0: tere päevast, kell on 7:30 üle 11, on 9. oktoober ja algab saade Käsipulsi, stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
1: Tere päevast, eile hommikul tuli väikene uudisekene, et Euroopa Liidu uuest sanktsioonipaketist Venemaale jäeti välja üks ettevõtte, mis tarnib arvuldasi muldmetalle Silmetile, et kas meil on nüüd uus idavedude juhtum käes?
0: Teiseks räägime energeetikast, Elektrilevi pidas oma aastakonverentsi ja seal tuli päris mitu sellist olulist, kas nüüd uudist, aga sõnumit esiteks see, et meie elektrivõrk on vananenud ja vajab 2 miljardit investeeringud, mis tuleb tarbijal kinni maksta, aga ka akkude ja salvestuse osas oli päris põnevaid teateid sellest, et jutud sellest, et just kui salvestus hakkaks elektriinda andama, ei vasta tõele ja tegelikult on vastupidi.
1: Ja seejärel räägime õpetajate raskest elust. Ilmunud on uus uuring, mis ütleb, et õpetajad on kiusu all igast küljest õpilased, lapsevanemad, kolleegid ja noh, nagu me viimaste aja jutudest teame, ministeerium ka.
0: No proovime siis vähemalt meie mitte kiusata siin eetrist neid, aga pärast tavapärast pärli räägime natuke riigieelarve aruteludest, kus siis keskeks sündmuseks on see, et sotsid on otsustanud oma toetuse eest valitsusele ja riigieelarvele küsida 100 miljonilist ilma läbirääkimist, et ta lisa riigieelarvele, milleks nad siis tahavad, mida nad siis tahavad oma äranägemist mööda jagada.
2: Käsi pulsil. Pulsil.
0: Aga alustame siis suht värskest teemast, mida võiks ka nimetada Eesti moraali majakas Vol 2, kus me saime raadios Vaboda vahendusel teada, et Eesti on palunud mitte kehtestada sanktsioone. See oli Kamski magneesiumitehase direktorile Ruslan Timuhamedovile, noh, selge Vene ja Putini režiimi toetaja ja olulise sõjatööstuse seisukohalt olulise ettevõtte juht, aga põhjus on siis see, et neid samu aruldasi muldmetalle, mida see Solikamski tehast toodab, vajab ka Eesti Silmet, mis jagab siis omakorda neid oma toodangut edasi Euroopale ja nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga, raha on vaja ja sanktsioonid võivad seetõttu ka ära jääda, aga noh, asja selline point või juba on ju selles, et Eesti on aastaid kritiseerinud Euroopa Liidu riike erinevaid, kes on mõnda Vene ettevõtjat püüd või tehast või asutust püüdnud sanktsioonide alt välja jätta omakasupüüdlikel eesmärkidel. Nüüd oleme siis samas olukorras ja veel ajal, kui me just äsja oleme kritiseerinud Prantsusmaad selle eest, et ta ühe endale vajaliku Vene ettevõtja arvas sanktsioonidelt välja ja nii edasi, nii edasi. Et väga meenutab Kaja Kallase juhtumit.
1: Ja meenutab, aga ma arvan, et see on lihtsalt pinnaline sarnasus, et tegelikult põhjused tõenäoliselt on sügavamad. Kui nüüd vaadata seda ametliku põhjendust, eks ole, ettepaneku tegi Eesti, et võtame selle ettevõtte, Solikamski magneesiumitehase ja Timuhamed Tovi, kes on selle direktor, võtame sealt välja ja põhjendus oli see, et Silmetis sõltuvad Euroopa tööstusarvude hulka kuuluvad elektrisõidukite tootjad, tuuleturbiinide valmistajad ning elektroonikauto- ja lennundussektor. Et see on selline nagu üldine, isegi natuke ma ütleks roheideoloogiline põhjendus, et kõige tähtsamad asjad ikkagi meie nagu võitlus kliimakatastroofi vastu võib jääda seisma, kui me selle ettevõtte seal teemaldame, suured raskused. No ma ei usu, et rahvas eriti siiralt seda põhjendust vastu võtab, sest ega seda rohepööret eriti ei armastata. Aga tähelepanuväärne minu mõelest on see, et selle ettepaneku tegi ju Eesti, mitte ei teinud Euroopa tuuleturbiinide tootjad või elektrisõidukite tootjad, et nagu, vaat, siin on nagu kerge vastuolu, et kui see neid oleks häirinud, siis oleks nagu eeldanud, et sealpoolt oleks tulnud mingisugune piduritõmbamine, aga see tuli ju Eesti välisministeeriumist.
0: Ma isegi ei tahaks hakata selle asja üle sisuliselt arutama, et kui väga seda vaja on, mis oleks juhtunud, millised on majanduslikud tagajärjed ja nii edasi. Et küllap igat asja saab näidata, kui hirmus vajalik see on. Prantsusmaal oli vajalik üks Vene jurakas sanktsioonide alt välja päästa ja kellelegi võib olla lõppude lõpuks, ma ei tea, Orbanile või mõnele teisele võib olla vajalik Putin sanktsioonide alt välja päästa. Tere tulemast, kuna sinu riigi majandusasju on vaja. Et täitsa võimalik, et Euroopal läheks väga halvasti, kui silmet ei saaks seda toorainet, mida ta Solikamskist saab. Aga see, ma arvan, ei ole selle sündmuse nagu keskne osa. Sõjast tuleb valida pool. Must, valge, poolt vastu ja ongi kõik. Et sa ei saa hakata arutama, et no me natuke oleme vaenlased, aga natuke oleme ka sõbrad. Et me toetame natukene Venemaad, aga natuke toetame ka Ukrainat, aga rahvale räägime. Ainult seda, et me toetame Ukrainat ja oleme igati Venema vastu. See, et me sõja peaaegu viiendal aastapäeval, viis aastat möödub varsti sõjast, seisame silmitsi sellega, et Euroopa ei saa hakkama ilma mingi Solikamski tehaseta. See on ju täiesti tahte puudumine. Lihtsalt on lastud mugavalt sellel asjal veereda. Kas tõesti siis, kui Euroopa oleks Venemaaga sõjas, järsku jätkataks sellest Solikamski tehasest ostmist või kuidas seda ette kujutatakse? Me oleme valmistunud ju vastasseisuks Venemaaga, konfliktiks. Me oleme sisuliselt sõjaks valmistunud. Siin Martin Herem räägib iga päev, et kohe peale Ukraina sõda algab mingi muu sõda. Ja käib gaasi ostmine, käib nafta ostmine, käib haruldaste muldmetallide ostmine. Ja siis räägitakse, et oi, me toetame ainult Ukrainat. See on ju täielik jama, mida aetakse.
1: Ma ütleks, et see asi on siiski tunduvalt sügavam, et Euroopa ei palunud, palus Eesti. Miks ta palus? Ärihuvid on üks võimalus, aga ärihuvisid siin ei saa olla, sest silmed pole ammu enam Tiit Vähi oma. See kuulub suurele Kanada investeerimisfirmale New Performance Materials, sealt ka silmeti nime ees NPM. Ja sellest fondis suurim osanik on Andrew Forrest, kes on Austraalia miljardär. Nii et kui seal on mingid ärijuhid, siis need võisid tulla diplomaatilisi kanaleid kaudu Eesti välisministeriumisse ja sealt siis uuesti Euroopa komissioni suunal, Kaja Kallase suunal, aga ma seda hästi nagu ei usu. Noh, hea küll, ma saan sellest aru, et ei Kanadale ega Austraalia miljardäridel ei ole erilist võib-olla tõsist ja julgeoleku huvi nagu oma kasumitega mängida võimalik, aga ma arvan siiski, et see põhjus on kuskil mujal, see on ikka nagu tõsine põhjus.
0: Mis vabadustest või väärtustest Euroopa üldse räägib, kui ta sõltub? No see on meie poliitikute väide muidugi, et Euroopale oli väga oluline see, aga muidugi kui see jäeti sanktsioonide alt nii lihtsalt välja, siis võib olla tõesti nii, et väga paljudel riikidel oli seal huvi ja Eesti oli see, kes oma tehase kaudu seda väljendas. Aga no mis vabadustest või väärtustest me räägime, kui me sõltume või meie majanduslik hea olu või edu või sõjaline võimsus sõltub otseselt Venemaast ja sõltub otseselt Hiinast. Et diktatuuri riikidest sõltuvat vabadust ma ei kujuta nagu hästi ette, aga see on see asja sisuline pool, millesse ma tegelikult ei taha süveneda, et milline tehas oleks kindi pandud ja milline toode oleks jäänud tootmata. Selge on see, et Putinit toetades ei peaks me midagi tootma. Ja kui me tahame olla selles sõjas mingil poolel, siis me peame olema selgelt Ukraina poolel. Aga mis mind võib olla, et sellest sisulisest asjast rohkem häirib ja huvitab on see, et miks meie poliitikud vassivad, valevatavad ja varjavad? Miks ma pean sellist asja teada saama Eesti poliitika kohta ja ühe Eesti ettevõtte vajaduste kohta raadios Vabodast, et kas tõesti on tagasi ajad, kui me pidime kuulema Vaba Euroopat, raadio Vabadust ja muid selliseid summutatud kanaleid, et saada teada, mis Eestis nagu toimub.
1: Ja ma siiski lähen veel korra tagasi sisuliste põhjuste juurde ja ma arvan, et seal võivad olla tõeliselt julgeolek huvitava, et mõnikord on nii, et sul on vaja sõjakavalust. Silmetil on 300 töötajat Ida-Virumaal, kus töötus on natuke alla 10%. Kui need kaotaks töö, oleks töötus 10,6%, Sillamäe oleks täiesti tühi, sest need inimesed, need 300 on põhiliselt Sillamäel. Võimalik ja just nimelt see, et meie oma julgeoleku jõud, meie oma analüütikud jõudsid järeldusele, et kurat, vabandust, et see tekitab võib-olla nagu veelgi tuleohtlikuma olukorra Ida-Virumaal, mis võib anda võimaluse seal midagi üles keerata, et parem lasse silmet töötab, sest vastupine olukord võiks meile endale olla väga kahjulik. Ja see on, mina arvan, et see põhjus võib olla seal, sest ma ei näe mingit ratsionaalset põhjendust, mingisuguse Eesti kohalike ärijuvisid, mitte midagi ma ei näe, miks oleks tulnud see välja võtta. See on ainuke asi, kus ma näen, et jah, et kui mulle see argument oleks ette räägitud, ma siis võib-olla oleks sellega nõus.
0: Ma ei hakka sinuga vaidlema siin, aga ma tahan osutada sellele, et siit jõuame just täpselt selle kohta, mis ma ütlesin, et miks me peame kuulma uudist, et Eesti on nii käitunud, Eesti välisministeerium, Eesti valitsus on nii käitunud, kuskilt raadio Svobodast või mis iganes kummalisest kanalist, mida peaaegu et ükski Eesti inimene ei kuule. Miks me ei kuule selget seletust esimesena Eesti poliitikute, Eesti välisministri, Eesti peaministri, võib-olla ka Eesti majandusministri käest, et meil on sellised ja sellised probleemid ja sellepärast me peame tegema seda ja seda. Me istume raadios ja me oletame, et mis võis olla valitsuse otsuse taga, aga valitsus ei seleta isegi tagantjärgi seda, vaid ka tagantjärgi püüab kinni mätsida ja vassida. Mina ei usu, et seal oli mingisugune selline asi, mille peale Eesti riik kokku kukuks. Et hea küll 300 Sillamäe töötajat, väga suur probleem, aga me jõuaksime ka neile töötutena raha maksta peasi, et me ei toetaks Venemaad, Putinit ja oleksime Ukraina poolel. Ja miks ma mainisin enne Kaja Kallast? Kaja Kallasel oli peaaegu samasugune juhtum. Päeval rääkis ta, et Venemaga ei tohi äri ajada, öösel magas ta ühes voodis inimesega, kes ajas äri Venemaga. Aga mille poolest Kaja Kallase juhtum erineb praegusest juhtumist oli see, et pärast selle juhtumi väljatulekut, mis muidugi ei tulnud tema algatusel välja kahjuks, pärast selle juhtumi väljatulekut ta astus siiski ise mikrofonid ette ja andis seletusi. Ja noh, sai oma vitsat ka. Praegu, kui me vaatame, vaadake alati, kui on mingisugused poliitilised sündmused, vaadake, kes käib Aktuaalses kaameras valitsuse nimel seletusi andmas. Seal oli eile välisministeeriumi asekantsler. Ametnik pandi tanki täiesti poliitilises küsimuses. Sanktsioonid on puhtalt poliitiline küsimus. Ametnikud ei otsusta seal midagi. Riigid otsustavad, kellele nad ja valitsused otsustavad, kellele nad sanktsioone kehtistavad. Ja Eesti välisminister Margus Tsahkna, kes kritiseeris Prantsusmaad, ja Jonathan Vseviov, kes on muidu ka väga kõva mees ja väga kõva sõnaga Ukraina toeta, need on vait ja nagu hiired urus kuskil istuvad ja saadavad Kerli Veski saadavad Aktuaalsesse kaamerasse seletusi andma.
1: Ja, absoluutselt nõus sinuga, et siin on täiesti selgelt strateegilise kommunikatsiooni viga. Kui sellel väljajätmisele on tõsine põhjus, mingisugune tõsine põhjus, siis ei oleks pidanud need nimed, see ettevõtte ega tema juht, sellesse nimekirja üle üldse sattuma. Ja mingisugust probleemi ei oleks, sest neid ettevõtteid, kes ei ole sanktsioonide algel, aga äri käib, neid on küllalt. Ja kui see ettevõtte oleks, ei oleks nagu tähelepanu tõusnud seetõttu, et arvati sealt välja, ei oleks mingi skandaali meil praegu siin. Elu läheks rahulikult edasi. Nüüd küsimus on, miks see nii juhtus? Kas siis keegi avastas selle viimasel hetkel ja siis palus seda teha? Miks seda Eesti pidi siis paluma? Miks ei võinud seda kuidagi nagu teisiti teha nii, et nagu üle üldse ei oleks see välja tulnud? No igatahes ma ei tea. See on nagu suur ämber, siin ei ole mingit kahtlust.
0: Teema lõpetuseks ma ütleks seda, et ilmselt on Euroopas kedagi väga ära tüüdanud see, et Eesti poliitikud on nii silmakirjalikud, mitte ainult meid, et nad valetavad ja vassivad, vaid see viimane juhtum, kus nad võtsid kritiseerida Lääne-Euroopa riike, kes arvasid kaks Vene ärimeest välja sanktsioonide alt, et see viimane juhtum, mida Eesti kritiseeris ajal, kui ta ise palus samuti kellegi välja, et see on ilmselt ka läänes kõiki ära tüüdanud. Nii et valitsusest ei ole siiber mitte ainult meil, vaid ka lääneriikidel tundub.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Jätkame saadet, stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala ja räägime neid Eesti energiavarustuse probleemidest, sellest, et see vajab uuendamist, moderniseerimist. sel nädalal, nädala alguses siis oli üks suur konverents nimega Pinge, Elektrilevi Elering oli seal seda korraldamas, et teadustada ühiskonnale seda sellist nagu halba uudist, mis ei olnud nagu viimase hetke uudis, vaid see on juba teada mõnda aega, et elektrivõrkude uuendamisse tuleks investeerida lähema liigi 10 aasta jooksul 2 miljardit eurot. Ja siis kutsuti esinema ka Hollandi esindaja, kes tõi hoiatava näite, kuidas nende võrk sisuliselt sai üle koormatud seetõttu, et rajati liiga palju päikseparke ja lõpuks, kui oli ilusad ilmad, siis võrk ei saanud nendega hakkama ja võrk ei saanud hakkama sellepärast, et Hollandi võrk, nii nagu kõik Euroopa võrgud, ka Eesti võrk, on tehtud umbes 40 aastat tagasi ja on tehtud selleks, et on olemas suured elektrijaamad, mis saadavad elektrit laiali. Nad ei ole mõeldud selliseks olukorraks, kus on nagu palju väikeseid tootjad, päikse tuuleparke, akuparke, mis kõik vajavad ühendusi ja siis nagu saadavad oma elektrit sinna. Ja nüüd on olukord siis Hollandis säärane, et seal on 8000 tarbijat on, ei vastupidi, 8000 tootjat on ilma võrguühendused ja 15 000 tarvijat on samuti ilma ja ootab. No võt, ja meil tegelikult hakkab see asi tasapisi ka samale poole nihkuma, sest mingisugune 250 Eesti piirkondlikus sellisest suuremast alajaamast juba 68 on täis, nii et sinna nagu uusi liitumisi ei saa. Ja 10 aasta pärast ennustavad siis need elektrilevimehed, et on kõik, me oleme samas olukorras kui Holland, et nüüd on vaja nii-öelda papletti käia.
0: No meil ei teki need võrguprobleemid mitte ainult ju väikestest päikesetootjatest, mis ka tekitavad probleemi ja millega on probleemid, vaid ka sellest, et nõukogud ajal rajati kõik elektrijaamad ühte kohta ja põhivõrk hakkab sealt, et
1: nüüd, aga see küll nõukogude viga ei olnud, ikka põlevkivi oli seal.
0: No jah, aga tolleaegsed elektrijaamad on seal. Nüüd kui tahetakse rajada mingit meretuuleparki, mille vaimustus on küll üle läinud, aga midagi tuleb teha või on lubasid antud, siis see elektri hakkab hoopis vastassuunast tulema ja neid võrke on sinna vaja rajada. Aga no see ei puuduta sellist väiketootjat või hajutatud tootmist. Et kui me räägime gaasijaamadest, mille plaan on ka ju olemas rajada mitmele poole Eestisi linnade juurde kuskil 900 megavati tunni ulatuses gaasijaamu, et need tekitavad samuti võrguprobleeme. Aga veider on see, et see jooks käib selline nagu lambakarjal, et paneme ühes suunas minema ja pärast avastame, et noh, teistest suundadest tuleb igasuguseid muid edasid meile kaela. Et kogu aeg on ju räägitud, et noh, kui teeme tuulepargid ja teeme päikesepargid, siis läheb elektri odavamaks. Aga keegi ei arvesta muude kulud. Kõik arvavad lihtsalt, et tuul ja päike on tasuta ja noh, mis see tuuliku püstipanemine siis ikka on. Aga elektrivõrk on ja energiasüsteem on ju tervik. Et sa pead arvestama kõikide komponentidega seal. Et sa ei saa arvestada ainult seda, et tuul ja päike on odavalt meil käes. Tasuta, piletit ei küsi keegi ja raha maksta ei tule. Et see raha tuleb maksta lihtsalt muus kohas. Et sa pead ehitama ju mingisuguse juhtme kuhugi, mille kaudu sa seda elektrit siis juhid ja noh, me maksame ju ka muid asju neile peale, küll põrandaid, küll mis iganes asju küsitakse selleks, et mitte riskida oma raha kaotamisega investeerides valesse kohta.
1: No ja eks selle kogu selle ädade ja probleemide juurpõhjus on ikkagi see roheline ideoloogia. Eks ole, kui me oleks lasnud energiasüsteemil areneda turupõhiselt, siis meil tõenäoliselt praegu nii palju ei oleks päikseparke, tuuleparke ja kõike seda. Võibolla me arutaksime praegu tuumajaama rajamist samamoodi, nagu me praegu arutame, et tõenäoliselt oleks kõik need investeeringud tehtud pikema aja peale ja oleks võibolla kuidagi mõistlikumad, aga kuna see poliitika praegu praegu on ju põlevkivi energeetika täiesti surnuks maksustanud, eks ole, seda, see ei pääse turule, ta ei ole konkurentsivõimeline, alternatiivid on importida Soomest või ehitada gaasijaamu, gaas on jällegi, kust me seda saame, eks ole, nüüd kui laheriikides on nagu tootmine seisma, Venemalt ka ei saa, me oleme nagu hädas, nagu mustuneme hädas, ütleme ausalt, no, ja siis ongi nii, et äkitselt on nüüd vaja kogu võrk ümber ehitada.
0: 90. aastatel ütlesid need, kes ei tahtnud riigi sekkumist turumajandusse ja uskusid turumajandusse, ütlesid alati, et kui riik kuhugi sekkub ja hakkab reguleerima, siis ta peabki jääma reguleerima. Ja lõptulemus on see, et see on kõik väga efektiivne ja kallis. No, energiasüsteemi kohta ei saa nüüd ütelda seda, et riik üldse ja uskusid turumajandusse, ütlesid alati, et kui riik kuhugi sekkub ja hakkab reguleerima, siis ta peabki jääma reguleerima. Ja lõptulemus on see, et see on kõik väga efektiivne ja kallis. No, energiasüsteemi kohta ei saa nüüd ütelda seda, et riik üldse ei peaks sellest huvituma või las

0: on ikka täiesti arulage ja täiesti arutu. Ja iga mõned aasta tagant kogu see jooksmise suund muutub. Kui hakata vaatama kas või väikest Eestitki, mis siin kõik on toimunud, noh, energia tootmine või elektrisüsteem, see ei ole mingi popcorni tootmine, et noh, täna hakkan tootma, homme panen kinni ja toodan pärast seda midagi muud jälle. Et sa teed ju investeeringuid mitte ainult 10 aastaks, vaid ka võib-olla 30 või 40 aastaks. Ja kui vaadata, mis siin on toimunud, algul olid siis see, et päikesepargid, maisma tuulikud, siis tuli meretuuleparkide tohutu hooaeg, kus oli absoluutselt kindel, et Eesti energia tarve kasvab 2-kordseks ja ilma meretuuleparkid, et me kohe kuidagi ei saa hakkama. Nüüd on see meretuuleparkide jutt ära kadunud igale poole. Kõik saavad aru, et see on maru kallis ja tekitab igasugust jama. Nüüd on siis suur plaan, et rajame üle Eesti gaasijaamad. Mis asi see on? Miks me peaksime panustama ühele välismaisele kütusele, mille kohta me noh, ei tea, mis hinnaga ta hakkab olema, kas me teda üldse saame. Trumpil tuleb tuju, paneb Hormuzi väina kenni, tuleb tuju, teeb lahti, tõstab poliitiliste otsustega meie energiahinna selliseks, et meil ei ole mitte midagi teha käsi laiutada. Ja lõppude lõpuks, meil on naaber, mille sanktsioonid kunagi tühistatakse, Ukraina sõda lõpeb ära ja siis tuleb seal odavat gaasi ja me seame kogu oma energiasüsteemi, väga raske on valitsusel ütleda, ei me ei osta odavat gaasi, seame kogu oma energiasüsteemi 10 aasta pärast võib-olla Venemast sõltuvusse. Täiesti jaburad on sellised ühes suunas jooksmised, selle asemel, et ehitada energiasüsteem välja mitmele erinevale allikale toetudes, rahulikult planeerides. Üle lahe Soomest võiks vaadata, et Hollandi kogemusest ei ole meil midagi õppida, Hispaania kogemusest samuti, või ütleme siis ainult vigadest on õppida. Aga see, kuidas soomlased enda energiasüsteemi arendavad, on minu mõelest väga, väga kiiduväärt ja väga edumeelne. Tuumaenergia on põhiallikas ja sellele liidetakse siis rohelist juurde.
1: No jah, et Soomel ei olnud sellist ränka kukkumist nagu meil, kuna meil olid munad ühes korvis, olid seal põlevkivi energia korvis, võiksid olla rahulikud
0: praegugi. Ja nüüd
1: praegugi.
0: Tahame uuesti panna ühte korvi.
1: Me peakskime nii kaua, kui meil ei ole alternatiive, häid alternatiive, me peaks kasutama seda põlevkivi energiat, et meil oleks odav oma elektri, sest me impordime praegu ligi 40% Soomest, eks ole. Meil on need kaablid sealt, kaablid kadudest läheb 2% kaduma, nii et see ei ole nagu kunagi lahendus. Kui me tahame tõesti siia tööstust või need andmeparke või midagi toota töökohti, siis ilma odava ja stabiilselt nagu odava elektrienergiat ei ole see võimalik. Enne kui meil ei ole oma tootmine, mis tagab meile sellise
0: väga õige. Aluse. Nüüd ütle, ja. Mis energiaallikas tekib odav ja stabiilne elekter. Ütle see välja.
1: Jah, muidugi. Hetkel põlevkivi pärast tuumaenergia.
0: See tekib tuumaenergiast. Ja. Tuumaenergia on odav ja stabiilne ja ma arvan, et Eesti energeetika põhi peab nagu Soomeski olema tuumaenergia.
1: Ma olen täitsa nõus, aga sinna läheb 15 aastat.
0: Üks uudis ka teema lõpetuseks, et ma ei ole näinud, et Eesti ajakirjandus oleks kirjutanud sellest, et soomlased ehitavad veel ühte tuumaelektrijaama ja seda ehitab, või ei, veel ei ehita, aga hakkab ehitama, plaanitakse ehitada, järgmisel aastal valitakse koht välja. Helsingi linn plaanib ehitada endale väikese tuumaelektrijaama selleks, et linna kütta. Ja kaalub, et kas teha elektrijaam koos soojusenergiaga või ainult soojusenergia. Et minu mõte on küll see, et miks Tallinni või kaaluda väikest oma soojuselektrijaama tuumal põhine.
1: Absoluutselt, aga mida me vahepeal teeme?
0: Tuumaenergia varusid saab soetada mitmeks aastaks ette. See on odav ja seda saab suhteliselt lihtsalt ka hoida.
1: Aga me teeme järgmised 15 aastat?
0: No teemegi sellised konverentse, kus hädaldame.
1: Sööme kõik kartule koori.
0: Jah, olgu nii, siin kohal paus.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
0: Jätkame saadet Martin Eala ja Kalle Muuli. Teema võib-olla kõlab naljakalt, aga on äärmiselt tõsine. Õpetajate kiusamine Tartu Ülikooli teadlastel on valminud tegelikult juba tükka aega tagasi, aga nüüd siis avaldatud uuring, millest vast selline pealkirja vääriline või kõige rohkem esidele tõstmist väärib sõnum on see, et uuringu kohaselt 3/4

0: küsitletud õpetajatest ja neid küsitletud oli ikka päris palju, mitte 2-3. Et 3/4 küsitletud õpetajatest on kogenud oma elus, kas siis tööelus või koolis kiusamist.
1: Jah, ja see lugu on niimoodi, et neid tõesti kiusatakse igalt poolt, kuigi erineva sagedusega. Et ma ise uurisin seda ka aastal 2019, kui ma Postimees alustasin. Ma tegin netiteel küsimustiku õpetajatele ja saatsin oma võrgustiku mööda laiale ja ka mingi 500 õpetajat vastas seal. Ja võtsin need asjad kokku ja siis selgelt tuli välja see, et kõige rohkem tajuvad siis või kõige rohkem kiusatakse õpetajaid õpilaste poolt, et noh, korra trimestris või siis veerandi jooksul tõesti lugupidamatust on tunda saanud 2/3 õpetajad, nagu korra semestris vähemalt seda, verbaalset vägivalda, noh, lausa sõimu, et seal võib öelda, et mingisugune 30% igas semestris, mitte nagu korra elu jooksul ja ka füüsilist vägivalda korra semestris võib olla mingisugune paar protsenti, nii et nagu tegelikult õpilaste poolne, noh, nagu terror klassiruumis on ikkagi nagu suhteliselt karm, seal siis ma küsisin ka õpetajate käest või nad, kes tahtis sai mulle tagasi sidena kirjutada, mis siis seal toimub. Üks naisõpetaja kirjutas, kuidas ta kutsus last sööklas korrale, kui ta loopis toitu laiali seal kaasõpilaste pihta ja siis õpilane tuli talle kallale ja siis meesõpetaja pidi appi tulema, sest tsiteerin, mina ise lihtsalt ei jaksanud 5. klassi poisi rünnaku eest end kaista, kui ta juba tooliga püüdis lüüa. Nii et noh, sellised asjad tõesti juhtuvad, see ei ole nagu, noh, võibolla sage, aga see ikkagi on osa nagu sellest keskkonnast.
0: No ja eks sellist õpilaste allumatust ikka tuleb ette ja küsimus on see, et kas seda peaks nüüd õpetaja käsitlema enda kiusamisena või sellena, et noh, ta peaks ennast kehtestama ja korra majja lööma. Et kas me seda peaksime vaatama kui õpetaja halba tööd või õpetajate ülemuste ja reeglite loojate halba tööd. Et selge see, et igal juhul sellised, ütleme, õpilaste väljaastumised õpetajate vastu või isegi füüsiline vägivald, et see tuleks lahendada kuidagi nii, et see ei korduks ja et ei ole 3/4 õpetajate ulatuses. Et ma arvan, et siin on ikkagi see, et õpetajate autoriteeti või ütleme nende võimalusi õpilasi korrale kutsuda või nende julgust õpilasi korrale kutsuda on aja jooksul hästi kõvasti murendatud. Mina mäletan oma kooliajast, mis oli küll väga ämmu ja ähmased on see, mälestused on see tõttu ähmased. Mäletan, et oli õpetajad, kes suutsid lihtsalt oma oleku ja sõnaga hoida klassis väga ideaalset korda. Ja samas oli õpetajad, kelle tunni ajal segati teda pidevalt ja oli pidev korralagedus. Ka siis, kui ta karjus ja püüdis isegi füüsilist vägivalda aegalt rakendada, nõu kui ta juhtus seda koolides. Tänapäeval vist ilmselt lastaks kohe õpetaja lahti ja pandaks vangi. Aga nii või teisiti, et väga palju sõltub muidugi ka õpetajast endast, aga kui su käed on seotud sellega, et selleks, et lapsele üldse mingit märkust teha, pead sa politseikooli kutsuma, et siis ma ei eidaks seda küll õpetajatele ette.
1: Ja on ilmselge, et viimase 50 aastaga on selline asi nagu institutsionaalne autoriteet, mis õpetaja kutsega automaatselt kaasas käis, nii et nagu kõik õpilased teadsid, et õpetaja, see on nagu väärikas, et sa ei saa temale nagu midagi halvasti öelda, et ta oli autoriteet juba selle ameti nimetuse tõttu. Nüüd see autoriteet on sisuliselt ära hävitatud ja see teine autoriteet on ainus, mille õpetaja loota saab, see on tema isiklik autoriteet, mille ta peab välja teenima sellega, et ta kuidagi kehtestab ennast hea või halva või noh, ühesõnaga oskab inimesi juhtida nii hästi, et tõesti õpilased armastavad ja kuulavad teda. Ja ma ütlen niimoodi, et selliste juhi omadustega inimesi ei ole ühiskonnas palju. Et kui varem võis ka keskpärane inimene tänu selle õpetaja institutsionaalsele autoriteedile olla hea õpetaja, sest noh, juba sellepärast tema kallale ei tuldud, siis tänapäeval on meil sinna vaja ikka tõeliselt juhioskusega inimesi, kes suudavad klassi hallata puhtalt oma enda karisma tõttu, mis tähendabki seda, et põletakse ka kiiremini läbi, kui sul sellist karismat ei ole.
0: Noh, selle küsitluse või uuringu teine pool on ilmselt see tööalane või koolisisene õpetajate vaheline kiusamine või siis juhtkonna ja õpetajate vaheline kiusamine. Et mul ei ole sest uuringust praegu mälupilti, et millise osa see võis moodustada, aga eks see ole ka väga subjektiivne, mida nagu tööalaseks kiusamiseks pidada. Ja ma arvan, et sellistes töökohtades, kus on väga ühesooline kollektiiv, kipub see tööalane kiusamine või tööalased konfliktid tekitama ka selliseid lahendusi, mis on sellised, ütleme, ühele soole omased, et sõjaväes, kus on valdavalt mehed, on ühtviisi konfliktide lahendamise viis ja ilmselt naiskollektiivides, mida ma nii hästi ei tunne, aga võin oletada, on mingisugune teine konfliktide lahendamise viis ja küllab see kiusamine on selline üks viis, kuidas ennast välja elada.
1: Ja see toob mulle meelde, ma kuulsin kunagi, et kui minnakse mägi matkale, siis võetakse kindlasti mõned naised ka matkarühma, seetõttu, et mehed ei hakkaks oma vahel siis keerulistes olukordades lahendama asju mitte konstruktiivselt, nii et sellisel soolisel tasakaalustamisel kindlasti on oma roll, see minu omaaegne uuring näitas, et kolleegide poolt siiski tunduvalt vähem kui lapsevanemate ja õpilaste poolt seda kiusu lugupidamatust või verbaalset vägivalda siis tunda saadakse, aga korra pool aastas või arvem, ikkagi pooled ütlesid, korra pool aastas või arvem, nii mingisugust nagistamist seal tõenäoliselt on ja mõnes koolis kindlasti rohkem, mõnes vähem.
0: Ja peaksime võib-olla teema lõpetuseks rääkima ka sel nädalal üles kerkinud aruteludest selle üle, et kuulus karjäärimudel, mis õpetajatele on jälle kehtestatud haridusministri poolt või haridusministeeriumi poolt ja mis on siis nüüd sellest aastast ka jõus, et see tekitab koolidele rahalisi probleeme, kuna õpetajad tahavad saada ime küll vanemõpetajateks ja meisterõpetajateks ja nendele tuleb selle eest rohkem palka maksta. No, see tundub väga kummaline, et koolide rahastamisel sellist asja ei ole arvestatud, et nagu elektrisüsteem, et teeme midagi ära, pärast selgub, et küll on kallis. Et ma arvan, et see karjäärisüsteem või mudel, mis minu mõelest ei ole laitmatu ja mina pooldaksin küll kollektiivist sellist juhtimist, et juht teab väga hästi, kui hästi keegi tööd teeb ja kehtestab vastavad palgad oma eelarve raames. Aga hea küll, olgu siis need tasemed ja mudelid, aga sellele peavad ju vastama ka eelarvelised vahendid ja neid tuleb vastavalt sellele eraldada, kui palju on vanemõpetajad ja kui palju on meisterõpetajad.
1: Ja ma arvan, et osalt see nagu krah või siis selline üllatuslik avastus, et oi, et nüüd meile jätku enam raha tuleneb ka sellest, et meil on ju koolis väga palju väga kogenud õpetajad. Noorte osakaal tõesti ja alustavate õpetajate osakaal on väike mingi kuskil, kas kui ma ei eksi 10% ringis ja need, kes on 25 aastat või kauem töötanud, neid on palju ja selge, et nendel on suurem ootus, suuremad oskused ja tõesti nagu ta mõtleb, et miks ma ei võiks olla nagu vanem või meisterõpetaja, kui ma tõesti olen elu seda tööd teinud, ma valdan kõiki neid võtteid hästi, mul kõik läheb hästi, klassis õpilased armastavad mind ja kuulavad, et selge, et nad kõik nüüd tahavad omale seda tiitlit saada, sest nad on seda tõesti ka väärt.
0: Ja noh, ma arvan, et eks see karjäärimudel sumbub või läheb kunagi tulevikus, no mitte nüüd 2-3 aasta jooksul, aga pikemas tulevikus jõuab oma loomuliku lõpuni, kus selgub, et järele jääb ainult selline puhas bürokraatia ja tohutu mingisuguste portfooliote ja andmete esitamine ja saadakse aru, et see bürokraatia ei tasu ennast ära selles mõttes, et ta hindab inimesi lõpuks ikkagi valesti, et mõni noor õpetaja võib palju paremini ja palju tõhusamalt tööd teha kui mingi vana känd, kes istub oma meesterõpetaja tiitli otsas ja saab palju palka. Aga ma olen eluaeg töötanud sellistes süsteemides, kus juht otsustab ja või siis kehtestab mingi palgasüsteemi, mille järgi siis otsustatakse. Et ma ei kujutaks ette küll, et ajakirjanduses, kus on minu selline põhiline töö iga moodunud, tuleb esitada mingeid portfooliosid ja teha mingeid eksamid selleks, et saada vanema ajakirjaniku tiitel ja vanema ajakirjaniku palk. Aga võib-olla ajad muutuvad.
1: Aga kujuta ette, kui sa oled direktor, kus sa pead nagu ainuisikuliselt otsustama, kes õpetajatest on parem.
0: Kuidas peatoimetaja teile otsustab, palju keegi palka saab? Saab hakkama küll ju.
1: Okei, võimalik, et siis koolidirektor peaks ka saama.
0: Ja teeme siin kohal viimase pausi.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Jätkame saadet, stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala, nädala pärl, siis on, no see on ikka täitsa nagu lausa uskumatu asi. Euroopa parlamendi hoonesse pandi üles USA presidenti Donald Trumpi kullatud alasti kuju, iseäranis võimendatud rasvavoltidega, tillukeste kätega, istumas kõhnamehe kukil, kes seisab püsti, ülipikk, golfi kepp on tal käes ja skultuuri pealkiri on Orange katk. Nii et see on siis meie Euroopa Liidu tähtsaima liitlase USA presidendis suhtumine meie üleliidulises parlamendi joones.
0: Mina arvan, et see on väga kiiduväärt ja tänuväärt asi, et poliitikud tööle nalja tehakse. No see skulptuur võib-olla ei ole väga heatahtlik nali, pigem on selline ja kas ta üldse nüüd päris nali on, aga karikatuurne ta on kindlasti. Ja võib-olla on ka üsna tige, aga ja mida rohkem sellised asju tehakse, et Trumpist on päris palju tehtud, eks ta värvikas kuju ka ole ja väärib seda kõike. Ja minu mõelest on see hea, kui niisi ühest küljest ennast välja elatakse ja teisest küljest ka poliitikutele märku antakse, et kuidas nad välja näevad kõverpeeglis või sellise koomiku pilgu läbi, aga teine asi hoopis on see, et kus kohas seda kõike tehakse. Et kui Euroopa parlamendi hoones, see oli küll Strasbourgi hoone, mitte peahoone, Brüsseli hoone, et hakatakse sellised asju tegema, siis sellel on hoopis teine poliitiline tähendus kui see, kui seda tehakse kuskil tsirkuses, televisioonis või laadaplatsil. Et ma arvan, et see, et üks poliitiline asutus niivsi käitub, et see on ikkagi, noh, ületab Trumpi käitumise igate moodi, et see on väga kõva ja tugev poliitiline sõnum, hoolimata sellest, et maja omanikud Euroopa parlament hakkas midagi seletama, et noh, Taani mingi parlamendi saadik, mingi vasakpoolne tõi selle siia ja meie ei tea pärgult sellest mitte midagi, sa oled maja omanik, minu maija. Otsustan ikka mina, kas ma panen alasti Trumpi või mitte.
1: No maja omanikuks, eks ole see institutsioon, kes annab sellega sõnumi ja see, et kes seda teeb, see on sul väga õige tähelepanek, et see muudab olukorda, et kui mingisugused tänava meeleavaldustel selliste asja kantakse või autokasti pannakse, okei, täiesti. Ja teine asja on, kelle arvel seda tehakse. Kui sa teed seda oma enese poliitikute arvel, siis ma arvan, et see on täiesti nagu opis teine asi, kui sa teed kellegi teise arvel, see on täpselt nii nagu enda kulul nalja viskamine on kõigile lubatud nii julmalt kui sa tahad, aga kellegi teise üle nalja viskamine sama julmalt on juba hoopis teine asi, no, eriti jah. Kui ta on su sõber.
0: Võiksime ette kujutada, kui keegi oleks sinna pannud kullatud alasti Ursula von der Leyeni mingisuguse Hiina keisri seljas ratsutama, et mis häält siis Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon selle peal oleks teinud, aga noh, eks me ootame siis Trumpi poolt vasturäike. Ma arvan, et ta on nii suur ja nii palju üle kõigest sellest, et ta ei tea sellest kullast kujust midagi, mis tema kohta on tehtud, et neid on miljoneid üle maailma, kus teda pilatakse ja tal on sellest täiesti savi ja ma arvan, et ta pigem naudib seda, et sellised asju tehakse.
1: Võimalik, et nii on.
0: Aga räägime ka meie armsast riigieelarve eelnõust, kui nii võib nimetada, mis on parlamenti jõudnud ja mida siis oleks vaja valitsusele lisaks ka, et opositsioonist keegi toetaks ja kõige rohkem toetust ilmselt loodetakse sotsidelt, kes on siiamaanigi Kristen Michali valitsusele toetust avaldanud sellega, et on deklareerinud, et nad ei avalda sellele umbusaldust enne, kui kuskilt on, tekib meile uus valitsus. Et nüüd on siis sotsid ütelnud, et seda riigieelarvet tuleb täiendada 100 miljoni ulatuses kuludega ilma läbirääkimist, et no ma ei tea, miks see tingimus sinna veel juurde on pandud, et lihtsalt niisi ad hoc võtame ja paneme kuskil ära. Et minu mõelest tundub, et tegemist on lihtsalt poliitilise etendusega, et võideldakse tohutult rahva huvide eest, eri hoolekonde ja hoolekande tasude eest, ja lõpuks deklareeritakse, et oleme kokku leppinud, mõlemad on teinud palju head Eesti rahvale ja saadakse see summa sealt 100 miljoni pealt natukene alla või teise kohta. Praegu on valitsus jätnud opositsiooni äraostmiseks või sotsid äraostmiseks sinna riigieelarvesse 37 miljonilise sisustamata summa. Noh, lepitakse kuskil 70 miljoni peal kokku ja ongi selline etendus rahvale antud ja kõik on tohutult võidelnud rahva õnne eest.
1: Jah, ma isegi usun, et selline stsenaarium mingil moel tuleb just nimelt, et mõlemad pooled teevad lõpuks järeleandmisi ja mingisugune mis saavutatakse, sotsid saavad oma punktid kirja oma sotsialistiku programmi edendamise eest ja valitsus omad punktid selle eest, et saab eelarve vastu võetud. Ma kuulasin ka esimest stuudiot, kus olid ju kõik nagu suuremad
0: erakonda. Seda oli võrdlemisi raske kuulata.
1: Oli, aga
0: see... kuulamise hetke nagu ei olnud, kogu aeg oli rääkimise hetke.
1: Oli, aga sellegi poolest oli nagu päris huvitav ja kirglik ja seal oli minu mõelest oli nagu üks argument küll, mis mulle nagu mõjus veenvalt, see oli arutelu kütuseaktsiisi ja käibemaksu üle, mille puhul siis toodi esile, et tegelikult ühe või teise vähendamine seal selle allika puhul oleks kuluneutraalne, kuna meil on ikkagi kütuse hinnad tõusnud viimase paari kuuga seal 30%, mis tähendab seda, et need samad maksulaekumised on tõusnud proportsionaalselt ja need ei saanud olla sellel hetkel riigieelarve planeeritud juba praeguste hindadega, nii et on põhjust küll vähendada aktsiisi, kui tahtmine oleks ja noh, teised riigid ju seda teevad ka ja tõenäoliselt see oleks nagu majandusele nagu positiivse mõjuga ja tarbijale ka.
0: No ja, sotsid lihtsalt kasutavad seda olukorda praegust ära, et püüda näidata ennast kangelastena, kes siis isegi kui nad kaotavad, nad võidavad. Sellepärast, et noh, kujuta ette, et reformierakonnal õnnestub aknalt osta mõned hääled selle 37 miljoni eest, mida nad on maksumaksja raha selleks ette näinud, et endale hääli osta aknalt või sotside käest. Et kui õnnestuks mõned hääled sealt osta ja sotside nõudmised jääksid rahuldamata, Läänemet saaks ikka rusikaga vastu rinda taguda ja ütelda, et me võitlesime ja me oleme rahva poolel ja me ei salli seda eelarvet ja valitsust ja kõik on hästi, et populaarsus tõuseb ja võitlusvaim tõuseb, aga küsimus on selles, et mis saab pärast märtsi valimisi, et minu mõelest sotsidel kuni selle ajani, kui Läänemet hakkas seda Mihali valitsuse toetamise mängu mängima, oli täiesti arvestatav šants saada Isamaa ja Keskerakonna valitsusse juhul, kui kahe peale need erakonnad hääli kokku ei saanud. Kindlasti ei olnud see šants kehvem, kui oli näiteks EKRE-l või parempoolsetel, et pigem võib-olla, et Keskerakond nendest valikutest näiteks eelistaks hoopis endale maailmavaateliselt lähemat sotsiaaldemokraate. Seal on maksualased kattuvused, ütleme, astmeline tulumaks ja nii edasi. Aga praegu, kui Läänemets mängib sellist mängu, siis ta näitab ju tegelikult, et teda ei saa valitsuspartnerina usaldada, et sa iial ei tea, millal ta hakkab sinu kulul 100 miljoni eest jälle endale isiklikult populaarsust võitma. Ja sellise valitsuspartneriga nagu ei taha minna vastu olukorrale, kus sa pead viima väga keerulisi eelarve muudatusi, et mitte öelda kärpeid läbi.
1: Ja, küsimus on selles, et see on nagu tõesti teatud mõttes hetkel pokker, et et sotsid võivad seda bluffi teha lootuses, et kui nad saad nii palju hääli, et ilma nendeta ei saada hakkama, et siis lihtsalt tuleb niimoodi teha. Teisest küljest, kui nad ei mängi oma kätt välja, siis võib see tähendada seda, et Keskerakond ja Isamaa ei vajagi kedagi lisaks ja nad kaotavad suurelt. Nii et seda me nagu keegi ette nii täpselt ei oska kujutada. Samas teisest küljest riigieelarve vastuvõtmine käib ju lihthäälte enamusega, eks ole. Valitsusel on võimalik paar häält on puudu, isegi kui siis opositsioon kõik oleks vastu, kõik hääletaks riigieelarve vastuvõtmise vastu, et sellisel juhul, ka sellisel juhul oleks valitsusel vaja ainult paar häält juurde.
0: Me ei tea, palju neid hääli vaja on, sest riigieelarve vastuvõtmine on detsembrikuus. Ma seda täpselt kuupäeva praegu peast ei mäleta, aga ma pakun, et kuskil 10. detsembri paiku ta on tavaliselt olnud ja on ka see kord, et palju siis on valitsuskoalitsioonil veel hääli ja kes on...
1: Kes tahaks seda riigieelarve kukutada?
0: Aga sellega on meie saade lõppenud Martin Ehala ja Kalle Muuli järgmises saates jälle.
2: Käsi pulsil. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist.
2: Kindlasti mäletate tujurikku ja kurikuulsat sketši taluperest, kes teatele, et neid ootab ees priireis Siberisse, reageeris sellele rõõmu ja valmisolekuga. Esimesel hetkel tundus see olevat ülevõlli nali. Ent kui end mõelda tänasesse ja näha, kuidas inimesed lasevad end mõjutada ja endaga manipuleerida, siis ehk polnud see toonagi päris võimatu. Ajaleed ilmusid ju rangelt senseerituna. Pealegi võisid tolle talu naabriteks olla nõnda nimetatud punasulased, kelle propaganda küüsi oli lihtne langeda. End siiski, arvestades, kui vahetu ja kõike hõlmav on tänane infomaailm, siis seda, et midagi tujurikku ja sketšisarnast võiks meiegi päevil juhtuda, saaks küll vaid rumalusega seletada. Või olen ma siin kohal taas järelduste tegemisel liialt rutakasega arvesta kõigi võimalustega. Ilmselt olengi. Seetõttu asetagem to juhtum hetkeks tänaste valimiste konteksti. Enamus riigikokku pürgivatest erakondadest, selle asemel, et mõttekodades Eestile kohaseid lahendusi kaaluda, on ilmselt juba ammu endale mõne reklaamiagentuuri palganud, kes siis maksumaks ja priske raha eest mõtleks välja elegantseima ja jultunuima vale ehk valimislubaduse, mis erakonna taas riigikokku viiks. Ja see läheb peale, alati on läinud. Ja ehkki petta saamisi on mõne valija jaoks kogunenud juba tosinajagu, mängitakse seda mängu ikka edasi. Ilmselt on neil, kes erakondadele seda teenust osutavad, erakordsed ja laiapõhjalised teadmised meditsiinist, mis võimaldab neil muuta valijate organismi, eelkõige muidugi selle aju, seda võrd vastuvõtlikuks, et suunustab kõik eelnenud petta saamised ning on taas avatud, mis tahes valija hullutamiseks mõeldud valedele. Tere tulemas saatesse, jurist, poliitik ja diakon Igor Gräzin.
3: Tervist, aitäh kutsumast.
2: Saadet aitab sisukamaks muuta ajakirjanik Peeter Paris, tere ka sulle.
4: Peeter Paris, isa, eks siis Krister Paris, Peetri poeg, aga tere.
2: Mina olen arhitekt Ignar Jukk. See, kui kerge on valijat petta ja panna ta uskuma, mis tahes absurdselt lubadust, ei pruugi tuleneda üksnes rumalusest. Ilmselt oleme valijatene kõik vähemalt korra seda kogenud. Et mind huvitab hoopis muu. Kas lubajad ise ka usuvad seda, mida lubavad? Igal sina olid üks neid, kes osutus Eestist valituks 1989. aasta NSV Liidu rahvasaadikute kongressi valimistel ja seejärel osalesid ka kongressi moodustatud ülemnõukogu töös. Ilmselt oli sul võimalus suhelda lähemalt ka Gorbatšoviga. Ütle, kas ta ka ise uskus, et tema algatatud perestroika ja demokratiseerimine piirdubki vaid NSV Liidu reformimisega ja selle tulemuseks on siis nii öelda, nii nagu siis räägiti, inimnäolise sotsialismiga riik. Kas see oleks olnud üldse võimalik?
3: No perestroika ei ole tegelikult üldsegi mitte uus asi ja see termin ise perestroika, selle võttis Gorbatšov tsaar Aleksander teiselt, kes kuulutas välja perestroika ja muutmise ja mis iganes. Aga me saime Gorbatšoviga viimati kokku 1993. aastal Michigan ülikoolis, kus ta pidas loengut ja ma läksin lihtsalt viimasesse ritta talle lehvitama. Aga pärast siis nagu rääkisime ja siis põhiline, no paratamatult läks jut sellele, et mis toimus ja kuidas ja mis oleks võinud minna. Ja Gorbatšov oli sügavalt veendunud siis 1993. aastal, kui kõik oli juba ära toimunud Nõukogude Liidu lagunemised ja mis iganes. Et tal on siiralt kahju, et Nõukogude Liit ära lagunes, et oleks Nõukogude Liit alles jäänud, siis oleks see tema perestroika ja see uutmise idee igati tööle hakanud, aga muidugi ta kasutas seda vändit, et no jah, et teid tähenduses Baltikumis ei puuduta. See oli üleüldse tähendab mingil määral selline noh, lausung ja loosung NSV Liidu ülem nõukogus ja rahvasaadikud ja kongresid, et poolt üks siis special case, et Baltikum on selline eri kaasus. Aga kui me hakkame nüüd mõtlema selle demokraatliku või demokratiseeritud sotsialismi peale, siis mööngem, ega siin ei ole midagi sellist, mis oleks nagu teoreetiliselt täiesti võimatu olnud. Lõppkokkuvõttes see, mis Tšehhid tegid, Aleksandr Dubček, see oleks võinud täiesti puhtalt välja mängida, juhul kui seda Vene invasiooni sinna poleks olnud. Ehk demokraatliku sotsialismi näide on mingil määral olnud ju ka Rootsi tõsi. Rootsi läheb sellega vasta taevast ja käpuli ja nii edasi, aga riik jääb ju alles ja tegelikult üldiselt süsteem kuidagi ju töötab. Ja see, mis puudutab meie Moskvasse minekut, siis üks programmilise eesmärki oli ime ehk ise majanduslik Eesti teooria, mille kongressil esitas Indrek Toome, aga mida me nagu püüdsime ka läbi suruda. Tegelikult oli ju ikkagi niimoodi, et ega see imegi on selline mingil määral inimene nagu sotsialism, sest ega need neli poissi, Savisa, Kallas, Titma ja Made, ega nemad ju ei olnud otseselt ju sotsialismi vastu ja see, mis nad rääkisid. Nii et ühesõnaga nüüd ma teen siis selle lõppjärelduse vastusena sinu küsimusel. Inimene nagu sotsialismis ei ole mitte midagi põhimõtteliselt võimatud, vähemalt teoorias praktikas see pole teostanud ja mul pole mingisugust alust kahelda, et seda enam 87-88 Gorbatšov siiralt uskus seda.
2: Hüva, kindlasti on neid, kes muinasjutte usuvad, mina ei usu ja ka nii-öelda see meie ime oli ju, kui nende inimestega oma vahel sai räägitud, lihtsalt üks vaheetapp, et jõuda tõeliselt vabasse ühiskonda, kus valitseb liberaalne demokraatia, aga hüva, ma veel korraks Igor siin piinan, selle küsimusega, et see ülemnõukogu, mis alaliselt koos käis ja kus Eestist oli 11 inimest, kas seal otsustati ja arutati ka midagi konkreetselt A. Eesti huvide poolt, B. Eesti huvide vastu?
3: No väga raske on nüüd tagantjärele seda kõike täpselt öelda, aga no esiteks ülemnõukogu kureeris MRP komissioni. Tähendab, sealt tulid inimesed MRP komissionis esindasid ülemnõukogu. Ime jooksis ka sealt läbi ja siis veel paar parandust, mis praegu tunduvad, et pisikesed oleksid meile tol korral olulised olnud ka NSV Liidu põhiseadusse. Ja mina olin just selles NSV Liidu põhiseaduse reformi komissionis ja seal me koos Leeduka ja Kiidus Pitskauskasega tegime sellised paar ettepanekud. No ma tunn lihtsalt kas või sellise näit, et kui komissioni esitab oma seaduse projekti, siis komissioni enamus või esimees esitab selle, aga tuleb anda ka vähemusele, komissioni vähemusele tuleb anda sõna. No absurd, see nagu ei muuda eriti midagi, aga tol hetkel oli see mingil hetkel oli see variant.
4: Hästi hea, et sa tõid sisse Tšehhi näite, kus ma pikalt elasin. No huvitav näiteks, kuidas tegelikult need ideaalid võivadki pikalt elada edasi. No praegu need Tšehhima on juba natukene muutunud, aga no näiteks ju seal pikka aega said valimistel ka vabast Tšehhimal said umbes 20% häältest vanad reformimata kommunistid. Ehk siis inimestel oli see sotsialismi ideaal see ikkagi selgelt silmees ja see kajastub ka igatepidi muus rahvamentaliteedis. Ja võtame, et toogor, kui Gorbatšov seda tegi, oli veel ikkagi täiesti nagu tundus olevat maailma üks edukamaid lugusid, ehk siis toogor näin Jugoslaavia, mille pass oli muulgas ju maailma parimaid. Sa said reisida nii ida poole kui lääne poole, et oli nagu näide, et äkki on võimalik midagi teha, aga nagu näha kõik taolised süsteemi, mida hoitakse kuidagi riigi jõuga kokku või mingi hetk väga ootamatutest kohtadest mureneda.
3: Kuidu ma ütleks ühe väikse detaili, ärme teeme sellest järeldusi, aga see on lihtsalt, kui praegu sellest juttu oleks eelmistel valimistel riigi tuumasse Venemaal, sisuliselt võitsid kommunistid. Sellepärast, eks ole, Jeltsinile lihtsalt joonistati see tulemus, aga tähendab, aga järgmised on kommunistid, kus juures praegu Žuganov, no ei kuula imet, tähendab, kritiseerib seda, et Putini Venemaal ei ole piisavalt demokraatiat, ei ole sõna vabadust, inimesed ja nii edasi. No kuule, kas sa kujutad endale ette, et üks kommunist võib niimoodi rääkida?
4: No põhimõtteliselt, kui mõtleme, siis ikkagi minu jaoks Boris Jeltsin, kes võimalik, et võime talle anda ikkagi teatud krediiti selle eest, et tema tegevus Moskvas aitas meil saada vabaks. Oli see Jeltsini laiem eesmärk või mitte, aga 93 ta ju hävitas demokraatia. Kui saata parlamendi vastu tankid, see kord muide täiesti ju lääne maailma aplodeerimise saatel, no see oli kogu selle lõppu algus.
2: Selles komissioni, kuhu sina kuulusid, tegeles siis majandus ja reformiga, Igor, mina kuulusin kultuuri- ja keelekomisjoni ja aasta oli eks siis 89-90 Eesti ülemnõukogu eelmine ülemnõukogu, mis oli valitud või õigemini määratud Soveti ajal, oli juba vastu võtnud Eesti keeleseadus, aga sealses Moskva komisjonis, kus ma olin, oli täiesti välistatud, et oleks mingisugune võimalus vabariikidel oma keelt hoida ainsana riigikeelana ja et vene keel oleks olnud tõrjutud. Lihtsalt informatsiooniks. Aga ma küsiks nüüd nii, on öeldud üsna sageli, et Eesti iseseisvus hoideti Moskvas ja siin on osutatud sellele olulisele otsusele 24. detsembril 89, kui kongress otsustas tunnistada MRP salaprotokollid algusest peale tühiseks, ehk sellega just nagu kadus ära see mingisugune alus, mitte õiguslik ega moraalne, aga alus Eesti ja teiste Balti riikide inkorporeerimiseks sellesse idablokki. Kas sa, Igor, nõustud sellega?
3: Tähendab, ajaloos oleks võinud minna ka teisiti. Ma arvan, et Eesti oleks saanud ise seisveks nii ehk naa, võibolla hiljem, mingisuguste teiste poliitiliste mehanismidega, teiste hääletuste, teiste dokumentidega ja nii edasi, aga ajalugu läks täpselt nii, nagu ta läks. Ja sellise mineku puhul vabadusse oli muidugi MRP tühistamine olulise ja otsustava tähendusega, aga ma kordan, et ega täpselt samamoodi nagu ajalool on ju igasugused risteed ja käigud ja nii edasi, mis ma ütlen, oleks võinud minna teisiti, läks nii ja järelikult me siis praegu peame ütlema, et see oli otsustav.
2: Mäletan seda aega hästi ja siis sageli, just nagu jutus saab välja lugeda, et isegi Moskvas teatud mõttes ei välistatud võimalust, et Balti riigid lähevad oma teed, siis meie ju kuulsime lääne poolt pidevalt seda, et ärge kõigutage Gorbatšovi paati, kui Balti riigid rääkisid oma iseseisvusest. Nii et ma seda eriti ei pea siiraks ka toonaste vene demokraatide positsiooni, et Balti riikidele tehakse erand. Just nagu ka Gorbatšov oleks seda aksepteerinud. See võis olla mingisugune, selline võibolla meie unel või meie unistus või meie soov, et nad nii mõtlevad. Aga see, et 24. detsembril 89 kongress kuulutas need salaprotokollid algsuts peale tühiseks, see oli väga oluline signaal läänele, et just läbi selle otsuse lääs nägi, et Moskva on hakanud Baltikumi suhtest teist poliitikat ajama. Ja peale seda enam ei räägitud sellest Gorbatšovi paadi kõigutamisest.
4: See on väga huvitav, kui me mõtleme vene nii-öelda demokraatide hilisematele käitumistele, siis Jeltsin oli on ju suurepärane näide, kuidas ka inimeste positsioonid muutuvad. Näiteks ta ju ütles mingi hetk ka Vene enda regioonidele, et võtke nii palju autonoomia kui tahate ja järgmine hetk, kui Tšetšeenia seda täpselt tegi, saati seda siis tanki Groznõi peale, ehk siis arvatavasti me ikkagi kasutasime ära lihtsalt ühe võimalust akta, aga muidu Igor, täiesti huvitav, see aeg, kui me mäletame, miks tekis Putsch, oli see, et Gorbatšov oli seadnud eesmärgiks nendel päevadel liidu lepingu allakirjutamise, mille puhul Balti riigid ütlesid, et nemad seda ei tee, et mis olid need nagu et Moskvas puhuks, kui allkirja lihtsalt ei tule.
3: Seal mitut olulist allkirja ei tulnudki, aga see on nüüd üks ehmatamise koht. Kui te loete tähelepanelikult suveräänsusdeklaratsiooni 16. november 1988, siis seal on must valgel sees, et me teeme Moskvale ettepaneku sõlmida uus liidu leping. Ja nii pea, kui see putš oli seal toimunud ja nii edasi, Siis oli ju ikkagi tähendab mitte ainult minu, vaid ka mitmete teiste seal juristide ja selles jookse läbi see mõte, või et kui nüüd kuramus nad leiavad selle üles, siis on Gorbatšovil alati võimalus öelda, teie tegite ettepaneku liidu lepingu ja meie võtame seltsimest, me võtame Eesti seltsimest ettepaneku vastu. Aga kuna need asjad käisid, keegi midagi ei lugenud ja nii edasi, siis ta läks läbi. Aga see oli üks ehmatamise koht. mis juhtus?
2: Jeltsinist on nüüd täna mitu korda on juttu. Mina kohtasin teda esimest korda aastal 1985, kui Moskvas toimus Eesti arhitektuuri näitus. Ja tema oli siis mingisugune ehituskomitee esimees vist Nõukogude Liidus. Ja tuli siis sellele näituse avamisele ja pidas seal väga pika kõne ja ma vist mäletan Sirpi isegi sellest näitusest kirjutades meenutasin seda, et esimest korda ma kohtusin mingisugust vene ametniku, kõrget ametniku, kes rääkis mõistliku juttu, kes ei ajanud mingisugust punast jura, vaid ta rääkiski nii-öelda asjast. Ja see, sellega seoses ma nüüd küsiksin Igor ja ka võibolla nüüd, et sa enam ei ole Peeter, vaid Krister. Nüüd sa oled juba Krister.
4: Kiinid elame edasi, jah.
2: Et kas Jeltsin oli algusest peale, ma tean seda algus silmas, kui 89. aasta mais kongress kogunes esimesele istungile, kas juba sellest ajast saati võis Jeltsinis ja toonastes vene demokraatides, kes olid kongressile tulnud, näha seda nii-öelda Baltikumi suhtes mingisugust eri positsioonil olemist või see tekkis alles hiljem?
3: No võt, Jeltsin oli seda tüüpi ja nagu mitmed teised, et Baltikum eri case, loogiline küsimus, miks? Sellepärast, et Jeltsin kõige tõenäolisemalt lihtsalt ei teadnud ja ei aimanud midagi sellest Baltikumi objektiivselt võttes eri staatusest. Noh, lihtsalt tema ajaks oligi üks Nõukogude Liit ja mõte, ega see Jeltsini demokraatiks saamine, ega see nüüd kahtal sünnist saadik ei olnud. Lõppkokkuvõttes oli Sverdlovski oblasti komitee esimene sekretär, kes Nikolai teise memoriaali või selle maja, kus ta maalasti laskis buldooseriga maha võtta ja mida ta küll pärast kahetses ja nii edasi. Ega see tema demokraatik sündimine, ma arvan, et see toimus siis, kui ta tuli Moskvasse 85. aastal, siis kui sa teda nägid. Ja mul on selline tunne, et lihtsalt see fakt, et ta sattus saunas käima ja viina võtma ja nii edasi demokraatidega, et ta hakkas nagu vaikselt koitma, et siit ehk järsku võib midagi tulema hakata. No ma tuletan lihtsalt kaks nimegi meeldi, eks ole Sergei Zalõgin, Novi Mirri peatoimetaja, Koroti, Tšobanjoki peatoimetaja ja kui sa siukeste vendadega saunas kogu aeg käid, ja midagi hakkab külge.
4: No põhimõtteliselt Jeltsin küllap ka mingi hetke pragmaatilisena sai aru, et tema valitsemise pärusmaa on Venemaa ja milleks endale võtta külge koormaid, mida ta kanda jõua, et küll jõuab nendega tegeleda hiljem, nagu näha, hiljem tegelevad teie seltsimehe, kes ma ikkagi väidan, et ta riigipöörde käigus maha võtsib pärast.
2: Eks see Vene demokraatid jutt on täna mitu korda siit läbi käinud ja ka Jeltsini puhul, kus juures mina pigem eeldan kõigele see vaatamata sellele, mida ta ka Baltikumi jaoks kasuliku tegi, et tema nii-öelda see mehanism või see vedru, mis ta aktiivselt pani ka meiega ühte jalga sammama teatud aegadel, oli ikkagi tema nii-öelda Gorbatšovi vastane hoiak või soov Gorbatšovi kõrvale tõrjuda või see võis olla ikkagi puhas isiklik ambitsioon. Aga mind nüüd seoses selle nii-öelda Vene demokraatiaga huvitab üks küsimus, ehk teie oskate mulle öelda. Minu nii-öelda järeldus on ikkagi selline, et Vene demokraatid üldiselt või isegi eranditult ei ole kunagi olnud midagi muud kui ikkagi Vene suurriikliku šovinismi pealiini hoidjad. Nad on olnud kriitilised korruptsiooni vastu, nad on kriitilised oligarhia vastu, aga seda olemustlikku loobumist, suurriiklikust impeeriumi meelsusest ei ole nad kunagi esindanud.
4: Absoluutselt. Näiteks meil kirjutab Delfist sageli Venemaa regioonid analüütik Vadim Stepa, kes järjest nagu näitab, et on puhas moskovotsentrism, et seal ka praegu kõik alates Garri Kasparovist lõpetades Mihail Hodorkovskiga, nad näevad Venemaad ikkagi tulevikus impeeriumina, mitte näiteks paljude sõltumatute regioonide vabatahtliku liiduna.
3: No mul oli selline järgi ajalooline kohtumine, ülemnõukogu majas jäi lift kinni ei sõitnud ei üles ega alla ja pärast selgus, et kuskil 20 minutit oota, et kuni sind siis välja päästetakse. Mitte liftis kinni jäämine polnud tähtis. Tähtis oli see, kellega ma liftis kinni jäin ja kellega ma rääkisin ja kes ei saanud kuskil ära minna, sest lift oli kinni. See oli Saharov. Ja 20 minutit elus ma olen Saharoviga kinnises liftis rääkinud ja paratamatult, noh, jah, muidugi ikka poliitika, seega ta ei saanud väga hästi aru ka kellega ta rääkis. Aga noh, see jutt, et ikkagi Venema on selline palšaaja ja võimas ja nii edasi, et seda tuleb ikka iga hinna eest hoida ja nii edasi. Noh, see plära oli ikkagi täpselt siukene, mida noh, siin praegu Krister ütles just, et impeerium, et me peame seda hoidma. Ja kui me tuletame meelde vene kirjaniku Vassili Belovi, kes oli Siim Kallas, üks lemmik kirjanik ja nii edasi, tema rääkis kogu aeg seda jätmis. Solženitsin tulle taevas appi, see on täpselt samamoodi imperiaal. Nii et see nii ongi, jah, muidugi.
2: Aga see Vene suurriikliku šovinismi mõju on meile eriti selgelt tajutav muidugi piiriäärses Narvas. Ja Narvaga seoses on Eesti nii-öelda lähiajalugu üsna rikas. Mäletan, et 1991. aasta suvel enne taasisesumist tuli meie valitsusel mõte, see oli Edgar Savisaare valitsus, kehtestada Narvas eri majandustsoon, ehk eri staatus anda sellele riigi, sellele linnale. 93 valmistas osa Narva elanikkonnast ette valitsusel mõte, see oli Edgar Savisaare valitsus, kehtestada Narvas eri majandustsoon, ehk eri staatus anda sellele riigi, sellele linnale. 93 valmistas osa Narva elanikkonnast ette käänd.

0: hoogustus pärast seda, kui algas Ukrainas täiemahuline sõda. Et kauaks jääb veel venelaste teema meie jaoks eksistentsiaalselt kriitiliseks küsimuseks? Või mis selle muutumiseks on vaja?
1: No kui me vaatame kas või näiteks Ukrainat, ma käisin seal nädal aega umbes enne teie mahulist invasiooni, et just nagu tunnetada, et missugune on siis nende piirkondade inimeste meelsus Mariupolis ja Harkivis ja kõikel, mis on niimoodi sellised kohapida tuldi vabastama, jutumärkides muidugi, siis kõikjalt saime ainult ühesuguseid vastuseid, me ei vaja vabastamist, järelikult sõda ei tule. Eks siis nad olid, noh, võibollik, et ma küll püüdsin, ma ei suutnud leida ühtegi sellist nii-öelda Venemaa meelset inimest, võimalik, et nad oleksid ka paljud tervitanud, aga noh, kuna tuldi niivõrd suure sõjaga ja niimoodi tegelikult ikkagi inimeste tahte vastaselt, siis täpselt juhtus nii, et kõik need hirmud, et nad on nii-öelda viies kolonn, pigem ei realiseerunud, vaid pigem läksid siis venekeelsed inimesed võitama Ukraina poole peale. Ehk me ei tea selle taaskord, selle võtmed, ma kardan, on hästi palju Moskvas, mis puudutab noh, meid endaid. Mina näen nagu Narva puhul väga suur probleemi selles, et nad on ikkagi Eesti poliitilisest elust mentaalselt välja lülitatud paljuski, et kui mul on meie näiteks noh, venekeelse Delfi korrespondendid ju pidevalt kireldavad seda, kuidas inimesed ei julge kaasa Eesti vabariigis öelda, nagu nad päriselt mõtlevad. Nad kardavad kapot, need on hirmutanud ära see karistusseadustiku lisatu paragraaf 151 prim, mis keelab sul, et me Georgi Lindiga väljas käia, need on jäänud mulje, et Eesti riik võib neid nende enda siira väljendusvabaduse eest kuidagi represseerida. On see nii või mitte, see ma tähtsus, kui inimestes on selline mulje ja nad kardavad osaleda poliitilises protsessis, vaat see on probleem.
2: Võibolla selline visuaalne kujund sellele, mis praegu Krister rääkis, on niisugune, et kuna ma tegin ühte teadustööd sõjalist tööstusliku kompleksi konversioonist, siis ma läksin ka siukese tehasse nagu Baltiets, ehk praegu siis Balti AS. Ja me saime väga hästi läbi selle peadirektori Valerina Sarenkoga, kes oli muide lõpetanud Harkovi sõjainsenerite kooli ja mis iganes. Ja siis ta see, et Laar on niisugune ja too on naasugune ja see kuradi Eesti valitsus ja pagana Toompea ja mis iganes. Ja ühel hetkel ma ütlesin, et noh, kui sulle see asi kõik siin nii ei meeldi, et no mis sa siin siis istud ja sa oled veel Eestis mingi tehase direktor ja nii edasi, et tõmba uttu. Ja siis ta kutsus mu akna juurde, tõmbas kardinat kõrvale ja seal oli tal mereväe binokkel ja siis ta ütles, et vaata sinna. Ja ta näitas selle Ivangorodi peal. Ja ta ütles, et kui mulle Eesti väga närvidele käib, siis ma võtan binokli, vaatan Ivangorodi ja mul armastus Eesti vastu tõuseb, et lihtsalt jube.
3: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
0: Uue Eesti sünnist jätkub stuudios, nagu ikka kolmekesi, Igor Gräzin, Kristel Paris, mina, Ignar Füük. Viimased raudtearud ja lõigud sai Eesti oma kontrolli alla alles pärast seda, kui 31. august 1994 lahkusid viimased Vene väed. Ja tollest ajast saati mul on ikka tundunud, et Eesti ei ole kunagi täpselt teadnud, mida ta nende raudteede asjadega tahab saada. Ikka üks tants ja trall. No näiteks juba aastal 1997 müüdi Riisipele Haapsalu 53 kilomeetrine lõik. Uus omanik Aarne Taal võttis selle üles nii relsid kui rööpmed ja ain muld keha. Aga hiljem riik soovib seda tagasi saada. Otsus Eesti raudte erastamiseks oli juba aastast 1997, algselt oli kavas müüa ainult opereeriv osa, millegi pärast müüdi koos infraga aastal 2001, hiljem osteti jälle tagasi. Ja samasugune trall toimub ka selle Rail Balticuga, mitte just samasugune, aga ikkagi. Ja nüüd palun teilt nagu teie seisukohta, kas Rail Balticu rajamine on üldse õigustatud? Või et kas selle ehitamine sellisel trassil, nagu seda tehakse üle Pärnu ja mitte üle Tartu, on õige? Või kas see, et algul ehitatakse kõik luksuslikud jaamad, mitte ainult

0: Eestis, vaid ka Lätis ja Leedus. Ja see nii-öelda raudte ise jääb nagu kaugesse tulevikku. Ja nüüd siis lükati tähtajad ka edasi, et esmalt, kas selle rajamine on üldse õigustatud ja kas see, kuidas seda tehakse, on teile arusaadav?
1: No, mina pigem noorema inimesena ütlen, et loomulikult on see, esiteks on tegemist muidugi Euroopa projektiga enne kõike. No see viitasid sellele, et ta läheb võibolla Eesti jaoks mitte kõige optimaalsemat ruutipidi. See on suur Euroopa ühendamise projekt ja no, ütleme, sellised taristu, mis võimaldavad siiski olla ühenduses, mitte läbi sellise väga õudsa tee, milleks praegu on nii-öelda Via Baltica, mida küll jõudumoodi kõpitsetakse, aga kes on sõitud, see kujutab ette. No see on lihtsalt, ma ei öelda, võibolla hügieeni küsimus, nagu märk, et sa oled siiski Euroopas. No loomulikult see Rail Baltic jõuab siia Tallinnasse, kus need kaubavood nii väga tulevad, et hästi loogiline tegelikult, kui mõelda, järgmine etapp olekski see natukene utoopiline või väga utoopiline tunnel Helsingisse, et siis oleks asjal päriselt mõte. Aga siiski, no kui me mõtleme kas või praegusele olukorrale, kuidas Ukraina on hädas, kuidas välja viia enda vilja, ta saab seda viia no Poola sadametesse, aga siia poole ei saa, ta peaks nagu mitu korda vahetama rööpme laiusi, et ma siis ronge siia poole ümber suunata, et see on minu mõelest üks selline korralik euroopalik kiire ühendus on asi, mis nagu tõesti meid ka visuaalselt ja tunne ja mentaalselt kinnistab Euroopasse plus no küllab tõesti ikkagi saab ka olema ka reaalset kasu siiski. No me võime alati ju vajelda, et mis hetkel mingi maantee või ühendus ennast ära tasub, aga noh, eks ta natuke abstraktseks jääbki, sest et ükski tee ei teeni või ennast ise tagasi otseselt.
2: Esindades üle eelmist põlvkonda, ma tuletaksin meelde, et kus kohas see raute eriti selline noh, poliitilise, romantiline aspekt, milline see oli. Raudtel ju nõukogude ajal, Ignar Masab, ja ma arvan, et sa mäletad.
0: Seal, kus algab raudte.
2: Ja seal lõpeb, ja. Aga seal oli veel üks asi. Tähendab, tüüpiline raudte esindaja, ütleme Tallinn-Moskva rongis ja nii edasi, oli üks vanamut, kes kaalus 80-90 kilo, kohverdas ringi tont teab, kust ära trööbatud fufaikaga ja ühesõnaga raute oli üks vene värk. Ikka igal juhul seal oli keel, oli vene keel, mentaalsus oli vene keel, olid need patstakannikud ja klaasid ja no mis iganes. Siis see eriline söe lõhn, millega tee seda sisterni soojaks saati ja nii edad. See oli üks vene värk analoogia põhjal, mis Merka tookord ütles, tal oli siis väljend, küll lennukite kohta oli aerohvloti päev. Et samamoodi oli siis arusaamine, et raute on ka üks vene. Ja siis isamaalised ministrid Jürgensonid, need siis lihtsalt, no see oli likvideerida üks igavesti vastik vene asi. Ta ei olnud. Ja see, et raute võib olla Eesti asi, see tuli, see teadmine tuli alles oluliselt hiljem. Ja ma tean isegi neid meie inimesi ja kes sõitsid Helsingisse üle Peterburi, sest toogord teisid Helsingisse sõita naljalt ei saanud, siis neile oli väga suur imestus, et piletimüüjad ja vedurijuhid ja nii edasi Soomes räägivad soome keelt, sest me oleme harjunud vene keelega.
0: No vaata, Igor, sa ei vastanud küsimusel, ma lihtsalt aitan sul siis vastata, et aastal 2017 Riigikogu ratifitseeris Balti riikide vahelise Rail Balticu arendamise kokkuleppe ja sina olid üks kahest koos Purgaga Reformierakonnast, kes hääletas sellel vastu, nii et palun sinu seisukohta Rail Balticu suhtes.
2: Rail Balticu suhtes sellisel kujul on muidugi absoluutselt negatiivne. Esimene kord see sõna tuli, muide meil on niisugused ülemused, nad ei tea isegi, mis selle firma nimi on. Selle peale see on, et ta tegelikult üle algselt oli ta ladina keelne, mis on Rail Baltica. Nüüd siis see keevitati koos Pärnusse minekuga inglise keelseks, et on Rail Baltic ja ikkagi...
1: Ära sa räägi, meie keeletõmetajad on pidevalt hädas sellega.
2: No ütleme niimoodi, ta oli ikkagi Rail Baltica ja selle mõtlesid esimest korda välja Annes Astok ja Ardu Aasmäe.
0: Te rääkisite siin ennem, või isegi ka mina sellest inimnäolisest sotsialismist ja Hiinas ehk midagi taolist on, aga ma ei ole Hiinas käinud, ei tea. Hiinas rajatakse raudteed tipkiirusega 12 kilometrit päevas ja suuremahulisemad projektid 250 kilometrit hiljaaegu 43 päevaga. Ja isegi PAMMi, mille ehitamine algas, see on see Ida-Siberi ja Kaug-Ida ühendav raudtee üle 4300 kilometri. Selle rajamine algas aastal 32, Stalini surmajärel katkes, Brežnevi ajal uuesti jätkati, aga igal juhul aastaks 91 anti ta tsiviilkäibesse. Et milline on siis nüüd see Rail Balticu lõpptaatum, kui ta antakse tsiviilkäibesse, sest see, kuidas meie nii-öelda selles imelikus majandussüsteemis suudetakse midagi nii kaua ehitada või mitte üldse ehitada, see on ikka kummaline.
2: See, et meil alaväärsuskompleks ei tekiks, meie omad inimesed, Balti rüütlid, ehitasid Tallinn-Peterburi kahe aastaga ja sinna juurde pooleteist aastaga Tallinn-Haapsalu aastatel 1860-1870 ja selle firma esimees oli Graf von Palen, kes oli pärast Keila joal ja ma ei tea, kus iganes veel. Nii et kokku ütleme, nelja aastaga saadi sisuliselt ühendus Haapsalu-Peterburi. Nii et ikka meie omad oskavad ka.
1: Jah, aga tavaliselt projektid, mina ei ole kunagi lõpuni aru saanud, miks projekteerides ja esitledes ei anta nagu realistlikke valmimistähtaegu, küllab sellepärast, et siis võibolla oleks väga palju raskem raha kaubelda, ma toome kasvõi näitena, ma ei tea, olgi loodo reaktori, mis võttis tohutu palju aega, läks tohutu palju kallimaks, aga mis ometi nüüd soomlaste jaoks töötab ja neile ka elektrit toodab. No, aga võtame kasvõi näiteks praeguse olukorraga lihtsalt Eesti hetkel toimival raudteel, kus me ootame aastaid seda, et me saaksime hakata sõitma täiskiirustega Tartus elektrirongidega ja kõik on puhtas selle taga, et üks firma, konkreetselt Siemens, on pidevalt venitanud väga vajalike komponentide tarnimisega.
2: Muidu selle Rail Balticu siin on olemas üks tagajärg, no oletame, et nad sõidavadki sinna kiiresti ja nii edasi. Kui me vähegi vaatate Eesti kaardi peale, siis võib öelda niimoodi, et 2/3 Eestist praktiliselt jääb sellest asjast täiesti kõrval. See on Jõgeva, Tartu ja no mis iganes. Ja tartlasele ei anna see absoluutselt mitte midagi. Kas sõita Tartust Pärnusse sinna selle uue jaama peale või Tallinnas, see on üks sama, kus juures muide Pärnusse sõidad aeglasema, kuigi vahema on sama, lihtsalt tee on siuke ilus tee on tegelikult käänuline ja mis igane, aga see võtab, nii et ütleme suuremale osale Eesti Jõgeva, Valga, Võru, Tartu, Elva, Antsla ja nii edasi, need jäävad ju kõigest sellest siia kõrval. Ja muidugi üks aspekt veel, ma ütlen nüüd väga jõhkralt, aga see meil pole aega pikalt keerutada siin saates, suurte projektide ehitamise üks väga olulise momente ja üks olulisemaid eesmärke on alati olnud vargus. Projekti juht varastab tulemustasusid ja nedasi kärumees varastab kruusa ja igaüks. Ega Švanetski ilma asjat omal ajal ei öelnud, et ehitusprotsess on elu ja valmimine on surm.
3: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
0: Uue Eesti sünnist jätkab stuudios kolmekesi Igor Gräzin, Kristel Paris, Ignar Fjuk. Tuleks nüüd Eestisse, päris Eestisse. Igor, sina ei kandideerinud 90. aasta valimistele ei ülemnõukogusse ega Eesti kongressi ega ka mitte Riigikokku 92. aastal. Aga ammiti olid sa aktiivne asutaja maksumaksjate ühingule 94. aasta juulis. See koondas siis prominentseid ärimehi ja ühiskonnategelasi, Siim Kallas, Rein Lang, Toomas Luuman, Meelis Milder, Jüri Raidla, Toomas Sildme, Olari Taal ja nii edasi. Kas juba siis asutamisel, Igor, oli teil plaan, et see tegelikult saab erakonnaks või oli tõesti algselt lihtsalt soov meeldivate inimestega paar korda kuus kuskil kohvi ja konjakit juua?
2: Üldiselt konjak ja kohvi ja nad ikkagi figureerisid seal, aga nemad polnud põhiline. Üldiselt koos käidi suppi söömas ja eeskätt me sõime kapsasuppi, nii et see oli suhke firma roo. Mul on väga raske öelda, kuidas, võt see on see aeg, jah, ma olin seal ja käisime koos ja nii edasi, aga ma põhiliselt ju alaliselt elasin USA's. Ja sellepärast mul on väga raske öelda, mida siis mehed siin, kes selle asutasid, mida nad mõtlesid. Tegelikult meie kõige suurem ja olulisem idee tol hetkel oli see, et hakkame lihtsalt laskma tõlkida ja tõlgime ja finanseerime tõlkimist liberaaldemokraatiku kirjandust. Ja see, ütleme, esimene, noh, sõike natuke imelik, aga sõike raamatumoodi asi, mis oli minu enda, ma kandis parema käega ja selle siis andsid välja just nimelt need maksumaksed ja nemad tegid ülesandeks see asi avaldada. Nii et ta oli pigem sõikene... No võibolla natukene elitaarne, aga ikkagi koos käimise klubi, kus nagu ma aru sain ka majandusmeed ja kõik me saime oma vahel asjadest rääkida nii nagu nad on ja mingisugust sellest tunnet ja tungi moodustada parteid, noh vähemalt meie ühistes koosolekutes nüüd küll ei olnud. Kuid ma täiesti möönan, et sellised targad poisid nagu ütleme seal Siim Kallas ja Jüri Raidla ja nii edasi, et nad olid moraalselt valmis, et kui nüüd lünk tekib ja tekib tõeliselt liberaalse mõtte edendamiseks, siis tuleks erakond ära teha. Siin tuleb arvestada veel ühte asja. Üks liberaalne partei oli ju Eestis olemas, selle esimees oli Paul-Erik Rummo, aga see oli pigem selline intellektuaal, vaimne liberalism.
0: Veidi nishi laadne toode.
2: Jah, aga selline kõrg kultuuriline.
0: Ma ise olen ka tolla ajal aktiivselt poliitikas olles aru saanud, et algselt teil seda parteiloomise mõtet ei olnud, aga see sündis õige pea, sest Laari ja tema valitsus umbusaldati ja seetõttu sattus ohtu ka, et no muidugi liberaalset poliitikat eriti ei aetud, aga ka parempoolne mõtteviis võis kaduda peale Mart Laari valitsuse kukkumist. Nii et see võis olla ka üks argument, et see partei sündis. Ja nüüd ma küsiks hoopis teilt seda laadi küsimuse, et küll sina, Kristel, oled noorem, aga ilmselt ka juba siis võisid teatud tähelepanekuid teha. Kas tol ajal loodud parteid oma algsel kujul, kuidas nad siis toimisid, erinevad sellest, kuidas tänased parteid toimivad ja tegutsevad ja ühiskonnas oma positsiooni nii-öelda defineerivad?
1: Ei, eks inimloomus jääb ikka samaks, et partei põhiline siht on ju alati võim ja võimu teostamine ja siis võibolla ka läbi selle enda liikmetele paremate positsioonide hankimine. Mis on, noh, tõesti nüüd huvitav on, mis on muutunud, et tõesti tookord julgeti minna välja ja võita valimisi ka ideedega, mis olid kaunikesti radikaalsed, et kui me jõuame tagasi ikka selle sama teema juurde, see inimnäoline sotsialism, praegu sisuliselt pakuvad peaaegu kõik parteid ühte sama asjana pakuvake selliste, noh, heaolu riiki, mida võib siis nimetada inimnäolise sotsialismi eri vormiks, et ikkagi kuskil on keegi mingi riik, kes kuidagi aitab. Ja noh, kui me just rääkisime siin liberalismist, siis see on nüüd küll väga minu jaoks muret tekitav areng, aga kui me vaatame siis neid erakondi, kes nagu klassikalist liberaalset vaadet siiralt nagu kaitseksid, nendele ka väga tugevat toetust ühiskonnas ei ole. Ja kui me vaatame ka uut põlvkonda, kes tuleb peale, kõik need noored uue poliitikud, nad pigem ikkagi kõik kanduvad sinna kuskile konservatiivsesse leeri, mis on päris jahmatav, sest et noh, klassikaline ütlus kõlab, et ikkagi noorena ollakse miski muu ja alles konservatiiviks saadakse vanemas heas.
2: No kui kõrvutada tollaseid parteisid tänastega, siis üks oluline moment on juures, kuna nad kõik tulid need parteid läbi taasiseseisvumise 1991. aastal ja oldi aktiivsed kultuurielus ja innovatsioonis ja majandusuuendustes ja nii edasi, siis tegelikult parteid olid suures osas siiski ka sõpruskonnad. olid sõbrad, kes said oma vahel läbi. Kus üles kõige punim lugu on see, mis tänapäeval võibolla kõlab veel päris arusaamatult, on see, sõpruskond oli ka poliitiline community või poliitiline üldsus. Erinevate parteid inimesed said oma vahel hästi läbi ja ütleme sellist ärapanemist ja sõuks nii väga ei olnud. Muidu on tulnud ju jutki, et tagatuba. Tagatuba oli füüsiliselt olemas. See on see, mis Toompeal on praegu Kreeka restoran, ühesõnaga seal selle köögi taga oligi koht, kus käidi oma vahel erinevad parteid, käisid juttu ajamas. Enamgi veel oli ka eestuba, mis oli EKP keskkomitee hotell Lembitu, kus oli erinevus tagatoa ja eestuba vahel oli see, et eestuba kuulusid või eestuvas käisid ka ajakirjanikud. Ja ühesõnaga seda momenti, et nüüd ajakirjanik leiab mingi võimaluse kirjutada tingimata alvasti või need, seda momenti ei olnud. Sellepärast oldi sõbrad ja saadi oma veel hästi läbi ja oldi ühis asja peal väljas. Ja selles mõttes ma arvan, et praegune poliitiline kultuur ja see mingisugune see viha ja õelus ja need asja, see on see uuem asi.
0: Hea, et sa ajakirjanike mainisid, Igor, nimelt sina kuulusid aastal 2007 ja kuni 2015 Rahvusringhäälingu nõukogu ja seal tekkis
2: kõik, üks... Kõik, aga tead.
0: Seal, no ma ise ka kuulusin kunagi sinna nõukogu. Ja tekkis üks poleemika ja selle poleemika aluseks oli sinu mingisugune kiri, mis lekkis nõukokku, kus siis oli esitatud küsimus, et kas meediavabadus on kooskõlas lojaalsusega Eesti riigile ja kaas vastutav selle kestmise eest. Et see... Sinu küsimus seadis nii-öelda kahtlus alla, et on olemas totaalne ajakirjanduslik vabadus. Et kuidas nüüd tagantjärgi hinnata toonast meie ajakirjanduse seisu ja tänast? Mul millegi pärast tundub, et tänane ajakirjandus on mõneti kaotanud oma tõsiselt võetavuse ja staatuse neljanda võimuna, sest ta laseb endaga manipuleerida. Ta ei küsi küsimusi lõpuni või rahultub vastustega, mis ei vasta küsimusele. No näiteks aastast 2016 on meil nii-öelda kulupõhise eelarvase veel tegevuspõhine. Ma ei ole kuulnud ühtega ajakirjaniku, kes kiidaks, et see on hästi. Aga pressikonverentsidel küsitakse, et vabandage minister, mida see rida seal tähendab või mida too rida tähendab, selle asemel, et piirduda ainult ühe küsimusega, millal te ükskord teete Eesti riigile eelarve, millest ka riigikogu liiga aru saab ja maksumaksja sellest aru saab. Aga sellest libistatakse üle, kas võib saab nii käituda?
1: Esiteks on küsimus ressurssides, nagu kõikel, aga see osa, need ressursid muuhulgas tähendab ka seda, et kui ikkagi mingitel perioodidel piltlikult olid ajakirjanduse tippude palgad võrreldavad, noh, ütleme riigikogu liikme omaga või kõrgemake äkki, siis noh, nüüd väga tihti niimoodi ei ole. Eks siis see juba annab natukene ka tunnistust sellisest materjali kvaliteedist ja teine ikkagi puhtalt koosseisude suurused ja kõik see teemade hulk, mis on noh, ka sama online maailm lihtsalt toob kaasa selle mahu olulise suurenemise, mitte noh, need lugejate jaoks, kes on tõesti väsinud sellest, et nad ei jõua kõik enam tarbida, mida on tegelikult meide suuteline tootma puht mahu muul poolest, et aga ka noh, lihtsalt süvenemise koha pealt. Aga mis puudutab nüüd ajakirjanduse selliste mugandumist, ikkagi sama resursi küsimus, et tookord võibolla mingitel aegadel riigil ei olnud ka sellist PR-võimekust praegusel hetkel, kui sa vaatad, kui palju kümneid PR-ametnikke on iga ministeeriumi igasuguse asutuste rea peal, kui nad veel tellivad lisaks otsa veel meie raha eest sellist PR-teenust, ehk siis kokkuvõttes väga paljuski riik ja tuleb meile meie enda raha eest kossia.
2: No siin on muidu väga huvitav moment, et Tartus õpetatakse koos PR-inimesi või avalike suhete inimesi ja ajakirjanike, kus juures nende tulevane professionaalne eesmärk on täpselt vastupidine. Tähendab, PR-inimene, kes töötab ministeriumis, tema ülesanne on teha mida? Valetada. Mis on ajakirjaniku huvi? Tõtt rääkida. Ja neid õpetatakse koos. Ja siis ongi küsimus lõpetavad ära, et kes noh, nagu peale jääb. Aga kui rääkida ajakirjaniku ja poliitiliste suhetest, siis ma toon jällegi veel noh, ühe näite, et mitte alati, aga mõnikord oli niimoodi, et ma tulin esmaspäeval lennukiga, mis jõudis kohale kuskil siin õhtul kella 10-11 paiku, siis kui hakkas Riigikogu see õhtune istung ja nii edas ja tasus mul isegi mantliga sisse tulla Riigikogu hoonesse ja küsida, et siis üks või teine ajakirjanik tuli minu juurde ja rääkis ära, et Igor, nad arutavad praegu seda ja sellega seoses pead sa hääletama koos reformiga nii. Ehk teiste sõnadega nad aitasid mul mingil määral järje peal ja vastupidi see, et ajakirjaniku suhtlesid ka läbi selle nõndanimetatud eestoa või selle, tegelikult oli niimoodi, et ajakirjanik ei küsinudki selliseid ühe rea küsimusi, sellepärast, et ta oli olnud nii komisjonis kui ka eestoas ja need näinud, tegelikult juhtus niimoodi paradoksaalse kombel, et ajakirjanik teadis asju paremini kui Riigikogu liige, sellepärast, noh, ühe sõnaga, ei olnud sellist seadust, mille sündi ei oleks ajakirjanik jälginud ja mida ta ei oleks teadnud, aga see eeldab ühte asja, et tuleme ressursi juurde taga. See tähendab seda, et ajakirjanik peab Riigikogus käima iga päev.
0: Vahelpool tundub, et on sündinud mingisugune uus spiooni liik, et need kommunikatsioonispetsialistid, kes töötavad kuskil riigiasutuses, on ka samas töötamas kuskil ajakirjandusväljaandes, aga see on puhalt oletuslik. Aga ma nüüd lõpetuseks, sest saade on alatamatult läbi saamas, ikkagi küsiksin, kas on olemas lojaalne ajakirjandus riigile, mis ei ole alati lõpuni vaba? Kas see on aksepteeritav? See on väga olemuslik küsimus.
1: Mina ütlen olemuslikult ajakirjanikuna. Ajakirjaniku ainukene lojaalsus on tõde, ausus, tema südametunnistus, riik on teisjärguline.
2: Ja ei, ma olen ka sellega nõus, aga siin on nüüd üks kongs. See, mida Krister Mäe ütleb, see on ilus ja ideaalne, reaalne elu ei ole selline. Reaalses elus me oleme kõik seotud eriti väikses Eestis isiklike suhetega, isiklike huvidega ja kõigi muude selliste asjadega. Lõppkokkuvõttes eks ajakirjanik võib-olla tahab ka saada poliitikuks ja poliitik tahab minna ajakirjandusse, siis sa pead. No siis siin tekivad mingisugused lojaalsused muide on alati olemas. Küsimus lojaalsus kellele?
0: Ja ilmselt selle küsimusega sa tuletad meelde, et Igor, sinul on mingisugune huvi kafkaliku mütologiseeritud riikluse ja suurvaimu järele, millel ei ole alati reaalsuse ja seadusega mingit pistmist, aga selle väitega võime see tänase saate lõpetada. Tänan saatesse tulemast Igor Gräzin, tänud ka sulle, Peetri poeg Kristel Paris, nimelt Peetriga me käisime Treffneri gümnaasiumis nii-öelda ühel ajal tema oli füüsika, mina matemaatika klassis. Mina olin arhitekt Ignar Fjuk, kuus saade on eetris juba järgmisel reedel.
3: Uue Eesti sünnist. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Ja härra, filmikurmaani, te kuulate filmikägu.
3: Kena reede pärast lõunat, head Kuku Raadio kuulajad, filmikägu saade alustab ja stuudios on taas Lauri Kaare ja Kristjan Kold.
4: Tere päevast! Käes on 9. oktoober, aasta on 2026 ja teie kõrvu paitav filmikägu kannab järjekorra numbrit 468. Ja täna me ei ole siin ainult kahekesi.
3: Ei, meile tuleb külla Kaupo Kruusiauk, kes viimati käis meil külas, siis kui Anetti dok tuli, Anett Kontaveidist rääkiv dok. Nüüd on ta valmis saanud dokumentaalfilmi pealkirjaga Coaching tavalisele inimesele ja püüab sellesse võibolla mõnel inim kõrvalt vaatajale veidrana tunduvasse maailma meid kätt pidi sisse juhatada läbi kolme inimese ja sealt siis pärast ka loomulikult turvaliselt välja juhatada oluliselt targemana, ma loodan. Igal juhul Kaupo tuleb ja räägib kõigest lähemalt. Aga meie alustame ikka möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
4: Mida vaadati Eestimaa suuremates ja väiksemates kinodes vahemikust teisest kuni 4. oktoobrini sel samal käimas oleval 2026. aastal? Kokku oli inimestele ette laotud 38 erinevat filmi. Vaatajaid jagus neile 25 427. Alustame top 7, kohalt number 11, kuhu maandus soomlaste kõhevastik tondilugu nukitsamees öölaps, öölapsi, ehk Nightborn, nagu ta inglise keeles on.
3: Palju vaatajad?
4: 657 vaatajad.
3: Aga ma kahtlustan, et
4: siin on Haapsalu numbrit ka sees, kui see aprilli lõpus ju Hõhvil esilinast rava filmina.
3: Nii, me veel 7 juurde ei lähe, ma kahtlustan sellepärast, et seal on päris
4: top 7 ka jätkame kohalt number 8, kuhu ütleme üks selle aasta üllatajatest negatiivses mõttes Alejandro González Iñárritu ja Tom Cruise'i koostöös valminud satiiriline must komöödia.
3: Tiger on filmi pealkiri.
4: Ja vaatajaid 1013.
3: Ja see ei jõua 7 hulka isegi. Tom Cruise'i film, mis ei jõua 7 hulka.
4: Ja see ei ole üllatav. Niimoodi, et ainult, et reede laupäev pühapäev, ka siis oleks masendav tulemus, et siin olid ikkagi juba neljapäevased eellinastused.
3: Aga olles nüüd tänaseks ära näinud, nii sina kui mina selle filmi, siis see ongi väga kahte leeri lööv film.
4: Ja see...
3: Ma olen pigem selles...
4: See film tekitab ka endas vastakaid tundeid, et seal on plusse on palju, aga miinuseid on vähemalt väga, sama palju.
3: Jaa, täpselt. Ja see pööre, millest on palju räägitud... Ja see...
4: Pööre muutis mulle paremaks.
3: Mul vastupidi. Ja minul täiesti vastupidi, nii et ja ma olengi kuulnud, et see ongi see hetk, kus publik läheb kahte leeri.
4: Sellepärast, et siis pööre seletas koheselt ära selle Digger Rockwelli jõleda kassi.
3: No võt.
4: Ja pööre seletas ära selle, miks John Goodman käitub ekraanil nii nagu ta käitub.
3: Ja minul vastupidi see pööre tekitas olukorra, kus mitte miski ei lugenud enam. Nii et kui see oli piisavalt krüptiline, siis minge nüüd kinno, vaadake ise üle.
4: Ei, no jah, just nimelt. Selles suhtes, et Iñárritu on ikkagi selline meister, et tema tööd võiks vaadata ja väga armas oli see, kui kolm mehiklast, Three Amigos või Tres Amigos oleks siis õigem öelda, et kuidas Alfonso Cuarón ja Guillermo del Toro ja tormasid sõpra kaitsma.
3: Ma selles mõttes veel kord, Iñárritu, ma olen täiesti nõus, väga ambitsioonikas, väga hea filmilavastaja, et selles mõttes filmile endale tehnilise poole pealt ei ole ju midagi ette heita, see on väga hästi tehtud.
4: See on üks neist filmides, mis vangub ise enda raskuse all ja et mis kipub ümber kukkuma, sellepärast, et selle 2 tunni ja 8 minuti siis, mida tegelikult tänases mõistes ei ole ju palju, meil on täna siin 2 enam kui 2,5 tunnist filmi, et natukene vähemaks.
3: See oli siis Digger, mis oli 8. kohal, aga nüüd jõuame top 7 juurde.
4: Just.
3: 7. kohal Magnus Kirt, tagasitulek. 1523 vaatajat avanädalavahetusel käisid siis vaatamas. Mis juhtus Magnus Kirtiga pärast seda Doha MM-i ja kui Magnus Kirt tahtis tagasi tulla ja miks ta ei tulnud?
4: Ja kes tahab veel süvitsi minna peale filmi ära vaatamist, siis Steve Silm oli meil külas ja see oli väga huvitav jutuajamine. Kuuendal kohal pehmendatud George Orwelli klassika ehk Loomade farm. Nädalavahetuse vaate 1582 kokku 5018.
3: Viiendal kohal kodumaiste asjadega jätkates Morten neljandat nädalat tabelis 1668 vaatajat juurde ja kokku on Morten kinnud olnud tegelikult päris tublid 33,044 vaatajat.
4: Mida on peaaegu poole rohkem kui neljanda koha filmil Resident Evil nädalavahetuse tulemus 1889 ja kokku on siis õvasõpru käinud kinos 17,059.
3: Siit edasi läheme loomafilmidega. Kolmandal kohal on Metsik süda, Brad Pitt ja koer. Teist nädalat tabelis 1960 vaatajat juurde, 8,019 vaatajat kokku.
4: Teisele kohale langes nädal varem esikohalt alustanud kodumaine must jõulukomöödia seadab.
3: Siin Egon Nutter ja siga.
4: 3404 vaatajat ja kokku siis esimese palju pärast teist nädala vahet 18,705.
3: Ja kus juures esimesel kohal ei ole Eesti film, aga kolm Eesti filmi tabelis, päris hea tulemus.
4: Tubli.
3: Esikohal on Petlik tõde, Veriti. Ava nädalavahetusel 6168 vaatajat, nii et Colleen Hooveril on väga palju fänne Eestis.
4: Ja.
3: Või pigem isegi peaks ütlema äkki Anne Hathaway'l Dakota Johnsonil ja Joyce Hartnettil. Ma ei tea, kus see Channing tuli siin. Film, mis... No ei, meile väga Lauriga muljet ei avaldanud, aga, aga selgelt läheb korda inimestele.
4: See oli ikkagi selline tahtmatu koomika valda kuuluv, vähemalt meie kitsa silmaringiga vaadates.
3: Aga nüüd on Eesti saanud ju 400 000 filmi, et see info saab ka siia.
4: Eelmise nädalavahetusel, ehk siis jah, pärast seda, kui eelmine saadekeetris oli, jõudis sinna käsilased ja koletised.
3: 100,489 vaatajat. Tuletame siis meelde, et temast eespool pisut on täiuslikud võõrad. 102,900 vaatajaga. Ämblikmees täitsa uus päev. 109,226 vaatajat. Ja kõige populaarsem film Eesti Maginodes sel aastal hetkeseisuga on Odysseia 112,113 vaatajaga.
4: Ehk siis see napp vahe, mis kaks nädalat hiljem tulnud ämblikmehega algusest peale on olnud, et seda suudavad veel hoida. Näed, sobiv saata siit Odysseusele ja Matt Damonile sünnipäevaõnnetuse. Täna, kui me salvestame, saab ta juba 56.
3: Nii palju siis kodumaisest kinole
4: tulevastust. See oli Eesti tabel teisest kuni 4. oktoobrini.
3: Meie teeme nüüd väikese pausi ja kui tuleme eetrisse tagasi, siis räägime juba, mida põnevat on pakkunud viimasel nädalal uudised.
0: Filmikägu.
3: Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab Lauri Kaare ja Kristjan Koldon stuudios. Võtame möödunud nädala uudised, meie jaoks olulisemad uudised ette. Ja PÖFF läheneb juba 6. novembril, PÖFFi hundid, pange juba, võite kodus harjutada juba ulgumist kuu poole. Pimedate ööde filmifestival on teinud teatavaks nüüd põhivõistlusprogrammi filmid ja debüütfilmivõistlusprogrammi filmid, sedapidi. Nii et need on PÖFFi kodukal üleval ka ja eriti palju õnne saame soovida Janno Jürgensile, kelle film Mind ei ole sinuta, nagu oleks harjutanud, on jõudnud PÖFFi põhivõistlusprogrammi.
4: Ja žanri poolest peaks mahtuma kasti psühholoogiline põnevustraama.
3: Vastab tõele ja meil, kes nüüd, noh, eks siis esimesed korrad, kui saab näha, on PÖFFil ja 27. novembrist on ta praeguse plaani järgi minu mõelest meil nii-öelda linastuskavas, nii et kohe seal pimedatööde filmifestivali kandis ka laiemas selle tulemas. Aga muid uudiseid?
4: 110 miljardi dollariline tehing sai olnud ära kinnitatud, mingeid takistusi enam pole. Et võime linnas langetada pea, et kahte suurstuudiot ajaloolist, enam kui 100-aastas ajalooga suurstuudiot Warner Bros. Ega Paramount Pictures ei ole, et jääb siis miljardari võsukese David Ellisoni juhitav monstrum nimega Skydance. Ja nagu ta ütles, Paramount ja Warner vormisid enam kui sajandi jagu kultuuri neid ühendades, meie kirjuta ajalugu ümber, me varustame neid ikoonilisi stuudioid võimsama mootoriga. Üheskoos oleme me Skydance, loomingule keskenduv kodu julgele kvaliteetsele jutustamisele või julgetele kvaliteetsele nagu, lugudele.
3: Nagu AI oleks kirjutanud.
4: See on nagu AI või just, et selline PR-pärdikud panid pressiteate kokku ja siis küsisid, et on okei, et kas sa oleks võinud niimoodi öelda.
3: Filmimaailma uudiseid veel. Sicario 3 on töös. Emily Blunt, Benicio del Toro ja Josh Brolin kõik kolm ka tagasi.
4: Aga kes ei ole tagasi, on see...
3: Stefano Solimat mõtled lavastajad olis.
4: Solimat mõtlesin...
3: Taylor Sheridani,
4: aga...
3: Tema on siis stsenarist olnud.
4: Tema oli jah, esimesel teiselt stsenarist, esimesel lavastajaks oli ju Denis Villeneuve.
3: Just.
4: Aga Steven Knight...
3: Väsimatu mees. Eelkõige mees. Tuntud siis Peaky Blindersi sarja loomise poolest.
4: Ja on ta ju hetkel uue Bondiga seotud, aga ja, lisaks sellele oli tema just stsenaristina Oasis'e Toki juures, täpselt. Mis on tänasest Disney Plusis saadaval.
3: Mm-hmm. Ja lavastajaks Podrick McKinley on vähemalt siis Black Label Media Thunder Road väitnud, et peaks olema. Hollywood Reporter vahendab. Ei ütle esialgu mulle see nimi mitte midagi.
4: Jaa, aga palju kiita saanud ajalooline põnevusfilm The Wait, kus...
3: See nüüd ju värskelt brittide tuli välja.
4: Ethan Hawke salakaubana veab kulda kurja Russell Crowe heaks.
3: No igal juhul on uudises ka välja toodud see, et Taylor Sheridan olevat kogu aeg algselt tahtnud, et see on triloogia, et ta nägi Sicariot triloogiana, nüüd siis on kolmas. Kus juures kolmandat osa üritati juba käimata õmmata või vähemalt võttesse minna sellega siin mõned aastat tagasi, aga siis oli stsenaristide streik, mis peale tuli, mis seda eeltööd pikendas. Ja no nüüd ikkagi tundub küll, et siis produtsendid on valmis sellega edasi minema.
4: Aga, muidugi, The Wait oli, ometi ju sügis kavas.
3: No ma ei tea, Eestis meil olemas, küll ei ole enam.
4: Aga see on sealt kadunud kus kurat. Ja esimene teine film, 2015 ja 2018, olid ju mõlemad Lionsgate'i omad, aga Black Bear ja need tahavad nüüd minna turule, ehk siis American Film Market on ju novembris, et hakatakse siis endale uut kosilast otsima, aga igal juhul selles suhtes väga positiivne uudis, et ka Emily Blunt, keda teises osas ei olnud, on nüüd siis uuesti liitunud Del Toro ja Josh Broliniga.
3: The Batmani film on
4: see,
3: pidevate probleemide küsis.
4: See on mingi musta tähel.
3: Jah, Matt Reevesi, väga hästi tehtud The Batman, kus siis kiire meest kehastas Robert Pattinson.
4: Ja mis ei tuli, ole seotud ühegi muu DC filmiga.
3: Ei, mis tuli 2022. aasta märtsis. Ja siis oli jutt, et väga hästi läks, kohe teeme järje.
4: Et järgmine rong väljub jaamast juba järgmisel aastal.
3: Jah, pane aastaid otsa, me oleme aastas 2026, film on juba võttes.
4: See oleks pidanud välja jõudma algselt eelmisel reedel.
3: Mm-hmm. Ja nüüd on võttes ja tuli teada, et Matt Reeves perekondlikel põhjustel peab võtetelt lahkuma, mis tõttu kogu produktsioon pannakse lihtsalt seisma. Ei ole täpsustatud, mis perekondlikud põhjused, perekondlikud probleemid, mis iganes need see on, aga minu küsimus on, ongi see, et sul on ju terve kaadervärk seisab, sul on A-kategooria staarid, kellel graafikud on niigi punnis.
4: Ja sul on ikkagi paarisaja pealine võttegrupp rääkimata sellest, et ilmselt ka need, kus iganes neil on dekoratsioonid üles ehitatud, on see Inglisma poole peal või on see LA's, et seal ju ka, nagu Mihkel Raud kunagi ühes Eesti kodumeses klassikas ütles, takso ju tiksub.
3: Jah, ma ei tea, mis saab, aga ju siis järelikult on ikkagi stuudial ühest küljest nii palju usku, et sellega peab edasi minema ja teisest küljest nii mõjuv põhjus Matt Reevesil, et nad on valmis selle seisma panema.
4: Et selles suhtes siin on vana kool Ridley Scott, kui ta oli parasega ju filmi advokaat The Counselor võtetel, mis oli ju ka kui staaride küllane. Kui tema väikevend Tony Scott otsustas siit ilmast lahkuda, vanameister võttis nädala, läks Hispaaniast LA'sse, tegeles matuste kõige muuga tagasi ja uuesti ja sõideti edasi, aga just, et loodame, et Matt Reevesil, mis iganes probleem see on, et see saaks lahendatud sellepärast, et tõesti, et see esimene ei olnud mingi Suicide Squad, et, et parem on, kui järg valmis ei saa. Et tahaks loota.
3: Ja, Joseph Kosinski Miami Vice 85, mis on nüüd juba võttes, eks ole? või peaks kohe minema? Vist on äkki juba?
4: Peaks kohe sinna jõudma.
3: No igal juhul järjest tuleb näitlejaid sinna sellesse projekti juurde. Et me teame jätkuvalt, et Austin Butler ja Michael B. Jordan on siis Tubbs ja Crockett. Ja et kurikaelaks lisati sinna John Leguizamo.
4: Kus juures kõrvale põige, see oli väga hea. Gert Kiiler kuulis seda meie saatest ja siis ta postitas, et see uudis talle väga meeldis ja ta läks uurima, et Leguizamo on tegelikult Miami Vice sarjas mängi.
3: On jah.
4: Lausa kahte erinevat tegelast.
3: Aga nüüd on Walton Coggins ka veel lisandunud.
4: Tema on siis Leguizamo kurikaela parem käsi.
3: Jah.
4: Ja. Et, no, seda ei ole otseselt nüüd nagu välja hüütud, aga et see on enam vähem kindel.
3: Mina mäletan, ma arvan, ma esimest korda vist kohtusingi Cogginsiga The Shield nimelises
4: Räpane
3: sarjas.
4: Mäki.
3: Ja meil oli testi keeles Räpane Mäki ja kus ta oli üks korrumpeerunud uurijatest Shane Vendrell.
4: Ja siis suurepärases westerni action komöödias Shanghai Noon, ehk Shanghai Sheriff oli ta Owen Wilson ja Jackie Chani põhivaenlane.
3: Veel uudised.
4: Jessica Biel, kes oli vahepeal pidas pikalt pausi, otsustas perele keskenduda, aga et nüüd on ta teles olnud ja sel nädalal tuleb ta selle Apple'i, mis selle, Matchbox.
3: Ja Matchbox the movie.
4: Mänguauto filmiga välja, see on siin kõrval. Aga natukene võibolla vürtsikamat kraami, ta andis nõusoleku minna teiseks naispeaosaks filmi nimega Playmates. Mis keskendub siis 13-aastasele tüdrukule. No see on filmi lavastaja Lorraine Nicholsoni isiklikel kogemustel põhinev lugu sellest, et kui 13-aastane, kes kasvas seal Playboy Harberis. Ja siin on siis Bill Pullman, kes kunagi kõik teadsid teda kui Ameerika presidenti filmist iseseisvuspäev. Tema on Hugh Hefner ja Jessica Biel mängib siis ühte tema abikaasatest, kes väidetavasti ei põhine ühelgi reaalsel tema kolmest ex-abikaasast. Aga et ja siis Indiana L on selleks lapsnäitlejaks, aga siis üks selle kuu mängukanja või no Playmate of the Month ehk kaanetüdruku kandidaat, kellega ta sõbruneb, seda mängib siis Lily Rose Depp.
3: Teeme nüüd väikse pausi äkki või?
4: Jaa, sellepärast, et siis Kaupo Kruusiauk tuleb räägib meile, mida see coaching tavalisele inimesele tegelikult tähendab.
0: Kuku Raadio. Filmikägu.
3: Filmikägu saatel on väga hea meel tervitada stuudios selle nädalast külalist. Kodumaiste filmide pealetung jätkub.
4: Ja, aga läheneme teise nurgalt, ütleme, et meil on Tartu Ülikooli psühholoogia tudeng külas.
3: Ja selle filmi kontekstis võibolla on isegi see tõesti kõige olulisem. Kaupo Kruusiauk, tervist.
5: Tervist.
3: Tere. Rõõm on taas siin teile tervitada siin käopesas, nagu me hellitavalt ütleme. Ja ma just vaatasin, et... Kuidagi on nagu hea meel selle üle, et sa oled käinud kõikide oma filmidega, mis vähegi tulnud välja on, meil siin külas.
5: Ja,
3: ja arvestades, et me oleme, mis on 10. aasta?
4: Jah, 3. juunil täitub 10 aastat.
3: Ja see on neljas film, millega sa siin tuled. Siis mul tekis küll küsimus, et kas sa puhkad ka vahepeal?
5: No, lühidalt puhkan.
3: Aga nüüd see värske, mis sel nädalal kinno jõuab, on coaching tavalisele inimesele. Ma olen täiesti veendunud, et ka filmiga kuule, et hulgas on neid inimesi, kes teavad, mis asi on coaching. Ja täpselt sama veendunud ma olen, et on ka inimesi, kes ei tea. Et alustame võibolla kõigepealt sellest, mis asi see coaching on, arvestades, et sa juba palju selle teemaga oled aega veetnud.
4: Just, et seda rääkida lahti tavalisele inimesele, kes sisaldub ka pealkirjas.
5: No, seda coachingut on väga mitut liik ja see maailm on väga kirev ja selles mõttes võib see olla isegi natuke nagu keeruline, et... Aga ütleme siis niimoodi võibolla ühe sõnaga ja no, võibolla see minu filmi fookus on sellisel enesearendusel ja siis noh, nii üks enese teise hetke viimisel, enese muutmisel, enesest parema mina kujundamisel, parema versiooni kujundamisel sellel, aga noh, lisaks on muidugi äri coaching, mis noh, on hoopis midagi muud võibolla, kuigi noh, seal on ka kindlasti neid elemente, aga noh, see võib olla ka mingisugune äri nõustamisega rohkem seotud. Aga jah, ütleme, see film on sellisest elustiili coachingust.
3: Mis see sütitaja sul oli, miks sa seda tahtsid uurida või?
5: No see oligi see teema, et mul hakkas nagu huvitama see, et noh, et miks on vaja meil kogu aeg nagu mingisugust paremat ennast genereerida ja olla järjest efektiivsem ja noh, teha seda ja seda ja seda ja et noh, et kas me oleme siis nagu õnnelikumad ja paremad, kui me seda teeme ja noh, sealt noh, nüüd dokfilmi tegijale uudishimu ka, et mis siis seal nagu toimub ja mis moodi see siis nagu täpselt on ja noh, mis mulle ka muidugi meeldib, et noh, et ma ei lähe niimoodi korraks plõks kuhugi sisse ja noh, et saan mingisuguse siis naljaka kaadri, vaid noh, et ma saan seda ikkagi noh, nagu pikemalt nagu jälgida ja noh, nii-öelda inimeste rõõmude ja muredega nagu kaasas olla.
3: Kui pikalt sa seda jälgisid siis?
5: No, ma jälgisin seda ikkagi 4 aastat.
3: Kui lihtne oli sul leida coach'e?
5: Noh, see on alati selline, et tagantjärgi nagu mõtled, et võibolla ei olnud nii raske, aga tegelikult, noh, tegelikult ikkagi alguses oli, et aga ma ei olnud selle maailmaga nii nagu sina peal. Ja see oli noh, lihtsalt head inimesed aitasid, pakkusid välja, sai kohtutud, kõik ei läinud nagu, noh, oli ka neid, kes nagu ei tahtnud lõpuks või noh, oli seal ühel juhul coach ei sobinud vist. Noh, ühesõnaga jah, et eks seal oli sellist nagu otsimist ja sest see oli nagu teema põhiselt, et ma tahtsin sellel teemal teha ja siis ma hakkasin inimesi otsima, noh, tavaliselt on mul ikkagi olnud, et on see persoon olemas.
3: Nii et sa alustasid, seal on, ütleme seda, sa jälgid Pille, Armin ja Lii on need 3 tegelast,
5: ja.
3: Nii et sa alustasid tegelikult neist siis või?
5: No see tuli niimoodi nagu segi läbi, coach Karmo Kivi tuli tegelikult nagu ennem, siis tema kaudu tuli Pille, noh, ma enam nii täpselt ei mäleta, siin päris kaua aega tagasi, ja, et kuidas nad nüüd niimoodi, aga ei, ta ei olnud nii otseselt, vaid seal olid, noh, coachid ka ja noh, eks algul nagu arendad, ma võibolla algul ka mõtlesin, et on variant mööda nüüd coach'e minna, aga noh, siis kuidagi tundus nagu õiglasem minna läbi tegelaste, noh, Armin tegelikult ise siis käib coach'i juures ja ise ka coach'ib.
3: Jah, mulle tundub vähemalt või vaadates tundus, et Armin on rohkem nagu kuidagi keskmes või kas sul endale kuidagi tundus ta huvitama või kuidas sa jagasid üldse seda?
5: Jaa, selles mõttes, et seda sai nagu montaasis palju nagu kaalutud, et ta nagu alguses esimest variandid olid nagu võrdsemad, aga tegelaste siis nagu ekraani aja mõttes, aga jah, et tundus, et Armini elu oli võibolla noh, kõige nagu huvitavam, kirevam just nagu selles mõttes, et ta siis ise käib coachi juures, käis esimest variandid olid nagu võrdsemad, aga tegelaste siis nagu ekraani aja mõttes, aga jah, et tundus, et Armini elu oli võibolla noh, kõige nagu huvitavam, kirevam just nagu selles mõttes, et ta siis ise käib coachi juures, käis väga erinevate juures ja siis

0: targemaks seda kõike kõrvalt jälgides.
1: No ütleme jah, et seal on igal ühel võib ikkagi öelda oma meetod, okay. Ja, kuidas lähenemine on. Ja.
2: Aga ühes teises intervjuus, see ei olnud alguses naljane mõeldud, kuulejale olgu öeldud, et see psühholoogia tudeng, et kas sul oli vaba aega üle, et sa siis otsustasid minna veel Tartu Ülikooli psühholoogiatume ja kas see tuli, kasvas välja sellest projektist?
1: Jäi, mul selle ajal hakkas jah see nagu huvi pakkuma, aga noh, ma muidugi pean täpsustama, et ma ei ole päris psühholoogia tudeng, ma olen seal mingis ettevalmistusprogrammis, no, ma väga nagu sügavalt sinna sisse ei läheks. Ei, no, minu arenemine on seal, läheb väga nagu teos ammul, no, et ma paraku ei selles vanusegrupis ja noh, kõigi oma töö ja muude filmide tegemisega, noh, ütleme nii, et see on praegu selline ka mõnus selline hobi õppimine olnud.
0: Ma lugesin kuskilt sõtsid ka, et ma ei taha hinnanguid anda selle filmiga, et ka filmi tegijana kõrval, aga mis, kas oli midagi, mis sind ennast üllatas või mis oli sulle nii-öelda kõrvalvaatajana ikkagi nagu rohkem huvi pakkuv?
1: See on huvitav küsimus. Noh, tegelikult väga paljud asjad üllatasid, aga noh, võibolla ikkagi kõige üllatuslikum oli need nagu esoteerilisemad asjad võibolla, jah, et noh, ikkagi kõrvalt seda näha, et inimesed lähevadki sinna sisse ja kuidas see siis kõik nii-öelda nagu toimib.
0: Kas sa tõesti suudad jääda kõrval nii-öelda neutraalseks selle kõige juures? Kuidas sa teed seda? See mida olete huvitanud lihtsalt?
1: Et no see mingis mõttes käib ikkagi selle nagu asja juurde, et noh, ma ise ei pea nagu seda küll kuidagi noh, õigeks või noh, et ma ikkagi lähenen siis materjali mingisugu väga selge oma nagu suhtumisega, et noh, ma pean ikkagi sest seda maailma nagu mõistma selles nagu sellises kogu paletis ja noh, minu lähenemine on nagu jah, see ei olnud, et ma nüüd ei ütle, et ma arvan, et seal on nagu mind ka sees ja võibolla mõne sükse väikse nüansiga või et ma olen seal nagu olemas ja noh, nende valikutega nii kui nii, noh, mis nagu materjali osas tehtud saab.
2: Aga kuna temaatikat arvestades, ma arvan, et noh, võibolla ma alahindan su võimekust, et sul ei olnud ka ju selget pilti, et kuhu see välja viib, ehk siis kas need inimesed kirjutasid ka alla mingile lepingule, et see, mis on purgis, et sellest on tema lahti olnud, et seda võid sina kasutada omal ära nägemisel?
1: No see ta näeb meil ette juba nagu rahastajate poolne nagu leping, et meil peavad olema kirjalikult kokkulepped osalistega, noh, ütleme siis nagu peaosalistega. Ja,
2: et keegi ei üritaks pärast vetot panna.
1: Ja noh, tegelikult ka, kes väga episoodiliselt on, noh, seal nendel ikkagi ka saab tutvustatud, et mis asi see on ja ei selles mõttes jah, et see kokkulepe jah on selline, et kui on nagu filmitud, siis seda saab nagu kasutada ja noh, alati saab ka öelda, et noh, et võib filmimise ajal või öelda või noh, et kui midagi ei soovi, et siis see läheb. Et ja,
0: aga
1: see,
0: need jah. Osalised ise, nemad nägidki vist esikal alles esimest korda seda, jah?
1: Jah.
0: Mis see tagasiside oli? Julgesid pärast nad?
1: No üldiselt tagasiside oli väga positiivne, et noh, ma ise ka mõtlesin, et ikkagi väga mitu peategelast ja noh, ikka inimestel on eri arvamused.
0: Just.
1: Ja noh, päris pikalt sai nagu arutatud ja üldiselt oli tagasiside nagu väga positiivne. Noh, eks inimestel muidugi ennast ikkagi kraanit nagu näha ja noh, eks ta on ikkagi sükkene suhteliselt lähelel on kaameraga mindud kogu sellel protsessile ja eks sellist kõhklusi seal kindlasti oli, aga midagi sellist negatiivset ma ei ole kuulnud.
0: Ja see ongi huvitav, et inimestel imelik ennast ekraanilt näha, samal ajal nad ju selles filmis on ise kogu aeg ekraanil, et see nad ju ise, noh, võtame Armini näite, eks ole, ta ju tegelikult teeb need veebikoolitusi ja coachibki kogu aeg on ekraanil.
1: Ja noh, see oli, vaat see oli ka üks üllatav asi tegelikult, millele ma nagu hakkasin mõtlema, et noh, selle filmi puhul eriti, aga noh, seda tuleb üldse igasugu teemade puhul, et noh, et inimesed on nüüd ise ka kogu aeg nii-öelda filmitavas keskkonnas, et noh, et sest filmimisest ja pildistamisest on saanud noh, niisugune omamoodi maailm, et selles pole enam midagi nii erilist, noh, vanasti ikka film, noh, kõik kaameraga tuleb.
2: Kui igaühel on telestuudio taskus.
1: Täpselt, et noh, et siis oli ikkagi see, et noh, siin on tuntud filmi, mis Pirjo Hangasalo ütles, et noh, et ma ei tea, et ta seal filmi koolis sai esimest korda, siis see kaamerat ütles.
0: Ja nüüd on juba, eks ole, nutitelefonid imikutel käes, siis on võimelised ka filmima, kui vaja. Kuidas sul see protsess selles mõttes ikkagi käib, et sa lähed selle kaameraga, ikka nii-öelda vanakooli kaameraga, ma saan aru, et siis koju, kuidas

0: sa tekitad selle olukorra, et inimesed suudavad võimalikult loomulikuks jääda, et nad suudavad sinust nii-öelda lahti öelda selles ruumis?
1: No, eks seda võib-olla peab nende tegest küsima, et aga noh, ma arvan, et eks seal peab olema mingid isikuomadusi, noh, et sa ikkagi suudad natuke siis sinna seina nagu sulada.
2: Tapeeti sulada.
1: Ja, jah, et nagu olla see kärbes seina peal, et noh, see kuidagi jah peab olema niimoodi, et noh, et inimene ei saa muidugi nagu ebamugavalt tunda, et noh, et siis sa siin nagu ei toimi.
0: Et... See, ma mingitel hetkedel ma ikka vaatan, et ma ei tea, kas sa kasutad zoomi või mis, et noh, ma näen, et see on käsi ka siis õla pealt nii-öelda filmitud, on ju, aga et see kaamera on ikka väga lähedal teine kord sellele inimesele ja ometi ta kuidagi nagu, noh, mul ei teki seda tunnet, et kaamera teda ei jälgiks. Või noh, talle ei teki seda tunnet. Mul ei teki seda tunnet olles nagu tema. Ma ei oska seda kirjeldada isegi.
1: No võt, ma nüüd veel ühe näitud või et ma praegu teen ka dokumentaalfilmi Marju Lauristinist ja siis tema oli väga pikalt vastu, et noh, et ma filmiks teda, kui ta tööd teeb. Noh, mm-hmm. Ma ei saa niimoodi tööd teha, et sa seal selle kaameraga
0: no just.
1: Ja siis aga noh, ikkagi läbi pikkade läbirääkimiste, see mul siis õnnestus ja noh, filmimisime öösel ja siis seda mingi hetk ütlen, noh, oota, kus sa siis oled nüüd? Noh, ühe sõnaga, et noh, tegelikult noh, kardetakse rohkem, kui see asi väärt on, et me ikkagi suudame nagu niimoodi olla.
2: Et sa olid suutnud ikkagi siis mööblisse sulanduda või noh, või oled sa mõnede puhul teinud ka seda, et sa jätad lihtsalt statiivi peale ja et sa ise lähed toast ära?
1: Ei, seda ma ei ole nagu päris teinud, aga mõnel juhul on niimoodi, et filmib ainult on ka operaator ja noh, selle asja peale käib meil küll nii-öelda tokkides vähend minul noh, tohutu mäng, et mis hetkel me oleme selle suurema kambaga, mis hetkel ma tahan üksi filmida noh, ja mis hetkel on nagu operaator läheb kaasa noh, kus on just võib-olla ka üks tehnilist nagu keerukus nagu rohkem ja noh, tam, kui operaator juba on nagu olemas, siis muidugi on temal nagu see ikkagi, et ta läheks.
0: Sest aga ennem
1: mõtlemist küll jah, et noh, et see kaalukaus tihti on vähemalt minul, et noh, et filmimine tuleb natuke kehvem, aga noh, et see intiimsus on nagu olulisem, et jah.
0: Ja sa ei võtad poomiga heli tõenäoliselt, ma eeldan. Või kuidas sa teed, sest et noh, võt, see on veel teine asja, no, et sul midagi lipub kuskil pea
1: veel, jah, mingisugune element, ega noh, palju ikkagi, aga selle filmi puhul on ikkagi palju seda, et poomi ei olnud, helimest ei olnud, et on ikkagi rinna mikker ja kaamera pealne mikker, et tänapäeval päris palju tehakse ikkagi nii ka.
2: Mm-hmm. Aga üks asi, mis Toki puhul, alati mul inimene kuudisimu saab minust võitu, et see film on natuke üle tunni, aga et kui suur oli see hunnik, mille hulgast sa selle kristalliseerisid selle nüüd ekraanile jõudnud versiooni?
1: No seda on ikka tunde ja tunde ja et seda on ikkagi nagu seda coachingut on ikka filmitud päevade kaupa, aga noh, ütleme niimoodi, et võibolla seda materjali oli olnud seekord nagu nii palju sellepärast, et ma ikkagi kohe panin selle fookuse sellele coachingule ja nendele sessioonidele ja teadlikult hoidsin seda fookus seal, et ma nii väga ei hakanud nagu seda eraelu noh, filmi ma, noh, ma arvasin, et see, ja noh, ma arvan, see oli õige otsus, et noh, seda kindlasti tuleb ikkagi kaasa, on seal, aga noh, et ma ei hakanud nagu kuidagi iga tegelase veel siis nagu ellu minema, et noh, sest film on ikkagi nagu coachingust ja et selles mõttes, et nii tohutult ei tulnud.
2: Aga paralleelselt nüüd siis coachingu kõrval, millal sa Marju Lauristini projektiga reaalselt alustasid? Sest ega see ei ole ju sul niimoodi, et peale esikat, nüüd ma homsest ma
0: võtan järgmise
2: projekti.
1: No jah, võt, meie maailm on jah selline, et need projektid peavad kogu aeg nagu kuidagi üksteise alt nagu hakkama, et noh, mõdu on see kuidagi rahaliselt päris keeruline, see filmi Eestis on nii väga keeruline, aga no, Marju Lauristinist Toki tegemine algas üks 2 aastat tagasi ja...
0: Ja praegu on, oled sa võtetega lõpetanud juba või sa veel teed?
1: Võtetega oleme lõpetanud ja praegu käib montaas ja see tuleb järgmise aasta alguses välja.
0: Kaupo, aitäh tulemast meile külla. Coaching tavalisele inimesele on kinodes, kes ei ole kokku puutunud, ma eriti soovitan. Aga mul oli küll, ma pean ka tunnistama, ma olen kuulnud sellest sõnast, aga mis seal taga on, ega ma ka täpselt ei teadnud.
2: No see mingil määral vähendab eelarvamust selle maailma
0: suht.
2: Ma enda põhjal ütlen, aga... Ja siis edu montaasi
0: tuleks.
2: Et selles suhtes, et kui sa ütled uue aasta alguses, kas sa oled Dogpointil või sa oled kuhugi sinna vabariigi aastapäeva kanti?
1: Vabariigi aastapäeva kanti.
2: No siis te lähete German Kolubiga heitlema.
0: Legendaarse õppejõust rääkivad filmil on alati valmis ootama.
1: Jaa, nii et aga tulge praegu kõik coachingut vaatama.
2: Täpselt, igal juhul kõik kinna.
0: Aitäh, Kaupo.
2: Aitäh. Kuku Raadio.
0: Filmikägu. Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on siinpool. Me võtame ette selle nädala uued filmid ja taaskord, neid on palju, me kõigest ei jõua siin otse eetris rääkida, aga me räägime nendest, mis eetrisse ei mahu Filmikägu nudimata versioonis, mille nimi on Filmikägu Uncut ja mille te leiate ja saate alla laadida kuku.postimehe.ee või Postimehe appist. Alustame loomulikult filmiga, mis on seotud ka meie külalisega, ehk siis Kaupo Kruusiaugu värske dokumentaalfilm Coaching tavalisele inimesele, millest meil oli temaga tegelikult juba päris palju ja pikalt juttu ja päris detailselt, aga kui nüüd veel kord nii-öelda kokku võtta asi, siis jälgib Kaupo kolme inimese, Pille, Armini ja Lii, teekonda personaalsete coachide juures.
2: Ja kõigil on omad eesmärgid, et Pille oli see, kes tahab teenida 20 000 eurot ja. Kuus, aga mulle meeldis see, Lii soovib paremini kehtestada oma piire ja mitte suhelda nõmedate meestega.
0: Ja.
2: Aga Armin, kes kohati ikkagi väga bastini sügavamas otsas Telliskivi käes vette hüppub, tema eesmärk on saada ise enda paremaks versiooniks ja hakata coachiks.
0: Ja samal ajal see ongi nii huvitav, kuidas tekib selline põnev konflikt, et ühest küljest Armin ju õpib, aga teisest küljest ise juba samal ajal lõpetab teisi. Ja Kaup on jälle leidnud nii huvitavad persoonid, et see film tervikuna on selline, et minu toimetaja ütleks mulle, kui ma läheks sellise videoloo materjaliga, et tegevust on vähe. Aga ma vaidleks talle vastu, ütleks, et need inimesed ongi huvitavad, et ma parem juba kuuleks ja vaataks, mida ka siin selles filmis eelkõige teha saab.
2: Ja tegelikult seda oli huvitavam vaadata kui Kaupo eelmist.
0: Sa mõtled Anetti?
2: Jah.
0: Ma ei tea. Ma olen selles mõttes nõus, et kui Anett Kontaveidi tegemistega, me olime rohkem kursis.
2: Seda ma peangi silmas.
0: Siis nende inimestega vähem, aga teisest küljest jällegi mulle meeldib, et mind viiakse, ja see on üldse, mida ma hindan tokkide puhul eriti, on see, et sind viiakse kohtadesse või inimeste mõttemaailmadesse, kuhu sa ei pääseks. Sest me ikka kipume ju eriti tänasel päeval oma algoritmi mullides olema, mida meil ette söödetakse. Ja kui korraks saad sellest välja murda näha midagi teistsugust, siis see on ülim tunnustus tegijale, ma arvan. See kõlas. Ühesõnaga, mulle meeldis. Jutu lühike kokkuvõte see, et mulle meeldib, kui mulle pakutakse midagi, mida ma ei ole varem kogenud.
2: Ilus eestikene pealkiri voolab üle hulte coaching tavalisele inimesele on tänasest kinodest ajast olemus.
0: Jaa. Aga veel filme, Lootuse sadam, Hoppo või Hoppeu või inglise keeles lihtsalt Hope, K16 reitinguga lavastajaks ja stsenaristiks Na Hong Jin, nimi viitab siis Lõuna-Korea päritolule ja räägi isegi sellest loost natuke, sest seda on keeruline teha.
2: Väike sadamalinn või pigem küla, see näeb ikkagi üsna küla välja, nimega Lootus.
0: Ja. Asub
2: Lõuna-Koreas, aga suhteliselt Põhja-Korea lähedal ja tegu on 80-ndatega. Igal pool on, räägitakse sellest, et miiniväljad on, mis tähendab seda, et see demilitariseeritud soon on küllaltki lähedal, hoiatatakse selle eest, et spioonid võivad olla liikvel. No sisuliselt, et sa elad ikkagi peaaegu nagu sõjaseisukorral.
0: Ja kutsutakse kohale politseinik sellepärast, et leitud on lehm tee pealt surnuna ja mingisugused väga veidrad jäljed, küünejäljed on lehma peal.
2: Aga jõhkralt sügavad ja suured küünejäljed, kärpsed on kogunenud.
0: Kahtlustatakse tiigrit, aga tiiger ei ole. Ja tegelikult selgub üsna kiiresti, et lahti on pääsenud üks koletis ja see koletis võib olla ka maapealist päritoru.
2: Ja siis järgmised lugematu arv tunde jälgitaksegi erinevaid tegelasi selle probleemiga maadlamas, et on üks rühm jahimehi, kes põrutavad metsa ka, kes nad ei tea, mis neid seal on.
0: Mm-hmm.
2: Siis on see
0: politseipealik.
2: Tule vee ja kuulikindel politsei ülem ja siis täiesti võrratult võimekas ja ülesannete kõrgusele tõusev noor naispolitsei.
0: Ja jube hästi teeb sõõrikuid. Siin on üks, kuidas see running käega eesti keeles on, üks läbiv nali sellega.
2: Et alati selgub ühel hetkel, et täis kiirusel liigutakse vales suunas, tuleb teha kiire kannakas Ja üks asi, mis veel siit filmist sai selgeks, et 80. Hyundai pannid, vähemalt need, mis politsei jumad, need on erakordselt hästi püsivad teel ja väga hea mootoriga.
0: Selle filmi trailer jätab mulje, et see on selline mõnus, äge, kõhe, koletis action film.
2: Ei, aga see film on, see on koletise film. No, see on kas K-16 vanuse piirangu.
0: K-16, jah.
2: Sellepärast, et inimofreid on väga palju.
0: Oo, jah.
2: See on neetult naljakas. Ma ei ole kunagi kuulnud Kristjan Koldi kinosaalis niimoodi hirnumas.
0: Siin on nagu... üks kindel stseen.
2: Ei, tegelikult neid naljakad kohti oli
0: neid on veel. On. Aga just üks kindel stseen.
2: Vahepeal on ebamugav. No, ta ongi selline korea segu, aga siis ta on kohati nii kuradi frustreeriv. Siin on üks tagaajamine, mis kestab kauem kui kes mäletab kiired ja vihased kuud, kui see Tallinnast Paidesse ulatub maandu mis rada lennukiga. Siin on ka üks selline ja see, et need tunnukad, et neid ei võta ussi ega püssirohi.
0: No need tunnukad üle üldiselt arvutigraafika, see on ikka halb.
2: Kui sul on tegu väidetavasti Korea kõige aegade kallima filmiga, et oleks siis natukene pannud ikkagi nagu sinna iti osakonnale ka tuge alla.
0: Kui see just jah taotluslik ei ole, sest ma ei tea, Na Hong Jinni varasemate asjadega ma olen kuulnud, et on väga kiidetud tema see ulgumine Wailing näiteks.
2: Mina olen näinud ainult tagaajajat, mis on Chaser. Selles suhtes, no, mis on võrreldav siin selle filmi esimese tunniga. Mm-hmm. Et see on nii nagu, mis Spielbergi High Lowad on hea näide. Ära näita koletist, näita seda, et kust ta on läbi läinud, mis on tema tegevuse jäljed.
0: Sest need on väga hästi tehtud.
2: See,
0: kui ei näidata koletist ja kui politseinik okei, okay, siin vahepeal visatakse ikka kamaluga sellest jämekoomikat sisse. Vahepeal läheb ta täiesti slapstickiks.
2: Ei, no,
0: vahepeal on täiesti Buster Keaton.
2: On jant ja tõesti sellist Buster Keatoni füüsilist koomikat. Ja, aga noh...
0: Ta on nii seinast seina lihtsalt, kas andriliselt.
2: Ja mõtle, kui kes teeb omale topelt seansi. Eelmise nädala Hana Korea ja siis sinna otsa loodusse sadam. Et need ei saaks olla erinevamad filmid.
0: See ei ole kindlasti igaühele, aga ma ei tea, kui traileri põhjal tundub, et lisage lihtsalt, vaatake trailer ära ja lisage sinna kõvasti veel ise mõttes huumorit juurde ja siis võite minna vaatama. K-16 reitinguga, see on lootuse sadam. Ja lõpetame prantslastega seekord üllatuslikult, vähemalt siin eetri versioonist, teistest filmidest räägime nudimate versioonis edasi. De Gaulle osa 1 kool on vastupanu, ehk prantsuse keeles De Gaulle résistance.
2: Jah. Sellest, kuidas kindral Charles de Gaulle, kui prantsused Marcel Petaini juhtimisel sõlmisid häbiväärse vaherahu Saksamaaga, mis oli 40.
0: Ja,
2: aga siis de Gaulle, kes tundis, et see on kogu prantsuse ajaloo ja Prantsusmaa olemuse reetmine ja rüvetamine ja põrutas lennukiga Inglismaale.
0: Ja kus ta siis suhteliselt oma voliliselt polnud talle mingisuguseid volitusi antud, teatas, et tema on nüüd eksiilvalitsuse juht ja no, prantsuse tõuske relvile.
2: Tema ongi eksiilvalitsus.
0: Jaa, no tal polnud ka ministreid neitaks otsima. Ja miks Churchill seda kõike lubas? Churchill vaatas, et oli selline natuke nagu kasulik idioot, et vaatame, kuhu see asi välja viib.
2: No pluss, et tegelikult, mis siin tuleb ka ikkagi väga hästi välja, on see, et millest inimesed ei anna endale aru, no mõtlevad liitlased ja seda, et ameeriklased ju ka, et kui pikk oli tegelikult see aeg teises maailmasõjas, kui ameeriklased vaatasid teiselt poolt ookeani, et las nad rapsivad seal.
0: Mm-hmm, ja seda ja jääme, et Roosevelt ju ei vaadanud kooli peal üldse väga hästi.
2: Ja siin ongi Simon Russell Beale, kellele meeldib koguda ajaloolisi tegelasi, et Stalini surmast oli alles Lavrenti Beeri, aga siin on ta no selline suurepärane maksimaalne pragmaatik nukujuht Winston Churchill.
0: Mainimata Charles de Gaulle mängiv Simon Abkarian ja see film minu mõelest kõige paremini toimib nendel hetkedel, kui Churchill ja de Gaulle ise koos on või kaheksi koos on, olgu see siis, ma ei tea, kuskil sõjatoas või lihtsalt vesteldes. Ma vaataks nende kahe filmi võib-olla isegi veel pikemalt.
2: Ja see, noh, et kuigi see on muidu ka selline, ütleme, kaalukas ajalooline eepos.
0: Oi, eepiline,
2: aga see, et siis see on kohati täiesti nagu body comedy.
0: Ja.
2: Kui need kaks, ja see alati on ju hea, kui sa sellisest ajaloolisest draamast saad midagi uut teada, et see Pirha Kimmi lahing.
0: Mis on siin esimese, olgu osa üks, see tähendab, seda tuleb ka osa kaks ja nüüd selle osa ühe lõpupoole.
2: Pärast on juba ju osa kaks, ehk mm-hmm. alapealkirjaga vabadus.
0: Mm-hmm.
2: kui 3700 prantslast umbes oli umbes 30 000 sakslast ja itaallast, kui kõrberebane Ervin Rommel arvas, et me 48 tunniga nullime ära, et see oli mingi vana kindlus.
0: Mingi vana posti, vaatepunkt.
2: Ja siis me läheme tõmbame inglased kotti seal rannikul. Tegelikult prantslased suutsid vastu pidada 16 päeva, et sellest võtlis, et see oli nagu see Kiievi võtmine 3 päevaga, mis nüüd on kestnud juba 5 aastat.
0: Ja see pikkus 2.45, see läheb üsna tempokalt, seda võib küll lubada. Nii et De Gaulle osa üks vastupanu sellest nädalast ja nii nagu Lauri ütles, 2 nädala pärast juba läheb lugu edasi.
2: Et täiesti julgelt julgeme soovitada.
0: Ja ootamatult huvitav tükik ajalugu, mida meile ekraanil pakutakse praegu.
2: Et hirm oli nagu sellise asja puhul, et ta on tolmune, et ta on kuiv, ja. Ei olnud.
0: Ei olnud, jah. Praegu hetkel filmidega kõik, aga teeme kõige järgmisena ühe inimese õnnelikuks. Me küsisime eelmisel nädalal, mis oli siis Colleen Hooveri esimene raamatul põhinev film või millisel raamatul see põhines. Ja loomulikult õige vastus on ei iial enam, ehk It Ends With Us. Nii et Lauri, ole hea, ütle mulle number, mis jääb 1 ja 16 vahele.
2: Kuna hetkel rõõmustab või karistab, sõltub sellest, sõltub vaatajast meid 4. Colleen Hooveri ekraniseering, siis number 4.
0: Ja 4 on Laili. Laili, palju õnne. Me võtame sinu kõhendust ja räägime, kuidas sa selle eestikeelse petliku tõe raamatu kätte saad. Aga meil on täna kauhind, mille akme on välja pannud ja selleks on siis ühe animatsiooni, millest meil juttu ei olnud, aga mille puhul ma võin juba etteruttavalt öelda, et see on hea. Sellepärast, et kui sul tuleb uus Lamassioni film kinno, siis see on hea.
2: Selles suhtes, et ikkagi nüüdseks juba 50 aastat tegutsenud Briti imedesepikoda nimega Aardman, et nende tolgu Wallace ja Gromitiga või Lamassioniga tegu, siis võib kindel olla, et Lamasson ja farmielukas pakub samasugust rõõmu.
0: Auhinnaks on üks väga uhke, just kui nagu lambavillane pinal. Ja selleks, et see endale võita, tuleb teil vastata ära üks küsimus. Ja see küsimus on?
2: Et tänaseks on Aardmani stuudio võitnud 4 Oscarit, aga millise täispika filmiga nad oma seni viimase kuldmehikese said?
0: Ja õiged vastused on oodatud aadressil filmi kagu@kuku.ee. Aitäh kuulemast tänast filmiga, kui saadet.
2: Järgmise korran.
0: Ja kes tahavad teada, millised filmid veel sel nädalal kinno tulevad, siis kuku.postimees.ee või Postimehe appist. Otsige üles see filmiga kui Uncut ja me hakkame kohe seal rääkima muudest ka.
2: Tulge meie kaasa lava taha.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Madis Veskimägi, Tõstamaa perearst meenutab, kirjastuselt Varrak.
3: Ilusat uut nädalat ja kena värskelt käima läinud viinakuud, head kuulajad. Juhuse ja Eesti kirjastuste tahtel on sündinud nõnda, et Kuku nädala raamatu rubriiki on viimaste kuude jooksul potsatanud kodumaistest arstidest või arstide kirja pandud eluloolisi ja või õpetussõnu sisaldavaid raamatuid oma jagu. Alles hiljuti jõudsime siin ühele poole Urmas Suklase seiklustest kõneleva raamatuga, kus tõsi küll nimitegelase arstikutse jäi pigem raamatu esimesse poolde ja lõviosa loetust võtsid enda alla Suklase seiklused linnapeana. Augusti lõpus aga, kui mäletate, võtsime ette doktor Margus Punabi kirja pandud soovitused seeniorikka jõudnud või jõudvatele lugejatele. Ja sinnagi oli pikitud sisse doktor Punabi vahetud isiklike kogemusi arsti karjäärista. Täna ja sel nädalal hoiame käes legendaarse Tõstama perearsti doktor Madis Veskimägi meenutusi, tähelepanekuid, manitsusi ja kriitikatki. Need on pealkirjastatud sõnadega Tõstama arst meenutab. Sõnast Tõstama on tõsta sulustatud. Ehkki see sõna legendaarne on oma olemuselt üsna kange, passib see vast siiski doktor Madis Veskimägi epiteediks. Tänaseks 57-aastane doktor Madis Veskimägi lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1993. aastal, läbis üldarsti internatuuri Tallinna Pelgulinna haiglas ja jõudis mõnda lühikest aega töötada ka eksperimentaalse ja kliinilise meditsiini instituudis pulmonoloogia osakonnas teadurina. Tõstamaale tuli ta perearstiks 1995. aasta lõpus ja toimetab seal tänini, olles nüüd juba üsna märkimisväärseks rajatud ja kasvanud Tõstama tervisekeskuse perearst ja üksiti ka juht. Madis Veskimägi on läbi aasta kümnete regulaarselt olnud ka meediapildis nii ajakirjanduses kui ka sotsiaalmeedias avaldades arvamust meie tervise käitumise üle, aga veelgi rohkem meditsiinisüsteemi üle, kus näeb teinekord päris olulist parendamisruumi. Ta on ka hinnatud vastaja meditsiinifoorumites ja muidugi eeskätt armastatud perearst nii oma ringkonnast Tõstamaal ja selle ümbruses kui ka kaugemal kuni Pärnu ja Tallinnani välja. Veskimägi enda kirja pandud raamatu väljaandja on nii siis kirjastus Varrak, raamatu toimetaja on Tiina Kuusk ning kujundaja Jaanika Vesberg. Meie nädala raamat oma 352 leheküljel on üsna lihtsasti läbitav, kui nii sobib öelda, sest lood on kirja pandud lihtsalt ja nende mõte ning iva kergesti kätketav. See on siis üks meie nädala raamatu voorusi ja teine olgu veel kohe otsa lisatud, see ongi see iva ehk loo mõte, mille doktor Veskimägi iga kirja pandud lookese lõppu lisab, noh nii nagu Ivan Krõlov kunagi oma õpetlikes valmides. Ja sellistest lugudest, mida on Madis Veskimägi elust ning arstipraksisest kogunenud väga palju, meie nädala raamat siis tervikuna koosnebki. See ei ole kronoloogiline biograafia, vaid veste kogumik, kust koorub ka järkjärgult välja autori elutee. Esimese emotsioonina tahaks head kuulajad pärast tagakaaneni jõudmist öelda raamatu kohta, et see on selline väga armas ja idülliline lugemine. Ehkki paljud lood on selles raamatus ka rasked, näiteks laste surmadega seonduvad. Aga need ei jää lõpuks häirima ega domineerima ja pigem jääb siis raamatu õhustikku sisustama kõik see, mida oma fantaasiaski kujutad ette sellise väga armsa ja teinekord jumalast ära unustatud maa nurgakesega kusagil suuremast keskusest lubamatult kaugel. Tõstama asubki Pärnust veidi üle 40 sõidukilometri kaugusel ja see fakt tõstatub muide raamatus korduvalt esile. Ja ei oska öelda, kas on Madis Veskimägi seda kirjutades ka taotlenud või ongi pilt nii kena ja päris otseselt võrreldav, aga omaaegne ja meil väga suure menuga televiisoris jooksnud seriaal inglise perearstist Dr. Martinist ja tema tööpiirkonnast kangastus küll kohe silme ette ja jäi sinna püsima kuni raamatu lõpuni. Ehkki nimetatud seriaali peategelane Dr. Martin erineb Dr. Madis Veskimägist kui öö ja päev. Erinevalt siis sellest televisioonidoktorist on Madis Veskimägi vägagi suhtlemisaldis, avatud ja ta on ka suhtlemisusku, kelle kontaktid oma patsientidega on palju enamat kui konkreetse vaeguse, raviplaani või tervisekontrolli puutuvad. Ja seda rõhutab ka autor ise üle, enam kui korra, kui ta kirjutab, et hea sõna ja ära kuulamine, suhtlemine moodustab inimeste tervenemises märkimisväärse osa. Dr. Veskimägi on oma raamatusse kirja pandud lood komplekteerinud alateemadeks. Alustab ta sellest, mis on sissejuhatuse asemel, ehk see kõige erilisem lugu, sündmustest, mis mõjutasid tema eriala valikut ja natukene siis ka edasist elukäiku. See järel juba kuupäevad 11., 12. ja 13. detsember 1995 ehk esimesed kolm päeva Tõstamaal. Esimesse põhjalikumasse kimppu või alateemasse on tõstnud doktor tõsisemaid meenutusi. Need on üksikud lood erinevatest patsientidest, ravilugudest ja kohtumistest, mis lõppevad pea kõik resümeega, mis puudutavad inimlikkuse erinevaid tahke ja omadusi. On selliseid, kus taaskord siis doktor Veskimägi rõhutab kuulamise, ära kuulamise vajadust, aga ka selliseid, kus ta inimese murele siiralt kaaselab ja jutt ei käi siin tervisemurest, vaid murest koduste toimetamiste vastu, mis haigel jääb nüüd tegemata, murest lähedaste pärast või soovist järgmine kevad ikka ära näha. Üks lühem, aga seda mõjukam on valikmik lugudest, mis on seotud alkoholiga. Karmid lood, kuhu sisse mahub nii joobes peaga enda surnuks sõitnud noori, kuritegusid, mis toime pandud alkoholijoobe mõjul ja ka kroonilisi alkoholismist tingitud tervisehädasid. Hädasid ka nendega, kes peavad joodikutega koos elama. Ja muide ka metanooli tragöödia, millest hiljuti veerand sajandit möödus, puudutas otsapidi ka Tõstamaad ja sealsed perearsti. Aga on ka üks tragikoomiline, no tegelikult ikka tõsine lugu, deliiriumist. Ja siis on ka üks peatükk teema ja lugudega, millega Madis Veskimägi on vist maadelnud läbi oma arsti karjääri ning võibolla ka mõnele lugejatest väljaspool tema teeninduspiirkonda tuttavaks saanud. See on siis teema kohtumised ametnikega. Nendest on autor varemgi kirjutanud ja rääkinud ning kahjuks mitte positiivses võtmes. Eeskätt terviseametiga, kes teadupoolest teeb järelvalvet arstide töö ja nende töötingimust üle. Aga jagelemist on olnud ka andmekaitsega. Omaette lood moodustavad selle teemal kõik võimalikud aruandlustega seotud juhtumid ehk teisisõnu bürokraatia. Ja muide neid lugusid jutustades pole doktor Veskimägi üldse kuri, vaid edastab oma lugejatele need väga tuntavas iroonilises võtmes. Ja ta ei salga muide siin juures, et ta on ka suurema kempluse vältimiseks teinekord maksnud ametlikene sunniraha ehk teisisõnu trahvi. Aga päris kõigi ametnike vastu ta armutu siiski pole, palju häid sõnu jätkub tal näiteks tervisekassale ja mitte ainult sellepärast, et tervisekassa on ta peamine rahastaja ja tööandja, vaid et tõepoolest seal on aegajalt olnud ka päris inimlikud inimesed, ühte neist direktor Tiiut toob ta ka nimeliselt välja. Väga palju hulka häid inimesi mahub aga järgmisesse peatükki või alateemasse, kus autor toob esile ja tänab oma kaasteelisi Tõstamaalt, alates lähematest abilistest õdedest kuni asendamatute autojuhtide ja muu tugipersonalini välja. See nimekiri on pikk ja meenutused kaastöölistest soojad ja tänulikud. Mõneti ootamatult järgneb raamatus põige Toonela teele ehk tulevad kirja pandud kurvad lood erinevatest surmadest. Ja siin on ka kahjuks väga traagilist väikest last puudutavaid lugemisi. Ja palsamiks kohe otsa lugusid, mis on muhedad ja mõtlema panevad sellised armsamad meenutused. Aga raamatu lõpetab Madis Veskimägi juttudega siis karjäärist, karjääri valikust, tõusust ja väga täpne muide on selle sissejuhatav lugu, karjäär mitte kõrgemale, vaid kaugemale, kus ta siis selgitab oma enam kui 30-aastase jäämise Tõstamaale ja kirjutab lahti ka lood sellest, kuidas tagasihoidlikust kahes korteris tegutsenud perearsti kabinetist on tänaseks arenenud korralik ja kaasaegne Tõstamaa tervisekeskus. Ja juurde siis ka kõik see, mis mahtunud Tõstamaal tegutsemise kõrvale, näiteks 10 aastat paralleelset tööd Pärnu haigla erakorralise meditsiini osakonnas. Ja lõppu, enne epiloogi, on Madis Veskimägi jätnud taas kriitilisemad lood tervishoiu korraldusest ja sellestki, kuidas ning miks ta aastal 2019 Eesti Perearstide Seltsist, olles veel juhatuse liige, välja visati.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat.
2: Madis Veskimägi, Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
3: Head kuulajad, doktor Madis Veskimägi toob oma raamatu sissejuhatuses välja, et kõik tema raamatusse jõudnud lood on talle erilised. Mõned neist naljakad, mõned kurvad, mõned panevad mõtlema veel aastategi pärast. Aga kui ta peaks mõne neist eraldi välja valima, siis oleks see kahtlemata tõstama leidmise lugu. Enne sinna jõudmist käime aga lühidalt üle ühe teisegi loo, nimelt selle, kuidas Madis Veskimägist üldse arst sai. Tulevane doktor sündis ja kasvas üles Tallinnas. Oli läbi ja lõhki pelgulina poiss, kes elas igati keskmist, toonase koolipoisi ja noore mehe elu. Ja see kätkes paljudele ka toonaseid töö- ja puhkelaagreid. Nõndaga 13-aastasele Madisele, kes riisipere sohvoosis sattus lihttööd tegema rohujahu veski juurde. Tsiteerin. Minu ülesanne oli lihtne. Hoida koti ava toru otsas ja vahetada täitunud kotid uute vastu. Töö oli lihtne. Võib-olla liigagi lihtne. Ja nagu poisid ikka, hakkasin otsima võimalusi igavuse peletamiseks. Ühel hetkel avastasin, et päris mõnus on panna käsi koti kohale ja lasta soojal rohujahul käele voolata. Lõhn oli hea, tunne oli mõnus. Järgmisel korral panin käe torusse, kust jahu välja voolas. Natuke sügavamale ja siis veel sügavamale. Järgmisel hetkel jäi käsi kinni. Tõmbasin, ei tulnud. Tõmbasin veel ja siis tuli, koos verega. Mäletan seda pilti siiani. Vasaku käe seljal lai haav, kõõlused ja luud nähtavad. Valu jõudis kohale veidi hiljem. Tsitaadi lõpp. See õnnetus oli olnud muidugi ränk, aga jättis Veskimägile siiski käe alles. Järgnev pikk ravi koos taastumisega, aga jättis jälje ilmselt tulevikku. Taas tsiteerin. Kui täiskasvanu mäletab haiglat sageli kannatuste kaudu, siis 13-aastane poiss näeb maailma hoopis teisiti. Mina avastasin enda ümber terve uue maailma, kirjutab Veskimägi. Ja ehkki neid mõjutajaid oli veelgi, oli toonane suvi ja just seal kogetu see, mis üsna tugevalt pani tulevase tohtri eriala valikut tegema. See võimalus talle ka kenasti avanes ning aastal 1993 internatuuri kohta otsides ilmnes üks tõsiasi, mis muide täna tundub veidi uskumatuna. Arste õpetati toona Eestis välja nii palju, et näiteks Tallinnasse oli noorel lõpetajal praktiliselt lootusetu kohta saada. Pelgulina haiglasse Madis Veskimägi siiski sai, internatuuri siis aga edasine plaan Tallinnas töötada tundus lootusetu. Ja kuna noor aktiivne arst kõikjalt tarkusi ammutas, sattus ta ühel kopsuhaiguste seminaril jutule eksperimentaalse ja kliinilise meditsiini instituudi pulmonoloogia osakonna inimestega, ja ka võimaluse liituda siis nende kollektiiviga noorem teadurina. Töö oli huvitav, aga nagu autor märgib, arenes samal ajal ka isiklik elu, tekkis soov leida oma kodu ja rajada midagi oma. Interni ja teaduri palk ei võimaldanud Tallinnas korterit osta. Üha sagedamini mõtlesin, et tehku oleks parem töötada omaette arstina mõnes maapiirkonnas, kohas, kus saaksin teha tööd oma südametunnistusi järgi, tunnistab Madis Veskimägi raamatus. Ja selle võimaluse andis talle saatus tol samal sügisel 93 Pärnus toimunud sisearstide konverentsil, kus küsides vakantside kohta mõnes sealses maapiirkonnas, sai ta kohe vastuseks Tõstamaa. Sealt oli hiljutine legendaarne ja ambitsioonikas perearst siit ilmast varakult lahkunud raske haiguse tagajärjel ja inimesed koha peal vajasid väga arsti. Koht looduskaunis elanikud tööked ja sõbralikud nõnda nagu reklaamiti. Ja see kirjaldus jäi kummitama, nagu autor märgib ning edasi polnud palju vaja otsustada. Doktor Veskimägi läks ja ehkki ta täna piinlikusega tunnistab, et tal polnud aimugi, kus sa tõstama asub ja kui kaua ta Pärnust sõites seda paika otsis, jõudis ta lõpuks kohale ning pärast kohtumisi saades vallalt elamist ja ruumid arstikeskuseks sai ta juba esimeste patsientide järel aru, et see on tema koht. Esimesed kolm tööpäeva on meie nädalaraamatus detailideni lahti kirjutatud, nagu oleks Madis Veskimägi ise päevikud pidanud. Ooteruumides patsiente tavapäraste hädadega, nagu südamehäired, kõrgvererõhutõbi, aga ka üks liiklusõnnetusse sattunud ja klaasikilde täis patsient ja üle jää mani ja saarelt kohale sõitnud hilisõhtune mädapaisega patsient ka. Head kuulajad, annaks nüüd võib-olla täpsemat ja illustratiivset sissevaadet raamatusse ja eriti sellesse osasse, mida jõudsin ka reklaamida, ehk ivasse või loomoraali või puenti, valisin doktor Veskimägi meenutuste esimesest kimbust ehk tõsisemaid juhtumisi ühe loo ja kannan selle siin täis pikkuses ette. Nii siis. Helistab vanem naine, hääl väsinud ja veidi värisev. Madis, mul on pärast ühte väga rasket elusündmust tekkinud unetus. Ma ei maga, olen ärev ja tunnen, et kõik on kuidagi valesti. Selliseid kõnesid tuleb aegajalt ette. Elu lööb vahel nii tugevalt, et hing vajab sama palju ravi kui keha. Kuid mis teeb loo eriliseks, on see, mida ta edasi räägib. Võtsin prooviks ühe tableti tuttava ravimit, Hanah oli vist nimi. Tema oli samuti vastpostuse saanud ja ütles, et see aitab hästi. Minul aga tekis tunne, nagu oleksin puuga pähe saanud, 2 päeva käisin uimasena ringi, nagu oleks maani täis olnud. Selgub, et tuttava ravim oli hoopis Xanaks, toimeaine alprazolam, tugeva toimega rahustav ja ärevuse vastane ravim. Aga tuttav on suur, noor ja tugeva kehaehitusega mees ja ravimi annus ka vastav, see võib erineda kuni 4 korda, aga mulle helistanud naine on pisike ja eakas. Kuulan, uurin, selgitan. Ei ole märke kehalisest haigusest, ei südamehädast ega muud häirivat. Tegemist on ägeda stressreaktsiooniga ehk hingelise vapustuse järelmõjuga. Paar päeva. Vahel paar nädalat võib olla uni rikutud ärevus, suur mõtted keerlevad ja keha on just kui pidevas lahingus. Sellises olukorras on kõige olulisem mitte tablett, vaid selgitus ja rahustav sõna. Räägin, kuidas keha ja meel vajavad aega, kuidas aitavad liikumine värskes õhus, soe jutuajamine lähedastega, lõõgastumine, usaldus. Aga mõnikord on siiski vaja ka väikest toetust ravimiga, et inimene saaks puhata ja taastuda. Nii valin talle mõnepäevaseks kasutamiseks lorasepaami sobiva väikese annuse, hommikul 0,5 milligrammi ja õhtul 1 milligramm. Selgitan, et see ravim aitab rahustada ja parandada und, kuid annus tuleb vähendada ja kasutamine lõpetada 4-5 päeva jooksul, sest võib tekkida sõltuvus. See vestlus on hea näide, kui erinevad võivad olla inimesed ja nende reaktsioonid. Ühel aitab tablett, teisel teeb see olemise halvemaks. Sama mure, aga täiesti erinev lahendus. Ravim on vaid osa tervenemisest, võib-olla veerand, ülejäänu on inimese enda teha. Aeg, liikumine, hingetõmme ja rahu. Üks ja sama mure ei tähenda ühte ja sama ravi. Ravim aitab kehal rahuneda, aga hinge tervendavad aeg, mõistmine ja head sõnad. Vaat selline armas lugu, mille sarnaseid on täis nii siis terve raamat. Ja mis väga tore, kodus ennast diagnoosivatele ja ravivatele lugejatele, kelle sarnasid kindlasti ka oma jagu on, doktor Veskimägi käib oma lugudes üle ka raviteekonna ja tegevused siis patsiendi või teisega seoses. Pakkudes huumoriga pooleks muidugi teinekord ka veidi ekstreemsemaid variante vaegustest vabanemiseks. Jäägugi siin kohal õhku näiteks üks mõte sellest, miks kutsutakse rasutsüsti piiblisõlmeks.

0: nädala raamat.
1: Madis Veskimägi, Tõstamaa perearst meenutab, kirjastuselt Varrak.
2: Head kuulajad, julgeks arvata, et väljaõppinud ja praktiseerivad arstid on isiksused. Ja isiksustel on kindlasti tähelepanekuid, mida oma töödes ja tegemistes saaks teha oluliselt paremini. Ja mida keskkond, seadusandlus ja määrustik võiks töö parendamiseks oluliselt paremini teha. Doktor Madis Veskimägil on seda sorti tähelepanekuid palju ja ta ei ole need enda teada hoidnud. Paljudele ehkkuulajatest ongi ta seetõttu tuntuks saanud, et on asjakohased ettepanekuid kas kirjutanud või intervjuudes välja öelnud ja mitte kõik need ei ole adressaatidelt sooja vastuvõttu saanud. Meie nädala raamatus moodustab nii siis omaette teemabloki kohtumised ametnikega. Nende hulgas on ka väga toredaid ja üksteist mõistvaid lugusid, aga ka selliseid, kus autor nähtavalt ironiseerib süsteemi ja ametnikkonna üle. Ja rõhutan siin kohal üle, et need on Madis Veskimägi silme läbi nähtud ja muude meelte läbi kogetud kohtumised, sest see on ikkagi tema autori raamat. Alustuseks kohe lugu kaalust. Ja sellest kaalust, mida igas perearsti kabinetis võib kohata ja kus patsienti kaalutakse. Täpsustan. Doktor Veskimägi kabinetis sellist kaalu ei olnud. Tal oli midagi paremat ja enamat, aga algas kõik sellest, et ühel hommikul saabus teade, et algavad kontrollid. Vaadatakse üle, kas tervishoiuasutustes on olemas kõik nõutud seadmed ja kas need seadmed vastavad kehtivatele nõuetele. Mõte isenesest oli igati mõistlik, kirjutab Veskimägi. Patsient peab saama kvaliteetset abi ja selleks peab olema vajalik aparatuur. Nii ilmuski välja pikk nimekiri perearsti keskuses nõutavatest seadmetest. Üks neist oli kaal. Täiesti tavaline kaal, millega inimest kaaluda. Ja siin muutus lugu huvitavaks. Määrus ütles, et kaal peab olema taadeldud või piisavalt uus. Kuid määrus ei öelnud midagi selle kohta, millise täpsusklassiga peab kaal olema, kas tegemist peab olema meditsiinilise seadmega või kust see peab olema ostetud. Oluline oli, et dokument oleks korras. Praktilise meelega perearstid tegid kiiresti väikese arvutuse. Kaalu taatlemine maksis umbes 60 eurot, aga uue kaalu sai elektroonikapoest umbes 20 euro eest. Järeldus oli lihtne, 3 korda odavam oli osta uus kaal kui vanalasta taadelda. Ja nõnda juhtuski, et mõnes keskuses vahetati kaal lihtsalt iga paari aasta tagant välja. Dokumendid olid korras, ametnik oli rahul, kõik vastas nõuetele. Mina olin selleks ajaks läinud teist teed, kirjutab doktor. Olin ostnud meditsiinilise kaalu, kõrgema täpsusklassiga seadme, millel olid vajalikud sertifikaadid ja mis oli mõeldud kasutamiseks just tervishoiuasutustes. Hind oli umbes 600 eurot, 10, 20 või isegi 30 korda kallim kui mõni kodukaal. Aga see töötas hästi ja andis usaldusväärseid tulemusi. Kontrolli ajal tekkis mul väike uudishimu. Mõtlesin, et nüüd vaadatakse kindlasti täpsusklassis. Hind oli umbes 600 eurot. 10, 20 või isegi 30 korda kallim kui mõni kodukaal. Aga see töötas hästi ja andis usaldusväärseid tulemusi. Kontrolli ajal tekkis mul väike uudishimu. Mõtlesin, et nüüd vaadatakse kindlasti täpsusklassi, sertifikaate,

see ei kuulunud määruse raamidesse. Ja siin peitubki selle loo iva. Mõnikord ei mõõda süsteem asja sisu. Ta mõõdab hoopis seda, kas õige paber on olemas. Kui paber on korras, on kõik hästi. Kui paber puudub, võib tekkida probleem isegi siis, kui tegelik töö on tehtud suurepäraselt. See lugu lõppes nõnda. Aga järgmine lugu papist ehk ühekordsete neerukaussidega mitte nii hästi, sest neid doktoril ei olnud. Ja neile, kes veel ei tea, siis neerukauss on meditsiinis väga tavaline abivahend, seda kasutatakse sidumistel, kateedrivahetusel ja paljudel teistel protseduuridel. Doktor Veskimägi kirjutab, et meil olid olemas kvaliteetsed roostevabast terasest neerukausid, sellised, mida kasutatakse haiglates üle maailma. Pärast kasutamist need pestakse, desinfitseeritakse, autoklaavitakse ja kasutatakse uuesti. Need kestavad aasta kümneid, võib öelda isegi, et põlvest põlve. Näitasin neid uhkusega kontrollival ametnikule. Tema vaatas, noogutas ja ütles, see on küll neerukaus, aga see ei ole ühekordne. Selgitasin, et tegemist on professionaalse korduv kasutatava meditsiiniseadmega. Selgitasin autoklaavimist ja desinfektsiooni. Selgitasin, et haiglad kasutavad täpselt samasuguseid. Ametnik kuulas mind viisakalt ära ja vastas. Siin nimekirjas on ühekordne neerukaus. Määrus on määrus. Järgmine lugu kõneleb tervisekeskuse rajamisel vajalike ruutmeetrite arvust, mis olid pärast pikka pusimist olemas, aga mille ametnik unustas oma kontrolllehte kirjutada. Õigemine kirjutas sinna valed andmed ja seetõttu ei saanud tõstama tervisekeskus tegutsemisluba ja tegutses, nagu arst tunnistab, üsna mitu kuud ebaseaduslikult. Lugu sellest, kuidas Madis Veskimägi sai tervisametilt riielda, kuna lühikese aja jooksul fikseeriti tõstamaal kolm erinevat koerahammustusjuhtumit. Need tuli siis ja tuleb siia maani üleriigilisse nakkushaiguste registrisse kirja panna. Selle peale, kui uskuda loetud, tegi tervisamet resümee, et kohalikul perearstil on profilaktika tegemata. Kuvitav küll, kelle suhtes, koerte või patsientide või kogu olukorra. Ja seda lugu võiks ju nüüd naerda, aga kohtumist andmekaitse inspektsiooniga, mis ka raamatuskirjas enam mitte. Seda enam, et see teema on ka praegugi väga akuutsena laual. Ja see lugu sai alguse sellest, et doktor Veskimägi ootas ühel külmal talvisel ajal enda juurde väikest patsienti, aga juhtumisi oli samal ajal ka ühel koduvisiidil. Ja ukse jättis ta oma perearsti keskuses lahti, sest õues oli külm ja arsti soovinud, et laps peaks nüüd saabudes tuulises koridoris ootama. Ja nõnda jäigi siis korteri välisuks, kus toona siis tema kabinet tegutses lahti. Kabinetid uksed olid küll suletud, aga mitte lukustatud. Last ei tulnud. Saabus hoopis andmekaitse inspektor. Igasuguse hoiatuse ta kirjutab arst. Hiljem selgus, et ta oli teinud ruumides põhjaliku ringkäigu. Kabinetid uksed olid kinni, kuid see ei takistanud tal erinevatesse ruumidesse sisse vaatamast. Tavaliselt inimene suletud uksest sisse ei lähe, vaid koputab, ootab või tuleb hiljem tagasi, aga inspektori töömeetodid oli ilmselt teistsugused. Ja tuvastatigi tõsised rikkumised. See võis olla ametniku karjääri tipp hetk, kirjutab Veskimägi. Kabinet ja uksed lahti, paberid laual ja mõne aja pärast sain kutse ilmuda andmekaitse inspektsiooni selgitusi anna. Sõitsin Tallinna. Mäletan hästi, kuidas mind maja fuajees registreeriti. Laua taga istus sõbralik vanem daam, kes palus kirjutada külaliste raamatusse oma nime, isiku koodi, telefoninumbri ja külastuse eesmärgi. Täitsin nõutud andmed ja paratamatult nägin ka mitme eelneva külastaja sarnaseid andmeid. Nimed, telefoninumbrid, isiku koodid, kõik olid vabalt nähtavad. Juhtisin sellele tähelepanu. Daam andmekaitse inspektsioonist vastas sõbralikult. Mina ei tea, meile on öeldud, et nii peab tegema. Veerand tundi pärast kokku lepitud aega kutsuti vestlusele. Mulle selgitati, et tervisekeskuses oli toimunud tõsine andmekaitsealane rikkumine. Püüdsin kirjeldada olukorda. Ütlesin ka, et mind üllatas asjaolu, et inspektor oli liikunud ruumides viisil, mida tavakodanik tõenäoliselt ei oleks teinud. Ja seejärel küsisin, kas sama ranget mõõdupuud rakendatakse ka andmekaitse inspektsioonis endas. Ja rääkisin foajees nähtud külaliste raamatust. Vestlus muutus hetkeks vaiksemaks. Selgus, et sellele probleemile ei olnud varem tähelepanu juhitud. Mulle jäi mulje, et minu tähelepanek tuli neile üllatusena. Arutelu jätkus veel mõnda aega, siis helises inspektori telefon, ta lahkus ruumist ja jättis mind üksinda ootama. Istusin vaikselt. Mul oli ka võimalus vaadata ringi, samamoodi nagu inspektor oli vaadanud meie tervisekeskuses. Võimalus avada sahtleid, uurida dokumente või teha ringkäik. Ma ei teinud seda. Ootasin. Mõne minuti pärast tuli inspektor tagasi, vabandas viivituse pärast.

0: ja vestluse lõpus tehti otsus. Leiti, et tegemist on andmekaitse nõuete rikkumisega ja määrati kopsakast trahv. Selgitati ka võimalusi otsus vaidlustada. Ma ei hakanud vaidlema, makstud see sai ja elu läks edasi. Ja selles samas toonis tähelepanekuid jagub perearstist autoril kõik võimaliku aruandluse kohta, mille kohta ütleb ta otse, et tegemist on haigusega, mille vastu vaktsiini pole. Ja selles blogis või teemaviites on tal tõesti väga totraid olukordi elust ja praktikast tuua ning resümeerida kogu selle vohava bürokraatia lohekohta meditsiinis, et elame uhkusega digiriigis, meil on tervise infosüsteemid, e-retseptid, digilood, e-konsultatsioonid ja lugematu hulka andmebaase. Mõistlik inimene võiks arvata, et kui arst on vajalikud andmed juba korrektselt infosüsteemi sisestanud, siis võiks ju arvutisüsteem need ise kokku lugeda. Aga võta näpust. Praktikas selgub sageli, et sama teave tuleb sisestada veel kord. Ja siis veel kord ja mõnikord ka veel kolmandat ja neljandat korda. Lihtsalt teise tabelisse, teises vormis veidi teistsuguse pealkirja alla. Kui midagi jääb tegemata, algab menetlus. Ja sõna menetlus kõlab väärikalt ja tähtsalt. Tegelikus elus tähendab see sageli, et keegi saadab kirja, seejärel teise kirja ja lõpuks kolmanda kirja, mille sisu võib kokku võtta sõnadega ai, ai, ai, palume esitada aruanne. Ja mäletan ühte kolleegi, kirjutab Veskimägi, kes võttis selle olukorra hästi kokku. Arsti töö on lihtne. Kõigepealt täidad aruanded ära, kui aega üle jääb, võtad ka patsiendi vastu. Mis muidugi oli nali, aga nagu naljade puhul ikka, sisaldas terake tõtt.
1: Kuku Raadio. Nädala raamat. Madis Veskimägi, Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
0: Head kuulajad, arstid puutuvad enamikest mittearstidest tihedamini kokku surmaga. Ja nõnda on ka surmajuhtumeid meie raamatusse koondatud omajagu. Selliseid, kus eksitus letaalis ehk surm konstanteerida ning vormistada. Ja ehkki nende lugude hulgas on väga raskeid lugusid, kogumina need läbi lugenuna jääb ikkagi hinge rahu. Sest kuidagi märkamatult oskab Madis Veskimägi neid lugusid serveerida kui maise teekonna paratamatuid lõppe ja seda viisi, et ängi nagu loetust ei teki. Lugu vanast jahia metsamehest näiteks, kellel oli diagnoositud jämesoole pahaloomuline kasvaja, aga kes kirurgilisest ravist keeldus, see oli tema õigus, sest ta oli tahtnud jääda koju ja kevade kodus ära näha. Tema soov lõpuks täituski. Või prouast, kes oli justkui lõunauinakuks uinunud ja kelle juurde abikaasa kutsus siis autori koduvisiidile lihtsalt üle vaatama. Tekijalt nähtud käepõhjal sai doktor Veskimägi kohe aru, et see vaatamine on viimane ja ühtlasi järgneb surma vormistamine. Peatükis meenutusi surmast annab Madis Veskimägi aimu, et ta on need lood lahti kirjutanud omamoodi teraapiana. Olles ise kaotanud igal aastal 10 patsienti, on ta õppinud väärtustama pigem siis nendega koos oldud aega. Mida rohkem olen näinud surma, seda rohkem olen õppinud hindama elu. Ühte hommikust kohvitassi, vestlust sõbraga, lapse naeru, mere lõhna, kodudeed, päeva, mis näeb täiesti tavaline. Sest ühel päeval mõistame kõik, et just need tavalised päevad olidki kõige suurem kingitus kirjutab ka. Memento mori. Kõlab selle alateema resümee. Mäleta surma. Ehkki mingeid tahaks ilmselt ka lugeja peas pühkida autorist rääkimata. Noore inimese hukk autoroolis, kes 5 minutit varem oli otsustanud siiski purjuspäi külapeolt ära sõita ja sõbradki koju ära viia. Traagiliselt lõppenud tüli tulirelvaga külapaaris, kuhu doktor Veskimägi jõudis liiga hilja ja kiirabi muide veelgi hiljem. Neid lugusid on isegi 2 erinevat. Ajastu märk, 90. Saatuslik Viinamari 2-aastase lapse sünnipäeva laual. Ja vaat seda lugu tõesti ei taha enam meenutada. Nagu ka neid lugusid, kus doktor diskreetselt teada annab, et surm saabus lahkunu enese vabal tahtel. Nii et jäägu nad praegu sinna ja lugejate avastada. Aga armu ei anna doktor Veskimägi ja arstina ta teisit ei saagi peatükis, mis kõneleb alkoholist. See raamat oleks palju õhem, kui ära võtta kõik lood, mis on seotud liikse alkoholi tarbimisega, põrutab autor. Neid võiks olla sadu ja sadu lugusid. Need on lood inimestest, kes on saanud püsiva tervisekahju või surnud aastaid enne oma õiget aega. Vahet ei ole, kas tegemist on lihtsa tööinimese või kõrgharitud ühiskonnas hinnatud inimesega. Alkohol ei tee selles osas vahet. Need lood on sageli lihtsalt traagilised, sest alkoholi puuduta ju ainult seda, kes joob, vaid ka tema lähedasi. Ja kaos, mille purjus inimene võib põhjustada, on sageli kirjeldamatu. Paljud kannavad endas mälupilte, mida tahaks unustada. Purjus isa, ema või naaber, füüsiline või sõnaline vägivald, hirm, häbi. Need mälestused jäävad sageli terveks eluks ja mõned seesugused tulevad ka esile. Ühte juba mainisime. Autorooli istunud noorest mehest, kes oli alles mõned nädalad varem doktor Veskimägi nimekirja ennast seadnud. Ja muide seda õnnetust õnnestus arstil ka läbi une kuulda. Kuni pauguni välja, enne kui mõni minut hiljem ka telefonikõne läbi see kurvaks reaalsuseks sai. 2001. aasta septembri metanooli tragöödia Tõstamaal. Küll ühe doktor Veskimägi patsiendiga, kelle puhul ei saanud arsti esialgu arugi, kuidas see kiirabinud Pärnust 7 tundi tulla sai, enne kui kohutav tõde kogu maakonna lõikes avanes. Aga on ka veidi humoorikam lugu Vollist, suurest ja tugevast mehest, kelle kallal kärakas oma töö tegi, aga kelle puhul kogukond aitas. Lugu Petkast või neid lugusid on palju, keda küll kaitseinglid vist väga palju aitasid ja kantsid läbi kärakast tingitud igasuguste ihuhädade. Lugu vanemast härrast, kes alkoholi mõjul millegi väga piinliku endale pärakusse torkas ja lugu olematust ussist, kes patsiendi huultes ringi liikus. Viimasel puhul käib jutt siis deliiriumist. Ja nende lugude puhul ei olegi muide lisamanitsusi tarvis, et alkoholi mõjudest mõjusalt aru saada. Ja nendele rasketele lugudele järgnevad siis juba sellised, mida autor ise nimetab muhedateks ja mõtlema panevateks meenutusteks. Vahva leid 90-aastasest naisest, kes pealt 70-aastase pojaga külastab arsti ja oma poja, ehk siis lapse pärast südant valutab, et tühja minust, aga mis poisist saab. Või lugu tellimus meditsiinist, mille sarnaseid on raamatus rohkemgi. Need on siis tänased väga targad patsiendid, kes doktor Google või doktor tehisintellekti abiga väga hästi arvavad teadvat, mis neil viga on ja veel paremini teavad seda, mis selle vastu ravimina aitab. Nii on ka doktor Veskimägi saamas aegajalt kõnesid stiilis tere, tahaks antibiootikumi saada. Miks? Küsin ma vastu. Naisel diagnoositi klamüüdia. Tõenäoliselt on mul ka, nii et ma vajan antibiootikumi. Või siis lood valge kitli hirmust, mis tõstavad vanemal inimesel kindlasti vererõhku ja seda tasemele, kus kahtlustadki tõsist haigust. Muide, nii nende kui ka paljude teiste lugude puhul jäin mõtlema asjale, mida just neil päevil ja nädalatel palju räägitakse ja need on lood patsiendi saladustest ja sotsiaalministri värsked etteheited meedikutele, et erinevatel kas siis eriala konverentsidel või muudes kvoorumites kipuvad arstid arutama ravilugusid ning patsientide vaegusi, mis võivad olla üsna kergesti lähikondsetele ära tuntavad patsientidest endist rääkimata ja isikud ka üsna kergesti tuvastatavad. Usutavasti, kui nüüd peaksid seda meie nädala raamatut lugema ja ilmselt loevadki ka Tõstamaakandi inimesed, ma kahtlustan küll, et nad võivad kirjeldustest mõnegi lähikondse ära tunda või mõnda erakordset sündmust mäletada ja sinna juurde ka siis inimesed tuvastada. Siiralt loodan, et doktor Veskimägi on lugude valiku ja esitlemise osas olnud patsiendi saladusega hoolas ja seda laadi pahandust nüüd arstile kindlasti ei tahaks. Aga tahaks lõpetada tänased lugemised hoopis helge looga stiilis lapse suu ei valeta, mis kuulub siis ka nädala raamatus muhedate ja mõtlema panevate lugude juurde. Vastuvõtule tuleb vaikse olekuga väike tüdruk koos emaga. Mureks on kõhuvaevus, kõhukinnisus, pigem ärevusest ja pingest tingitud funktsionaalne kaebus kui kehaline haigus. Tüdruk ise on kraps ja terane, suurte pruunide silmadega ja igas hetkes väga kohal. Ja sellistel puhkudel on tavaks, et arst vestleb kõigepealt lapse endaga. Nii me siis istumegi. Mina ja tema, väike tüdruk emas üles, kes annab kõik vastused täpselt ja asjakohaselt, kord mõtlikult kulmu kortsutades, kord silmad säramas. Mõtlen enda misi, kas ta on 3- või 4-aastane. Küsin, kui vana sa oled ja näitan 4 sõrme. Tüdruk raputab pead ja sirutab enes kindlalt minu poole 3 sõrme. Selge, 3-ne. Küsin siis edasi, millal sa said 3-aastaseks. Ta ei mõtle hetkekski. Vastus tuleb kiiresti, selgelt ja isegi üllatuse noodiga. Muidugi sünnipäeval. Punastan mõttes, loomulikult, mis muud. Ühelgi teisel päeval ju vanemaks ei saada. Ainult sünnipäeval. Vestlus jätkub. Kas sul õde või venda ka on? Tüdruk raputab pead, aga lisab täiesti rahulikult. Varsti tuleb. Tema ema teeb samal ajal hetkel näo, mis ütleb, et minu teada küll mitte. Aga lapsed, nemad nopivad sõnumeid õhust, aimdusi mujalt vahel enne, kui elu ise järele jõuab. See mõnus altkulmu huumor kulmineerus hetkel, kui meenutasin üht lapsepõlve kiildudest kuuldud lugu. Kui 5-aastaselt poisilt küsiti, kui vana tema isa on, vastas poiss veendumusega 5-aastane. Imestunud küsijale selgitas siis poiss, no isaks sai ta ju alles siis, kui mina sündisin. Varem polnud ta isa. Ja see on lastele nii omane. Lihtne, selge, loogiline ja aus.
1: Kuku Raadio. Nädala raamat. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
0: Head kuulajad, täna kui võtame meie nädala raamatu kokku, alustame ühega paljudest doktor Veskimägi heas mõttes diagnoosidest ise endale. Maa-arst ei ole ainult diagnoosija ega ravimite kirjutaja. Ta on sageli nõuandja, kuulaja, kriisilahendaja, vahel ka õpetaja ja kogukonna liige. See lause kirjeldab hästi kogu meie nädalaraamatu lugusid. Ja sellele lausele järgneb lause, mis jääb meie nädalaraamatu lõppu iseloomustama. Järgnevatel aastatel on olnud mitmeid sündmusi, kohtumisi ja ettevõtmisi, mis on kujundanud minu arusaama arstiametist. Mõned neist on olnud väikesed ja pealtnäha tähtsusetud, mõned suuremad ja märgatavamad. Siin on nüüd kirjas tõesti kõik ettevõtmised, mis aja jooksul on 2000 vastuvõttu punkti kasvatanud Tõstamaa kaasaegseks tervisekeskuseks. Alates diagnostika võimalustest, mis doktor Veskimägi kasutuses on, kindlasti midagi enamat ja nagu ta rõhutab, meditsiinisüsteemile soodsamat ning patsiendile vähem koormavat, kui seda esimese hooga oskaks arvata. Muidugi kaasnevad ka kogu uuema aparatuuriga elukestvad koolitused ja õpped ning asjakohased kutsetunnistused. Ja tegelikult kogu perearsti töö mõtte ümber kujundamine. Nõnda peatub Madis Veskimägi süvakäsitluse põhimõtte juurutamisel, mis seda sama diagnostikat maksimaalselt üritab patsiendi huvides ära kasutada. Alates lihtsast vereproovist ja selle koha peal analüüsimisest kuni keerulasemate kehaskanneeringuteni välja. Ja muide oma kuulsast röntgeni aparaadist, millega doktor Veskimägi jõudis omal ajal ka pealtnägija saatesse, ja ultraheli aparaadist on 2 eraldiseisvat peatükki meie raamatus. Nagu ka see, et nii suures piirkonnas kui Madis Veskimägi teenindada, tuli rakendada e-konsultatsioone juba kaugelt enne, kui need meie meditsiinisüsteemi laiemalt jõudsid. Need ajas arenevad tehnoloogilised protsessid arsti ametis viivad kui loogiliselt nende juttudeni, kus Madis Veskimägi annab ülevaate ja ka hinnangu Eesti perearsti süsteemile. Ta meenutab, et alustades 1300 patsiendist on nüüdseks tema nimistus neid 2400 ja piirkond kasvanud geograafiliselt oluliselt kaugemale kui Tõstamaa regioon, kuni Pärnu kesklinnani välja. Kõige kogetu talletamine ja jagamine avalikkusega, erinevad esinemised erialaseltsides ja õpilaste ning töökollektiivide ees on mõistagi asjaolu, mis arsti uhkust ja enesekindlust kõditavad. Ja nüüd ma jõuangi vaikselt ümber palava pudru keerutades selle taldriku tulise servani, ehk ühe looni, mis kannab pealkirja väljaviskamine perearstide seltsist ehk kolleegide keskel. Miks ma seda lugu tuliseks nimetan? Selles peatükis on vasturääkivusi. Ja tegeva ajakirjanikuna tahaks tõenduspõhiseid fakte uskuda. Samas unustamata seda, et need on Madis Veskimägi meenutused, väga subjektiivsed kogemused ja tema täielik õigus asju mäletada ja hinnata nõnda nagu tema tahab. Tema raamat ju. Igal juhul. See kõik algab ju kenasti, kui doktor Veskimägi kirjutab lahti ühel hetkel tekkinud vajaduse moodustada Pärnumaal kolleegidega maa-arstide selts. Selle piirkonna ja laiemalt siis maapiirkonna arsti töö on lihtsalt nii palju erinevam linnaarstide omast. Ja see doktor Veskimägi plaan äratas laiemat tähelepanu. Ta kirjutab, et sai kutse rääkida nende tegemistest Eesti perearstide seltsi konverentsil. Nüüd siteerin. Seejärel tehti mul ettepanek kandideerida Eesti perearstide seltsi juhatusse. Kandideerisin ja osutusingi valituks. Siin kohal nüüd stopp ja väike faktikontroll. Ma uurisin tõttu öelda selles emotsionaalses ja vastuolulises peatükis mainitud inimestelt ja mitte keegi neist ei mäleta, et Madis Veskimägi oleks valitud Eesti perearstide seltsi juhatusse. Ja nii palju kui näitas ka avalike dokumentide, noh näiteks majandusaasta aruannete kammimine, ei ole doktor Veskimägi Eesti perearstide seltsi juhatusse mitte kunagi kuulunud. Seltsi liige on ta küll olnud. Aga jätkame raamatuga. Minu jaoks oli see suur tunnustus, aga veelgi enam võimalus tuua maaarstide probleemid sinna, kus neid ehk ka lahendada saab. Jätkab ta siis ja tõdeb, et algus oli väga kena. Eesti perearstide seltsi kaudu arendati ka praksiste kvaliteedisüsteemi. Osalesime selles innukalt ja tõstama tervisekeskus pälvis mitmel aastal A-praksise tunnustuse. Olin selle üle uhke, tundus, et ajame ühist asja. Aga siis. Aastatega hakkasin järjest kriitilisemalt jälgima Eesti perearsti abi korraldust tervikuna. Minuni jõudsid lood, millest oli raske vaikides mööda vaadata. Kuidas on võimalik, et eakal ja mitme kroonilise haigusega inimesel on linnas raske uut perearsti leida? Kuidas saavad vastuvõttu järjekorrad venida nädalate pikkusteks? Ja nii edasi, ja nii edasi. Üha rohkem neid arvamusi ja kriitikat ilmus ka ajakirjandusveergudele. Doktor Veskimägi ise ütleb, et ajakirjanikud pöördasid aeg-ajalt ise tema poole ja ta vastas nõnda nagu õigeks pidas. Ja nii juhtus ka 2019. aasta sügisel ajalehele pealinna antud intervjuus. Tol samal sügisel toimunud Eesti perearstide konverentsil esines autor väga kriitilise sõnavõtuga, kus ta rappis Eesti tervishoiu korraldust ja ütles muuhulgas, et süsteemi juhtivatel ametikohtadel võivad olla väga tublid inimesed, kuid kui puudub piisav meditsiiniline taust ja praktilise arsti töö tunnetus, võivad otsuseid hakata kujundama hoopis erinevate huvirühmade soovid. Ta jätkab, ütlesin ka umbes nii, maksumaksja vaata, kuhu see raha läheb. Minu veendumus oli, et sama raha eest võiks korraldada patsientile palju parema tervishoiu. Ma ei pidanud seda rünnakuks perearstide vastu, vastupidi olin ise perearst ja olen aastaid selle süsteemi arendamisesse panustanud. Kritiseerisin korraldust, mida pidasin puudulikuks. Kuid minu sõnavõtt tekitas tugeva vastureaktsiooni. Toonased Eesti perearstide seltsi juhid Lee Vallikivi ja Karmen Joller vaidlesid mulle teravalt vastu. Mulle heideti ette, et sellised avaldused kahjustavad perearstide mainet ja huve. Mina jälle arvasin, et erialaselts peab suutma taluda ka ebamugavaid küsimusi. Saabus jaanuar 2020 ja doktor Veskimägi sai kõne Eesti Ekspressi ajakirjanikult. Mida te arvate sellest, et teid on Eesti perearstide seltsist välja visatud? Ma ei saanud küsimusest esialgu arugi. Kuidas palun? Ma ei teadnud sellest midagi. See oligi ehk kogu sündmuse kõige valusam hetk, kirjutab ta. Mitte ainult väljaarvamine ise, vaid viis, kuidas ma sellest teada sain. Oleksin eeldanud, et kõigepealt räägitakse, kutsutakse inimene kohale, öeldakse, millest teda süüdistatakse, kuulatakse ära tema selgitused. Võibolla vaieldakse tuliselt, antakse võimalus midagi täpsustada või seisukohti kaitsta. Mina sain kõigest teada ajakirjanikult. Tunne oli nagu noahoop selga. Tsitaadi lõpp. Ja nüüd tuleb ära kuulata ka teise poole huvides üks konkreetne ja ametlik teadaanne. See on Eesti perearstide seltsi ametlik teadaanne. 7. november 2019. Kordan üle, 7. november 2019. Ja nüüd see teadaanne. Eesti perearstide seltsi juhatus on veendunud, et perearst doktor Madis Veskimägi järjest kibestunumaks muutuvad sõnaohtrad ja laialivalguvad arvamusavaldused teemal perearsti süsteemi allakäik, peegeldavad autori sügavalt isiklikku seisukohta, haavavad kolleege nii perearstide kui eriarstide seas ega vasta tegelikkusele. Arvamused, mille kohaselt töötab Eestis ainult üks patsientidest hoolivarst ja ülejäänuid kihutab tagavaid raha, ahnus ja hoolimatus, õõnestavad nii patsientide usaldust meditsiinisüsteemi vastu, kui ka külvavad ebakollegiaalset süsteemi sees. Lahmivad sõnavõtud, eneseupitamine kolleege halvustades, piiripealsed või täiesti mitteteaduspõhised ja teiste erialade piire kompavad eksperimendid ei peaks olema asi, mis trükivalgust väärib. Isegi siis, kui autoril endal valge kitli väärikusest ebamäärane aru saam on. Eesti perearstide selts tervitab kõiki eriarvamusi, ideid ja mõtteid, mis võivaldavad süsteemi tugevat arutelu. Kolleegide avalikul laimamist ja halvustamist ei saa diskussiooniks siiski pidada. Punkt. Selline teade. Ja eks hea lugeja võtab, kui soovib siis oma vaadet ise kujundada. Aga kindlasti ei tasu nüüd sellest kahetisi tundmusi tekitavast raamatu lõpust järeldada, nagu poleks Madis Veskimägile tema arvamised ja mäletamised lubatud. Muidugi on. Seda enam, et hoolimata eriala seltsist väljaviskamisest jätkab ta oma viljakat tööd. Ilma seltsitagi, olles siis ka oma regioonis jätkuvalt väga hinnatud ja armastatud. Nagu ka meie nädala raamatusse kõik välja koorub.
1: Nädala raamat. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Kukkuv õun. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Head Kuku kuulajad, Kukkuva õun eetris, seda puhku on meil tõeline kaleidoskoop. Nimet selle nädala esmaspäevast 5. oktoobrist 2026. aastal on meil lahti läinud Nobeli preemiate jagamise karussell. Esimesena anti välja Nobeli füsioloogia või meditsiini auhind, mille said Ameerika õpetlane Karl Weisrot, Peter Hegemann ja Georg Nagel viimased kaks Saksamaalt. Nende töö sisuks oli asjaolu, et nad olid varasemal ajal jälginud ühe rohevetika tõmmet valguse suunas, eraldanud sellest valgusele reageerivast rohevetikast kõnealuse valgu, mis valgustundlik oli, ja õppisid seda siis siirdama erinevatesse teistesse rakkudesse, seal hulgas ka ajurakkudesse. Tulemuseks oli see, et neil õnnestus selle valguabil sisse ja välja lülitada erinevaid neurofüsioloogilisi radasid, mis varem osutusid olema nii-öelda raskelt käideldavad, kuna ainuüksi skalpell jätab tohutu vao kogu ajusse, kus ülipeenikesed rakud ja väiksed. Sama juhtub ka küll kemikaalide, küll ka elektrivooluga, mis kindlasti mitte ei levi ainult ühte kohta, vaid mõjutavad tohutut hulka ajurakke. Nüüd tänasel hetkel on Eestis teada olevalt või vähemalt eestlaste hulgas üks inimene, kes kõnealuse tehnoloogiaga on tegelenud ja ajusüsteeme ja närvisüsteemiga uurinud ja see on Texase ülikooli professor Allan Herman Pohl. Tean, et sa oled oma uuringutes kasutanud kõnealust tehnoloogiat juba päris pika aega. Oskad sa öelda, kui varajane selle tehnoloogia, mis annab võimaluse üsna täpselt aru saada, kuidas ajurakud oma vahel suhtlevad, millised on need võrgustikud, kui varajane selle tehnoloogia kasutaja sa oled olnud?
3: No, kuna mina olen optogeneetika, ma pakun, et paar aastat peale seda, kui see need esimesed publikatsioonid välja tulid, et see optogeneetika levis väga kiiresti, et tänapäeval on tuhandeid laborid, kes seda tehnoloogiat kasutavad, et kui ma olin oma doktorantuuriga alustasin kuski 2007, siis levis kogu see tehnoloogia kulu tulena läbi neurobioloogia, et ma ilmselt kuskil umbes 2008 või niimoodi, 2007-2008 oli, kui ma esimest korda optogeneetikaga mängisin puuvide kärbestes.
2: Kui keeruline see oli tehnilises mõttes või see oli selleks hetkeks juba niivõrd sisse harjutatud ja läbimõeldud lahendus, et põhimõtteliselt kõik said seda vajadusel rakendada ja kasutada?
3: Ja optogeneetika on tulnud niimoodi sellel lainetena, et see nii-öelda see viimane versioon sellest optogeneetikast, mis lõpuks Nobeli väärjuseks osutus, teeb selle tehnoloogia suhteliselt lihtsalt rakendatavaks, et sul on vaja sisuliselt ainult ühte geeni, mis sa pead siis oma selles, kuidagi saama selles looma, keda suurid, ja siis selle läbi selle ühe geeni nii-öelda töö, siis sa saad kombineerida seda kas siis imetada näiteks viirustega või siis kärvestes saavad isotada ristata ja siis on sul võimalik nii-öelda valgusega kontrollida soovitud osa närvisüsteemist ja vaadata, mis mida see närvisüsteemi osa teeb. Nagu šokeerivalt lihtne. Ja.
2: Kuidas on täna Eestis? Kas keegi ka siin Eestis koha peal ka seda rakendab või see on jäänud meil selliseks fookusest välja?
3: Ma pean siin kohal vist vastuse võlgu jäävad. Meil on teilt toredat neurobioloogiat nii Tallinnas kui Tartus ja ma viimase päris täpselt ei tea, kas keegi aktiivselt optogeneetikat rakendab oma töösega, et kui see soov on, seda suhteliselt lihtne teha, et et sa võid sisuliselt seda sama tehnoloogiat ka viia näiteks koolilaboritesse ja seda testida nii-öelda nagu suhteliselt lihtsalt, nii et see on ei ole keeruline.
2: Kui lähedale on jõutud nüüd selle optogeneetikaga inimeste ajurakkude uurimisele, kas nii-öelda ajuorganoidid, nagu neid nimetatakse, ajurakkude kogumid, on kõige lähedasem või tegeletakse juba ka inimese endaga sellisel moel, et siirdatakse ka temale see viirusvektoriga geen ja vaadatakse, mis siis inimene selle peale teeb.
3: Nii palju kui ma tean, siis optogeneetika on hetkel veel väga sügavalt laboratoorne tehnoloogia ja natuke tehnilistel põhjustel, et ma vist, kui ma viimati vaatasin, siis oli vist võibolla vist ühte inimkatses see optogeneetika kohale jõudnud. Et nagu inimkudede nagu sellistes ja organoidides ma kujutan, et ja siis aju nii-öelda dissotsieeritud ajus ja aju lõikudes on seda kindlasti kasutatud nagu söögi alla söögi peale. Aga mis teeb selle inimeses rakendamise keeruliseks on natuke, et selleks, et see oleks inimeses kasulik, selleks tuleb nii-öelda kombineerida seda erinevate tehnoloogiatega, näiteks nagu viirusvektoritega selle aju viimine. Ja seal on kuivõrd nagu palju neid riske on võimalik maandada, on muidugi teine küsimus. Ja teine asja, et sa pead selle valguse sinna saama, et kogu seal on palju inseneeriat, palju viirusbioloogiat plus siis optogeneetika, et selle peavad ütleme mingid tehnoloogiad ja ütleme selle, et maandama ka riske immuunsüsteemiga, et see immuunsüsteem ei elimineeriks neid ajurakke, kes neid vektoreid saavad, sest see optogeneetilised valgud on pärit antud juhul vetikatest ja need tunduvad meie immuunsüsteeme väga võõrad, sinna, et see immuunsüsteem võib rünnata neid rakke, kus need vetikarakud meil on. Et seal on, see on natuke kompleksem probleem neid rakendada inimeses. Ma lisaks ühte asjad, et ma arvan, et see optogeneetika saab olema väga oluline osa ajumasin liidestest. Et tänapäeval võibolla kuulaja on kuulnud Neuralinkist, kus istutatakse siis inimese aju väga tihedaid selliseid metallelektroode, mille abil siis nii-öelda lugeda välja, mis aju teeb. Ja siis vähemalt reklaam teksti korras on ka välja ütled, et sa võib nii-öelda kirjutada nii-öelda seda närviimpulsi mustrit tagasi aju. Aga see probleem seisneb selles, et kui sa paned aju võõrkeha, siis seal hakkab nii-öelda arm kude kohe kiiresti formuleeruma, et need implantaadid ei ole väga stabiilsed. Ja ma arvan, et siin võib olla ütleme, tuleviku väljavaates optogeneetika väga, väga kift, kus sa saad põhimõtteliselt niimoodi kirjutada valgusega neid ajuaktiivsusmustrid otse aju sisse, ilma, et sa peaksid muretsema ütleme ajuarmistumise pärast, et ma arvan, et see optogeneetika tulevikus on väga suur roll.
2: Kuidas on lood Hiinaga ja seal toimuvaga, mis puudutab aju ja kogu seda uurimusi, on meil täna teada? Mida seal tehakse või see on ikkagi...
3: Ja, see on väga hea küsimus. Hiina on väga kõvasti investeerinud teadusse. Ma ütleksin, et antud hetkel võib olla isegi napilt rohkem kui Ühendriigid. Ja nüüd kindlasti kuivõrd nagu Ühendriikide teadus rahastuspoliitika on dramaatiliselt muutunud. Ja mis tähendab ka seda, et kogu see nagu innovatsiooni kese on kaldunud kõvasti Hiina kasuks, et kui me räägime nende tehnoloogiate patsientidesse viimise koha pealt, siis ütleme, et mitmed baastehnoloogid ütleme, optogeneetikale sarnaselt on olemas juba tehnoloogia kemogeneetika, mis siis teeb näiteks mingid ajurakud uutele kemikaalidele tundikuks, millega ülejäänud keha ei reageeri. Ja see nii-öelda baastehnoloogia on välja arendatud Ühendriikides umbes mingi 15 aastat ja ütleme 15-10 aastast. Aga kõik kliinilised katsed, mis selle põhjal tehakse inimestes, on nüüd Hiinas, on umbes mingi 7-8 kliinilised katsed, mitte ühtegi USA-s, aga mitte ühtegi Euroopas. Et hiinlased on nagu väga agressiivselt liikunud just nagu selle tehnoloogiate rakendamise suunas ja nii-öelda sellise nagu transaktsioonilise neurobioloogia suunas, mis on üllatanud, ma arvan, ka paljusid inimesi nii Ameerikas kui Euroopas, aga et hiinlased kindlasti ei ole maganud ja et see on nagu tugev töö viib tulemustele.
2: Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets. See Nobeli füsioloogia või meditsiinipreemia, mis on antud selle eest, et põhimõtteliselt võib vetika valgust, mis valgustundlik saada instrumenti ja see on saanud juba instrumentiks, millega detailideni aru saada sellest, kuidas toimib aju, närvisüsteem ja kõik mis muu. Milline on selle tehnoloogia tulevik?
4: No nii ta on, jah. Ja tegelikult, no ütleme, olemuslikult saaks suvaliste rakkude tegevust selle mehanismiga ju mõjutada. Tegelikult selle ilu seisneb selles, et on võimalik panna rakke reageerima meie tahtele spetsiifiliselt ja väga kiiresti. Rakud, kui nad on elus, siis nad kogu aeg võtavad meie keskkonnasignaale vastu, vastavad sellele, nad otsustavad nii või naamoodi käituda, noh, need konkreetsed vetikad, mis on eesti keeles ilusa nimega kopp vetikas ja üsna levinud, need näiteks lähevad valguse poole, sest nad on fotosünteesivad vetikad ja fotosüntees toimub teadagi valguse toimel. Nüüd need Nobeli preemia inimesed leidsid esiteks üles selle mehanismi, kuidas nad valguse peale reageerivad. Nad avastasid, et see on erakordselt kiire. See toimub paarkümmend korda kiiremini kui näiteks need reaktsioonid, mis meie nägemise puhul toimuvad. Ja see vahe on selles, et nägemise puhul rakendub terve biokeemiline kaskaad, aga siin piisab ainult ühest valgust, mis on korraga nii anduriks kui ka täide viiaks. Nii et elusolend muudab oma tegevust. Laiemas mõttes muidugi, kuna leiti selline ääretult hea tööriist, millega väga kiiresti saab mõjutada spetsiifilised rakke, siis hakati sellega uurma muidugi aju ja ajus toimuvad protsesse ja osutus erakordselt heaks tööriistaks seal.
2: Aga mitte ometi inimese aju veel?
4: No jah, sest see kogu see meetod sisaldab ühte etappi, tuleb rakkudesse sisse panna seda konkreetset valku, kanali rodopsiini kodeeriv geen. Ja kuna me sellised transgeenseid inimesi ei tee ka kavatsega teha, siis see muidugi piidub praegu laboriloomadega. Aga on olemas siiski teatud mudelid, kus tehakse embrionaalsetest tüvirakkudest differentseerimise teel differentseeritakse mitmesugusteks ajukomponentideks, närvirakkudeks, gliarakkudeks ja tehakse selliseid miniajusid või katselaasis elavaid rakukogumikke, mis siiski mitmesugused ajufunktsioone peegeldavad ja nende peal on võimalik neid uuringuid teha.
2: Kas me oleme nagu olukorras, kus meie ei tee selliseid katseid, aga kusagil kaugel Hiinamaal, mille kohta ju teadmist, mis seal toimub, väga välja ei tule, sealegi tehakse või kuidas?
4: No sellele ma vastan alati, et mulle ei ole mingitki informatsiooni selle kohta peale mõnede kuulujuttude, ühtegi tõestatud informatsiooni selle kohta ei ole. Ja sinna me peame kahjuks jääma.
2: Ma saan aru, et tegelikult nende samade töövahenditega on tehtud ju ära meeletu töö, on tekitatud erinevate organismide rakuanatoomilisi atlaseid, mille tööpõhimõtteid, just ajutööpõhimõtteid on väga detailselt kirjeldatud. Kas mingi muu meetodiga oleks seda sama olnud võimalik teha?
4: Väga raske öelda, kui ma teaksin mõnda muud meetodit, oleks selle välja mõelnud, siis oleks võibolla saanud ise Nobeli preemia. Aga igatahes see meetod, mille tegelikult Nobeli preemia laureaat Crick juba 60. aastatel välja pakkus, et oleks selline lüliti, mis valgusele reageerib, siis me saaksime ajukohta palju rohkem teada. See mehanism on ikka väga efektiivne ja tõepoolest on lubanud väga palju saada meil, nagu sa ütlesid, hiire või rotti ajukohta väga palju teada.
2: Aitäh, Toivo Mainets, et said seletada veidike lahti tänavuse Nobeli füsioloogia ning meditsiinipreemia tausta.
4: Võibolla ühe asja ma ütleksin tegelikult juurde.
2: Aga ütle veel, loomulikult.
4: On see, et Nobeli meditsiini või füsioloogia preemiatel tavaliselt on üks väga ühine omadus on see, et tegemist on sellise fundamentaalse läbimõtega, millega siin raudselt tegemist on, ja teises küljest ka sellise praktilise lahendusega, ehk tema kasutatavusega siis meditsiinis või füsioloogias. Ja see preemia on natukene erakordne sellepärast, et selliseid praktilisi lahendusi, mis meditsiini jaoks temast otseselt tulevad, peale paari töö, kus üritatakse silmanägemise kaotanud inimestel närvirakkude valgustundlikkust millegagi asendada. Peale selle me selliseid meditsiinilisi väljatöötlusi täna väga palju ei näe.
2: Aitäh, Toivo Maimet, selgituste eest! Ja järgmises saate osas võtame käsitluse alla ja vaatleme Nobeli füüsikapreemiat, mis seda puhku on antud neutriino kütile.
0: Kuku Raadio. Kukkuv õun. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Head kuulajad, Kuku Võun jätkub. Nagu lubatud, võtame vaatluse alla Nobeli füüsikapreemia. Selle aasta Nobeli füüsikapreemia sai Francis Halsen ja ei millegi muu eest kui neutriinode eest. Õigemini neutriinode jälgimise, neutriinoastronoomia ja kõige selle eest. Mäletamist mööda on see juba ei tea mitmes neutriinode eest antud Nobeli preemia, aga kõnelegem siis Halseni saavutusest, mis nagu ma aru saan, on küsimus sellest, kuidas väga kõrge energiaga neutriinosid kinni püüda ja sellest kosmoloogilisi järeldusi teha. Mul on telefoni otsas Martti Raidal, füüsikateoreetik ja akadeemik, kes ilmselt neist asjust parimal moel kõnelda oskab. Tere, Martti!
5: Tervist! Sinu kokkuvõte oli väga ilus ja tegelikult peaaegu võttiski kokku, mille eest Halsen Nobeli sai.
2: Mis sealt puudu jäi?
5: Nagu sa ütlesid, tegemist on järjekorras viienda Nobeli preemiaga, mis on läinud neutriinadele. Nüüd, kui standardmudelid tehti, standardmudel on siis see teooria, mis seletab kõike, mida me arvame, et me teame loodusest, siis need neutriinad olid nagu kõik igavamad osaks. Et nad on elektronide sugulased, aga neil ei ole laengut. Nad interakteeruvad väga nõrgalt ja algselt arvati, et neil ei ole massi. Ja siis olidki nad kõige igavamad sugulased. Aga hakkas selguma igasuguseid huvitavaid asju ja need huvitavad asjad on siis viinud viie Nobeli preemiani. Alguselt avastati neil mass. Tänu nende massile, kuna neil ei ole elektrilaengud, nad võivad olla ise enda antiosakesed, siis tänu neutriinodele on võimalik näiteks teha selliseid protsesse, kus sünnib ainet rohkem kui antiainet. Ja niimoodi saab seletada üldsegi seda, miks universumis on kõik see, mida me näeme, kaasa arvatud meie ise, kogu see mateeria, millest me koosneme. See on olnud nagu üks suund neutriino uuringutes ja teine ongi siis täpselt see, et kuna neutriinod on väga nõrgalt interakteeruvad, siis nad läbivad universumi väga edukalt. Ja neid on võimalik kasutada neutriinoastronoomias selleks, et uurida väga kaugel asuvaid objekte või struktuure või saada infot selle kohta, kuidas need objektid tekitavad neid neutriinosid, ehk teada saada midagi tähtede ja galaktikate füüsika kohta. Ja see viimane on see, mille eest anti täna Nobeli preemia välja Halsenile.
2: Kas Halsen, ma saan aru, on tegelikkuses ju seda valdkonda nii-öelda edendanud üsna suure meeskonnaga väga-väga pikka aega?
5: Jaa. Tema alustas tegelikult, ta on prantsuskeelne inimene, ta on Belgiast pärit ja ta on kirjutanud, ta on teinud ennem seda neutriinofüüsikat, ta tegi osakeste füüsikat, ta on CERNiga seotud, kõik õpilased CERNis on õppinud tema õpiku järgi osakeste füüsikat ja siis ta läks Ameerikasse tegema seda eksperimenti. Neutriino eksperimenti ja selle juures on nagu hästi tähtis on see inimlik mõõde. Ehk see eksperiment planeeriti kohta, kus keegi ei ela, isegi mitte väga loomad ei taha seal elada. See on väga külm, seal on väga palju jääd ja selleks, et sinna midagi teha, oli vaja leiutada tehnoloogia, kuidas sinna puuritakse. Sinna ei puuritud, et sooja veega kuidagi tehti need augud, pandi detektorid jää sisse. Jää on väga puhas ja miks seda tehti on sellepärast, et on vaja, detektor peab olema ülisuur. Kui te teete kuhugile merre, siis seal tulevad vetikad ja kalad ja muud loomad, aga jää on puhas, jää sisse sai seda ehitada ja tema oli selle tegevuse eestvedaja. Ja ilmselt põhjus, miks ta sai siis Nobeli preemia üksinda, mitte tavaliselt üritatakse see jagada kolme inimese vahel, siis on tõenäoliselt see, et noh, teda väga hinnatakse selle eest, mida ta tegi.
2: Nüüd ise enesest ma saan aru, et selle tulemusena, mida Halsen on teinud, on käivitunud teatud mõttes nagu ka buum, kuna on loota, et neist kõrge energiaga neutriinodest, mis parima jälje jätavad sinna jäässe, on loota hoopis uut ja laiemat teadmist universumi kohta. Saan ma aru, et teoksil on veel päris mitmed neutriino teleskoobid.
5: Ja need teleskoobid on läinud nii heaks, nii suureks, et no, nende registreeritud neutriinode arv on läinud päris suureks ja nüüd tehakse neid järgi. Ja noh, ka uusi erinevates kohtades ja selle tegevuse eesmärk on tegelikult just nimelt neutriinoastronoomia ja universumi uurimine. Mõõdetakse kõige kõrgema energiaga osakesi, need on tulnud väljaspool meie galaktikat kuskilt väga kaugelt ja kui statistika on piisavalt hea, siis on võimalik öelda, kust nad tulevad ja midagi teada saada nende objektide kohta.
2: Kui küsida, et mis siis annab neutriinole tema energia, mis võib olla õige väiksest kuni väga suureni, see erinevus on...
5: Need on väga energeetilised protsessid. Galaktikate keskel, galaktikate nooruses juba sünnivad ülisuured mustad augud. Ja nende mustade augud, neid nimetatakse aktiivsed galaktika tuumad ja nende mustade aukude servas või kui aine sinna sisse langeb, toimuvad protsessid, mida noh, kodus järgi ei tee, ega ka mitte praegustes maistes eksperimentides. Need on ülienergeetilised protsessid väga tugevad ja sealt nad pärit on. Nii et need objektid on nähtud, need objektid on enam vähem teada. Ja uurides siis neid neutriinosid on võimalik näiteks teada saada, kuidas toimub struktuuri teke universumis ja mis toimub mustade aukude ääres.
2: Kas sina oleksid osanud, et ennustada, et Halsen just selle Nobeli preemia saab, et 4 neutriino preemiat juba ees, et kui suur oli tõenäosus, et ka 5 tuleb sama teema eest?
5: Eile mõtlesin selle peale, kuna oli teada, et täna tuleb ja ei mõelnud välja. Ise oleks arvanud kedagi võib-olla mingid materjaliteadlasi või mitte meie erialalt. Aga kui see niimoodi läks, siis ju läks väga hästi.
2: Aitäh, Martti Raidal, selle intervju eest. Kui nüüd tulla Francis Halseni juurde, siis 1944. aastal Belgias sündinud inimene, professor praegu Wisconsin Madisoni ülikoolis Ameerika Ühendriikides, oli sel hetkel, kui Nobeli komitee ta tabas, üldse Itaalias. Kõik arvavad, et noh, muidugi vana härral on võimalust seal praegu Wisconsin Madisoni ülikoolis Ameerika Ühendriikides, oli sel hetkel, kui Nobeli komitee ta tabas, üldse Itaalias. Kõik arvavad, et noh, muidugi vana härral on võimalust seal puhata tühjagi,

projekti taotluse üle otsustajaid tema kasuks otsustama, mis oli uskumatult meeldiv oletus ja ma loodan tõesti, et nii saab olema. Sellepärast, et Halseni saavutused, mis ta neutriinoastronoomia valdkonnas teinud on, on tõepoolest muljet avaldavad. See astronoomiline seade, mis on maa peal juba ikkagi üsna kopsakas, on maa all Antarktikas nimelt paiknevana tohutu rajatis, mille sisse on pandud siis aina uuenevad ja uuenevad sensorid, mis helendusi ja sähvatusi kinni püüavad. Ja selles mõttes on see jällegi väga selline uuenduslik lähenemine, kuigi Halsen on sellega tegelenud tõepoolest kümneid ja kümneid aastaid ning jällegi saavutanud tuntuse, mitte sellega, et on üks asi korra õnnestunud, vaid see, et järjepidevalt on Halsen tegelenud just nimelt oma välja mõeldud lahenduste rakendamisega ja pange tähele, neid inimesi, kellega ta koostööd on teinud, on sadu kui mitte tuhandeid ja tulemuseks on ikkagi see, et ka nagu Nobeli preemia puhul kombeks, et küsitakse erinevate inimeste käest, mida te arvate, kas see või teine või kolmas inimene võiks saada Nobeli preemia just selles valdkonnas. Ja ma kujutan ette, et see asjaolu, et kõik need sajad ja sajad inimesed on soovitanud just nimelt Francis Halsenit isikuna üksinda selle preemia saajaks, viienda Nobeli preemia saajaks siis neutriinode valdkonnas, on ise juba tähelepanuväärne. See räägib midagi inimesest ja sellest, millist head teadust on ta suuteline olnud tegema. Nobeli preemia puhul on veel üks, õigemini mitu sellist aspekti, mida tasub hetkel siiski ka ära mainida, on see, et esiteks kõik võimalikud Nobeli preemia siis nominentidki on tegelikkuses järgnevaks 50 aastaks, kui nad nimetatud on saladuses. Ja teine aspekt on see, et mis küll on tekitanud tohutult sellist, kuidas öelda, väikest tülinat ja muudki konfliktset asja, on see, et Nobeli preemiat ei anta üle kolmele inimesele. Kolm on maksimum. Antud juhul Halsenile siis üksinda, aga oludes, kus tegelikult see teadus on muutunud ikkagi väga massteaduseks selles mõttes, et ühe teadustöö juures on kümneid ja kümneid, kui mitte sadu ja tuhandeidki autoreid, kes puutumuses, siis on sageli seda kritiseeritud. Näiteks ka meditsiini või ka füsioloogia preemia puhul kõne alla tuli, et aga miks just nemad ja mitte see teine või kolmas inimene, kes ka lähedase asjaga on tegelenud. Nii et Nobeli komitee kaitseb ennast nagu teatud sellise otsuse suveräänsusega, nagu kuningriigile kohane suveräänsed otsused ja ma ütlen, et sellel on teatav selline mõju, aga üks on selge. Nobeli preemiaid antakse ja saadakse ikkagi väga oluliste asjade eest. Võib-olla üksikud pintsikud asjad ehk välja jättes, meenutame siin ka näiteks frontaallobotoomiat, mis oli siis mingil ajal psühiaatrias heaks kiidetud ravimeetod erinevate isiksushäirete puhul, mis tegelikult tekitas väga palju kahjustusi, aga see selleks, need on üksikud juhtumid, mis on väga tagasihoidlikud ehk arvuliselt ja niimoodi see Nobeli komitee otsustab, teeb ja toimetab ja sellega on siis Nobeli preemiad nii palju kui neid praeguseks hetkeks olemas on ehk teisipäevaks 7. oktoobriks 2026 ära käsitletud ja edasi läheme oma saatega juba sellise põneva teemaga nagu on matemaatika valane pädevus ja selle arendamine, kujundamine ja uurimine, mis loomulikult on fundamentaalse tähendusega kogu maailma looduse mõistmisel, ilma milleta meil on lootust üsna vähe. Arutamegi selle üle, millisel moel meie edukad PISA-testid ja meie hinnatud matemaatika pädevus omavahel konfliktis on.

0: aga selle juurde juba pärast väikest vaheaega.
1: Kuku Raadio. Kukkuv õun. Kukkuv õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
0: Jätku kuulajad, Kukkuv õun jätkub. Külas Kaja Mädamürk, Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi vanemteadur. Tema fookuseks on olnud pikemat aega juba matemaatika pädevus. Tegemist on arusaadavalt terminega, mis võib tunduda paljudele väga laiali valguv. Aga kas see on seda? Aga teisalt jällegi, kui seda pädevust ehk võimet aru saada matemaatikast pole ja seda keelt ei vallata, siis vist väga hästi paljudes valdkondades edeneda ka ei õnnestu. Või kuidas sellega on?
2: Jah, matemaatika pädevuse mõte või üks mõte ongi see, et see ei ole lihtsalt matemaatika, lihtsalt mingisuguste arvutuste või tehete tegemine, vaid see ongi matemaatika kasutamine igasugustes erinevates valdkondades, mis siis tähendabki, et kui me oskame matemaatikat mingis valdkonnas kasutada, siis tõenäoliselt me saame selles ka midagi paremini ära teha.
0: No ma mõtlen ise, et ma ei ole ilmselt väga andekas matemaatika vallas, kuna ma matemaatikat valdan, aga ma ei oska nagu selles loogikas, mis nad seal kasutavad, ära õpitud teoreeme loomulikult suudan tõestada, aga sellist vaba ujumist matemaatika vallas minule külge pole tulnud. Küll aga tõepoolest tööriistana igati kasutatav, arusaadav ja nii edasi. Millises osas me räägime sellest matemaatika pädevusest? Üks asi on täpselt see, et loodusteadlane valdab seda matemaatikat kunstina, võib-olla mitte nii väga, aga töövahendina kindlasti. Kui kaugele see pädevus ühe inimese puhul võiks minna?
2: See oleneb võib-olla ka selle inimese eesmärkidest. Ja osaliselt muidugi, kui kaugele see võiks minna, on meil tegelikult lihtsalt riiklikus õppekavas ühiskondliku otsusena paika pandud, et mis me loodame, et inimesed ära õpivad ja siis neid teadmisi kasutades nad saaksid siis erinevates valdkondades oma tegevusi teha. Nii et jah, tegelikult lõpuks igal inimesel on oma enda eesmärk, mille kaudu ta seda pädevust siis saab kasutada.
0: Kui täpselt või selgelt me tänasel hetkel üldse oskame hinnata, kui palju meie hulgas on väga andekaid õpilasi, üliandekaid õpilasi ja kui palju neid, kellel lihtsalt väga hea käsi pisatesti tegemiseks?
2: Ei ole tegelikult nii täpselt uuritud. Et meil on jah, PISA uuring, mis tuvastab siis neid õpilasi, kes on selle PISA kõrgema tasemega, mida siis on mõned protsendid Eestis. Aga Eestis tegelikult me näiteks riigieksamite või tasemetöödega ei tuvasta andekaid õpilasi, et me tuvastame õppekava omandamist. Nii et tegelikult sellist head ülevaadet, kui palju meil on matemaatika pädevuses andekaid õpilasi, meil tegelikult ei ole.
0: Võiks olla?
2: Jah, võiks olla. See eeldab muidugi seda, et siis me oskame seda pädevust ka sellisel kujul hinnata, et me võib-olla pole ka ise nii täpselt paika pannud, et mida see siis tähendab, et mingis vanuses inimene on väga pädev matemaatikas.
0: Kas matemaatika õpetajatel endil on olemas nagu see võimekus tõepoolest ära märgata ja aru saada, et siin on midagi tavatut? Ütleme niimoodi, et ega see tundubki olevat päris keeruline ülesanne.
2: Jaa, matemaatika õpetajad ju võrdlevadki nende õpilastega, kes neil on olnud läbi aastate. Nii et täiesti võib juhtuda, et mis ühe õpetaja jaoks on tavatu, on teise õpetaja jaoks juba selline tuttav õpilane. Aga kindlasti matemaatika õpetajad suudavad tajuda, et see õpilane kuidagi läheneb teistmoodi matemaatika ülesannete lahendamisele või noh, kõige lihtsam muidugi on näha, et ta lihtsalt arvutab kiiremini või noh, mingid sellised lihtsaid ülesandeid teeb paremini kui teised.
0: Nüüd maailm, kus me oleme tehisarust küllastunud igate moodi kõik võimaliku abivahendeid või ka toetavaid vahendeid, mida kõnerobotid pakuvad, kui aga ju on isegi öeldud, et teatud moel on need suutelised ka matemaatilisi teoreeme isegi tõestama või tõestusele lähemale viima. Kui palju selline õppevahend, ütleme, tänastes oludes, kus õpilastel on oskusi tõepoolest seinast seina ja mõniki neist võib kasutada tehisaru lihtsalt selleks, et noh, kiire vastus anda õpetajale. Õpetaja jaoks ju õpitakse, eks? Ja teises osas on siis need, kes võibolla suudaksid küsida mingit muud küsimust. Milline on matemaatika õpetamisel suhe tehisaruga?
2: No, praegu see on võibolla, noh, tehisaru on ikkagi väga inglisekeelsest keeleruumist tulnud, et sellepärast see matemaatika sõnavara, mida me eesti keeles kasutame ja mida siis tehisaru ütleb küll ka eesti keeles, võib olla täiesti teine, ehk siis õpilane võib küll selle abil midagi õppida, aga ta hakkab kasutama teissuguseid või noh, võtab sealt mõne teissuguse mõiste, et õpetaja siis ei saagi aru, et millest ta räägib just matemaatika mõisteid kasutades.
0: Et see... kuigi teisalt jälle ju ega, noh, ka siin postimehes pidevalt mõistete terminitega õigemini ja hädas ja kimpus olevatena, kui me kasutame tõlkeks just nimelt tehisaru lahendusi, siis ütlen ausalt, et ega juhul kui mõnda aega tehisaru treenida, milline on ühe või teise ladinakeelse nimetuse eesti keelne vaste looma või taime liigi mõttes, siis see omandab selle oskuse.
2: Jah, et selleks ongi vaja siis võibolla eraldi selline rakendus teha, mis vastaks eesti keele noh, matemaatika mõistetele muu hulgas. Aga noh, kõik need erinevad selgitused, mida üks või noh, et kuidas ühte või teist võrrandit lahendada, et neid ka eesti keeles niimoodi kirjalikul moel väga palju ei olegi ju saadaval, et meil on see eeldus, et õpetaja neid räägib, et siis kust tehisaru selle info kõik võtab, et tegelikult sellise rakenduse väljatöötamine nõuaks siis ja eraldi tööd, et ma ei ole kindel, et seda saaks niimoodi olemasoleva infoga, mis internetis lihtsalt on.
0: Mis tänasel hetkel on, ütleme, selline matemaatika pädevuse küsimuses kõige valusam teema, millega metodoloogid, õpetajad ja kes iganes koolis, ka tegelikult lapsevanemad, eks ju kokku puutud?
2: Kõige valusamat küsimust on raske välja tuua, et eks me näeme meedias, et väga valus on eksami tulemused lihtsalt, aga matemaatika pädevus võibolla õpetajate jaoks võibolla keeruline selles mõttes, et teadlased tegelikult tegelevad rohkem matemaatika oskuste uurimisega ja matemaatika pädevus on meil riiklikus õppekavas ja erinevates sellistes rahvusvahelistes dokumentides, aga teadusuuringutes on matemaatika pädevust pigem vähe uurimisvaldkonnana, et rohkem uuritakse mingit spetsiifilist matemaatika oskust ja siis tekibki selline nagu lõhe, et õpetajal on ju eesmärk õpetada või toetada matemaatikapädevuse arengut ja ta peab seda tegema teaduspõhiselt, aga et teadlaste poolt pakutakse rohkem selliseid killukesi, et üks spetsiifiline matemaatika oskus, näiteks murdudega arvutamine, et see on seotud selliste erinevate kognitiivsete näitajatega näiteks. Aga kuidas see paigutub matemaatika pädevuse arendamisesse, seda seost siis väga tihti tegelikult ei tehta, mis on väga oluline probleem.
0: Ma just mõtlen seda, et ega ju iga inimene mõnes mõttes erinev, mis moodi ruumi aega, kõik võimalik seoseid ja mida kõike veel tajub, noh, nii nagu ei saa ju kõike õpetada täpselt ühel moel ja viisil aru saama muusikast, kujutame ette, et sama lugu matemaatikaga, et seal on vaja ju minna päris süvitsi mõttes, et aru saada, millest õpilane enam aru ei saa ja kuhu ja. Nii see aru saam kulgeb ja kui palju on ühe ja sama asja esitamiseks, selgitamiseks olemas alternatiive. Sellepärast, et mina mäletan ja mitte ainult nii-öelda koolipõlvest, vaid ka ülikooli ajast matemaatika õpingutes just nimelt seda, et no, oli mingi standardne viis, kuidas teatud seoseid õpetati. Ma olin suuteline seda omandama, aga mingit läbilööki ei tekinud. Ja siis piisas õppejõul üsna vähesest kõrvalepõikest sellest nii-öelda standardsest või valdavast mingisugusest aruteluviisist, kui tekis nagu saam, aga see täpselt ongi see, et mul ei ole nagu pärast seda olnud iialgi probleeme ühest või teisest asjast arusaamisega. Ja kas selliseks paindlikkuseks jääb üldse õpetajatele aega?
2: Jaa, tegelikult jääb küll aega või noh, ma julgen väita, et tegelikult jääb aega, et näiteks meie Tallinna Ülikooli uurimisrühmaga seda vaatasimegi, et meil oli lineaarfunktsiooni teema, 7. klass ja me pakkusime siis õpetajatele välja 3 tundi, mitte siis lisatundi, vaid asendustundi selles mõttes, et õpetajad õpetasid nii nagu nad ikka oleks õpetanud lineaarfunktsiooni, nii palju tunde nagu neil oli planeeritud, aga me palusime siis asendada 3 tundi meie ülesannetega, mis olid siis sellised mahukamad ülesanded.
0: Siin kui oleme kukkuvõuna saatse väikese pausi ja pärast pausi kuulemegi seda, milliseid ülesandeid lapsed lahendama pandi.
1: Kuku Raadio. Kukkuv õun. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
0: Mina saatejuht Marek Strandberg ja külas Kaja Mädamürkes, Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduse Instituudi vanemteadur ja tegeleb matemaatika pädevusega. Eelmise saate osa lõpus jäigi küsimus üles, milliseid ülesandeid siis õpilased lahendama pandi.
2: Et näiteks üks ülesanne oli selle kohta, et kuidas ärevus langeb, kui ma kasutan mingit ärevuse leevendamise meetodit. Ehk siis õpilased kõigepealt rääkisid üldse sellest teemast, millal nad tunnevad ärevust ja nii edasi. Kõik matemaatika tunnis, et juba on ju aeg tiksub, et me räägime siin sellest ärevusest. Ja siis lahendasid sellega seotud ülesannet ja noh, lõpuks tegidki selle lineaarfunktsiooni graafiku, kus on siis aeg ja ärevuse tase. Ehk siis õppisid seda teemat teise nurga alt vaatama ja meil oli ka kontrollrühm, kes õppis siis nii, nagu, noh, kes ei kasutanud neid ülesandeid ja tegelikult tuligi välja, et nii sekkumise kui ka kontrollrühm oskasid neid nii-öelda õpiku ülesandeid või standardseid ülesandeid lahendada sama väärselt, et sama hästi, aga sekkumise rühm siis loomulikult oskas neid mahukamaid ülesandeid paremini lahendada, sest nad olid neid ka tunnis lahendanud ja mitte üldse palju.
0: Ehk et piisab sellest, kui mõni praktiline näitele ja. Inimestesse, kellel ju keskpäraselt ei ole väga abstraktsiooni huvi või valmidust, yeah. viia nad nii-öelda praktilise keskkonda ja öelda, et oh, kuulge, et yeah. näiteks lahendame seda küsimust, seda ülesannet.
2: Sinna kindlasti aitas kaasa see, et kõigepealt oligi see arutelu üldse sellel teisel teemal, mis ei ole just kui noh, matemaatika teema lihtsalt ärevused. Esinemisärevus või jah, võib
0: kas,
2: olla...
0: Kas matemaatika tunnis on selles mõttes nagu sagedamini siis esinemisärevust?
2: Ei, ei, ei just oligi see mõte, et õpilased noh, nad tõidki näiteid, et ma käisin ka neid tunde vaatlemas, et tõidki näiteid, et kui nad peavad mingit pilli mängima, esinema, on ju siis tekib ärevus enne esinemist, aga siis nad rahustavad ennast kuidagi maha. Ja seda nad kõik rääkisid oma matemaatika õpetajaga ja see oli just, kui on ju teema väline, aga siis see teema tuli matemaatika teemaks, sest tegelikult teadlastena me niimoodi ju seda ärevuse ja mingit ärevuse leevendamise meetodi omavahelist seost uurimegi.
0: Kas seda saab kuidagi moodi üldistada, et isegi oludes, kus, noh, ütleme niimoodi, et matemaatika täiuslikkust loomulikult pelgalt ärevuse uurimise või kirjeldamisega saavutada ei õnnestu, aga isegi nüüd ütleme see fragment sellest matemaatilisest aspektist ärevuse käsitlemisel, et see kinnistub.
2: Ja et see aitab seda teemat meelde jätta, tekitab on ju uusi seoseid selle ühe teemaga ja ka lahti mõtestada, et mida see graafik siis ikkagi tähendab, et X ja Y ja A ja B, et mis asjad need on tegelikult või no, mis nad võiksid olla ja noh, selles näites see oli ärevus, seal oli meil ka näiteks juuste kasvukohta, lapsed mõõtsid, kui pikad on nende juuksed ja ennustasid siis, millal need on maani kasvanud, et igal lapsel on ju siis oma vastus ja noh, nii on, aga kõik tegid lineaarfunktsiooni.
0: Ma tean, kas maailmas on ühiskondi riike, mis matemaatikat nii-öelda võimalikult sellises plahvatuslikul moel õpetavadki, kus on erinevatele õpilastele nagu erinevalt sobituvad siis küsimused, mida matemaatika pädevuse raames lahendada. Et noh, et okei, et ei tule sellisel moel välja, et õpetaja suudab pakkuda veel midagi ja veel midagi. Et kui lihtne see üldse on?
2: See ei ole just selles mõttes lihtne, et peavad olema ju need ideed ja õpetajal peab olema ka valmisolek rääkida. Noh, kõik õpetajad ei tunne ennast võib-olla mugavalt, et rääkida näiteks sellest samast ärevusest, et nad ei tunne, et nad suudaksid seda vestlust klassis vähemalt 5 minutit üleval pidada, et õpilastega kontakti saada sellel teemal. Aga nad saavad selleks ette valmistada, aga see võtab aega. Ehk siis selliste teissuguste ülesannete tegemine võtab kindlasti aega ja see mul hetkel küll ei tule vähe ühtegi riiki maailmas, kus aega üle oleks või noh, et kus oleks nii tõhusaks või nii indiviidi keskseks matemaatika õpetamine tehtud.
0: Sa oled nii-öelda õpetajate õpetaja ja selle teema uurija. Mõtlen nüüd nagu selle peale, et mis mu enda ettekujutus, mis võib olla jälle väga subjektiivne ja täiesti ekslik, aga et kogu sellise õpetamisprotsessi, mida jällegi eks ole enda laste puhul, ma viidikene ka üliõpilaste puhul, isegi veidike kooli õpilaste puhul, mida ma olen kogenud, on see, et tõepoolest see, mida sa ütlesid, et ei ole aeg nimelt, aga et kui seda aega anda ja kui seda aega võtta ja olla kannatlik ja siis nii-öelda haarata, eks ole, see auditoorium, mida väiksem seda parem loomulikult, ja siis nagu korrata ja korrata ja korrata asju kuni selle punktini, kui nii-öelda tekib enamustel arusa. See on küll aeganõude, aga kui me vaatame jälle integreeritult üle kogu võimaliku aja, mis meil antud on, on see ülimalt efektiivne.
2: Ja et kui alguses võtta selleks rohkem aega, siis on tõesti tõenäosus, et edaspidi kas siis läheb lihtsamini, aga seda võib-olla ei ole nii hästi ka uuritud, et matemaatikas ju meil on see üks teema ja siis tuleb mitte täiesti teine teema, aga ikkagi teissugune, et noh, geomeetria mingi teema või mingi teissuguste võrrandite lahendamine või noh, mingi just kui nagu uus teema tuleb ja seal on uuesti see aeg vaja jälle võtta.
0: Kas me oleme siin ka natukene nagu sellises, ütleme siis, lineaar võrrandite kammitsais, et me eeldame, et järjest tehes kõik kulgeb aina kiiremini ja kiiremini ja seda momenti, mida ju arvan, et kõik õpetajad, õpilased ja lapsevanemad ka teavad, et nii see päris ei ole, et me peame aega leidma selleks, et mingi asi väga selgeks teha ja sealt edasi läheb juba aina kiirenevalt.
2: Noh, mingi asi väga selgeks, et võibolla see mingi asi ongi see harjumus arutleda, väljendada seda, kuidas ma selle lahenduse leidsin, et jah, et tekitada klassis sellist teissugust õppimiskultuuri.
0: Aitäh, Kaja Mädamürk, et said tulla Kuku Õuna saatesse kõnelema matemaatika pädevusest kooliõpilaste jaoks. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid uuesti täpselt nädala pärast.
1: Kukkuv õun. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Uudistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust, kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsiooni eilne päev lõppes kogu tuluga 786 400 €, ehk juba praegu on täidetud eesmärk katta oktsiooni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 € suurune varaline kahju. Eile müüdi 81 teost. Kõrgeima hinna saavutas Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 €. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. Maksumuselt järgmine oli Jüri Arraku maal arutelu looduskaitse teemal, mis müüdi 135 000 €. Oksjon jätkub täna kell 3 ja pakkumisel on 81 teost. Euroopa parlament lükkas tagasi katset blokeerida pliihaavlite keelustamist, avades tee piirangu lõplikule vastuvõtmisele. Plii erakordse mürgisuse tõttu on selle kasutamine autokütustes, värvides ja torustikes juba ammu keelatud. Sellest hoolimata on jätkunud plii kasutamine jahinduses ja kalanduses. Nõnda on jõudnud Euroopa Liidus iga aastaselt keskkonda rohkem kui 44 000 tonni pliid, mis tõttu on igal aastal pliimürgistus tõttu hukkunud ligi miljon lindu. See on suurepärane uudis meie kotkastele ja teistele röövlindudele, samuti luikedele, hanedele ja teistele veelindudele. Rõõmustas ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu, kes loodab, et meie jahimehed ei jää ootama 7-aastase ülemineku aja lõppu, vaid võtavad pliivaba jahimoona kasutusele juba nüüd. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkov postitas pärast kohtumist sotsiaalmeedia platvormile X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga enne talve. Witkov ei täpsustanud, kas osapooled kohtuvad ka täna, nagu algselt plaanitud. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. Ukraina teatas see peale, et vaatamata USA ja Venema kokkuleppele jätkatakse Venema naftatöötlemistehaste ründamist. Ukraina president Volodymyr Zelenski märkis, et kingitused Putinile ei too rahu ega mingit kasu tsiviliseeritud maailmale. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas eile sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes vaid mõned tunnid pärast seda, kui selle endine Lõuna-Afrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Navi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. Trumpi administratsioon on olnud organisatsiooni suhtes juba pikemalt negatiivselt meelestatud ning on varem kehtestanud sanktsioonid kohtuprokuröridele ja kohtunikele. Uute sanktsioonide kohaselt blokeeritakse kohtu USA's asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse üldjuhul kohtuda igasugune äritegevus. Ühtlasi sarjas Trump eile ka Nobeli rahupreemia laureaadi valikut, väites, et see auhind oleks pidanud minema hoopis talle. Ettevõtte Anthropic arendatud tehisaru mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrva kohta. Politsei teatel esitati vale vihje juulis avaliku veebisaidu kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega, näiteks juhtumiga, kus OpenAI agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse teise tehisaru platvormisüsteemidesse. Ja võimsad lained räsisid eile USA Kalifornia osariigi lõunaranniku kogukondi kahjustades kodusid ja ujutades tänavaid üle. Samal ajal kui elanikud valmistusid hoopis troopilise tormi Rachel tekitatavateks kahjudeks, riikliku ilmateenistuse andmetel peaks Rachel läänerannikule jõudma Kalifornia ja Mehhiko piiri lähedal pühapäeva varahommikul.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgimistega, enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemal edelast ja läänest, kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja päeva sooja jääb 8 ja 14 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 9 kraadi.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
4: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
5: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
0: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
6: Entsüklopeedia keskendub seekord ainulaadsele popstaarile, kelle laulud on ühteaegu kaasaegsed, ent ka ajatud. Mitmeid kaalukaid rahvusvahelisi auhindu võitnud Sting on 6 korda ka Eestis esinemas käinud. Praegu on tal pooleli kontserdireis USA linnades. Laupäevases saates kuulete Stingi kuulsaid, kuid ka vähem tuntud laule. Entsüklopeedia seriaal on kuulatav ja järelkuulatav Kuku Raadio ning Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: Raadio Kuku.
8: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
9: Tere hommikust ja ilusat nädalavahetust. Eetris on saade Nädal Kukus ning stuudios saatejuht toimetaja Timo Tarve, kes sead nad kokku mosaiigi lõppeval nädalal Kuku eetris kõlanud päeva- ja nädalakohastest intervjuudest ning saadetest. Juba ülehomme riputab Vabariigi president Alar Karis ametiketi Riigikogu istungite saalis kaela oma ametijärglasele Ülle Madisele. Veel ametis oleva presidendi viimased nädalad on kulgenud tänuvisiitidel käies, tänukohtumisi pidades, portree maali avades ja erinevaid usutlusi andes. Üks nendest intervjuudest kõlas Kuku eetris teisipäeval saates Mõjukate tund, mida juhib kolleeg Indrek Kiisler. Kuulame sellest saatest ühte olulist ja mõjukat osa.
10: Karri Ginter, väga tuntud advokaati õigusteadlane, kirjutas äsja Facebookis sellise väikse loo, et tema juurde tuli üks riigiametnik, kes ütles, et Karri, sa ajad väga õiget asja, et meeste vabaduste, elementaarsete vabaduste eest seismine on ülimalt oluline ja see on hea töö, mis sa teed. Ja kui Karri Ginter küsis, et aga miks ise sellest ei räägi, siis see inimene vastas, et aga ma olen riigiametnik, ma ei saa seda öelda. Ja Karri Ginter kirjutas, et ta on umbes 15 riigiametnikult sellist juttu kuulnud. Milles see kõneleb tegelikult aastal 2026?
11: See algas, üks on alanud ikka tunduvalt varem, et ametnikel on teatavad hirmud. Ka sellest olen mina kirjutanud, miks sellised otsused tulevad, miks on otsused, mis on kuidagi ühte äärmusesse viidud. Ka see ongi sellest, et ei taheta eksida, kardetakse eksida. Kui sa eksid, siis sa saad karistatud või jätku peab need samad Euroopa Liidu rahad tagasi andma, kui tema hakkab tõlgendama seda seadust võibolla paremal võimalikul viisi, nii nagu haritud ametnikule kohane. Ja noh, kindlasti ka saadakse pahandada siis ju, kui sul ametnikonnas endas, et miks sul on teissugune arvamus, me oleme leppinud ju kokku, et meil on üks arvamus. Et siin on palju elemente, koos ja ametnikud on muutunud halvas mõttes lojaalseks. lojaalseks oma vahetutele ülemustele või siis kaugematele seisvate ülemustele, et ei julgeta kuskil midagi enam rääkida. Ja no me näeme, ma siin rääkisin ka arvamuskiusust, et kui keegi midagi arvab, siis on teada, et selle arva ikka tambitakse sügavale mutta. Ja kes siis tahab rääkida? Need ametnik on väga vähe, kes julgevad. Ja seal ei ole, sa ei ole vastu millelegi. Vaid sa püüad nagu selgitada asju, sa püüad nagu anda mõista, kuidas asjad on või võiks olla teistmoodi. Kas või läbi küsimuse, aga seda ei julgeta teha ja see on natuke nagu paiki vajast moodi asi, et tekib selline enesetsensuur, mis on, ma tunnetan seda ja olge mausad, ma ise kohtan enda kõiba seda, et oi, aga see on ju enesetsensuuri element, et seda ei tohiks nagu läbi lasta, et mis teha sellega, et see muutuks, no mida rohkem julgeid tuleb ja kannatavad selle valu ära, siis võibolla on neid veel rohkem, kes oma arvamust julgevad välja öelda. Ja veelikult, see ei ole ju, see on avalik diskussioon, millest meil on väga palju puudu, et me arutaks asjad ennem läbi. Alati on vastalisi aru saadavalt, aga neid äärmusi ei maksa väga tõsiselt võtta. Aga siis on ka selgem võibolla inimestel endal jälle, kui ka ametnikud võtavad sellest arutelust osa.
10: Tundub, et me üritame nagu kõik asju ära reguleerida, just et öelda inimestele seda võid teha, seda ei või teha, seda võid sa teha vaat nii palju, eks on ju, et me avalik ruum täitub virtuaalsete siltidega, mis on lubatud, mis ei ole lubatud ja inimene siis võtab selle sildi ja teab, et seda ma võin teha, et enam sellist nagu ise otsustamise kohta, et ma olen vaba inimene, ma vastutan oma tegude eest, ma ei vaja selliseid silte tegelikult, aga me oleme sinna poole liikumas. Ma toon ühe näite tegelikult, mina ei saa aru, mul on ka 3 last, aga et ma ei saa aru, miks peaks Euroopa Liit reguleerima seda, kui palju minu laps ja millistes sotsiaalmeedia kontodel ta käib. Ma olen lapsevanem. Mina pean saama oma lastega ise hakkama. Ma ei vaja seda Brüsseli direktiivi või seadust, mis ütleb, mis mu lapsele on hea või halb.
11: See on juba laiem, see jookseb ka natukene haridusest läbi, kus me näeme, et see vastutus on järjest vähem lastevanematel, vaid ongi koolil ja õpetajatel, kellele seda vastutuskoormat on niigi väga palju.
10: Kool peaks olema õppimise koht?
11: Täpselt nii on. Ja õppimine ei saa olla kerge.
10: Yeah.
11: Sest õppimine on üldiselt ikkagi pingutus ja seda pingutust tuleb teha, et kui me ei tee seda kooli ajal, ei oska pingutada, et kuidas me siis pärast selles nii-öelda päris või täiskasvanud elus hakkama saama, siis me eeldame ka seda, et me ei pea sealt juut midagi pingutama. Nii et, aga ta on nihkunud jah, selles mõttes paigast ära, et mina olen ka seda meelt. Et inimesel peab olema oma vastutus, ta teab, mida teha ja ta vastutab tõesti selle eest, kui asjad lähevad nihu. Ja siis ongi tekinud mitte ainult regulatsioonid, vaid see regulatsioonide hirmus ongi tekinud see, et kui ma täpselt ei ise ka ei tea, kas see seadus lubab või luba, siis pigem ei tee seda. Ja jätad võibolla paljud asjad tegemata, mis oleks meie riiki võibolla edasi viinud. Ja need silte on tõesti liiga palju, kus see tuleb. No võibolla ka, noh, me kõik ju teame ka, bürokraatia masinal on ju omadus kasvada, et mina alati, kui ma käisin, ma olin töötsin Hollandis 90. aasta alguses, ma käisin Brüsselis, siis oli seal ainuga koht, kus eestlased kokku käisid, kus oli saatkond ja siis ma vaatasin seal Brüsseli kesklinnas ja vaatan nüüd meeletud klaasmajad, üks klaasmaja jääb teist taga ja iga klaasmaja akna taga on vähemalt 15 inimest ja kui sa siis hakkad arvutama, palju neid kokku on, ja see on mõnes mõttes hirmutav ja iga üks ju teeb midagi või ta peab nagu õigustama oma kohta seal. Nii et see noh, kõik räägivad täna, ka riikide presidendid räägivad seda, et on vaja bürokraatiat vähendada. Võibolla kuskil tabelitesse jookseb ilusasti läbi, jah, et ongi vähendatud kuskil bürokraatiat inimeste arvu võrra või midagi muud, aga tunnetus on teine. Ja see on jälle midagi, mida me ei taha nagu arvestada, et kuidas inimene tunneb. Et kui ma lähen poodi ja ma tunnen, et hinnad on kallimaks läinud, siis mind ei aita see, et kuskil jookseb mingi statistika tabel, kas aktuaalses kaameras või postimees või kuskil mõjal. Minu tunnetus on teistsugune, sest ma näen, et mul on natuke raskem, mis sest, et numbrid näitavad hoopis teist. Nii et kuidas seda kokku viia, neid numbrid ja inimeste tunnetust, et elu läheb paremaks, no...
10: Milline näeb välja Eesti 30 aasta pärast, kui senine sündivuse trend jääb sinna, nagu ta, kus ta praegu on? Ja kas me nüüd kordame täpselt kõike seda, mida lääneriigid on teinud 40-50 aastat tagasi? Et me lihtsalt väga lihtne on tuua inimesi odavat tööjõudu ja odavaid töökäsi teistest riikidest. Ja varem või hiljem me oleme olukorras, kus on praegu lääneriigid, kus on lõimumisega selged probleeme.
11: See on tõsi, et meil on ju töökäsi vaja ja on ka tõsi see, et väga paljusid heaolu ühiskonnas, väga paljusid asju meie inimesed enam teha ei taha. Ja mis siis see lahendus on? Noh, õnneks on ka tehnoloogilised lahendused, mis võib-olla mõne asja ja töö teevad ära. Aga see on tõhine probleem ja me tahame ju olla ka selles heaolu ühiskonnas, kus meil ei ole väga palju muresid, me ei muretse väga oma laste pärast, sest nii kui laps sünnib, nii algab ju kohe mure, kas ta saab lasteaeda, kas ta saab pärast kooli, mis kooli ta saab. Ja siis veel lisaks ikkagi ka karjääri tegemine. Vaatamata isa palgale ikkagi see karjääri tegemine nagu jääb alles, et sa vajad teha. Vajad seda karjääri teha ja siis vaatame, kas laste jaoks pärast aega ja tahtmist on. Ja see on kõik meid sinna viinud. Kas me nüüd kordame? Jah, me kordame, sest me tahame olla osa sellest toredast maailmast, mis on olnud ju mitukümmend aastat meie unistus. Kuidas seda peatada? No kuidagi see keskkond peab soodustama seda. Mina olen abikaasa ja mõlema olema perekonnast, kus on üks laps. Noh, me sündisime 58, mina 56-58. Kui sa mõtled, see oli sõjast, tuli möödas ainult 15 aastat, kui sedagi. Ja pööra nüüd 15 aastat tagasi, et kus me 15 aastat tagasi olime. Et võib-olla see ikkagi muutub. Me peame soosima seda, et sünniks, aga teisalt peab ka see vajadus olema. Me ei saa võrrelda 19. sajandiga, kus lihtsalt oli vaja lapsi palju, sest põllumajandus töid oli vaja teha. Aga tänapäeval seda survet ei ole ja ma ei tea, mis see surve oleks.
10: Mul on ajakirjanikuna alati olnud kahju, et tegusad inimesed nagu Kersti Kaljulaid ja nüüd ka Alar Karis ja Toomas Hendrik Ilves, et meil on mure ju tegelikult riigikogu liikmete ja selle tasemega, et miks te ei lähe riigikogus? Miks te ei soovi kandideerida, et panna seda asja seal ikkagi oluliselt paremini käima ja kõrgemal tasemel?
11: Raske öelda, mina ei ole kunagi poliitikas olnud, ma ei ole üheski parteis olnud oma elu jooksul ja no erinevalt võib-olla Toomas Hendrik Ilvesest ja Kersti Kaljulaid, kes on mingil ajahetkel olnud parteis. No see on lihtne vastus, see ei sobi mulle. Ma olen liiga sõltumatu, olles parteis, sa pead ikkagi töötama selle nimel, et need partei arusaamad läheksid, liiguksid edasi. Ja on näite, et ka mul on olnud inimesi, väga tarku inimesi, kes on oma ameti maha pannud ja ütles, et ma ei saa seda ameti pidada, sest ma tahan ikka otsuseid teha, sest otsuseid teeb riigikogu, läheb riigikogusse ja siis avastab, et ka seal tema hääl on ikkagi väga väike, sest tulevad uue põlguna noored peale, kes mõtlevad ja vaatavad teistmoodi asju. Ja sellest tarkusest ja kogemusest ei ole väga palju kasu ja tolku ja on loobunud tund ära lihtsalt. Et ma ei taha seda rada teha ja nii nagu ma ütlesin, mul saab olema ikka üsna palju tegevust ka ilma sellest, et ma olen parteis ja võib-olla ka see mõjutada. Parteis riigikogu on võib-olla suurem ka mitte parteis olles. Aga see on üldine probleem, et ei taheta, aga ma olen igal pool rääkinud, kus mul rääkida on võimalik olnud, et noored ikkagi läheksid poliitikasse. Et kui enam noori peale ei tule ja tarku noori, siis see ongi niisugune kerge allakäik. Ja jäävadki vanad, kes on teatud poliitiline kogemus, aga neil ei ole kogemus nagu väljast. Seal on vereringlus, peab ikkagi toimuma, verevahetus.
10: Sest eelmisest nädalast on meil ju hea näide, et inimesed vahetasid erakonda, nad ei vahetanud erakonda, vaid nad kandideerivad ühe erakonna nimekirjas.
11: Aga erakonda ei astu.
10: Aga erakonda ei astu, et see on ka täiesti ju võimalik tänapäeva Eesti poliitikas, ma ei tea, millest see küll räägib.
11: Eks see räägib ikkagi sellest, et inimesed ise ei usalda seda, seda erakonnas olekut. Nad tahavad säilitada ikka teatava vabaduse, et ma saan siis öelda, et see on minu arvamus, mitte, et ma pean tegema, mida siis on kuskil kokku lepitud. See ei ole hea tendents muidugi, sest me vaatame, kui palju meil aknaluseid on juba tekinud. Minul on ka seal parlamendis ees seal vaadates ma ikkagi aegalt või käin seal ja vaatan neid inimesi, esiteks ma osasid ei tunne, ma enam ei tea, kus parteis nad on, see näitab muidugi minu sellist nii-öelda, mitte korralikult oma võibolla ametit pidades, et peaksin võidma kursis, kes kuhu keegi liigub, aga see ei ole hea, kui sa oled selline, sa ei saa, siin ei saa usaldada, kui sa ühel hetkel oled ühe ideaaliga ja siis oled, kas nüüd 180 kraadi, aga teatav hulk küll muutud täiesti teistsuguseks inimeseks. Selle peale poliitika ütleb, et poliitika areneb. Ma tean seda vastust ka, et ongi nii.
12: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimate nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
13: KV.ee kinnisvõraralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
14: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
15: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist. Oktoober on rinnavähi teadlikkuse kuu. Külas on onkoloog Dr. Teele Kalamees. Saatejuht on Miia-Liina Kraanat. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Eesti Vähiliit.
16: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
17: Ema laev.
18: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
19: Seekordse uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigusta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios. Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas kasvatada mulda, mitte probleeme? Kuidas edeneb programm Tark taimekasvatus? Kuhu on 30 aastaga jõudnud luula 1-3 Kuku Raadios? Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas kasvatada mulda, mitte probleeme? Kuidas edeneb programm Tark taimekasvatus? Kuhu on 30 aastaga jõudnud luun ja mõis?

0: eetris on nädala tipphetked.
1: Saade Nädal Kukus jätkub. Välismaailma alati turbulentsetest uudistest pälvisid Kuku raadios eetiriruumi paljud analüüsid. Alustasime esmaspäeval, kui saate Sihik andis ülevaate äsjastest ja väga olulistest parlamendivalimistest Lätis politoloog Veiko Spolitis.
2: Jah, see on tõesti ajalooline tulemus, sest viimati taas iseseisvunud Lätis niivõrd hea valimistulemuse sai hakkama 1993. aastal Läti tee, kes tollal sai 37 kohta, nii et see on tõesti rekord, mida ühend nimekiri küll tuleb mainida Eesti kuulajaskonnale, et see ei ole erakond, vaid see on valimisliit, mis koosneb kolmest erakonnast, Läti roheline erakond, regioonide allianss ja Liepaja erakond.
1: See on päris pöörane edu. Andris Kuulbergsi juhitud liit oli siis nüüd valitsuspartei pool aastat. Kas seda lühikest valitsemisaega võib siis pidada üheks nende edu põhjuseks? Meil on ju juttu olnud sellest, et Läti poliitik on hirmus killustanud.
2: Seda kindlasti. See, mida Lätis saadakse aru nime all administratiiv või haldusressurssi kasutamine ja see, et sa oled rambi valguses, oled pidevalt siis valitsusistungeid juhtumes, seega siis meedia tähelepanu kindlasti lisab sulle võimalusi olla parimal positsioonil kui teistel erakondadel, kes peavad võitlema selle ravivalguse eest. Nii et jah, see kindlasti aitas, kuid siin kindlasti tuleb mainida ka seda, et viimased 12 aastat, kui Lätit on juhtinud erinevate koalitsioonide rägastikus uue ühtsuse erakond, valijad olid lihtsalt väsinud siis olemasolevast poliitikast ja nad tahtsid uusi nägusid, nad tahtsid uut poliitikat ja tänu sellele siis Andris Kuulbergs harismaatilise isiksuna suutis seda nii öelda soovi ja ootusi pakkuda. Kas sellega nüüd täide läheb, see küll on omaette küsimus.
1: Kui me vaatame valimisaktiivsust 52%, see oli Seimi valimiste aegade madalaim ja sellele viitas siin ka president Rinkevich, valijate pettumus, apaatia. Kas te Veiko jagate arvamust, et poliitikast on Lätis siis väga suur tüdimus või et parlamendi usaldus ei ole suur?
2: Kindlasti on tüdimus ja siin puhul ühelt poolt on kindlasti probleem valijais endas, kes ei suuda rohkem lugeda kui mingi TikToki 20 sekundiline reklaam, mis pidevalt jookseb või lihtsalt piirduda pealkirjade lugemisega. Siin puhul kindlasti Läti valija peab ise endale peeglisse vaatama, kuid lisaks peame kindlasti mainima ka meie idanaabri ja siis infooperatsiooni, mis on pidevad viimase 35 aasta jooksul, kus märksõnaks on, kõik on halb ja Läti on selline mõttetu just kui riik, kes ei suuda ennast üleval pidada ja see kindlasti on juurdunud mõnede inimeste ajudesse ja seega nad süüdistavad mitte meie vaenast, nad süüdistavad Läti valitsust nii jätkates sellist nõukogude okupatsiooni aja inertsi ja süüdistades kõike, kes on üleval nende enda enese saamatuses ja probleemides.
1: Võimalik katkupaanika Venemaal on kogumas tuure. Irkutski katkuvastase uurimisinstituudi laborandi surm on olnud selles suurriigis ilmselt nii ehmatav sündmus, et võimud on toimunu suhtes kas vait või hämamas. Seda enam on levimas kõikvõimalikud kuulujutud. Mis toimuda võis ja praegu toimub, käis Kuku hommiku raadios selgitamas tuntud viroloog, tänane parlamendiliige Irja Lutsar.
3: Tõsinen, see oli olukord selles mõttes, et see info, mis teegi praegu edastasite, see on liikunud nagu meedias, aga seda ametlikku infot ju ei ole, et millega oli tegemist. Nii palju on teada, jah, et see noor naine, kes õnnetult ära suri, töötas katku laboris, no võimalik, et ka seal katseklaas purunes, aga igal laboril peaksid olema ju niisugusi asju ikka aegalt juhtub, kuigi nüüd viimasel ajal kõiki neid mikroorganismid mehhanisme säilitataks plastiktuubides ja mitte enam klaastuubides, aga noh, võib-olla vanast ajast on veel katseklaasid jäänud alles, et igal laboril peaks olema kohe protokoll, mis siis teha, kui katseklaas katki läheb, et ma ei tea, kas seda täideti või mitte, et kõige tõsisem on see, et meil ei ole praeguseni infot, et kes oli katk, sest teine info, mis liigub on, et see noor inimene käis ka Tais reisil

0: ja et ta suri kopsupõletikku, aga selle tekitajale teada, et võib-olla see niisugune segadus on tõsine. Kui me teaks, millega tegemist on, siis teatud asjadega on alati kergem tegutseda.
1: Aga kas me midagi siiski teame, et näiteks kuidas see avaldub, kuidas see levib, kui kergesti see levib või midagigi?
0: Ei, katkust me teame väga palju. See ei ole üldse probleem, kui see on katk, sest katk nii nagu ilmselt kõigil ajalotundidest meelde tuleb, on maailma kõige laastavam pandeemia üldse olnud. Maailm on paar korda katkupandeemiate ajal olnud selle piiri peal, et kas me jääme ellu või ei jää. Nii et selles mõttes katku kliiniline pilt on teada, kuidas ta avaldub, mis haigus või kes see haigus tekitaja on, kuidas tema levib. Need asjad on kõik teada ja teada on ka see, et katkul on mitmeid vorme, aga üks nendest on kopsukatk, mis võib-olla on harvem kui siis see muhkatk, aga see on väga tõsiste tagajärgedega, et haigus areneb väga kiiresti, haiguse inkubatsiooni või peiteperiood on väga lühike ja haiguse suremus on ka tänapäeval, kui õigel ajal ravi ei ole alustatud, on väga kõrge kuni 50%, nii et kõik need asjad on katkust teada, aga praegu on küsimus, et kas see on katk, et noh, kui on katk, siis oleks pidanud maailma tervishoiu organisatsiooni Venema teavitama ja ütlema, mis nad välja külvasin, et seal on praegu see nagu infolünk.
2: Infot on tõesti vähe, aga Irja, noh, selle olemasoleva info pinnalt, mis teile selles loos kõige rohkem muret teeb?
0: No kõige rohkem teebki muret see, mis ma juba korra ütlesin, et niisugusi laboriõnnetusi ikkagi juhtub. Ma ei ütle, et need peavad juhtuma, aga ikkagi aegajalt inimesed ju töötavad laboris ja ikkagi keegi komistab, keegi kukub. Et niisuguseks asjaks peavad kõik laborid valmis olema. Ja selle aja peale oleks igasugune katku tekitaja ju välja kasvanud, et see, missuguses infosulus Venema hoiab, ükskõik siis, kas see oli katk või ei olnud katk, ühte või teist peaks nad ütlema, et oli või siis ei olnud.
1: Kui suurt mure me peaksime täna siin Eestis tundma?
0: Me Eestis ei pea mures olema, sest katk levib siis, katku levik on väga hästi teada, ega katk ei ole maailmast kadunud ja väga paljudes kohtades, näiteks Madagaskaril või Kongo rahvavabariigis on või Kongo demokraatlikus vabariigis on katku ikka ja jälle esineb, et ja loomadel katku tekitajad, need närilised, kes katku tekitajad kannab, seda on ikka olemas ja katk nii nagu te võib-olla ajalud tundidest mäletate, siis kirbud olid pealmised katku levitajad, kuigi see hingamisteed või kopsukatk levib ka hingamisteede kaudu. Aga jällegi sul peab olema väga, väga tihe kontakt haige inimesega, kes põeb katku. No meil siin on väga raske ette kujutada, et meil oleks tihe kontakt kellegiga, kes elas Irkutski oblastis. Nii et selles mõttes ma arvan, et meil mingi tohtu ei ole ja ma niisugust, noh nii nagu ma ütlesin, et maailmas ikka esineb katku juhtumeid, aga et neid oleks mööda maailma laiali kantud, seda mul küll kuidagi meelde ei tule.
3: Veel üks suur skandaal, mida võimud siiski ei varja ehkki põhjust oleks, on sündinud Saksamaal ja raputanud kogu lääne luure ühiskonda. Saksamaal vahistati riigi välisluureteenistuse endine juht August Hanning väga ränkade kahtlustustega spionaažis ja riigireetmises. Kui suur hoop see tegelikult võiks olla, analüüsis Kuku Raadio sihiku saates kolmapäeval julgeoleku ekspert Erki Koort.
4: August Hanningi kinnipidamine tuli kindlasti paljudele väga suure šokina, aga noh, ütleme niimoodi, et meenutagem, et tema tegelikult endine tööandja oli Gerhard Schröder, kes oli täpselt samal ajal Saksamaa liidukantsler, kui August Hanning juhtis luureteenistust BND. Tõsi, hiljem ta läks Saksamaa siseministeeriumi kantsleriks, kus noh, ei olnud enam ei Schröder ega tema partei osalised.
3: Kui detailselt on teada selle kahtlustuse sisu, kellele mis tasemel teavet ta jõudis edastada, ta juhtis välisluuret ikkagi 7 aastat ja täpselt nendel aastatel, kui Schröder oli kantsler ja Venemaaga väga sõbralikult läbi saadi.
4: Noh, ma ütleks niimoodi, et ma muidugi olen üllatunud, et Hanning on kinni peetud ja Schröder ei ole. Et ma arvan, see Schröderi info edastamine Venemaale, isegi kui see ei ole nagu üks-ühele mustvalgel salajastes paberites kirjas on ja see kahju Saksamaal on määratult suurem kui see, mida Hanning suutis tekitada. Aga noh, Hanning, noh, ütleme, et 2005 ta lõpetas välisluurameti juhina, BND juhina. Hiljem ta oli siseministeeriumi kantsler, 2009 ta lõpetas, ta läks eraerisse ja tegelikult 2010, noh, praegu vähemalt avaldatud andmete kohaselt, 2010 alates ta siis sealt Saksa välisluurest pidevalt seda infot küsis kuni 2000 dokumenti väidetavalt, noh, ma ütleks niimoodi, et dokumentid on üks esi, aga see taustainfo ja muud vestlused ja võibolla ka tellimused, et mingisuguste inimeste andmete kohta, noh, see on hoopis midagi muud, et ma arvan, et see 2005. aasta kahju on noh, suhteliselt lahtunud juba, aga noh, meenutagem, et tema praeguseks siis BND-s töötanud kamraad Manfred D. Noh, töötas kuni tänava aastani seal.
5: Seda küll, jah. Erki Kurt, võibolla teie oskad seletada. Levinud on ju arvamus Saksa Ornungist. Saksamaal on kord majas, eks ole. Kuidas ikkagi selline asi on võimalik, et tõepoolest nii pikalt saab salajasi dokumente lihtsalt levitada. Ornungit no, siis ei ole.
4: Lihtsalt, noh jah, mina mäletan ka, eks, et kui Eesti liitus NATO-ga oma üleelmisest elust, kuidas ka Saksamaa nõudis Eestilt salastatud dokumentide liikumise ja väga täpse jälgimise osas infot, selles mõttes, et meil vastaksime NATO standarditele, siis noh, ausalt öelda, noh, minu jaoks on ka see veidekine üllatav, noh, samas on see, et kahjuks on ka Eestis tabatud ju neid spioone, kes on tassinud Venemaale neid salastatud materjale ja mõned juhtumid on olnud ka see, et kui inimene on tassinud lihtsalt koju ja hoidnud seal, et seda nii kaitsepolitseis on neid juhtumid olnud kui ka riigikantseleis.
3: Kui suur raputus see võiks olla nüüd Lääne ja meie meelsete luuragentuuride tööle? Kes teab mitut partnerriigi agenti ja kui salajasi partnerriigi dokument on ka välja antud?
4: Ja seda praegu me tegelikult ei tea, seda on vara hinnata. Ma ei usu, et see Manfred T. selle koha peal, mis on avalikustatud, ehk et see büroo juht seal, noh, see büroo juht on ikkagi suhteliselt bürokraat, mitte luureja, mis tähendas, et ta sai ligi suure tõenäosusega mingitele analüütilistele andmetele, aga mitte allikatele või mitte allika edastatud siis ettekannetele. Et seda kindlasti on vähem. Nüüd kui palju on kannatanud mõni partnerteenistus, eks ma usun ka välisluureamet Rahumäe teel vaatab oma arhiivid asjad üle, et vaatab kokkupuuted üle nende isikute, kes tänaseks on kinni peetud või kes veel kinni peetakse ja vaatab üle ka selle info, mida siis on mingitel hetkedel edastatud, et kui sensitiivne see on. Aga noh, tuleb arvestada muidugi, et BND noh, ei ole selline Mi-5 või Mi-6 tüüpi asutus, ega ka mitte prantslastega konkurentega, ega poolakatega, ega ka mitte eestlastega, sest Saksa julgeolekuteenistuste selline õigusraamistik on tegelikult praegu just käesolevad hetkel Saksamaal väga suureks diskussiooniks, et seda laiendada, et vastata paremini nendele uutele ohtudele. Noh, varasemalt on neid hoitud ikkagi väga sellises noh, mõnes mõttes vati sees ja mitte lastud just ajaloolise selle natsitaaga tõttu Saksamaal mitte lastud kasvada noh, kuigi tugevateks. Et kindlasti seal kahju on, kui siin mõni kuu tagasi avaldati edetabel Euroopa parimatest luureteenistustest, siis mäletavasti BND oli seal noh, suhteliselt kõrgel kohal.
3: Viiendal kohal.
4: Et ma arvan, et see tabel oleks vaja nagu nüüd kindlasti üle vaadata.
3: Ja mis toimub teises suures Euroopa riigis Saksamaa naabruses ehk Prantsusmaal? Järjekordne meeleavalduste ja protestide laine. Seda korda on barrikaadidel kooliõpilased ja need kooliprotestid ei näita seal vaibumise märke, olles jõudnud Bastille väljakuni. Kuku hommikuraadios selgitas toimuvat Prantsusmaa tundia ja seal see ühiskonna jälgija Vootele Päi.
6: Ma ütleksin, et need protestid said seal alguse umbes septembri keskel ja nad said alguse peamiselt just nii-öelda siis eeslinnadest, suuremate linnade eeslinnadest ja noh, tegelikult seal on selline noh, keskne teema on ikkagi hariduslik ebavõrdsus, et noh, mida me sellest inimkeeles, mida see tähendab, on see, et ikkagi nendel noh, lastel või noortel, kes kasvavad üles kuskil Pariisi kesklinnas või suurlinna kesklinnas, nendel on hästi rahastatud koolid, pigem korras hooned, nad saavad, neil on olemas õpetajad, kes tund annavad ja nad saavad suurema tõenäosusega, saavad heasse ülikooli sisse. Noh, nüüd võrreldes siis sellega seal eeslinnade mõned koolimajad, mis on, et noh, ütleme niimoodi, et siin meie võib-olla paarikümne tuhande inimesega omavalitsuse lapsed elavad nagu kuningakassid oma uutes koolimajades, et noh, nende koolimajad, mis seal mõned on paari miljoniga eeslinnas võib-olla, on ikkagi, noh, seal on 70-80-ndad siuksed, noh, nii ja naa siit sealt nagu kõpitsetud, renoveeritud. Aga noh, seal on ka samamoodi, et noh, et neil on kuuma lained olnud, ventilatsiooni ei ole, ma ei tea, laed lekkivad õpetajad ei ole, nad peavad valmistuma ülikooli sisseastumiseks niimoodi, et neil ei ole seal mõnes koolis aasta aega isegi nagu vastava eriala õpetajad. Ja noh, siis nagu tekibki see paratamatult inimestes noortes see pahamel, et noh, kas meil on siis nagu päriselt nagu meritokraatlik süsteem, kus inimesed saavad minna ülikooli ja õppida ja areneda vastavalt oma võimetele või on seal ikkagi mängus see, et mis su posti indeks on?
2: Kui meid kuulevad inimesed mõtlevad, et õpilased protesteerimas, noh, et mis seal siis ära ei ole, aga tegelikult on ju seal Pariisi tänavatel ikkagi kõva mäsu käimas, prügikaste pannakse põlema, ma saan aru, et keegi on ka käe kaotanud, sellepärast võttis mingisuguse politsei granaadi üles ja see plahvatas, et asja on ikkagi päris tõsine.
6: Ei, no on, aga noh, jällegi siin ongi küsida nagu see, et noh, kus on see koht, kus sellised manifestatsioonid nagu agressiivseks lähevad, et noh, samas ei saa õpilane oma kätt kaotada politsei granaati tagasi visates, kui kõigepealt politseinik ei ole talle seda granaati visanud. Et see on ikkagi selline mõlemapoolne noh, eskalatsioon olnud, et see reageerimine valitsuse poolt on olnud ja noh, ütleme, seal päris tihti juhtub seda, et minnakse nagu natuke hoogu. Aga ja noh, loomulikult see manifestatsioon tervikuna on asetame seal ikkagi tänasesse nii-öelda kui poliitilisse konteksti, et see on võimendunud. Et kui ta algas seal septembri keskel pigem nagu õpilased niimoodi, siis noh, nüüd on kaasa läinud seal üks suuremaid ja noh, ka nii-öelda öeldakse agressiivsemaid üleriiglise ametühingute keskliit. Sinna on kaasa läinud nii-öelda vasakpoolne, radikaalne just, siis me räägime radikaalsest vasakpoolsest poliitilisest nii-öelda servast või Melanchoni erakonnast, LFI-st, kes siis ka nagu õhutab inimesi tänavatele ja noh, see protsess on alles arenemas sellepärast, et noh, kui see suurde ametiühingute keskliit nagu seal seda oma kaasatust nii-öelda veel tõstab, siis nad võivad tegelikult ka hakata seal noh, panema seal mingi transpordisektoreid ja asju seisma.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
11: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
10: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
12: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul. Nädal kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
3: Saade Nädal kukkus jätkub veidi kergemate teemadega, mis meie raadioeetrit sel nädalal väisasid. 85-aastane Eesti Loodusmuuseum seisab oma ajaloo tähtsaima sündmuse kolimise lävel. Ajaloolisel laiatänava pinnal sulgeb muuseum uksed 31. oktoobril ja asub seejärel kõike, mis majas ümber kolima suurde Taru loodusmajja Noblessneri kvartalis. Kuku Raadio sihiku stuudios käis sel nädalal loodusmuuseumi direktori kohusetäitja Egle Heht. Kas üle üldse on kuidagi kirjeldatav, kui keeruline on ühe muuseumi kolimine? Hea küll, karutupisid veel veab ära, aga kõik see muu elus looduse kolimine ühest paigast teise, hoopis teise atmosfääriga kohta?
13: Absoluutselt nõus, on äärmiselt keeruline väljakutse meile praegu ja kolimine kolimiseks, et üks asi on neid meie kogusid ja ajajooksul kogunenud inventaari liigutada ühest hoonest teise. Teine pool on see, et uude majja kolimisega me mitte lihtsalt ei aseta nagu ühte eset uude asukohta, vaid sellega kaasneb tohutu arenguhüppe, et me liigume täiesti teise organisatsiooni toimimise mudelisse. Muutub see, kuidas me läheneme haridustegevusele, läheneme näituse tegevustele, rääkimata sellest, et meie kogud saavad esimest korda sellised hoiustamistingimused, kus siis tõesti me saame vääriliselt hoiustada oma looduspärandit.
5: Ja saate rohkem näidata ka seda, mis ta praegu peate hoiustama ladudes?
13: Absoluutselt. Meil on Expo pind kasvamas ligi 10 korda ja lisaks võttes siin sõnasabast kinni, et üks asi, mida me näitusel saame eksponeerida, aga uude majja tuleb ka nii-öelda avatud kogude põhimõte, et ehk külastaja saab piiluda ka sellesse, kuidas meie kogude kuraatorid igapäevaselt toimetavad ja mis meil seal kogudes hoiul on.
3: Kas tuleb ka täiesti konseptsionaalne lähenemine, ütleme siis interaktiivsuse mõttes nõnda nagu naabrid lennusadamast on seda omal ajal üles ehitanud ja teisedki muuseumid ilma sellet enam ei saa, sa võid ilusest kuu kivi näidata, aga kui selles oleks midagi veel ilusat teha, siis oleks eriti äge.
13: Ma arvan, et me oma tänases majas oleme juba interaktiivsuse osas väga kõrge taseme saavutanud, küll aga ma arvan, et mis uue ekspositsiooniga kaasneb või saab olema, on see, et meie eesmärk on, et külastaja, kes seda näitust on vaadanud, ei lahku sealt mitte ainult eksponaadi vaatamise kogemusega, vaid loodetavasti lahkub ta sealt mingi uue teadmisega loodusest, looduse koostoimimisest ja mis, kuidas on inimene osa sellest loodusest toimuvate protsesside mõjutamisest.
5: Mis siis laial tänaval nüüd selle oktoobriku jooksul veel toimuma hakkab? Teete mingisuguseid erilisi üritusi? Ma mainisin 1 eurost piletit muuseumi viimasel päeval, oktoobri viimasel päeval, aga on veel midagi?
13: Meil on kuraatori tuurid toimumas nii kogudesse kui ka meie näitusele. Ja muus osas jätkub ka veel viimane võimalus õpilasgruppidel haridustegevusest osa saada. Samamoodi toimuvad ka huviringid veel laial tänaval viimast korda.
3: 10 korda rohkem näituse pinda. Te peate töötajad kõige korda palkama?
13: Tõesti, niimoodi on, et kui pind, mida tuleb hooldada ja sisustada kasvab, siis see nõuab ka personali kasvu.
3: Ja kõik teadustööd tegevad inimesed hõõruvad rõõmus käsi praegu?
13: Kas nad just rõõmust käsi hõõruvad? Pigem on nagu see, et ka täna kõik meie töötajad teevad oma tööd äärmiselt suure vastutustundega ja täpselt nagu nendes raamides, mis nende roll ja töökoormus võimaldavad, aga kindlasti uues majas kogude valdkonna töövõimalused nagu olulisel määral kasvavad, meil tekib sinna täiesti nagu teine tase, tekib sinna näituste ehitamiseks töökoda, tekib digiteerimislabor ja nii edasi, ehk siis oluliselt rohkem on võimalik kasutusele võtta kaasaegseid töömeetodeid.
3: No seda silmas pidasingi.
5: Kordame siis üle, et Eesti Loodusmuuseum omab Tarus esimese näituse järgmise aasta esimesel poolel vist. kui kõik hästi läheb. Aga muuseum täielikult avaneb ikkagi aasta pärast.
13: Jah, 28 aasta on see, kus muuseum tervikuna avab oma uksed.
3: Töised kontaktid lennusadamaga meremuuseumiga on loodud, ühised projektid juba soolas.
13: Ja tõepoolest ja mitte ainult kõrval oleva lennusadamaga, vaid laiemalt, kuna sinna piirkonda tekib nii-öelda muuseumi linnak, muuseumi kvartal, mis on mitmetes teistes Euroopa riikides suhteliselt tavapärane, siis me oleme seda koostööd vaadanud laiemalt, et seal kõrval avab ju ka järgmise aasta suvel Patarei muuseumi uksed, Proto on seal juba olemas, et väga mõistlik on see, et kui me turundame enda tegevusi sinna ühiselt välisturgudele, et selle võrra me nagu saame ühelt poolt nagu jõuda laiema sihtrühmani, aga teiselt nagu olla võibolla ka mõnevõrra kuluefektiivsem, kui me mitte igaüks oma muuseumis ei tee ise seda turundustegevust välisturgudele, vaid me teeme seda üheskoos.
3: Ja tänase saate lõpetuseks, head kuulajad, vaadake mõue. On sügav sügis oma võlude ja ka valudega, aga ka kohustustega looduse ees. Sügisesed aiatööd olid sel nädalal jutuks ühes Vindrek Vaheoja pärastluna saates, kus näpunäiteid käis jagamas aiandusentusiastist ajakirjanik Madis Kartau.
14: No tegelikult praegu me oleme oktoobri alguses. Et neid aiatööd, mida ära teha, on päris palju. Õnneks on suurem osa juba ilmselt tehtud. Et kui mõelda, mis toimub õues, on ju, et praegu lehed langevad, sa pead sellega tegelema. Asjad surevad, sa pead sellega tegelema ja samamoodi kasvuhoones. Et tuleb kõik need surevad asjad kõigepealt välja viia, ära komposteerida, kui neid on võimalik komposteerida, see on veel oma ette teema, mida tohib, mida ei tohi. Ja siis sealt edasi minna.
1: Ja. Nii on. Kas midagi istutada on ka praegu vaja?
14: Kui me räägime istutamisest, siis praegu on väga hea aeg istutada lillesibulaid. Lillesibulad, siis nartsissid, tulbid ja neid siis istutada niimoodi, et kui sa lähed poest, ostad selle pakki, siis vaata sinna pakki peale, et mis kuupäeval nad peaksid enam-vähem kevadel välja tulema ja istuta samasse peernasse erinevaid liike. Just selle loogikaga, et sul tulevad kõigepealt tulevad krookused välja, siis tulevad nartsissid välja, siis tulevad tulbid välja, et praegu on nagu väga hea töö just see, ära teha.
15: Ilu loomine kevadeks, et oleks sul siis järjest võtta, et ei ole niimoodi, et on ainult krookuse peenar ja kui see ära õitseb, siis
14: täpselt, et sul oleks ükki järjepidev.
15: Aga kuidas sellise ettevalmistusega on? Oletame, mul on omal selline väike ka krundikene olemas. Mulda seal on peal võibolla sükkane 10 sentimeetrit, siis on liiv, nagu nõmmel ikka tihti peale mändide all. Valgusega on nii ja naa, sammalt on palju. Kui ma nüüd tahan endale saada ühte sellist sibullillekeste peenart, kus võiksid olla, siis krookused, nartsissid ja tulbid, et kuidas ma alustama pean? Mis ma seal praegu nüüd sügisel teha saaks?
14: Okei, kuna sulle nagu tõesti väga vähe mulda seal peal, siis ilmselt sa peaksid endale mingisuguse peenera tekitama, kus on siis mulda juurde pandud ja siis paned selle sisse. Kuigi tegelikult nüüd sibulillad ka nüüd nagu on mingisugused liigid, mis ei lähe nii sügavale, mis lähevadki kuskil 5 sentimeetri sügavusele, et ka neid on olemas. Ma niimoodi peast ei tea, aga ma tean, et nad on olemas.
15: Tuleb
14: küsida aianduspoes, nemad teavad.
15: Aga ma mõtlen just sellega, et minu äda on see, et ma kipun tihti peale gaasipedaali tootult ikkagi põhja vajutama. Et kui ma nüüd tahan sellist väikest peenrakest, et ma üle ei pingutaks, et kui palju selline piisav kogus on või kui suur on paras selline ilus lille peenrakene või klump isegi täiesti?
14: Kas sa mõtled, kui palju sa nüüd võid sinna sisse istutada või kui suure peenra
15: kui suure ma võiks teha, et mul
14: nii suure kui vähegi võimalik on minu vastus.
1: Aga seda pärast hooldada ja ma jõua.
14: Küll saab hooldatud ikka.
15: Või kui ei saa, siis läheb nii, nagu ta
14: midagi
15: läheb.
14: Väga ei juhtu ka temaga, et siis on siuke Tootsi peenar ja jumal küll.
1: See on ka ju väga populaarne ja trendikas.
14: Ja ongi. Ja väga populaarne on ka see, et ostetakse siukseid nagu... see on küll kevade jaoks, et ostetakse seda seemne miksi ja lihtsalt visatakse laiali, et kasvab, mis kasvab. Ja.
15: See tundub mulle jõukohane ka, sest muidu on jällegi see, et siis hakkad tohutult muretsema, et kas ikka kõik tuleb õigesti, aga tegelikult vist aias, ega ei pea nii palju muretsema, võib nagu natuke vabamalt ja mängulisemalt võtta küll, eks?
14: absoluutselt, ka mina teen niimoodi, et nagu wingit, et nagu ma ei tea, kas toimib, kas ei toimi, et tegelikult midagi ju valvasti ei ole, kui midagi kasvama ei lähe või midagi nüüd sureb ära selle peale, et ma tegin midagi valesti, et no mis siis, alati on järgmine aasta.
15: Kas viljapuid istutada on juba hilja ja peaks ootama kevadet või kui no tekib tunne, et mul on selline nurgak, kui hõunapuu panna, võiksin panna?
14: Viljapuudega mina isiklikult sügisel ei paneks, kuigi ma tean, et pannakse. Lihtsalt mina kardan seda, et kui tuleb väga külm talv, siis lihtsalt kas tal oli piisavalt aega, et korralikult juurduda.
15: Muidu kuivab ära.
14: Muidu ta kuivab ära või saab liiga palju külma, et mina nagu isiklikult ei paneks viljapuud, aga ma tean, et pannakse. Et see on nagu rohkem kevade teema, et mida sa võid viljapuudega teha, on siis viimane mingisugune sõike viisakas pügamine. Aga siis ka, et võtta ära sellised võib-olla pisemad oksad, mitte suuremaid oksi. Sest et tal peab ju olema piisavalt veel aega, et oma siis haav kinni kasvatada enne talve tulekut.
15: Kui nüüd on veel hooletutel aednikel õunad puuval mädanevad, kas need tuleks ikkagi ära koristada?
14: Need tuleb ära koristada.
15: Neid ei tohi jätta?
14: Neid ei tohi jätta. Ja puu otsast tuleks ka hakata õunu alla tooma, et saab visata komposti. Kui neid on liiga palju, siis koguda kokku kilekotti. Ja siis korrektselt viia jäätmejaama või siis kutsuda järgi endale jäätmejaam, küll nad tulevad.
15: Ja isegi mingi teenus ma nägin on, ja, et tulevad koti järgi. Jah.
14: Ja siis kindlasti ei tohi metsa alla viia.
1: Aga miks sinna puude alla ei tohi jääda?
14: Sellepärast, et nad hakkavad seal mädanema ja siis ta rikub sul muru ära. Ja seal on ka mingisugused haigused võivad tulla. Ja õunad on happelised, siis nad muudavad sul mulla pH-d, et see ei ole hea ja metsalla ka, siis ei tasu viia, selle eest on ette vääratud trahv kuni 2000, mis ta oli 500 eurot või?
15: Korrektselt nii nagu ja. Ette nähtud on, jäätme jaama või?
14: Pestiga oma õuntest õunamahla või midagi, et tehti ära.
15: Jah, siis kui saad need puhtad õunad kätte, aga kui nad juba mädaplekilised on ja nii edasi, siis on juba keerulisem, eks?
14: Ja, keerulisem, sa pead selle mädaplek ära lõikama, aga... Aga,
15: aga põhiküsimus nüüd lehtede riisumine. Ma olen näinud täpselt on nagu sellised koolkonnad. Vanakool ütleb seda, tuleb lehed ära riisuda, kokku koguda, no kes siis komposteerib, kes viib jällegi jäätmejaama, kuidas keegi. Aga siis öeldakse seda, et no ei laske lihtsalt muruniitjaga selliseks peeneks sodiks ja las nad jäävad. Aga see on täpselt sama muruküsimus tekib. Muru seal all väga ilusasti läheb hallitama kevadeks. Igasugused närilised saavad sinna oma urukesi teha kenasti.
14: Et on mingi osa lehti, mis mina soovitaksin, jah, tõesti muruniidukiga üle pudiks ja siis ta jääb nagu väetiseks sinna järgmiseks aastaks, aga kui sul on aias väga palju lehtpuid ja seda lehemassi on lihtsalt nii palju, siis nagu mingi osa siis kogu kokku, siis jälle jäätme jaama ja mingi osa siis jah, sõida siis selle muruniidukiga üle, aga mingi osa, kui sul on kompostiunnik, siis kõvad komposteerijad koguvad mingit osa lehti kokku, panevad kotti ja kasutavad seda siis kompostiunnikus järgmine aasta. Et kuna kui sul on kompostiunnikus vaja, siis roheline kiht ja pruun kiht ja lehed on pruunikihi materjal, siis on hea nagu võtta seda. Saad kottist niimoodi vaikselt ja paned sinna kompostiunnikus juurde.
3: Ongi selle nädala valitud jutuajamised Kuku eetris teieni toodud. Ilusat nädala vahetust, hoolimata väga heitlikust ilmast.
16: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Hommikust kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsiooni eilne päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot, ehk juba praegu on täidetud eesmärk katta oktsioonituluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Kõrgeima hinna saavutas Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oktsiooni hind. Oktsioon jätkub täna kell 3 päeval. Euroopa Parlament lükkas tagasi katsed blokeerida pliihaavlite keelustamist, avades tee piirangu lõplikule vastuvõtmisele. Plii erakordse mürgisuse tõttu on selle kasutamine autokütustes, värvides ja torustikes juba ammu keelatud. Sellest hoolimata on jätkunud plii kasutamine jahinduses ja kalanduses. Nõnda on jõudnud Euroopa Liidus iga aastaselt keskkonda rohkem kui 44 000 tonni pliid, mis tõttu on igal aastal pliimürgistuse tõttu hukkunud ligi miljon lindu. Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu loodab, et meie jahimehed ei jää ootama 7-aastase ülemineku aja lõppu, vaid võtavad pliivaba jahimoona kasutusele juba nüüd. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkoff postitas pärast kohtumis sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga enne talve. Witkoff ei täpsustanud, kas osapooled kohtuvad ka täna nagu algselt planeeriti. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. USA president Volodymyr Zelenski nimetas seda nõrgaks sammuks, mis aitab üksnes rahastada Kremli sõda ja julgustab Putinit. Ühtlasi kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Venemal Omski naftatöötlemistehast, mis on riigi üks suurimaid. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes vaid mõned tunnid pärast seda, kui selle endine Lõuna-Aafrika Vabariigi kohtunike inimõiguste eest võitleja Navi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. Trumpi administratsioon on olnud organisatsiooni suhtes juba pikemalt negatiivselt meelestatud ning on varem kehtestanud sanktsioonid kohtuprokuröridele ja ka kohtunikele. Uute sanktsioonide kohased blokeeritakse kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse üldjuhul kohtuga igasugune äritegevus. Ühtlasi saaris Trump eile Nobeli rahupreemia laureaadi valikut, väites, et see auhind oleks pidanud minema hoopis talle. Ettevõtte Anthropic arendatud tehisaru mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrva kohta. Politsei teatel esitati vale vihje juulis avaliku veebisaidi kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega, näiteks juhtumiga, kus OpenIA agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse konkureeriva tehisadu platvormisüsteemidesse. Brasiilia prokurörid esitasid eile pretsedenditu hagi nafta hiiu Shelli tütar ettevõtte vastu nõudes 2024. aasta surmavate üleujutuste eest 108 miljonit dollarit kahjutasu. Hagi kohaselt peaks Shelli vastutus vastama ettevõtte panusele globaalsesse soojenemisse, mida hinnatakse 2%-le ajaloolistest ülemailmsetest kasvuhoonegaaside heitkogustest. Shelli on sarnasel põhjusel kohtusse kaevanud ka Filipiine räsinud taifuuni ohvrid.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab aga uus tihe sadu saartele ja liigub sealt õhtuks edasi üle mandri. Tuul puhub sisemal edelast ja läänest saartel ja rannikul loodest ja läänest kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Päeva sooja jääb 8 ja 14 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 7, Tartus Pärnus 9 graadi.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
5: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alphalend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
7: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel, pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
8: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas kasvatada mulda, mitte probleeme? Kuidas edeneb programm Tark taimekasvatus? Kuhu on 30 aastaga jõudnud luun ja mõis? Mida on kogenud koolide toitlustaja ja näitavad avatud sööklate nädal? Ning millega 3 Kesk-Eesti maakonna väiketootjad Tallinnas käivad ja kuhu veel on plaanis minna? Saatejuht on Madis Ligi.
9: Kuku Raadio.
10: Meretund.
11: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
12: Tere hommikust. On 10. oktoober ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Eelmisel nädalal tuli uudis, et Tallink kaalub jätkuvalt mõne oma laeva äraviimist Eesti lipu alt. Põhjuseks reisilaevanduse toetusmeetme lõpetamine. Järgmise aasta riigieelarve eelnõu dokumentide kohaselt hoitaks sellega aastas kokku umbes 10 miljonit eurot. Samas ütles taristuminister Kuldar Leis umbes 1,5 aastat tagasi, et toetusmeede aitab hoida töökohti Eesti laevadel ja ilma sarnase meetmeta võivad Eesti laevad ja töökohad liikuda teistesse riikidesse ning see tähendaks Eestile maksutulu vähenemist ligi 54 miljoni euro võrra. Nüüd viitab minister soovile laevandust toetada, kuid uue meetme abil, mis seostuks keskkonnasõbralikumate kütuste kasutuselevõtuga ja eeldaks Euroopa Komisjonilt riigiabi luba. Tänases meretunnis sellest juttu ei tule. Helistasin hoopis Prantsusmaale La Rochelle'i, kus ümberilmaseilaja Tuku ja Liina Pütsep oma jahi Sanuk remondi lõppu ja reisi jätkumist ootavad. Uku, teie blogis Pallipere on sinu kohta mainitud, et oled seiklushuviline maarott Tartust. Kuidas juhtus, et maarott hakkas purjetamise vastu huvi tundma?
13: Mulle meeldib ennast proovile panna ja purjetamine on juba lapsepõlvest peale kuidagi olnud sellise nipernaadiliku romantikaga seotud, et see on vahend või viis, millega saab kaugete maade taha. Ja see ongi minu jaoks selline nagu igatsus olnud, mida on vaja siis taga ajada või millega tegeleda. Kui ma õppisin füüsikat ülikoolis, mis see siis võis olla 2008 umbes või nii, paiku hakkas see purjetamishuvi siis konkreetsemalt uju võtma ja nimelt selliselt, et ma unistasin üle Atlandi purjetamisest. ja kuna mul oli seal raha täpselt nii vähe, nagu ühel tudengil olla võib esimestel kursustel, siis tundus palju lihtsam purjekas ise ehitada. ja ma käisin selle mõtte välja, et ehitame purjeka ja hakkame sellega ookeane vallutama oma kaas tudengile Joosep Patale, kes oli, ma isegi mäletan seda, see oli tähe 4 foajee Tartus, kus nüüd enam küll füüsika õppehoonet ei ole, aga siis veel oli. Ja foajee seal riietus nagide või riietusruumi juures ütlesin Joosepule, et Joosepule, kas sa purjekas tahad ehitada. Ja ega ta väga pikalt ei mõelnud, et muidugi hakkame tegema. Ja siis me hakkasime koos ehitama seda. Joosep on ka selline seikleja hing. Ja et ma hakkasin tegelikult enne purjekat ehitama, kui ma üldse purjetama hakkasin. Et me ostsime siis Uus-Meremaal John Welchfordi disainistud Fafniri nimelise purjeka joonised internetist. Nelja poole meetrine suletud pähklikoor, kus saab siis purjekat seest juhtida ja siukest seda nagu Welchford ise oma joonistes kommentaarina on välja toonud, et nagu natukene poole aruskele ka pikamaa purjetamiseks, kes julgevad ennast sinna alle lukku panna ja halva ilmaga siis seal pesumasinas olla. Ja sealt see selline konkreetsem avaldus purjetamise suunas algas, hakkasin otsima tuttavaid Tartust, kes on ka paadi ehitusega kokku puutunud, jõudsin sealt ka Tartus Emajõe äärde Põvvat, Üllar Põvvat, on üks legendaarne kiirkaatrite ehitaja, võidusõidupaatide, mootorpaatide ehitaja, jõudsin tema juurde ja siis kuidagi otsapidi ka Raivo Luige juurde Tartust, kes on üks nüüd küll pensionil juba ärimees ja on ka mitmeid paate ehitanud. Ja temaga ma käisin esimest korda purjetamas, ma arvan, niimoodi täiesti teadlikult Saadjärvel, et see võis olla kusagil aastal 2009-10 tema enda ehitatud purjekatega. Ja me selle enda purjeka plaanisime poole aastaga valmis ehitada, aga lõpuks võttis kõigest 6 aastat aega või nii.
12: Kas oli siis ikkagi tõsine plaan, et selle umbes 4 meetrise purjekaga ikkagi ookeanile minna?
13: Täiesti tõsine plaan. Aga ma ei ole veel siia maani seda plaani teoks teinud. See purjekas küll sai valmis. Alguses ma purjetasin selle ka Saadjärve peal ja hiljem tõstsin merre. Kas oli Altjal vist, jah? Kui sai see merre tõstetud, ma aastat täpselt ei mäleta. 2010 midagi ja on hetked elus, mis inimesel meelest ei lähe. Noh, kas esimene suudlus või midagi muud säärast siis täiskasvanu elus, siis see, kui see minu purjekas sai merre tõstetud Altjal, no see ei lähe mul meelest ära. Mul on see nagu videolint on see pähe salvestunud. Iga hetk, kus see kraana järjest langetab seda meie väikest purjekat merre ja kui me siis oma abikaasa Liinaga seal kahekesi olime peal sel õhtul ja merele läksime, siis see oli see ülim vabaduse tunne ja suur rõõm oli merele minna oma ehitatud purjekaga. Ja kus juures me läksime sellel õhtul merele selliselt, et ega meil selget plaani ei olnud, kuhu me siis lõpuks välja jõuame oma kodumerel. Olime ühe õhtu lobi Neemel Ankrus ja hiljem jõudsime Käsmu, kuhu me ka jäime natukeseks ajaks.
12: Selleks ajaks olid purjetamist teadmised või oskused juba omandatud?
13: Ma ütleks küll, et ütleme, et Saadjärvel siis meil purjekal esimesed purjed olid küll koorma katetest ise õmmeldud, aga sellise lihtsama külgtuules ja taganttuules purjetamise sai seal tehtud, et olid seal vist mingisugused botaanikute või bioloogide pandud poid, uurimisjaamad või poid ja nende ümber sai seal purjetatud. Samamoodi seal Saadjärvel purjetamine oli minu jaoks ka nagu mingisugune haigus, et ma olin nii väga tahtsin seda teha, et ma käisin seal jalgrattaga siis Tartus, et mul autot tollel ajal ei olnud. Hingel oli valus lausa, et ma pidin seal käima, ma käisin loengutes ära, sõitsin õhtul rattaga Saadjärvele, purjetasin natukene ja siis öösel sõitsin tagasi Tartusse. Seal ma oma esimesed sellised baastööd ja siis Raivo Luige juhendamisel õppisin, seal sai madalikule sõidetada rahulikult. Mootorist mul ju ei olnud purjekal, et kui sain madalikule kinni, kangutasin ise lahti ja läksin jälle sadamasse vaikselt.
12: Mida see paadiehitusprotsess sulle õpetas, sest käelised oskused olid sul ilmselt juba varem olemas?
13: Jaa, võin ennast küll nimetada käeliseks inimeseks, et olen eluaeg asjade meisterdamisega tegelenud. Lapsepõlvest alustades muidugi lahtivõtmisega, hiljem juba ehitamisega. Ma arvan, et kõige olulisem hetk oli, kui ma nüüd tagasi mõtlen, oli see, et kui millestki ikkagi tõsiselt unistada ja hakata selles suunas, oma unistuse suunas ka selliselt tegutsema, et plaan punkti A ja B vahel ei ole nagu lõpuni selge. Aga kui on tõsine soov ja unistus sinna punkti B jõuda ja lihtsalt tegutseda kas või väikeste sammudega ja iga päev, siis on võimalik oma unistused teoks teha. Kas väiksemal määral kui suuremal määral, aga siiski on võimalik. Et see oli, nagu Joosep ütles ükskord, kui me seal paadikuuris olime, sest no, ei saa öelda, et see protsess oleks niimoodi kogu aeg lepase reega läinud. Ei, elu oli ju vaja ka vahepeal elada. Et Joosep käis vahepeal Pernis, Šveitsis ja olin seal üksi õhtuti paadikuuris, ehitasin. Aga nagu Joosep ütles, et iga kruvi, mis sinna paati läks, iga keere sellesse kruvisse, oli samm edasi selle lõptulemuse suunas. Seda ma kindlasti õppisin, jah? Et ma sain sellest enese usku edasi tegutseda. Ja just selle projekti lõpetamine, ma arvan, oli ka minu jaoks oluline, et ikkagi sai valmis ja ma temaga lõpuks merele jõudsin. Ja need inimesed, kellega ma kohtusin selle ehitamise käigus, on mulle ka väga palju andnud ja ma olen nendelt kõigist ka midagi õppinud.
10: See pisik umbes 4-meetrine purjekas sai siis nime Kvark. Mis Kvarkist praegu on saanud?
13: Kvark on praegu Mustvee kandis ühe hoovi peale pargitud. Et ta oli Joosepi maakodus pikalt, oli meres, seisis Käsmus oli mitmeid aastaid. Ja praegu ta on ikkagi elanud siukest maismaa elu, sest viimased aastad on minu aja võtnud nüüd see minu praegune purjekas ikkagi ära. Aga ta ootab ja ta tahab natukene armastust saada, natuke on vaja põhke remontida, aga ta ootab oma hetke. Et ma olen temaga purjetanud Soome, Käsmust purjetasin suuri pelinki saarele otse põhja, tähendab ilmakaare suunas. Käisin ühe sõbraga purjetasin, see oli ka paras ettevõtmine. Ja siis oli plaan temaga nagu järgmine suurem samm ettevõtta Kotlandile purjetada. Aga näis, ühesõnaga, et see Kvark lihtsalt puhkab praegu, ootab oma järgmist seiklust.
10: Millest see selgus tuli, et Kvarkiga siiski Atlantit ületama ei lähe?
13: Ma ütleks, et see selgus nagu ei ole veel lõpuni kohale jõudnud, aga ühtlesi paralleelselt, kui mul see Kvark vette sai, oli minu jaoks elus kambriumi plahvatus heas mõttes, et ma olin lõpetamas ülikooli, olin asutamas erinevaid ettevõtteid ja hästi palju minu elus toimus sellel hetkel. Ja tollel ajal panin täitsa omale märkniku kirja, et üks minu järgmisi unistusi on see, et ma tahan perega ümber maailma purjetada. Ja siis vaikselt hakkas nagu see teine plaan, ehk siis perega ümber maailma purjetamine rohkem hoogu koguma. Et see üle Atlandi purjetamine, et ma ei ole seda veel ametlikult maha matnud, lihtsalt perega ümber maailma purjetada Kvargiga ei saa, et selleks on ta liiga väike. Et Liinaga me oleme seal kahekesti sellega purjetanud küll, sinna mahub niimoodi kas kaks väga head sõpra sisse magama või siis abikaasad, nemad mahuvad ka sinna ära.
10: Millistele kriteeriumitele siis tähelepanu pöörasid, kui hakkasid uue purjeka peale suurema purjeka peale mõtlema?
13: Ma teadsin, et see peab olema suurem kui Kvark, see oli lihtne, et rohkem kui 4 meetrit. Kunagi jäisime niimoodi oma harjutamisretkedel, et me käisime küll Kreekas purjetamas suuremate purjekatega, 40 jalastega ja isegi vist 47 jalasega käisime sellisel harjumis- või uurimisretkel Liinaga ja sõpradega, et kas me ikkagi nagu tahame seda teha või ei, võtsime juba varakult väikseid samme selles oma mereunistuse suunas, et ikkagi ka koos. Algusest on see olnud minu unistus, aga ma tahtsin ka Liinaga koos selliseid nii-öelda väikseid samme nii kodumerel kui kaugemal teha ja järjest neid kasvatada siis ja uurida enda sisemaailma, et kas me ikkagi oleme valmis selleks suureks pingutuseks ka. Ja mäletan, et kohtusime siis, kui me olime tegemas väikest Soome reisi ühe tuttava sõbra Valdar Tamme purjekaga Bluebird, mis on 32-jalane purjekas. Käisime sellega Soomes Liinaga kahekesti ja ühtlasi Kihnu sadamas kohtusime siis purjekaga Troll. Ma nüüd ei mäleta tema kapteni nime.
10: Üllar Võsuma.
13: Üllar, täpselt, jah. Ja Üllar oli seal ja rääkisin temaga oma unistusest ka ja ta ütles, et alla 40 jala ära vaata. Noh, Troll on ühesõnaga käinud ümber palli, eks ole. Ja et selge, see on ilus unistus ja ära alla 40 jalast purjekast vaata. Ja siis sealt niimoodi juba edasi pikkus oli paigas. Ma teadsin, et üks kriteerium oli see, et ma pean saama seal sees püsti ringi kõndida sest ma olin väiksemate purjetatega juba nii palju purjetanud ja ma olen 1,9 natuke peale meetrit pikk, et ma teadsin selle kogemuse põhjalt, et ma pean saama purjekas sees püsti olla. Ja siis lisaks olid seal ka nõuded varustusele, et peab olema tehtud mingisugune hooldus, seal pidi olema radar, vee magesti ideaalis siis, päästeparv, kajuteid pidi olema piisavalt, et pikkadel otstel, kus me oleme kõik koos ninapidi, et oleks võimalus eralduda üksteisest, et saada enda aega ja pliit ja muud siuksed pudipadi asjad sinna juurde. Ja siis sealt panin nendesse suurematesse veebi müügikeskkondadesse siis otsingu robotid tööle ja niimoodi vaikselt nad mulle meilikasti tiksusid need müügikuulutused, kuni lõpuks siis jah, Bavaria 47, mille peal me praegu oleme, potsatas postkasti Rootsis, Karlstadis. Oli see purjekas müügis 2001. aastal ehitatud Bavaria 47, vastas enam vähem nendele nõuetele, mis ma olin seadnud ja siis käisin teda vaatamas. Aasta oli siis 2022 äkki. Käisin vaatamas ja siis kirjutasin ka Uku Randmaale, saatsin selle kuulutuse linki talle Facebooki ja seletasin, mis mu plaan on ja küsisin, mis ta arvab ja Uku Randma ütles, et kui purjetamisoskust on ja tahet on, siis võib selle laevaga oma unistused teoks teha küll. Umbes selliselt ta vastas. Ja no, minu jaoks sellest piisas. Kuigi noh, tagantjärele on neid õppetunde, nagu ikka tuleb järjest ridamisi, aga minu jaoks sellest, et Uku Randma ütles, et sobib siis ja Liinaga ma mäletan, me istusime köögilaua taga Tartus, et kas me nüüd teeme selle asja ära või ei tee. See on päris suur väljaminek ja otsustasime, et teeme. Ja siis sõitsime kogu perega, Rootsi ostsime selle purjek ära ja tulime Eestisse.
14: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
15: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
16: Eesti esimene põnevusteater.
17: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
18: Piletid leiad.
16: kellerteater.ee
19: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
20: Entsüklopeedia keskendub seekord ainulaadsele popstaarile, kelle laulud on ühteaegu kaasaegsed, end ka ajatud. Mitmeid kaalukaid rahvusvahelisi auhindu võitnud Sting on 6 korda ka Eestis esinemas käinud. Praegu on tal pooleli kontserdireis USA linnades. Laupäevases saates kuulete Stingi kuulsaid, kuid ka vähem tuntud laule. Entsüklopeedia seriaal on kuulatav ja järelkuulatav Kuku Raadio ning Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
21: Raadio Kuku.
22: Meretund.
11: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
10: Jätkame meretund.
22: Meretund.
11: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
10: Jätkame meretundi Uku Pütsepaga, kes koos perega on alu-

0: lausa kuldreegel, et kõik tööd, mis purjeka peale ette võtta, lähevad kaks korda pikemaks kui esialgu plaanitud. Osa sellest tööde keerukusest ja lisandumisest on minu iseloomus kinni või peidus, et ma tahan, et asjad oleks hästi tehtud. Muidugi tuli ka neid avastusretki siin omajagu ette, no, et siin oli sükkene üsna suur leke oli tegelikult laevas, mis tuli vööri põtkurist. Ja selle tihendi vahelt siis tuli omajagu vett sisse, nii et kui oli seal septembris Pärnu jahtklubis esimene sügistorm ära olnud, siis oli ikkagi laeva vööris erinevates kambrites oli ikka ämbrite viisi vett sees, mida ma ju ei näinud seal kohal.
1: Aga esimesel Läänemere ületusel see ei ilmenud veel?
0: Ei ilmenud. Ütleme, et ilm ei olnud ilus, kui me tulime. Ikkagi me tulime vastu tuules, sellises mõõdukas. Eesti mõttes ikkagi tormis kogu tee, 15 meetrit oli see tuul meil vastu, kogu Läänemere ületuse vastu peks oli. Nii et selles hetkes nagu seda laeva ülevaatamist nagu väga ei toimunud. Et me lihtsalt pidasime vastu, ütleme siis nii. Aga sadamas jah, ja mis siis hiljem selgus oli ka see, et noh, see lekk oli seal juba aega olnud ilmselt. Ja siis oli ka osa vööri vaheseinast oli mäda, et see oli vaja välja vahetada ja nii edasi. Siin purjeka peal ei ole nurgatagust, kus ma ei oleks peatidi sees käinud. Et see on kõik on, olen üle käinud, enam vähem on ikkagi selge. Kuni selle kevadeni muidugi, kus nüüd tagantjärele ilmnes, et purjeka kere on kunagi saanud vopsu vasakusse pardasse ja kus juures veel selliselt, et see vops on käinud vastu siis kandvat kere kaart. See kannab masti koormust ja see kere on kunagi katki olnud ja on halvasti remonditud. Osa sellest ma oskasin ise ära remontida kevadel, aga siis Inglise kanalis tuli välja, et ikkagi ka kaar oli kereküljest delamineerunud ja tulime siia La Rochelle seda remontima ja siin spetsialistid on nüüd selle remondiga loodetavasti varsti valmis. See oli nüüd kõige viimasem selline suur remondi üritus siin, mis on olnud paras peavalu, aga jah, et noh, kokkuvõttes on neid üllatushetki siin olnud oma jagu. Ikkagi vana laeva võlu ja valu, jah. Selle laeva ostmine ja temaga toimetamine on olnud, ongi üks pidev suur õppimisretk olnud. Aga noh, läbi nende raskete hetkede, mis minu jaoks on olnud raske, kui ma olen siin avastanud mingid asju, mida on vaja remontida ja on aidanud täpselt see üks samm korraga, asjadega tegelemine, mida ma sain ka õppetunnina oma paadi ehitamisest, kvargi ehitamisest, et tuleb lihtsalt võtta üks samm korraga, mitte laskuda liiksesse heietusse ja lihtsalt tegutseda. Täpselt sama õppetund rakendus siis, kui ma selle delamineerunud kaare avastasin, keset laevateed otsal Dunkirkist Cherbourgi olime teel Inglise kanalis. Ja öösel katsusin sõrmega, et ikkagi see ei ole õige, et kaar käis kere suhtes niimoodi vaikselt edasi tagasi. Ja no siis oli ikka must pilv oli peakohal küll, et kas nüüd peab reisi katki jätma või mis siis nüüd saab, sest ega see on ju tõsine probleem. Mast võib ju alla tulla, kere võib katki minna, sealt võib vesi sisse tulla. Aga abikaasa Liina aitas selles olukorras mind välja, et ei ole midagi, me läheme edasi. Ja me saame otsida remondi töökodasid ka järgmistes sadamates ja nii me vaikselt nende sadamate vahet liikusime järjest. Võtsime pakkumisi erinevatelt remondi töökodadelt ja järjest liikusime. No oli teada, et La Rochelle on hästi suur klaasplast laevade, purjekate laevade ehitamise selline kohalik meka või keskus. Siin ehitatakse Dufoori, jahte ja katamaraane ja see tööstus on siin suur ja siin on ka oskust palju. Ja meie jaoks põhiline oli see, et me saaks võimalikult kiiresti töödega peale hakata. Ja niimoodi me rändasime pikki siis Piskaia lahe suuremaid keskusi, kuni me jõudsime siia La Rochelle, kus tõesti võeti meid kohe käsile.
1: Kui see remont nüüd tehtud saab, siis kuidas selle testimise olete plaaninud, et veenduda, et kõik ikkagi nüüd päriselt lõplikult täiesti korras on, et võtta ette see pikk retk, mis on ikkagi riskantne ju?
0: Jaa, et nüüd siin purjeka peal praegu ma istungi, meistrimehed läksid tänaseks koju, ma vaatan, et see kaar on nüüd lamineeritud kenasti, kere on üle vaadatud ja laevameister ise ka on sellest huvitatud, et töö saaks hästi tehtud. Et me paneme matti peale, pingutame ära ja siis teeme siin erinevaid koormusteste ilmselt, kas me läheme merele või kangutame kuidagi, vaatame, kuidas ta käitub. Ja järgmine ots ongi meil siis siit Piskaiast, La Rochelle'ist Hispaaniasse, Santanderisse näiteks, et see on selline paar-kolm päeva. üsna hästi julgestatud

0: mereteel, et see ongi meie tegelik siis test, kuidas laev vastu peab siis. Aga no ütleme, et järgmine nädal peaksimegi sinna teel asuma ilmselt.
1: Purjetamiskogemust on sul oma jagu, aga ookeanil sa vist varem purjetanud ei olnud?
0: Jaa, see vastab tõele, et minu ookeani kogemus ongi nüüd siin ja praegu. Kuigi, tõsi, üks väikene hetk oli, kus me käisime Liinaga Tenerifel ja võtsime sealt purjetamistunde ja seal me purjetasime natukene ookeani peal.
1: Kas ookean praeguseks on sind millegagi üllatanud, mida sa varem ei teadnud või ei osanud võib-olla nii tähtsaks pidada?
0: Meie ju Läänemeri on väga-väga hästi kaitstud, ütleme siis niimoodi. Noh, Väinamere keskmine sügavus on 2 meetrit midagi, et on küll madal, aga tõususid ja mõõnasid ja hoovused meil ju sisuliselt ei ole. See esimene suurem õppetund oligi see hetk, kui me tulime Kiili kanalist välja. Me olime Kiili kanalis ja olime enne juttu ainult Karl Saluveeriga, kellega me täiesti juhuslikult kohtusime Gotlandil Viti sadamas. Tema purjetas serenaadaga ümber maailma. Täiesti juhuslikult kohtusime Gotlandil ja ta ikka hoiatas, et esimene suurem õppetund tuleb sulle siis, kui sa üritad sisse sõita Cuxhaveni sadamasse, mis on Elba jõe Põhjamere poolses suudmes. Et seal peab risti hoovusega sadamasse sisse sõitma. Et Karl olevat ära ehmatanud natukene, kui tal keegi purjetas ees, ta võttis talle sappa ja suur oli ta üllatus, kui siis see paat sõitis diagonaalis üle selle Elba jõe risti hoovusega. Ema sai sellega hakkama. Nii et ma olin küll üsna niimoodi vopsu täis ja valmis kõigeks, kui see hetk tuli selle Elba jõe peal. Aga kokkuvõttes läks nagu hästi, et võib-olla, mis on huvitav, isegi sellest voolust rohkem on hoovuse ja tuule koosmõju. Et kui tuul hoovusele vastu puhub, isegi õrn tuul ja hoovus on tugev, siis läheb laine kiirelt väga kurjaks. Ütleme, puhub nõrk tuul hoovusele vastu ja kui hoovus on tugev, siis see laine, mis ilusa päikselise ilmaga tekib, on võrdne meil Läänemere selline 15 plus meetrit sekundis teravate varaste tormilainetega. Et see on olnud võib-olla selline õppetund küll, jah. Ja muidugi esimesed 5-6 meetrid kõrgused tõusud ja mõõnad, et see on midagi, millega sadamaid valides tuleb arvestada. Ka siin sadamas, kus ma praegu olen siin Le Minim sadamas La Rochelle'is, näitab mul kajalood. Kui on täis kuu ja mõõn on kõige tugevam, siis näitab mul kajalood 1,4 meetrit. No sisuliselt 2 meetrit, nii ma olen kiluga mudassin. Nii et jah, see on kindlasti üks suuri esimesi õppetunde, mida seiklusänuline purjetaja kogeb, kui ta Läänemerelt välja saab, on hoovused, tõusud ja mõõnad. Ja muidugi, kui nüüd Inglise kanalist juba välja saada, siis hakkab tulema sisse vaikselt Atlandi ookeanilt see suur vana lainetus, mis on Atlandilt tormid või madal lõhkkonnad on üles puhunud. Ja selline aeglane, hästi suur loksuv lainetus on kogu aeg kohal, isegi siis, kui tuult ei ole. Et see on ka midagi uut.
1: On sul praeguseks tekkinud juba mingeid mõtteid, mida peaks enne reisi jätkamist rohkem eelnevalt tuurima?
0: Alustame siis tagant poolt, et mida ma paadi ostmisel teisiti teeks. No ütleme, et kõige masendavam on olnud see kerevigastus, aga tõttavelda, see oli ka nii peidetud kohas köögi kappide ja valamute all, et seda oleks olnud väga raske isegi nagu paberitega paadiinspektoril tuvastada. Et võib-olla oli kerevälist kujust oli aimatav, et mingi remont on toimunud, aga no see iseenesest ei ole ju veel mingi punane tuli, eks ole, ikka remonditakse paate. Aga kui ma tahan nüüd kindla peale välja minna, siis ma vana paadi laseks üle vaadata kogemustega inspektoril, kes annab hinnangu ja aitab selles protsessis kaasa rääkida, kaasa mõelda, mida vaadata, mida mitte, no sest mina olin ikkagi täielik võhik. Nii et, jah, ühesõnaga, et ma laseks inspektori üle vaadata selle paadi. Nii, nüüd ma just tulin poest, et vahetan siin mõned vallid välja, otsad, et oleks eriti kindel ja ühtlasi lasen mõned vaierid taglases ära vahetada vöörstaagi, vahetan igaks juhuks välja, sest vöörstaak, kuna mul on rull kenu, tähendab, et eespuri on nagu kokku rullitav ja see on ainus staak, mida ma ei saa visuaalselt kontrollida silmadega, kuna ta on selle pöörleva ketase peidus. Siia sadamasse jõudes avastasin, et ülemise selle külgmise vaieri diagonaal on katki, üks trossikiud oli katki, siis ma lasin ne mõlemad ära vahetada, et mul on taglas on vahetatud, siin 2018 on lastud uus panna. Et siin läks õnneks, kuna mast pidi nii kui nii maha tulema, et ma selle avastasin, aga ma sain seda visuaalselt kontrollida, et jah, siin on kiud lahti, vahetame ära, aga pöörstaagi ma lasin nüüd igaks juhuks ära vahetada, kuna ma ei saa seda kontrollida. Masti topist saan, aga alt ei saa, lasin selle igaks juhuks ära vahetada ja mõned otsad vahetan ka ära. Ja mootorihoolduse teen siin nii palju, kui ma saan täpselt passi järgi kõik ära. Et ma arvan, kodutöö nüüdseks on juba päris tugev, et siin pigem me kibeleme juba ikkagi merele.
1: Aga kodutöö, mis puudutab sadamaid, kuhu te kavatsete minna või olete siiamaani läinud?
0: Selle ma teen tavaliselt ära eelneval õhtul, siis enne sadamast väljumist. Loen pikalt, vaatan neid tõusu- ja mõõnatabeleid, lasen neid ka ChatGPT-l analüüsida neid tõusu- ja mõõnatabeleid, kus juures sellest on isegi päris palju kasu olnud sellest masinõppe mudelist, et ChatGPT avastas selle, et kui ma siia minim sadamasse tulin La Rochelle'is, mina seda ei näinud. Aga ChatGPT selle avastas, et sadam oli tegelikult üldse kinni külastajatele. Siin oli suur paadi mess ja see oli kuu aega kinni, see sadam, kõikidele külastajatele. Siin on 400 külaliskaid ja või umbes selline suurusjärk ja need oli kõik kinni. Ja ma seda avastasin mere peal veel tänu sellele ChatGPT-le, kui seda nüüd vaadata näiteks Navionixi kaardirakendusest, aga seal ei ole kirjas, et sul on nüüd kuu aega see sadam kinni, sest siin on paadi mess, nii et sellest on olnud küll abi tehisintellektist teekonna reaalajas planeerimisel, et ta suudab ka seda muud infot sinna juurde võtta, et no prantsuskeelsed kodulehed on siin sadamatel üldiselt ja ka need inglisekeelseid variante või koopiaid alati ei ole. Ja siis noh, ikkagi õnnestus siia selle tehnilise kai äärde tulla, aga ChatGPT-st on selles mõttes on abi olnud, jah, sellisel tehnilisel planeerimisel, et eelneval õhtul ma vaatan üldiselt valmis ja ma eelistan minna sellisesse sadamasse, kus meie keskmisest natukene suurem purjetas ilusest ära mahuks, ka süvise ja tõusu ja mõna mõttes, et meil on 2 meetrit on umbes süvist, et ma eelistan minna sinna, kus on nii-öelda süvasadamad ka hobipurjetajatele. Siis on, saab seal nagu rahulikult olla.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
4: Ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
7: Kuku Raadio.
8: Meretund.
9: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
1: Jätkame Meretundi. Nüüd on meie vestlusringi Uku Pütsepaga liitunud ka Uku abikaasa Liina. Olete alustanud ümber ilma purjereisi kogu perega. Teie lapsed Pikne ja Hõbe on mõlemad koolieelikud. Tean, et paljudele on teie otsus arusaamatu. Miks te siiski sellise otsuse tegite?
10: Sellepärast, et see tundus meile kuidagi loomulik. Või me tahtsimegi tegelikult lihtsalt pakkuda ka lastele sellist võimalust, et näha maailma ja kogeda teisi elustiile ja kuidagi mõelda võib-olla maailmas teistmoodi, et, et kõik ei ole selline nagu Eestis. Et, ja praegu tuli lihtsalt hea võimalus, et lapsed on veel väikesed, ei käi veel koolis ja sellepärast on nagu vabadus veel käia ja olla, kus me tahame.
1: Millised on need ebameeldivused või ebamugavused, mis kaasnevad lastega reisimisele purjekale?
10: No, ma ütleks, et see on selline tavaline, mis on nagu lastega reisimisega igal pool. Eriti just tänu sellele, et me oleme kahekesi lastega. Sa oled 24-7 kogu aeg oma lastega ja eriti veel sellisele suletul pinnal annab see tunda, et sul puudub selline võimalus korraks eralduda niimoodi täielikult või närvesöö võib-olla vahepeal, et kõik elavad oma elu seal samas, oma tundeid ja kõik, et ei ole seda luksust, et annaks lapse vahepeal kuskil lapsehoidjale, et saaks oma abikaasega kuskil käia. See on see kõige raskem võib-olla.
1: Kui vanad teie lapsed praegu on?
10: 3 ja 6, et selline paras mürsiku iga. 6 aastat on juba täitsa mõistlik, aga 3 aastat on ikka veel elab oma sellises emotsioonide maailmas.
1: No ma tean, et purjekal reisimise kogemust on mõlemal üpriski palju. Millised on need pikemad otsad, mida te olete nendega koos teinud? Ma mõtlen just selliseid ilma maad nägemata või ilma peatumata ülesõite.
10: No kõige pikem, mis oligi eelmine suvi, et me tegime 6 aega niimoodi sellist Läänemere ringi. Et käisime Soomes ja käisime Rootsis ja Kotlandil ja siis veel jõudsime Lätti ka ja siis ringiga Eestis seda kasvi. Aga noh, see oli ikkagi selles suhtes, see ei olnud nagu, ma ei nimetaks seda nüüd päris, noh, see ei olnud selline ookeani purjetamisega, ei anna ikkagi võrrelda, et me ikkagi tegime vist ainult ühe üle otsa ja enamus öid olid meil kuskil sadamas või ankrukohas, et me ka jõudsime nagu õhtuks kuskile kohale, et selliste lastega, et me niimoodi päevi oleme ookeanil või mere peal, et seda me kogame ikkagi sellel teisel esimest korda. No, eelmine aastat üks öö oli, kui me niimoodi Kotlandil Ventspilsi sõitsime.
0: Ja ma lihtsalt ütlen ka eelmine küsimus, mutta ma tahaks seda täiendada.
1: Jaa, palun.
0: See on raske, on lihtsalt on ühe koha peal paigal olla. See on raske.
10: See on
0: nagu ma ei mäleta, kes seda kusagil sadamas ütles, et merel ollaks selleks, et maad külastada, mitte vastupidi. Ehk siis lastele see kindlasti rakendub, et see ei ole nende jaoks. Vähemasti praegu ei ole olnud nagu see eesmärk oma, et minna merele ja seal loksuda purjekas, et see on see, mida nad kõige vähem ootavad.
10: Loksub ikkagi ootavad.
0: Nad just ikka küsivad iga päev ikka, millal me kohale jõuame ja kaua veel. Ja, et meeldivuse kohalt mõned päevad läheb ikkagi aega enne, kui tekib sükkene mingi harjumus selle merega, et piks selle meeldib merd vaadata, laineid, mida suuremad lained seda uhkem on. Tema jaoks siis ta seal istub ahtris ja vaatab laineid. Ja mõtlen, mis lastele meeldiks teha laeva peal. Teeme seda, mida saame, joonistame. Ja teeme, mis asjad ära ei lenda eest, nendega saab nagu tegeleda. Ja lugemine on ka muidugi aus.
10: Tavalised asjad ikkagi. Üldiselt eriti tore on see, kui vanemad midagi teevad nende koos, et mängivad mingid kaardimängi või lauamängi. Et see neile meeldib ikka kõige rohkem.
0: Ja mul on üks plastmassist saksofon, mille ma lasin endale sünnipäevaks kinkida. Täitsa nagu aus saksofon, väga kõrgesse registrisse ta ei roni, aga seda me mängime vahepeal poe kubitub trummimängust, siis me seal taome rütme. Ühesõnaga leiutame tegevusi vanema lapse puhul, sest pükse puhul on ka täheldada seda, et ta tahab järjest rohkem aidata ja ongi oluline talle anda neid ülesandeid, mis on vähengi jõukohased. No, lapsed üldiselt ju tahavad kõike ise teha. Ja pihnelist on nii palju suur juba, et ta ikkagi saab teha, et annad talle otsa pihku, ütled, et hoia siit või tõmba sealt ja selletad natukene konteksti juurde, et miks seda vaja on. Ja ma arvan, et ei ole ka kaugi see aeg, kus ta hakkab rooli hoidma meil siin vähemasti otsesõitmise mõttes.
10: Piksega me juba tunneme nagu seda natukene nagu seda vabanemise tunnet, aga no hõbega veel peab ikkagi valvama päris.
0: Hõbele on selline maailma peegel.
10: Jah.
0: Peegeldab kõike, mis ta näeb ja teeb ja kuuleb.
10: Ja, aga see on nagu huvitav, et nagu hästi palju, kudagi, kes meie reis kuidagi on kuulnud, kõik nagu muretsevad selle pärast, et kuidas nagu juba selle lahte nagu turvalisust tagata või seda, et, mm-hmm. et noh, ma tunnen, et me ise nagu sisemiselt nagu selle pärast nii väga ei muretse, et me küll kumbki laps ei oska nagu korralikult veel ujuda, aga noh, meil on mingid reeglid on nagu paigas, et kui tullakse ikkagi välja tekile, siis alati päästevestid on seljas ja me ei ole ka väga suure tormiga sõitnud. Kui tormiga sõitnud, siis on kindlasti läheb see kinni rihmaga oled ka.
8: Siis nad lähevad alla.
10: No jah, et siis nad väga palju üldiselt tulegi sinusse. Aga üldiselt küll jah, et ma ei tea. No meil on muidugi võrgutatud ka kõik see reelingu äärja.
8: Reelingu äärja see on võrk, jah, üle kogu purjeka ja kõigil on vestid seljas. Et selle reegli me leppisime kokku tegelikult eelmise suve reisi alguses, et noh, seal oli tahtsime nagu erandeid teha, et noh, okei, oleme sadamas, siis vesi ei laineta, paat ei loksu, et noh, et siis siin ei pea panema, aga noh, siis oli keeruline seda joontamata, et kust alates ei loksu piisavalt ja siis meil vanama ütles, et tema ei ole nii nõus ja igal pool kanname siis päästa vesti ja siis me leppisimegi niimoodi kokku ja nüüd oleme sellest reeglist siia maani kinni pidanud, et lastel, kui nad purjeka peal on, siis on neil vist seljas ikkagi, kui nad on alt sealt kajutist väljas.
1: On teil praeguse reisi jooksul olnud ka selliseid pikki mitmeööpäevaseid ülesõite?
10: Jah, nüüd on küll juba olnud, et kui me tulime mis sealt Helgolandist, äkki sõitsime siis sinna Hollandisse Den Helderisse, siis me olime ikka kaks ööd juba mere peal ja ma ei mäleta, kas meil on pikemaid on ka olnud.
8: Nii sellest pikemaid ei ole praegu olnud, jah.
10: Aga see oli kindlasti kõige ebameeldiva, mutta see on nagu sööbinud nagu mellu, et seal kõik peale vist hukku, ikka nagu kõigil oli ikka merehaigus peal ja ikka päris ebameeldiv oli, loks oli väga kõva ja ilm oli ka siuke tuuline ja jahe ja siuke, et ei olnud nagu väga, väga meeldiv.
1: Kuidas te edasise plaanid olete teinud, ehk siis pallitiirul tuleb ette isegi mitme nädalasi ülesõite, kus vahepeal maad ei näe, kellegi teisega kokku ei puutu. Kas lapsed on kogu aeg kaasas või plaanite neid ikkagi vahepeal nööda paadist ära viia, et kuskile järgi tuua?
10: Võt, kui suures see viimane valint, et nii-öelda neid vahepeal ära saata, meie pole seda isegi nagu kaalunud. Et me oleme nagu kuulnud jah, nagu teistelt sellist varianti, et teised on seda teinud, aga me ei ole nagu selle ka otseselt nagu arvestanud, et pigem oleme mõelnud, et ikka lapsed on meil kaasas, jah. Ma ei kujuta ette, kas neil oleks mujal nagu parem või lihtsam, no kindlasti lihtsam võib-olla oleks, aga no ikkagi mul tundub, et on juba nagu harjunud ka nagu sellega, et meie pere jalab nagu purjekal või ma ei kujuta ette, kuidas nad suhtuks sellesse, kui me lihtsalt saadaks nad vahepeal ära kuskile, et
8: me oleme nagu jõudu ka kogunud ka vaimselt selleks reisiks ja rääkinud ka teiste peredega, kes on purjetanud ümber maailmas.
10: Yeah.
8: Oli hästi tore vestus, oli ühe Rootsi perekonnaga,
10: yeah,
8: kes veel siis kunagi, kui neil lapsi ei olnud, purjetasid ümber maailma ühe korra mingi päris väikse purjetaga, kas see oli isegi 20 midagi jalgave. Ja siis nüüd hiljem Rootsis, kui lapsed olid umbes sama vanad.
10: 5 ja 6 vist oli.
8: 5 ja 6. Jah, tegid veel teise tiiru otsa ja nendega me tegime siis mingi videokõne ja küsisime nii palju küsimusi, kui me oskasime küsida kõikide haiguste, terviste, turvalisuse ja kõige muu kohta. Ja nemad olid ikkagi, andsid väga julgustavaid mõtteid meile, et lapsed on üldse tervemad, kui nad on mere peal.
10: Ja et lapsed harjuvad kõige, kohanevad kõige ruutajam kui täiskasvanud.
8: Järgi üritage olla ideaalsed vanemad. Näidake julgusega multikat neile, kui
10: tõesti on vaja oma ette olla või teha midagi. Või.
8: Ja, et kaasake neid tegevustesse ka.
10: Ja.
1: Teie blogist mulle jäi meelde üks selline lause, ma nüüd mälupõhjal meenutan, mitte ei tsiteeri täpselt. Sadamas seistes on lastega stressi rohkem kui ankurdades. Miks?
10: Sest et sadamas saab kogu aeg maale minna ja siis peab nagu valvama kogu aeg seda nagu üle reilingu ronimist ja ankurdades kuidagi, see kuidagi, ma ei tea, meil tunnetuslikult lihtsalt on nii, et ankurdades on sul väga rahulik, sa oled selle oma ette nagu mingis omas maailmas, siis noh, keegi ei hakka sul iga hetk tahtma, et ma tahan nüüd mootorpaadi peale või tahan maale minna või et, ja tavaliselt on need vaiksed rahulikud kohad ka, kus tõesti jõuad õhtuks ankrupaika ja siis on siuke, nagu tõeline siuke vabanemine, et seal, ja seal ei pea seal hakkama tegelema selle maapumise nii-öelda tehnika poolega, et lihtsalt saad nagu rahulikult kohe olla seal koha peal ja et sadamatesse jõudmine on alati nagu stressi rohkem juba iseenesest, et kas leiad sa selle õige koha ja kuidas sa seal ottega saad õigesti ja kõik on, nagu, ma ei tea, ja sadamates kuidagi on nagu millegi pärast stressi rohkem.
8: Lapsed tahavad kogu aeg purjeka peale ja maha ronida.
10: Ja esimese asjana muidugi, kui sa jõuad kuskil sadamas, siis lapsed hakkavad kohe maha tahtma, aga no meil on jälle see, et me peame kõigepealt purjeka panema paika korralikult.
8: Pikne on merre kukkunud küll ja see on sadamas. ühe korra ja see oli eelmine aasta Pärnus, paadislipi peal.
10: Ja kividepadonis
8: ja sealt kukkus mõrda.
1: Te olete blogis ka tõdenud, et tuleb võimalikult palju sõpru tuttavaid etappidele kaasa võtta, sest abikäed purjetamisel on väga vajalikud ja lõbusam on ka. Et kui palju neid abikäsi teil senisel reisil praegu on olnud?
10: No vähe. Et meil oli täitsa alguses siis 2 nädalat või 3 nädalat oli Uku ema meiga kaasas ja no sellest oli tõesti väga palju abi, et lihtsalt see alguse nii-öelda selline sisseharjumine purjeka eluga ja üldse, et ja ta aitas ikka väga palju ka lastega ja kõige muu olmega, ma ei söögi tegemise, koristamise kõigega, et ja et lihtsalt, noh, ta on meil pere liige, et me oleme temaga palju koos elanud ka, et väga tore oli lihtsalt kõike koos teha.
8: Aga ta on ka sisuliselt ainus olnud siia maani, et kui nende pikemate otsade jaoks, mis on ees, ütleme, kas Atlandi ületus, et seal kui üle tagasi tule, siis võtame, ma arvan, mõne hääletaja või sõbra, kes tahab tulla. Et sõbrad on siin avaldanud soovi liituda
10: kanaaridel.
8: Nii-öelda rohkem tööotsa moodi, kas on üle Atlandi vaja minna, et sinna nagu ei ole väga keegi kihelend siia maani.
10: No jah, see on suge nagu rohkem nagu vist purjetajatele pakub nagu huvi, aga lihtsalt tavalistel inimestel, kes nagu tahaks maailma näha, et siis neile võib-olla nii väga
8: see... Ma oleks olnud ise enda väga hea meeskonna liigest minu purjetamisteekonna alguses, kui mul oli unistus oli üle Atlandi purjetada, mul oleks olnud, ma oleks olnud nõus kõike tegema. Aga no kindlasti neid inimesi on.
1: Aga senise reisi vältel olete pidanud siis neid navigeerimis- ja paadijuhtimis ülesanded oma vahel kahekesi jagama?
10: Jah, jah, seda küll, jah. Ja no mingite, meil on ühed Taani sõbrad on, kes teevad seda sama trajektoori, et tahavad siis Kanaaridele jõuda ja siis hiljem Kariibidele. Et nendega me oleme ikka põrgatanud just seda nii-öelda ilmastiku ja siis trajektoori küsimusi, et me olime pikalt nagu samades sadamates liikusime. Nendega oli ka väga tore alati nii-öelda arutada, kuhu nemad lähevad ja millal ja...
8: Aga noh, me jah, põhimõtteliselt küll oleme siit tuua, jah. Et viimasel ajal ma olen öövahid, olen kõik üksi teinud. Mul lihtsalt meeldib millegi pärast, et olen kella iga 20 minuti tagant äratuse käima, siis ärkan üles, vaatan merd, vaatan aisi, et kas on lähedal laevasid või ei ole ja siis magan jälle 10-15 minutit ja niimoodi tiksun, et ma saan niimoodi päris pikalt. See vist Liinale sobib.
10: Sobib küll.
1: Sa oled enne reisi algust tõdenud, et pärast mitu kuud kestnud kohutavat pingutust on vaja uuesti elama õppida, just nimelt elama, sest kogu aeg ketrab peas mõte järgmisest vajalikust remonditööst, ilmauurimisest või muust kohustusest. Oled sa siis nüüd uuesti elama õppinud?
8: No, olles siin Larosellist ühegu kuu aega, siis küll, jah. Ütleme, et purjeka peale tagasi minna praegu siis on juba natuke imelik. Ütleks selle uuesti elama õppimisega, see nagu äramineku stress, mis mul oli, on küll nagu tegelikult üle läinud. Ja. See oli päris karm oli, kus ma sisuliselt elasin 1,5 kuud hommikust õhtuni purjeka peal tööd tehes. Ikkas 12 tunnised päevad vahepeal isegi rohkem, sest hommikust õhtuni ja vahepeal oli seal, oli ikka raske. Oli. Ja see stress, selle järel tõuked olid kestis pikalt, aga no sellest ma olen küll nüüd lahti saanud. Ja. Kuigi see purjeka tehnilise korrasolu taak on veel mul kukil siin, aga loodetavasti saab siis nüüd jälle sealt ühe suure peatüki kinni ja saab jälle rohkem keskenduda sellele purjetamisele, mida me tegelikult ei ole ju ammu teinud, oleme ausad. Ja. Me oleme siin mootorpaati mänginud. Et tegelikult mulle meeldib purjetada.
10: Jah, kellele ei meeldiks. Aga no sellest, kui sa ütled, et nii-öelda see tehnilise korrasvajust taak on, et ma ei tea, et sellest vist purjetaja nagu ei pääse sellest kunagi. Et...
8: Ilmselgelt kodu, millel me elame, ei ole maismaa küljes kinni, vaid ta ikka liigub kogu ja kujub kogu aeg.
1: Te olete praeguseks teel olnud umbes 2,5 kuud. Mida praegune tunnetus ütleb? Kas tegemist on pigem meeldiva lõbusõiduga või ikkagi raske tööga?
10: Ma ei tea, elu ei ole vist üldse, ei saagi olla kunagi nagu, et meeldiv lõbusõit.
8: On nii rasked tööd, kui ka on ka väga toredaid hetki. Et merel, kui on tuul kangutab, siis on ikkagi ju töö. Töö on mitte ainult sellel, kes vahis on, aga töö on ka sellel inimesel, kes all lastega tegeleb. aga kui kohale jõuad ankruplatsi, siis meile väga meeldib. Et see on selline väga tugevate kontrastidega tegevus. Et siis on nagu väga äge, et see on täpselt meie pere genotüübile vastav olukord.
10: Meie pere on kindlasti selline, kelle meeldib selline metsik loodus ja kelle meeldib matkamas käia. Et see linnapuhkus nagu absoluutselt ikkagi ei paku nagu väga midagi. Et me ootame just seda, kui me saaks ainult nagu olla sellises metsikus looduses ja see on ilmselt see, mis võibolla lastele annab nagu tagasi seda tunnet, et tõesti, et nad teeme midagi toredat või ägedat, et nad saaksid näha sellised kohti või siis nagu tõesti, et kui näiteks vanem poiss õpib ise ujuma, et õpib seda veealust maailma nagu avastama, et ma arvan, et see on nagu päris äge, mida hetkel veel ei kujuta ette, aga lihtsalt kuskil kuklast iksub, et see on see, mida tahaks kogeda.
1: Tänases meretunnis kõnelesid ümberilmapurjetajad Liina ja Uku Pütsep, nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadio eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!
11: Meretund!
12: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
13: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta 26% Eesti inimestest, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kokku märkis lausa 71% vastanutest, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu soojas hoida. Balti riikide võrdluses on Eesti vastajate hinnang oma olukorrale veidi pingelisem kui Lätis ja Leedus. Prognoosi kohaselt tõusevad küttearved algaval talveperioodil sõltuvalt kütteliigist mitukümmend protsenti ja kõige suurem hinna tõus tabab tõenäoliselt maagaasiga kütjaid. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsiooni eilne päev lõppes kogu tuluga 786 400 eurot, ehk juba praegu on täidetud eesmärk katta oktsiooni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Kõrgeima hinna saavutas Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. Oksjon jätkub täna kell 3. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkov postitas pärast kohtumist sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga enne talve. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda nõrgaks sammuks, mis aitab üksnes rahastada Kremli sõda ja julgustab Putinit ühtlasi. Kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Venemal Omski naftatöötlemistehast, mis on üks riigi suuremaid bensiini tootvaid ettevõtteid. Piirkondlike ametnike teatel ründasid aga Vene väed täna vara hommikul liugpommidega Saporoožias asuvad viiekordset kortermaja. Rünnakus hukkus 4 ja sai vigastada veel 4 inimest. Päästemeeskonnad jätkavad otsingu tööd, mis tõttu ei ole kahjustuste tegelik ulatus veel selge. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas eile sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes vaid mõned tunnid pärast seda, kui selle endine Lõuna-Aafrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Navi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. Uute sanktsioonide kohaselt blokeeritakse kohtu USA's asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse üldjuhul kohtuga igasugune äritegevus. Ühtlasi sarjas Trump eile ka Nobeli rahupreemia laureaadi valikut, väites, et see auhind oleks pidanud minema hoopis talle. Saarema teedel eile alanud autoralli Eesti maailma meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja viimase etapi avapäeva järel on liider Karl Martin Volver. Täna sõidetakse 6 kiiruskatset. Kell 16.36 startiva Karujärve kiiruskartse järel selgub ka võitja. Postimees vahendab rajal toimuvat otse blogis. Täna möödub aasta linna teatri uuenenud hoone kompleksi pidulikust avamisest ja sel puhul mängitakse täna taas samal ajal ja korraga kõiki viit avaõhtul esietendunud lavastust. Tänasest avab publikule ka maa-alune läbipääs, mis annab publikule võimaluse enne etendust ja ka vaheaegadel liikuda uuest osast vanasse ja vastupidi.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, kohati sajab vihma. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest ja läänest kiirusega 5-12, puhangati kuni 16 meetrit sekundis. Ja päevanõhutemperatuur peaks täna jääma 8-14 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgimistega ilm, hootisajab vihma, hommikul võib saartel olla ka äikest. Öine õhusoe jääb 3 ja 9 kraadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 11 kuni 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 9 kraadi.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast. Seda saadet kuulavad arvamusliidrid ja otsustajad. Selle saate järgi sätib sammu kogu Eesti. See saade ei jäta kuulajaid külmaks. See saade on keskpäevatund. Laupäeva südapäeval Kuku raadios ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Keskpäevatund.
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
4: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
7: Piletid leiad.
5: kellerteater.ee
8: Entsüklopeedia keskendub seekord ainulaadsele popstaarile, kelle laulud on ühteaegu kaasaegsed, end ka ajatud. Mitmeid kaalukaid rahvusvahelisi auhindu võitnud Sting on 6 korda ka Eestis esinemas käinud. Praegu on tal pooleli kontserdireis USA linnades. Laupäevases saates kuulete Stingi kuulsaid, kuid ka vähem tuntud laule. Entsüklopeedia seriaal on kuulatav ja järelkuulatav Kuku raadio ning Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
10: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
9: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust ja tänase tere ütlen teile sõna otseses mõttes kuldsest Helsingist. Mulle meeldib sügiseti teha selliseid kiireid lahetaguseid reise, 2 tundi Tallinki laeval ja siis siin Helsingis ringi uidata. Ning Helsingi on sügisel, kui lehed vahetavad värvi, tõepoolest imeline koht, kus jalutada. Kui sellest kesklinnast, kuhu enamus eestlasi satub Stockmanni kaubamaja, akadeeminen kirjakaupa raamatupood ja esplanaad pisut kõrvale astuda, siis need linnapargid on väga imelised ja eriti kui jalutada Eesti saatkonda, kuhu ma just praegu teel olen, siis on väga meeldiv vaadata seda värvilist Helsingit siin Soome lahe põhjakaldal. Aga Helsingisse tulin vaatama ooperit Soome rahvusooperis Ameerikast toodud tükk Steve Jobsi elust nüüdisooper, mille maailma esietendus oli Santa Fe ooperifestivalil, kus Ameerikas olles käisin ja see ooperi külastus on täna plaanis. Sellest räägin teile ka tänases saates lähemalt, kuidas see ooper siis meeldis. Aga esimene intervjuu on mul kokku lepitud saatkonnas Eesti suursaadikuga Janne Jõesaar-Ruussaluga ja jäin mõtlema just laevas siia sõites, et tegelikult elame soomlastega ju nii lähestikku, aga mida me Soome praegustest uudistest teame, ei tea eriti palju ja ajakirjanikuna on see hea võimalus, et leppida kokku siis kohtumine meie suursaadikuga, meie riigi kõrgeima esindajaga siin, et tema annaks ülevaate siis nii mulle kui ka teile sellest, mis Soome uudistes praegu kõneks on. Ja selles saatetunnis mängime Soome muusikat. Sest ega eriti palju ei tea ju sedagi, mis on praegus ajal Soomes need kõige menukamad laulud. Nii et kuulame osa neist selles siin saate tunnis ära. Esimene teile kohe siin.
2: Nee.

Soome üks praeguseid lemmiklaule, Kleedos ei riidelle enää. Aga enne kui Soome juttude juurde täna asume, veel selline, ma arvan, et huvitav ettevõtmine, milles saame kõik osaleda ja just praegu. Nimelt, kas olete kursis, et täna on maailma vaimse tervise päev ja meil Eestis oktoober ju tervenisti vaimse tervise kuu ja täna selle aasta 10. kuu 10. päeval kell 10.10 kuni 11.10, siis just praegu on Eestis üks tund üksteisele. Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon kutsub üles tegema tunniks ekraanipausi. Pange kõrvale telefon, arvuti, tahvelarvuti, pange kinni teler, kinkige see tund ise endale või inimestele enda ümber, jalutage, lugege, puhake, mängige või veetke lähedastega segamatult päriselt kohalolevat aega või kuulake ka raadiot. See on ju ka ekraani paus. Ning kui siit Kuku raadios tuleb loodetavasti huvitavaid jutte, mitte ainult teil oleva tunni jooksul, vaid kuni kella 12, siis ei pea tõesti mingi ekraani poole oma meelte stimuleerimiseks pöörduma. Ja raadioga on see hea asi, et kui siin muusikat mängida, on sel võime tekitada mõnus atmosfäär kuulaja ümber, isegi kui muusika ainult taustaks mängib. Et see mõnus laupäeva hommikune ekraanivaba fluidum siin nüüd meil tekiks, kuuleme ja viime ennast mõnusele lainele. No võt, sellise jazzipala leidsin, mis seda aitab teha.

täna siis kuni kella 11.10 üle-eestiline ekraanivaba tund, mitte aga eetrivaba, sest siit Helsingist tuleb kohe väga huvitav jutuajamine meie suursaadiku Janne Jõesaar Ruussaluga, kes muuhulgas tõdeb, et Soomes tunnistatakse nüüd, et põhjamaises heaolu ühiskonnas on elatud kaugelt üle oma võimete. Kuidas nüüd riigi kulutustes kärpeid teha, see on aga väga valus teema. Selle jutu juurde juhatab meid Soome hetke üks kuulatavamaid laule, laulijanna Viivilt, Süda.

0: Halloo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
5: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamist

tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigusta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.

0: kogu maailm koju kätte. Neeme Raud siin.
1: Väga tore on mööda Helsingi kuldsete lehtedega pulvareid jalutada ja jalutada siia Eesti saatkonda. Ja ajakirjanikul on selline luksus ja võimalus, et tulla ja küsida kohe meie riigi peamiselt esindajalt suursaadikult. Mis siis praegu Soomes kõneks on, sest jäin just mõtlema siia tulles, et ega me ju Soome uudistega kursis ei ole. Eesti suursaadik Soomes Janne Jõesaar-Ruussalu. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Räägime siis Soome uudistest. Mis Soomes praegu kõige enam kõneainet annab? Kas ikkagi hirmud? Eesti uudistesse jõudis Soome eelmisel nädalavahetusel just, kui leitisid merest tundmatu objekt, laevaliiklus peatati ja tundus, et Soomes on täpselt samasugune selline hirmufoon nagu ikkagi ka meil.
2: Ma ütleks nii, et Soome avalik diskussioon tegelikult väga palju Eesti omast ei erine. Et need mured on meil ühised. Meil on julgeolekumure, meil on agressiivne naaber, aga selle kõrval on meil muidugi ka majandusmure, siin Soomes ehk isegi rohkem kui Eestis. Siin on väga nähtav ka, et valimised on tulemas, väga palju on sellist valimiseelset võitlust juba.
1: Millal täpselt valimised on?
2: Valimised on aprilli keskel, nii et ütleme kuu aega pärast Eestit, aga nad ütlevad ka ise, et see valimisvõitlus on hakanud seekord ikkagi kuid ja kuid varem. Ja väga valus teema on majandus. Et ütleme, julgeolek on selline teema, kus üldiselt on lai konsensus. Et Soome ühiskonnas on lai konsensus sellele, et on vaja kaitsekulusid tõsta. Ja selles mõttes siin nagu mingit vaidluskohta ei ole, nii et peamine poliitiline vaidlus käib ikkagi majandusele. On elatud üle jõu, riigi võlg on väga kõrge, majandus on, riigil eelarve on defitsiidis ja vaidlus käib siis selle üle, et kuidas sellest välja tulla. Ja see vaidlus on väga terav, ka nii-öelda ideoloogiline, et kas maksude tõstmisega või kärpimisega. Ja praegu juba, praegu istuv valitsus on tegelikult teinud otsuseid peaaegu 4 miljardi kärpe osas ja eelkõige sotsiaalteenustest. Nii et see on hästi valus teema, mis ütleme igapäevaselt on meedias.
1: Ma lugesin ka Soome uudised üle, kui majandusest rääkida, et torkas mulle silma kohe üks üleskutse, et äkki peaks pensioni iga tõstma lausa 70 eluaastani. Et siis on töökäsi tööturul rohkem, Soomes on tööturu teemad ka päevakorral 70 aastat. See tundub päris pikalt üles lükatud siis.
2: See oli lihtsalt üks ettepanek, peaminister vist ka juba kinnitas, et see ei ole kavas, aga see diskussioon käib ja see on näha, et sõnaga kõik ideed on laual ja on tegelikult räägitud ka pensionide vähendamisest, mis ju ka on väga, väga valus teema. Hästi palju vaadatakse teiste põhjamaade poole, tuuakse Taani näidet näiteks, kus ka pensioniga on liikuv. Nii et see on teeme üks kõige hõlbamamid teemasid ja selles suhtes teeme, kui rääkida veel nüüd julgeoleku juurde tagasi tulla, siis võib-olla mis on nagu olnud väga üleval on jah kõik hübriidrünnakutega seonduv,

0: Ja ma pean ütlema ka seda, et Soomes jälgitakse väga tähelepanelikult, mis toimub Eestis. Et kui Eestis on ikkagi mingigi uudis, mis on seotud kas siis meie piiriga, Venemaaga, meie suhtumisega Venemaasse, hübriidrünnakud loomulikult Milremis toimunud, et see jõuab siin kohe praktiliselt samal sekundil uudistes ja selle vastu on väga suur huvi, nii et ta ei jõua mitte ainult kuhugi kirjaliku meediasse, vaid ikkagi üle uudised näitavad. Seda väga korralikult kajastavad.
1: Enne me intervalgust ütlesite, et Soomes jälgitakse praegu Eestit rohkem, kui meie Eestis jälgime Soomet.
0: Ja selline mulje mul on võibolla pisut jäänud. Ilmselt ka sellepärast, et see on lihtsalt ajas nii palju muutunud, et mina mäletan veid need aegu, kui Eestis vaadati väga-väga palju Soome poole. Et nüüd on, see on väga palju võrdsem ja ütleme, mis siin on viimaste aegade üks väga suuri teemasid Eesti suunal olnud, oli PISA testid näiteks, et seda analüüsiti siin väga pikalt ja just selles vaates, et mis Eestis tehakse paremini ja kuidas see võimalik on, et Eestis lähevad asjad nii hästi. Nii et sellist nagu heatahtliku huvi Eesti vastu on väga palju ja ma arvan, seda näitas kas või ka ju meie presidendi valimised, kus oli samamoodi Soomest, oli küsimusi mitmeid talle. Nii et selline heatahtlik huvi Eesti vastu on suur ja üldse, mis ma olen nagu ise, ma olen nüüd siin aastaega olnud, mida ma olen nagu märganud võibolla, et ükskõik kuhu ma reisin, et see ei ole ainult Helsingis mööda Soomet ringireisides on ikkagi neid Eesti sõpru on nii palju ja inimesi, kes on Eestis õppinud, kes oskavad eesti keelt, et mingil hetkel tekib tõesti selline tunne, et kui omal ajal öeldi, et igal eestlasel on nii-öelda kodu soomlane, et nüüd vaata, et on vastupidi ka juba.
1: Eestlasi on siin ka ju niivõrd palju. Räägiti vahepeal lausa 100 tuhandes, nüüd uued arvud on kuskil seal 70 000 ringis.
0: Jaa, vastab tõele, 70 000 ringis. No, päris kõik siin koha peal kogu aeg ela on ka need, kes siis reisivad, sest reisimine on niivõrd mugav. Aga see kogukond on siin ja meil on ju saatkonnas, ka me tegeleme väga aktiivselt Eesti kogukonnaga ja meil on eraldi lausa konsulaar osakond, kus 4 inimest tegelevad igapäevaselt Eesti kodanikele dokumentide väljastamise ja nende probleemide lahendamisega.
1: On neil siis probleeme siin Soomes?
0: Ma ütleks, et need probleeme selles mõttes ei ole, vaid lihtsalt kui nad on vaja, neil on uusi dokumente, neil on vaja mingi perekonnasündmusi sisse kanda. Et tegelikult on päris hea meel, et kuigi neid on nii palju, aga neid, noh, nii-öelda neid on negatiivse, et meediat ei praktiliselt ei ole, et nad on ikkagi väga head elanikud Soome jaoks ka ja neid üldiselt soomlased ka tunnustavad ja hindavad eestlasi.
1: Tundub, et see võõristus on kuidagi ära kadunud, et eestlased on tulnud Soome. Et nad on juba olnud siin aastaid töötanud, paljudest neist on saanud ka Soome alalised elanikud, nii et ei ole seda võõristust enam.
0: Jaa, kindlasti. Ja noh, mis on ju hästi oluline, on see, et Eesti on ju ise selle ajaga tohutult edasi arenenud. Et Eestist on saanud heaolu riik. Et selles suhtes me oleme Soomega täiesti võrdsed ja päris palju on nüüd kirjutatud juba muidugi ka sellest, et Eesti ja Soome hinnad on samasugused, mis tegelikult teatud mõttes ju toobki meid täiesti üksteisel lähemale. Nii et noh, Eesti ja Soome suhe täna on ju ikkagi, mina hintleksin niimoodi, et see on parim, kui see on üldse kunagi olnud. Et me oleme, jah, me oleme, meil on unikaalne suhe, sest meil on selline kultuuriline lähedus ja me oleme naabrid, aga sellele lisandub nüüd loomulikult see, et me oleme mõlemad Euroopa Liidus, me oleme mõlemad NATO's, et me jagame nagu täielikult oma julgeolekumuresid, me jagame täielikult nägemust Venemast, me oleme mõlemad väga tugevad Ukraina toetajad, meil on ühised huvid Läänemerel, nii et selline nagu üksteise mõistmine ja lähedus on väga, väga suur.
1: Enne kui Soome teemadest edasi räägime Ukrainast, lugesin just täna, et Soome andis erakorralist kiiret abi Ukrainale. Seda ei avaldatud, mis kujul see abi täpselt on, et see on Soome kaitsejõu varudest asjad, mida Ukrainal oli vaja ja see antakse siis kohe, see oli uudistes.
0: Jaa, täpselt nii ja tegelikult see oli juba 35. abipakett ja eelmine 34. oli alles septembris, nii et see tõesti see Ukraina abistamine on väga oluline ja samamoodi sellele on Soome ühiskonnas täielik konsensus. Kõik peavad seda vajalikuks ja see sõjaline abi on juba praegu, ta on üle 3,6 miljardi, mis on antud.
1: ja vahel antakse ka abi nii, et ei teatatagi, mis abi see konkreetselt on. Kuidagi mul on jäänud Soomes käies mulje, et siin inimestel on, vähemalt minu intervjuudest on jäänud selline mulje mul usaldus riigi vastu. Kui antakse abi, siis ei küsita, mis abi see täpselt on, mis summades, need asi. Täpselt samamoodi tundub ka kaitseküsimustes, et seda ei arutata kogu aeg, et kui peaks midagi juhtuma, siis riik tegutseb. Ja muidugi soomlased ise teavad ka, et see kaitse on olemas, variantid on olemas, ikkagi paljud teavad, mida siis sõjal tuleb teha.
0: Ja see kaitsetahe on kõrgel, on üle 80%, samamoodi kõrgel on usk NATO-sse. Usk oma institutsioonidesse on samuti kõrgel, eelkõige just kaitseväkke, kaitsejõududesse. Mis nüüd puudutab usaldust valitsuse ja eduskunda vastu, siis viimastel andmetel see väga kõrge ei ole.
1: See on nüüd valitsuse vastu, aga just riigi struktuuri vastu, riigi kui sõja olukorras või häda olukorras kaitse vastu. See usaldus tundub olevat kõrge.
0: Ja ma olen täiesti nõus, see on kõrgel.
1: Aga poliitika teema siis, nagu juba eelpool rääkisite, ikkagi see, et heaolu riik Soome on elanud üle oma võimete.
0: See on väga valus küsimus ja tõesti, nii-öelda, see on selline päeva teema, et kuidas nüüd sellest olukorrast välja tulla ja see kindlasti ole lihtne ja nähes ka tõesti see riigi võlg on niivõrd suurt, on praktiselt 90% juba, et mina isiklikult ka Eesti kodanikuna loodan, et ka Eesti riik õpib sellest, et ei saa, kui sa lased selle võla nii suureks, siis on väga raske on seda tagasi tõmmata. Nii et see on kindlasti üks päeva teemasid. Aga noh, mis praegu tänasel päeval on päeva teemasid, on ikkagi ka see nii-öelda eduskunda liikmete kodudes sees käimine, mis sai avalikuks.
1: See on täiesti jahmatav informatsioon, ikkagi otseselt vaadatakse Venema poole.
0: Ja no väga palju sellest mõistetavalt rääkida ei taheta, et peaminister Orpo on öelnud, et ei saa välistada välisriigi mõjutustegevust võib-olla valimisteks valmistumisel suunam. Aga muidugi see on isenesest ikkagi päris tõsine asi. Ja no nüüd politsei uurib seda, muidugi on kaheldav, kui palju on võimalik seal midagi tõestada. Aga jällegi selles mõttes võid vaadata, kui rahulikuks jäi Soome ühiskond, et sellest ei ole mingit hüsteeriat tekinud. Et võib-olla kerge selline murelaine käis läbi kevadel, kui esimesed droonid siia tulid. Aga sellega hakati ka kohe aktiivselt tegelema, hakati suurendama drooni tuvastamise võimekust. Praegu on ju lausa, Soome teeb koostööd Rootsiga, Rootsi lennukid ja korvetid on siin, ühiselt valvatakse Soome õhu ja merepiiri. Nii et selles mõttes on, mis nagu minul on jätnud väga hea mulje, et kui on mingi probleem, siis ikkagi see nii-öelda tuvastatakse ja proovitakse hakata kohe lahendusi otsima.
1: Vaadates Soome uudiseid ja tuleme majandusteemade juurde tagasi. Immigratsioon, sisseränne on üks teema. Tööturu olukord arutatakse, et tööturul on vaja küll häid uusi töötajaid, oskustöölisi, aga samas kuidas neid siia saada. Ma mõtlesin neid uudiseid lugedes, otsisin, kas seal on mainitud ka eestlasi, aga eestlastest kuidagi räägite. Eestlased on siin juba tööturul pikalt olnud, see on ikkagi kolmanda riigi kodanikest. Ilmselt põlissoomlased on selle toonud ka valimiskampaaniasse, just nimelt immigratsioon Soomesse.
0: Ja immigratsioon on muidugi valimiskampaani osa. Põlissoomlastel läheb väga hästi. Eile tulid just värsked arvamusküsitluse numbrid ja põlissoomlased on tegelikult toetuselt hetkel teised. Et nad on isegi väga napilt küll, aga nad on nii-öelda peaministri partei kogumusest ees. Et see sisserändajate teema osas ma võin näiteks öelda, et minule on mitmed Soome ettevõtted, kes Eestis tegutsevad, just öelnud, et Eestis on just selle tööjõuga väga hästi ja see on üks nagu põhjuseid, miks nad ka Eestis püsivad.
1: Tööjõuga siis, et Eestis on tööjõudu?
0: Just nimelt Eestis on tööjõudu.
1: Eestlasi siis?
0: Nii eestlasi kui ka vajadusel on võimalik nii-öelda sisse tuua tööjõudu. Ja see on ka põhjus, miks nad Eestis ka siis püsivad või lausa laiendavad oma tegevust.
1: Aga Soomes? Soomes on ju ka võimalus sisse tuua tööjõudu või on see nii terav poliitiline teema, et piiri püütakse juba kinni panna?
0: Lihtsalt Soome bürokraatia on väga palju keerulisem.
1: Samas lugesin, et tahetakse kehtestada uued tingimused, kuidas Soome kodanikuks saada, nii et see võõraste tulek Soome on tõusnud siin väga kuumaks arutlusteemaks.
0: Põlissoomlased on ju valitsuses, nii et eks nad on selles mõttes oma poliitikud need 4 aastat ajanud tasapisi Nii et on teatud piiranguid seatud kindlasti rohkem kui varasemalt on olnud.
1: Kui palju eestlastest, tulen ikka eestlaste juurde tagasi, 70 000 eestlast, need on ikkagi palju, siin seal tööturul räägitakse. Kas neid vaadatakse juba spetsialistidena, paljud siin töötavad arstid ja tean ka teisi spetsialiste või ikkagi rohkem nagu lihtsa tööjõuna?
0: Raske öelda, eks sõltub sellest, kelle käest küsida. Et ma ütleks nii, et võib-olla kui rääkida nii-öelda vanema põlvkonna soomlastega, et siis kindlasti ikkagi eestlast nähakse eelkõige ehitajana nii-öelda. Aga võib-olla kui rääkida noorematega, siis see pilt on kindlasti palju, palju laiem. Ja eestlased muidugi on, ka ehitajad on ju tegelikult tööjõuna väga vajalikud ja väga tunnustatud ja vahepeal siin Soome majandus oli halvas seisus, siis võib-olla ei olnud nii palju tööd, aga praegu on selgelt näha, et Soome majandus on tõusmas ja lõpuks seal hulgas on tõusmas ka ehitussektor. Nii et see toob jälle eestlastele tööd, lisaks sellele on ju siin väga oluline on jäämurdjate ehitus, Soome on saanud mitmeid olulisi tellimusi USA-st ja Kanadast, et ega seegi pakub tegelikult eestlastele tööd. Ja üks asja on muidugi need eestlased siin koha peal, mis on väga oluline, aga tegelikult on Eesti ja Soome majandused on ju niimoodi läbi põimunud, et väga paljudel Soome tehastel on Eestis oma üksus, kes siis toodab midagi, mis on tarneahela jaoks absoluutselt hädavajalik. Ja sellist tüüpi koostööd on massiliselt. Ükskõik, mis valdkondades. Nii et sellist, kui nüüd küsida, et mis näiteks on saatkonna roll äridiplomaatias, siis väga palju asju juhtub juba, ma ütlen, need asjad juhtuvad iseenesest, sest iga asja taga on kellegi töö ja vaev, aga saatkonnana me püüame võib-olla ka anda natukene sellist jõudu juurde nendele valdkondadele, kus ei ole veel väga tihedat koostööd ja ma eriti tooksin välja just see kaitsetööstuste koostöö, et kui meil oli siin kevadel oli president Karise riigivisiit, siis meil oli Tallinnast kaasas suur äridelegatsioon just kaitsetööstusele keskendunud ja hästi hea meil on öelda, et see on tegelikult ka annud juba esimesi nagu tulemusi.
1: Laupäeva hommikul räägime siin saates kultuurist, Eesti-Soome kultuurisidemed. Kuidas Eesti praegu Soomes silma paistab?
0: Soomlaste jaoks on Eesti väga oluline kultuuririik nii-öelda. Ja sellest aastast ma võib-olla tooksin esile kolm suuremat sündmust. Kõigepealt on Oulu on Euroopa kultuuripealin ja Oulu selle programmi raames oli fotograafis ka näitus mäng, mida käis külastamas ka näiteks Soome president Stubb. Nii et see oli väga-väga hea koostöö fotograafiskale ka esimest korda sellist koostööd teha, et ma olen täiesti kindel, et see jätkub. Siis ma tooksin välja skulptor Edith Carsoni näituse Kiasmas, mis oli jällegi väga suure tähelepanu sai Soome meedias ja loomulikult rahama etendused Tamperes. Jällegi väga suure tähelepanu Soome meedias, nii et seda kaudu on tegelikult võimalik seda Eesti mainet ja kuvandit kujundada. Nii et selles suhtes kultuuri tähtsus tegelikult ei saa kindlasti alahinnata. Ja järgmine aasta näiteks on tulemas Soome kõige olulisemale ooperifestivalile Savonlinna tuleb Estonia, mis on jällegi väga, väga suur ja oluline ja saab kindlasti väga palju head meediakajastust.
1: Niimoodi me elame siis. Kaks naaberrahvas siin lahe erinevatel kaldadel. Eesti suursaadik Soomes, Janne Jõesaar-Ruussalu, aitäh selle intervjuest, aitäh selle sissevaate eest. Tõesti, nii palju huvitavaid teemasid, millest me ei tea, sest me ei jälgi Soome elu, kuigi Soome on nii lähedal. Ilusat laupäeva teile ja kuulajad, teile pakume veel ühe laulu, mida Soomes praegu palju kuulatakse.

0: soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas kasvatada mulda, mitte probleeme? Kuidas edeneb programm Tark taimekasvatus? Kuhu on 30 aastaga jõudnud Luun ja Mõis? Mida on kogenud koolide toitlustaja ja näitavad avatud sööklate nädal? Ning millega kolme Kesk-Eesti maakonna väiketootjad Tallinnas käivad ja kuhu veel on plaanis minna? Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
3: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
4: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
7: Piletid leiad
5: kellerteater.ee.
8: Täna õhtul Kanal 2.
9: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
8: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

0: Kukus. Neeme Raud siin.
1: Ma ei salga, et mulle meeldivad suured ooperiteatrid ja meile kõige lähem suur ooperiteater, kus, kui mõtlen, olen alati saanud just suure maailmaklassi elamuse, on Helsingis, Soome rahvusooper ja palett, mille repertuaari puhul on huvitav ka see avatud pilk maailmale ja uued asjad, mida mujalt siia tuuakse või siin lavastatakse. Nii et vaikselt on Helsingi ooperisaal muutunud minu jaoks juba üha kodusemaks ja leian end siin üha sagedamini. Ka eile, kui vaatasin väga huvitavat ameeriklaste Mason Batesi ja Mark Campbelli nüüdisooperit meie tänast maailma nii tugevalt mõjutanud figuurist Apple'i loojast Steve Jobsist. The Revolution of Steve Jobs on ooperi pealkiri, R on pealkirjas sulgudes, seega võib lugeda ka Evolution of Steve Jobs. Väga huvitava helikeelega ooper, mille tellisid koostöös lausa kolm USA ooperiteatrit, Santa Fe ooper, Seattle ooper ja San Francisco ooper ja et Helsingi etendusest salvestust ei ole, siin teile kuulamiseks ja tunde tekitamiseks, millest jutt katke Santa Fe etendusest, see salvestus sai 2019. aastal ka Grammy auhinna.

Paljud on tahtnud maailma muuta. Steve Jobs muutiski seda. Meisterlik turundaja, kes mõistis uhka materialismi, elas vastuolulist kaksikelu, oli ühtaegu kütkestav ja ligipääsmatu, empaatiline, samas väga julm, meditatiivne ja väga rahutu. Paradoks. Ta aitas meil kõigil omavahel ühenduses olla, ehitades samal ajal oma enda emotsioonide ümber just kui müüri. Geniaalne end raskesti mõistetav Steve Jobs leidis alles oma elu lõpus võimaluse vaadata enda sisse. Ja just Jobsi elu viimastel aastatel alanud otsingud oma sisemise tõe leidmiseks ongi temast rääkiva uue ooperi keskmes. Muusikas on koos elektroonika, elektroonilised helid, kitarr ja rikkalik ooperi orkestratsioon ja huvitav on seegi, kuidas lugu jutustatakse läbi stseenide Jobsi elust, kuid need ei ole kronoloogilises järjekorras, vaid üsna läbi segi tuues alati musta kõrge kraega särgiga mehe keerukuse veelgi selgemalt vaatajani. See oli väga haarav ooperi õhtu eile ja ma ei hakka seda ümber jutustama siin, kel huvi Helsingis saab seda ooperit veel kaks korda sel hooajal vaadata, kuid kaks asja, millele saalis olles veel mõtlesin. Et ooper ei pea olema tunde ja tunde kestev. Tunni ja 40 minutiga sai selle loo väga heade solistide, koori ja muidugi orkestri ning minimalistliku, kuid leidliku otse kui pikselitest koosneva pidevalt liikuva dekoratsiooni abil väga hästi ära jutustada. Ja jutustada nii, et see ei olnud pikkade piinlevate sisemonoloogidega õhtu, vaid praeguse arvuti ajastu rahutu aju jaoks piisavas tempos areneva tegevusega ooper. Ja teine mõte, huvitav, kuidas see Steve Jobsi ja Apple'i maailmavallutuse lugu võis resoneerida soomlaste peades, oli ju nende Nokia ühel hetkel absoluutses maailma tipus, kuid siis tuli langus, kuna Nokia ei suutnud mobiiltelefonide mini arvutiteks muutumisega sammu pidada. Igatahes ooperi elamus siit Helsingist või ütleksin juba järjekordne ooperi elamus Soome rahvusooperist.

0: And I started again.
1: You did your best work in the second 10 years.
0: We all did our best work.
2: See oli katke ooperist, mis räägib väga vastuolulise maailma muutnud mehe Steve Jobsi loo. Teile siia selle saatetunni punktiks, aga veel üks Soome hetke kuulatumaid lugusid. Süda on rikkis, laulab Alisa Syrje.

0: ainult.
1: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
2: Ja kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta vaid 26% Eesti inimestest, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kokku märkis lausa 71% vastanutest, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu soojas hoida. Eeloleval kütteperioodil tõusevad hinnad kõigi kütteliikide lõikes, tõenäolisemalt on suurim hinnatõus, kuni 40% gaasiküttel olevatel klientidel. Kliimaministeerium andis paari päeva eest teada, et valmistab ette meetmeid leevendamaks kütte gaasi ja võrguhindade tõusu detsembrist märtsini. Lisaks kardavad Eesti inimesed järgmise 6 kuu jooksul ka toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinna tõusu, mis kõik on sisuliselt vältimatud kulud. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miamis uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkov postitas pärast kohtumist sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaal juba enne talve. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamises. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda. Ühtlasi kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Omski naftatöötlemistehast, mis on üks riigi suurimaid, lisaks puhkes Doniäärses Rostovis. Möödunud ööl Ukraina droonirünnaku järel nafta terminalis ulatuslik tulekahju. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas eile sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes ja seda vaid mõned tunnid pärast seda, kui selle endine Lõuna-Aafrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Navi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. Uute sanktsioonide kohaselt blokeeritakse kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse üldjuhul kohtuga igasugune äritegevus. Ühtlasi sarjas Trumpile Nobeli rahupreemia laureaadi valikut väites, et see auhind oleks pidanud minema hoopis talle. Brasiilia prokurörid esitasid eile pretsedenditu hagi nafta hiiu Shelli tütarettevõtte vastu, nõudes 2024. aasta surmavate üleujutuste eest $108 miljonit kahjutasu. Hagi kohaselt peaks Shelli vastutus vastama ettevõttepanusele globaalsesse soojenemisse. Shelli on sarnastel põhjusel kohtusse kaevanud ka Filipiine räsinud taifuuni ohvrid. Ettevõtte Anthropic arendatud tehisadu mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrva kohta. Politsei teatel esitati vale vihje avaliku veebisaidi kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega, näiteks juhtumiga, kus OpenIA agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse konkureeriva tehisaru platvormisüsteemide. Täna möödub aasta linnateatri uuenenud hoone kompleksi pidulikust avamisest ja sel puhul mängitakse täna taas samal ajal ja korraga kõiki viit avaõhtul esietendunud lavastust. Tänasest avaneb publikule ka maa-alune läbipääs, mis annab publikule võimaluse enne etendust ja vaheaegadel liikuda uuest osast vanasse ja vastupidi. Eesti ujuja Ralf Tribuntsov pääses Tashkendis toimuval MK-etapil kolmandat päeva järjest finaali. Tribuntsov startis täna hommikul 100 meetri selili eelujumises, kus sai kirja aja 50,90, mis andis talle kokkuvõttes kuuenda koha. Finaal algab kell 16.33. Tribuntsov saavutas neljapäeval 50 meetri vabaujumises viienda ja eile 50 meetri selili ujumises neljanda koha edu talle.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilm on täna pilves selgimistega, enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal on oodata tihedamat vihmasadu ja õhud sooja jääb täna 8-14 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 10 graadi.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Sellest saatest ei saa me teada, kust tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi laupäeval kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
0: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
1: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
3: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
4: Välismääraja.
3: Nädala olulisemad välissündmused on Kuku eetris pühapäeval kell 11. Neeme Raud ja Mart Mardisalu vaatavad Euroopat, Ameerikat ja ülejäänud maailma läbi Eesti prisma. Välismääraja pühapäeval kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
5: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
6: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
3: Kuku Raadio. Neeme Raud. Siin.
8: Tere sel laupäeva keskhommikul, kellega veel ei ole kohtunud. Tänase saate panen kokku Helsingis, aga selle saatetunni teemad viivad meid Pariisi, kus just lõppes järjekordne moenädal. Räägime, mis siis olid selle kõrghetked Anu Merilaga. Ning Heili Sibrits, Postimehe nädala peatoimetaja, tuleb stuudiosse, et rääkida intervjuust, mille ta just tegi Sirje Karisega. Kuni esmaspäevani on Sirje Karis Eesti esimene leedi. See intervju, nagu kuulsin Heili käest, tuli väga huvitav. See on tänases Postimehes nädalas, aga siin raadios saame hommikul ka sellest väikese ülevaate. Ning kohe, kui kuulame ära esimese laulu, siirdume Rakverre, sest seal esietendus eile õhtul väga huvitavas kohas väga huvitav lavastus, mis kõnetab just praegusel ajal, kui me räägime vaimsest tervisest, on vaimse tervise kuu, täna on ju rahvusvaheline vaimse tervise päev ja selle näidendi üheks peategelaseks on psühiaater. Hetke pärast kuulete lähemalt.

0: aga nüüd kutsume teid väga huvitavasse kohta. Helistasin Rakverre, kus Linnuse konvendi hoones esietendus eile. Uus etendus Agnes Day. Selle lavastas Rakvere teatri loominguline juht Peeter Raudsepp, kes on ka liinil. Tervist!
1: Tere, tere!
0: Täna on ülemaailmne vaimse tervise päev. Oktoober on vaimse tervise kuu ja teie etenduses on üks peategelane psühhiaater, kes saabub nunna kloostrisse just, et anda ühe noore nunna noviitsi vaimsele tervisele hinnad. Väga, ma ütleksin, õigeaegne etendus sellisel ajal.
1: No siis on lihtsalt elu kätte mänginud õige aja ja õige etenduse. Nii see on, jah, et see on väga selline südamesse minev lugu ja mis kõige tähtsam, et see ei ole triviaalne. Et seal lähevad omavahel vastamisi siis selline teaduslik ja religioosne nägemus teistugusest inimesest, kellel on ühtepidi nagu psüühilised häired, trauma tagajärjel ja teisalt on ta ka siis seotud kõrgemate reaalsustega teise arvamuse kohaselt, et see võitlus seal käib ja õnneks on näitekirjanik lõpplahenduse teinud sellise, mida ma arvan, et vaataja ära ei arva.
0: Laval on kolm naist, Ülle Lihtvelt, Tiina Mälberg ja Luisa Lõhmus.
1: Ja just nimelt, et kaks meie teatri raudvarasse kuuluvat näitlejannat, keda on alati hea meel koos laval näha, kes siis mängivad siis neid vastaslikke karaktereid, et Ülle Lihtvelt mängib optissi ja selle kloostri siis juhatajat. Tiina Mälberg mängib seda kohtupoolt määratud psühhiaatrit, kes siis tuleb siis selle naise süüdivust seal siis selgeks tegema. Ja Luisa Lõhmus juhuste kokkusattumisel siis külalisena selline noor tõuse tähte Eesti teatritaevas ja ma arvan, et tema siis selle nimeosalise Agnesena, et ta teeb ikka sellise rolli, et mida tasub vaadata ja mis ma loodan, et jääb talle ka üheks teetähiseks edaspidiseks.
0: Teema, mida te lahkate laval, on tegelikult siin Eesti mõttemaailmas ka läbi käinud naine, keda süüdistatakse oma vastsündinud lapse mõrvas. Nii et see on see, mida psühhiaater tuleb sinna uurima.
1: Just nimelt, nii see on, jah. Et seal on ka siis olemas jah, see nii-öelda see kriminaalne süžee kõige selle all, et kes selle vaese vastsündinud lapse siis ikkagi tappis ja kuidas see kõik seal oli. Aga see on ainult ükski kiht selle loo juures. Jah, et teised kiht on siis see nii-öelda see vaimse tervise kiht ja kolmas on see, et missugusi seletusi me üldse nähtustele ja kogu oma elule anname.
0: Minu jaoks tõmbas kohe see esietendus tähelepanu, kuna mängukoht on nii eriline Rakvere Linnuse konvendi hoone. See kuidagi tekitab juba tunde, et seal peab midagi erilist toimuma, et sinna võtad juba nagu oma moodi palverännaku ette.
1: Jah, see Rakvere Linnus on väga huvitav vaatamisväärsus ja inimesed, kes siia tulevad, et ma annan nõu natukene endale aega võtta, et siin linnus pakubki enne etendust võimalust ka ekskursioon teha siin selle linnuse ala peal ja näha seda linnuse erinevaid ruume asju. Igati sobiv koht kaasaegse nunnakloostri kujutamiseks.
0: Ja tuleb öelda siia juurde sedagi, et see lavastus mööda Eesti teatrisaale rändama ei hakka. Rakvere teater sõidab ju palju ringi, seda saabki näha ainult Rakvere linnuses.
1: Nii see on jah, et praegu küll nüüd see esimene set neid etendusi, et need on praegu küll välja müüdud, aga nüüd lähinädalatel tuleb müügile ka siis uue aasta set neid etendusi, et tasub meie koduleheküljel käia ja õigel ajal piletid soetada, et sina pole ainus, kes on huviline, et selline huvitav asi on toimumas, et neid teatruhuvilisi on meil teisi ka, kes on õigeaegselt pileti muretsenud ja tulevad nüüd siia.
0: Kahjuks ise ei saa nüüd kohe alguses seda etendust ära vaadata, aga vähemalt väikese mentaalse märgi oma teatrikaardile tegin eelolevateks kuudeks siis uueks aastaks, et tuleb Rakvere sõita ja Linnuse konvendi hoones etendus ära vaadata. Kas Rakvere Linnuse konvendi hoones on ka varem teatrit tehtud?
1: Selles konvendi hoones ei ole, aga siin juba aegu tagasi on siin linnuses ikkagi olnud erinevaid päris märgilisi lavastusi, et Roman Baskin tegi kõrval olevas siseruumis, mis on suurem, tegi kunagi Hamlet, ja kunagi 90-ndatel veel tegi Rakvere teater siin, kui see ei olnud üldse veel korda tehtud, et oli kõik selline päris selline risu all siin veel asjad ja siis tehti siin Macbeth ka Shakespeare'i oma.
0: Kui suur see konvendisaal on?
1: Ta ongi 90 kohta. Et...
0: Peeter Raudsepp, Rakvere teatri loominguline juht ja uue etenduse Agnes of God, inglisekeelne pealkiri on nii, eesti keeles Agnes Day, lavastaja, loodame, et see saab menukaks tükiks Rakveres. Kohtupoolt määratud psühhiaater saabub nunnakloostrisse, mis on Rakvere linnuse konvendi hoones, et anda hinnang noviitsi vaimsele tervisele, keda süüdistatakse oma vastsündinud lapse mõrvas. Igatahes tundub kõik väga põnev ja põnev etendamiskoht. Kõike head!
1: Kõike head! Aitäh!

0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist. Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kui paljusid naisi mõjutab munasarja puudulikkus, mis on üks olulisi viljatuse põhjuseid? Ja kuidas aitab üks ainus geenidest põhjusi senisest paremini selgitada? Värskest uuringust teeb ülevaate inimese geneetika nooremteadur Anu Valkna. Saatejuht on Madis Ligi.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm, aitäh kaardiga 59 senti. Tume viinamari kilohinnaga vaid 1,29. Maxima, see mis vaja.
3: Apple Vops, Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
1: Kuku Raadio töösaates uurime seekord muuhulgas, kas tööandja võib töötajat töökohal kaamerast jälgida, tema töö meile lugeda või näiteks enne tööle võtmist googeldada. Külas on ametiühingute keskliidu jurist Nelli Loomets, andmekaitse inspektsiooni jurist Keili Keppi ja vanalinna ehituse juhatuse liige Aet Turvast. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.

0: pidu teie raadios eneses . Neeme Raud siin .
1: Jälle on väljas kuldne sügis ja jälle need pildid meie telefonides, arvutiekraanidel, teleekraanidel, ajakirjades, ajalehtedes, moeshowd New Yorkis, Milanos, Londonis, Pariisis, jälle need modellid, kes käivad. Ja Anu Merila on mul siin kõrval. Sel aastal tekis mul kuidagi eriliselt see küsimus, et me vaatame neid uusi rõivaid, mida kantakse ja siis tulevad kriitikute arvamused, et see ei olnud nii huvitav ja teine ei olnud nii huvitav. Ja kõik see kuidagi kordub ja kordub ja kordub aastast aastasse ja kellel seda kõike vaja on?
2: No aga oleme ikkagi positiivsed, et kui sa ütlesid, et, no, et väljas on need kirjud lehed ja nii, et aga hellitagem ennast siis, hellitagem hinge, nautigem praegu looduse hääbuvat ilu ja mõelgem sellele, et juba me räägime kevadest, et see on ju väga ilus. Ja siis, kui nüüd mõelda, et see on korduste kordus,
1: siis need moedemonstratsioonid olid kevadise moedemonstratsioonid.
2: Ja just nimelt, aga nii palju on muutunud, et kui me nagu mõtleme nendele moedemmidele, siis esiteks on ju publik muutunud, et see, mis moodi praegu tullakse seda moedemonstratsiooni vaatama, see esimene rida on ju nädalaid vaeva näinud sellega, mis moodi nad tulevad moodi vaatama, et neil on ju jalas kingad, mis tegelikult ei ole käimiseks, vaid ainult istumiseks, neil on võibolla laenatud ehteid kuskilt juveelibutiikidest, neil on ju juba sama head rõivad seljas kui need, mida hakatakse näitama. Neil on kõik olemas, aga naistel on see soov olla nagu vaadatud ja välja paista. Ja siis seal publikuses on ka need inimesed, kes võibolla on niisugused vanarahastiili esindajad, kes ei pruugi silma paista, kes võivad seda kõike endale lubada. Nemad ei vaja tähelepanu, sellepärast, et nemad teavad, kes nad on. Nii et see publik nagu jaguneb kaheks.
1: Publik on tegelikult ju üle kogu planeedi, sest need fotod New Yorkist, Milanost, Pariisist, Londonist lendavad ju sekundiga üle kogu maailma ja kõik jälgivad neid ja jälgivad eriti sageli inimesed, kes teavad, et nad iial ei saa neid rõivaid endale lubada, sest nad on tohutu kallid, aga see on nende jaoks põnev.
2: See on nende jaoks põnev ja tegelikult peab see moeshow olema ikka niivõrd palju huvitavam, et need kuulsused seal esireas ei tule meeldegi, kui sellele showle pärast tagasi vaadata. Ja mida me siis ootame? Me ootame tegelikult moeshowdes seda, et sellel oleks mingigi suhestumine päris eluga. Ja näiteks, et kui need rõivad, mida seal näidatakse, et kui nendega minna tänavale, kas või meie näiteks mängime kaasa, et me ei näeks naeruväärsed välja. Et nad ei oleks liiga eksperimentaalsed. Ja mis praeguses ajastus on nagu üleliigne või kohatu, on need liiga pidulikud rõivad. Sellepärast, et noh, me elame nüüd ja praegu ja me teame, mis toimumas on. Moeshowd, kui niisugused jagunevad minu mõelest kaheks, on need, mis on nagu kultuurisündmused ja on need, mis on lihtsalt tavaliselt pret-a-porter moeshowd. Ja üks kultuurisündmus toimus selle nädala alguses, Chaneli moemaja kevad-suvine kollektsioon ja see oli oodatud. See oli väga oodatud, sellepärast, et Mathieu Plaisir on nüüd olnud Chaneli moemaja loovjuht aasta ja oli ju väga põnev, et milline siis näeb välja see tema järgmine kevad-suvi. Seekord oli külalisi vist 2200 või väga-väga palju ja algas see pihta. Mulle väga meeldis, mis moodi see oli üles ehitatud. Me saame ju kõike nüüd YouTube'is, eks ole, ise vaadata. Algas see De Villi mereäärse meeleoluga. Me kuulsime nagu lainete laksumist, niisugust rahulikku loodushääli. Linnud just kui lendlesid merekohal ja see saal oli samamoodi niimoodi dekoreeritud, et laes olid suured kuldsed linnud, mis olid siis pistrikud. Mathieu Plaisir vaates ja siis hakkas kostuma Nicole Kidmani hääl ja ta luges muusikasaatel Virginia Woolfi Kas Orlandot või Tuletorni juurde ja ta jutustas hommikust, kevad hommikust, kus ploomipuud õitsevad, misilased askeldavad seal valgete õite kohal ja inimene ärkab ja naine mõtleb, mis on elu, mis on elu? Viskas selle küsimuse õhku, see on väga hommikust, kevad hommikust, kus ploomipuud õitsevad, misilased askeldavad seal valgete õite kohal ja inimene ärkab ja naine mõtleb, mis on elu, mis on elu. Viskas selle küsimuse õhku, see on väga sobiv, et see oli Nicole

0: ja tulid need naised ja nad olid kuidagi nagu päris elust naised. Nad ei olnud väga meigitud, nad olid väga maitsekalt riides. Neis oli niisugune väärikus, mitte see, et vaata mind, et kuidagi sa vaatasid seda ja sa mõtlesid, ma tahaks seda, ma tahaks seda, ma tahaks seda. Ja modellid olid väga erinevates vanustes. Ja siis korraga hakkas kohale jõudma see mõte, kuidas see kollektsioon oli üles ehitatud, et Mathieu Blazy empaatiliselt oli mõelnud nagu Chanel'i enda eluloo peale. Ja ega siis Chanel ei jooksnud ju ringi hommikust õhtuni kostüümist. Tal oli ju väga mehelike rõivaid, nagu me teame. Ja see oli umbes niimoodi, et ega siis moes ei ole ainult üks maitse, et ka üks ja sama naine on nagu erinevate tujudega. Kord ta tahab kanda kostüümi, kord ta tahab kanda pükse, siis jälle kleiti. Iga see asi, mis oli ju tegelikult väga viimistletud, terviklik, mitte etteaimatav, aga siiski nagu väga põhjendatud huvitav, oli niisugune, et seda oleks tahtnud nagu maalida. Sellepärast, et nende lihtsate kostüümjakkide juures olid näiteks kõik nööbid erineva suurusega, seal oli väga palju ehteid, nii et selles lihtsuses oli nagu nii palju avastamist ja mis mulle kõige rohkem meeldis, et see muusika läks järjest rõõmsamaks, nii et kokkuvõttes oli see nagu lõbus, headujulne ja modellid naeratasid. Neile meeldis seal kõndida. Kogu see tervik oli kuidagi niimoodi, et ta oli kultuurielamus.
1: Nii et Mathieu Blazy nime peaksime kõik meelde jätma, kui me räägime praegus aja moe kuningatest. Tema on nüüd aastaga tõusnud täiesti kõrgele troonile, kui siin meenutada ajaloos suuri nimesid Yves Saint Laurent, Christian Dior, Tom Ford. Blazy praegusel ajahetkel on umbes nende tasemele tõusmas.
0: No ja ta kannab tiitlit loovgeenius ja huvitaval kombel on tema looming. Ta on teinud selle Chanel'i brändi nii kiiresti enda omaks ja ta on justkui veel lähemal Coco Chanel'ile, kui oli Karl Lagerfeld. Ta kuidagi, ma ei oska öelda, ta on kuidagi empaatiliselt suhtub kõigesse sellesse, mida see moema endast on kujutanud ja muidugi ta räägib lugusin, nii et juba esimesel modellil oli käes Chanel'ile isiklik käekott aastast 55. Nii et niisugused väiksed vihjed ja see Virginia Woolfi tekst, ta on nii ideede küllane või väga-väga huvitav ja muidugi ta on tulnud Bottega Veneta brändist. Juba seal ta püüdis luksust just nimelt tuua argi rõivastesse. Ta näitas, et see tavalised lihtsad riided ongi luksus, kui nad on hästi tehtud, kui nad on kvaliteetsetest materjalidest, nii et me ei pea nagu mõistatama, mis see on. See, mis on meie ümber.
1: Ja Mathieu Blazy geenius väljendub ka selles, et Chanel'i moe poodide uste taga seisavad järjekorrad. Kaubad on seal juba ette välja müüdud. Ma lugesin just ühte arvustust sellele esmaspäevasele moe etendusele, et kõigil modellidel iga rõivapaari juures olid täiesti erinevad kingad. Ta on disaininud niivõrd palju erinevaid kingi ja neid kingi maailmas lausa rabatakse. Et kõigel sellel on ka rahaline mõõde. Praegu ju räägitakse palju sellest, et kõrgmood on muutunud nii kalliks, kes seda endale lubada saab. Chanel on tekitanud jälle selle värina, et on olemas see kirg, ma tahan endale lubada see desire, nagu öeldakse. Et ma panen raha kõrvale ja siis ostan midagi Chanelilt.
0: Jah, sellepärast, et see on nagu kuidagi praeguse elu ka väga hästi suhestuv mood, et näed...
1: Ilus ka.
0: No see on väga ilus ja sa vaatad neid naisi erinevas vanuses, neil on nagu päris elu, neil on kindlasti huvitav töökoht, neil on kindlasti lapsed, nad elavad nagu normaalselt naise elu, et siin ei tekista küsimust, et kuhu sa nende riietega lähed, et oli ju ka teoori moeshow ja Jonathan Anderson on ju samamoodi loovgeenius ja praeguse aja imelaps ja tema kujutas järgmist suve ette sifoonis. Nii et see oli väga ilus vaadata. Nii et kõik klassikalised Christian Diori, need kaharad seelikud, siis väikesed jakid, kõik sifoonist, kõik nii kerge, kõik läbipaistev limonaadi kollast, siis eleroosat, ele rohelist, imeline. Ja sa vaatad seda sifooni merd ja hakkad mõtlema, aga kuhu see seltskond siis nüüd läheb nende riietega. Näiteks, ma ei tea, sonette lugema, siis õhupalle täis puhuma, sefiirikooke sööma, et

0: Ühesõnaga, kõik on ilus, kõik on visuaalne, aga kellele? Kus on see seltskond? Kas me tunneme kedagi, kes sellist elu elab? Läheb lihtsalt parki jalutama sifoonist riietes. Et no, ühesõnaga, ei maksa üle mõelda, ei maksa nagu seda publikule meeldimise nimel luua midagi, millega lõpuks tavalisel inimesel, isegi unistustel, on raske kohta leida.
1: See Chanel'i moeetendus tõusis teistest nii kõrgele esile, kõik ootasid seda ja see pälvis taas ülistavad hinnangud, aga need kõik kümned teised showd, kus on jälle kümned modellid, kümned uued rõivad, võt see kõik tekitab ikkagi tunde, et kellele kõrgmoodi ostetakse vähem, kõik see on väga kalliks muutunud, et kellele, maailmas on nii palju juba asju.
0: No kui on huvitav idee, siis on ikkagi ka...
1: Aga ideid tundub, et ei ole huvitavad. Moe kriitikud ka annavad suhteliselt leigeid ja negatiivseid hinnanguid. No nii, sai see suur moe jutt selleks sügiseks räägitud palju huvitavaid ideid. Mina ikka oma skeptilisusega, et kellel seda kõike vaja on. Samas, kui mõelda moest ja see küsimus võib tekkida, et miks seda kõike jälgida. Esimene visiitkaart meil kõigil inimestel on see, mis meil seljas on. Ja me kõik tahame mingisugust inspiratsiooni. Tegelikult see suur moe karussel, üks selle suur eesmärk on ju pakkuda inspiratsiooni. Me kõik neid rõivaid ilmselt osta ei saa, paljud meist ei saa osta, need on müstiliste indadega tuhandetes ja tuhandetes. Aga inspiratsiooni, lihtsalt kuidas siis seda oma esimest visiitkaarti oma välimust igapäev koostada.
0: Jah, ja on ju uuritud näiteks ka loomariigist loomi, et kes on need, kellel on kõige kirjum sulestik või siis paabulind oma uhke sabaga.
1: No, mul tekib kohe siin selline inimloomariigist võrdus, et mida vanem daam, seda värvikam kostüüm. No niimoodi võib selle ütluse tõlkida.
0: Aga see kõlab juba väga hästi. Sellepärast, et on siis järeldatud, et see mood, see ei olegi ju nagu kõigile. Et tegelikult see ilu ka tegelemine nõuab nagu lisaenergiat ja see on nagu tugevate isendite omadus loomariigis ja ka ütleme nii, et tugevate inimeste ja võimaluste rohkete inimeste harrastus inimeste seas. Ja kui me mõtleme, et mis on siis ilu, et kas see ilu on siis kõige kallim kleit seltskonnas, kindlasti mitte. Kas ilu on see, kui inimene kannab kõige pikemaid küüsi, kõige pikemaid ripsmeid, juukse pikensi, kindlasti mitte. Mis see ilu siis on?
1: No sa kirjeldad, siin tundub, et Dolly Partonit.
0: Dolly Parton on püha.
1: Nii et... Temal olid just kõik nii küüned kui ka juukse pikendused kui ka ripsmed.
0: Aga mina mõtlen, et see ilu on just mingi enese teadlikus, enese väärikus, naine, kes ei pea kellelegi mitte midagi tõestama. Kes teab, kes ta on, kes teab, mis talle sobib ja no, kõige ilusam värv ongi see, mis siin nagu kaunistab. Ja võibolla ma ütleksin, meenutaksin Chanel'i tsitaati, et kui ta keegi ütles, et vaata, mis ta sulle sinu kohta ütles, siis tema ütles, et mind see absoluutselt ei huvita, mina tema peale ei mõtle mitte kunagi. Nii et miks me peaksime püüdma kõigile meeldida? Hea on see, kui me ise ennast hästi tunneme.
1: Ja siin laupäeva hommikul ei tahame olla seksistlikud, see moe teema laieneb täpselt samamoodi ka meestele, kes tahavad ju ka hästi välja näha. Ma lugesin just ühte statistikat, et võrreldi meeste ja naiste enese hinnangut selle kohta, kuidas ma välja näen. Ja meestel on mäe kõrguselt kõrgem see enes hinnang. Enamus mehi leiab, et ma näengi hea välja ja tegelikult tunneb selle moe vastu ka huvi, nii et see ei ole ainult naiste teema.
0: Ja mina lugesin väga huvitavad artiklid, kuidas kaks noormest rääkisid, et neid inspireerib nende vanaisa. Et vanaisa, kes on alati kannud korrektset ülikonda ja samas ka Levi'si Texaseid ja siis ka Ralph Laureni polosid ja kudumeid ja et noh, nutta või naera, neile sobivad need asjad ka, mis on olnud nende vanaisal.
1: Kellel, no kõik kordub.
0: Ja kellel oli ilmselgelt väga hea maitse. Nii et see tundub jälle siuke elu terve suhtumine.
1: Anu, suur aitäh sulle. Väga põnev jutt tuli täna paljudel teemadel. Aitäh, ilusat sügist.
0: Ilusat laupäeva.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
3: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
4: Täna õhtul Kanal 2.
5: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
4: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
6: Ema laev.
7: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
8: Seekordse uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigusta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
9: Kuku Raadio.
0: Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
10: Üle kuu aja on jälle siin saates hea meel öelda tere laupäeva hommikust, Heili Sibrits.
11: Tere hommikust kõigile ka minu poolt.
10: Sa tegid päris huvitava otsuse ja võtsid septembris, kui meil meedias on uue hooaja algus, elupärast suve hakkab täistuuridel uuesti käima. Sa võtsid kuuks ajaks puhkuse, et praegu on meil vaimse tervise kuu ja täna just laupäeval vaimse tervise päev kogu maailmas, siis tegelikult tahaksin alustada just sinu puhkusest. Paljude jaoks tundub see ilm võimatu. Septembris algab puhkus. Nüüd oled sa puhanuna tagasi ja huvitav maailm ei jäänudki seisma, kui siin ei olnud postimees nädal, mida toimetad ilmus ikka edasi.
11: Ja see on siuke väga keeruline asi, mida sa praegu minu käest küsid sellepärast, et mul on väga raske võtta puhkust just sel samal põhjusel, et tekib siuke tunne, et aga võibolla maailm jääb seisma, ma olen asendamatu, kuigi ma tean, et ma ei ole asendamatu, ma alati suudan oma töid jagada mitme inimese vahel laiali, aga tegelikult on niimoodi, et jah, septembris algab hooaeg, aga Eesti kultuurielu on igal kuul nii tihe, et üks kõik, mis kuul ma võtan puhkust, siis mul on siuke tunne, et mul jäävad väga paljud asjad tegemata, käimata edasi. Ja kui ma puhkuse võtsin, siis septembri esimesel nädalal ma ei suutnudki nagu aega maha võtta. Ma käisin Tartus näitustel, ma käisin Tartus teatris, draamafestivalil ja siis ma sain aru, et kui ma kohe Eestist ära ei sõida, siis ma kõik see 4 nädalat teen seda, et ma käin ja tegelikult ei puhka. Sest puhkus tähendab seda, et sa pead oma rutiinidest väljas olema. Ja kuna minu elu on koosneb väga headest rutiinidest, teater, muusika, kontserdid on ju näitused, filmid, et aga ma pidin sellest välja saama, siis ma sõitsin Montenegrosse, olin seal mõned päevad ja siis juhtus selline asi, et ma läksin merre. Montenegros on fantastiline vesi, ma soovitan kõigil sügisel minna Montenegrosse, näiteks järgmisel aastal, et seal on septembris 26 kraadi sooja, 26 kraadi on vesisoe, fantastiline. Ja siis ma läksin sinna merre, olin mõnul kuulasin seal, aga kuna ma olin üksinda rannas, ma võtsin mobiiltelefoni selle veekindla kotiga kaasa, aga kui ma välja tulin veest, siis selgus, et mu mobiiltelefon oli märjaks saanud. Ja tulemus oli see, et ma olin keset Montenegrot, mul ei olnud telefoni, mul ei olnud internetti.
10: Ja sa olid õnnelik.
11: Ma olin õnnelik. See loomulikult alguse ehmatas, see on kallis ja halb, et see niimoodi. Aga siis, kui ma olin sunnitud olema elust eemal ja noh, Montenegros ma ei hakkanud uut telefoni ostma või mingit asendustelefoni ei olnud kuskilt saada. Õnneks mul oli elukaaslane kaasas, et või et temal oli telefon, et mul siiski oli info mingisugune olemas. Aga jah, et siis ma sain aru, et kui ma ise ei suutnud aega maha võtta, siis vaa vana jumala jutumärkides andis mulle selle võimaluse või selle, et noh, heili võtta nüüd aeg maha puhka. Ja tänu sellele ma need kolm nädalat puhkasin ja ma tunnen ennast fantastiliselt, et ma julgustan kõiki ikkagi tegema neid otsuseid ja ütlema endale, et stopp, ma ei pea olema kohe tubli tüdruk, ma võin ka olla tubli tüdruk ise endale ja puhkama ja võtta see aeg, mida sa ise endale tahad.
10: Täna räägitakse vaimsest tervisest palju, kuna on sellele pühendatud päev üle maailma ja ühiskonnas räägitakse meil tegelikult vaimsest tervisest päris palju pidevalt. Sellest, et ei osata aega maha võtta. Ütle, kui sa nüüd puhkusel ei lähe, kuidas sa olukorras, kui ei ole nüüd pikka puhkust ees võimalik planeerida, kuidas olukorras, kui tööstress on kerkinud üle teatud taseme, tunned seda juba, et kergelt hakkab käsi värisema, sest nii palju on vaja teha, kuidas ennast maandad?
11: Mul on kaks asja, muusika, kontsertitel käimine. See aitab mul rohkem maandada kui siis teatrietendused, sest muusika mõjub kehale natuke teistmoodi ja see aitab niimoodi ära minna ja loomulikult looduses olemine. Aga üks asi, mida ma pean õppima, on see, et ma lihtsalt ei tohigi lasta sellel töökoormusel niukseks tõusta, et peab ütlema ei ja mingid asju vähendama, aga see on väga keeruline. Ja nüüd ma üks asi, mis mul selle suve jooksul on veel enda elus hästi suur saavutus, ma julgen välja öelda, et ma ei osanud vahepeal raamatuid lugeda. Selles, et ma tahtsin, ma võtsin neid kätte, ma proovisin, ma ossin neid, kõik see, mis peab käima, aga kui ma võtsin raamatu kätte, siis mu aju ei suutnud keskenduda, mul oli kogu aeg see keskendumise raskus, et ma tahtsin sinna mobiili minna, vaadata, mis seal Facebookis on, mis seal uudistes on, mis seal meilis on, on ju kõik see ja mul oli üli raske tegelikult paar aastat ja ma nagu häbenesin seda, et kuidas sa siis ütled täiskasund inimesena, et sul tegelikult nagu veel kultuurihuvilise inimesega, et sul on raskusi raamatuid lugeda. Aga nüüd sellel suvel ma sain sellega hakkama ja nii fantastiline on istuda raamat käes ja olla selles raamatus sees ja lugeda. Näiteks ma lugesin Voldemar Pansu 64. aastal kirjutatud naljakas inimene jutustuste kogumikus või elulisi tähelepanekuid. Fantastiline eesti keel, head tähelepanekud Pansul. Ma nautisin iga lehekülge, soovitan kõigil.
10: Aga täna oled sa siin koos Värske Postimees nädalaga ja tänase lehe jaoks käisid just mõne päeva eest tegemas väga olulist intervjuud kuni ülehomseni esmaspäevani meie esileedi Sirje Karisega. Ta tundub nii kahe jalaga maa peal olev daam, et tema jaoks, no mulle tundub, et ei ole ilmselt ülisuur muudatus see, et ta nüüd astub välja elust, kus teda ümbritsevad turvamehed ja abid ja tagasi eraellu.
11: Ja see pidine nagu välja astumine ei valmista talle mingit probleemi. Ta ootab seda, ta väga tahaks seda sammu teha, sest mis oli tema jaoks nagu keeruline, see vastupidemine astumine. Tegelikult ma ütlen niimoodi, et mul on koos sinuga ka olnud paar korda võimalik olla Euroopas ja ka Ameerikas tegelikult koos presidendi paariga. Ja see, kus Alar Karis ja Sirje Karis kugi ruumi astusid, kui nad seal nende vastuvõtetega suhtlesid edasi, siis mul ei alati pilk peatuma Sirje Karisel, sest temas on mingi selline autoriteetsus, heas mõttes võim enda oskus kehtestada ja samas on ta hästi soe, hästi avatud, intelligentne ja nagu on näha, et ta on nagu väga keerulistes situatsioonides ka hästi kompetentne ja ta ei lähe krampi ega ei väsi kunagi, et ta sai 70 aastaseks ja ta kannab väga uhke pükskostüüme, kleite, jakke, aga ka kontsakingi ja käib nendega ainu ühelt vastuvõtult teisele ja särab. Ja mind hakkas huvitama väga et mis elu see 5 aastat Sirje Karise jaoks oli, et kes ta tegelikult selline on ja see intervju, mis Postimees nädalas nüüd see ilmub, ei keskendu kui ainult sellele, et mida see 5 aastat oli, vaid ma tahtsin aru saada, kes on Sirje Karis inimesena, kui eesti keeles kõlab see natuke valesti, sest see on nagu toor tõlge sellest inglis keelest, aga ma tõesti olen inspireeritud Sirje Karisest, sest ta on nii äge inimene ja see, kuidas ta tegi valiku, millist, kasutan siin sõna ohverdamist, nõudis see, et ta hakkas presidendi prouaks, see tuleb sest intervjust välja.
10: Ta oli enne ju ajaloomuuseumi direktor ka kõrgetel kohtadel.
11: Jaa, ta ongi olnud terve elu juht ja ta on väga hea juht, et tema üks juhtimise põhimõtted on see, et tuleb kuulata, et sa ei saa ainult ise otsusta, et sa pead targematelt nõu küsima, kuulama ja näiteks tema eestvedamisel uuendati see Maarjamäel olev ajaloomuuseum, tehti Eesti filmimuuseum ja kui me mõenutame seda aega, mitte ühtegi skandaali ei olnud sellega seotud, see läks sujuvalt oskuslikult ja kusjuures, mida Sirje Karis tunnistas, et nendel perioodidel, kus tal oli näiteks ajaloomuuseumi juhina väga raske, siis no seda ma ei kujuta lihtsalt ette, aga nii see, et ta ütles, et jaa, see on tõsi, ta läks siis üle siis selle Pirita maante on ju, mere äärde ajaloomuuseumist sinna mere äärde ja lihtsalt karjust täiest kõrist üksinda merre, sest tema seos oli see, need emotsioonid, mis sa pidid välja saama, siis meri ja see hääle tõstmine aitas ta edasi ja ta läks siis tagasi ja juhtis rahulikult. Et, aga nüüd ütles, et ta ei pidanud karjuma, aga tal oli, ta ütles, tunnistas ikkagi, see oli ülimalt raske loobuda oma karjäärist, ise enda ambitsioonidest ja olla lihtsalt presidendi abikaasa. Ta ei ole saanud olla lastega koos, lastelastega koos. Tegelikult millist hinda see nõudis, seda saab sellest intervjust teada. See intervju on väga avameelne ja siiras, no, nagu Sirje Karis tegelikult isegi on alati hästi avatud inimene, aga ta ütleb ka, et ta ei virise. Lihtsalt see tuli talle ka intelligentsele, targale naisele üllatusena, et see elu on mitte ainult glamuurne, vaid ta tunnistab seda, et näiteks ta ei saa öösiti väga magada. Sellepärast, et sa pead kogu aeg nende kohtumiste jaoks ette valmistama, sa pead lugema, sa pead olema võrdne partner, on see Rootsi kuningas, on see keegi teine, sa pead seal vestluses, söögilauas või kuskil muuseumis olema võimeline küsima, aru saama, just et see on austus nende kutsujate vastu, et ma pea, et isegi kui ma ei ole poliitik, ma pean kõigest kõike teadma ja tänas oma ajaloolase mälu sellepärast, et tal on lihtsalt jäävad asjad pärast lugemist meelde, aga ta iga enne kohtumist loe mingisuguse pataka, no korraliku raamatu või väljaprintitud lehti peab läbi lugema, selle info saama ja see tähendab seda, et sa kogu aeg oled sükses infokülluses, sa pidevalt ettevalmistad, jälle lähed kuhugi, jälle uued inimesed, uued asjad ja nagu sa, et mingil hetkel on auto lennuk, viu, ainult auto sõidab, on ju, sa ei kihutad läbi nende linnade, ilusate linnade, mitte midagi ei näe, sul puudub vabadus. Sa ei saa ise midagi otsustada. Aga selle kõige juures on jälle mitu pluss ja näiteks üks pluss, mis ütlesagi, et temast ei tohi valesti aru saada, et ta ohverdas nüüd ise ennast Alar Karisele.
10: Võtab see ei ole Alar Karisele ohverdamine, see on Eesti
11: ja
10: nimel.
11: Ja tead, see ei ole ka ohverdamine. Siis ta leidis ka need asjad selles töös ülesse, mis talle endale väga palju huvi pakkusid. See on see patroonsus, laste aitamine, Ukraina aitamine. Et siis ta hakkas ka kirjaga tegema tööd, nagu ütlesad, et noh, abikaasana töötas ta, jutumärkides abikaasana töötas ta, ainult siis, kui vaja oli. Enamus ajast ta tegi iseseisvat tööd. Et oligi, ta kasutas seda heas mõttes seda positsiooni, et aidata Eesti elu paremaks ja koguda näiteks eraraha mingitesse fondidesse, mis siis aitavad noortel edasi areneda, minna õppima, teha erinevaid asju. Et ta leidis selle asja ülesse, mis teda ka erialaselt andis, noh, sütitas teda.
10: Heili Sibrits, aitäh! Kõike seda saab lugeda Postimees nädalast ja aitäh sulle selle energia eest ka, mida sa siin laupäeva hommikul meile saatesse tood.
11: Aitäh teile nädalavahetust!

siin saade on tänaseks kuulatud. Mina jalutan ikka Helsingi kuldsetel pulvaritel, võib vist nii öelda. Neid kuldseid lehti on siin tänavatel nii palju ja see sügis nostalgiline atmosfäär siin on väga meeldiv. Nende Helsingi värvide keskelt jätangi täna teiega hüvasti. Kuulmiseni õige pea.

0: Neeme Raud siin.
1: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
2: Käes on keskpäev, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal kasvas aga varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muu hulgas kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhtevägivalla juhtumite arv, seda eriti Ida-Virumaal, kus suur osa vägivalla kuritegudest pannakse toime varjatult inimeste kodudes, mitte avalikes kohtades. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta vaid iga neljas Eesti inimene, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kokku märkis lausa 71% vastanutest, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu soojas hoida. Eeloleval kütteperioodil tõusevad hinnad kõigi kütteliikide lõikes. Suurim hinnatõus kuni 40% ootab ees tõenäoliselt gaasiküttel olevaid kliente. Lisaks kardavad Eesti inimesed järgmise 6 kuu jooksul ka toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu, mis kõik on vältimatud kulud. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioni eilne päev lõppes kogu tuluga 786 400 eurot, ehk juba praegu on täidetud eesmärk katta oktsioni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Kõrgeima hinna saavutas Jaan Elkeni maal juhikabiin, mis müüdi 205 000 euroga. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oktsioni hind. Oktsioon jätkub täna kell 3. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkoff postitas pärast kohtumist sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga enne talve. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. Samm võib tuua Venemaale miljardeid lisatulu. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda ja ühtlasi kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Omski naftatöötlemistehas, samuti puhkes Toni äärses Rostovis möödunud ööl Ukraina droonirünnaku järel nafta terminalis ulatuslik tulekahju. Ukraina Zaporožje linna sukkus täna ka Venema rünnakutes elu rajoonile vähemalt 8 inimest, nende seas 3 last. Vähemalt 16 inimest sai haavata ja 12 on jätkuvalt teadmata kadunud. Ohvrite ja kannatanute arv võib tõusta, sest päästetööd alles käivad. Venema on viimastel kuudel intensiivistanud rünnakuid Ukraina territooriumile, põhjustades üha rohkem siviilohvreid. Brasiilia prokurörid esitasid eile pretsedenditu hagi nafta hiiu Shelli tütarettevõtte vastu nõudes 2024. aasta surmavate üleujutuste eest 108 miljonit dollarit kahjutasu. Hagi kohaselt peaks Shelli vastutus vastama ettevõtte panusele globaalsesse soojenemisse. Shelli on sarnastel põhjustel kohtusse kaevanud ka Filipiine räsinud taifuuni ohvrid. Ja ettevõtte Anthropic arendatud tehisaru mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrvakohta. Politsei teatel esitati vale vihje avaliku veebisaidi kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega näiteks juhtumiga, kus OpenAI agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse konkureeriva tehisaru platvormisüsteemidesse.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilm on täna pilves selgimist, aga päeva teises pooles jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub sealt edasi üle mandri. Tuul puhub sisemal edelast ja läänest, saartele rannikul loodest ja läänest kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja tänane päeva sooja peaks jääma 8 ja 14 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 10 graadi.
0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimate nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Alati saab paremaks ja seepärast jäävadki parandatud ilma ja paremaid inimesi veel kord parandama Ilmaparandaja saatejuhid Mart Valner ja Rein Pärn. Kuula Kuku silmaparandajat laupäeviti kell 2.
4: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassi Toitseba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
5: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armulo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
6: Kuku Raadio töösaates uurime seekord muuhulgas, kas tööandja võib töötajat töökohal kaamerast jälgida, tema töö meile lugeda või näiteks enne tööle võtmist googeldada. Külas on ametiühingute keskliidu jurist Nelli Loomets, andmekaitseinspektsiooni jurist Keili Keppi ja vanalinna ehituse juhatuse liige Aet Urvast. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
7: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
8: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
9: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
10: Vanad semud nüüd Kuku Raadios. Pühapäev

0: keskpäevatund.
1: Verd, hihi, pisar. Verd, hihi, pisar. Oskan lubata hihi.

0: rääkigem suud puhtaks. Rääkigem suud puhtaks.
1: Eestil on väga head sansud.
2: Suru mulle peale, Mihail. Suru mulle peale, Mihail.
3: Ja. Väga kerge on olla ebanormaalne.

0: Verde, higi, pisaret. Verde, higi, pisaret.
1: Me peame mobiliseeruma.
2: Terves Eestis.
3: Ahelatega Eestimaa külge kinni.
0: Irvitav nägu. See on võib-olla inimlik, aga lühinägelik.
4: Ei jah. Väga kerge on olla ebanormaalne.
0: Eestile on kombeks üks president korraga.
5: Eestile on kombeks üks president korraga.
0: Eestile on kombeks

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinn otsestuudios Ainar Ruussar, Hindrek Riikoja ja Priit Hõbemägi. Esmaspäeval asub ametisse Eesti Vabariigi järjekorras 7. President. Noh, et tegu on presidendi teemaga, seda saab aru sellest, sai aru juba sellest laulust, Talomatiisini laulust. Eestil on kombeks üks president korraga, kus sõna sai siis ka president Lennart Meri. Aga president Alar Karis annab ameti üle Ülle Madisele. Tõnis Saado ja maalitud portreet ta koju kaasa võtta ei saa, see jääb Kadriorgu seinale tema aega meenutama. Aga ega Kariselgi ju lihtne ei olnud, alustas ta oma presidentuuri koronapandeemia ajal, külastas Ukrainat 2 päeva enne Venemaa relvastatud sissetungi ja nii edasi. See ei olnud kerge aeg Eestile, maailmale. Ja nüüd läheb siis nii-öelda ühe ametiaja mees oma teiste tegevuste juurde tagasi, paneb Kadrioru ukse enda järel kinni ja Ülle Madise asub presidendi ametikohale.
2: Alar Karis oli tõesti keeruliste aastate president tegelikult, nii see on ja kui mõelda, et lisaks julgeoleku ja välispoliitikale, mis neid aastaid saatis, siis haridus ja tehisaru olid tema lemmikteemad ja selle eest tuleb muidugi Alar Karist tänada ja selle eest teda ka kindlasti väga palju meenutatakse.
3: Natukene kõlab, nagu meil ei oleks enam Alar Karist, et päris nii see muidugi õnneks siiski ei ole.
2: Ma rääksin presidendist. Ja presidendina ta rõhutas hariduse ja tehisaru teemas.
3: Mina tõstaks esile seda, et Alar Karis kogu aeg rõhutas seda, et sama oluline kui nii-öelda töö väljaspoole on ka töö sissepoole, ehk Eesti sisene töö ja me ei tea veel Ülle Madise nii-öelda sellist tööplaani või kuidas seda võiks nimetada tema vähemalt 5 aastaks kui mitte 10 aastaks, aga Paavo Nõgene, tema järgmine presidendi kantselei direktor, ütles, et rõhk selles saab suuresti olema siseriiklikele küsimustele ja Eestisse sisse ja minule see väga nagu meeldib, minu hinnangul osad inimesed nagu liialt fetišeerivad presidendi puhul üle seda välispoliitikat ja kõike seda poolt. See on kindlasti oluline, aga selle kõrval ei tohi Eestit ja seda, mis Eesti maal toimub ära unustada.
2: No jaa, Alar Karis ju tegelikult läks väga paljude nii-öelda seaduste tagasi lükkamisega, mitte tema isiklikult, aga oma juriidiliste nõunike toel läks ju sinnamaani välja, et tegelikult mõnede parlamendi erakondadega ja valitsusega oli ka tüli, menutame maamaksuseaduse muudatust, valitsus soovis seda siduda isegi usaldushääletusega, automaksuseadust, kirikute ja koguduste seadust ja nii edasi. Ehk siis tegelikult tõepoolest ta täitis seda presidendi rolli, et jälgida, et seadus peab olema vastavuses põhiseadusega ja mõni neist jõudis ka ju riigikohtusse.
3: Ja need kõik olid Eesti inimestele tegelikult olulised, kui mitte otseselt, siis vähemasti emotsionaalselt olulised asjad ja minule see meeldib, kui presidendit on aga rahva poole.
1: No eks need on olnud ju mitmesugused, et kuna Ülle Madises saab siis Eesti Vabariigi 7. President läbi aegade, esimene teatavasti oli Konstantin Päts, siis kui me kas või võrdleme siin sellised presidente nagu Toomas Hendrik Ilves või Lennart Meri ja siis võrdleme kas või Arnold Rüütliga, siis me näeme, et nii Meri kui Ilves olid selgelt sellised välispoliitilised staarid, kes suutsid ennast kehtestada välismaal.
3: No Meri puhul see on natuke ikkagi kitsalt öeldes, tema oli täiesti ühtmoodi nii välja kui sisse ja mõlemasse. Aga vaata ka ajad olid täiesti teissugused, et Meri ameti ajaga ei saa nagu ühegi järgmise presidendi ameti ajaga tegelikult võrrelda. Aeg on nii palju muutunud.
2: Ühegi presidendi ameti ajaga ei saa teise ameti ajaga võrrelda ja tegelikult ei saa ka presidenti võrrelda, sellepärast et president Eestis põhiseaduslikult on küll üks, aga isiku omaduste või isiku poolest on ta ikkagi väga oluline ja see on hoopis teine tähendus.
1: No jah, aga see on, mingis mõttes on see väga kummaline, et kui Eesti Vabariik valib endale presidenti, siis ta ei vali endale nagu mingisugust põnevat isiksust sinna, vaid ta valib kedagi, kes suudaks täita need ettenähtud ameti ülesanded. Et kui sa ütled nüüd, et presidentuurid on väga erinevad või ma sain niimoodi aru, et presidentuurid on väga erinevad selle tõttu, et lihtsalt need inimesed on väga erinevad, siis ma ei ole
2: sellega... Jumal tänatud.
1: ei , minu meelest ei ole .
2: Jumal tänatud , et on väga erinevad inimesed , see on , see on minu meelest on see , on see suurepärane ja tõepoolest ma hakkan ise ka rohkem mõtlema selle peale , et võib-olla peaks ikkagi Eesti tõepoolest liikuma selle põhiseaduse muudatuse teed , kui me presidendist nii palju räägime , ka siin saates räägime , siis võib-olla peaks ikkagi rahvas selle uue valimise endale ka kraesse saama , heas mõttes kraesse .
1: See ongi , see on midagi taolist , millest räägitakse tingimata enne presidendi valimisi ja siis ka presidendi vahetumise eel ja sellest räägivad ka erakonnad . Minu meelest on , kas mitte Keskerakond seekord siis ei rõhutanud veel spetsiifiliselt , kuna nad Ülle Madist ju minu teada ei toetanud , eks ole , et Keskerakond rõhutas eriti , et nemad on presidendi otsevalimise poolt , aga noh , see tähendaks kahtlemata ka seda jõudude tasakaalu muutumist .
2: no EKRE on samal rõhutanud .
1: just nimelt , et see tähendab ka jõudude tasakaalu muutumist ja noh , ma arvan , et päris selline presidentaalne võib-olla riigikord Eestil ei oleks hea , kus presidendi käes on selline maksimaalne võim , nagu näiteks Ameerika Ühendriikides , aga midagi Prantsusmaa või Soome taolist , kus on siis poolpresidentaalne süsteem , kuigi viimasel ajal ma olen küll Eesti ajakirjandust lugenud ka seda , et selline poolpresidentaalset presidendi võimu seotakse juba pigem selliste tänapäevaste autokraatiatega , a la seal mingi Aserbaidžaan , Kasahstan või midagi taolist .
3: no see on
1: või muidugi... või urbanismi , jah .
3: no see on natukene liiga kaugele mõtlemine , et tegelikult ju ka Ülle Madise on öelnud oma intervjuudes seda , et tema ei oleks sugugi mitte presidendi otsevalimiste vastu , ta on küll välja toonud selle , et siis ikkagi tuleks väga tõsiselt kaaluda ka presidendi seniste rollide muutmist , aga see , mis sa ütlesid , et noh , president , amet on üks või ülesanded on üks , lihtsalt inimesed on erinevad , et see ju ka päris nii ei ole , et tegelikult igal ametis oleval presidendil on , kuidas seda moodsalt öeldakse , et võimalus sisustada oma tööülesandeid ja tööperioodi , et tegelikult seal väga palju mänguruumi on selles , millele president rõhku paneb , mida ta oluliseks peab , et jah , on mõned sellised nii-öelda fikseeritud kohustused ja ülesanded , aga selle kõrval nii-öelda seda mänguruumi igal presidendil kujundada presidentuuri oma näo järgi on väga palju .
1: Ma olen sinuga täiesti nõus , et see ongi niimoodi , aga
3: ja sellepärast ongi erinevad .
1: just , aga president , see , et ta lähtub kõigepealt sellest , et kõigest sellest , mis on Eestile hea , ja teiseks ta lähtub siis kõikidest Eesti Vabariigi seadustest , mis seab ühest küljest pakub talle palju mänguruumi , teisest küljest seab talle siiski väga kitsed ja täpselt ette antud piirid ja kõik see , mida
2: jaa , aga ma korra ütlen vahele , presidendil on siiski üks võimalus , mida tohutult oodatakse ja see on võimalus sõltumata sellest , millised valimised on need kohalikud või parlamendivalimised on ees ootamas , on presidendil võimalik tegelikult ikkagi öelda väga tugevad , julgustavad ja ka kriitilised sõnumid paar korda aastas , mida väga oodatakse .
1: Olen täiesti nõus , aga ma tahtsin lõpuks jõuda selleni välja , et kõik see , mis nii-öelda Eesti ees seismise , Eesti positsiooni parandamise eest , Eesti inimeste elu paremaks , mõistlikumaks , kvaliteetsemaks muutmise eest jääb kõrvale , on meelelahutuslik aspekt . et president järgib seaduse , me valime presidenti teades ette , mida me temalt ootame .
3: mitu ülesannet põhiseadus presidendile sätestab ?
1: no ma ei ole jurist , ma ei oska sulle niimoodi vastata .
3: 20 punkti no on põhiseaduses loetletud , 20 punktis on loetud presidendi ülesanded .
1: no nii , aga see , mis ma tahan öelda , et kõik need toredad siis esinemised ja show tegemised , see on selline meelelahutuslik aspekt . et see on nii õpetlik , see võib olla hariduslik , see võib olla õpetlik , see võib olla väga oluline , aga selline meelelahutuslikkus on selle asja juures väga oluline , vastasel korral me võiksime ju pidada presidendina ka mingisugust AI-agenti seal või tehisintellekti , kes kõiki täpselt teeb . me tahame seda , et president mõjuks elavana , et ta teeks midagi sellist , et me tunneme , jaa , meil on tore president , ta seisab meil on hea president , jah , aga see on , mingis mõttes on see siiski meelelahutuslik küsimus . aga läheme edasi järgmiste asjadega , mis ei ole nii meelelahutuslik , selle nädala kõige suurem , noh , ma ei ütleks , et nagu vapustus , aga suur ootamatus oli see , et Eesti ametnikud olid sügavalt kättpidi seotud sellise kummalise asjaga , nagu kuidas seda nüüd öeldakse , sanktsioonide nimekirja mittelisamisega . ehk et see on tõepoolest üks selline kummaline väljend, mis on nüüd esil kerkinud, sanktsioonide nimekirja mitte lisanud. Mida siis Eesti tegi? Eesti ei lisanud sanktsioonide nimekirja Solikamskis asuvat tehast ja selle direktorid, sellepärast, et see konkreetne tehas, mis on Venema riigi ettevõtte ja seega ka siis toetab otseselt Vene Föderatsiooni tema sõjategevuses Ukrainas, aga samal ajal see tehas siis tarnib toorainet, kaevandab ja tarnib toorainet Sillamäel asuvale Silmeti tehasele. Ja kui siis noh, nagu väidetavalt, ma ei tea, kas see päriselt siis oleks nii olnud, et kui siis oleks sattunud sanktsioonide alla nii direktor, kui siis tehas ise, siis oleks võinud Silmeti tehas, mis teatavasti toodab neid haruldasi muldmetalle, mida kasutatakse ka siis Narva magnetitehases, võinud seisma jääda või mis veelgi hullem, nagu üks ametnik ütles, selle tõttu oleks võinud kannatada kogu Euroopa autotööstus ja mitte ainult autotööstus, vaid ka lennukutööstus ja mida jumalat kõike veel, nii et osaledes sanktsioonide nimekirja mitte lisamises tegime Euroopale suure teene. No kas on nüüd hea olla?
2: Ma ei tea, minu mõelest on üks küsimus, mis on vastamata, on see, et noh, Eesti valitsus ju teadis või vähemalt Eesti riigi julgeolekus teavad detailideni, millised siin tegutsevad ettevõtted on sõltuvad Venema toodangust. Noh, ei ole võimalik, et valitsus ei ole kordagi uurinud, millistel ettevõtetel on Venemaaga seni nii äriline side ja nii elates, et noh, see teadmine ei saanud olla uus. Nüüd tõepoolest see sanktsioonide nimekirjast eemaldamine, ma ei tea, kui ja mul ei ole andmeid, kui tõsine on see Silmeti eksport strateegilistesse Euroopa Liidu auto- ja lennukitööstus ettevõtetesse, seda ma tõepoolest ei tea, aga kogu see asi on üle maailmselt natuke ikkagi viltu läinud, et noh, eileks on, et Donald Trump teatas, et rääkis Vladimir Putiniga ja palus, et Putin hakkaks maailmaturule diislikütust rohkem tarnima ja nii edasi, nii et siin kindlasti need Venema vastased sanktsioonid toimivad, kindlasti toimivad ja soovin ukrainlastele edu Venema naftataristute ründamisel, aga teist pidi, jah, noh, kõik Euroopa Liidud, liiduriigid, ma julgen öelda, ilmselt kõik, absoluutselt kõik Euroopa Liidu riigid moel või teisel ikkagi ka majanslikult tänase Venemaga suhtlevad?
3: Ei, no loomulikult kõik suhtlevad ja ega selles antud konkreetses juhtumis oluline on ju rõhutada, et seda see oli Kamski tehas ja tema juht, nad ei olnud siiamaani sanktsioneeritute nimekirjas. Ja nüüd on huvitav küsimus see, et huvitav, et kuidas nii-öelda, et kuidas see asi käis? Kas kuskil mõeldi välja mingisugune täiendav nimekiri inimestest, kelle ja ettevõtetest, kelle võiks panna sanktsioonide nimekirja? Ja kas siis tuli Eesti ütles, et ärme see neid ikkagi sinna pane? Või käis see seda pidi, et paneme mingisuguse uue nimekirja kokku, öelge igaüks palun, keda sinna mitte panna. Et kuidas, nagu see, kuidas see protsess oli ja minule on vähemasti väidetud, et ega see ei olnud ainuüksi siiski Eesti idee, vaid noh, sisuliselt nii-öelda just kui kõik Euroopa Liidu riigid omalt poolt teevad mingisuguseid välistusi ja Eestile viidati ka, et kulge, et vaadake, et te jumale seda ei pane, sest et tegelikult noh, Silmeti roll nendes haruldaste muldmetallide tootmises ja kuna neid tõesti on nii-öelda noh, elektroonikatööstus, autotööstus, kõik neid vajavad, siis Silmeti nüüd roll sellel turul on üsnagi märkimisväärne.
2: Ja neid ettevõtted Euroopas väga palju ei ole. Ja.
3: Just see kõlab õõnsalt küll, eks ole, nagu asekantsler Veski välisministeeriumist ütles, et, noh, et terve Euroopa autotööstus seisab meie selja taga, nagu sa ka viitasid. Aga noh, sellel oma tõed ära siiski teatavad nagu sees, et tega me olemegi jõudnud pärast 5 aastat sõda, me olemegi jõudnud sellesse, et keegi ei jaksa lõputult sõdida, siin on nii palju erinevaid tahke, nii palju erinevaid tingimusi asju ja teisest küllest ka osad analüütikud ju viitavad, et, et võib-olla selline nii-öelda mõningane sanktsioonide leevendamine on tegelikult ka viide selle poole , et kuskilt hakkab saabuma mingisugune lahendus , kuna see sõda ei saa kesta lõputult , aga selle jaoks , et sõda lõpetada , noh , me võime suureliselt öelda , et järeleandmised tulevad siis , kui sõda on läbi , aga tegelikult ei ole see protsess nagu nii mustvalge . Eesti jaoks on olulisem probleem see , et kui me oleme ühe sellise sammu astunud , siis meil on ausa näoga väga keeruline edaspidi rääkida väärtuspõhisest poliitikast ja kõigest muudest , sest me oleme oma tegudega näidanud , noh , tegelikult ju juba Kaja Kallas , kui tuli välja , et tema abikaasa ikkagi ka nii-öelda otsapidi ajab Venemaaga äri , juba siis , eks ole , Kaja Kallas vilistas sellele nii-öelda eetilisele küsimusele ja noh , ega neid märke Eesti poolt on ju olnud ka varem , aga meil ei ole seda valget rinna ja siis enam , mida kummi lüüa ja mida öelda , et meie tegutseme väärtuspõhiselt , et see ei ole nii .
2: Kui ma midagi positiivset näen , siis on see , et tegelikult nüüd peaks
3: neid märke Eesti poolt on ju olnud ka varem , aga meil ei ole seda valget rinna ja siis enam , mida kummi lüüa ja mida öelda , et meie tegutseme väärtuspõhiselt , et see ei ole nii .
2: Kui ma midagi positiivset näen , siis on see , et tegelikult nüüd peaks küll Eesti Vabariigi valitsus avalikult teada andma sõja

0: me peaksime seda teadma. Meil on piir, meil on sadamalt, meil on toll, me teame tegelikult täiesti täpselt, mis siit liigub edasi, tagasi, üle piiri ja nii edasi. Ehk siis see teadmine on meil olemas. Nüüd võiks olla ikkagi ka tõepoolest üks tabel kõigile teada, kes on Venemaaga majanduslikult sõltuvad ja kas see sõltuvus on põhjendatud. Silmeti puhul ilmselt, nagu sa viitasid, noh, võib see olla põhjendatud. Jah, sest neid tehaseid, mis toodavad sama toodangut, Euroopa Liidus väga palju ei ole.
1: No põhjuse leiab alati, eks ole. Kas me peame alati igas tingimuses seda põhjust aktsepteerima? See on see oma ette küsimus.
0: Aga teadmine võiks meil olla.
1: Ja teadmine võiks meil olla. Aga teisest küljest jälle, vaata, kui sina oled nagu ettevõtja, sina toimetad vastavalt seadustel oma äri, jälgid igakuiselt. Sa tead, et sul on Venemaaga mingisugune side, sa jälgid igakuiselt, eks ole, sanktsioonide nimekirja, sa näed, et sinu tegevusvaltkond ei ole sanktsioneeritud, aga siis sa ettevõtjani kindlasti küsisid, aga miks mind peab sellisesse tabelisse panema, sest et ega see tabel sisuliselt on avalik häbipass, selle vastu me ka kuidagi ei saa.
2: Siin tuleb jah, mitmeid asju oma vahel eristada, aga ma võtan paar sammu tagasi, et mis pärast see juhtum Eestile on, no, mitte nüüd kurb ja traagiline, aga mis pärast Eestile on oluline ja miks Eesti mainet lõhub sellepärast, et teatavasti alles hiljuti siis Prantsusmaa presidendi Macroni palvel võeti sanktsioonide nimekirjast välja siis Venema üks oligarh Alisher Usmanov. Alisher Usmanov, kes noh kindlasti, kelle varandus ulatub seal sadadesse miljarditesse dollaritesse, on kahtlemata väga suurejooneline ja võimas Venema ärimes see, et siis Prantsusmaa president tema eest nii-öelda mitte ei palunud, aga nii-öelda tema survel võeti Usmanov välja. Selle üheks tulemuseks oli see, et Eesti Vabariigi ametnikud ja ka välisminister Margus Tsahkna isiklikult siis mõistsid selle hukka ja tegid sellise suure show sellest. Et näete, et meil on siin Venema oligarh ja nüüd ühesõnaga Prantsusmaa president võtab ta sanktsioonide nimekirjast välja, et see on nagu räpane mäng. Ja läheb kaks nädalat mööda. Eesti Vabariik tekitab, sooritab sellise imelise tembu nagu sanktsioonide nimekirja mitte lisamise. Aga see on nagu lihtsalt kummaline selline väljend. Aga tegelikult teeb täpselt seda sama asja.
0: Sellepärast on seda tabelit, mille vastu sina vaidlesid.
1: Ei, ma ei vaielnud.
0: Vaja, seda tabelit on vaja ja vaja ka selgeid põhjendusi. Jah, see on vajalik selleks.
2: Ja lihtsalt ma ütlen vahel, ei saa sõimata kedagi selle eest, et ta midagi tegi. Ja siis kaks nädalat hiljem teha seda sama ja arvata, et see sinu valgele rinna esisli plekki jätab küll, väga hästi jätab.
1: No võt, see ongi see, nagu ma ütlesin, et meil ei ole enam seda valget rinna esit. Aga ma kahjuks pean ütlema, et sa eksisid ühe, Priit ühes väga olulises asjas. Sa ütlesid, et Eestile tekitab selline otsus maine kahju. Ei tekita maine kahju. Ja see on nagu, sellepärast, et kelle silmis see saab siis, Euroopa silmis või? Ei saa, kahjuks ei tekita meile maine kahju, sellepärast, et enamus Euroopa riike on ammu kõik astunud selliseid samasuguseid nii-öelda pragmaatilisi samme põhjusel esimesel, teisel või kolmandal. Nad on teinud täpselt samasuguseid nii-öelda eetiliselt kaheldavaid tegusid ja samme, ja keegi ei pane seda Euroopas tähele pigem nii-öelda ollakse nii mõnelgi pooli Eestile tänulikud, et Eesti sellise asja läbi
0: suru. Jah, härra
1: Viiko. Ja see on see koht, mis meid selles mõttes peab panema kõige rohkem muretsema, et noh, see näitab seda, et me võime rääkida, kui palju tahes sellest, kuidas Euroopa peab olema ühtsalt Ukraina taga, tingimustelt Ukraina taga, aga see kahjuks ei ole nii ja see on nagu laiemas plaanis palju suurem probleem.
0: Jah, härra Riiko, aga see on moraalne probleem ja eetiline probleem paratamatult siseriiklikult, seda enam 5 kuud enne valimisi ja oi, kuidas seda hakatakse ära kasutama valimiskampaanias loodetavasti väga paljude argumentide ja faktidega, mida siis saaks teha teistmoodi, mida tuleks teistmoodi teha.
2: Siin on nüüd palju räägitud.
1: Ja jumal tänatud, et vähemalt siseriiklikult seda tehakse, aga suures plaanis see, et see rahvusvahelises tasemel ei ole enam probleem. See on tegelikult suur probleem.
2: Tegelikult peaks vaatama ka nagu see tervet seda silmetit ja siis seda magnetitehast, mis kuuluvad siis mõlemad ühele Kanada ettevõttele. Et mis asi seal silmetis siis lõppkokkuvõttes nagu toimub, et kui vaadata nüüd neid, ei ole seal ise küll käinud, kui vaadata neid ajakirjanduses ilmunud mingi ülevaateid selle kohta, siis jääb mulje, et see on nagu sisuliselt tükikene nagu säilinud Nõukogude Liitu, üks tõsi küll kõrgtehnoloogiline ja mis müüb 90

0: 9% oma toodangust välismaale, mis on Euroopa suurim, siis tõepoolest see on Euroopa suurim siis haruldaste muldmetallide tootmise tehas, aga tegelikult on ta eks mingisugune Venema ripats ja nagu ütleb siis selle tehase juht, kelle nimi on Olesja Trusiakina, ütleb, et meie Venema tarne ahel on enam kui 55 aastat vana. Et tegelikult see on selline nagu noh, Eestile kasulik selline ussjätke või mingisugune ripats, mis ulatub nii-öelda läbi riigipiiri ulatub siia, mis on töötanud samasugusena pool sajandit ja loomulikult Eesti Vabariigi ministrid ütlevad, et muutke oma tarneahelat, et otsige kuskilt mujalt, siis öeldakse tehasest ja, et me tõepoolest, me pingutame, aga vaat me ei saanud selle pärast, et seal kuskil Brasiilias näpsas mingisugune prantsuse ettevõtte, ma siin võib mürki võtta, mitte mingit tarneahela muutumist üldse ei toimu seal.
1: Nüüd ma arvan, et sa teed liiga, et see, et oluline on, ega siis endine peaminister Tiit vähe nälja pärast seda ei erastanud seda tehest omal ajal, aga noh, nüüd sa teed tõenäoliselt natukene liiga, et küllab nad otsivad ikkagi, sest et noh, tahaks loota, et varem hiljem need sanktsioonid ka saabuvad, aga ega see valdkond ongi, ta ongi ülikeeruline sellepärast, et nii-öelda nende maakide osas, mida silmetis ümber töödeldakse, Venema, Hiina on kõige suuremad tegijad, Hiina on ju tänasel hetkel juba piiranud oma selliste kaupade väljavedu ja ega see ongi nii-öelda väga keeruline teema ja noh, see viib meid tegelikult edasi üldse laiemale probleemile, et kui ise seisab suudab olla näiteks Euroopa elektroonikatööstus, just nimelt toorainete ja kõik selles osas, kui suure tuleviku potentsiaaliga on Ameerika või Euroopa elektriautode tööstus, sellepärast, et nad sõltuvad lihtsalt nii tugevalt Hiinast ja Venemast oma toorainetega ja nii edasi, nii edasi, nii edasi.
2: Ja, jõudsidki Hiinani ja see on tegelikult väga oluline küsimus. Aga mulle ikkagi meenus üks positiivne asi ka, vaadake, kui me Venema elektrisüsteemist lahti ühendasime, siis kõik läks valutult ja kõik läks hästi.
1: Et sa arvad, et silmetiga võiks tegelikult minna ka samamoodi?
2: Ei, ma ei viidanud siin.
0: See on tegelikult...
1: Aga me ei saa välistada seda. Sest et eks see kindlasti on see, et kui rõhutada seda, et meie tarneahel on 55 aastat nagu kestnud, siis noh, teatavale mõttelaisku selle see kindlasti viitab.
0: Ja siin kohal väike pausa.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Kuu hit Bauhofis. Eskoro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
8: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas kasvatada mulda, mitte probleeme? Kuidas edeneb programm Tark taimekasvatus? Kuhu on 30 aastaga jõudnud Luun ja Mõis? mida on kogenud koolide toitlustaja ja näitavad avatud sööklate nädal ning millega kolme Kesk-Eesti maakonna väiketootjad Tallinnas käivad ja kuhu veel on plaanis minna. Saatejuht on Madis Ligi.
4: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
3: Keskpäevatund.
0: Keskpäevatund Kuku raadio otsestuudios jätkab Ainar Ruussaar, Hindrek Riikuja ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd sellest, et Eesti Kristlik Õigeusu Kirik endise nimega siis Moskva patriarhaadile alluv õigeusu kirik muutis oma nime nutikalt, nii et ei saa enam arugi, millegi tegemist on. Ja Pühtitsa klooster, mis siis kuulub sellesse samasse Vene õigeusu kiriku alla, pöördusid Euroopa inimõiguse kohtusse ja esitasid oma kaebused ja siis see on see vana vaidlus, mida on peetud siis Vene õigeusu kiriku ja Eesti Vabariigi vahel, et see on, mis puudutab siis kirikute ja koguduste seaduse muudatusi. Nüüd edasi on oluline teada seda, et aega selle vaidluse lahendamiseks on 28. detsembrini ja selle vaidluse üdi on selles, et seadus nõuab sidemete katkestamist, haldussidemete katkestamist Vene õigeusu kirikuga. Ja siseministeerium ütleb, et nad on valmis kõigiga rääkima. Eestis on kõigi usuühendustega rääkima. Eestis on ligikaudu 600 erinevat usuühendust ja ainult üks nendest siis eks see Vene õigeusu kirik. Ma nimetan seda lihtsalt nii, see ei ole ametnik nimetus, aga nii saab sellest väga hästi aru, et Moskvale alluv Vene õigeusu kirik on see, kes on esitanud siis Euroopa kohtusse oma protesti selle seaduse vastu.
1: See sinu rõhutamine on väga oluline sellepärast, et meil on olemas ka Eesti õigeusu kirik,
0: kes just allub, apostlik õigeusu kirik,
1: just, kes allub siis Konstantinoopoli patriarhaadile, et selles mõttes tegelikult see nii-öelda Vene õigeusu kirik ja Eesti õigeusu kirik on ainuõiged määratlused selles kontekstis.
0: Tunneme seda värki päris hästi siin.
2: No kiriku juhid, Eesti kristliku õigeusu kiriku juhid, ehk siis
1: Vene õigeusu
0: kiriku juhid, Vene õigeusu kirik.
2: Viitavad siis kaebuses Euroopa inimõiguste konventsioonile, mis näeb ette seda osa usuvabadusest, mis puudutab inimese veendumus ja absoluutse õigusena. Jah, mina ei ole aru saanud, et Eesti riik on seda kuidagi kahtluse alla seadnud või väljendanud. Pigem on probleeme olnud ju ka ju selles, millele on ka Kapo kaitsepolitsei oma aastaraamatus juba mitu kevadet viidanud, et need selle Vene õigeusu kiriku suhted Moskva asuva peakorteriga on ikkagi noh, üsna tihedad. Sealt käivad siin väga paljud kirikutegelased. Ühesõnaga mõte on selles, et siseministeerium soovib lõpetada igasugused otsesed suhted selle Moskva kiriku peakorteriga Moskvas. See on keeruline, aga see nõue on tegelikult noh, isenesest ju aru saadav tänastes olud.
1: See nõu on aru saadav ja tegelikult ju nii-öelda siis, noh, ütleme rahvakeeli Vene õigeusu kiriku Eesti juhid ju püüavad kogu aeg väita, et noh, et sisuliselt neil ikkagi nii-öelda sidet ei ole, et nad sisuliselt toimetavad autonoomselt, et jah,
2: tõepoolest
1: küll,
2: ei saa,
1: jah, et raha ei saa, et küll paljud, noh, personali puudutavad otsused ja asjad peavad kõik saama nii-öelda nagu Moskvast kooskõlastuse ja kinnituse. Samas on, noh, mis on kiriku probleem, muidugi on see, et nii-öelda usuliste reeglite järgi nad ei saa olla selline nii-öelda, noh, nagu üksiku aas või täiesti mingisugune eraldi seisev usulises mõttes eraldi seisev üksus või organ siin Eestis, nad peavad kirikuliselt kellelegi alluma. Ja noh, Konstantinoopolile nad alluda ise ei taha, seal on meie jaoks nii-öelda hulk arusaamatuid.
2: Ja üle meie peade käivad arusaamatud.
1: Just, aga usklike jaoks siiski nii-öelda ports olulisi detaile, et kogu see protsess algas siis ju viidati poliitikute käest ka suhteliselt nii-öelda lihtsa käega, et noh, et aga mingu siis nii-öelda Eesti õigeusu kiriku alla, aga see ei ole sugugi nii lihtne ühes pool, et Vene õigeusu kiriku omad ei taha sinna minna ja ega ka Konstantinoopoli patriarhaat ei ole nii-öelda tingimata avasülli valmis neid ilma tingimusteta vastu võtma. Et usuliselt on neil olemas väga selge probleem ja mingil kombel see probleem vajab lahendamist ja võt siin ongi see, et üks asi on nii-öelda meie ilmaliku elu seadused ja teine asi on Jumala riigi seadused.
2: No võt jah, võt, Eestis on vastu võetud tõepoolest see ilmalike elu seadust, ehk siis kirikute ja koguduste seadus, mis kogu selle asja tekitas, aga tegelikult see protsess käib väga paljudes teistes riikides. Rootsi kristlik nõukogu, mis ühendab kristlike kirikuid, seal hulgas ka seda sama Moskva patriarhaati, peatas Vene õigeusu kiriku liikmelisuse. Varem on teinud seda Tšehhi kirikute nõukogu, Slovakki õigeusu kirikute nõukogu ja nii edasi. Nii et tegelikult see protsess selle Moskva patriarhaadi vastu ei toimu ainult Eestis. Ja Moskva patriarhaat ja selle patriarhaadi juhid on ju väga selgelt igal hetkel tänase päevani õigustanud Venema agressiooni Ukrainas.
1: Ei, absoluutselt. Ja selles mõttes on nüüd täiesti nagu jabur, et see sama Moskva patriarh, eks ole, kes on nii-öelda nagu väga selgelt osa Venema poliitikast, kes väga selgelt ja üheselt mõistetavalt õigustab kogu sõda Ukrainas ja Venema käitumist seal, tema eest nendes samas Vene õigeusu kirikutes palutakse kogu aeg ja tegelikult on ju nii-öelda, on ju Moskva patriarhaadist antud välja korraldused, et patriarhi selliseid erinevaid sõda toetavad avaldusi ja kõiki sellised asju tuleb kirikutes ette lugeda ja nende eest peab seisma ja seda peavad praegu kirikliku õiguse järgi, peavad kõik need samad kirikud tegema ja tegelikult patriarhile ju kõigil jumale teenistustel eriti kloostris, aga samamoodi ka kirikutes ju kogu aeg patriari hinge õnnistuse eest palutakse ja talle soovitakse nii-öelda, see on üks liturgi osa on patriarhi eest palumine.
2: Ja tegelikult on see minu jaoks, kes ma olen vabandust kiriku kauge inimene, on natuke mustvalge see probleem ja selles mõttes lihtsam. Eesti seadused näevad ja demokraatlike riikide seadused näevad ette usuvabadust. See tähendab, et igal inimesel on veendumused ja nende veendumused uskuda on absoluutne inimõigus. Aga riik võib reguleerida seda, kuidas seda usku avalikult välja elatakse ja see on riigi õigus, ka demokraatlikus ühiskonnas.
1: Jah, ja ka tänasel hetkel oluline on silmas pidada, et ikka keegi ei keela, ei riik ükski seadus, keegi ei keela inimestel olla õigeusklikud. Küsimus on selles, kellele nad õigeusklikuna alluvad ja loomulikult siin tekib oluline probleem, et noh, kui nüüd peaks jõudma, eks ole olukorran, kus siis see Vene õigeusu kirik, kuidas iganes tema täpne juriidiline nimetus on, et see juriidiline...
2: Eesti kristlik õigeusu kirik.
1: Jah, et see juriidiline üksus Eestis suletakse, aga ega see ei saa ju automaatselt tähendada näiteks seda, et kogudused pannakse kinni või...
0: Ei, midagi...
2: Sellest ei ole keegi rääkinud
0: ka. Jah, et usuvabadust see ju ei puuduta. Meenutame lihtsalt seda veel, et see on muuhulgas seadus, mille esmast peal ametist lahku president Alar Karis saatis kaks korda riigikogusse tagasi, mis see järel jõudis siis riigikohtusse ja riigikohus otsustus, et see seadus on pädev selleks, et saada vastu võetud riigikogu poolt, kuigi selle juures siis oli seal kuuel kohtunikul oli eriarvamus, aga selle asja siis nii-öelda puhtas eestikeeles öeldud point on selles, et kiriku ja koguduste seaduse muudatus ja nüüd ma tsiteerin, keelab Eesti usulisel ühendusel sidemed välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga ja nüüd tuleb kõige olulisem punkt. Kelle tegevus ohustab Eesti riiki? Ja kui me nüüd vaatame, siis keerame siin tagasi selle juurde, mida me siin kõik täna oleme rääkinud, siis kui sina ütled, et siis... patriarhi rilli eest palvetamine on liturgia üks osa ja see vaimulik juht,
1: võib-olla see juriidiliselt täpsem on öelda või et see on Jumala teenistuse üks osa, võib-olla ta liturgia osa ei ole.
0: Okei, väga hea. Ja, aga siis tegu on siis nii-öelda Kirilli palvetamisega ja Kirill, kes pidevalt terve siis Ukraina agressiooni vältel õigustab agressiooni.
1: On seda nimetanud pühaks sõjaks.
2: Ja õnnistab seda
0: agressiooni. Õnnistab relvi, mis lähevad siis tapma süütud ukrainlasi, on täiesti selgelt inimene, kelle tegevus ohustab Eesti riiki. Ja Eesti Vabariigi riigikogul on õigus selliseid asju otsustada ja õigus siis ellu viia selliseid seadusi. Ja see ongi kogu selle asja nii-öelda sisu. Ja siin kohal väike paus.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
10: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning pankur Madis Toomsalu ja ettevõtja Kristel Voltenbergiga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet. sotsid.ee
8: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist. Oktoober on rinnavähi teadlikkuse kuu. Külas on onkoloog Dr. Teele Kalamees. Saatejuht on Miia-Liina Kraanat. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Eesti Vähiliit.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
0: Keskpäevatund jätkab. Kuku Raadio otsestuudios Indrek Riikoja, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Ja räägime natuke sellest, et kui president saab paika ja sügis edeneb nii, nagu ta tavaliselt peaks ikka edenema, siis läheb varsti külmaks ja meie elektri- ja küttearved hakkavad tõusma nagu sai pärmi peal ja juba oleme jõudnud nii kaugele, et valitsus on hakanud ette valmistama elektri- ja küttearvete kompensatsiooni kodutarbijatele. Majandusminister Keldo on sel teemal esinenud ja annud esialgu selliseid uduse poolseid teateid välja, et mida ja kuidas kavatsetakse teha, midagi selgelt otsustatud ei ole, aga point on selles, et kui asjad peaksid minema hulluks ja see puudutab siis ka kütteainete hinnatõusu, diiselkütte hinnatõusu ja maagaasi hinnatõusu, siis lähevad küttearved, tõusevad küttearved tõesti talvel väga palju. Selle kompensatsiooniga on mingi aeg tagasi ju tegeletud, see oli päris keeruline protsess ja pärast nii-öelda tagantvaates jäigi segaseks, et kas see siis oli kellelegi kasulik või ei olnud kasulik, aga igal juhul on praegune valitsuse seisukoht, et mõistlikum on ette valmistuda elektri- ja küttearvete kompensatsiooniks enne, kui asjad tõeliselt käest ära lähevad.
1: Me täna muidugi ei tea veel, kuidas see ettevalmistamine käib, aga kuna minul on ka koduomanikuna oma lehm on ojas olemas, siis mina muidugi tahaks meelde tuletada, et suur osa inimestest kütab oma kodupuudega, kütab pelletiga, kütab briketiga ja muude selliste asjadega, et siia maani need ei ole kunagi läinud nii-öelda nagu kompensatsiooni alla, et mõelge siis olge hääd nendele inimestele ka, et puidukütega majapidamise on Eestis väga-väga palju ja ka seal on hinnad väga kiirelt tõusnud ja kindlasti tõusevad teatavasti, kui muud kütteliigid kasvavad.
2: Jaa, aga väga paljud kütavad ikkagi kaudselt või otseselt gaasiga ja mõned ka elektriga, eks ole.
1: Ja neile kompensatsioonimehanismidest mõeldakse.
2: Ja elektrit me tarbime kõik, aga tegelikult Eesti suurim võrgu ettevõte Elektrilevi on aastaid rääkinud seda, et mingil hetkel tuleb nüüd tõsiselt 2 miljardit eurot kuskilt välja võtta, sellepärast et need võrgud, need juhtmed, rahvakeeli öeldes, mis siis meie kodudesse elektri toovad, need on vaja osaliselt välja vahetada ja kui me räägime rohepöördest, ehk siis tuulikutest ja päikeseparkidest, siis ka sealt elektri tarbijani toomiseks on vaja rajada
1: uusi juhtmeid
2: panna. Nii see on, ehk siis rohepööre tegelikult maksab ka, aga noh, teistpidi, milleni ma tahan ka jõuda ja mis mulle alati tekitab viha, on see suurepärane Auvere elektrijaam, Prantsusest ehitatud, üle 600 miljoni euro maksnud Auvere. See on rohkem rikkis olnud, kui ta toimib ja valmis ei saanud ta ka õigeks ajaks 2 aastat hiljem. Ja mul on tegelikult väga lihtne, praegu ka on Auvere rivist väljas, eks ole. Mul on ka tegelikult väga lihtne küsimus, et kes selle projekti eest, mille prantsused ehitasid, kes selle eest nagu siis nüüd nagu vastutab või kas...
0: Minu teada maksab siis selle ehitaja, kes on, peaks olema siis Ameerika Ühendriikide firma General Electric, vist kui ma ei eksi, maksab pidevalt miljoneid ja miljoneid siis selle eest, et see jaam ei tööta nii nagu see peaks. See muidugi ei, noh...
1: Väike lohutus
0: on see on väike lohutus, aga meie seda ei saa, aga nüüd varasemad uudised, mis sel teemal on olnud, et Auvere jaama remondiks on kulunud vähemalt 50 miljonit ja kulub ka veel kõikide nende eelnevate riketega kokku. Ja kui Auvere jaam jälle mingisuguse portsu aega rikkis on ja ei tööta, et siis see maksab Eesti tarbijatele mitmed ja mitmed miljonid, mille me kinni
2: saame. Ja me saame selle asenduselektri õnneks, me saame praegu põlevkivi jaamadest, nii et ärme siin kohal vähemalt enne talve rohepöördest selles mõttes räägi, et kui meil on elektrit vaja, me niikuinii importime elektrit, aga siis selle Auvere puudujäägi katab tegelikult siia maani ikkagi põlevkivi elektri.
1: Jah, ja me ei tohi põlevkivi elektri puhul unustada seda, et põlevkivi elektri kõrge hind ei sõltu mitte sellest, kui kallis on elektritootmine tuulikutega või selle toomine Soomest või Norrast või Rootsist, kust iganes. Põlevkivi elektri hind sõltub sellest, kui palju tahab riik saada erinevate keskkonnatasudena, maavaramaksudena ja mis kõikide maksudega veel, et kui riik tahaks, siis põlevkivi energia võiks olla väga soode energia, et see võti on riigi, mitte kellegi teise
2: vaid enam
1: riigi.
2: No ei, see on laiem, Euroopa Liit ju nõuab heitkoguste kauplemise süsteemi kaudu omakorda.
1: Ja nõuab ka omakorda, eks ole, aga siiski, aga nii-öelda kõige olulisem osa põlevkivi elektri hinnast muutustab see, kui palju riik tahab saada selle energia pealt erinevaid tasusid.
0: Ja vaata, kui me nüüd lihtsalt vaatame, ega siis Eesti, meil jääb selline mulje siin, et Eesti on mingisugune rõve reostaja, kes istub siin kuskil nagu maailma serva peale ja Euroopa Liidu piiri peale, siis neil on mingisugune õudne põlevkivi ja sellest tuleb jubedat tossu ja loomade inimesed surevad nagu suurel kiirusel ja karjade kaupa. Vaadake seda, Eesti on niivõrd pisikene terve oma sellise nagu põlevkivi tootmisega, kui me vaatame, kui palju erandid on mujal Euroopas, kui me vaatame seda, kuidas Saksamaal on erandid siis söökaevanduste või sööl töötavate elektriaamade ja pruun sööl töötavate elektriaamadega, millised erandid on Poolal, siis Eesti on selle kõrval mingi kärbes kuskil toa nurgas üleval.
1: No ja kõige selle kõrval põlevkivi energeetika on meil suhteliselt keskkonnasõbralik.
0: No just nimelt, et me vähemasti me eestlased püüavad kogu aeg olla valge särgiga ja teha kõike nagu väga hästi ja väga korralikult. Et selles mõttes tõepoolest, et see, mis sa ütled, et see on Eesti Vabariigi asi, see on valitsuse asi, aga valitsus häbeneb ja tunneb vastikust selle põlevkivi pärast. Ja see on nüüd nende juba mingisuguse viimase 10 aasta selline, 10 aasta jooksul sisse ehitatud põlve refleks põlevkivi, oi vastik ja vaadake, mis siis nagu, kuigi see põlevkivi on siis Eesti ainus strateegiline maavara, Eesti on suuteline oma elektri ise tootma, mitte kelleltki, mitte tuhkagi ostma ja selle kõigega hakkama saama, aga valitsused seda teha ei taha, sellepärast nad tahaksid olla Euroopa mõttes puhtakesed. Ja kui me vaatame nüüd seda, mis paar nädalat tagasi, siis Viru Keemia Grupp avas uue selle kaevanduse, põlevkivi kaevanduse, mille nad olid ostnud siis Eesti Energialt. Ja sinna, mis on Eesti majanduse mõttes tohutu suur asi, ja sinna ei läinud kohale ükski ametnik, ükski valitsusametnik, ükski inimene, kes valge särgi ja ülikonnaga käib ringi ja esindab Eesti Vabariiki, ei läinud sinna. See minu meelest, see on nii häbiväärne ja nõme hoida ennast niimoodi eemale nagu katkutõbisest kogu põlevkivitööstusest. No mis te arvate, et nüüd ei läinud sinna, et teile pakutakse kuskil Euroopa Liidu direktoraadis mingisugust ägedat ametikohta? Mitte tuhkagi. Lihtsalt ise teete lolliks.
2: Sul on õigus, aga ma tulen tagasi selle elektrilevi juurde tegelikult, et kui me isegi suudame, olgu see põlevkivist või kaasist või tuulest või päikesest elektrienergiat toota, siis tõsine asi on tõepoolest selle elektrienergia tarbijana viimisega ehk võrkudega ja iga kord sügiseste ja kevadete ja ka suviste tormide ajal vahel me ju kuuleme, kuidas mõned Eesti piirkonnad on elektrita mitte päeva, vaid päevi. Ja seda sel lihtsal põhjusel, et selle just nimelt see ülekande võrk ei pea kliimale vastu.
1: Ja see ei ole mitte niimoodi kuskil Eesti äärealadel, Lõuna-Eestis või kuskil mujal. Ka seal on see väga suur probleem, aga sellised asjad on täiesti igapäevased ka näiteks paarkümend kilometrit Tallinnast.
2: Mis tähendab seda, et elektrilevi peab sellesse võrku paratamatult kohe hakkama midagi investeerima ja see ei ole midagi. Elektrilevi väitel on see 2 miljardit eurot lähiaastat.
1: Ja meil elektriarve peal on päris mitu rida, mis peaksid selle jaoks muidugi raha leidma.
2: Elektri päris maksumus on seal kõige väiksem.
1: Just nimelt.
0: See on tõsi. Ja mina olen siiski põlevkivi energeetika osas optimistlik, mitte ainult sellepärast, et minu ema oli põlevkivi keemik, kes siis ka pärast ülikooli lõpetamist suunati tööle siis Kohtla-Järvele, kus ta põlevkivi keemikunega töötas, aga lihtsalt Eesti on maailmas üks selline riik, kus põlevkivi on kõige kauem uuritud, kus põlevkivi keemiat on väga palju uuritud, aga me mäletame veel, et mingi pool aastat tagasi või umbes niimoodi isegi Tallinna Tehnika Ülikoolis üritati siis seda põlevkivi energeetika põlevkivi keemia nime ära kustutada ja asendada mingisuguse sellise ummäärase terminiga, mis ei sisaldanud sõna põlevkivi. See on jällegi selline nagu täiesti arusaamatu häbenemine selle Eesti kõige suurema strateegilise maavaru osas. Ma väga loodan, et mõistus tuleb inimestele kohale ja saadakse aru, milline väärtus see põlevkivi meil on, et põlevkivi keemia ja ka energeetika areneb tehnoloogia abil nii kaugele, et me võime sellega uuesti ja suurema staabiliselt.
2: Ja kuulele viitaks, et juba mõnda aega see sama põlevkivi teema on ka paari erakonna väga oluline valimislubadus.
0: Just. Ja siin kohal täna ma teid kõiki kuulamast, veetke ilus nädalavahetus ja kohtume taas nädala pärast.
11: Keskpäevatund.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere päevast! Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga, aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal kasvas aga varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muu hulgas kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhtevägivalla juhtumite arve, seda eriti Ida-Virumaal. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta vaid iga neljas Eesti inimene, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kokku märkis lausa 71% vastanutest, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu soojas hoida. Eeloleval kütteperioodil tõusevad hinnad kõigi kütteliikide lõikes, suurim hinnatõus kuni 40%, võib ees oodata gaasiküttel olevaid kliente. Lisaks kardavad Eesti inimesed järgmise 6 kuu jooksul ka toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu, mis kõik on vältimatud kulud. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkoff postitas pärast kohtumist sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga juba enne talve. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Vene liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. Sam võib tuua Venemaale miljardeid lisatulu. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda. Ühtlasi kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Omski naftatöötlemistehas, samuti puhkes Toni äärses Rostovis möödunud ööl Ukraina droonirünnaku järel naftaterminalis ulatuslik tulekahju. Ukraina Zaporožje linna sukkus täna Venema rünnakutes elamu rajoonile vähemalt 8 inimest, nende seas 3 last. Vähemalt 16 inimest sai haavata ja 12 on teadmata kadunud. Ohvrite ja kannatanud arv võib tõusta, sest päästetööd veel käivad. Euroopa Liidu eesistuja riik Iirimaa tegi täna ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel. Euroopa Liidu juhid kohtuvad järgmisel nädalal Brüsselis, et jõuda aasta lõpuks kokkuleppele aastate 2028 kuni 34 eelarves. Kui Saksamaa koos Austria, Taani, Soome, Hollandi ja Rootsiga nõuavad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid, leiab näiteks Prantsusmaa, et ühendusel on piisavalt vahendeid, et tulla toime veelgi kasvavate väljakutsetega. Teadlased avastasid, et Itaalias Sardiinia saarel asuvas Bolotana külas on sealne naiskogukond maailma pikaealisem. Teadlaste analüüs tugines viimase 5 aasta andmetele, mis näitavad, et 70-aastasel Bolotana naisel on ees keskmiselt veel ligi 21 eluaastat ning 14% neist on tõenäosus tähistada lausa oma 100. sünnipäeva. Mujal on see näitaja kordades madalam, kuigi ka Bolotana mehed elavad kaua ei ole nende näitajad naistega võrreldes siiski nii äärmuslikud. Arvatakse, et Bolotana naiste erakordselt pika elu ja taga on paljude tegurite koosmõju. Oma rolli võivad mängida nii geneetika, toitumusharjumused, füüsiline aktiivsus, aga ka tugev perekondlik tugi. Samuti peetakse oluliseks asjaolu, et kogukonnas püsitakse paikselt, sealsed sotsiaalsed sidemed on väga tugevad ning inimestel on ka hea ligipääs arstiabile.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, pärast lõunal jõuab saartele uus tihe sajuala, mis liigub sealt edasi üle mandri. Puhub tugev lääne tuul kiirusega 5-12, puhangati kuni 16 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 8-14 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on ilm pilves selgimistega hootis ja vihma, öine õhu soe jääb 3-9 graadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 11-15 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 11 graadi.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
6: Piletid leiad.
4: kellerteater.ee.
7: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
8: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Entsüklopeedia keskendub seekord ainulaadsele popstaarile, kelle laulud on ühteaegu kaasaegsed, end ka ajatud. Mitmeid kaalukaid rahvusvahelisi auhindu võitnud Sting on 6 korda ka Eestis esinemas käinud. Praegu on tal pooleli kontserdireis USA linnades. Laupäevases saates kuulete Stingi kuulsaid, kuid ka vähem tuntud laule. Entsüklopeedia seriaal on kuulatav ja järelkuulatav Kuku Raadio ning Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Emalaev.
11: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
9: Seekordse uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigusta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
8: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
7: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
12: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid rehekuu teisel laupäeval, kui Kadrioru valvemeeskonna saablid ja vormimütside nokad on ammugi läikema hõõrutud ülehomseks, säraks loodetavasti kuldse päikeseal, mis paitab kord 5 aasta jooksul aset leidvat suursündmust ehk vabariigi presidendi ametivannet ning sellele järgnevat uue riigipea kõnet, mida ilmselt paljud kuulajad nende seast, kes presidendi valinud, ehk pisut pelgavadki, sest otsused ribadeks tõmmatud parlamendi koalitsioon generatsiooni vähemusest on haprad sündima ja eeldavad suuremat koosmeelt kui ainult kitiga kinni tõmmatud Riigikogu akende lähedal istuvatelt saadikutelt prääniku vastu saadud nõusolek või manitsused üksmeelest ning kaitsevajadusest, millised küll tuntava osalduse hoobi saanud, mida enam fakte kas mürsutehingust või muust asjakohasest pinnale ujub. Reeglina kujutab kõnekäänd pinnale hulpima selle, mida ka pilpa peal kantakse ja võibolla on see paralleel kohane tuleva aasta nuditud riigieelarve puhul, mida selle koostajad kandikul nimetatud viisil kannavad ja spaleeris seisev enamus haprale kandevõimele üritab lisa suunata. Qui vivra verra, nagu ütlesid prantslased juba 15. sajandil ettenägelikult ja kas sa näe, ongi jõudnud selle 6 sajandi jooksul ära näha 5 vabariiki ja muid riigivalitsemisvorme peale selle. Tarkade klubi saade kasutab pisut lühemat ajaraami nii umbes tunnist, et taas olla rõõmsalt teie seltsis küsimuste ja vastustega, mida menetlevad eeskätt kallid küsijad ja veel kallimad saates osalejad. Nende viimaste hulgas on hea meel täna Tartu stuudios selle saate mängija debüütidest mõlemalt toolil. Hea meel on kuulda kallist kolleegi Vikerraadio ridadest saatejuhti toimetajat Lauri Varikut.
10: Tervist, huvitav siin olla.
12: Ja Lauri Paarilisena siin saates ühes teises rollis, küsija rollis nimelt osalenud ettevõtjad, spordisõpra ja kommentaatoritki Rasmus Rekandit.
13: Illust poolpäeva kõigile.
12: Tallinna stuudias aga tervitame üle mitme aja ja tänavu sügisel esimest kordagi meistrikandidaati KBS Wikipedia administraatorit ja auhinnatud ulmekirjaniku Taivo Risti.
14: Tere!
12: Ja Taivo Paarilisena ehitus- ja kunstimeistrit, isegi suurmeistrit Martti Suurorgu.
15: Tervist!
12: Tore, et te olete meiega. Täna sa saate 10 küsimust on teile ette valmistanud Kivimäekooli ajaloo ja ühiskonnapetse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulaja Tarmo Niinepuu, Andres Kaarman, Tambet Siil, Indrek Kristenbrun ja Valeri Küpsis. Teemadeks on täna seatud Slava Ukraini, geograafia, sport, ühiskond ja vaaria. Alustame ja anname teemad osas avavalik õiguse headele tartlastest debütantidele Lauri ja Rasmus Palun.
10: Nii, millest siis alustame?
13: No paku sina, mis sa
10: tahad. Mis meil võiks siis kõige tugevam olla, et hästi alustada? Sport või geograafia?
13: Kindlasti mitte geograafia.
10: No läheme spordi peale siis.
12: Kindel valik ja Tambet Siil küsib. 2 aastat tagasi, 3. detsembril 2024 peeti Tallinnas üle 30-aastase pausi taaskord rahvusvahelised võistlused sportvõimlemises. Enne seda oli toimunud viimane meie kandi rahvusvaheline sportvõimlemise turniir aastal 1994, kui Kalevi spordihallis peeti võistlused väga originaalse nime all Tallinn 94. Aga aastal 2024 lõi Kadaka spordihoones toimunud võistlustel kaasa juba 83 sportvõimlejat vanuses 7-16. Küsimus kõlab, kelle nime see võistlussari kandis või kannab? Aastal 1962 ilmavalgust näinud tegelane on ilmselt sihtgruppi arvestades igati tuntud ja tunnustatud, kes on tegelenud lisaks paljudele loodus- ja teadusaladele ka riistvõimlemisega, veidi ka sukeldumisega. Hiljuti on teda jäädvustatud üpris austust avaldaval moel, mis ka rohkelt tähelepanu ja üllatavat nõudlust tekitas. Kelle nime kandis üle tükki aja peetud Tallinnas rahvusvaheline sportvõimlemisturniir.
10: Nii, 62. aastal sündinud. Kas ta siis on ka ise riistvõimleja?
12: Ta on tegelenud riistvõimlemisega.
13: Sihtgruppist oli jõudselt. Kui vanad need sportlased? Mul läks 7-16. Nii, et kes on siis 62. aastal sündinud, kes sellele sihtgruppile korda läheb?
10: Ma mõtlen, äkki on need, kes olümpial ka riistvõimlemist kommenteerisid telees. Viktor Saaron oli äkki üks.
13: Ei. No, peaks hästi lastepäraselt minu arust mõtlema hakkama, et kui sa teed turniiri lastele ja teismelistele, siis noh, isegi kui Kristjan Palusalu oleks olnud riistvõimleja või sportvõimleja, et see võiks olla keegi lastepärane tegelane. Kas see oli tegelane või...
12: Väga õige tegelane.
13: Tegelane?
12: Ilma valgust näinud tegelane, 1962.
10: Ma mõtlesin inimes kuidagi selle peale. Jaa.
13: Või pea siis inimest otsima või selles mõttes inimene... Seal oli jäädvustusest midagi veel lõpus.
12: Jaa, teda on hiljuti jäädvustatud üpris austust avaldaval moel, mis ka rohkelt tähelepanu ja üllatavat nõudlust tekitas.
10: Sipsik äkki või?
13: 62.
10: On miks ta peaks riistvõimlemise võistlema?
13: Oota, Sipsik käis kuul ja kas ta seal uppus kuskil või ujus või?
10: Ei, ma mäleta.
13: 62 on Sipsik küll ju. Ja see aasta oli münt.
10: Aga just.
13: Miks Sipsik on...
10: Paindlik.
13: Paindlik. Peale uppumist pandi...
10: Rippuma.
13: Kuulge, see kõlab jube jaburalt, aga...
12: see kõlab õigelt. Väga õige, et seda tegelast taipasid üle küsida. See võistluskandis tõepoolest nime ja kannab nime Sipsik Kapp. Ehk siis Sipsiku karikas. Ja kõik loetletud faktid õiged rippus pesunööril, natukene sukeldus, tegeles ka loodus- ja teadusaladega. Vaatles linde ja herilesi. Taivo Martti.
14: Võtame esimese geograafia küsimuse.
12: Konkreetne valik ja Tarmo Niinepu küsib klassikalise geograafia küsimuse. Milline riik maailmas on ainus, mis on saanud oma nime enda kuningalt? See riik kasutati 1932. aastal ja selles maailmapindalalt suuruselt 12. riigis elab 33 miljonit inimest, kellest pooled on alla 25-aastased. Riik jaguneb 13 provintsiks ja ajavahemikus 2015 kuni 2019 oli see riik ka suurim relva importija.
14: Hästi suur riik on Saudi Araabia ja tema on saanud oma nime esimese kuninga Saudi järgi. 1932 kõlvab asutamisaastaks küll.
12: Hiilgav. Täpne vastus, välk vastus 1-1. Me oleme alustanud väga positiivselt seda kena oktoobrikuist mängu. Suurepärane. Lauri ja Rasmus.
13: No proovime teise spordiga ära äkki saame veel ühe punkti, sest ega me siia ju olümpiasportlasteks või turistideks ei tulnud, vaid ikka õpeda järgi.
12: Ja selle järgi olete juba saanud vähemalt kätte ja punkt on peas, mis põhiline. Tarmo Niinepult küsimus. Ühendkuningriigi koosseisu kuuluvad, teame, erinevad maad, kes olümpiamängudel esindavad siiski Suurbritanniat. Kuid näiteks jalgpallis, nagu teada, mängivad ju kõik eraldi riikidena. Me tahame teada spordiala, mis ei allu kummalegi eelpool mainitud reeglile. Ehk siis ei mängita oma nime all ega mängita ka nii-öelda Suurbritannial. Sellel spordialal kuulub Iirima ühtsesse meeskonda, näiteks nii Iirima ise kui ka Põhja-Iirima. Aastal 2026 maailma rankingus ollakse lausa kolmandal kohal. Enne seda on oldud ka korduvalt maailmas number 1. See spordiala jaguneb 8 erinevaks alaliigiks ja lisaks sellel on olemas ka veel kolmas versioon, mis on väga sarnane, kuid oluliselt teiste reeglite ja teise nimega. Eesti naiste koondis sel alal sai tänavusel aastal oma esimeses ametlikus mängus võidu ja Eesti meister sel spordialal on Kalevi meeskond. Ehk siis spordiala, kus Iirima ühtsesse meeskonda kuuluvad nii Iirima kui ka Põhja-Iirima, mis tegelikult on Suurbritannia koosseisus.
10: See peaks siis ikkagi Briti ala olemaki või kuidas sulle tundub? Aga ta ei ole olümpiala, jah?
12: Seda, kas ta on olümpiala, pole küsimuses öeldud.
10: Meeskonnad.
13: Eesti naiste koondis sai tänavu mille?
12: Esimese ametliku võidu.
10: Kuidas on, ma ei tea, esimest on plahvatas rugby mulle.
13: Eesti meister Kalev rugbys, kahtlen sügavalt.
10: Ja Ameerika jalgpallist küll
13: tean, et on see Tartu oma tiim, see Titans.
10: Ei, see on Ameerika jalgpall.
13: Okei. Okay. Aga rugby on ikkagi ju Inglismaal oluliselt.
10: Ja see algas Iiri ja Põhja-Iiri saavad koos olla vähem.
13: Sügavalt kahtlen. Ja mis need alaliigid on siis rugbyl sel juhul?
10: Ja.
13: Aga see on tiimi ala, ma saan aru, et kui Eesti naiskond siin vähemalt figureeris. Meister on Kalev.
10: Meeskonna ala. Muidu ma mõtlesin ka need snookerid ja biljardid ja need, aga kas seal on võistkonna alad? No ei, pigem mitte. Aga võibolla lähem vales suunas, et üldse siin Briti spordialasid.
13: Ja ta on Iirimaal. Iirimaal ja rankingus number 1 olnud.
12: Vahepeal oli ka number 1, jah. Aga hetkel on kolmas.
10: Kaardimäng või?
13: Kaardimäng, mingi tarts. Kas Eesti naiskond tartsis? Meister Kalev tartsis. Üsna jaburvist, aga alaliike kaks tükki. Kas noole viskes on alaliigid?
10: Võibolla on. Ka mõtlen, et kas on ehk veel mingisugused meeskondlikud sellised Briti päritolu alad?
13: Naiskond see esimese võiduna. Jalkas me oleme ikka võita rohkem saanud. Korvpalli sobi, võrkpall, veepalli naiskonda, sa tead või? Naiste koondist lausa mitte naiskonda, jah.
10: Kas meil on Kalevi veepalli meeskond olemas?
13: Kalev sinna sobiks, Kalevi spordi jall.
10: Kalev spavas, jah.
13: Ja. Veepall, Iirima. Jõba raskem. No, tartsi naiskonda, kes me teame Eestis, naiste koondist lausa.
10: Aga võibolla loodi, see on mingi esimene mäng alles peeti, no.
13: No näiteks.
10: Aga see Iirima on olnud kõva, seal on tartsis.
13: Ma ei tea, kuidagi sinna pubimängu juurde ta... Mõte.
10: No riskime selle tartsiga siis.
12: Ei ole tarts seda korda. Toivo Murti.
14: No öeldakse, et see, mis esimesena pähe tuleb, on õige, nii et jääme selle juurde, mis Tartul esimesena pähe tuli, see on rugby.
12: Ja see on õige vastus, tõepoolest see peab paikaga vastaste pähe tulnud mõtte puhul. Rugby, olümpiaversioon rugby 7. Ja see kolmas, mis kannab natuke teist nime, on siis Austraalia jalgpall. Tõepoolest rugbys mängivad siis Iiri saare võistkond ühtse Meeskonnana koondisena rakvi valitsev meister on Kalev ja Eesti naiste koondis on rakvis täitsa olemas.
10: Ei tohi nii kõva häälega arutada.
12: Arutage, võite arutada. See on...
14: Aga see kuulub reeglite juurde, et arutada tuleb valju häälega.
12: Täpselt, see on raadio saar. Taivo Martti.
13: Te nüüd ettepanekut arutaks ka ja siis annate meile vihjem.
14: No võtame teise geograafia küsimuse ja kohe proovime järele.
12: Mul on hea meel, Raivo, et see küsimus sulle tuleb, sest et Indrek Kristenbrun tahab teada. Chiburaska, ehk potsataja, kes on märkimisväärse jälje. Meie mängu jätnud ja eeskätt täna sulle, Taivo Rist, ilmus lugejate ette täpselt 60 aastat tagasi. Raamatus sattus ta Nõukogude Liitu Appelsini kastis. Ja siit saab järeldada küsimuse autori arvates ka tema rahvuse, sest kuni aastani 1967 importis Nõukogude Liit appelsine ainult ühest riigist. Ja ajalooliselt muide oligi selle riigi tsitruste ja appelsini kasvatus väga heal järjel ja seda umbes sajandi vahetuseni välja. Iseäranis tuntud olid ja on vähesel määral tänini riigi lääneosas Vahemere idaosa äärsetes kasvandustes kasvavad paksukoorega appelsiinid. Aga küsimus kõlab, mis rahvusest on potsataja, kui järgida nii-öelda kirjanduslikku
14: eeskuju? No sellega on nüüd niisugune probleem, et rahvasu mõtles, et potsataja on juut. Ja kõik ülejäänu läheb kokku seda, see, mida sa Timo siin ütlesid, aga kokku ei lähe see, et vastavalt raamatule potsataja on pärit džunglist ja Iisraelis džungleid ei ole. Aga kõik muu läheb kokku, nii et rahvasu järgi on potsataja juut.
12: Rahvas räägib tõde. Potsataja on juut. Kuni aastani 1967 importis Nõukogude Liit appelsine tõesti ainult Iisraelist. Kuulsed Jaffa appelsinid, mis annud nimega appelsini joogile, on pärit just nimelt sealt ja sealt jõudsid nad ka Nõukogude Liitu ja koos nendega läbi Eduard Uspenski sule jõudis ka potsataja. Järeldagem, et potsataja on juut.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti. Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
15: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
16: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
17: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
18: Täna õhtul Kanal 2.
19: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
18: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
20: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
21: Raadio Kuku.
22: Tarkade klubi.
23: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
12: Te võtate siit kolmanda punkti selle teadmisega ja taaskord oli sul potsatajases õigus, nagu omal ajal ka ära märkides, et tegemist ei ole kiskjaga. Lauri ja Rasmus Tartus. Teie valik.
10: Nii, mida siis see kord, mis siin jäänud on?
12: Ühiskonna. Nagu sissejuhatuses mainitud, ülehomme 12. oktoobril Vabariigi presidendi kohuseid täitma asuv Ülle Madise on nii siis Eesti teine naispresident. Ja meie jaoks siin samas on märkimisväärne, et nii Kersti Kaljulaidi kui Ülle Madise mõlema riigipea eelse karjääri üks paljudelegi meelde jäänud osa on olnud ka Kukuraadio saatejuhiks olemine. Saavutus, milleni muide ükski meespresident seni veel küündinud ei ole. Aga see selleks, kuid kui edasi senisest õiguskantslerist veel rääkida, siis on tööd alustav riigipea muuhulgas olnud varem Eesti uudissõnade sünni juures 2010. aastal president Ilvese sõnause töörühmas ja üks nendest, kes näiteks taristu, kestliku, kärgpere ja veel mitmed vahvad sõnad heaks kiitis. Aga veel eelmisel kuul avaldas Ülle Madise oma viimase õiguskantsleri aasta ülevaate, kus avaliku kasutusse jällegi ühe kohe rohkelt avaliku vastukaja leidnud võõrsõna sisse tõi. Millise võõrsõna kõlab küsimus? Tegemist on mõistega, mille maailma tasandil juba 5 aastat tagasi koronapandeemia haripunktil Saksa filosoof Peter Sloterdijk püünele tõstis.
10: See oli nüüd küll pikk ja keeruline.
12: Õiguskantsleri aasta ülevaates tegelikult juba päris sissejuhatuse juures kasutas Ülle Madise ühte sõna, mis leidis väga selget ja avalikku vastukaja. Võõrsõna.
13: Jah, välk vastus on see, et pole õrnaimugi, aga seda me ei paku praegu.
10: Võõrsõna peab olema mitte siis Eesti sõna, jah?
12: Võõrsõna.
10: Et ta see kord ei eestistanud nöelda seda sõna, jah? See peab olema siis kuidagi selle pandeemia ja COVID-iga seotud, et no, seotud see mõiste, mida siis see Saksa filosoof kasutusele võttis, ma saan aru.
13: Mis mõisted meil tekkisid koronapandeemia ajal? Isolatsioonid?
10: Võõrandumine.
13: Üksi jäämine.
10: Üksindus ja
13: teemad.
10: Nii, aga mingi võõrsõna, mis sellel ajal nagu tuli ka ja mida ta nüüd kasutas siis?
13: Õiguskantsleri kõne, kas sa mäletad, mis teemad seal sellel aastal? See käis uudistest selles mõttes läbi
10: küll. Kui ma mäletaksin, küll, et siis ma teaksin muidugi vastust, aga
12: ma täpsustan, et kõned sellel aastal ei pidanud.
10: Ei, no, jah, okay, jah, no jah. Ei, oleks seda lugenud, siis midugi teaks.
13: Okei, proovime selle korona ajast veel meenutada probleeme, millega seal tegeleti või mis tõstatusid just siis ja mis täna peaks samamoodi ju selle õiguskantsler.
12: Täna ta kõned selle aastal ei pidanud.
10: Ei, no, jah, okay, jah, no jah, ei, oleks seda lugenud, siis midugi teaks.
13: Okei, proovime selle korona ajast veel meenutada probleeme, millega seal tegeleti või mis tõstatusid just siis ja mis täna peaks samamoodi ju selle õiguskantsleri silmis siis aktuaalseda.

0: selles osas ka siin kriitiline. Aga mingi võõrsõna piirangute kohta või et liiga palju reguleeritakse ja piiratakse, aga mis sõna see võiks olla, mida ta võis siis kasutada?
1: Mm-hmm.
0: Distants, no see ei ole väga
1: distants uus. Distants on võõrsõna küll, aga mitte nüüd.
0: mitte väga mona uus. Mis võiks üle reguleerimise näiteks
1: kuidas see inglis keeles
0: on ka regulation.
1: Ei. Ütleme, et kui riik üle sõidab sellest just isikuvabadusest, või sinu need enda tahtmised jäävad allapoole riigi tahtmise.
0: Mm-hmm. Ja aga see sõna, mis moodi seda, ma ei tea, kas...
1: Ja ladina, ma aitan siin lihtsalt sinna.
0: Ladina keeles või ma ei tea, mis saksa keeles kuidagi...
1: Über alles. Aga me võime muidugi teha sellise vastuse ka ju, et see on siis nagu tegemist on terminiga, mis väljendab.
0: Lähme poole punkti peale.
1: Ja, no, kas me sedagi saame, aga et Tartul on ju kombeks anda vastuseid, mis on pikad, keerulised ja mitte midagi ütlevad. Et see on siis tegemist sõnaga, mis kätkeb endas just korona ajast tuttavat. Ülereguleerimist, kus riik sõidab siis rahva, riigiõigus siis sõidab üle rahva või inimese individuaalsest õigusest.
2: Kiidan, olete saadet väga hoolselt kuulanud, eriti kaaslinlaste esituses. Ma ei saa siin jah punkti anda kahjuks, aga kuuleme Taivat Martit.
3: Emost on võetud või see on ka mõjal haiglates, on niuke õde, triaasi õde, kes määrab siis kuhu ja millal patsient peab minema.
4: Sa mõtled... triaas, et enne seda Eestis ei olnud isugust asja nagu triaas, et siis korona tippajal tuli või?
3: Ei, ta võeti nagu selle korona mõistete hulka ka.
4: Aha, et triaas kuulub korona mõistete hulka. Vaata, ma suutsin välja mõelda niisuguse sõna nagu antivakser, mis on siis vaktsineerimise vastane. Tartu rääkis, et riik sõidab üksikisiku tahtmisest üle. Antivakser ei tähenda seda, et riik peaks tingimata üksikisiku tahtmisest üle sõitma. Ja see on sõna, mis koronapandeemia haripunktis välja tuli. Küsimus on muidugi selles, kas Ülle Madise niisugust antivakseri sõna toetaks, mis ausalt öeldes on üsna kohmakas ja jube sõna, aga no, Martti, mida sina sellest arvad?
3: Korona haripunktil.
4: No, korona haripunktis jah, see tuli käibele. Koos koronaga see sõna tuli käibele. Triaas, see on ka niisugune sõna, mis ei ole üldse eestipärane. Rõhk on viimasel silbil, järg silbis pikk vokaal, G-täht veel ka sees. Jällegi kahtlane, kas Ülle Madise niisugust sõna toetaks. Kas sul mingeid muid ideid ka on?
3: Ei ole, aga see ole. Antivakser vaktsiini vastane.
4: No jah, vaktsiini vastane.
3: Aga see sakslane siis?
4: No küllab see antivakser on niisugune sõna, mis enam vähem igas maailma keeles kõlbaks.
3: No mis ta seal aruandes siis kirjutas? See on viimase aasta kohta.
4: Õiguskantsleri... aasta ülevaade, aha, et seal...
3: Korona ja läbimisest tõimselt siis. Võitis seal veel mineviku ka kokku.
4: Kuule jah, tuleb niimoodi välja, et ta vist mainis kuidagi moodi koronat ja selle pandeemia läbimisest saadud õppetunde või kuidagi midagi niisugust.
3: No see antivakser kõlbaks küll sinna, jah?
4: No kas paneme selle või?
3: No,
4: kuna midagi paremat ei tule, siis pakume antivakser.
2: Ei ole antivakser. Sellel on täiesti eestikeelne vaste olemas. Ülle Madise kasutas sissejuhatuses sõna fobokraatia ehk hirmu võim. See on vesini ülereguleerimise kui massijälgimise veskile. Karda eestimaist maasikad, droone ja meresjärves ujuda. Karda tuulikuid, põlevkivi, hunte, karusid ja vange. Karda teeäärset suitsukala ja kasevihta. Karda tehisintellekti haigust ja sõda. Otsi kõikjalt märke, et asi on halb ja lootust pole, on siis täpne tsitaat. Tollest aasta ülevaatest fobokraatia ehk hirmu või. Poole mängu peal Tallinn 3-1 ees. Taivo Martiga valivad.
4: Oh, kuule, niisugusel juhul ühiskonda ei taha võtta. Võibolla teine tuleb sama hull kui esimene, siis ei ole kuskilt otsast pihta hakata. Võtame siis vaaria.
2: Ja vaaria Tarmo Niinepu küsimus. Kes tahab teada saada ühte hiinakeelset terminit, mis meile...
4: See on veel hullem.
2: Teie valik. Hiinakeelsed terminid, mis on meile pigem tuntud veidi teises kontekstis, kuid oma mõttes tähendab see ükskõik, millist laadi õpetust, õppimist või tegevust, mis nõuab kannatud.

0: teadlikkust, energiat ja aega, et see lõpetada. Selliseks tegevuseks saab lugeda näiteks kudumist või siis korrektsel teel tee tegemise tseremooniat, mitte lihtsalt koti liigunema viskamist. See on väga vana tähendusega sõna, aga oma tuntuma ja meile arusaadavama seletuse on ta saanud inglise keeles 19. sajandi teisel poolel ja sellest sõnast on tehtud laule ning filme. Aga algtähenduses siis hiina keeles tähendab see väga kannatliku õppimise või tegevusega seotut. Ja sõna peal on tehtud nii laule kui filme.
1: No, kuna Hiina ei ole kunagi olnud inglise asuma, Hong Kong on olnud. Aga India oli ju inglise asuma, nii et täiesti võimalik, et see sõna tuli Euroopasse India kaudu. Sellisel juhul tuleb mulle pähe niisugune sõna nagu guru. See võib küll tähendada õpetamist ja õpetust, mis nõuab kannatust, energiat ja aega. Tähendus natuke muutunud ka. Gurudest on tehtud laule ja filme. Ainult, no, ta ei ole nüüd justkui otseselt Hiinaga seoses. Marti, kas sul on mingeid mõtteid?
2: Guru või? Mitte guru?
1: Hea küll, guru siis.
2: Nõrga keeg.
1: Keega jah, algusest.
2: Kui sa räägid, et laule ja filme on sellest tehtud, et siis ma pean nõustuma.
1: Aga kas sul...
2: Võtta tegemise tseremoonia ja üks puhamist tegevuse kannatust energiat ja aega.
1: Jaapani keeles on sensei vist, aga see tuleb Jaapanist, vaja on Hiina sõna. Vaat ma ei ole vaadanud Hiina kaklusfilme. Hiina kaklusfilmides on kindlasti igal kõval kaklejal oma õpetaja. Ja ma ei tea, kuidas seda kaklemisõpetajat nimetatakse. Oled sa näinud Hiina kaklusfilme või Hongkongi omi? Bruce Lee ja nii edasi.
2: Eks ma ikka olen, aga...
1: Aga õpetaja tiitel ei tule meelde.
2: Jälle segab Jaapan ära selle ära Miyagi.
1: Jah, Jaapaniga ei tohi segamini ajada. Jaapani keelsed sõna ei tohi vastata.
2: Aga see on, kes see õpetaja on Hiina, see ongi see võitlus, kuis seda õpetaja?
1: No jah, ei tule meelde.
2: Ei tule.
1: Mul ka ei tule. No kui ei tule, siis peame vist guru pakkuma.
2: No pakume guru.
1: Pakume guru.
0: Ei ole guru õige vastus. Mis mõtted Lauril Rasmusel?
3: Nii, see guru vist on jah rohkem India päritolu. Aga või on see nüüd natuke segadus ajab, et on küll Hiina päritolu, aga seda nüüd siis, ma saan aru, siin lääne maailmas on seda sõna hoopis siin lauludes ja filmides kasutatud.
0: Jah, jah. Ja.
1: Küllab seda on ka Hiinas lauludes ja filmides kasutatud, et Hiina laulud ja filmid pole meile nii tuntud.
3: Seda ka. Aga et Inglismaal tuli 19. sajandi teises pooles kogudagi kasutusele õpetus, mis, kus rõhutatakse kannatlikkust aega.
4: No kui sa nüüd mõtled kõikide laulude ja filmide peale, mis sulle seostuvad kannatuse, energia, siukse sihipärase suunamisega, et valmis saada kudum, ma sain aru. Et mis asi on see ingliskeelne termin siis, mitte ingliskeelne, aga inglise keelde tulnud termin siis, mis seda sihipärase tegevuse suunas väga visa minekut sulle kajastaks või selgitaks, et noh, et kumba me otsime, kas seda protsessikirjeldust või siis seda resultaadikirjeldust. Et kui teist pidi minna, et need teemad, mis Tallinn välja käis, et noh, et see on selle õpetajaga seotud, et siis näiteks sõna mentor või meister, eks ole, et kas need on kuskilt sealt kandist pärit, ma kahtlen.
3: Mentor. Kas Hiinas olid muidu ja Buda, budism, aga no okei, see tuli läänes, siis muundus millekski muuks see sõna.
4: Millest on tehtud palju laule ja filme, mis seostub sulle kannatuse ja väga sihipärase sellise täiuse otsimisena.
3: No mis sõnu veel, et kannatlikkuse ja rahulikkuse kohta võidakse kasutada lauludes, filmides?
4: Või siis just sihipärase tegevuse mõistes või?
3: No, tuleb sul sõnu.
4: No jah, ma seda Nirvana pakkusin, aga ma seda ise ka ei usu hästi. Et see on see resultaat, kuhu sa jõuad. See on ikkagi taevariik, eks ole, see Nirvana, see on see riik. Kole piinarikalt läheb meil see asja siin. Timo kõrvetab meid täna. Ma ei tea, seda Nirvanat võime pakkuda. Mentor kindlasti mitte või? Ei?
3: Või põigem mentor.
4: Või jälle esimene sõna, mis tuleb, siis lähme sellega, et me rugbyga juba läksime enne.
3: Pakume mentor.
0: Ei ole mentor ja ei ole ka Nirvana. Ma siiski väikese helinäidise lasen ühest laulust, mis ka Eestis loodud selle nime peale 23 aastat tagasi.
4: Kung fu.
0: Kung fu. Hiina kaklusfilmid olid õige suund, ma juba mõtlesin, et hakkabki tulema. See sõna on kung fu. Konkreetselt siis Vanilla Ninja 2003. aasta lugu, Club Kung Fu ja filmidest, multifilmidest, Kung Fu Panda ja kõik teised meile ta seostub eeskätt ikkagi võitluskunstidega.
4: Ja tegelikult,
0: on see tõesti hea küsimus ja väga tore vastus. Õigel teel. Lähme edasi. Lauri ja Rasmus, te saate teema valida.
3: Sinu kord.
4: Kas meil on üks ühiskond veel jäänud?
0: On küll.
4: Palun.
0: Küsimus Valeri küpsiselt. Põhiseaduse eiramine, rikkumine, mitte täitmine või lausa selle vastaline käitumine ja tegutsemine on üldjoontes ühemõtteliselt taunitav. Samas muide ei näe Eesti põhiseadus ise selle eest mitte ette ühtegi karistusnormi, ei automaatset trahvi ega ka vangistust. Ja nõnda pole ka imestada, et 1920. aastal kehtinud Eesti esimese põhiseaduse ja ka 34. aastal kehtima hakanud teise põhiseaduse sisse jõudis paragraf 7, mida tegelikult juba selle esimestest aastatest ignoreeriti ja rikuti. See nimetatud paragraf 7 nägi ette, et, tsiteerin, Eesti Vabariik ei anna 3 punkti oma kodanikudele välja arvatud kaitseväelastele sõja ajal. Samuti ei ole Eesti kodanikudel õigust 3 punkti. Mida siis ei lubanud ja ühtlasi mida keelas toonane põhiseadus oma kodanikudele välja arvatud kaitseväelastele sõja ajal? Nagu öeldud, asuti seda peagi eirama alustades valitsusjuhist Konstantin Pätsist endast. Ja juba 38. aasta kolmanda põhiseaduse aeguse punkt kadus ja seda pole ka loomulikult sees kehtivas 92. aastal vastu võetud põhiseaduses. Vastasel juhul oleks suurusjärk 10 000 inimest käitunud põhiseaduse vastaselt.
3: Nii ja Päts oli vaat ka rikkunud seda kohe.
0: No Pätsist hakkas peaga tasi pihta.
4: Mida Eesti Vabariik siis annab sõja ajal kaitseväest?
3: 90. oli 10 000.
4: Keda meil on 10 000? Mingi grupp inimesi, keda me saame liigitada põhiseaduse mõistes. Millegagi, mida siis riik on neile andnud nüüd? Ja mida siis Päts kohe varmalt kasutama hakkas? Või seda siis Pätsile riik kandis sellisel juhul? Kuigi ei olnud sõda ja ta ei olnud kaitseväelane. Kas see on mingi hüve? See on mingi pension?
3: Relvad.
4: Eesti Vabariik ei anna relva välja arvatud kaitseväelast sõja ajal. Mis see teine tingimus oli, Timo, palun?
0: Siin on siis öeldud, õigemine põhiseadus ütles, et samuti ei ole Eesti kodanikudel õigust. 3 punkti.
4: Ei ole Eesti kodanikudel õigust teha midagi, saada midagi.
3: Kas relva omanik on meil siin umbes 10 000 või 90.
4: Ma ei tea, palju meil relva omanik on. Palju sul relvi on?
3: Mulle ei ole ühtegi.
4: 10 000 relva omanik on vähe.
3: Pätsil oli kohe relva.
4: Ikkagi, et siis oleks sellisel juhul oleks seadus, et ei ole Eesti kodanikudel õigust relva kanda või? No ikkagi teatud inimestel on see õigust relva kanda ja ma arvan, et oli ka 20. aastal, no ma ei tea, kordnikul või politseinikul või kellel veel, sest see, et ta on kaitseväelastel ainult sõja ajal.
3: Miks nad seda juba 20. aasta põhiseaduses üldse panid? Sellisel juhul, selline punkt 20. aasta põhiseaduses midagi.
4: Ja meil oli 92. aastal neid ikkagi 10 000 inimest, kes, kellel see oli.
3: Mingi maatükk või? Midagi omada või?
4: Ei, no maad omame rohkemal määral.
3: Mingi eriline maa või?
4: Kas me oleme liiga materiaalsed, äkki see on selline mitte asi? Kas see ikkagi ei ole seotud kuidagi sellega, et sõja ajal kaitseväelasel õigus mida teha? No õigus tappa. Eesti kodanikul ei ole õigus tappa, see on selge. No aga avalikus kohas relvakanda, relvaluba, 10 000.
3: Avalikus kohas relvakanda, aga põhiseaduses selline punkt.
4: Veider.
3: Või.
4: Ja kas Päts kandis siis parabellumit lööl või?
3: No ma ei...
4: Kas me roomame selles, et see on kuidagi relvaga seotud?
3: Jah.
4: No olgu, me vastame, et see on kuidagi seotud relva omamise ja kandmisega avalikus kohas.
0: Tõhus arutelu kahjutse punkti ei too. Taiva Marti.
1: Eks küsimus on seotud sellega, et käesoleval nädalal möödub 90 aastat sellest, kui Eesti Vabariik seadustas esimesed teenete märgid. Nii et siis enne oli öelud, et Eesti Vabariik ei anna oma kodanikudele teenete märke välja arvatud kaitseväelastele sõja ajal.
0: Täpne vastus ja suurepäraselt välja tuletatud jutt on tõesti sellest, et põhiseaduse paragraf 7 nägi ette, et Eesti Vabariik ei anna autähti ega aumärke oma kodanikudele välja arvatud kaitseväelastele sõja ajal, mäletame vabadusrist. Seda ei
4: no mis saaks võimsam relv olla kui vabadusrist.
0: Ja muide samuti, mida siis Eesti kodanikud ei tohtnud võtta või õigust vastu võtta võõraste riikide aumärke ja autähti. Vaat selle vastu eksis Päts.
2: Palju neid võeti.
0: Ja kui palju neid võeti seda põhiseaduse paragraafi, kuidas aga usinalt eirati?
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning ettevõtja Sten Pärnitsa ja ärijuht Marja-Liisa Alopiga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet. sotsid.ee
7: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Emalaev.
10: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
11: Seekord see uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigusta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios. Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kui paljusid naisi mõjutab munasarja puudulikkus, mis on üks olulisi viljatuse põhjuseid? Ja kuidas aitab üks ainus geenidest põhjusi senisest paremini selgitada? Värskest uuringust teeb ülevaate inimese geneetika nooremteadur Anu Valkna. Saatejuht on Madis Ligi.
12: Kuku Raadio. Klubi.
13: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Nii on väga hull ühiskonna küsimus, muide Taivo Martti, nii et see teine. Aga Ukrainat või vaariat?
1: Võtame teise vaaria ära.
0: Andres Kaarman küsib. 1770. aastal tutvustati teda Schönbrunni palees Austria Erzherzoginna ja Ungari kuninganna Maria Theresale ja tema õukonnale. Hiljem kohtusid temaga mitmed Euroopa õukonnad, ajaloos tuntumatest inimestest näiteks Benjamin Franklin ja Napoleon Bonaparte, kus juures kohtumine viimasega kujunes intrigeerivalt, sest Napoleon oli kokkusaamisel endale omaselt kiuslik ja provotseeriv. Edgar Allan Poe on talle ka pühendanud ühe oma esseedest ja viimastel aastatel on temast ka üha rohkem rääkima hakatud. Kellest või millest käib jutt?
1: Mul on tunne, et see on, tahab olla see malemasin mehaaniline türklane.
0: Sa oled suurepärases vormis.
1: No ma kirjutasin eestikeelsesse Wikipeediasse mehaanilisest türklasest artikli.
0: No siis ei ole midagi siis rääkida. Olge Wikipeediasse kirjutage artikli, te saate väga targaks. Malerobot ehk türklane Wolfgang von Kempelen ja viimasel ajal räägitakse seoses sellega ikka tehisarust. No nii, siit purjatate 5-1 ette. Kaks küsimust jääb lõpuni. Ukraina esimesest alustame ja saab kuulda siis Tartu pool ehk Lauri ja Rasmus. Täna uue kalendri järgi 10. oktoobril 173 aastat tagasi, ehk aastal 1853, pühitseti Kiievis sisse midagi, mis esimene omataoline selles linnas oli. Ja mis see oli, palumegi vastata. Küsitava projekti mudel oli juba 2 aastat varem Londoni kuulsas Kristallpalees maailmanäitlusel esitletud olnud. Kõnealuse reaalse objekti detailid valmistati seal samas Inglismaal Birminghamis ja veeti laevadega Odessa sadamasse, sealt härgadega Kiievisse. 1920. aastast meie siin kohal teada tahetavat enam ei eksisteeri, aga seest on seal teised, analoogilised. Mis asi see siis on? Või oli?
3: 170 aastat tagasi.
4: Kui seda esitleti Londoni maailmanäitusel, siis see on mingi rajatis või mingi tehniline asi ikka? See ei saa olla kuju või kunsti või mingi selline asi?
3: Seade
4: või? Kas seade rajatis mingi, ma ei kujuta ette, ütleme mingi spetsiaalne, mis on nüüd Kiievi Eiffeli torm, eks ole?
3: Ja miks ta seal 20. aastal ära kaodus, siis nõukogude võimu tuleb?
4: 20, mis seal on 20, mingi järjekordne sõda, eks ole? Miks ta ära lõhuti? 20 oli seal mingi, mis sõda seal oli, jälle poolakad läksid ära või? Esimene omataoline selles linnas, aga mitte esimene maailmas, eks ole? Seda Timo ei ütle meil.
0: Seda ei tule küsimusest jah välja.
4: 853. Mis, toh, sa mõtled nüüd Kiievi pildi omale silme, et...
3: Ei ole Kiievis käinud.
4: Mida seal on tarvis? Ja mille jupid?
3: No miks seda Inglismaalt Kiievis oli?
4: Ehk siis tehniliselt nad ise ei osanud seda teha?
14: Küsimuses ei olnud öeldud, et seda peaks tarvis olema.
4: Aha,
3: miks teda Inglismaalt Kiievis
4: oli? Taiva tuleb appi meile. Kas kiievlased tahtsid asja, mida neil üldse tarvis ei ole?
3: Ootam, Inglismaalt, kuule, aga Krimmi sõda oli umbes selle ajal ju, venelased ja inglased olid sõjas seal.
4: Aga ta pidi olema ikkagi uuenduslik asi, silmapaistev asi, miks ta muidu näitusele sai Londonis ja laevaga viidi Odessasse ja sealt siis härgadega Kiievisse sai ma õigesti aru. Pühitseti sisse.
3: Pühitseti ka, jah.
4: Omataoline selles linnas. Õige vastus on see pühitsetud asi. Kas meil on mõni vihja siit meelest või kuskilt vahelt ära kadunud?
3: Et siia maani on mingid analoogid veel Kiievis olemas.
0: Ja.
3: See on mingi kuju siis. Pandi seal Inglismaal kokku. Mingi...
4: Aga Birmingham, mis sulle selle linnaga seostub? See on ikkagi puhtalt ju sõike tehas, no, mingi, tööstuslik.
3: Metallist mingi asi. No.
4: See on
3: mingi suur.
4: Suur, mis asi? Sild, torn, üle...
3: Aga mingi sild võib olla tookord.
4: Kas sa tood silla tükid?
3: Esimene oma taoline, no ma ei tea, viidi sinna, mis on nüüd Nepri?
4: Nepron, jah, no silda on seal kindlasti tarvis, jah, aga...
3: Mingi kaar sild, või?
4: Aga oma taoline, no, mis sillad seal varem oli? See oli metall sild, siis esimene.
3: Mingisugune esimene silda, mingi tüüpi esimene sild.
4: Esimene, miks metall, et kannab rohkem raskust? Raute jaoks. Kuidas raute areng meil sellel ajal?
3: Ei kujuta, et mis seis seal Ukrainas oli selle.
4: Ei ole. Aga härgadega tõid Birminghamist valmistatud tükid, siis ei toonud ju mingit, ma ei tea, väikest kuju, millel on...
3: Ju siis on rauteed ikka väga, et...
4: Ja no, kirikute, ütleme, et noh, näiteks pühitsete sisse, et ta on hoopis mingi usuga seotud asi, et siis nagu kirikuehituses on ju kogemusi või sakraalehitiste ehitamises kogemusi varasemast küks ja kus ei pea Birminghamist seda tooma. See metall rajatis...
3: Mida Inglismaal osati teha siis ühele?
4: Jah, et nad tehniliselt olid nii palju arenemad. Kas see sild kõlab ikkagi usutavamalt kui mingi kuju?
3: Jah, et see esimene omataoline, et ta peab olema ja ikkagi mingi, juuda ikkagi oli äkki mingi praktilise väärtusega või mingisugune sümbol siis veel, mis...
4: Metall sild. Kui me ainult metall rajatis vastame, siis me lähme kõige väga laia rehaga lööma. Aga lähme selle sillaga, no mis siis on? Lasta olla metall silda.
0: Ometi toob nüüd midagi teile ka vilja suurega. Tegemist on tõesti esimese alalise püsiva konstruktsiooniga sillaga üle Dnepri jõe. Raudkettidega ripsild. Birminghamis tehti keti lülid valmis, nimetati projekti ametliku kinnitanud saarijärgi muide Nikolai või Mykola sillaks. Varem olid ujuvsillad või ületati veesõidukitega, talviti oli jäätee ja küsitud sild siis õhiti Poola väejuhatse korraldusega väga hästi mäletat. Nõukogude Venemaga peetud sõjas aastal 1920 ja nimelt nüüd siis iljutistel päevadel on Kiievis taaskord mitmed sillad Venemaa rünnakute alla jäänud. Nii, teine punkt, väga uhke. 2-5 teie poolt vaadatuna mäng. paraku vist on läinud, aga me mängime uhke lõpuni ja saavad kuulda mängu viimast küsimust. Kõigepealt Taiva Martti Tambetsiil küsib ja täna on kuidagi nüüd sattunud, et me räägime väga palju sildadest. Kiievis viib üle Dnepri jõe 6 suuremat põhisilda, nendest põhja- ja lõunasillad, nagu eelmises küsimuses kõlas, on viimasel ajal ka sageli uudistes, sest Mordor jätkab oma jälkustega. Aga läbi ajaloo üks nimekamaid sildu rajati Kiievisse hoopis aastal 1870. Oma 1067,6 meetrise pikkusega püsis see esimese maailmasõja eel kogu Venemaal pikimate sildade poodiumi alumise lastmel ning oli valmimisel Euroopa pikimaid raudteesildu. Metallsõrestikust silla projekteerinud insener kapten juhatas ise ka 5 aastat kestnud ehitustöid. See sild ka õhiti ja muide seejärel taastati mitut puhku. Aastal 1920 poolakad taganemisel ka selle silla kallal. 1941 tegi seda punaarmee taganemisel ja lõplikult hävista siis aastal 1943 Saksa vägede taganemisel. Aga küsimus kõlab, kes oli see vägagi nimekast suguvõsast pärit insener eluaastad 1835-1898, kelle järgi ka sild nime pälvis ja kes nagu mäletate, siis 5 aastat ka ise ehitustöid juhtis. See nimi muide peaks olema väga hästi tuntud tartlastele, sest sellest linnast leiab ka silla ehitajaga sama perekonna nimega monumendi. Aga kelle nime see Kiievi sild kandis?
2: No ma arvan, et see monument on äkki Pirogov.
14: Aga kas sa niisugust inseneri tead?
2: Sest minu arust, kas see Pirogov ei olnud ka mitte Ukrainas sündinud?
14: Ja ta on Ukrainaga seotud, selles mõttes see ei ole üldse paha pakkumine. Kui Tartus on sama nimega monument, ega Tartus neid vene nimega monumente just väga palju ei ole järele jäänud.
2: Pakume
14: siis Pirogov.
0: Vaat seda korda ei ole Pirogov õige vastus. Te lõpetate mängu tubli 5 punkti peal ja palun, tartlased, kes te teate natuke paremini Tartu monumente, äkki on mõni vee peale Pirogovi.
4: Ma olen üsna kindel, et siin on vastus leitud. Tartu monument, mitte kuju.
0: Monument, jah.
4: Lauri, mitut silla ehitajat sa tead? Ja mis need nimed?
3: Ei, ta on sama nimeline lihts.
4: Ei, ma saan aru. Aga noh, et kas me hakkame nüüd otsima inseneri, kes on sündinud, jumal teab, kuna.
3: Ei, no.
4: Meil see täitsa võimatu, aga lähme nüüd Tartu lihtsalt monumentit. Vaatame aknast välja esimene monument, mis sa näed jalakäijate sild. See ei ole kellegi nimeline, eks ole?
2: Kivi sild.
4: Tartus sündinud 100 last on monument, aga sellel ei ole nime. Mis monumenti me teame, mis on nimega? Kui ta ütleb monument, miks ta ei ütle siis selle inimese kuju? Pirogov öeldi ära. Mis seal täme edasi toomame? Mis monumenti me teame? Botaanikaed on selle sakslase Germanis. See on ka monument, aga no, see ei ole kindlasti vene insener. Sama nimega ju. Ülikooliga seotud monument, inglisild, kuradisild. Ei ole kellegi nimega.
3: Ei, need, seal võivad mingid nimed olla nendega seotud, seal, mis on sildade peal võibolla ära märgitud.
4: Silla peal on ainult, et puhkus taastab jõu, aga kuulus vene nimi.
3: On kindel, et see on vene nimi või?
4: Vene inseneerikule tegemist.
0: Inseneri rahvust, las ma nüüd vaatan. Nimekast suguvõsast pärit insener.
3: Struve.
4: Struve
3: monument on, aga tema mingit...
4: Kuju ei ole, Struve on seal see liivakella ja selle moodi
3: Toomel.
4: Ka Struve, tead sa Struvet kui ka inseneri?
3: Ei, no ta on nime.
4: Ei, ma saan aru, aga noh, et kuidagi kinnitust saada sellele pakkumisele, ma olin tõesti kindel, et Pirogov sobib siia, aga...
3: Äkki see oli jah hoopis teisest rahvusest, seal mingi...
4: Struve on baltisakslane, aga miks ei võiks kuulu Struve olla sillahitaja? Last olla.
3: Mis nimesid meil veel siin on? Või kelle...
4: no see vähemalt on vene nimega monument, selles mõttes. See mulle meeldib see vastus. Lähme sellega.
3: No lähme Struvega siin vahet ei ole ka.
0: Te olete tublid, te olete täpsed. Küsige muidugi alati juurde, see on Struve täpsemalt öelda siis Amand Struve. Suguvõsa on õige, ma nüüd täpselt ei tea, kas ta oli Friedrich Georg Wilhelm Struve järeltulija, sest et Wilhelm Struve oli kokku 18 last ja kõigi nimesid ma päris täpselt ei tea. Aga tõepoolest te võtate nüüd 3 punkti ja 2 neist väga ilusesti järjest Ukraina küsimustega veel. Ja väga ilus mängu lõpp on olnud kokkuvõttes, ei ole ju paha 3-5 teie poolt vaadatuna meid 2 küsimust ainult jäigi vastuseta. Aga meie mängutraditsioon näeb ette nüüd ka parima kuuldud teie arvates küsimuse välja valimise. Ja palun teie abi siis selles osas, kuna ka välis küsijad
14: oli palju. Tegelikult eel viimane silla küsimus päris
4: meeldis.
0: Kung fu ja silla küsimus. Ehk siis esimene püsiv sild üle Dnepri ja kungfuust on ka loomulikult hea meel Tarmo Niinepuu ning ka Margus Pillau tänased säravaimad küsimused teile esitanud. Soovides teile ilusat sügise jätku, öeldes suur aitäh Lauri Rasmus Tartusse, aitäh Taivo Martes ja Tallinnasse, jääme kuulmiseni! Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie viimatise saate lõpetas järgmine küsimus. Nõukogude Liidu kunagine ja väga kauaaegne välisminister Andrei Gromyko ja Saksa omaaegne, ka kauaaegne ning legendaarne kantsler Angela Merkel olid poliitikud, keda ühendas omavahel kindlasti vähem kui eristas. Aga üheks ühendavaks asjaoluks oli nende kahe hüüdnimi. Gromyko pälvis selle oma kauaaegse ja jäiga parteipoliitilise käitumise tõttu. Angela Merkel aga 2010. aasta paiku ülemaailmse finantskriisi haripunktis. Küsimus kõlas, milline hüüdnimi neid kahte eri aegadest ja väga erinevat poliitikut ühendas? Õige vastus on eestikeelsena ei, venekeelsena niet ja saksakeelsena nicht. Andrei Gromyko pälvis tolle hüüdnime väga jäiga külmasõjaaegse Nõukogude Liidu välispoliitika järgi. Angela Merkel aga suuresti kodumaal finantskriisi aegu tehtud valusate majanduspoliitiliste otsuste eest. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosioin kuulaja Milja Tättele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Maailmas on palju rahvaid, keda väljaspool ka iseseisvat kodumaad ja rahvusriiki elab märksa rohkem kui oma ajaloolisel asumaal. Ilmekaimaks näiteks on juudid ja iirlased, aga ka armeenlased ning isegi mongolid kuuluvad nende hulka. Küsimus kõlab ka ühetaolise riigikohta, mis asub Aafrikas. Nimetage see Aafrika riik, kust pärit inimeste või nende järeltulijate diaspora maailmas on lausa 130% suurem kui nende arv ajaloolisel kodumaal. See näitaja, 130% suurem, on ka tolle maailmajao riikide hulgas suurim. Ja suuresti muide ka oma välisdiasporaast pärit mängijate toel jõudis meie küsitav riik tänavu suvisele jalgpalli MM-finaalturniirile. Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, aga meenutame, et oleme Postimehe digipaketi tellijatele täispikkuses igal ajal järelkuulatavad internetis aadressil kuula.postimees.ee. Kuulmiseni!
15: Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
16: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
17: Tere päevast, kell on kaks Kuku Raadio uudiseid, vahendab Krista Leipsik. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta tõenäoliselt vaid iga neljas Eesti inimene, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kokku märkis lausa 71% vastanutest, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu soojas hoida. Lisaks kardavad Eesti inimesed järgmise 6 kuu jooksul ka toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu, mis kõik on vältimatud kulud. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal aga kasvas varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muu hulgas kütuse varguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhtevägivalla juhtumite arv, seda eriti Ida-Virumaal. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni eilne päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot, ehk juba praegu on täidetud eesmärk katta oksjoni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Oksjon jätkub täna kell 3 ja pakkumisel on 81 taiest. Euroopa Parlament lükkas tagasi katset blokeerida pliihaavlite keelustamist, avades tee piirangu lõplikule vastuvõtmisele. Plii erakordse mürgisuse tõttu on selle kasutamine autokütustes, värvides ja torustikes juba ammu keelatud. Sellest hoolimata on jätkunud plii kasutamine aga jahinduses ja kalanduses. Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu loodab, et meie jahimehed ei jää ootama 7-aastase ülemineku ja lõppu, vaid võtavad pliivaba jahimoona kasutusele juba nüüd. USA, Ukraina ja Euroopa ametnikud kohtusid eile Miami's uue diplomaatilise katse raames lõpetada Venema sõda Ukrainas. USA saadik Steve Witkoff postitas pärast kohtumist sotsiaalmeedia platvormil X, et konstruktiivsetel aruteludel käsitleti võimalike viise lõpetada sõda Venemaaga enne talve. Kõnelusi varjutas aga USA presidendi Donald Trumpi eilne teade kokkuleppest Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. USA väljastas Venema diisli tarnimiseks maailma turule ajutise loa, mis kestab järgmise aasta 7. aprillini, ning Trumpi sõnul peaks see tooma alla kütuse hindu maailma turul. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda. Ühtlasi kinnitas Zelenski, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Läinud ööl ründas Ukraina Doni äärses Rostovis asuvat naftaterminali, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina Zaporožje linnas hukkus täna Venema rünnakutes elamu rajoonile vähemalt 8 inimest, nende seas 3 last. Vähemalt 16 inimest sai haavata ja 12 on teadmata kadunud. Ohvrite ja kannatanute arv võib tõusta, sest päästetööd ei ole lõppenud. Euroopa Liidu eesistujariik Iirimaa tegi täna ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel. Euroopa Liidu juhid kohtuvad järgmisel nädalal Brüsselis, et jõuda aasta lõpuks kokkuleppele aastate 2024-34 eelarves. Kui Saksamaa koos Austria, Taani, Soome, Hollandi ja Rootsiga nõuavad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid, leiab samas Prantsusmaa, et ühendusel on piisavalt vahendeid, et tulla toime lausa kasvavate väljakutsetega.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
17: Ilm on täna pilves selgemistega, enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi üle mandri. Puub lääne tuul, rannikul kiirusega puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 18 ja 14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgimistega ilm, hootis ajab vihma. Õhusoe jääb öösel 3 ja 9 kraadi, homme päeval 11 ja 15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.
19: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
20: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel, pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
21: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
22: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
23: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
22: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
24: Entsüklopeedia keskendub seekord ainulaadsele popstaarile, kelle laulud on ühteaegu kaasaegsed, end ka ajatud. Mitmeid kaalukaid rahvusvahelisi auhindu võitnud Sting on 6 korda ka Eestis esinemas käinud. Praegu on tal pooleli kontserdireis USA linnades. Laupäevases saates kuulete Stingi kuulsaid, kuid ka vähem tuntud laule. Entsüklopeedia seriaal on kuulatav ja järelkuulatav Kuku Raadio ning Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
25: Kuku Raadio. Ilma parandaja.
26: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
27: Tere, head Kuku Raadio kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi on laupäeva pärast lõuna ja algab selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Ja ka tänases saates räägime sellest, mis teaduslikult Eesti looduses tegelikult toimub. Selle saate valmimist on toetanud teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurs. Täna räägime ökotoksikoloogiast, räägime mikroplastist ja sellest, mis meie ümber tegelikult maailmas väga väikeste osakestena on. Mul on hea meel, et minuga on keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi keskkonna toksikoloogia laboratooriumi juhat ja üks Eesti ökotoksikoloogia õppesuuna rajajatest Anne Kaaru. Anne, tere päevast!
28: Tervist, tervist!
27: Väga uhked nimetused lisame siia veel Eesti Teaduste Akadeemia peasekretär ka, aga enne kui me teemadeni jõuame, mis asi on ökotoksikoloogia, millega ja mida sina tegelikult uurid?
28: No ökotoksikoloogia, nii nagu öko tähendab ökosüsteemi, eks toksikoloogia on teadus keemiliste ainete kahjulikust mõjust elusorganismidele ja siis ökotoksikoloogia tähendab seda, et me ei vaata konkreetselt mingit organismi, me vaatame, tegelikult me peaks tervet ökosüsteemi vaatama, sealt me valime välja mudelorganismid, nii et tegelikult meil on tähtis kõik need olulised lülid. Ja kui me teste teeme, siis me valime eri toiduahela lülide esindajad, näiteks vetikad, näiteks vesikirbud, eks ole. Kui mulla teste tehakse, võetakse vihmausse, noh, kes kus elab.
27: Ja sõnaga, teie olete need, kes tegelikult testivad ja vaatavad ja uurivad väga, ma ütleksin, populaarsele või siis ka kurja kuulutava mikroplasti kohta Eestis.
28: No mikroplast on jah, meil üks selline aine või ütleme materjal, mida me tõesti uurime. Ja. Sest algselt me 10 aastat tagasi alustasime nanoosakestega, sünteetiliste nanoosakestega, eks see mikroplast on ka osakesed. Sealt me orgaaniliselt jõudsime siis nagu ka mikroplasti juurde. Ja.
27: Nii, ja mikroplast on siis väga väikeseks uhutud, muudetud plastikosakesed. Kas ma saan õigesti?
28: Jah, absoluutselt, jah.
27: Ja need on meie ümber igal pool ja minu arust me alustasime sellest rääkimist siis, kui teemaks olid meigitooted, olid riided, eriti sellised odavad plastriided Aasiast. Mm-hmm. Ja ma mäletan, et väga suur mure oli sellega, et et Eestis ja Tallinnas veepuhastusjaamad ei suuda mikroplasti kinni hoida, et see liiga väikes osakesed lähevad puhastusetest läbi. On see mikroplast siis nii suur probleem?
28: Ja on küll ja võt, sa tõid praegu välja need puhastusseadmed. Minu enda laboris on minu kolleeg Margit Heinland, kes just seda asja vaatab, kuidas seal puhastusseadmetesse mikroplasti, ütleme, kokkukorjamise efektiivsust tõsta. No selge see, et ega nad on ju nii pisikesed, need osakesed ja teinekord nad ei olegi päris ümmargused, nad võivad olla ka kiukesed. Näiteks kui mingid fliisriiet pesta, siis sealt tuleb pigem neid kiukesi, eks ole. Ega see ei ole ainult Eesti probleem, ma arvan, see on ülemaailmne probleem ja kui ei ole seda veel nagu sedastatud, siis ei ole lihtsalt sinna sisse vaadatud.
27: Aga miks see on probleem? Nad on nii väikesed. Väga väikesed asjad siis kuskil olla.
28: Ja vaat praegu ei ole teadlastel seda täit teadmist veel, et las nad siis nii kui olla, kui nad nii väiksed on ja nad on ju tegelikult isenesest suhteliselt inertsed, eks ole, kui nad väiksed on. Nad isenesest ju nagu ei lahustu, aga nad võivad olla sellised palju halvemate asjade enda pinnale korjajad, näiteks kui on mõned, no mängime näiteks, võivad olla raskemetallid, võivad olla orgaanilised saastained, neil on ju lõppkokkuvõttes tohutu eripind, nad korjavad endale ja siis nad kannavad neid rõõmsalt edasi kõike, sellepärast nad on siit head kandjad, eks ole. Ja noh, eks mingil määral sealt ikka midagi võibolla leostub ka, sest neid tehakse noh, väga keerulisest kemikaalide kompotist, eks ole. Asi on natuke veel vähe uuritud ka, võibolla see on, no, on ka inimesest leitud, on ajust leitud, on platsentast leitud, no, keegi veel väga hästi ei tea, mis sellega seoses on, võibolla nad on juba väga ammusel olnud need pisiksed osakesed, kui just mitte see pisiplast, siis võibolla mingi analoogiline, mis ka võib siukest murenedes tekida, no minu pärast kas või mingist vaigust või no, ma ei näe põhjust, et ei võiks. Aga lihtsalt seda plasti on tänapäeva maailmas nii palju, kuna teda on nii palju ja ta ju ei lagune, eks ole, isegi see bioplast ei lagune. Ainult siis mureneb ja kui ei murene, siis niisama saastab meie, ma ei tea, veekogusid ja metsaalusid, eks ole ju.
27: Kas ma võin selle bioprügikotiga viia biojäätmed bioprügikasti ja öelda, et need on lõpuks ka bioloogiliselt lagunevad?
28: Võt raske öelda, mina ise olen aru saanud, et noh, mina ise ka olen selline tubli ja panen sinna biolagunevasse, mul on suuke väike kotikene ja aga minu mõelest see on katki juba ennem, kui ma prügikasti nii jõuad. Ja mina olen aru saanud, et ka selles meie jäätmejaamas, seal kus isegi suure nisti komposteeritakse, minu teada see bioplast ei kipu seal ka lagunema, nii et lõpuks ta vist, ma ei tea, kas nüüd selle koti pärast hakatakse midagi lärmi lööma, aga ülejäänd bioplast ikkagi on mõistlikum ilmselt ära põletada praeguse seisuga.
27: No plastikumi on meie või plastir üldse on meie maailmas väga palju ja tuleb kogu aeg juurde, et ma arvan, et selle mikroplasti probleemi on meil ära ei kao. Varsti on põhimõtteliselt Läänemeres mängukalad, sest et nad on plasti täis. Eks ole, ja ma mäletan vist kuskilt mingisugust, kas nüüd numbrit või väidet, et umbes krediitkaardi suuruse plasti osa sööb ka inimene iga aasta endale
28: ja,
27: sisse.
28: Ja sellega nagu illustreeritakse, eks sa pead ju inimesele midagi tegema sellised lihtsal viisil arusaadavaks, aga noh, sa rääksid sellest plastist tegelikult praegu, just praegu. Ja juba minu meelest kolmandat või neljandat aastat käib UNESCO tasemel plasti vähendamise kokkuleppe, ütleme lukku löömine ja seda ei saada lukku löödud, seda ei saada lihtsalt lukku löödud. Kõik teadlased on kohal, minu teada see aasta kogunetakse juba vist viiendale lugemisele, oli see vist Bangkokis ja ikka ei saada, sellepärast, et ühed tahavad ilmselt toota, teised ütlevad, las toodame pealegi, aga korjame kenasti kokku ja taas kasutame. Nii et seal on tööstus taga, eks ole, sest see on nafta toode ja tahetakse ju toota. ja siin on teadlaste paneel on ka selles samas, ma olen ise selles teadlaste paneelis, teadlaste paneel rõhub praegu pigem nende kõikide nende kemikaalide kohta, mida sinna siis plasti tehes sisse pannakse ja need on tohutult palju ja kõikide ohutust ei ole teps mitte teada. Nii et see on üks selline keeruline selline poliitiline debatt käib seal.
27: Ja samal ajal mõelda, samad kilekotid ja tulid kunagi päästjana, et kuhu sitte saab esiteks toiduained kestavad kauem ja teiseks näed, ei pea enam paperit nii palju kasutama, eks ole?
28: Ja, aga tead, ma olen siin koolilastele teinud sellist harjutust, et oleme naisakadeemikutega käinud koolilastele esinemas ja neile rääkimas ja seal ma olen teinud sellist harjutust, mida ma muidugi ise välja ei mõelnud, otsisin, tuli kuskilt mulle, kus siis ma näitasin lastele riidest poekotti, näitasin plastikust poekotti ja paperist poekotti ja siis küsisin, et nii lapsed, mis on siis kõige sõbralikum, keskkonnasõbralikum ja no üllatus, tegelikult kõige keskkonnasõbralikum lõppkokkuvõttes on plastikott. Kui sa hakkad tervest sellest tema tootmise protseduurist pihta, eks ole, ja muidugi see plastikott tuleb õieti utiliseerida, seda ei tohi nii panna, et läheb kuskile metsa alla sinna. Aga kui teda korralikult utiliseerida, nii nagu praegu, mina rõõmsalt põletaks ta ära, ma ei usu, et see taaskasutamine praegu kilekottide puhul töötab või noh, taas tootmine, mida iganes sealt teha. Siis on ta kõige parem, sest noh, kui sa riidest kotti teed, siis sa pead ju teatavasti seda puuvilla kasvatama ja sinna sa pead neid pestitsiide panema ja siis selle asemel, et saaks toitu toota, siis sa kasvatad seal selle paperkotti või selle riidest kotti jaoks seda puuvilla paperkottis samuti. Sa pead metsa maha võtma, hakkama sealt, eks ole, tegema tselluloosi, mis on üks ütlemata keskkonnavaenulik tegevus, noh, lõppkokkuvõttes, eks ole. Ja ega see paperkott, noh, kõige toredam oleks, mina võtaks kilekoti, käiks temaga mitu korda. Hästi mitu. Kui on riidest kott, siis sa pead temaga vist 2 aastat käima, et ta võrduks nagu kilekoti sõbralikusega. Nii et kindlasti ei tohi ühekordselt riidest kotiga uhkelt minna või ka see paperkott on kasuta mitu korda, kõike kasuta nii kaua, kui ta vähegi kannab. Kilekott utiliseeri õigesti, siis ta on lõppkokkuvõttes kõige sõbralikum. Mitte nii, et ma oleks õudne plastisõber, aga see on niisugune terve mõistus siin praegu.
1: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
7: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
8: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
9: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saab pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
10: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas kasvatada mulda, mitte probleeme? Kuidas edeneb programm Tark taimekasvatus? Kuhu on 30 aastaga jõudnud luun ja mõis? Mida on kogenud koolide toitlustaja ja näitavad avatud sööklate nädal ning millega 3 Kesk-Eesti maakonna väiketootjad Tallinnas käivad ja kuhu veel on plaanis minna? Saatejuht on Madis Ligi.
25: Kuku Raadio. Ilma parandaja.
26: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
27: Jätkame ilmaparandaja saadet, mina saatejuht Mart Valner ja mul külas Keemilise Bioloogilise Füüsika Instituudi Keskkonnatoksikoloogia Laboratooriumi juhataja Anne Kahru. Mina käisin ka koolis, käisin pühapäeval ühes koolis jälle modereerimas tuuleparkide ehitamise arutelu, kus tuli üles jälle küsimus või teema see, et kui üks tuulik tiirleb metsas, siis on kogu metsaalune pärast plasti täis. Ringelnud on summa 62 kilogrammi mikroplasti ühe tuuliku kohta aastas. Siin on taanlased tegid vist uuringu, et 500 tuulikuga on 31 tonni aastas sille Läänemere ääres mikroplasti, eks ole. Mis see õige koht on ja kas see ongi üks hirm, mida me peaksime praegu kaaluma?
28: No ma ei oska praegu öelda, ma natuke see 62 kilo, see oli õige number, aga ta ei olnud. See väär väide oli, et 62 kilo bisfenolaad. Bisfenola on üks sellainen paha kemikal, millel on hormoonsüsteemi mõjutavad omadused, seetõttu ta ei ole nagu suurem asi hea kemikal. Ja selline väide oli, et nii aastas ühe tuuliku labade erosiooni tõttu 62 kilo bisfenolaad. See on see väärväide. Tegelikult see konkreetne raport, millest nüüd räägiti, ta ei olnud eelretsenseeritud töö, see oli Norra raport, jah. Tegelikult nemad rääkisid mitte 62 kilost bisfenolaast, vaid nemad rääkisid 62 kilost erodeerunud purukesest. Sest need tuulikulabade servad tõesti, nad on ju seal tuulte meelevallas, eks ole. Ja sealt otsadest kipub vist murenema küll. See ei ole ligidalt vaadanud, aga lugesin. Ja sealt mureneb seda murenemist asja. No, mõned on seal võibolla mikroplasti suurused ka, mõned on võibolla suuremad, eks. Ja nemad said arvutuslikult see 62 kilo, mitte bisfenolaad, vaid seda purukest. Nii, tegelikult ei ole ka see 62 kilo nagu nii väga vettpidav. Taani teadlased, kes juba tõesti kirjutsid eelretsenseeritud ajakirja artikli, said selle 62 kilo purukese asemel 150 grammi purukest. No, need, kui nüüd kilo...
27: Päris suur vahe.
28: Absoluutselt, väga suured vahed. Ja nii, et me räägime 150 grammist. 150 grammi purukest, noh, ma ei tea, eks seda purukest on seal metsa vahel tavalist plasti juba ka, eks ole ju. Nii et eraldi küsimus, kui palju nüüd sealt seda tõeliselt halba asja bisfenolaad võiks välja tulla. Tegelikult hästi ei usugi eriti, ta on seal polümeeri koostises. See on suuke, selleks teda pannaksegi, et ta polümeriseeriks sellist asja nagu epoksüvaigud. No, võibolla mäletad epoksüliimi. Eks ole, algus on vedel, pärast ei ole. Nii et...
27: See on hästi populaarne teema tänapäeval või vähemalt paar aastat tagasi oli, kuidas selle epoksiga teha igasuguseid ägedaid laudu ja asju.
28: Ikka.
27: Teed augu sisse, paned sinna mingi kujukese ja pärast läbi paistad seda, eks ole, valat peale.
28: No, aga mis selles nii väga halba on, kui sa toidu nõusid sellega ei kata, siis... Ma isenesest ei arva, et ühelgi sellisel tehnoloogilisel materjalil Kui sa tahad midagi teha tõeliselt tehnoloogiliselt huvitavat, siis paha tihti nad ei ole päris sellised asjad, mida võiks kohe suhu pista, eks ole ju. Kas nüüd epoksüvaiku kindlasti hästi palju kasutatakse praegu. Ega need tuulikulabad, nad ei oleks iialgi nii kerged, kui nad ei oleks niimoodi tehtud. Seda ei saa päris väga teistsugusest materjalist ilmselt vähemalt praeguse seisuga teha, kui ei ole midagi paremat välja nuputatud.
27: Aga kas, noh, ikkagi see 150 grammi, see võib ka kõlada ohtlikult. No see on sükkui üks, noh, ikkagi tahvelannekese šokolaadi, eks ole?
28: Ja, aga tahvelannekese šokolaadi, ma ei tea, kui minna kuskile sinna metsavahele luusima, siis ma usun, eks seal need... Ma usun, et seal plasti leiab ka ju, eks ole ju, ja varem või hiljem saab temast ka ju mikroplast. Ja... Aga teate, see on kõik suku uurimise asi. Ma praegu ei oska öelda, tuleks võtta see sama puruke. No kas või kunstlikult lihvida maha sealt nende tuuliku labade otsadest siis või, ilmselt nii tehakse. ja siis hakata temaga tegema tõelised katsed. Vaadata, kas ta leostab välja näiteks seda bisfenolaat. Kui ta ei leosta, siis on ta inertne puruke nagu teised, siis võib teda võrrelda mõne teise asjaga. Aga praegu kardetakse seal seda bisfenolaat.
27: Mm-hmm. Kui suur kogus see sama bisfenolaat on näiteks ohtlik?
28: No, seda ma ei oska praegu öelda. Ma arvan, et ta ikkagi mõjub juba küllaltki madalas koguses. Ma praegu peast ei oska öelda, aga kes on uudishimulik, minge chat GPT-sse, saate kohe teada.
27: See kindlasti leiab. Ühesõnaga, kas praegu võib, ma ei tea, teaduslikult öelda, et nii-öelda jätame kõrval asjad, mis ei ole seotud nüüd plasti, mikroplasti ja ohtlike ainetega, aga et nii-öelda tuulepargi all pikemalt viibimine ei ole tervisel ohtlik see nende mikroplastide ja eralduvate ainete.
28: Ei, mina arvan, et selle mikroplasti pärast ei tasu seal küll karta seal lähedal viibida, võibolla kui midagi seal pähe kukub, et see on ohtlikum või nende kõikide nende helide ja võngete kohas, see ei ole minu spetsialiteet.
27: Ja, sellepärast ma sinna ka ei hakka minu.
28: Aga kui me võtame nüüd tuuliku, võtame selle tuuliku, kui tõesti millest on tehtud, eks ole ju. Räägime sellest labade otsast sealt tulevast plastist, aga tegelikult see tuulik on ju hiigla suur ja võimas ehitus. Ja selleks, et ta seda tuuleenergiat muundaks elektrienergias. Ega seda ta nii samalt, eks ole ju. Räägime sellest labade otsast sealt tulevast plastist, aga tegelikult see tuulik on ju hiigla suur ja võimas ehitus. Ja selleks, et ta seda tuuleenergiat muundaks elektrienergias. Ega seda ta nii sama ei tee. Seal on tal

0: seal on hästi palju, meie mõistes hästi palju, ka võib tonne kokku tulla, kõigi peale kokku haruldasi muldmetalle, mida kasutatakse siis selles, noh, seal on magnetid, eks ole, muundum, kõikides vist ei ole isegi, sõltub generaatori tüübist, aga haruldasi muldmetalle on seal ka palju. Nii et tegelikult, kui sa ikka tehnoloogiliselt tahad midagi teha, sa ei saa nii teha, et sa teed ainult hästi sõbralikest asjadest. Seal ikka peavad need võlumaterjalid sees olema nagu arulsed muldmetallid, peab seal vaske olema, peab seal tsinki olema. Aga noh, selge see, et see ei tohi loodusesse sattuda, aga ta ei sattugi seal. Tuulik on ju tahke ise, eks ole.
1: On inimesi, kes leiavad või arvavad, et rohetehnoloogia päästab meid kliimakriisist. On inimesi, kes ütlevad, et ainult selline tasaareng päästab meid sellest probleemist ja on inimesi, kes ütlevad muidugi ka, et meil ei olegi kliimakriisi, aga võib-olla me sinna teemasse ei lähe, sest et või, kas me vahepeal läheme selle tehnoloogiliste lahendust otsimisega nii kaugele, et me tegelikult teeme loodusele, kliima nimel loodusele liiga?
0: Ma räägin veel ühe sellise mõtte ära, mida ma olen siin viimasel ajal mõlgutanud. Ma ütlesin, et tõeliselt selliseid tehnoloogiliselt huvitavaid asju tegevaid aineid on ka küllaltki mürgiseid. No, näiteks kaadmium, eks ole. No, kui te võtate Mendelejevi tabel ette, siis seal on sellised elemente, mis ei ole nii väga sõbralikud midagi, eks ole. Näiteks kaadmium, näiteks plii, näiteks veeorganismidele ei meeldi vask, samuti ei meeldi tsink, aga kõik nad teevad omamoodi väga, väga selliseid suuri tegusid tehnoloogiates ja siis tuleb hästi olega mõelda. Näiteks, kui me hakkame, noh, ma olen insener näiteks, ma mõtlen nii, nüüd mina hakkan midagi tootma, ma ei tea, noh, teen mingit uue põlvkonna päikese paneele või no mida iganes, see ka rohetehnoloogia, eks ju. Ja siis ma pean vaatama, millised elementid koos suudavad siis seda tehnoloogilist trikki teha seal. Ja kui mul on valida, siis insener oleks mina, siis mina valiks, kui muud omadused on võrreldavad, kindlasti võtaks vähem mürgisema, juba alguses. Mitte nii, et ma teen kõik asjad valmis ja siis pärast tuleb upseks ole, võt näed. Et nagu teeb küll hästi, hästi töötab, aga vaata kui mürgine on, eks ole, ja siis tulevad looduskaitsjad. Aga meil praegu, no ma ei tea, kus sina oled ülikoolis käinud, aga meie ülikoolides küll inseneridele ei õpetata sellist asja kohe üldse sellist teadmist. No praegu me teame, kui mürgin on elav hõbe, eks ju. On ju? Aga no ma toon ühe näite, näiteks kui sellest saaks lennukit teha, siis võibolla tahaks teha elav hõbe lennukit, kuigi ta ei seisaks koos, eks ja ma toon lihtsalt sellise näite. Mingil juhul ei tasuks teha, ma olen tark insener, ma olen käinud, kuulnud ohtlikest ainetest, et võt ei, et on küll vahva element, aga ei sellest ei teeks, võtame midagi muud, mis on noh nagu sama hea, eks.
1: Aga kui samas see noh, mina olen õppinud Tallinna Ülikoolis ajakirjandust, meil ei räägitud inseneriteadustest, aga kui mürgine on efektiivsem kui vähem mürgine, siis ja. Ju sa eelistad ju efektiivsemat.
0: Ja nii võib ka mõelda. Võib mõelda, aga siis peab mõtlema, et kus ma seda mürgist asja kasutan. Kui ma teda kasutan täiesti kinnises süsteemiseks ole, siis olgus ta peale, aga siis ma pean selle peale hakkama mõtlema kõigepealt, et kui inimesed näiteks seda toodavad ja puutuvad kokku, mis siis neist saab ja pärast kui läheb juba utiliseerimiseks, kuidas kuhu ta panna siis pärast ja kas siis inimesed või keskkonnaorganismid või puutuvad sellega kokku. Selle kõige peale peab siis mõtlema.
1: Me oleme kõige suurem utiliseerimisküsimus, mis ma ütleksin, mis vähemalt minule kõrvustavatajana tunduv inimkonnal on puudutas ka energeetika tuumajäätmete utiliseerimine.
0: Tuumajäätmed, tahtsingi sulle selle näite tuua, see tuumajäätmed hea näite täpselt, aga iga neid utiliseeritaksegi äärmiselt ettevaatlikult ja läbimõeldult.
1: Aga lõppul ladestus paiku vist maailmas veel isegi Soomes ehitati esimene potentsiaal, aga minu mõttel täiesti, kõik on ikka vahe ladestus.
0: No kas paiku. Ei ole, kas Soome ei pane nad kuskile merepõhja mingitesse vasksilindritesse, päris kindel ei ole, aga saab jälle järgi vaadata.
1: Kui ohtlikud on üleüldse, noh ärme tuumajätmeteks, aga kui ohtlik on inimkond loodusele? Ma küsime siis nii, niipidi. Selles osas, et me neid ained, mida

0: varasemalt ei ole sellises kogus loodusesse lastud, oleme meie suutnud ikkagi väga palju tekitada ja suhteliselt kontrollimatult.
1: Noh, ma päris nõus ei ole, eks see inimkonna teadmise kasvuga läheb asi kogu aeg paremaks. Kindlasti kui võtta kuskil, no ütleme, 100-200 aastat tagas, siis polnud isegi heitve puhastust on ja terve kaunis London ja kõik olid kõik kanalisatsiooni ka ei olnud, eks ole, kõik need jõed olid issanda mustad on ja oli väga ohtlik sealt midagi juua, eks ole, Indias praegu natuke midagi taolist. Aga ma arvan, et asi on ikka tunduvalt paranenud, teadlikus on tõusnud, kõik, no võtame kas või see Ameerika keskkonnaagentuur, siis võtame see suur kemikali seadusandlus, mis tuli REACH, eks ole, keskkonnanormid, ma ei ole nõus, ma arvan, teadlikus on tohutult tõusnud.
0: Ja aga samas uusi aineid on ka tohutult juurde tulnud, eks ole?
1: Ikka on tulnud, kas või need samad, mis seal plasti sees on, seal on, arvatakse, et neid on 100 000 võibolla, eks ole, millest seda plasti kokku pannakse. Ja kõigi kohta ei ole seda ohuteavet niikuni olemas, aga see on ka see, millega pärast praegu teadlased näiteks selles samas ülemaailmses plastileppes üritavad oma häält kuuldavaks tuua.
0: Aga kas siis, ütleme, ökotoksikoloogid on, kas te jooksete teadusele või ütleme, tehnoloogiale järele oma teadusega? Jaa. Või olete ka kuidagi ees?
1: Praegu tundub nii, aga meil on praegu see meie mantra natuke on vilja kannud, et praegu meil on üks europrojekt hakkab selle teadmisega pihta. Me üritame seda nüüd kultiveerida kõigi oma koostööpartnerite seas, et mõtleks ennem, kui hakkad midagi tegema, milles sa teda teed. Nii et, jah, see on, aga eks see need tulebki tasapisi. Kes see ikka? Kõik tahavad ju kohe tegema hakata.
0: Mm-hmm. See on nagu natuke, et ma kunagi rääkisin näiteks tehis liha ja tehis toidu tegijatega, eks ole. Hästi põnevasti, aga teema Euroopas hästi raske teha, sest et võt nõudmised, sa pead kõik need laborid läbima enne, kui sa turule saad, kõik on mujal palju lihtsam. Kui me tehnoloogias on samamoodi, eks ole, et Euroopas on raske turule jõuda, siis kas see on see koht, kus me saame öelda, et Euroopa reguleerib liiga palju?
1: Ei tea, ma ei ole jälle nõus. Ma käisin hiljuti, käisin ühe inseneride konverents, juba suur Strasbourgis ja ma olin tohutult üllatunud, kui seal räägiti väga nii-öelda ohtlike ainetega toimetamisest ja üldse keegi ei mõelnud selle peale, et noh, näiteks tehakse midagi, mingite ainetega hakatakse heitvet puhastama näiteks. Ega sa ei saa seda puhastada nii sama. Selleks ongi need nii-öelda võlukemikalid ja need on pahatihti ohtlikud. Aga kui sa lähed näiteks ma ei tea, no jälle näite kaadmiumiga. Lähed selleks, et kuskilt mingit natukene fenoolist lahti saada. Täitsa kujundlikult ütlen lihtsalt. No, ma ei ole kindel, kas see lõppkokkuvõttes on nagu mõistlik temp, eks ole?
0: Et asendad ühe ohtliku aine teisega lihtsalt?
1: Jah, et no ikkagi peaks alguses valima juba, millega sa hakkad seda tegema, kui vähegi võimalik. Ja kui sa sellega tõesti teed, siis mõtle hästi läbi, et see süsteem oleks kinnine. Eks ole, et looduses ei satuks midagi ja mis siis saab, kui ta on oma elu ära elanud, mis sa teed temaga?
0: Ma ütleks vastu jälle, et aga kõik asjad on looduses tulnud, et noh, siis saab ju mingis koguses ka tagasi lasta.
1: No jah, tead, aga vaata, kui sa võtad, noh, ma ei tea, üks kõik, kui sa võtad mingi, ma ei tea, kaadmiumi, no selge see, et ta on maagist, kus ta ikka tuleb, eks ole jo. Ja seal ta on niisugune suhteliselt seotud kujul, muidu ta maak ju ei oleks, eks ta peab seal lahustumatu olema, aga siis sa pead ta kuidagi välja tooma, vahepeal ta ilmselt lahustuvaks muutma ja ega ta nii lihtne ei ole.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
3: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta Bauhof.ee.
2: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas. Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
4: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning innovaator Ursel Velve ja kaupmees Rainer Rohtlaga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet. sotsid.ee
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
5: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
7: Ema laev.
8: Uurimisretked teaduse ilmarumis.
9: Seekordse uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigusta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios. Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
10: Raadio Kuku.
11: Ilma parandaja.
12: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
0: Ilmaparandaja saade jätkub, mina saatejuht Mart Valner ja mul on külas ökotoksikoloog Anne Kahru. Kui me räägime ühest või millestki, mis on väga reostunud erinevatel tasemetel, siis me jõuame kindlasti oma mõtetega ka mina jõuan Läänemereni. Ja Läänemere ääres ja Läänemere äärse riigiga ja sellest rääkides, kui keeruline näiteks mikroplasti puhastada või kinni hoida, Ka, miks meie Läänemeri nii reostatud on? Üks asja on Taani väinad, olgu, sealt see veevahetuse tule, aga me ju laseme siia igasugust jama sisse. Kas ma seda kuidagi kinni püüda ei saa?
1: No vaata, ma ei ole kõige suurem spetsialist Läänemere osas, seetõttu ma hoiaks hästi madalat profiili. Ma tean nii palju, et on suhteliselt madal meri, eks ole. Ma ei tea, mis sinna nii väga nüüd lastakse, aga meil neid tehaseid enam seal servas vist nii palju ei ole, aga ma võin eksida, sa tead äkki ise parem.
0: Ei, no meil on üks asja on see sama mikroplast ja teine asja on igasugused toksilised jäätmed põldude pealt, eks ole.
1: Aa, no ja sa mõtled väetised ja kõik sellised asjad, eks ole. Jah, see kõik võib olla, üleväetada ei tasu, olen nõus. Jaa, no väetised, need on jälle ju sellised asjad, mis, noh, ega nad nüüd nii väga mürgised ei ole, kui ta vetika vohama paneb, eks ole, siis ta paneb ju teda pigem vohama, eks. Ja siis on ta kahjulik teistpidi ja võtab kaladelt hapnikku ära, eks. Pestitsiidid, herbitsiidid muidugi kahjulikud, aga neid jääke minu meelest suht hoolega kontrollitakse. Aga ma ütlen, et ma ei ole mereteadlane. Aga see, et plasti satub muidugi igast pesumasina pesust, noh, näiteks mina ise enam ei taha üldse, kui ma näen mingit kunstkasukat näiteks, eks ole, mõtled küll, et oled hästi loodussõbralik, et sa ei osta mingit rebase kasukat või kraed ja ostad siis endale selle kunstkasuka, siis on aljas mikroplast tegelikult ja ma olen suure kaarega kõigest sellest mööda ja kui siis, no kasukat sa masinasse ei pane muidugi, eks, aga noh, kõik need karvased asjad või sellised riided, mida sa siis pesed pesumasinast tohutult tuleb seda plasti, mikroplasti.
0: Mm-hmm. Aga see läheb, eks ole ju...
1: See läheb
0: välja, aga see ei puuduta ju sind.
1: Ei, no mis mõttes, see ongi see, mida praegu ma ütlesin, et meie laboris ka on üks, minu mõelest on see neil üks Interregi projekt, kus nad vaatavad, kuidas heitveepuhastusest plasti, Margit Einlan on meie teadlane, kes sellega tegeleb.
0: Plastisegust riiete kandmine ei ole ju inimesel ohtlik.
1: Ei, no raske öelda, kui nad on immutatud nende vett ülgavate materjalidega, vaat siis jälle nagu on, sellepärast, et seal on need igavesed kemikarid, need PFASid ja kõik need vussud, mida sa saad ju panna lasta peale, eks ole ka riietele ja kingadele, et nad siis vett ülgama hakkaksid, vaat need tegelikult ei ole head.
0: Sa ütlesid ka, et tegelikult tegema seda mikroplasti veel uurime ja me väga palju sellest ja. Võibolla liiga palju selle kohta veel ei tea, aga no see plasti uputus maailmas on ju...
1: Võt see on jah, see teeb murelikuks, sellepärast ta tõesti ei lagune, nii et minu mõelest on praegu, kui ma nüüd ei eksi, et kõik iganes, mis siia maailma toodetud, no ega teda liiga pikka aega ei ole veel toodetud, aga kõik, mis on toodetud, 80% on alles.
0: Lihtsalt see on ladustunud kuhugi?
1: Jah, just... No see on kole ju.
0: Aga millal sellest nii-öelda meile ja meie all ma mõtlen ikkagi inimkonda laiemalt nagu päriselt probleem võib tekkida?
1: Võib tekkida. No, minu mõelest üks raport tehti kuskil paar-kolm aastat tagasi, siis oli nagu selline süntees sellest, et praegusel kujul see veel ohtu ei kujuta. Noh, eks nad vaatasid palju meres neid osakesi on ja veekogudes ja võibolla siis mulda ka. Aga noh, eks ta eskaleerub ju, see on see sama, mida see praegu see plastileppe, seal on ju eesmärk selles, et üritatakse nii-öelda kraani kinni keerata, aga ega tööstus ei taha kraani kinni keerata.
0: Mm-hmm. Kui palju tööstus teadlasi kuulab, kes ütleb?
1: Ei, ega liiga hästi ei kuule. Ega liiga hästi, kõik ikka rõhuvad selle peale, et sorteerime ja korjame kokku ja... käib ikka seda rada rohkem.
0: Mm-hmm, aga kui nagu üks plastik, ma ei tea, kas see nüüd ühikaga ütleb, üks plastik koosneb 100,000 erinevast
1: kemikaalist,
0: eks ole? Või siis üks koosneb 100,000 ühesugusest ja teine koosneb 100,000 teissugusest. Neid ei ole võimalik koos enam ümber töödelda.
1: Väga õige. Sellepärast minu mõelest töödeldaksegi täiesti piiratud sorti plastikut. Minu mõelest neid veepudeleid ja ega päris kõike ei töödeldagi. Neid ei saa lihtsalt. Ja noh, töödelda, mida neist tehakse, ma ei tea, pargi pinke tehakse, minu mõelest see on küll hea mõte. Või mingid laste mänguväljakuid ja miks mitte, võibolla saab teekatesse panna, eks?
0: Inimesed on kartmakanud seda plasti, mikroplasti just nimelt. Millegi pärast plasti ei kardeta, aga kui sa paned selle mikro sinna, et siis seda ju, seda on ikkagi, mulle tundub, et kartma hakatud. Praegu on see väga tugevalt välja tulnud just selle samas tuulikute debatis. Varasemalt on see tõesti kalad, imikud ja kõik muud, eks ole. Kas see on sellepärast, et me oleme targemaks saanud või see on sellepärast, et kuidagi inimesed ei saa nendest kogustest ja mõtetest aru, sest et ka 150 grammi mikroplasti, kui ma elan kuskil läheduses, kus iga aastaselt minule juurde tuleb, no ma mõtlen küll, et see on suur kogus, eks ole?
1: No,
0: 62 kilost rääkimata.
1: No jah, võt ma arvan, et kui see on ikka suur territoorium, siis selle peale ja kui ta jääb seal nii inertseks, siis mina isiklikult küll nii väga ei muretseks. Aga joo, ja seal all ei ole ju põllumaa, eks ole, sealt ei tehta ju toitu, mida inimene sisse sööb pärast. Aga ma ütlen, et see mikroplast ja see on nii, et ikka see, mida sa ei näe, see ju kohutab. See on täiesti normaalne, et see kohutab. Sa lihtsalt ei näe ju seda. Eks seda peab kõik vaatama. Mina ise arvan, et ta kandjana on ohtlikum kui ise. Ta on tõepoolest suhteliselt inertne asi, eks ole?
0: Mm-hmm. Aga kuidas see protsess üldse välja näeb? Kuidas teie otsustate teadlastena, et mingi aine, element või tõesti kokku pandud plastosaked, nüüd on see keskkonnale kahjulik või mitte kahjulik?
1: Selleks tehakse täiesti tavalisi biodeste. Kõige lihtsam on seda teha muidugi puhaste kemikaalidega. No, rääksime siin kaadmiumist, eks ole? No, võtame näiteks mingi lahustuva kaadmiumisoola. Siis on meil, kui me räägime ökotoksikoloogiast, siis me võtame tavaliselt kolm organismi. Me võtame ühe vetika, no, paneme ta kasvama ja siis paneme talle need erinevates kontsentratsioonides need kaadmiumisoolad kõrvale ja siis me hakkame vaatama, kuidas see vetikate kasv hakkab pidurduma. Ja siis vaatame, millise kui madala hulga peale pidurdab ta selle vetikate kasvu ära. Ja mida väiksemas koguses ükskõik mis asi mõjutab halvasti elusorganismi, vaat siis on mürgine. Kui ta suures koguses seda teeb, siis no kõik asjad, no suhkur ka, eks ole, on ju mingis koguses, pannakse ju moosi sisse, et bakteri kasvaks. Nii et üks on meil vetikas, siis on meil vesikirbud, see on need teine. Vesikirbud on juba sellised, kes söövad vetikaid, meil tuleb suuke toitumisaheleks ja vesikirbuga teeme samuti. Vesikirbudega võib teha veel akuutset testi, et me vaatame teda 24 tunni jooksul ja siis me võime teha nii, et me hakkame vaatama, kas ta ka lapsi saab. See on krooniline test ja siis vaatame, kas tuleb väikseid vesikirpe ja mis kontsentratsioonis enam ei tule. See on krooniline test. Ja siis meil on veel bakterid. Tavaliselt me võtame ühed merebakterid, mis loomulikult valgust toodavad ja siis vaatame, millise selle mürkkemikaali ulga juures nad enam valgust ei tooda. Nii et see käib niimoodi, jah.
0: Mm-hmm. Aga kui tihti me leiame või teie ütlete, et tuleb uus aine, ütlete, et võt, nüüd on see, kas on keskkonnale kahjulik või ei ole, siis kui palju neid teste tegelikult tehakse?
1: No, tegelikult kui uus kemikal tuleb turule, siis kemikali seaduse järgi on kohustus, tootja peab need testid ära tegema. Tootja peab ära tegema, mm-hmm. nii et jah.
0: Ja on nüüd see iga aasta, iga kuu, iga nädal?
1: Ja see sõltub natuke kogusest. Kui sa kavatsed, oled tootja, sa hakkad näiteks midagi tootma, tahad ainult ühe kilo teha, no siis ei ole nagu väga muret. Aga näiteks, kui sa teed juba tonni aastas, vaat siis peab need testid tegema. Kui sa teed 10 tonni aastas ja me räägime Euroopast praegu, mm-hmm. Euroopa turust on ju, siis sa pead vaat need testid tegema, nii et see käib selle järgi.
0: Aga see, et midagi on keskkonnale kahjulik, ei tähenda ju, et seda ei tohi üleüldse kasutada.
1: Ei.
0: Või keskkonnale kahjulik või ka tervisele kahjulik. Mõtlen see sama, et ega see sama toru siil on ka igasuguse hoiatusega.
1: Tahtsin sulle öelda, kui sa teed oma kraanikausi kappi alt lahti, siis sa näed seal ju neid hoiatusi, eks ole. Sa mm-hmm. näed, et kas plahvatab või kas on inimesele mürgine. Kui sa näed seal, et on puu ja kala kõht üles pidi, võt siis on keskkonnaorganismile. Ja võt siis tuleb vastavalt nii temasse suhtuda. Ta tuleb panna mitte kraanikausi alla kappi, vaid kõige kõrgemale, kus lapsed või lapselapsed ei saa seda kätte. Ja tuleb ise ka vastavalt niimoodi toimetada, panna kummikindad kätte, kui sa seal mm-hmm. neid kangeid kemikaale torusiiliga lähed näiteks ja kindlasti ei lase näkkupristside hoiad prillid ees. Ja.
0: Aga kas seal on ka mingisugune kokku lepitud see nii, et kogu selline arv ka, et mis hetkel on nagu hästi toksiline ja mis hetkel?
1: Ikka on, no tõelised mürgid väga väikestes kontsentratsioonides toimivad, eks ole? Mm-hmm. Ikka, täpselt. Veeorganismidele kui alla 1 milligrammi liitris juba tapab, siis on halvasti, siis on mürgine.
0: See on ju alla ühe tilga.
1: Ja see on kröömikene, sa ei mm-hmm. näegi seda.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja sellega vaadates kõik võimalikud mikroplastid ja muud asjad ei ole mürgised.
1: Meie tegime sellise suure katse, meil olid, ma arvan, meil oli polüstüreen, meil oli polüpropüleen ja siis meil oli 9 erinevat organismi ja näitsime, et akuutselt nad mitte ükski mürgine ei olnud. Akuutselt, see tähendab, tal võivad mingid pikaajalised mm-hmm. mõjud olla, no, aga akuutselt need ei olnud. Ja. Nii et selle alusel ma ütlengi, et pigem nad on kandjana ohtlikud, eks ole, kui midagi talle sinna turjale koguneb. Heitveest võib koguneda sinna väga palju asju.
0: Kas olles nüüd aastaid seda teinud ja uurinud loodust ja looduse toksilisust?
1: Loodus ei ole toksiline.
0: Keskkonda ja keskkonna toksilisust.
1: Mm-hmm.
0: Kas, mis seisus näiteks Eesti keskkond on? Kas on see aastakümnetega halvenenud, paranenud?
1: Mina arvan paranenud. Mina ise olen lapsepõlve teetnud põlevkivirajoonides seal vanaema juures. Ma arvan, et seal on asi tunduvalt paremaks läinud. Eesti õhk on ju väga puhas. See on ülemaailmselt teada. See on osaliselt muidugi ka sellepärast, et isegi kui siin olid küllaltki suured tehased, siis see tuulte suund, ehk see tuulte roos oli väga soodne, ta meie juurest läks ära. Ma arvan, et Eesti õhk on puhas, Eesti vesi on puhas, ma arvan, et Eesti toit on puhas.
0: Nii et meie lootus on
1: ma arvan,
0: väga suure suurendusklaasiga vaadates väga heas seisus.
1: Ei no, eks kindlasti, aga see ei tähenda, et ei tuleks ettevaatlik olla, eriti kui hakata mingid tohutud tööstuslikke läbimurdeid sättima, eks ole. No võtame kas või elektriautod, eks ole, no nüüd tuleb ju nii, et hästi, ega võib ikka mõelda, kui sa terve jalajälje võtad, siis ega elektriauto lõppkokkuvõttes, ta ei ole nii väga roheline midagi, sest selle akku tootmiseks, tohutu akku ju, eks ole, 300 kilo on ju, selle tootmiseks läheb nii palju ohtlikke, toksilisi raskemetalle, et nende kaevandamine hästi keskkonna ebasõbralik, eks ole ju, ja kuidas neid akkusid, kui nad oma töö on ära teinud, utiliseeritakse, no juba hakatakse välja mõtlema, eks see tehnoloogia kogu paraneb, aga kõikide nende asjade puhul tuleb terve elutsükkel võtta, mitte nii, et kuskil Hiinas tehakse valmis ja või ma ei tea, Kongos või, ja siis tuleb, siis seisab meil hoovi peal ja on hästi keskkonnasõbralik, siis on küll, jah. Et tuleb mõelda hästi niimoodi terve see elutsükkel.
0: Eks elektriautot on kindlasti ongi huvitav küsimus, sellest sõltub see, kui palju ta sõidab. Mm-hmm. Kohalik reostus on vaieldamatult väikesem, eks ole, aga küsimus on kõige suurem küsimus, et kust tuleb elekter?
1: Absoluutselt, tahtsin just öelda, sa olid nagu samm ees.
0: Ja, no väga põnev, väga head teemad, aga meil saate aeg saab kaheks otsa. Anne Karu, aitäh täna tulemast seda teemat avamast ja ma arvan, et peale saadet võib äkki kaheks palju julgema näo ja samuga minna ikkagi looduses jalutama, teals, et see midagi toksilist ei see ota.
1: Ja absoluutselt, seeni korjama minge.
0: Mis võivad ka olla mürgised, aga sellest võib olla mõnes järgmises teises saates. Anne Karu, aitäh.
13: Ilma parandaja.
12: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
14: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere päevast, kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Sel hooajal maksab oma küttearved raskusteta, tõenäoliselt vaid iga neljas Eesti inimene, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. 71% vastanutest leiab aga, et ei suuda üldse või saab ainult muudelt kuludelt kokku hoides oma kodu talvel soojas hoida. Lisaks kardavad Eesti inimesed järgmise 6 kuu jooksul ka toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu, mis kõik on vältimatud kulud. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal aga kasvas varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muuhulgas ka kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhte vägivalla juhtumite arv, seda eriti Ida-Virumaal. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioni eilne päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot, ehk juba on täidetud eesmärk katta oktsioni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Täna on oktsioni viimane päev, see algas just praegu ja pakkumisel on 80 taiest. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes peale seda, kui selle endine Lõuna-Aafrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Nevi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. Uute sanktsioonide kohaselt blokeeritakse kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse kohtuga igasugune äritegevus. Ühtlasi sarjas Trump eile Nobeli rahupreemial laureaadi valikut väites, et see oind oleks pidanud minema hoopis talle. USA sanktsioone on kritiseerinud Euroopa Komisjon, inimõiguste organisatsioonid ning mitmed riigid, teiste seas ka Eesti. USA presidendi Donald Trump tegi eile kokkuleppe Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks. USA väljastas Venema diisli tarnimiseks maailma turule ajutise loa järgmise aasta 7. aprillini. Trumpi sõnul peaks see tooma alla kütuse hindu maailma turul. Mitmed analüütikud on aga juba kahtlust avaldanud, kas kokkuleppe ikka suudab diisli hinda märgatavalt mõjutada. Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas aga seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda ning kinnitas, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Saksamaa teatas täna, et jätkab uute Euroopa Liidu sanktsioonide taotlemist Venema vastu hoolimata Moskva kokkuleppest USA-ga tarnida kütusepuuduse leevendamiseks diislikütust. Ühtlasi rõhutas täna valitsuse esindaja Saksamaa toetust Ukrainale, mis on vankumantu. Ukraina Zaporožje linna sukkus täna Venema rünnakutes elamurajoonile vähemalt 8 inimest, nende seas 3 last. Vähemalt 16 inimest sai haavata ja 12 on teadmata kadunud ohvrite ja kannatanud arv võib tõusta, sest päästetööd pole lõppenud. Euroopa Liidu eesistujari Kiirima tegi täna ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel. Euroopa Liidu juhid kohtuvad järgmisel nädalal Brüsselis, et jõuda aasta lõpuks kokkuleppele aastate 2028-34 eelarves. Kui Saksamaa koos Austria, Taani, Soome, Hollandi ja Rootsiga nõuavad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid, leiab samas Prantsusmaa, et ühendusel on piisavalt vahendeid, et tulla toime lausa kasvavate väljakutsetega.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub sealt edasi üle mandri. Puhub lääne tuul, puhanguti kiirusega kuni 16 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 8 ja 14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hooti vihma. Öösel jääb õhusooja 3 ja 9, homme päeval 11 ja 15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.
2: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,88. Kohvijoad, kreema ja aroma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
6: Ema laev.
7: Uurimisretked teadvuse ilmarumis.
8: Seekordse uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrollikaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigusta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
9: Raadio Kuku.
10: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
11: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
12: Tere teile kõigile. Tänast saadet alustan otse, kui teeksin mälumängu. Mida ütleb teile poisslapse nimi Gordon Matthew Thomas Sumner? Ta on võitnud 17 Grammy auhinda, 5 Briti muusikapreemiat, Kuldgloobuse ja Emmy auhinna. Oscarit pole talle veel jagunud, kuigi koguni 4 korda on kandideerinud parima filmimuusika kategoorias. On vist viimne aeg öelda, et tänase entsüklopeedia kuuldetunni keskmes on Sting, kes Tallinnaski esinemas käinud. Thank you.

Äsja kõlanud laul võttis popmuusika maailma hingetuks maikuus aastal 1983. Kuu aega hiljem jõudis kõik võimalikesse edetabelitesse ansambli The Police viimne stuudioalbum Synchronicity, mis vaid parimat omaks võtvas Suurbritannias, oli 4 nädalat esikohal USA Billboardi edetabelis koguni 2 korda kauem. Filminäitleja välimusega Sting oli ansambli The Police bassimees esisolist ning sagedane laulukirjutaja. Oma esimesed hingetõmbed tegi Gordon Matthew Newcastle linna lähedal Walls Endis oktoobris 1951. Ta vanemad olid usklikud ning Gordon õppis katoliku gümnaasiumis ja keskkoolis. Esimesed muusikalised elamused sai ta britina üsna loogiliselt Beatlesite mõnulaule kuulates, ent ka jazzmuusikast oli ta vaimustatud. Gordoni erilised lemmikud olid Thelonious Monk ja John Coltrane, mis viitab heale maitsele. 20-selt hakkas ta juba ise esinema peamiselt kohalikes klubides ning esialgu pea alati jazzi mängides ja lauldes. Tulevane maailmastaar oli toona Northumbria ülikooli tudeng, kes tahtis õpetajaks saada. Üks ta bändikaaslasi hakkas teda Stingiks ehk nõelajaks kutsuma. Ei mitte noore mehe iseloomu, vaid ta mustakollase triibulise kampsoni tõttu, mis mesilast meenutas. Õpinguid ta pooleli ei jätnud ning töötaski paar aastat õpetajana ühes Cramlingtoni linna koolis Newcastle lähedal. Ta mängis mitmes jazzikallakuga kohalikus ansamblis neist Last Exit oli üsnagi menukas. Ühel õhtul nägi ja kuulis Stingi ansambli Curved Air trummar Stuart Copland, kes kohe tabas ära Stingi potentsiaali. Aastast 1977 elas Sting Londonis ning peagi alustas tegevust The Police, mille algkoosseisu kuulusid lisaks temale Stuart Copland ja Korsikalt pärit Henry Padovani, keda pisut hiljem asendas Andy Summers. Bändi algus polnud kuigi hoogne isegi Roxanne, jäi Suurbritannias esialgu kuidagi varju. Ansambli manageriks sai Copelandi vanem vend Miles, kes hankis ka esimese korraliku plaadilepingu, kuid kiiret edenemist see ei toonud. The Police otsustas õnne proovida Ameerikas ning see oli õige samm. Nad tuuritasid oma minibussiga mööda osariik esinesid tagasi hoidlikel lavadel, kuid bändi märgati. Peagi tulid esimesed teleesinemised ning tekkis ansambli fänklubi Roxanne. Andi Suurbritannias uuesti välja ning laulust sai bändi esimene maailmahit.

The Police sai popmuusika maailmas tuntuks niinimetatud uue laine bändina. Enne laialiminekut võideti kaks Grammy auhinda Sting veel eraldi aasta laulu eest, milleks oli tänast saadet alustanud Every Breath You Take. Toona algas ka Stingi kinokarjäär. Ta mängis suurt osa Richard Longraini lavastatud Dennis Potteri käsikirja alusel tehtud mängufilmis Väävel ja Siirup, kus ta partneriks oli inglaste lemmiknäitleja Dame Joan Plowright. Stingi kiideti ka filmile kirjutatud muusika eest. Kindlasti küsib nii mõnigi teist, et miks meenukas ansambel The Police laiali läks. Tagantjärgi tuleb tunnistada, et Sting ihkas üha rohkem soolokarjääri teha. Ta bändikaaslased olid kivi kõva iseloomuga ning Stingi ja Copelandi sõnasõdadest räägiti legende. Ansambli viimane suur kontsert oli New Yorki Shea staadionil, kus oli toimunud ka Beatlite viimane lavaesinemine. Pärast Copelandi õnnetud hobuse seljast kukkumist tuli niigi paus teha ning sellest sai lahkumine alguse. Copeland keskendus filmimuusika kirjutamisele. Summers hakkas peamiselt jassi mängima. Sting tegi näitlejana kaasa veel mõneski filmis, kuid muusikat õnneks ei unustanud. Esimese stuudioalbumi The Dream of the Blue Turtles sai Sting valmis aastal 1985. Edaspidi ei mänginud ta enam bassi, vaid soolokitarri. Oma kunagis jassi huvi jätkas Sting sel heliplaadil koos mitme kuulsa mustanahalise muusikuga. Nende hulka kuulus saksofonimängija Branford Marsalis, kes lööb kaasa ka albumi ühes menukamas loos Fortress Around Your Heart. Vaid veidi tuleb Marsalist ja ta saksi oodata.

0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist. Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
2: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
3: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
4: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem. Aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
5: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
6: Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
7: Sting on üks neid maailma nimesid, kes on palju hea tegevustööd teinud. Küllap mõnigi veel mäletab ta etteastat aastal 1985, mil Etioopia näljahäda leevendamiseks korraldati Live Aidi suurkontsert. Paaril korral on ta kaasa teinud Amnesty Internationali inimõiguste kontserdil, kuid vähe sellest. Koos oma tulevase abikaasa Trudy Styleriga asutas Sting vihma metsi ja seal elavaid põlisrahvaid kaitsva organisatsiooni Rainforest Foundation. 90. aastatel andis Sting välja 4 albumit. Neist võeti eriti hästi vastu 10 Summoner's Tales. Sel plaadil sisalduvad laulu Fields of Gold peavad paljud Stingi vaated parimaks ta menulugude seas.

sel sajandil, aga Stingi puhul saab ka sellist ajamäärust kasutada, tuuritas Sting paljudes riikides. Eestis nägime ja kuulsime teda esimest korda juba aastal 2001, mil ta esines Vabaduse väljakul. Ilmselt talle meil meeldis. Egas muidu poleks ta Eestis koguni veel viiel korral käinud ja esinenud. Aastal 2006 üllatas staar järjekordselt oma rahvusvahelist fänklubi. Seda korda heliplaadiga Songs from the Labyrinth, millel kuulsime töötlusi Shakespeare'i kaasaegse helilooja John Dowlandi lauludest. Nii kõlab Come Heavy Sleep.

Sting on mõneski mõttes erakordne popstaar. Vähesed on pärast korraliku tüli oma bändikaaslastega veel kord kokku tulnud, plaadistanud ja lava kontserte andnud. The Police koosseisus Sting, Copeland ja Summers ilmus uute lugudega rahva ette aastal 2007 ning käis menukal taasühinemise tuuril. Tavatu oli Stingi koostöö Londoni kuningliku sümfooniorkestriga, mida jääb meenutama heliplaat Symphonicities. Tosin aasta eest esietendus Chicago Stingi kirjutatud muusikal Viimane laev, mis peagi tuli lavale Broadwayl, kus ta ka ise esinejane kaasa lõi. Lugu on suuresti autori isiklikest kogemustest laevaehitusega tegelevas linnas Wallsend, kus Sting nooruses elas. Viimase laeva muusikanumbrites tehti loogiliselt ka Stingi helialbum. Järgmise Grammy võitis ta aastal 2018 koos reggae-staari Shaggyga duettide plaadi eest. Hea mälumängu küsimus oleks, miks selle albumi pealkirjaks valiti 44876. Kiitus kõigile, kes taipasid, et 44 on Stingi sünnimaa Ühendkuningriigi rahvusvaheline telefonikood. 876 tuleb loogiliselt valida, kui tahate helistada Jamaikale, kus on Shaggy sündinud. Album nimilugu viitab kahe üsnagi erineva ühiskonnakultuuri koos eksisteerimise võimalustele muusika kaudu.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
5: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas kasvatada mulda, mitte probleeme? Kuidas edeneb programm Tark taimekasvatus? Kuhu on 30 aastaga jõudnud luun ja mõis? Mida on kogenud koolide toitlustaja ja näitavad avatud sööklate nädal? Ning millega kolme Kesk-Eesti maakonna väiketootjad Tallinnas käivad ja kuhu veel on plaanis minna? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Raadio Kuku.
9: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
10: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
11: Eraldi huvitav teema oleksid Stingi seosed kinomaailmaga. Ta on näitlejana esinenud mõneski filmis ja teleseriaalis. Stingi muusika on kõlanud paljudes anima- ja näitlejatega lavastustes. Olgu siin kohal mainitud vaid Disney Studios tehtud multifilm Imperaatori uus rütm, romantiline komöödia Kate ja Leopold ning kodusõja aegu meenutav Cold Mountain. Neile kirjutatud muusika ja lauludega kandideeris Sting Oscarile. Siin kohal mängin laulu, mis ilmestas filmi Kateist ja Leopoldist, kuna Until võitis kuldgloobuse.

Kindlasti mõtleb nii mõnigi teist, et kus Sting täna koos oma naise Trudiga elab. Väga rikka inimese kombel on temalgi aadresse rohkem kui paar. Autogrammi kütid võiks meelde jätta Itaalia Toskaanas Chianti piirkonnas oleva Tenuta il Palacio mõisa, mis pole kuigi kaugel Firenze linnast. Inglismaal võib staari kohata Salisbury lähedal Wiltshires, kus Stingid elavad luksuslikus Lake House'i nimelises häärberis. Sageli võib seal kohata ka Stingi lapsi. Neist nelja ema on staari esimene naine, tuntud näitlejanna Frances Tomalty, keda paljud on näinud menuseriaalis Võõramaalane. Lake House'is on ka stuudio, milles Sting tänaseni oma laule ja heliplaate lindistab. Teadupärast pole Stingil New Yorkiski vaja hotellis peatuda, sest ka suures õunas on staaril oma elukoht. Seega järgmise laulu valik on rohkem kui asjakohane.

Stingi loomingut on kõrgelt hinnatud paljudes riikides. Suurbritannias on temast saanud Briti impeeriumi ordu komandör, mis siiski ei tähenda veel rüütlistaatust. Stingi teened on kaasa toonud autasu John Kennedy keskuselt ning elutööpreemia Rootsi muusikaakadeemialt. Õnneks Stingi elu ja loometöö jätkuvad. Mullu käis ta koos oma uue bändiga Pori jazzifestivalil Soomes ning esines ka Rootsis ning Suurbritannias. Ansambli Sting 3.0 mängib ta ise basskitarri ja viiulit, soolokitarri Dominic Miller ning trumme Chris Maas. Stingi muusikali Viimane laev võib peagi näha New Yorki Metropolitan ooperimaja laval, kaasa teeb ka Shaggy. Sel suvel esines Sting juba 10. korda Vilniuses, kontserdi andis ta ka Prahas. Tänavu juunis anti välja live album Night Watch, mis lindistati Amsterdami muuseumis, kus saab näha Rembrandti maailmakuulsat öist valvet. Praegu tuuritab 74-aastane multistaar Põhja-Ameerika linnades. Ta on juba esinenud Vancouveris, Seattleis, Minneapolises ja New Yorkis. Kui soovi ja võimalusi, tasuks 6. või 7. novembriks osta piletid Stingi kontserdile Pittsburghis. Odavaima istekoha eest peab tasuma 213, luksuslik isteelamus maksab ligi $1500. Uue heliplaadi plaanidest pone täna veel kuulda olnud, ent Sting on harjunud üllatama. Ta seni viimane stuudioalbum The Bridge ilmus juba aastal 2021, mil inimkond pidi võitlema ülemaailmse pandeemiaga. Sting kommenteeris plaati selgelt ja mõjuvalt. Selle plaadi laulud on ühe ja teise meeleseisundi vahel, elu ja surma, suhete vahel, pandeemiate ning ajastute vahel, poliitiliselt, sotsiaalselt ja psühholoogiliselt oleme ju kõik millegi keskel kinni. Seetõttu me vajame silda. Kuldsed sõnad ja suurepärane laul, millega sobib saadet Stingist lõpetada. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga, aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal kasvas aga varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muuhulgas kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhte vägivalla juhtumite arv. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni eilne päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot, ehk juba on täidetud eesmärk katta oksjonituluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Täna on oksjoni viimane päev. Eile saavutas kõrgeima hinna Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga. See on ka elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes. Peale seda, kui selle endine Lõuna-Afrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Navy Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. USA on lubanud sulgeda kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse kohtuga igasugune äritegevus. USA sanktsioone on kritiseerinud juba Euroopa Komisjon, inimõiguste organisatsioonid ning mitmed riigid, teiste seas ka Eesti. USA president Donald Trump tegi eile kokkuleppe Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks ning väljendas Venema diisli tarnimiseks maailmaturule ajutise loa järgmise aasta 7. aprilliks. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda ning ta kinnitas, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Pärast seda hoiatas aga USA administratsioon, et kui Ukraina rünnakuid Venema naftataristule jätkab, seab see ohtu luure info jagamise. Ukraina kasutab ameeriklastelt saadavat luure infot just Venemaale õhulöökide andmiseks. USA kaitseministeerium plaanib näidata detsembris toimuva endise sõjaväepsühiaatri Nigel Hassani hukkamist otse ülekandes. Hassan mõisteti süüdi 13 inimese tapmises aastal 2009. Idee on tekitanud vastuseisu nii vabariiklastes kui ka usuliidrites, samuti ÜRO-s. Surmanuhtluse asjatundjate sõnul pole teada ühtegi varasemat juhtumit, kus seaduslik hukkamine oleks avalikkusele otse üle kantud. Küll on aga hukkamistest tehtud salvestised hiljem levinud näiteks Iraagi endise presidendi Saddam Husseini poomist 2006. aastal. Nähti kogu maailmas pärast seda, kui video jõudis internetti ja telekanalitesse. Kaitseministeerium pole veel avaldanud, kuidas Hassani hukkamine korraldatakse. Eesti praegune parim meesujuja Ralf Tribuntsov pääses Tashkendis toimuval MK-etapil kolmandat päeva järjest finaali. Tribuntsov sai täna 100 meetri selili eelujumises kirja aja 50,9, mis andis talle kokkuvõttes 6. koha. Finaal algab poole tunni pärast. Tribuntsov saavutas neljapäeval 50 meetri vabaujumises 5. ja 50 meetri selili ujumises 4. koha. Ja täna möödub aasta Linnateatri uuenenud hoone kompleksi pidulikust avamisest ja sel puhul mängitakse täna taas samal ajal ja korraga kõiki viit avaõhtul esietendunud lavastust. Tänasest avaneb publikule ka maa-alune läbipääs, mis annab publikule võimaluse enne etendust ja vaheaegadel liikuda uuest osast vanasse ja vastupidi.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna pärast lõunal jõuab uus tihe sajuala saartele ja liigub sealt edasi üle mandri. Puhub tuul läänest kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 8 ja 14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hooti vihma, öine õhusoe jääb 3 ja 9, homne päevane 11 ja 15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 12 kraadi.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tallegg broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
6: Piletid leiad.
7: kellerteater.ee
8: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist. Oktoober on rinnavähi teadlikkuse kuu. Külas on onkoloog Dr. Teele Kalamees. Saatejuht on Miia-Liina Kraanat. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Eesti Vähiliit.
9: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
8: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas kasvatada mulda, mitte probleeme? Kuidas edeneb programm Tark taimekasvatus? Kuhu on 30 aastaga jõudnud luun ja mõis? Mida on kogenud koolide toitlustaja ja näitavad avatud sööklate nädal? Ning millega kolme Kesk-Eesti maakonna väiketootjad Tallinnas käivad ja kuhu veel on plaanis minna? Saatejuht on Madis Ligi.
2: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
10: Tervis, kenad raadiokuulajad. Jäljed gloobusel alustab oma 211. saadet. Rõõmsate nägudega on mikrofonid aga saatejuhid nagu alati. Need on Andres Karu ja Veino Laisaar.
11: Suur tere ka minu poolt ja olgu juba eos öeldud, et need inimesed, kes meid kuulasid eelmine nädal, teavad, et me oleme parasjagu ühel sellisel matkal väljasõidul. Võiks öelda matkatripil. Autodega sõitsime Euroopa mandri kõige põhjapoolsemat punkti vallutama, mis ei ole sootuks üldse Nordkap, aga seal käisime ka ja sinna me ka oma juttudega jõuame. Ja me võtsime selle reisilt kaasa ühe inimese, kes on nüüd ka sellel nädalal meil stuudios. Ja kui eelmine saade hakkas pihta sellega, et me olime sootuks karuga istusime selles Mehamni lennujaamas, siis poole saate pealt kolisime tagasi stuudiosse, sest mis siin salata, oleme jõudnud reisilt tagasi.
10: Mm-hmm. Tere tulemast tagasi, Kiina Metsla.
12: Aitäh, tere.
10: Aha. Kuidas vahepeal nädal on möödunud?
12: No, laste hoidmisega saab tegeldud ja puhkamisega ja...
10: Mm-hmm. Väga tubli. Me jõudsime oma reisiga tõepoolest ühte kõige Mandri-Euroopa kõige põhjapoolsemasse asulasse. Mehamn on tema nimi, selline väike sadama linnakene.
11: Ka lennujaamaga linnakene.
10: Just, jah, ja kõik see, mida sai eelmise saate alguses juba Mehamni kohta ära räägitud, kesksadam ja nii edasi on ju. Et tore paik. Meie eesmärk seal oli muidugi väga lihtne. Käia poest läbi, osta veel asjad, mis puudu olid, näiteks söögi asjad ja siis asuda 24-kilomeetrisele jalutuskäigule Nordkinni kalju peale, mis on siis absoluutselt mandri Euroopa kõige põhjapoolsem punkt ja pärast tuleb sealt tagasi ka 24 kilomeetrit tulla.
11: Ja need inimesed, kes matkamisega siin põgusalt kokku puutuvad, mõtlevad, et mis see siis 48 kilti edasi tagasi lipat on, aga nii lihtne see rada ei ole. Selle raja kohta leiab internetist igasuguseid põnevaid asju ja AI muidugi segab sinna veel juurde toredaid fakte ja põnevaid asju. Nii et läksime seda oma silmaga vaatama küll selle eelistusega või selle eeldusega, et karu on seal korra juba varasemalt käinud ja mingil põhjusel siis vaadates nüüd sügavalt endale otsa, tuli uuesti.
10: Mm-hmm. Ja mul ei olnud nagu halbu mälestusi selle matkaga, küll ma mäletsin nagu seda, et seal meie, et me kõik ei jõudnud tippu päris lõppu välja, et seal lõpus on üks niisugune tore lohk, millest tuleb veel läbi minna viimase 2 kilomeetri jooksul laskuda väga korraliku niisugust kivi hunnikut mööda alla ja siis tõusta pärast seda uuesti üles siis juba selle Nordkinni kalju peale ja see on üks niisugune murdepunkt, kust väga paljud on ka varem ja ka tulevikus pöörduvad tagasi, nii et seal ei ole mingi küsimust, et see on selline koht lihtsalt ja ma mäletsin nagu sellest rajast veel seda, et seal osadel tekis see ama, et vaata, kuna seal on üle mingite kivide astumist ja ukerdamist on üsna palju raja jooksul, et üks klassikalist rada, kui sellist väga ei ole, et siis ma mäletan, et see ülemine see kubeme lihas või see, kus jalg kohtub kehaga, on ju, et võt seal mõnel läks see koht nii valusaks, et ta pidi nii-öelda tagasi jõudes pidi üle kivi astudes pidi 2 käega oma reies kinni võtma ja jalga nii-öelda ülespoole astuma, tõmbama, sellepärast, et keha ise keeldus seda valutõttu tegemast. Kas Kiina sulle ka kuskilt hakkas kohe tunda ka andma, kui rajal läksime?
12: Ütleme nii, et kuna karu oli nii positiivne, siis hirmu raja ees ei olnud, aga juba esimese tõusu peal tekis minul see sportlasing, kuigi öeldi, et läheme rahulikult ja nõrgemad ette, siis tundus, et kõik lähevad nii kiiresti seal ees.
11: Aga sul on ju mingi sporditaust ka, sa ei tõusnud tühjast kontori laua tagant ja öelnud, et kuule lähme, muidugi lähme sinna matkale.
12: No põhimõtteliselt nüüd ma juba olen ikka tühi paljas kontoritöötaja, aga jah, tänu minu treeneritele, Urmas Must ja Aavo Juss, on minul ikkagi see vana rasv olles.
10: Vana rasv, mis alade pealt siis?
12: Jooksmine, natuke kergejõustiku.
10: Mm-hmm. Okei, okay. Pallimänge?
12: Pallimänge sain mängida emaga koos, ema oli mul kealise õpetaja ja võrkpalli ole mänginud ja soojenduseks korvpalli ja jalgpalli sai ka soojenduseks mängitud, et ühesõnaga joosta sai.
10: Mm-hmm.
12: Aga kui rääkida sellest matkast, siis esimene tõus oli raske ja siis lõpuks läks kergemaks ja lõpp oli ka raske, kui me laagriplatsi jõudsime, sest seal olid need imelised kivid, millest me pärast Eleniga möödasõites vaatsime, tühjad kivid ainult, lähme teeme paar ringi.
10: Mm-hmm.
11: No tegelikult see esimene tõus oligi selline, mida originaalis ei olegi mõistlik teha. Sinna lihtsalt kohalikud turistid on tallanud sisse suure raja, mis läheb mäe otsa, et avaneks linnale ja seal selle lahele ilus vaade, aga matkarada kavalalt keeras sellise väikese murtud kõrre näol lihtsalt vasakule ära, aga me käisime ikkagi seal mäe otsas ära, nii et saime kohe jalad soojaks matka alguseks.
10: Fotod kätte.
11: Ja tegelikult oligi see, et see oli ka nii-öelda tutvumine kõikidel üle pika aja seljakotiga, sest sina ei olnud ainukene, kes ei olnud ammu aega matkamas käinud, vaid meil oli sattunud seltskonda veel inimesi, kes igapäevaselt võib-olla matkamisega väga ei tegele. Ja ühe nendest rikkusime ise ära eelmine aasta, kui meil oli Tõnis kaasas, kui me käisime karuga ja seltskonnaga koosuva tippu võtmas, siis tema tuli üldse oma elu esimesel matkale ja siis sajatas kurja. Ja, mm-hmm. ja nüüd oli jälle platsis.
10: Koos abikaasaga, kus juures tundub, et ka abikaasa Kätlina on nüüd siis veidikene nakatunud. Et on nüüd erinevaid viiruseid levib maailmas.
11: No, aga nii, palun.
12: Et see seljakott minul oli täiesti esimest korda selliselt seljas, et kuigi ma omasin seljakotti, millega ma ei olnud mitte midagi 10 aastat peale hakanud, siis see seljakoti kandmine seljas oli ka mul esimene kord ja matku selline oli mul ka esimene kord seljakotiga. Mul oli kõik uus.
11: Ja ütlen selle veel ära, et karuga on hea minna, sellepärast, et tema kogenud inimesena oskab mägedes liikuda ja valib selle õige tempo, et minu enda vatka tempo on ka oluliselt kiirem kui see karu selline aeglustiga nagu metsiga mäkke minekul, aga see on alati ennast ära tasunud, et kui ma nüüd siin selle aasta kevadel selle Texase kõrgema tippu ära võtsin, siis ma pidin ka mantra korras endale kogu aeg kordama, et teik karusteps, on ju, et sa lähed selliste väikses tipid ja vaikselt lähed sinna mäe tipu poole, sellepärast, et kui ma enda suure tempo ja suurte sammudega minema hakkan, siis ma kukun varsti kraavi.
10: Mm-hmm. Tänan,
11: palun.
10: Et te mõtlete mu peale, aga jah, et see rada, et seal jälle samas nagu inimestele teadmiseks, et nagu üle mõelda ka selle raja puhul ei tasu, et seal tuleb varuda piisavalt aega ja meie taktika oli tegelikult siis selline, et me jõudsime sinna Mehamni ja oma ettevalmistused jõudsime tehtud siis umbes poole päeva pealt või mingi umbes kella kahe ajal me viskasime siis kotid selga ja hakkasime nagu kõndima. Ja seetõttu, kui ma esimene kord olin käinud nõnda, et ühe ööbimisega, et me kõndisime stiilis 18 kilometrit rajal ära, kuus jäi kõndimata ja siis järgmisel päeval tõusime üles, käisime väikeste seljakottidega seal päris tipus ära, tulime laagrisse tagasi, pakkisime laagri kokku ja tulime kogu tee tagasi suurte kottidega. Et siis see kord me tegime oluliselt leebema taktika, ehk siis käisime pool päeva, tekitasime siis laagri kuskil, see oli mingi 13 kilometrit, olime rajal.
11: Ja 12 pool näitas navi, jah.
10: 12 pool kilometrit käisime ära, tegime sinna 8-9 laagri. Järgmpäev siis oli see, kus väikeste kottidega tahtsime tippu minna, et tulla samasse laagrisse tagasi, magada teine öö ja siis kolmandal päeval tulla pool päeva jälle rahulikult tagasi. Ja tegelikult etteruttuvalt võin öelda, et see taktika selles mõttes toimis, et täpselt nii me tegimegi. Aga mis seal oli nagu nüüd raskendav asjaolu on, millega peab arvestama, on see, et vaata, kui ma saatsin ka varustuse nimekirja inimestele välja, siis nagu see, et sul on augusti lõpp ja siis tuli nagu paar inimestele nüüd, nagu, et sule jope või? Et nagu päriselt või? Kuule, et seal on mingi 10 graadi sooja, et mis asja? Aga olge pahused, see 10 graadi, kui puhub täpselt nii palju, kui ta seal puhus meil on, et siis on ikka väga, väga vaja seda sulejope, et lisaks on nagu sulejope selles mõttes ka ja et isegi kui sul on nagu 11 graadi sooja ja tuul väga ei puhu, siis õhtul, kui tahad rahulikult teed lürpida või ma ei tea, pakki toitu süüa, siis tegelikult on ju see, et tõmba see sulejope peale ja sul on jumala mõnus olla ja sa saad olla kauem väljas.
11: Ja lisaks sellele sulejope ei kaalu ka mitte midagi.
12: Ja.
11: Praktiselt mitte midagi, et saad selle rahulikult kuskil asjade vahel kotti ära toppida. Ja tõepoolest see tuul oli selline, et kui me siis lõutsime selle esimese päeva lõpuks sinna laagrisse, siis selgus, et ka toidu tegemine on raskendatud, et meil kõik need priimused ja asjad, mis kaasas olid, selle tohutu tuule käes nägid ikkagi kõvasti vaeva. Ja siis me hakkasime ehitama sellist kööki sinna loodusesse. Õnneks kive oli igalt poolt võtta ja seal olid ka sellised ägedad kivid, et kui sa leidid sellised toreda plaadi ja selle plaadi koputad vastu suuremat kivi, siis see plaad jaguneb selliseks katusekivilaadseteks liistakatest.
12: Ja
11: sellest oli jube äge ehitada sellist toredat tuulekaitset sinna ja selle varjus siis sai hakata juba õhtusööki ja hommikusööki ja kõiki need muid asju tegema, mida meil plaanis oli. Ja mis minu jaoks tuli suure üllatusena oli see, kui ma eelnevalt lugesin selle raja kohta, siis põhimõtteliselt oli mingite kaartide peale ära märgitud ka vist üks või kaks järve, kus kohas sai vett võtta ja arvasin, et võibolla tuleb hakata vett seljas vedama ja siis tegelikult täiesti asjatu mure, sellepärast, et neid väiksed jõgesid, järvesid, kraave, kus vesi pulises, oli kõik kohad täis, nii et ma selle vee koha pealt küll ütlen teistele enda kogemuse pealt, et ei ole vaja muretseda.
10: Välja arvatud viimased 4 kilometrit ütleme on see, kus ei ole nagu väga kuskilt võtta minu arust. Et siis on nagu see, et kui sa sinna päris lõppu kalju peale nagu ronima lähed, et siis enne seda võtta nüüd liiter vähemalt kaasa, et siis peaks ka juba päris hästi olema. Oi jumal, aeg on lennanud linnutiivul. Teeme väikse pausi sisse.
7: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassi eined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. kõige odavam toidupood.
13: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
14: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
15: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
14: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
16: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
17: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
11: Nõnna, et kuulajad, paus läbi, oleme stuudios tagasi, siin on Karu, Väints ja siis on Kiina meil abiks rääkimas seda oma kogemusi ja jagamas meiega meie emotsioone viimaselt matkalt. Tahtsin veel rääkida seda ära, et ega sellistes kivistes tingimustes, mägistes tingimustes telkimine ka üleliia lihtne ei ole, et sa võid ju eemalt mäeotsast vaadata, et seal all järve ääres on ilus roheline ala, et küll sinna pistan aga vaia maasse ja küll siis on seal hea telkida, aga tegelikult kui reaalsuses viimane 24 kilometrit on ikkagi puhas kivikülv, millele vahepeal on samal peale kasvanud, siis kõikide nende kivimügarite vahel leida selline telgikoht, kus sul selline terav kole kivi öö läbi kuhugi selgroo peale ei suru, on selline omajagu planeerimine ja otsimine ja noh, selle arvestusega seltskonnaga minna, et paneme kõik telgid üksteise äärde, et siis meil on mõnus selline koobas on ju ja sise ooviga nagu Hispaania maja selline ilus elamine, siis see tegelikult ei ole, et mõnda telki ei näegi, kes on 100 meetrit eemal ja kõik on nad kuidagi oma vahel lahus ja sul oli siis veel plaan see, et sa saad minna Kalle telki sisse kolida ja hakata seal sellist mõnusat soolo ööbimist tegema tuulisel mägiteel.
12: Aga õnneks Kalle arvas, et ta ikka tahab oma telki ise olla ja mul õnnestus karudega ühte telki saada, mis oli päästmine, sest see öö tegelikult oli ikka niimoodi, et tuul vuhises äkki ka sadas vihma.
10: Sadas ikka, jah.
12: Aga kuna mul oli ikkagi telgis nii Andres kui Ants ja ma olin ikkagi kahe ja karuga, siis mul oli väga turvaline.
11: Mm-hmm. Seda telki juba naljalt tuul ära ei vii.
12: Ja.
10: No seal oli tegelikult oli jah see, et me olime, telk oli ütleme niimoodi küljega tuule poole, mis on täitsa okei, sest nii teda panna sai ja meil oli ka väike tuulemüür, oli juba ja. Keegi oli varem nagu ehitanud selle, aga me panime siis sellises järjestus, et mina olin kõige tuulepoolsemas küljes, kus siis puhub kõige rohkem, siis Ants oli keskel ja Kiina oli siis tuule aluses küljes. Ja tegelikult, noh, ise loll võin mõelda. Noh, ma olin ka ikka, noh, nagu isa süda, et 15 aastane poeg on ju, andsin oma kõige soojama magamiskoti talle. Ise olin tiba lahjemas ja siis võtsin kõige külmema koha ka veel, on ju. Muidugi hakkas mul külm öösel, aga noh, aga öine asja on nagu see, et mul on mingi loll asi, ma ei taha inimesi öösel segada, kuidagi tundub nagu see, et kuidas ma ajan teise üles ja ütlen, et kuule, ma magan lombis on ju ja noh, et mul nüüd oleks vaja siin peoga vesi välja, et visata on ju, et mine natuke kõrvale, numbes sellised situatsioonid, et noh, siis ka, sul on, noh, külm magada nagu ei saa, aga et noh, ajaks korra teised nõnda, et kuule võtta veidi koomale, et ma tõmban ees kojast, need kotid tõmban on ju natukene sisse, viskame mõned asjad välja ja ma panen nagu tuulepoolsesse külge seljakotid endal lihtsalt ette. Noh, siis seljakotid hoiavad ju, noh, ilmselge on ju, hoiavad tuule kinni natukene ja siis sa oled seal vastas ja nagu te teate, et kui teki all on külm ja sa viskad sinna peale kas või mingi, ma ei tea, minu poolest viskadki mingi suuremat sorti koti, siis kohe hakkab soojem. Sest noh, seda sooja hakkab tagasi peegeldama, ta ei lähe enam nagu läbi. No, mis nagu tuule tõkke on ju seal kuskil on ju rõõmselt. Ja siis ma ei teinud seda. Kannatasin, panin sule joppe selga ja nagu kuidagi ma selle öö nagu üle elasin. Ja noh, õnneks ega kaua magada ei lasta ju äratuskell ajab üles ja ütleb, et hakka süüa tegema on ju, või pane vesi keema. Mm-hmm. Noh, nii järgmisel päeval oligi.
11: Aga ilm oli tõesti raju. On juba läinud aastaid mööda, kui sellise sugule tuulega sai telgis magatud ja ta raputas seda telki ikka tohutult ja öö läbi sadas ja kuskilt sealt ventilatsiooni avade vahelt puhus ka veidi vett sisse, nii et kui me öösel üles ärkasime, siis kuskil nüüd on niis, kus oli tunda poole magamiskoti peal, et meil Eleniga olid ostetud selle reisi jaoks endale head soojad magamiskotid, millega seal ellu ja siis ma veel ostsin selle reisi jaoks endale sellise hästi kerge telgi kahene, selline 1,54 kaalus, kindlasti on ka kergemaid olemas, aga ma just tahtsin, et on see telk, seisab ise püsti, et mul ei ole vaja neid vaiasid nii palju sinna panna ja siis, aga noh, kuna tegemist on suvetelgiga, aga noh, tuulele peab iga telk vastu pidama, et see seal nagu mingid õigustus ei ole, siis esimese öö magasime ära ja järgmiseks matkapäevaks me jätsime selle telgi üles, noh, nagu kõik ja panin veel igal nende vaiade peale veel kivid, et kui tuul suuremaks peaks minema, et siis see telki minema ei vii ja kui me siis nüüd etteruutavalt ütlen, et me sealt matkapäevalt tagasi tulime, siis me jäime Eleniga seda viimast kivikülvi ületades kõige viimaseks ja kui me siis lõpuks, see on eriti rõve, sa tuled matkalt, sa oled juba väsinud, sa oled juba käinud 25 kilometrit ja sa näed, et see orants telk paistab juba sealt kaugelt.
10: Meil oli jah, üks ere orants telk oli üks, mis paistis mingi kord 7 kilometri kaugusele ka ära.
11: Ja siis sa vaatad, aha, no siit on veel üks paar tundis minna sinna selle täpi juurde. Ja lõpus jõudsime kohale ja Erik tuli vastu, andis väikse Tsibili Napski, ütles, et näed, palju õnne, olete jõudnud siia finississe, et see on hea uudis, aga halb uudis on see, et su telk on katki. Ja vahepeal päeva jooksul oli siis tõenäoliselt käinud mingisugune selline tuuleiil läbi, mis oli mu telgi ära lõhkunud, et oli murdnud vaia ära ja noh, kui sa juba sellega alumiinumkaare ära lõhud, siis otsad jäävad teravaks ja see lõhkus ära ka katte, nii et telk oli meil kissakössa täis sadanud seda vihma, nii et meil olid kõik oma asjad ja riided ja kõik asjad olid märjad ja nüüd ma ütlen, esimest korda elus enda jaoks siia maani ei suuda seda olukorda kuidagi lahti mõistetada, ma ei läinud närvi. Võibolla sellepärast, et see 25 kilometrit oli mind nii ära kurnud. Mul tavaliselt ikka kohe viskab punasesse. Vana varustuse pede ja mul viskab kohe punasesse ja seal ma ei läinud ja siis kõik oli teiste poolt juba ära planeeritud, et selge, et teie lähete kaheksi sinna Kalle telki, Kalle läheb Martini telki ja Martin koristas oma telgi juba ära, et Kalle sisse mahuks.
10: Külaline tuleb.
11: Ja ma lihtsalt mõtlesin, et kuule, ma olen suure raha eest ostnud selle telgi ja no proovime ikkagi, äkki saab korda. Siis tuli välja, et sellel kergel telgil ei ole kaalu säästmise mõttes pandud kaasa ka paranduskomplekti. Siis Martinil oli oma telgi paranduskomplektist andis selle toru, millega ma sain alumiinium raami ära parandada, tõmbasime MacGyveriga kinni. Siis Kalle või selle Eerikuga koos teipisime kinni mu selle puruks rebenenud telgikatte MacGyveriga ja mõtlesin, noh, vahet üle. Selle telgiga ma siia tulin ja ma pean siin ära magama ja ära sa ütle, saime telgi sellisesse korda, et sai ka järgmised öö ära magada.
10: Lihtsalt ta kaalub nüüd 1,7 kilo.
11: Jah, see teipi on nii palju juures, jah. Nii et selles mõttes, noh, ma ütlen, et kui sa selliselt reisilt tagasi tuled ja leiad, et su laager on täiesti tükkideks või telk on üldse ära lennanud, et noh, milline võib olla see selline emotsionaalne kukkumine sellisel puhul. Nii et mul oli praegu hea, et ma sain selle nüüd ära elada, nüüd ma natukene rohkem tunnen ennast, aga seni ja siia maani mulle ikkagi nagu, ma jäkkan öösel üles ja mõtlen, et mida helli, et ma ei läinud närvi. Noh, kuidas see nii olla saab?
10: Aga nüüd lähed närvi, kui sa mõtled, et miks sa närvi ei läinud või?
11: No võt, see ajab juba närvi.
10: Okay. Räägi Kiina oma sellest nii-öelda päris tippu kõndimise päevast, et oli ta raskem, kui sa arvasid?
12: No igal juhul, see... Kui me juba arvasime, vaata, kui me jõudsime sinna enne seda päris Nordkinni kaljut, et kui kõik tegime pilte seal, et arvasime, et me oleme jõudnud tippu ja siis Karu vaatab täiesti süüdimatult otsa ja ütleb, et oh ei, me peame siit veel alla minema. Siis tekis küll mõte, et oota mida, kust alla, kas ta räägib tõtt või? Ja siis kui me hakkasime sealt alla minema, sinna ma olen, minu arust me olime oma graafikust ees, et meil mingisugune tunnid olid juba paika pandud, ja me olime graafikust ees. Ja siis oli see kivid, suured kivid. Ja sealt alla tulek oli õudne. Sinna ma olen, minu arust me olime oma graafikust ees, et meil mingisugune tunnid olid ju paika pandud. Ja me olime graafikust ees. Ja siis oli see kivid, suured kivid. Ja sealt alla tulek oli õudne. See oli esimest
11: paarisajameetrine laskumine.
10: Ja.

0: kidavad minna või kui pikka astet su jalad veel suudavad teha ja kõik see on ju, mida põlv lubab ja et see niisugune balansseerimine nii-öelda enda piiride peale, kuidas sa sealt saad ja kui palju on julgust ja kui palju sa usaldad on ju seda kivi, mille peale sa astud ja see kõik nagu, noh, tempod läksid tohutult erinevaks, nii et ma selle all ootasin ikka, viimased ootasin ikka päris tükk aega.
1: Tükk aega, sest ega tegelikult oligi, et seal kivi peal oligi see, et julgusest sai puudust. Muidu, kõik muidu oli, et ma lähen ja siis ühel hetkel istud selle kivi peale ja mõtled, kas ma tõesti lähen siit alla. Ja siis ma vaatasin taha, Helen tuleb, ma lähen ka. Sest Helenil oli sama häda nende kividega, ainu, et...
0: Ta neid ei armasta vist, jah.
2: Ei olnud, jah. Mõned olid tema suurused ka.
1: Jah, et...
0: Mis asja? Ja, nii suurde nii ka suur. Ei ole. Kõvasti suuremad olid osad, jah.
1: Aga no siis, kui need kivid said üleületatud, siis tuli veel ülesse minna ja minu ramm rauges natuke enne lõppu, aga ma käisin kalju peal ära, Nordkinni kalju peal, ma arvan, ma ikkagi istusin ja vaatasin ilusaid vaateid.
0: Mm-hmm. Seal on jah, lõpuks, kui sinna... Ja selle laskumise ära teede ülestõusel, et siis tuleb veel kalju peal mingid minutid edasi minna, siis lõpuks sa jõuad kohta, kust on näha lihtsalt, et kaugemale ei saa minna, siis Barentsi meri tuleb vastu. Ja muidugi avaruse tunne, ma ei tea, Väints, mida sa seal, mul oli teist korda, mina tahtsin lihtsalt seda majakat näha, mis seal otsas on.
2: Mul oli seal üleval väga tore, me tegime selle risti juures ära pildid, keegi oli suure roostevabast risti sinna vedanud, tegime seal pildid ära ja siis vaatasime, et kõik on kuhugi kadunud ja leidsime veel ühe raja ja hakkasime järgi minema ja siis leidsime üles ka enamus ülenud inimesi, kes olid siis kogunenud sellesse kõige põhjapoolsema nuki otsa. Sinna Eerik oli teepealt leitud põdrasarvedest teinud sellise väikse taiese ja markeerinud selle koha ära, aga mõned mehed olid meil puudu, kaasa arvatud sina. Karu, kes siis oli läinud üldse ära sealt nuki pealt alla veel majaka juurde.
0: No ja see käisime korra, jah, Eeriku ja Antsuga käisime, vaatasime selle majaka ka üle, et selle all nagu servas on siis täitsa ookeani piiril on siis väike valge majakas ka, et mille me tahtsime ära näha. Ja ega ei olnudki, laskusime alle ja siis tulime üles tagasi ja siis hakkas vaevaline tagasi teie laagri suunas, aga sellest saame rääkida juba järgmise lõigu ajal.
3: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
0: Oleme pausilt tagasi. Jäljed gloobusel räägib täna siis Nordkinni kalju peale tõusmisest, mis on siis mandri Euroopa kõige põhjapoolsem tipp ja Väints, Karu ja Kiina on siis meil stuudios. Nojah, mis me saame öelda, põhjatipus sai käidud, noh, suurem üks eesmärk sai täidetud sellel reisil ja siis tavaliselt nagu mäe tippudes on sama asi, et noh, et sellest tuleb muidugi aru saada, et kui sinna tippu jõuad, et siis see ei ole, see, et sellega teekond ei lõppe, vaid et sealt kogu teed lõpe tagasi ka veel tulla, et see on alati nüüdke raskem osa ja sellega tihti paljud inimesed, ei, eriti mägedes, nagu ei saagi hakkama, vaid jäävadki sinna maha. No, meil oli natukene leebem selles suhtes, et nagu päris nii, me ütleme niimoodi, et me inimvõimete piire nagu ei kombanud selle reisiga, et ta on ikkagi, saab ikkagi raskeks matkarajaks lihtsalt selle tituleerida selle rajasel. Aga tulime tagasi ja siis oli kõik see, mida Väints nagu rääkis, on, et eks tempo läks muidugi alla, meid oli 18 inimest, me jagunesime raja peale tegelikult üsna laiali, oli lihtsalt kokkulepe, et keegi üksinda ei jää, on, et sul peab olema kogu aeg silmside kellegi teisega, sest rajamärgid, mis on nüüd punane tugev tee täht, on, et neid, noh, mõni neist oli natukene kulunud, mõni kivi oli ümber läinud, noh, aegajalt see radaga kulgeb, eriti alguses muidugi, kulgeb nagu ebaloogiliselt, et pöörded on tihti mingit täis nurga all ja mingit täiesti ebaloogiliselt, aga lihtsalt kui sa natukene liigud ja siis saad aru, et et siin oli mingi soine ala vahel, et noh, siit ei saagi otse läbi, et sellepärast ongi, et ta liigub mingit seljandike pidi ainu vahepeal. Aga see lõpupoole ka, et noh, tuli ikkagi olla valvas ja et mitte kaotada rada ära ja tiksusime siis igaüks omas tempos on ju sinna laagrisse ja laagris siis oli kõik see, millest Väitsa rääks, et telgiga oli alvasti. Aga noh, sellele vaatamata oli näha, et noh, me arvasime alguses, et tuleb veel teine samatuuline öö tuleb peale ja üks asi, millega tegelesime, kõik kindlustasid oma telke ja pandi nööre juurde ja nii edasi, et siis sellega tegeleti, et ja noh, ikkagi tehti süüa ja kõike muud on ju ja Tšibili naps

0: maskid võeti ka natukene .
1: Antifriisiks .
0: jah , aga noh , muidugi jälle töötas nagu see ka , et kuna oli raske päev , siis kas Kinna sina sõid sellel õhtul või ?
2: Ma sõin võib-olla 3 ampsu , sest lihtsalt ei mahtunud sisse . Mm-hmm. Et kuidagi nagu isu ei olnud, aga kui me matkalt tagasi jõudsime, siis meil Antsuga jälle vedas, et Karu õpetas meid, et minge magamiskotti, vahetage sokid, vahetage kuivad riided selga ja sinna me jäime nendesse tekikott või magamiskottidesse ja tegelikult me sealt ennast üldse välja ei pistnudki ja kui me räägime siin söögitegemises, siis seda kõike tegid mehed. Et naised nagu nautisid seda, et me saime, ulatati telgi uksest sulle toit sisse ja
0: no see on muidugi liialdus natukene, ma võin rääkida, nende päevade jooksul ikkagi, noh, näiteks ka see, et meil järv oli küll nüüdse paarisaja meetri kaugusel ainult seal laagrist, on ju. Aga noh, kuule, Kiina, ma mäletan, et käisid ka sina seal vett toomas ja et nüüdse üle kivide ukerdamas, on ju, et ega seal kõik panustasid, on ju, nii kuidas suutsid ja said.
2: No, seda küll.
0: Ja, aga jah, et see vana reegel kehtis küll nagu päris hästi, et kui on väga raske matkapäev, siis tihti nagu pool õhtusöögist jääb alles. Ja täpselt nii oli see kord ka, et nagu jagati tactical foodsi pakke oma vahel, kahe peale söödi ära, noh, mõned nagu Eerik on ju said muidugi hakkama oma portsuga, aitasid ka teisi, et see oli ka ja siis aga, noh, hästi palju oli ka neid hetki, kus inimene läks onda, et ma panen endale soojad riided selga ja nii, näe, ma annan sulle, et ma tahaksin seda toitu, noh, nagu oli Anu.
2: Anuga,
0: Anu andis oma toidupakku, ütles, et tee mulle see ja siis ütlesin, jah, et tule siis umbes 10 minuti pärast, ja ma tulen ja võtan oma vanaka kaasa, on ju. Ja ühel hetkel me hakkasime sellest vanakast, nagu hakkasime kõigepealt märksime, et vanakat ei ole ja siis aeglaselt töötav aju kuidagi jõudis selleni, et selleks, et vanakas siia jõuaks, peaks ju Anu ka tulema selle vanakaga. Ja siis oli kohe see, selge, Anu on ka puudu ja tema toit on valmis ja siis loomulikult tema telgile lähenedes oli selge, et ei ole seal mingit liikumist, mm-hmm. et magamiskotis on rahulikult ära uinutud ja siis, aga noh, ajasime üles ja saime nii seltskonda kui vanakat.
1: Eks ole. Ja järgmisel hommikul polnudki midagi. Tegime hommikusöögi ära. Võtsime kaasa veel termostesse sooja vette, et oleks tee peal mõnus olla. Ja hakkasime siis tagasi astuma. Ja kokku minu trackeri järgi olime rajal 50 kilometrit. Noh, nippet-näpet mõni seda meetrit siia sinna. Ja 21 tundi läks meil siis liikumiste peale koos nende pausidega. Et siia ei ole sisse arvestatud need öötunnid või mõnud, vaid need on lihtsalt see puhas. Mm-hmm. puhas liikumise aeg. Nii et tegelikult väga tore tulemus, mis ma ise avasin enda jaoks oli see, et kui see lõpus sinna lennujaama juurde laskumine oli allamäge pikka aega, siis mul põlved hakkasid valutama, mis ta ei ole varem kunagi tulnud ette. Aga noh, see kivide otsast turnimine tegelikult ikkagi jättis kehasse ka oma jälje.
0: Mm-hmm. Eks siis see keskmise matkagrupi või keskmises suurema matkagrupi puhul, kui te sinna rajal lähete, siis arvestage, et see liikumiskiirus pigem on üks 2,5 kilomeetri tunnis kandis, et mitte kiirem. Nii et siis, kui te taate 12,5 kilomeetrit käia, siis pigem arvestage nii-öelda 5 tunniga, mm-hmm. te liigute 5 tundi seda. Siis,
1: no,
0: mis sinu keha tegi Kiina?
2: No mis ta teel? Tegi? Ta keeldus, aga õnneks oli jälle Karu, kes ütles, et tule minu taktis ja see oli imeline pääsemine. Siis me Karu vedas mu mäest üles, lupas mäest alla minna. Tuli mägi, ma läksin Karuga ja mu keha ütles, et tõsta kahe käega jalgu. Puusad ütlesid, et mida sa teed. Ühesõnaga, see kõik oli nii kole ja kui me lõpuks jõudsime Mehami tagasi, nende kahe kivi vahele, siis ma olin pääsenud.
1: See oli ka tegelikult raju tuleks, sest lennujaama ammu paistis juba.
2: Ja.
1: Mm-hmm. ja siis vaatad kella järgi, et no tegelikult nagu reaalselt 2 tundi veel läheb siin raja peal, enne kui ma sinna lennujaama kohale jõun.
0: Seal üks asi, mis veel vaatas, nagu selles Mehamni ülevalt vaatas, oli väga äge, oli see, et neil on kalmistu. On selline, ta on teist värvi rohelisem rohi on kalmistul ja siis on üksikud kivid nagu suurte vahedega, nagu selline, et seal ei ole ühtegi, nagu meie oleme arvanud mingid puud ja põõsad värgid on, seal on lihtsalt see väikse kivid ja mingid madalad, nüüdseid lilled ja selline roheline ristkülik on kuskil. Ja see oli seal.
2: Aga no muidugi seal parklas, kus siis kui teie läksite sinna oma auto toimetusi tegema, on ja. Siis kõik, kes vastu tulid, olid nagu kant, nagu ka mehed käisid niimoodi kandiliselt tünk.
0: Kõik olid robokopid.
1: See oli jätkus terve järgmine päev, sest kui me ju sealt ära sõites läksime paar poolsaart lääne poole, siis Nordkappi ka veel ikkagi, et, et siis igakord, kui oli mingi tanklapeatus või poepeatus, siis tulid sellised kandilised inimesed sinna neid oma asju ajama.
0: Ja kui keegi kiiremalt käis siis või nõnda, et käis nõnda nagu üldse poolt kange, nagu mõni naine meie grupist oli, siis sai riielda. Oli see, et kuule, ära mõnita. Oli see.
1: Ja noh, järgmine eesmärk oligi siis jõuda siis sinna Nordkappi, sest noh, kui sa juba põhjas oled, siis tasub ka see ära käia. Meis paljud ei olnud seal käinud ja sinna alla jäi siis selline asula, mille nimi on Lakselv. Ja seal käisime poes, varusime jälle toitu oma õhtuse laagri jaoks ja siis mulle meenus, et täpselt selle sama koha peal, kus me poe juurde ära keerasime, üks valge hoone oli, kus vanasti oli üks söögikoht ja kui ma jälle selle traveler ringi aeg seal kandis hulkusin, siis tahtsin sinna sööma minna ja seal ei olnud ühtegi ingliskeelset menüüd, kõik olid norra keeles ja küsisin siis teenindaja käest, et äkki teil on mõni ingliskeelne menüü ka, teenindaja vaatas mulle otsa, ütles, et aga kus sa pärit oled? Ma ütlesin, Eestist olen. Siis ütlesin, oota. Ja siis läks tiris pikka kasvu punase peaga poisi köögist välja. Et näitas talle, et näe, see on eestlane, räägi talle, mis siin süüa saab. Et selline vahe, tore vahe oli vahejuhtum sellel toredel teel.
0: Aga meil selle päeval siis teise poole sisustaski, et käisime, ostsime ninni nänni, ostsime korraliku varustust.
1: Oldefjordis on väga asjalik nännipood ja ma ikkagi arva näen, et inimesed niimoodi hulluvad nännipoes, et kõigil on kõik asjad olemas, aga mingil põhjusel, kui on ilus,
2: tuleb võtta.
1: Kui on odav, tuleb võtta.
2: See oli valus.
0: Mm-hmm. Ja mina sain uue jope. Näeb hea välja ja loodan, et peab ilmastikule ka vastu. Ja meie see õhtu lõppes siis Nordkapi ühes camping.
1: Nordkap camping ongi selle nimi.
0: Ja just. Ja ta on muidugi imelises kohas. Täiesti fjordi kaldal. Ja kõik olid nagu seda meelt, et kuigi me olime mõelnud, et me oleme kõva campijad ja nii edasi, et upgrade ime. Et kõik tahtsid, et kuule, lähme ikka siseruumidesse ja vaatame, et ikka oleks enam vähem kolme peale vähemalt toaletruum ja nii edasi. Ja siis me seda tegime, et kes said oma ette 200 000 ja kes said kuuese maja enda käsutusse. Ja see oli jälle väga tore, et kõik said ennast kasida, natukene venitada. Ja õhtu lõppes jälle Maido tehtud õhtusöögi.
2: Imeline õhtusöögi jälle.
1: Ja see kämpa ise on 23 kilometrit enne Nordkapi, noh enne seda tippu. Mm-hmm. Ja ta on juba selle Mageroia saare peal. Mm-hmm. Ehk siis see sama saar, mille peal Nordkap, kuhu viib siis tunnel, mis paljud ei saa aru, et ta on saare peal, sest sõidad lihtsalt 212 meetri sügavusele maapirna sisse ja tuled teisest otsast lupsti välja ja 6875 meetrit on selle tunneli pikkus. Mis on eriti lahe on see, et terve tee on täis jalgratta matkaid ja selle tunneli ees kogunes mingi punt, mis siis selle jaoks, et teha energiaring, et siis ühes koos asuda seda hirmsat tunnelit läbima, sest ma nüüd küll kõrvalt vaatajan, olles mitte jalgratta matkaja. Vähesed asjad võivad mind rohkem hirmutada kui jalgrattaga sellises 7-kilomeetrises autosid täis tunnelis vändata teis otsa.
2: Täitsa aude.
0: Ja kus üles, nii palju peab ka ütlema, et see tunnel on veel selline, et pool teed sa sõidad mäest alla, nina alla poole.
1: Hirm sa kudisad üles.
0: Ja siis, aga paraku see teine pool on kõik siis ülesmäge. Paus vahele ja võtame siis saate kokku.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis. Piletid leiad.
5: kellerteater.ee
7: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kui paljusid naisi mõjutab munasarja puudulikkus, mis on üks olulisi viljatuse põhjuseid? Ja kuidas aitab üks ainus geenidest põhjusi senisest paremini selgitada? Värskest uuringust teeb ülevaate inimese geneetika nooremteadur Anu Valkna. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Hääd kuulajad, paus on läbi ja jälle on kätte jõudnud saate viimane lõik. Võtame vaikselt asjad kokku. Aga hommik algas meil sellega, et ärkasime kõik üles, kõik olid ilusti välja maganud ennast saanud pesta, mis on alati tegelikult raskele matkale järnev tore tegevus. Saad oma asjad täis laadida ja minna uue nii-öelda pealakkamisega uuele elule. Ja uue elule minemine algas mõnedel ikkagi väga vara, sellepärast, et seal samas Nordkap ees on ka üks 18-kilomeetrine matkarada, mida siis ikkagi osad inimesed tahtsid minna võtma. Teised olid veel kanged ja mõni loobus kaasa arvatud siin rääkija, aga ma lähen teen selle matka kindlasti ära ühel ilusel teisel korral. Aga sellel hommikul minu jalgades ei olnud seda jõudu.
0: Noh, matka on väga lihtne selle Nordkapi kalju peal seistes. Paljud inimesed märkavad, et läänepool on üks poolsaar, mis läheb tunduvalt madalamal, aga ilmselgelt on näha, et ta läheb kaugemale põhjasuunas kui Nordkapi kalju ise. Ja täpselt nii see ongi, et seal kõrval olev neem ulatub tõepoolest kaugemale põhjapoole ja see, kes tahab ka ilusat vaaret saada Nordkapi kaljust, mis on nagu täiesti üks täis nurksena tõuseb mitmesaja meetri kõrgusele ookeanist välja, siis soovitan kindlasti seda matkarada. Ta on nüüd 8 kilometrit sinna, 8 kilometrit tagasi on tema pikkus, et selleks meil, siis meie 18 hulgas, siis mina olen seal käinud juba, aga meie 18 hulgas siis kvalifitseerus, noh, selleks, et sinna minna pidi hommikul tõusma lihtsalt, on minu
2: viiest. Ja,
0: et siis klassifitseerus viiene punt, kus olid siis Melli, Maido, Janno, Marten ja siis Eerik. Ja nemad siis tõepoolest istusid ühte autosse ja alustasid hommikud sellega, et panid siis sinna rajale ja no muidugi said päikese paistelise ilma, said tohutult palju ilusaid vaateid, videoid, pilte, mega mälestuse sellest. Ja lisaks sellele nad olid muidugi nagu totaalselt sportlased, et noh, kui seal oli öeldud, et noh, et sinna, noh, et arvestage selle raja peale ikkagi 6-8 tundi, et noh, päris sportlased saavad 6 tunniga ja siis sellised liigesehaiged saavad 8 tunniga käidud on ja mõnel läheb veel 11 on ja siis noh, naksti, me jäime iljaks neile vastu minemesega, võib lõpuks öelda, nad olid 5 tunniga oli neil rada tehtud, ütlesid ise tõdesid ka, et lõpus läks natukene spordiks ja peaaegu jooksmiseks juba, aga no jah, et kui nad juba kus juures selle juures jõudsid olla 40 minutit seal täitsa tipus,
2: teha pilte ja nautida
0: ja olla mõnusalt, aga sellele vaatamata käisid 5 tunniga ära, nii et nagu hullud sportlased. Ja tulid tagasi ja siis kogunesime seal parkimisplatsis paar kilomeetrit enne Nordkapi seda lõppuse, kus on see metallne maakera ja muud asjad. Ja selle päeva üks nagu selline hommikul ka üks asi, mis sellel päeval tuli, oli muidugi kurbuudis ka sellest, et 28. augustil siis lahkus Norra kuningas Harald Viies, kes siis elas pika ja väärik elu 29 aastaselt lahkus, aga norrakad võtsid seda, noh, võiks öelda niimoodi, et õnneks norrakad suhtuvad inimese lahkumisse oluliselt rahulikumalt kui näiteks tai inimesed, kes otsustavad umbes, et 3 aastat tuleb leinata nüüd ja mingid asjad on 3 aastat keelatud. Et Norra puhul elu läks rahulikult edasi, inimesed, noh, oli näha, et nad rääkisid, meenutasid mingid mõtteid vajatsid. Kõik kohad olid avatud, me saime sinna Nordkapi majja sisse ja avastasime neid alumisi korrusid, mida mina ei olnud mitte kunagi näiteks varem avastanud.
1: Ja minul oli see, no ma täpselt nüüd ei tea, kas ma olin 4. või 5. kord seal. Esiteks esimest korda, kui selline ilm oli täiesti klaar, päike paistis, imetabane ilm, tuul minimaalne. Mis oli tuli uudisena oli see, et Nordkapi sinna platsi peale said nüüd ilma igasuguse tasuta sisse sõita, sinna parklasne, aga igal pool oli väljas, et ööbima ei tohi jääda. Ehk siis need sellised overnighterid on sealt kõik ära aetud ja 6 tundi saad seal tasuta parkida. Ja raha tuli maksta ainult selle ees, kui sa tahtsid majja sisse minna, kus on siis see kohvik, nännipood, on ju veel nippentäpet asju ja siis need alumised korrused. mis aeg-ajalt inimestel kipub meelest ära minema, sest see maakeraga seal serva peal pildi tegemine on nagu nii suur õhin ja tuhin ja siis juba tahetakse ära minna, aga sinna alumistele korrustele tasub minna, sest seal on on mida vaadata, see on väga tore ja lisaks sellele on seal ka üks selline kabel, kus üksinda olles saab rahulikult maha istuda ja korraks endasse sügavalt vaadata.
0: Mm-hmm. See, mis sul Kiina jäi seal kõige rohkem hinge peale?
2: Heas mõttes jäi see, et vanemade grupp ikkagi otsutas ka keelduda sellest matkast sinna hommikusest matkast.
0: Vanaemade grupp siis täpsustan oli meil kahe liikmeline Kiina ja Anu ja vanaemade grupp mitte nende füüsilise jõudluse pärast, vaid sellepärast, et nad reaalselt ongi vanaemad.
1: Laste saavutustest tuleb.
2: Ja siis see ja hinge peal igal juhul tuleb tagasi minna. Ja muidugi need imelised vaated seal Nordkapil, et Väintsi jutt, et ta näeb esimest korda neid vaateid, tundus, et see ei saa võimalik olla, et seal on ju kogu aeg päike.
0: Mm-hmm. No ei ole,
1: jah. Ta ongi, aga ta on üleval pool pilvi.
0: Ja, tõsi. Aga jääb see allamine, kui minul oli see üllatus, et mingi üks asja, et seal oli see kinoseans tehti, mis oli üsna selline meditatiivne ja arvestades, mis eelmine päev ja üleelmine oli tehtud, on, et siis nii mõnelgi tahtis silm looja minna seansi ajal. Ainukene mõtetu koht oli, et kui kõige alla läksid, et siis seal oli mingi valgusemängu ja muusika ja valgusemäng, et seal me panime Antsuga küll rahulikult mõlemad silma looja, sest nagu seal nagu küll midagi huvitavat ei olnud ja järgsime selle peale, kui teist korda sama asja sisse vaatati umbes siis läksime, pühkisime selle tätinire suunurgast ära ja läksime vaikselt ülespoole tagasi, aga kabel on ka jah, kabel on väga väike muidugi, aga selline jälle, et kui sa sinna hetkeks nagu võtsid selle aja ja sinna kabelisse maha istud, siis see on müstiline koht, millegi ei ole teha selle kalju sees, kabelis.
1: Mm-hmm. Ja ära sõites oli meil väga lihtne, tegime esimese öö siis Inaris, oli meil selle reisi ainukene hotelliöö, noh nii-öelda nagu päris hotelliöö, mis oli selliseks mm-hmm. planeeritud, sai linade vahel magada, õhtulistusime restoranis, sõime kahvli ja noaga valge lina taga, tuli selline mõnus inimese tunne peale, söök oli väga hea ja tore ja järgmine päev siis jäi meile veel tee peale selline asi, mille nimi on Kullamuuseum, asub sellises põnevas asulas nagu Tankavaara. See on siis, kui ma nüüd eksi, siis üks neljast kohast, kus Soomes on leitud rohkem kulda, kui no, mis jääb juba nii-öelda mainimise piirist ülespoole. Ja seal on siis Kullaküla ja Kullamuuseum ja me kunagi oleme seal vist 3 aastat tagasi käinud ka Tiit Sukka ja Kristjan Ojanguga kulda uhtumas sigullisarja tehes ja me uhtusime toona sealt siis 3 tunniga välja umbes nii palju õlut, mille eest lubati meile pool pudelit õlut. Nii et noh, see päris nii ei ole, et pistad käe mulda ja kohe kangutad sealt sellise toreda kamaka välja.
0: See oli jää, et sa ütlesid, et te uhtusite sellest veest välja nii palju õlut, et selles sai pool pudelit õlut. Väga ilust öelda.
1: No, päeva lõpuks ta lähebki sassi peasi, et sa saad midagi.
0: Aga jah, see oli, mulle seal muuseumis meeldis ka see, et seal oli nagu kogu maailma nagu kulla ajaloole nagu natukene vaadatud. Ja noh, et kui selline väljauhtumine ja selline Põhja-Ameerika ja Euroopa stiilis kullakaevandamine tundub veel üsna selline, noh, et ei kompa nagu orjanduse piire liiga palju, siis et ise oled enda ori, kui sa oled selle valiku teinud, aga siis see ikka, mis kuskil nagu, ma ei tea, mis seal oli see Babylon oli üks?
1: Jaa, Brasiilias see kullakaevandus, kus need sellised inimsipelga pesad olid, kus siis kõik kanti peas välja ja seal oli tuhandeid inimesed seal augus. Seda materjali välja kandmas.
0: See on mõik kujut ette, mis see nagu, noh, see inimesel nii lähedal on, et kui, mis see suremuse reit näiteks võis olla nagu või see, et kuidas seal inimelu väärtus muidugi. Ja, no erinevad kohad on ju maailmast, kus oli nagu näha, on ju, kus seda, noh, vääriskivide ja palju maksvate vedelikega alati käivad ju kaasas nagu koloniaalvallutused, sõjad, noh, salamõrvad ja kõik muud asjad, et seal oli ka seda näidatud ja seal oli eksponeeritud ka siis maailma see suurim kullatükk, mis kuidagi, noh, loomulikult makett, mitte päris tükk on ju, mis oleks, noh, mis, ma ei tea, Eesti riigi eelarve või ma ei tea, mis ta umbes praegus ajas nagu oleks, jah.
1: Ja noh, väljas oli ka vaatud, sinna oli siis üle maailma kokku korjatud selline makett nagu elusuuruses, millised need kullakülad tavaliselt olid erinevate kullapalavike aegadel just seal võibolla Ameerika poole peal ja siis kuidas kullakaevajad elasid ja tegelikult kellel on nüüd vaba suvi, siis sinna Tankavaarasse saab rahulikult minna ka kullakaevajaks, et sealt rendid endale maatükki sa võid rentida sealt endale ka selle kaevamise varustuse kõik ja kukkuda ka kütma. Kui me viimati käisime seal, siis oli seal üks neljane perekond, ema, isa ja kaks last, kes oli ikka kuudeks ennast sinna maatüki peale kinni haakinud ja muud kui aga uhtusid kulda. Ja hea uudis on see, et sa ei pea ise kuskil osta ees seda kulda pärast müüki panema, vaid seal nii-öelda peremes ostab sult kohe rahulikult selle kulla ära. Nii et töö tehtud ja saad kätas, kus juba rikkamena koju minna, kui kulla kaevamine toob sulle õnne.
0: Ja Oulu oli meie viimane peatuspaik enne Eestisse tagasi tulekut, seal ka oli meeleolukas õhtune istumine kämpingus, toredasti kokkasime ja tundsime ennast hästi ja võtsime selle reisi kokku. Inimeste näod olid suht rahulolevad, võin vist öelda.
2: Jaa, meil oli ikka väga tore ja imeline grupp ja kõik ja mina pean üldse tänama kõikide uute kogemuste eest.
0: No pole tänu väärt, et saad klassifitseeru ka järgmine kord tulema, et selles mõttes on.
1: Ja et emotsioon ikka ei kannaks, siis laeval olles vaatasime korvpallivõistlust, kus eestlased saime soomlastelt pähe.
0: Jah, see oli nagu, mõtlesime ka selle peale nagu, et jube hea, et nagu Eesti-Soome mats toimub ja sa oled Eesti ja Soome vahel laeva peal, et noh, et jube melu, aga noh, kujutate ette küll, kui eestlased ja soomlased nagu rõõmustavad koos, siis nagu noh, ega üle 10 meetri kaugusele ei ole seda kosta. Tõesti oli, kummalki poolt emotsioone eriti ei tulnud, aga masendunult sai ikkagi maha minna ja siis linnahalli taga parklas, siis lõpuks öelda ka tšau seal, kus ka reis meil üheskoos algas. Võt selline oli, jah, et see oli 211. saade sarjast jäljek loobusel. Aitäh, Kiina!
2: Aitäh teile veel kord!
0: Ja saatejuhtilina siis rääkisid sellest Alta Terraga siis põhjaskäigust, nii nagu me seda nimetasime, rääkisid saatejuhtilina Andres Karu ja Veinu Laisar.
1: Suur tänu, et olete endiselt meiega ja püsige avarad!
9: Jäljed! Globusel.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele. Tere, kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Mari-Liis Söödi sõnul vähenes kelmuste arv tänavu 9 kuuga aastatagusega võrreldes 13,5%. Samal ajal kasvas aga varavastaste kuritegude arv 6,2%, mida mõjutas muu hulgas kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhte vägivalla juhtumite arv. Prokuröride hinnangul võib selle taga olla üldine ärevus ning lõhe ootuste ja majanduslike võimaluste vahel. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioni eilne päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot, ehk juba on täidetud eesmärk katta oktsioni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Täna on oksjoni viimane päev, pakkumisel on ühtekokku 80 taiest. Eile saavutas kõrgeima hinna Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga ja see on ka elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. USA president Donald Trumpi administratsioon kehtestas sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes peale seda, kui selle endine Lõuna-Afrika vabariigi kohtunike inimõiguste eest võitleja Nevi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. USA on lubanud sulgeda kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse kohtuga igasugune äritegevus. USA sanktsioone on juba kritiseerinud Euroopa Komisjon inimõiguste organisatsiooni ning mitmed riigid, teiste seas ka Eesti. USA president Donald Trump tegi eile kokkuleppe Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks ning väljastas Venema diisli tarnimiseks maailma turule ajutise loa järgmise aasta 7. aprillini. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda ning kinnitas, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Pärast seda hoiatas USA administratsioon, et kui Ukraina rünnakud Venema naftataristu vastu jätkuvad, seab see ohtu luureinfo jagamise. Ukraina kasutab ameeriklastelt saadavat luureinfot just Venemaale õhulöökide andmiseks. Ettevõte Anthropic arendatud tehisaru mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrva kohta. Politsei teatel esitati vale vihje avaliku veebisaidi kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega, näiteks juhtumiga, kus OpenAI agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse konkureeriva tehisaru platvormisüsteemidesse. Saaremaal eile alanud autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja viimasel etapil jätkab liidrina Karl Martin Volver. Olukord on pinev, sest konkurentid väga kaugele maha ei jää, esikolmikusse mahub 9 sekundi sisse kolm meest. Praegu sõidetakse ralli viimane Karujärve 16,23 kilomeetrine kiiruskatse. Postimees vahendab sündmust otse ülekandes. Eestiski väga populaarsele Vapiano restorani kettile vundamendi ladunud sakslane Klaus Redar tegeles aktiivselt rallispordiga, ent paraku sai see talle saatuslikuks. 63-aastane Rader osales Mallorca 550 Challenge nimekandval asfaldi rallil null autoga koos kaardilugeja Kristiane Etteliga. Rader hukkus reedel, tema juhitud Porsche kaldus mägiteelt välja ja kukkus kuristiku, vahendab Delfi. Raderi masinast jäi välja sõidu järel alles vaid hunnik rususid. Kui päästed lõpuks sündmuspaigale jõudsid, polnud enam midagi teha. Hiljem kinnitati meediale, et ta suri silmapilkselt. Ime kombel pääses tema kaardilugeja Ettel aga eluga, kuid tal tuvastati tõsine seljavigastus.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Päeva edenedes jõuab saartele uus sajuala, mis liigub sealt üle mandri. Päevane õhutemperatuur jääb täna 8-14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgimistega ilm, hootis ajab vihma, öine õhusooja jääb 3-9, homne päevane 11-15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 11 kraadi.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
4: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
5: Soodsahinnaga piletid on saadavad piletilevis.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee
8: Kuku Raadio.
9: Naiste jutud.
10: Armsad naiste jutude sõbrad, täna me räägime andestamisest. Mina olen Kristinka Kristiina Roodes ja tere tulemast kõigile, kes te meiega olete liitunud Postimehe äppis, Kuku raadios ja kuula.postimees.äppis, kus sa saate iga kell meid järgi kuulata. Andestamise teema on palju suurem ja tähtsam, kui esialgu tundub, sest kui me seda ei tee, siis juhtub väga palju erinevaid ilmsed asju. Aga juhtub ka head, kui me seda teeme. Ja kõigest sellest räägib minuga transpersonaalne psühhoterapeut Ege Riitsalu. Tere tulemast, Ege!
11: Tervist!
10: Ja kuidas sa siia jõudsid? Elujuhtis.
11: Elujuhtis, aitäh, et kutsusid. Ma arvan jälle õige asi õigel ajal. Et sügise poole liikudes ma näen, et läpimedamaks inimesed pööravad rohkem pilke sisse poole ja siis on need teemad veel eriti aktuaalsed.
10: Aga võtame kohe päris ausalt, milline seis on andestamise rindel tavaline? Sa ju näed seda oma igapäeva töös.
11: Ma näen see, et inimestel on tegelikult vajadus selle teema järgi. Teine asi on see, kas nad seda tunnistavad.
10: No mina näen seda sellest, kuidas mulle kirjutatakse. Ja see on alati nagu inimene, kes juba võtab vaevaks kirjutada Kristinkale, temal on suur mure. Ja ta ei ole leidnud lahendust. Ja kui sa teed mitu inimest, siis ma saan aru, teema on tähtis.
11: Et ma märkan ka seda, et inimesed pelgavad seda sõna kui sellist. Et neid huvitab see teema, aga see andestamise sõna tundub kuidagi heidutav. Kuidagi võibolla aetakse seda sassi mingite asjadega või tekib mingi vastupanu, et ma ei taha. Aga tegelikult, miks ma arvan, et me ka täna sellest teemast räägime, on, et seda teemat avada, et see on midagi väga inimlikku, väga vajalikku, väga olulist ja võibolla see ei olegi nii laetud teema, kui paljud jaoks tundub.
10: Aga ikkagi kardetakse, seal on alust mingi põhjus, millega see siis seostub, mis on see negatiivne niisugune, ma ei tea, varjukülg selle taga?
11: Ma arvan, et seda aetakse sassi paljud asjadega ja võibolla on see ka tulnud võimalik, et lapsepõlvest, et sa pead, no mine palu vabandust näiteks. Ole tubli lapse, mine tee midagi, mis ei tundu kuidagi õige või on peale sunnitud.
10: Vaata, see igasugune peale sunnitud oma emotsioonidest nagu nii-öelda teerullikesega üle sõitmine, muidugi inimene mässab selle vastu, loomulikult mässab.
11: Jaa, täiesti loomulik.
10: Ja nagu see, sa teed, hea näite, mine palu vabandust.
11: Ole nüüd hea inimene, tubli poiss ja mine nüüd palu vabandust.
10: Mina tubli poiss ei ole, aga mind ka sunniti palu vabandust ja alati on mingi ähvardus ka taga, kui sa seda ei tee, siis sa jääd õhtusöögist ilma Just. Või midagi sellist. Ja üldse ei tahtnud.
11: Jaa, vabandud. Või mine leppi ära.
10: Näiteks. Ja, aga,
11: siis, leppima.
10: Aga mina olen võibolla emotsionaalselt 6-aastane, ma ei tea, kuidas ära lepitakse.
11: Jaa. Ehk siis me ei tea tegelikult, mis see on, kuidas seda teha, aga ma arvan, et inimestena meil on kõigil seda väga vaja.
10: Aga kas ma saan siis õigesti aru, et andestamine ise ei ole halb, vaid halb on see, mida me sellega seostume. Me seostume alla andmist, nagu kuidagi sellest ise endast loobumist, mingis sellise nagu nõrgemale positsioonil enda painutamist, sundust, sellised asjad.
11: Jaa, ja ma ajame seda sassi asjadega näiteks, et kui me teeme nüüd andestamise ringi praktikaid, me alati avame seda, et mis andestamine siis on, mida ta ei ole. Ja näiteks aetakse sassi sellega, et andestamine ei ole alati ära leppimine. See ei tähenda õigustamist, see ei tähenda unustamist, see ei tähenda tegelikult allandmist.
10: Andestamine ei tähenda allandmist. Jah. Juba hakkas kergem,
11: ma tunnen ka, et juba hakkas kergem. See on midagi kergem. Sellist oppis, et see ei olegi niivõrd teisega või teistega või olukordadega seotud, vaid see on minu enda sisemaailm, minu enda haavad, minu enda olemus, mis seda vajab, et ma ei kannaks neid vanu lugusid endaga kaasas. See on enda haavade terondamine.
10: Ja mis ta siis veel on, kui ta kõik see, mida me ette luges ja mis ta ei ole?
11: Mhm. No ta ongi eelkõige enda südamehaavade tervendamine, enda tagasi toomine nendest kohtadest, kus ja nendest lugudest, mis on ikka jäänud häirima, on jäänud painama või mingid vanad lood, mis on jäänud lõpetamata. Et see on just kui sellise raske seljakoti maha panemine ja midagi hästi isiklikku, hästi ja enda sisemaailma lugu.
10: Mis juhtub jurakaga? Mm-hmm. Mina olen tegelikult, ma võtan aus, et Kristinka tundub nagu leebe kui tuul on ju, aga isenesest on mul üks väga kange sisemine juurikas ja ma olen eluaeg on mu vanemad nii ema kui isa, esimene omadussõna minu kohta on kange
11: mm-hmm.
10: ja minu jaoks on olnud väga raske kõik see andeks andmise värk ja mul üldse, tegelikult mulle meeldib vabandada ära ka ei taha leppida mitte midagi sellest ei taha teha. Mis siis juhtub, kui sa ei anna andeks?
11: Mul on korduvalt öeldud seda, aga ega ma ei tahagi andeks anda.
10: Mm-hmm.
11: Absoluutselt. Kõigil on õigus selles, õigus seda valida, aga küsimus on selles, kas ma olen piisavalt vabad.
10: Aga mis, siis selle, vaata, aga mis on ka see mõju otseselt? Sinu kehas, sinu vaimus, ja. Selle otsusele on ju igal asjal on nagu, mitte nagu hind, võibolla see on nagu liiga nagu jäik.
11: See on põhjust tagajärgs joos, selline loomulik. No ma nägin seda näiteks enda vana vanemate puhul, kes olid ju sõjaaja inimesed, kuidas see kõik see õudus ja valu jäi neile sisse. Ja see jäigi sisse ja see jäi neid elu lõpuni tegelikult kummitama. Ja mida ma ka näen, et sellisest väikesest solvumisest, pettumusest või haavast, mis jääb sisse, võib lumepallina kasvada hoopis suurem efekt. Ma võin muutuda näiteks, et oletame lihtne näide elust tulnud teraapias teraapialugu. Lapsed mänguväljakul. Lähevad tülli või üks laps lihtsalt läheb teise kohta mängima ja see laps, kes jääb sinna siis maha, tunneb, et teda on hüljatud, tema ei ole oluline, tema sõber läks lihtsalt minema. Aga siit hakkab see veerema, et hakkab tekima selline uskumus, et mina ei olegi oluline, mind ei taheta, mind jätakse alati maha ja sellistest süütutest olukordadest võib tekkida hoiak, võib tekkida kibestumine, võib tekkida selline sisemine pinge ja viha. Ja sa mõtled, et me ju kõik tegelikult inimestena tahame ennast tunda hästi. Aga kuhu siis elurõõm kaob? Kuhu kaob see sisemine lõõgastus, kui on nii palju sellised asju, mis meid tegelikult häirivad, mis tekitavad minu trotsi, viha ja kibedust, aga ma tegelikult ei süüvi sellesse, et mis siin taga tegelikult on.
10: Aga mis selle näite taga on?
11: Selle näite taga tekis uskumus, et mina ei ole oluline. Mind jäätakse maha. ja siis on väga raske luua siia peale tegelikult selliseid täisväärtuslikke suhteid. Ja see algpõhjus oli võrdlemisi süütu, aga no, selle tekis lugu peale.
10: Ja aga lumeval, see laiin, mis jätab terved külad tohutu lumevaringu alla, seal on ju ka üks väikene lumeval.
11: Jah.
10: Et kõik asjad, kõik algused on väga süütud. Pisi asjad ja teisele inimesele ei mõjugi see midagi. Tema jaoks ongi see tühi asi, aga võibolla sulle mõjub ja sa ei ole selle pärast halvem, vaid võibolla sinu õrn hing on lihtsalt tundlikum on ju. Võibolla sa tõlgendasid seda selle hetkel nii.
11: Jah. Et need on ka need lood, mis me hakkame endale rääkima nendest. Ja tihti on need sellised piiravad lood. Mitte meid jõustavad või väästavad lood.
10: See lugu, mis sa tõid välja, sisemine, piirav, see pole isegi ainult piirav, see on lausa lõhkuv.
11: See on lausa lõhkuv.
10: Selline uskumus, et ma ei ole oluline. Mm-hmm. Ma arvan, et see maksab su tervises ja kõiges seeda traktis igal pool väga kallist hinda.
11: Ja sul on raske kehtestada piire, küsida elus paremaid valik, teha elus paremaid valikuid, sest sa jääd kogu aeg just kui ise enda loos taha plaanile.
10: Ja mõtle vaid, kui sa lood suhte ja sul kummitab see sisemine uskumus, et ma ei ole oluline, mis moodi sa seal suhtes siis käitud? No seal on muidugi palju variante, aga too mingi üldistus, praegu räägime üldistatult.
11: Üldistatult on sageli see, kus võibolla ei valitagi neid asju, mis sulle endale meeldivad, mida sa elustaaks teha, vaid väga lihtne on minna sõltuvus suhetesse, kus sa tegelikult hakkad hoopis teise inimese elu elama, sest minu arvamus pole ju nagu niigi oluline. Aga siit tulevad, siin ei ole rõõmu tegelikult või sellist head eeskuju kui oma lastele, siin on ohvrimeelsus hoopis.
10: Ohvrimeelsus ka ei ole vist kasulik, jah? Aga ma mõtlen see sama näide, kui see inimeses istub see tunne, no ma ise tean lihtsalt suvaliselt nimetada, ma usun mitukümend inimest, kes on nagu eravestustes mulle seda välja öelnud ka, et see tunne seal sügavas on, et ma ei ole piisavalt tähtis, ma ei ole oluline ja see on isegi mõgu tunne, vaid see on lausa veendumus, et inimesel on lausa kinnistunud see.
11: Jah, teadmine.
10: Jah. Mida sellega teha? Kuidas sellest siis nagu pääseda?
11: Mida ma olen enda nende rännakute ajal kogenud, on tihti on see enda sisemine laps. Väga sageli on tunnevad lapsed ennast üksinda. Ja näiteks selline, mul on isegi juba hakkab tekkima uskumus, et kõik lapsed on seda elus paratamatult kogeda saanud.
10: Kõik lapsed on tundnud, et need jäätakse üksi ja see tõttu arvanud, et nad ei ole piisavalt olulised. Nagu võibolla sa tema pidi tööle minema, ema ei ole kuidagi ka paha, tal ei olnudki muud varianti.
11: Et ehk siis, kui leida üles need algsed kohad, kus on olnud see tunne sellel sisemisel lapsel ja ta sellest kohast aidata tagasi, siis see juba hakkab väga palju muutma ka meie tänast enese väärtustumist. Ja siis õppida siit edasi, kuidas siis ennast valida ja kuidas neid piirega elutervel moel seada.
10: No aga isenesest ma arvan, et maailm on nii palju läinud edasi, vaimselt avaramaks, tolerantsemaks, aksepteerivamaks, et sellise asja peale nagu, et lähen, suhtlen oma sisemise lapsega, mitte keegi enam ei minest. Võibolla mõni mees, kes ei ole seda kogenud, on veel umbusklik, aga see on praktika juba väga-väga palju aastakümmet tõestatud ja mis on siis selle eelis? Lihtsalt tavalise vestlusteraapia ees on ju konkreetne.
11: Praktiline sisemine muutus.
10: Et me saame nagu lihtsalt teadvuse kihtides sügavamale.
11: Just.
10: Ei ole mingit uhud, midagi keerulist. Lihtsalt inimese meel, vaim toimib niimoodi. Eks?
11: Ja, et kui küsida endalt või näiteks oma kaaslaselt, sellises olukorras, kus tulevad sellised tunded esile, et kui vanana sa ennast praegu tunned, täitsa silmad lahti niimoodi tavalise vestluse käigus.
10: Kas ta teab?
11: Isse, ma olen nagu 3-aastane praegu.
10: Ja siis see on päris heas kohas endaga. Ja
11: see inimene juba on. Et ma avastan ise ka mõnikord, et oota, kes siin onnib praegu? Oi, sa olen selline 4-5-aastane laps on siin sees, kes jonnib hoopis.
10: Ja kui on need traumakohad, noh, see minu kogemus on see, et ma isegi mäletan seda situatsiooni, ma saan isegi selle toa lõhna tunda, kus ma olen. Ja selles kõige ilusam on see, et tegelikult me ei pea nende hädadega edasi minema.
11: Ja.
10: Aga kellele siis sa pead andestama, kui me räägime andestamisest, kui ma ei tunne, et ma olen oluline.
11: Mm-hmm. Ma olen aru saanud, et ükskõik, mis ringi pidime läheme, me lõpuks jõuame ikkagi selleni, et kõik andestamine on endale andestamine.
10: Ma andestan endale, aga mida?
11: Et minuga on nii juhtunud, et ma olen olnud, et ma olen neid lugusid endas kannud. Et sellel hetkel oli nii ja tihti on vaja andestada ka seda, et ma olen nii kaua seda lugu endale rääkinud või nii kaua uskunud. Ja ma näengi seda, et kui sa oled mingi olulise teema suutnud enda elus avada, sellega rahu teha, selle jätta selja taha, siis sul avaneb hoopis uus võimalikus, sest kui on näiteks see sama, et ma tunnen, et ma ei ole oluline või minuga on midagi halba juhtunud, siis see on just kui selline olemise seisund, kus ma tegelikult tunnen, et võibolla ma tunnen, et mul ei ole, mul on pahad mõtted tulevad enda teiste kohta. Minul on nii, aga miks temal on parem, hästi palju selliseid miks küsimusi, et miks minuga alati nii juhtub, miks minul kunagi ei vea, miks mina ei saa olla õnnelik. Ja siis ma näen, et inimesed ei tee ka häid valikud elus. Eks nad ei hoolitsegi võibolla enda eest nii hästi.
10: See on ühesõnaga, sellest ühest mõttest muutub kogu meie olemise ja. Viis ja selle olemise viisele pannakse just ka nagu päitsed pähe. Ta tehakse selliseks teatud suunaliseks, mida me tegelikult üldse ei soovi. Aga ja. Siin on praegu, meil on paras koht teha üks väike paus. Hetke pärast oleme tagasi ja siis juba läheb Ege lahenduste juurde.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
8: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
9: Ema laev.
12: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
13: Seekordse uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigusta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
10: Oleme tagasi, me rääkisime just sellest, kuidas üks piirav mõte meie peas, mis vajab andestamist, võib muuta kogu meie olemise viisi raskemaks, meie elu halvemaks, meie suhted halvemaks ja selle taga on ainult üks mõte. Aga me saame seda muuta. Mis siis muutub, kui me andestame ja laseme sellele mõtte minna? Kuidas see olemise viis paremaks saab?
11: Kui me tuleme sellest nii öelda kannataja või ohvri meelsuse seisundist välja, siis me tegelikult tuleme justkui oma elu trajektoorile tagasi. Ehk siis mul tekib uus võimalikus valida palju terviklikumast kohast endale paremaid valikuid.
10: Kas ma teen õige järelduse, et kui inimene, kes vajab andestamist,
11: ja.
10: Siis selle eeldus on see, et ta kannab kas palju vimma olukordade vastu, enda vastu, teiste vastu. See on nagu mingi solvumise koorem on tal kogu aeg turjal.
11: Solvumine, kibestumine ja pettumus.
10: Pettumused ja see kõik on üks koorem, millel on reaalne kaal.
11: Ja.
10: Olen näinud inimesi, kellel on see keha kaalus väljendunud. Mul on üks selline väga siuke hästi-hästi meelde sööbinud lugu. Mul on üks väga lähedane sõber, kellel oli väga tõsine kaalu mure ja ta kogu aeg otsis selle lahendust, ta võitles sellega. Ja mina olin siis lihtsalt sõber kõrval, aga mina ju tema murega ei võitle. Ja tahtsin lihtsalt olla nagu hea sõber. Ja ma olin mägedes ja meditatsioonis nagu siis matkasin nendes teemades, kus on nagu vastused ja siis ma sain korraga need vastused, mida tema vajas ja siis ma nägin, et kõik see tema kaal on tegelikult tema pettumused ja tema solvumised ja tema need asjad, mida ta kannab, sest et see on nagu tema identiteedi osa. See on sükkane väga huvitav nägemus. Ja ma arvan, et praegusesse konteksti see täpselt sobib, et see võib ju väljenduda kõik milles. See võib väljenduda ka raskustundes, see võib väljenduda ka kortsudes, mis vajuvad või siis sellest, et ärkad üles ja tunnad, kuidas maailm on sulle juba raske, see pole või sammugi teinud on ju.
11: Ja siin on väga sageli süütunne, siin on väga sageli kahetsus ja inimesed, kes vaevlevad näiteks kahetsuses või süütundes, nad teavad, milline piin see tegelikult võib olla, et see just kui saa, no isegi kui sa tahad vabaks saada, see just kui nagu ei saa ja siis see nagu mattub, nagu sütsid, kas kehakaalus mõni hakkab lonkama või märkab, et kas siis suhted ei laabu, rahaseisud ei laabu.
10: Ja no samas ka üks kõik, mis suunal sa sammud oma elus, kogu aeg on su elus takistused. Tänu selle enda häälestusele on elu nagu päris raske. Tahad üks seda kõik, mida teha, maailm justkui nagu surub vastu, sest maailm tegelikult vaesek ei tee midagi. See suru on surumine, vastu surve on juba enda sisse salvestatud. Mm-hmm. Keeruline seletus natukene, aga räägi lahti, mis tunne on söö tunne?
11: Oi, mina olen see palju kogendulus. Ja ma
10: siis sa saadki enda pealt
11: rääkida. Ma saangi enda seda lugu rääkida, et kui mul endal lapsed olid väiksed, siis nende nutu peale ärkas mu enda see sisemine laps üles. Ja ma ennem seda ei teanud üldse, et selline asja on olemas, selline konseptsioon või teraapia või psühholoogia, kõik oli nagu kauge. Aga ma tundsin, kuidas minus mingi valu ärkas nii ülesse ja enda laste nutt tõi selle esile. Mul tekis selline talumatuse tunne, ma mäletan, siis ma sain aru, et oi, mul on väga rasked tunded, mul on kurjad mõtted ja ma ei oska sellega mitte midagi teha. Ma tegin ühel hetkel teadliku otsus, et nüüd tuleb elu korda teha, nüüd tuleb abi leida. Ja sellises kontekstis on teraapia täitsa omal kohal.
10: Millised kurjad mõtted sulle pähe tekisid? Sest ma tean, et väga, see on üsna sage lugu, mida sa räägid.
11: Lugu,
10: aga mida naised ei räägi, nad ei julge öelda, mis tegelikult peas on.
11: Mul oli eile selline vestlus, mis läks mulle täiesti südame põhja. Ja aga ma saan hakkama. Mul on see. Küll ma ära kannatan. Aga mis seal tegelikult oli? Tegelikult see naine oli väga kurb. Ta tegelikult oli pettunud oma paari suhtes. Tegelikult oli väga pahane ja pettunud, solvunud, haiget saanud. Aga ma panem selle maski, et küll ma hakkama saan.
10: No aga haiget saamine sageli ka
11: Ta tegelikult oli pettunud oma paari suhtes. Tegelikult oli väga pahane ja pettunud, solvunud, haiget saanud, aga ma panem selle maski, et küll ma hakkama saan.
10: No aga haiget saamine sageli ka tuleneb sellest, et mille tehaks

0: suhet, ma ei taha olla selles olukorras, miks minul on niimoodi, miks teistel on paremini ja kõik see on selline nagu spiraal, et see tekitab hoopis vimma või viha või sellist abituse tunnet. Ja abituse tunne on ka üks kehv tunne, et ma tunnen ennast halvasti, kõik on just kui nii halvasti, kõik on süüdi, aga mitte midagi ei oska peale hakata, ei endaga ega olukorraga. Ja kui aeg läks edasi, sest ilmselgelt ma ei olnud endaga heas kohas, siis mul tekis kahetsus ja süütunne, et ma ei ole olnud endaga heas kohas. Ehk siis ma ei ole saanud olla ka ju selline naine endale, teistele ja selline ema, nagu ma oleks tahtnud olla. Ja siit tekis selline lumepalli veeremine.
1: Sa andsid endale halva hinnangu.
0: Ja ma missin ennast hukka, sest ma tegelikult tundsin ennast halvasti ja ma ei osanud ennast aidata. Ja ma ei osanud abi küsida. Ja veel vähem oskasin seda vastu võtta.
1: Ja taaskord suhtepartner ei olegi meie terapeut. Isegi ei ole. Kui ta on armastav partner, no üsna tihti, esiteks nõuvata, kui lapsed on väiksed, see on koormust on ju mõlemal niigi küllalt palju. Ja mõlemad on ju magamata ja mõlemad ju kuulevad seda nuttu, mis lõikab su, võibolla tema siis meil laps oli samamoodi traumeeritud. Et vahete vahel ongi väga suur katsumus suhtes.
0: On.
1: Mina ütlen ausalt, no meil oli see nali kallimaga, et meil oli, esimene laps oli, mis ta siis oli, aasta, no kahe poole hakkas saama, vist veel kaks olnud ja teine oli väga pisike. Ja siis neil oli mingi, kas nad olid haiged või mingi õudne triangel kodus käis. Ja siis istusime õhtul köögis ja siis ohkasime väsinult. Ja siis ütles vist tema või mina või mõtled täpselt kumbat. No selleks peab ikka väga suur armastus olema, et siukest asja vastu pidada, sest et ongi väljakutse suur.
0: Ongi suur. Ja kui minul hakkas tekima need hinnangud, nagu sa ütlesid ka enda suhtes, teise suhtes, hukkamõist, paha meel.
1: Aga millest need tulid? Sest et ma ei tea, hinnangud tulenevad ju millestki.
0: Jaa. Et tegelikult hakkas ka enda lapsepõlvemustrid hakkasid siin tulema välja. Millest ennem ei olnud teadlik, sest ennem ei olnud lapsi. Ennem ei olnud pereelu see muster aktiivne ja see tuli ka kurnatusest ja sellest, et ei osanud enda eest hästi hoolt kanda, mis ongi väljakutse selles olukorras, kui on väiksed lapsed. Aga ei olnud ka sellist teadmist, ei olnud neid praktikaid, mis mind täna aitavad, aga siis ei osanud. Ja kui ühel hetkel tuli, ma jõudsin terapeuti väljaõppesse, jõudsin andestamise praktikateni, siis ma sain aru, et seda ma vajan. Ma ei teadnud, et ma seda nii väga vajasin.
1: Ehk siis sa oled sükkane klassikaline aitava elukutse esindaja, kes esimene missioon oli aidata ennast.
0: Ja.
1: Ja see läks korda. Ja siis vaatasin, no nii, suudan seda ka teistel pakkuda. No see on muidugi jälle see, natuke konks see on, et see peab nagu västi laia vaateliselt maailma nägema, no, sest et, no, kellel on oma käes, see näeb nüüd naelu. Aga isenesest on see ju väga ilus lugu, et sa said sellest enda suhtes hinnangulisest vaatest siis üldse välja või mis sellest sai?
0: Suuresti kindlasti selline, ma saingi aru, et ma viibisin enamus ajast ohvrimeelses seisundis.
1: Kus juures on väga raske teine kord aru saada?
0: Tagant järgi no, hakkasin sellest rohkem aru saama.
1: Et seal on seda, kui suur on see järv või meri või veekogu, seda sa näed alles siis, kui sul nina on vee peal.
0: Ja.
1: Et kui sa oled seal all, sa võid vabalt pesukausis mulistada ja arvata, et sa oled ookeanis on ju. Tavaliselt meie probleemid ongi pesukausid tegelikult. Ja me ei pea seal üldse sees olema. Ja jalad kannavad ka.
0: Ongi sama tükkel nagu käib ja kordub.
1: Me lihtsalt ei näe seda. See ohvri seisund on ka, ta on nii mõnusalt omane. Ja seal on
0: see on ka osa identiteedist.
1: Ja lisaks, ei, mina tõen ausalt. Halamine on nauding ka. Kannatada, kurta, küll mul on raske. Ohvri roll on väga magusaks tehtud meile. Ma ei tea, miks meie meelele.
0: See on isegi selline nagu alateadlik sõltuvus.
1: Ja sõltuvus tekitav.
0: Ja.
1: Üks paras alkohol kõik, ma ütlen.
0: Ja siis seda enam, kuidas siis nagu tulla välja, võibolla ei tahagi tulla välja.
1: No siis veel, aga mis sa mulle uut annad asemele? Ja teine asja on see, et ohvrist välja tulekul, kui me juba, noh, põhimõtteliselt see on üks väga sükkane punane joon, mis jookseb ju kõikidest teraapiatest läbi. Ja kui sa sealt välja tuled, siis sa ei ju vastu tegelikult

0: esimesel hetkel ju midagi magusat. Sa saad pauh kogu vastutuse. Kõik see, kui ennem said kurta, teisi süüdistada, näpuga näidata, rääkida, kuidas elu on ebaõiglane. Ja, kuidas
1: kõik on süüdi.
0: Kõik ja. Maailm oli nagu paha ja sina olid saanud hea. Nii kui see ohvriseisundist loobud appi kõhudne. Kõik on mu enda tehtud.
1: Ja see ongi see koht, kus tihti ongi see andestamise koht. Et kes tegi, ise tegin. Mitte täielikult, aga ma olin ka seal.
0: Võt, aga andestamine ongi see, mis on ju taaskord magus, kui sa ära teed muidugi.
1: Ja see tunne, kui sa lõpuks saad mingisugusest loost välja ja nagu sa ütlesid, hakkad märkama, et ohi, mis pesukausid siin olid. Mm-hmm. Aga ennem oli see kogu minu maailm või väga suur osa sellest vähemalt, need lood, mis ma endale kohe rääksin ja teistele ka, mitte ainult endale, teistele samamoodi.
0: Võt, aga ma ütlen, seal on hinnangulisus on üks moment inimeste suhete juures, mis mind on alati väga huvitanud mm-hmm. ja ma olen üritanud aru saada, kuidas see käib. Ja ma siia nii päris täpselt ei tea ja kuna sina seda mainisid, siis ma kasutan kohe ära võimalust, mm-hmm. et mul on tark inimene stuudios ja saada ise targemaks natukene, sest ega naiste jutud on ju minu koolitusprojekt, ega ma siis teie pärast saada, et ei tee. Et mis ikkagi käivitab selle, sest ühes olukorras kaks inimest käituvad täitsa erinevalt. Mõni vaatleb ja mõni annab hinnangu. Ja sellel, kes vaatleb, see vaatab lihtsalt imestab korra ja tal ei tule pähegi hinnangut anda.
1: Mhm.
0: Ja teisele ei tule pähe vaadelda.
1: Ja see elumäng.
0: Aga miks üks läheb seda teed ja teine teist teed?
1: Kindlasti on osa siin ka harjumus, kes kuidagi on harjunud. Mõni inimene ongi kohe reaktsioonis. Ta üldse ei teegi seda pausi või ta ei mõtlegi järgi või ta ei märka. Aga ma näen, et järjest rohkem inimesi ka tegelikult valib või tegeleb sellise eneseanalüüsiga rohkem. Aga mm-hmm. siis ma võtan neid pause, ma vaatlen, mis siin toimub, kui ma suudan. Aga kui mõnikord ei suuda ja lähed ikkagi nii reaktsiooni või kohe hinnanguliseks, siis siin taga on ka ju mingi põhjus, miks sa seda teed. Järelikult midagi mind seal nii torkis, et ma kohe reageerisin. Ja mm-hmm. siin taga on jälle mingi lugu, mingi uskumus, mingi kogemus. Näiteks, noh, nagu me rääkisime selle liivakasti lugu, Aga kui me selle enda jaoks üles leiame, lahti mõtlestame, siis mul on järgmine kord sarnases olukorras palju lihtsam jääda vaatlejaks ja mitte minna kohe reaktsiooni ja võib-olla üldse mitte minna.
0: Sina terapeutina ütled, et osa inimesi on kogu aeg reaktsioonis. Neil on väga raske elu.
1: Enamasti.
0: Eks siis ja. Pidevalt mingi stressor on kogu aeg sul peal, mingi väike pinge, mingi väike kaitse on kogu aeg peal. Päris raske elu.
1: Sest kui sa oled kohe reaktsioonis, siis sa oled kõige teiste, kõige muu tõmbe tuules kogu aeg. Sa ei juhi ise seda mängu. Sa kõige vaatad, kuidas, mis väljapoolt tuleb. See on umbes sama, ma tõusen, ma võtan kohe telefoni, ma hakkan kohe kellegile vastama, mitte ise valima, ise looma, ise piira hoidma, sest kõik need hinnangud on ju tegelikult, me paneme ise ennast Google kasti sisse.
0: Ja hinnangud tegelikult räägivad meist endast.
1: Ja.
0: Meie uskumatusüsteemist on ju. Aga seda sõtsud hästi. Osa inimesi mõtlevad, et ma olen spontaanne, ma olen temperamentne või ka mul on võimu, ma võin kogu aeg reageerida. Igasugused ilusaid lugusid on pandud, kui sa kogu aeg paugud ja kärgida või sa reageerid võib erinevalt, see ei pruugi negatiivne mm-hmm. olla. Aga ikkagi sa ütlesid nii lahedalt, et sina oled siis see, kelle pult on kellegi teise käes.
1: Kelle teise käes,
0: ja sina oled see, kelle nuppu vajutada, sina hüppad.
1: Just.
0: Nuppu vajutada, sina hüppad. Kas see on lahe roll olla? Kas ma tahaks olla? Ma küll ei tahaks.
1: Mina tahaks küll tunda, et ma olen ise oma elukapten.
0: No võt. Aga selle koha peal teeme väikse pausi ja räägime edasi, kuidas oma elukapteniks saada ja kuidas need kõigi taskutes luusivad telekapuldid kätte saada või siis lülitada välja, nii et nad sinu peale enam ei mõju. Hetke pärast oleme tagasi.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee/kampaania.
3: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
4: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Kuku Raadio.
9: Naiste jutud.
0: Kuulate Kuku Raadiot, mina olen Kristinka Kristina Roodis ja külas on mul Ege Riitsalu. Me räägime sellest, kuidas kontroll elus enda kätte saada ja kui huvitav see ka ei ole, see käib andestamise kaudu. Mis moodi siis see ohvri roll ja sellest väljatulek ja andestamine omavahel siis sealt otse seoses on?
1: Ohvri roll on mingi põhjusega tulnud, sest siin taga on üldjuhul mingisugune valulugu. Lugusid on meil lõputult, kellel mis ja üldjuhul ei ole meil ka ainult üks lugu. Meil on rohkem.
0: No, see on see põhjus, miks väga paljud mehed ütlevad, et see enese areng on üks igavene segane asi. See on üks vanaeva lõngakera, mis on nii sassis. Räägime parem remondist.
1: Jah, konkreetne.
0: Ja. Või okei, okay, remondist, räägime spordist. Sellest ka ei taha, räägime poliitikast. Aga mina ei tea, mis mu seal sees on. Ära parem putu.
1: Ja ma saan sellest aru tegelikult, et kui sa selle laeka lahti teed, ega sa ei tea, mis sul sealt vastu vaatab, sest meie meel on ka valikuline, kõik asju me ei mäleta ja mingid asjad ongi meil kas unustussõlma vajunud või on meie alateadvuses ilusasti ära peidetud, aga ometi me reageerime, mingid asjad meid häirivad, nagu me just ütlesime, et mingid välised asjad mind just tekitavad nii tugevat reaktsiooni ja siis ma tegelikult... ei ela päris seda elu, mida ma ise tahaksin elada.
0: Aga kuidas siis saada see julgus ise enda laegas lahti teha, kui sa ütled, et me ei teagi ka? Siis ongi ju kõhe ju.
1: Mm-hmm. Minu kutse on alati see, et inimesed lihtsalt märkaksid ja uuriksid, mis neil elus toimub. Kas nad on õnnelikud, kas nad tunnevad ennast hästi, kas on midagi, mis neid kogu aeg häirib. Mõnikord on väga teadlik. Lood, mis häirivad, millega ei oska midagi teha. Mõnikord on need alateadlikud. Aga kui märgata oma elu erinevaid valdkondi, kui mul on pidevalt suhetes probleemid või millegi pärast mingid asjad üldse ei laabu, siis tasuks vaadata korra, et oota, teeme siin väikse pausi, vaatame, mis siin toimub. Ja üldjuhul, kui hakata uurima, natukene aeglustama ja süvenema, siis need lood näitavad ennast. Ja hea on vahepeal kellegi teisega koos ka vaadata.
0: Mina ütlen ka, teraapia on jumala õnnistus, et alati no, inimene, kui on su kõrval asjatundja, kelle töö ongi nendele aegaste puhestamine, siis anna tärmale väikene ja lapikene ja harjakene ja tehke seda koos väga tore.
1: Yeah.
0: Aga siin on üks niukene, veel üks niukene kahe suuna, mul on siukene, ma ei tea, mingi nagu orienteerujate saade.
1: On tõesti.
0: on mu kallimal orienteeruja, võib-olla sellest tuleb asi. Aga... Ja mina, kus olis üldse ei usku orienteeruda. Ja kõrvale põikid armastan ikka. Aga lähme tagasi, sest ma ei unusta seda joont ära. Sest et kui olukord kordub elus, kui mingi asi mind väga häirib, mingi suhted konflikti koht on kogu sama koha peal, siis on taaskord väga tavaline on valida ka üks suund või teine suund. Lihtsam suund on üritada seda asja vältida, üldida kõiki need olukordi vältida, selliseid vestusi vältida, selliseid kokkupuuteid vältida. Ja kui sa seda teed lähed, siis alguses on kergem.
1: See on nagu lühiajaline lahendus.
0: See on lühiajaline lahendus, aga mina ütlen, see on sama hea kui vältida hingamist.
1: See on nagu ambaugugagi, väike auguke ja eri, aga lõpuks on see suur auk.
0: No, see on ambaugu paralleel. Armastan seda, issand kui tore, et sa tulid seda saatesse. Konflikti vältimine on täpselt nagu ambaugu vältimine.
1: Ja lõpuks on õnne. Sul...
0: Sul ei ole ühtki hammast suus.
1: Ja lõpuks sööd... on sul igeme põletik ja juure põletik ja kõik jutud.
0: Ja ainult beebitoitu lulistad kõrsega kogu ülejäänud elu, kui sa võiksid süüa midagi head. See on, ma ütlen, see vältimine on väga, see on nii sage.
1: On sage. See on instinktiivne. Ja. Me hoiame ju valust eemale.
0: Ja siis, kui sa väldid, siis sinu maailm läheb aina kitsamaks ja sinu tee ja rada on kogu aeg täis takistusi ja ikka kuskil põrkab ja kui sa kogu aeg hoiad, et mitte haiget saada, siis on sul kivikurivain tee peal ja ikka saad haiget. Nii et lõpuks see sinu kogemus ongi selline, et elu peab näkku ja kogu aeg on valus. Mm-hmm. Aga see on see sama vältiva tee tulemus. Ja teine valik on minna vastu sellele ja vaadata otsa ja vaadata seda asja ja tunda seda valu siis ja tunda kõiki need teisi tunded ka, tunda seda süütunnet ja pettumust ja tunda need kõik läbi ja nii imelik kui sa ei ole, sul hakkab kergem.
1: Ja me ei pea seda kõik üksi tegema, mis ja. Ongi selle asja nagu võlu, ma arvan, et inimesed... võivad karta neid seda valu. Ma ärkan seda ja ma mäletan endas seda, et ma kardan nutma hakkad, et äkki ma ei lõpeta mitte kunagi. Et kui ma selle lahti teen, et ma hakkan nutma, ma jäängi nutma.
0: No aga on ju juhtunud ka nii.
1: Ja et no, mina nutsin ka kaks aastat.
0: Mis asja kaks aastat järjest sa küll ei nutnud? Ma
1: no,
0: ei usu.
1: No mitte ühes jutis. Aga see nutu periood oli peaaegu kaks aastat, kui ma läksin teraapiakooli. Ja ühel hetkel see sai otsa.
0: Ma olen seda mõtet, kui ma nüüd, et issa, mul on silmad nii märja koha peal, kui ma nüüd räägin mingist üksest raskest teemast, siis ma hakkan nutma ja jäängi nutma. Mm-hmm. Aga tead, see on palju vähem õudne, kui sa hakkad naerma, vaata, ma olen suur naerja ka. Ja sa jäädki naerma. Sul on lõpuks kõhul ja see, et krampis, sul on nukke keha jaoks, on see palju raskem nutmine, on päris vabastav tegelikult. Ei juhtu midagi, tund aega rahus võib nutta, midagi viga pole.
1: Et lihtsalt see, ma märkan seda hirmu, et jah, et kui ma see avan, mis siis saab, aga seda ei peagi üksi avama. Selle jaoks ongi praktikad, on toetavad inimesed, kes aitavad siit koos läbi minna ja ühel hetkel ja aitavad ka enda ressursse ja oskuseid kasvatada. Mm-hmm. Et lõpuks sa oskad ise seda
0: no,
1: teha.
0: No hamba paralleel siia kahjuks ei sobi, sest ise hambaarst ei ütle meile nii siin palun paneb puurikene, üles alla, järgmine kord on valus, hakkad ise uhama. Seda me tee, aga teraapias on küll niimoodi, me õpime tööriistu kasutama ise ka individuaalselt. No minu soovitus on küll see, et neid asju kaasast tassida on liiga kallis.
1: See hind on väga kulukas. Mhm. Sest samal ajal me võiksime oma eluga luua hoopis väärtust, kogeda rohkem rõõmu, rahulolu, lõõgastunud seisundit.
0: No sa natuke loll ka kogu aeg sama knopka otsa istuda ju. Äkki võibolla vaatad, et seal tooli peal knopka, võibolla teed, juh, ei pole.
1: Ja et kaua sa sama tämbritega ringi kolistud.
0: Aga mis sa tunne, sa ütled, et see on konkreetne praktika, kuidas see käib andestamine?
1: Selleks on tegelikult erinevaid praktikaid ja...
0: Ütle enda meelest kõige parem.
1: Ja, et ma lihtsalt natukene täpsustan seda, et see on teekond. Mm-hmm. Andestamine on just kui uks, mida avada, aga võibolla ennem seda on vaja veel uksi avada. Et võibolla on tõesti vaja tulla teraapiasse, rääkida oma lugu. Nii paljud inimesed kunagi ei avagi neid lugusid ja need käivad nendega ringi. Aga alguses neid jagada... väljendada oma emotsioone, tunda neid emotsioone, võibolla teha kehatööd, kirjutada mõni kiri, ehk siis hakata üldse seda teemat kuidagi jagama, liigutama. Mm-hmm. Ja kui selline esimene suurem emotsioon saab läbi kogetud, maha laetud, siis saab minna järgmiste etappide juurde. Et ehk siis on selline teekond ja ka siin on ka toetavad praktikad. Näiteks on andestamise ring, selline gruppiprotsess, väga efektiivne.
0: Mis seal tehakse?
1: Andestamise ringis üldjuhul on see gruppiprotsess, kus see on 4-astmeline. Me kohtume gruppis üksteisega.
0: Kas sa pead 4 korda kokku saama või 1 korraga saab tehtud?
1: Ei, ta ongi nagu 4-astmeline. Üks protsess on, seal on 4 sammu. Me kohtume üksteisega silmas silma. vaatame teisele inimesele otsa ja ütleme, palun anna mulle andeks. Ja see võib kohe tunduda paljude jaoks heidutav, ma tean, aga see mõte ongi selles, et läbi üksteise silmade me tegelikult näeme teise inimese silmas peegeldus ise enda lugudest. Ja see läheb alati kaugemale kui see, mis meie vahel on toimunud, et tihti me kohtume võõraste inimestega selles protsessis, aga selle meesterahva silmis ma võin hoopis näha näiteks, temas peegeldub mulle mu isa, ütlen talle, palun anna mulle andeks.
0: Palun mulle siis selline ilusate, suurte, hele siniste silmadega. Mu isa oli selline.
1: Või näiteks ma kogen, et ma näen seal hoopis oma last või näen kogu naisliini, kellega ma seisan silmitsi.
0: Aga miks peab olema inimene?
1: No see on üks, mis mõttes, et...
0: Miks sa üksi ei või teha? Miks sa peegli ei
1: või teha? Seda saab üksi, võib ka üksi teha, aga see on üllatavalt efektiivne teha seda teistega koos.
0: Et taaskord on siis see, et ükskõik, mida me inimesena tahame enda saarstida või kasvada või tervendada, meil on kaasased, on meile peeglid ja see on tohutu ilus, et see maailm nii on. Ja kõik, kes siin ärritab, ka peegeldab ju midagi sinus endas.
1: Ja see mõte, et kui ma ütlen, et palun anna mulle andeks, ma ju küsi otseselt sellelt inimeselt seda, sest tema võibolla ei ole minu loogu, tal ei ole üldse pistmist. Aga ma kogen seal mingit enda lugu ja ma tegelikult palun läbi tema andeks ise enda käest, et ma olen ise ennast selle loodutu vangis hoidnud. Ja et see kõik on lõpuks ikka mina ise.
0: Ja see on siis, miks seal neli etappi on?
1: Järgmine etapp on see, et kui me teeme selle gruppi osa ära, siis me paneme silmad kinni ja pilt lähebki enda poole. Järgmine etapp on see, et me palume andeks kõige selle eest ja käest, keda me peame süüdlaseks selles või vastutavaks selle eest, mis maailmas on valesti, ehk kogu kurjuse eest. Sest endalegi märkamata me tihti anname ka hinnanguid kellegile teisele, et näed, tema teeb kurja, tema on halb, teda võib vihata, sinna võib näidata näpuga. Mõistmata, et tegelikult nii ma ju ise loon seda täpselt sama palju.
0: See on meie kultuuriruumi üks suuremaid lõkse. See polariseeriv kasvatuslaad, hea halva näide, õige vale näide, mis tekitab konflikti meis endas.
1: Ja nii et me tutvumegi nende mõlemate polaarsustega.
0: Just, et ühesõnaga öeldas sulle, et tege on loll, tegelikult ma ütlen seda endale ja loon seda üldse ka seda asja juurde.
1: Just, et nendel hetkedel me vaatame nagu seda osa ka endast.
0: Ma ei arva seda, see oli lumal näide lihtsalt. Ilustreeriv näide, ma näen, see on näost, sa ei ole solvunud.
1: Ei, aga seda mõtet mõeldakse päris palju, et tema on loll ja tema on saamatu. Ja...
0: See on, aga ma võin öelda sulle, see on sama vabastav. Kui ohriseisundis istumine, sest see vabastab samamoodi vastutusest ju mind.
1: Sest mina pole süüdi, tema on süüdi.
0: Mul on halvasti, sest tema.
1: Ja, just.
0: Minu asi oli edukas, sest tema võttis mu edu mingit, ma ei tea, patareid välja.
1: No, ja, tema on mu rõõmu ära võtnud.
0: Ja tava elus, mu suhe, ma tunnast halvasti suhtes, kuna partner on halb. Või, ma ei tea, ema või kes iganes. See on väga tavaline ülekanne, aga mis on kolmas?
1: Kolmas oli... See mündi teine pool, et me palume andeks selle käest, mis meie jaoks on püha, mis on see, mis meie jaoks on ja püha, oluline, ilus, mõne jaoks on see Jumal, mõne jaoks on see universum, kelle jaoks on see emake maa, loodus, armastus, sest mõnikord, kui me oleme haiget saanud, siis me keerame ka headusele selja.
0: Me paneme ennast kinni.
1: Ja siis mõtleme, miks need head asjad ei tule.
0: No võt, no öeldakse, et süda lukus ei saa ükski hea aega halb tunne ligi. Eks siis, kui me palume andeks, siis me teeme ennast lahti, et hea saab jälle tulla.
1: Ja. Et sellised väga olulised sammud, et alguses olid need lood, siis kõik, mis on kurjast, kõik, mis on püha. Ja see viimane samm on eriti oluline, kus me kohtume ise endaga. Et ma palun andeks mingi versiooni ise enda käest. Kas on mu noorem versioon minust endast, võibolla minu praegune versioon või versioon minust, kes on olnud mingisuguses loos või kontekstist, kus ma nagu ei leia rahu ja kus ma ei saa välja. Ja see on väga ilus teekond, väga, võibolla väga sügav. Mõnikord avaneb siin väga palju, aga see on midagi sellist, mida ma soovitan korrata. Ja nagu sa ennem ütlesid ka, me saame selle sama protsessi võtta ju ise endaga koju kaasa, teha seda sama asja ise täpselt samamoodi.
0: No heade sõpradega, oma kallimaga, sõbrannaga, sõbraga.
1: Ja ise vaikselt panen silmad kinni, luban tulla nendel lugudel ja nad tulevad või nendel inimestel ilmud enda ette.
0: Mina ütlen enda kogemusest, mina muidugi ka väga avatud ja uudishimulik ka ja mänguline ka, mis teeb kõik mulle lihtsamaks elus. Aga kogemus on mul ikkagi täiesti ühene, ehk need asjad toimuvad hästi sügaval tasandil. Ehk sa võid isegi nagu pool mänguga siseneda sellesse ruumi, kus see praktikalt läbi viiakse, aga sa pärast oled ikkagi südame põhjani kaasatud. Ja see, mis on järgneb, no see tabab nüüd kirjeldama inimestele. Mis sinuga juhtub, kui sa andestamise teed nagu kogu täie kohaloleku, ise enda vastu täie aususega, aga vaata, see on ka oluline, ükski praktika ei tööta, kui sul puudub ausus selles. Sa ei pea uskuma, tegelikult usku minu mõelest on liiga üle müstifitseeritud.
1: Või sa kogema.
0: Ja, sest sa koged seda nii, ja asjad lõdvestu ja koged. Tead, ei ole keeruline. Aga mis siis saab?
1: Sa ütlesid selles mõttes hästi, et see on see ehe aususe koht, sest ma näen, et inimese on olemas selline asja ka nagu võltsandestus. Et ma mõistuses nagu andestan, aga tegelikult minu olemus kui selline tegelikult ei ole andeks annud. Aga kui sa jõuad selleni, et jah, ma päriselt saan selle teemaga teha rahu ja minna siit edasi, siis reaalselt mul tuleb tegelikult see elu jõudselt tagasi. Mingi osa minu ressursist on olnud seal, mis tuleb tagasi ja see rikastab mu elu väga mitmel viisil.
0: Ma kordan üle. Solvumise all on minu elu energia kinni. Ehk siis jube tore on kõige peale vihane olla. Ja mul on õigus ka, ego kisab kõrval kuklas.
1: Enes õigus on väga
0: mul on õigus olla, mul on õudselt suur õigus olla. Ja kui sa nüüd annad andeks, siis sa ju loobud oma õigusest. Aga mu õigust me ju kunagi ei saa, sest õigust näeb üks ühtepidi, teine teistpidi. See jääbki sinna.
1: Ja mida see teine pool arvab või mõtleb või teeb, oleme nagu niigi minu teha.
0: Ei olegi ja see ei ole meie asi ka.
1: Ja ei ole minu asi, ei olegi minu võimuses. Mina saan vaadata seda, mida mina nende lugudega teen.
0: Ja mida sina teed ja mida sa koged ja mida sa kannad. Ja noh, üsna head, kui sul on tõesti nagu tohutu koorem seljas, siis katsu joosta maratoni heade tossudega kerges riides ilma seljakotita ja siis põtta suur seljakot, no 40 kilo umbes. Või
1: pane veel rasked saapad ka jalga.
0: Pane rasked saapad jalga, siis veel metalmüts, palun see prast, et ufod on ja noh, nii. Ja noh, nii natuke ka. Ja proovi siis, kuidas on joosta. Ja see on see tegelikult see vahe, kuidas me elame oma nende pettumuste, haiget saamide, solvumiste, minu õigus, minult võeti ära, ma oleks pidanud saama kahetsus,
1: kibedus,
0: kogu selle koormaga me elame ja kõige lollim on see, me harjume ära seda maratoni jooksma niimoodi oma selle metallmütsikesega.
1: Me harjume oma raskusega ära.
0: Ja
1: me ei teagi, et teistmoodi
0: saab ka. Me tegelikult ei tunne, tunneme küll, et on raske, aga me mõtleme, et elu ongi raske. Kõigil on raske.
1: See on see tüüpiline. Ma kannatan ära, ma saan hakkama.
0: Eestlastel on, kulmud on juba võlved ja nii, et raskus on vajunud.
1: Aga see on see sama, mis sa siis ennem ütlesid ka, et mis siis juhtub? Sa avastad, et mis on teistmoodi ka elada.
0: Minu enda kogemus on see, et see on, sul ei ole vaja mitte midagi ette kujutada, ega olla kuskil esoteerika loksuvatel lainetel, see on väga füüsiline. Sa tunned nagu tohutu raskus oleks su pealt maha võetud. Ja iga asja, mida sa vaatad, sul on teda kuidagi kerge vaadata ja isegi nõmedaid asju. Sul on nagu väga kerge tolereerida, et maailmas, sest maailma jääb alati alles nii kurjus kui ebaõiglus, kui vaen, kui inimesed väärkohtlevad sind nii teadlikult kui teadmatult, kõik see jääb alles, ei kao mitte kuhugi. Aga lihtsalt muutub see, mis sa ise sellega teed.
1: Ja ma märkan see ka, et kui need mingid lood kaovad ära, siis mingid asjad ei kordu ka enam.
0: Ja, sest et sõnumid hoial pole vaja sõnumid tuua.
1: Ja.
0: Sinu sees oleva
1: kivi. Sul ei ole just seda haakumiskohta või see kokku puute punkti enam ei ole.
0: Ühesõnaga jama tuleb ikka kelluga vähem. See on hea. No võt, lõpus oli nüüd see väikene moosipurgi avamine, aga ma loodan väga armsad sõbrad, et... No selle saatega me ei tee su andestamispraktikat ära, seda sa saad ise teha, aga et me inspireerisime vaatama maailma sellises nagu kontekstis, et andestamine ei ole tuitu kohustus, vaid see on üks väga, väga kasulik asi. meil oli külas Ege Riitsalu. Aitäh sulle tulemast.
1: Aitäh kutsumast.
0: Ja kuulasite naiste jutte. Kuulmiseni taas, nagu ikka, Kuku Raadios, Postimehe äppis, digiajakirjad.postimees.ee. Igal laupäeval uus osa. Aitäh, et olite meiega.
9: Naiste jutud. Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
10: Ja õhtust kell on 6, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiministeeriumi statistika näitab, et aasta esimese 9 kuuga vähenes kelmuste arv aastatagusega võrreldes 13,5%, samas kui varavastaste kuritegude arv kasvas 6,2%, mida mõjutas muuhulgas kütusevarguste sagenemine. Lisaks pole langenud lähisuhte vägivalla juhtumite arv. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioni eilne päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot, ehk juba on täidetud eesmärk katta oksjoni tuluga liidule petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Täna on oksjoni viimane päev, oksjon alles käib, kuid juba praeguseks on ületatud miljoni euro piir. Eile saavutas kõrgeima hinna Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga, see on ka elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. Euroopa parlament lükkas tagasi katsed blokeerida pliihaavlite keelustamist avades tee piirangu lõplikule vastuvõtmisele. Plii erakordse mürgisuse tõttu on selle kasutamine autokütustes värvides ja torustikes juba ammu keelatud. Sellest hoolimata on jätkunud plii kasutamine jahinduses ja kalanduses. Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu loodab, et meie jahimehed ei jää ootama 7-aastase ülemineku aja lõppu, vaid võtavad pliivaba jahimoona kasutusele juba nüüd. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kehtestas sanktsioonid rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes peale seda, kui selle endine Lõuna-Afrika vabariigi kohtunik ja inimõiguste eest võitleja Navi Pillay pälvis Nobeli rahupreemia. USA on lubanud sulgeda kohtu USA-s asuvad varad ning USA ettevõtetel ja kodanikel keelatakse kohtuga igasugune äritegevus. USA sanktsioone on juba kritiseerinud Euroopa Komisjon, inimõiguste organisatsioonid ning ka mitmed riigid, teiste seas ka Eesti. USA president Donald Trump tegi eile kokkuleppe Venema liidri Vladimir Putiniga diislikütuse tarnete suurendamiseks ning väljastas Venema diisli tarnimiseks maailmaturul ajutise loa järgmise aasta 7. aprillini. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas seda sammuks, mis aitab rahastada Kremli sõda ning kinnitas, et Ukraina jätkab Venema energiataristute ründamist. Pärast seda hoiatas USA administratsioon, et kui Ukraina rünnakud Venema naftataristu vastu jätkuvad, seab see ohtu luureinfo jagamise. Ukraina kasutab ameeriklastelt saadavat luureinfot Venemaale õhulöökide andmiseks. Ettevõtte Anthropic arendatud tehisaru mudel esitas Philadelphia politseile välja mõeldud vihje lahendamata mõrvakohta. Politsei teatel esitati vale vihje avaliku veebisaidi kaudu, kus inimesed saavad jagada teavet lahendamata mõrvade kohta. Juhtum sarnaneb teiste hiljutistega, näiteks juhtumiga, kus OpenAI agent murdis turvaanalüüsi läbimise käigus välja oma testimiskeskkonnast ja tungis sisse konkureeriva tehisaru platvormisüsteemidesse. Autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja täna lõppenud viimase etappi Saarema ralli võitsid Karl Martin Volver ja Annika Sõna. Eelmise aasta võitjad Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk said teise koha ja kolmandaks tulid Patrik Enok ja Silver Sim. Eestiski tegutseva Vapiano restorani ketti asutaja Klaus Rader hukkus eile Mallorcal peetud rallivõistlusel, kui tema Porsche kaldus mägiteel teelt välja sööstis kuristiku. Imekombel jäi tema kaardilugeja Kristina ettel ellu, kuid ta sai raskeid seljavigastusi. Võistluse korraldajad katkestasid ralli pärast õnnetust.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
10: Täna õhtul liigub uus sajuala saartelt üle mandri nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hooti vihma. Öine õhutemperatuur jääb 3 ja 9 kraadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 11 kuni 15 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmane ka tuleval nädala. Öine õhutemperatuur jääb järgmise nädala esimestel päevadel 1 ja 10 kraadi vahemikku, uue nädala esimestel päevadel tuleb sooja 8 kuni 14 kraadi. Kena õhtut kõigile!
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
11: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
12: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel, pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
4: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
5: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas kasvatada mulda, mitte probleeme? Kuidas edeneb programm Tark taimekasvatus? Kuhu on 30 aastaga jõudnud luun ja mõis? Mida on kogenud koolide toitlustaja ja näitavad avatud sööklate nädal ning millega 3 Kesk-Eesti maakonna väiketootjad Tallinnas käivad ja kuhu veel on plaanis minna? Saatejuht on Madis Ligi.
14: Te kuulate kordussaadet.
15: Verd, hihi, pisare. Verd, hihi, pisare. Te oskan lubada hihi,

0: Rääkige suud puhtaks.
1: Eestil on tagajad sansud.
2: Suru mulle peale, Mihhail.
3: Ei jah. Väga kerge on olla ebanormaalne.

0: Eestile on kombeks üks president korra. Verd, higi, pisare. Verd, higi, pisare.
1: Me peame mobiliseeruma.
2: Terves Eestis.
3: Ahelatega Eesti, ma külge kinni.
0: Irvitav nägu. See on võib-olla inimlik, aga lühinägelik.
4: Ei jah. Väga kerge on olla epanormaalne.
0: Eestile on kombeks üks president korraga.
5: Eestile on kombeks üks president korraga.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinn otsestuudios Ainar Ruussaar, Indrek Riikoja ja Priit Hõbemägi. Esmaspäeval asub ametisse Eesti Vabariigi järjekorras 7. President. Noh, et tegu on presidendi teemaga, seda saab aru sellest, sai aru juba sellest laulust, Talomet Tiisini laulust. Eestil on kombeks üks president korraga, kus sõna sai siis ka president Lennart Meri. Aga president Alar Karis annab ameti üle Ülle Madisele. Tõnis Saadu ja maalitud portreet ta koju kaasa võtta ei saa, see jääb Kadriorgu seinale tema aega meenutama. Aga ega Kariselgi ju lihtne ei olnud, alustas ta oma presidentuuri koronapandeemia ajal, külastas Ukrainat 2 päeva enne Venemaa relvastatud sissetungi ja nii edasi. See ei olnud kerge aeg Eestile, maailmale. Ja nüüd läheb siis nii-öelda ühe ametiaja mees oma teiste tegevuste juurde tagasi, paneb Kadrioru ukse enda järel kinni ja Ülle Madise asub presidendi ametikohale.
2: Alar Karis oli tõesti keeruliste aastate president tegelikult, nii see on, ja kui mõelda, et lisaks julgeoleku ja välispoliitikale, mis neid aastaid saatis, siis haridus ja tehisaru olid tema lemmikteemad ja selle eest tuleb muidugi Alar Karist tänada ja selle eest teda ka kindlasti väga palju meenutatakse.
3: Natukene kõlab, nagu meil ei oleks enam Alar Karist, et päris nii see muidugi õnneks siiski ei ole.
2: Ma rääksin presidendist. Presidendina ta rõhutas hariduse ja tehisaru teemasid.
3: Mina tõstaks esile seda, et Alar Karis kogu aeg rõhutas seda, et sama oluline kui nii-öelda töö väljaspoole on ka töö sissepoole, ehk Eesti sisene töö, ja me ei tea veel Ülle Madise nii-öelda sellist tööplaani või kuidas seda võiks nimetada tema vähemalt 5 aastaks kui mitte 10 aastaks, aga Paavo Nõgene, tema järgmine presidendi kantselei direktor, ütles, et rõhk selles saab suuresti olema siseriiklikele küsimustele ja Eestisse sisse, ja minule see väga nagu meeldib, minu hinnangul osad inimesed nagu liialt fetišeerivad presidendi puhul üle seda välispoliitikat ja kõike seda poolt. See on kindlasti oluline, aga selle kõrval ei tohi Eestit ja seda, mis Eesti maal toimub, ära unustada.
2: No jaa, Alar Karis ju tegelikult läks väga paljude nii-öelda seaduste tagasi lükkamisega, mitte tema isiklikult, aga oma juriidiliste nõunike toel, läks ju sinna maani välja, et tegelikult mõnede parlamendi erakondadega ja valitsusega oli ka tüli, menutame maamaksuseaduse muudatust, valitsus soovis seda siduda isegi usaldushääletusega, automaksuseadust, kirikute ja koguduste seadust ja nii edasi. Ehk siis tegelikult tõepoolest ta täitis seda presidendi rolli, et jälgida, et seadus peab olema vastavuses põhiseadusega, ja mõni neist jõudis ka ju riigikohtusse.
3: Ja need kõik olid Eesti inimestele tegelikult olulised, kui mitte otseselt, siis vähemasti emotsionaalselt olulised asjad, ja minule see meeldib, kui presidendit on aga rahva poole.
1: No eks need on olnud ju mitmesugused, et kuna Ülle Madises saab siis Eesti Vabariigi 7. President läbi aegade, esimene teatavasti oli Konstantin Päts, siis kui me kas või võrdleme siin sellised presidente nagu Toomas Hendrik Ilves või Lennart Meri ja siis võrdleme kas või Arnold Rüütliga, siis me näeme, et nii Meri kui Ilves olid selgelt sellised välispoliitilised staarid, kes suutsid ennast kehtestada välismaal.
3: Meri puhul see on natuke ikkagi kitsalt öeldes, tema oli täiesti ühtmoodi nii välja kui sisse ja mõlemasse, aga vaata, ka ajad olid täiesti teissugused, et Meri ametiajaga ei saa nagu ühegi järgmise presidendi ametiajaga tegelikult võrrelda, aeg on nii palju muutunud.
2: Ühegi presidendi ametiajaga ei saa teise ametiajaga võrrelda ja tegelikult ei saa ka presidenti võrrelda, sellepärast et president Eestis põhiseaduslikult on küll üks, aga isiku omaduste või isiku poolest on ta ikkagi väga oluline ja see on hoopis teine tähendus.
1: No jaa, aga see on mingis mõttes on see väga kummaline, et kui Eesti Vabariik valib endale presidenti, siis ta ei vali endale nagu mingisugust põnevat isiksust sinna, vaid ta valib kedagi, kes suudaks täita need ettenähtud ameti ülesanded. Et kui sa ütled nüüd, et presidentuurid on väga erinevad või ma sain niimoodi aru, et presidentuurid on väga erinevad selle tõttu, et lihtsalt need inimesed on väga erinevad, siis ma ei ole
2: sellega... Jumal tänatud.
1: ei, minu meelest ei ole.
2: Jumal tänatud, et on väga erinevad inimesed. See on minu meelest on see suurepärane ja tõepoolest ma hakkan ise ka rohkem mõtlema selle peale, et võibolla peaks ikkagi Eesti tõepoolest liikuma selle põhiseaduse muudatuse teed. Kui me presidendist nii palju räägime, ka siin saates räägime, siis võibolla peaks ikkagi rahvas selle uue valimise endale ka kraesse saama, heas mõttes kraesse.
1: See on midagi taolist, millest räägitakse tingimata enne presidendi valimisi ja siis ka presidendi vahetumise eel ja sellest räägivad ka erakonnad. Minu meelest on, kas mitte Keskerakond see kord, siis ei rõhutanud veel spetsiifiliselt, kuna nad Ülle Madist ju minu teada ei toetanud, eks ole, et Keskerakond rõhutas eriti, et nemad on presidendi otsevalimise poolt, aga noh, see tähendaks kahtlematega seda jõudude tasakaalu muutumist.
2: No EKRE on samal rõhutanud.
1: Just nimelt, et see tähendab ka jõudude tasakaalu muutumist ja noh, ma arvan, et päris selline presidentaalne võibolla riigikord Eestil ei oleks hea, kus presidendi käes on selline maksimaalne võim, nagu näiteks Ameerika Ühendriikides, aga midagi Prantsusmaa või Soome taolis, kus on siis pool presidentaalne süsteem, kuigi viimasel ma olen küll Eesti ajakirjandust lugenud ka seda, et selline pool presidentaalset presidendi võimu seotakse juba pigem selliste tänapäevaste autokraatiatega, seal mingi Aserbaidžaan, Kasastan või midagi taolist.
3: No see on
1: Või urbanismi, jah.
3: No see on natukene liiga kaugele mõtlemine, et tegelikult ju ka Ülle Madis on öelnud oma intervjuudes seda, et tema ei oleks sugugi mitte presidendi otsevalimiste vastu, ta on küll välja toonud selle, et siis ikkagi tuleks väga tõsiselt kaaluda ka presidenti seniste rollide muutmist, aga see, mis sa ütlesid, et noh, president amet on üks või ülesanded on üks, lihtsalt inimesed on erinevad, et see ju ka päris nii ei ole, et tegelikult igal ametis oleval presidendil on, kuidas seda moodsalt öeldakse, et võimalus sisustada oma tööülesandeid ja tööperioodi, et tegelikult seal väga palju mänguruumi on selles, millele president rõhku paneb, mida ta oluliseks peab, et jah, on mõned sellised nii-öelda fikseeritud kohustused ja ülesanded, aga selle kõrval nii-öelda seda mänguruumi igal presidendil kujundada presidentuuri oma näo järgi on väga palju.
1: Ma olen sinuga täiesti nõus, et see ongi niimoodi, aga...
3: Ja sellepärast ongi erinevad.
1: Just, aga president see, et ta lähtub kõigepealt sellest, et kõigest sellest, mis on Eestile hea, ja teiseks ta lähtub siis kõikidest Eesti Vabariigi seadustest, mis seab ühest küljest pakub talle palju mänguruumi, teisest küljest seab talle siiski väga kitsed ja täpselt etteantud piirid ja kõik see,
2: mida... Jaa, aga ma korra ütlen vahele, presidendil on siiski üks võimalus, mida tohutult oodatakse ja see on võimalus sõltumata sellest, millised valimised on need kohalikud või parlamendivalimised on ees ootamas, on presidendil võimalik tegelikult ikkagi öelda väga tugevad, julgustavad ja ka kriitilised sõnumid paar korda aastas, mida väga oodatakse.
1: Olen täiesti nõus, aga ma tahtsin lõpuks jõudu selleni välja, et kõik see, mis nii-öelda Eesti eest seismise, Eesti positsiooni parandamise eest, Eesti inimeste elu paremaks, mõistlikumaks, kvaliteetsemaks muutmise eest jääb kõrvale, on meelelahutuslik aspekt. Et president järgib seaduse, me valime presidenti teades ette, mida me temalt ootame.
3: Mitu ülesannet põhiseadus presidentile sätestab?
1: No, ma ei ole jurist, ma ei oska sulle niimoodi vastata.
3: 20 punkti no on põhiseaduses loetetud, 20 punktis on loetud presidendi üles.
1: No nii, aga see, mis ma tahan öelda, et kõik need toredad siis esinemised ja sõudegemised, see on selline meelelahutuslik aspekt, et see on nii õpetlik, see võib olla hariduslik, see võib olla õpetlik, see võib olla väga oluline, aga selline meelelahutuslikus on selle asja juures väga oluline. Vastasel korral me võiksime ju pidada presidendina ka mingisugust AI-agenti seal või tehisintellekti, kes kõiki täpselt teeb. Me tahame seda, et president mõjuks elamana, et ta teeks midagi sellist, et me tunneme, jaa, meil on tore president. Meil on hea president, jah. Aga see on mingis mõttes on see siiski meelelahutuslik küsimus. Aga läheme edasi järgmiste asjadega, mis ei ole nii meelelahutuslik, selle nädala kõige suurem, noh, ma ei ütleks, et nagu vapustus, aga suur ootamatus oli see, et Eesti ametnikud olid sügavalt kättpidi seotud sellise kummalise asjaga, nagu kuidas see nüüd seda tänapäeval, kuidas seda nüüd öeldakse, sanktsioonide nimekirja mitte lisamisega. Ehk et see on tõepoolest üks selline kummaline väljend, mis on nüüd esil kerkinud, sanktsioonide nimekirja mitte lisamisega. Mida siis Eesti tegi? Eesti ei lisanud sanktsioonide nimekirja Solikamskis asuvat tehast ja selle direktorid sellepärast, et see konkreetne tehas, mis on Venema riigi ettevõtte ja seega ka siis toetab otseselt Vene Föderatsiooni tema sõjategevuses Ukrainas, aga samal ajal see tehas siis tarnib toorainet, kaevandab ja tarnib toorainet Sillamäel asuvale Silmeti tehasele. Ja kui siis noh, nagu väidetanud, ma ei tea, kas see päriselt siis oleks nii olnud, et kui siis oleks sattunud sanktsioonide alla nii direktor, kui siis tehas ise, siis oleks võinud Silmeti tehas, mis teatavasti toodab neid haruldasi muldmetalle, mida kasutatakse ka siis Narva magnetitehases, võinud seisma jääda või mis veelgi hullem, nagu üks ametnik ütles, selle tõttu oleks võinud kannatada kogu Euroopa autotööstus ja mitte ainult autotööstus, vaid ka lennukutööstus ja mida jumalat kõike veel, nii et osaledes sanktsioonide nimekirja mitte lisamises tegime Euroopale suure teene. No kas on nüüd hea olla?
2: Ma ei tea, minu mõelest on üks küsimus, mis on vastamata, on see, et noh, Eesti valitsus ju teadis või vähemalt Eesti riigi julgeolekus teavad detailideni, millised siin tegutsevad ettevõtted on sõltuvad Venema toodangust. Noh, ei ole võimalik, et valitsus ei ole kordagi uurinud, millistel ettevõtetel on Venema, aga see nii, nii äriline side ja nii elates, et noh, see teadmine ei saanud olla uus. Nüüd tõepoolest see sanktsioonide nimekirjast eemaldamine, ma ei tea, kui ja mul ei ole andmeid, kui tõsine on see Silmeti eksport strateegilistesse Euroopa Liidu auto- ja lennukitööstusettevõtetesse, seda ma tõepoolest ei tea, aga kogu see asi on üle maailmselt natuke ikkagi viltu läinud, et noh, eile eks on, et Donald Trump teatas, et rääkis Vladimir Putiniga ja palus, et Putin hakkaks maailmaturule diislikütust rohkem tarnima ja nii edasi, nii edasi, nii et siin kindlasti need Venema vastased sanktsioonid toimivad, kindlasti toimivad ja soovin ukrainlastele edu Venema naftataristute ründamisel, aga teist pidi, jah, noh, kõik Euroopa Liidud, liidu riigid, ma julgen öelda, ilmselt kõik, absoluutselt kõik Euroopa Liidu riigid moel või teisel ikkagi ka majanslikult tänase Venemaga suhtlevad?
3: Ei, no, loomulikult kõik suhtlevad ja ega selles antud konkreetses juhtumis oluline on ju rõhutada, et seda oli Kamski tehas ja tema juht, nad ei olnud siiamaani sanktsioneeritute nimekirjas ja nüüd on huvitav küsimus see, et huvitav, et kuidas nii öelda, et kuidas see asi käis, kas kuskil mõeldi välja mingisugune täiendav nimekiri inimestest, kelle ja ettevõtetest, kelle võiks panna sanktsioonide nimekirja ja kas siis tuli Eesti ja ütles, et ärme see neid ikkagi sinna pane või käis see seda pidi, et paneme mingisuguse uue nimekirja kokku, öelge igaüks palun, keda sinna mitte panna, et kuidas, nagu see, kuidas see protsess oli ja minul on vähemasti väidetud, et ega see ei olnud ainuüksi siiski Eesti idee, vaid noh, sisuliselt nii öelda just kui kõik Euroopa Liidu riigid omalt poolt teevad mingisuguseid välistusi ja Eestile viidati ka, et kulge, et vaadake, et te jumale seda ei pane, sest et tegelikult noh, Silmeti roll nendes haruldaste muldmetallide tootmises ja kuna neid tõesti on nii-öelda noh, elektroonikatööstus, autotööstus, kõik neid vajavad, siis Silmeti nii-öelda roll sellel turul on üsnagi märkimisväärne.
2: Ja neid ettevõtted Euroopas väga palju ei ole. Ja.
3: Just see kõlab õõnsalt küll, eks ole nagu asekantsleri Veski välisministeeriumist ütles, et noh, et terve Euroopa autotööstus seisab meie selja taga, nagu sa ka viitasid, aga noh, sellel oma tõed ära siiski teatavad nagu sees, et tega me olemegi jõudnud pärast 5 aastat sõda, me olemegi jõudnud sellesse, et keegi ei jaksa lõputult sõdida, siin on nii palju erinevaid tahke, nii palju erinevaid tingimusi asju ja teisest küllest ka osad analüütikud ju viitavad, et et võib-olla selline nii-öelda mõningane sanktsioonide leevendamine on tegelikult ka viide selle poole, et kuskilt hakkab saabuma mingisugune lahendus, kuna see sõda ei saa kesta lõputult, aga selle jaoks, et seda lõpetada, noh, me võime suureliselt öelda, et järeleandmised tulevad siis, kui sõda on läbi, aga tegelikult ei ole see protsess nagu nii mustvalge. Eesti jaoks on olulisem probleem see, et kui me oleme ühe sellise sammu astunud, siis meil on ausa näoga väga keeruline edaspidi rääkida väärtuspõhisest poliitikast ja kõigest muudest, sest me oleme oma tegudega näidanud. Noh, tegelikult ju juba Kaja Kallas, kui tuli välja, et tema abikaasa ikkagi ka nii-öelda otsapidi ajab Venemaga äri, juba siis, eks ole, Kaja Kallas vilistas sellele nii-öelda eetilisele küsimusele ja noh, ega neid märke Eesti poolt on ju olnud ka varem, aga meil ei ole seda valget rinna ja siis enam mida kummi lüüa ja mida öelda, et meie tegutseme väärtuspõhiselt, et see ei ole nii.
2: Kui ma midagi positiivset näen, siis on see, et tegelikult nüüd peaks küll Eesti Vabariigi valitsus avalikult teada antma sõja viienda talve alguses, et milliste Venema ettevõtetega, milliste siin tegutsevatele ettevõtetel on otsene kaubanduslik side. Mitte, et kõik need ettevõtted tuleks hukka mõista, aga me tahaksime ja peaksime seda teadma. Meil on piir, meil on sadamalt, meil on toll, me teame tegelikult täiesti täpselt, mis siit liigub edasi, tagasi, üle piiri ja nii edasi. Ehk siis see teadmine on meil olemas. Nüüd võiks olla ikkagi ka tõepoolest üks tabel kõigile teada, kes on Venemaaga majanduslikult sõltuvad ja kas see sõltuvus on põhjendatud. Silmeti puhul ilmselt, nagu sa viitasid, noh, võib see olla põhjendatud, jah, sest neid tehaseid, mis toodavad sama toodangut, Euroopa Liidus väga palju ei ole.
3: No põhjuse leiab alati, eks ole, kas me peame alati igas tingimuses seda põhjust aktsepteerima, see on see oma ette küsimus. Et...
2: Aga teadmine võiks meil olla.
3: Ja teadmine võiks meil olla, aga teisest küljest jälle, vaata, kui sina oled nagu ettevõtja, sina toimetad vastavalt seadustel oma äri, jälgid igakuiselt, sa tead, et sul on Venemaaga mingisugune side, sa jälgid igakuiselt, eks ole, sanktsioonide nimekirja, sa näed, et sinu tegevusvaldkond ei ole sanktsioneeritud, aga siis sa ettevõtjani kindlasti küsisid, aga miks mind peab sellisesse tabelisse panema, sest ega see tabel sisuliselt on avalik häbipass, selle vastu me ka kuidagi ei saa.
1: Siin tuleb, jah, mitmeid asju oma vahel eristada, aga ma võtan paar sammu tagasi, et mis pärast see juhtum Eestile on, no, mitte nüüd kurb ja traagiline, aga mis pärast Eestile on oluline ja miks Eesti mainet lõhub, sellepärast, et teatavasti alles hiljuti siis Prantsusmaa presidendi Macroni palvel võeti sanktsioonide nimekirjast välja siis Venema üks oligarh Alisher Usmanov. Alisher Usmanov, kes noh, kindlasti, kelle varandus ulatub seal sadadesse miljarditesse dollaritesse, on kahtlemata väga suurejooneline ja võimas Venema ärimes see, et siis Prantsusmaa president tema eest nii-öelda mitte ei palunud, aga nii-öelda tema survel võeti Usmanov välja. Selle üheks tulemuseks oli see, et Eesti Vabariigi ametnikud ja ka välisminister Margus Tsahkna isiklikult siis mõistsid selle hukka ja tegid sellise suure show sellest, et näete, et meil on siin Venema oligarh ja nüüd ühesõnaga Prantsusmaa president võtab ta sanktsioonide nimekirjast välja, et see on nagu räpane mäng ja läheb kaks nädalat mööda. Eesti Vabariik tekitab, sooritab sellise imelise tembu nagu sanktsioonide nimekirja mitte lisamise, aga see on nagu lihtsalt kummaline selline väljend. Aga tegelikult teeb täpselt seda sama asja.
2: Sellepärast on seda tabelit, saa. Mille vastu sina vaidlesid.
3: Seda
2: tabelit on vaja ja vaja ka selgeid põhjendusi. Jah, see on vajalik selleks.
1: Ja lihtsalt ma ütlen vahel, ei saa sõimata kedagi selle eest, et ta midagi tegi. Ja siis kaks nädalat hiljem teha seda sama ja arvata, et see sinu valgele rinna esisle plekki jätab küll, väga hästi jätab.
3: No võt, see ongi see, nagu ma ütlesin, et meil ei ole enam seda valget rinna esit. Aga ma kahjuks pean ütlema, et sa eksisid Priit ühes väga olulises asjas. Sa ütlesid, et Eestile tekitab selline otsus maine kahju. Ei tekita maine kahju. Ja see on nagu, sellepärast, et kelle silmis see saab siis? Euroopa silmis või? Ei saa, kahjuks ei tekita meile maine kahju, sellepärast, et enamus Euroopa riike on ammu kõik astunud selliseid samasuguseid nii-öelda pragmaatilisi samme põhjusel esimesel, teisel või kolmandal. Nad on teinud täpselt samasuguseid nii-öelda eetiliselt kaheldavaid tegusid ja samme ja keegi ei pane seda Euroopas tähele. Pigem nii-öelda ollakse nii mõnelgi pooli Eestile tänulikud, et Eesti sellise asja läbi
2: suurab. Jah, härra
3: ja Viiku. See, ja, see on, ja see on see koht, mis meid selles mõttes peab panema kõige rohkem muretsema, et noh, see näitab seda, et me võime rääkida, kui palju tahes sellest, kuidas Euroopa peab olema ühtselt Ukraina taga, tingimustelt Ukraina taga, aga see kahjuks ei ole nii ja see on nagu laiemas plaanis palju suurem probleem.
2: Jah, härra Riiko, aga see on moraalne probleem ja eetiline probleem paratamatult siseriiklikult, seda enam 5 kuud enne valimisi ja oi, kuidas seda hakatakse ära kasutama valimiskampaanias.
3: See on nagu laiemas plaanis palju suurem probleem.
2: Jah, härra Riiko, aga see on moraalne probleem ja eetiline probleem paratamatult siseriiklikult, seda enam 5 kuud enne valimisi ja oi, kuidas seda hakatakse ära kasutama valimiskampaanias, loodetavasti väga palju.

0: ettevõttele. Et mis asi seal Silmetis siis lõppkokkuvõttes nagu toimub, et kui vaadata nüüd neid, ei ole seal ise küll käinud, kui vaadata neid ajakirjanduses ilmunud mingi ülevaateid selle kohta, siis jääb mulje, et see on nagu sisuliselt tükikene nagu säilinud Nõukogude Liitu, üks tõsi küll kõrgtehnoloogiline ja mis müüb 99% oma toodangust välismaale, mis on Euroopa suurim, siis tõepoolest see on Euroopa suurim siis haruldaste muldmetallide tootmise tehas, aga tegelikult on ta eks mingisugune Venema ripats ja nagu ütleb siis selle tehase juht, kelle nimi on Olesja Trusiakina, ütleb, et meie Venema tarne ahel on enam kui 55 aastat vana. Et tegelikult see on selline nagu noh, Eestile kasulik selline usjätke või mingisugune ripats, mis ulatub nii-öelda läbi riigipiiri ulatub siia, mis on töötanud samasugusena pool sajandit ja loomulikult Eesti Vabariigi ministrid ütlevad, et muutke oma tarneahelat, et otsige kuskilt mujalt, siis öeldakse tehasest, jah, et me tõepoolest, me pingutame, aga vaat me ei saanud sellepärast, et seal kuskil Brasiilias näpsas mingisugune prantsuse ettevõtte, siin võib mürki võtta, mitte mingit tarneahela muutumist üldse ei toimu seal.
1: Nüüd ma arvan, et sa teed liiga, et see, et oluline on, ega siis endine peaminister Tiit vähe nälja pärast seda ei erastanud seda tehest omal ajal, aga noh, nüüd sa teed tõenäoliselt natukene liiga, et küllab nad otsivad ikkagi, sest et noh, tahaks loota, et varem hiljem need sanktsioonid ka saabuvad, aga ega see valdkond ongi ülikeeruline sellepärast, et nii-öelda nende maakide osas, mida Silmetis ümber töödeldakse, Venema, Hiina on kõige suuremad tegijad, Hiina on ju tänasel hetkel juba piiranud oma selliste kaupade väljavedu ja ega see ongi nii-öelda väga keeruline teema ja noh, see viib meid edasi üldse laiemale probleemile, et kui ise seisev suudab olla näiteks Euroopa elektroonikatööstus, just nimelt toorainete ja kõikid selles osas, kui suure tuleviku potentsiaaliga on Ameerika või Euroopa elektriautode tööstus, sellepärast, et nad sõltuvad lihtsalt nii tugevalt Hiinast ja Venemast oma toorainetega ja nii edasi, nii edasi, nii edasi.
2: Jõudsidki Hiinani ja see on tegelikult väga oluline küsimus. Mulle ikkagi meenus üks positiivne asi ka, vaadake, kui me Venema elektrisüsteemist lahti ühendasime, siis kõik läks valutult ja kõik läks hästi.
1: Et sa arvad, et Silmetiga võiks tegelikult minna ka samamoodi?
2: Ei, ma ei viidanud siin.
0: see on tegelikult...
1: Aga me ei saa välistada seda. Sest et eks see kindlasti on see, et kui rõhutada seda, et meie tarneahel on 55 aastat nagu kestnud, siis noh, teatavale mõttelaiskusele see kindlasti viitab.
0: Ja siin kohal väike pausa.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis. Piletid leiad.
5: kellerteater.ee
7: Kuku Raadio töösaates uurime seekord muuhulgas, kas tööandja võib töötajat töökohal kaamerast jälgida, tema töö meile lugeda või näiteks enne tööle võtmist googeldada. Külas on ametiühingute keskliidu jurist Nelli Loomets, andmekaitseinspektsiooni jurist Keili Keppi ja vanalinna ehituse juhatuse liige Aet Urvast. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
8: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
0: keskpäevatund Kuku Raadio otsestuudios jätkab Ainar Ruussaar, Hindrek Riikuja ja Priit Hõbemägi ja

0: räägime nüüd sellest, et Eesti Kristlik Õigeusu Kirik endise nimega siis Moskva patriarhaadile alluv õigeusu kirik muutis oma nime nutikalt, nii et ei saa enam arugi, millegi tegemist on. Ja Pühtitsa klooster, mis siis kuulub sellesse samasse Vene õigeusu kiriku alla, pöördusid Euroopa inimõiguse kohtusse ja esitasid oma kaebused ja siis see on see vana vaidlus, mida on peetud siis Vene õigeusu kiriku ja Eesti Vabariigi vahel, et see on, mis puudutab siis kirikute ja koguduste seaduse muudatusi. Nüüd edasi on oluline teada seda, et aega selle vaidluse lahendamiseks on 28. detsembrini ja selle vaidluse üdi on selles, et seadus nõuab sidemete katkestamist, haldussidemete katkestamist Vene õigeusu kirikuga. Ja siseministeerium ütleb, et nad on valmis kõigiga rääkima. Eestis on kõigi usuühendustega rääkima. Eestis on ligikaudu 600 erinevat usuühendust ja ainult üks nendest siis eks see Vene õigeusu kirik. Ma nimetan seda lihtsalt nii, see ei ole ametnik nimetus, aga nii saab sellest väga hästi aru, et Moskvale alluv Vene õigeusu kirik on see, kes on esitanud siis Euroopa kohtusse oma protesti selle seaduse vastu.
1: See sinu rõhutamine on väga oluline sellepärast, et meil on olemas ka Eesti õigeusu kirik.
0: Eesti apostlik õigeusu kirik.
1: Kes allub siis Konstantinoopoli patriarhaadile, et selles mõttes tegelikult see nii-öelda Vene õigeusu kirik ja Eesti õigeusu kirik on ainuõiged määratlused selles kontekstis.
0: Tunneme seda värki päris hästi siin.
2: No kiriku juhid, Eesti kristiku õigeusu kiriku juhid, ehk siis
1: Vene
2: õigeusu kiriku juhid,
0: Vene õigeusu kirik.
2: Viitavad siis kaebuses Euroopa inimõiguste konventsioonile, mis näeb ette seda osa usuvabadusest, mis puudutab inimese veendumus ja absoluutse õigusena. Jah, mina ei ole aru saanud, et Eesti riik on seda kuidagi kahtluse alla seadnud või väljendanud. Pigem on probleeme olnud ju ka selles, millele on ka kapo kaitsepolitsei oma aasta raamatus juba mitu kevadet viidanud, et need selle Vene õigeusu kiriku suhted Moskvas asuva peakorteriga on ikkagi noh, üsna tihedad, sealt käivad siin väga paljud kirikutegelased, ühesõnaga mõte on selles, et siseministeerium soovib lõpetada igasugused otsesed suhted selle Moskva kiriku peakorteriga Moskvas. See on keeruline, aga see nõue on tegelikult noh, isenesest ju aru saadav tänastes olud.
1: See nõu on aru saadav ja tegelikult ju nii-öelda siis, noh, ütleme rahvakeeli Vene õigeusu kiriku Eesti juhid ju püüavad kogu aeg väita, et noh, et sisuliselt neil ikkagi nii-öelda sidet ei ole, et nad sisuliselt toimetavad autonoomselt, et jah,
2: tõepoolest küll,
1: jah, et raha ei saa, et küll paljud, noh, personali puudutavad otsused ja asjad peavad kõik saama nii-öelda nagu Moskvast kooskõlastuse ja kinnituse. Samas on, noh, mis on kiriku probleem, muidugi on see, et nii-öelda usuliste reeglite järgi nad ei saa olla selline nii-öelda, noh, nagu üksiku aas või täiesti mingisugune eraldiseisev, usulises mõttes eraldiseisev üksus või organ siin Eestis, nad peavad kirikuliselt kellelegi alluma. Ja noh, Konstantinoopolile nad alluda ise ei taha, seal on meie jaoks nöelda, hulk arusaamatuid.
2: Ja üle aga, meie peadake
1: ei just, aga usklike jaoks siiski nöelda, portsa olulisi detaile, et kogu see protsess algas siis ju viidati poliitikute käest ka suhteliselt nii-öelda lihtsa käega, et noh, et aga mingu siis nii-öelda Eesti õigeusu kiriku alla, aga see ei ole sugugi nii lihtne ühes pool, et Vene õigeusu kiriku omad ei taha sinna minna ja ega ka Konstantinoopoli patriarhaat ei ole nii-öelda tingimata avasülli valmis neid ilma tingimusteta vastu võtma. Et usuliselt on neil olemas väga selge probleem ja mingil kombel see probleem vajab lahendamist ja võt siin ongi see, et üks asi on nii-öelda meie ilmaliku elu seadused ja teine asi on Jumala riigi seadused.
2: No võt jah, võt, Eestis on vastu võetud tõepoolest see ilmalike elu seadust, ehk siis kirikute ja koguduste seadus, mis kogu selle asja tekitas, aga tegelikult see protsess käib väga paljudes teistes riikides. Rootsi kristliknõukogu, mis öendab kristlike kirikuid, seal hulgas ka seda sama Moskva patriarhaati, peatas Vene õigeusu kiriku liikmelisuse, varem on teinud seda Tšehhi kirikute nõukogu, Slovakia õigeusu kirikute nõukogu ja nii edasi, nii edasi. Nii et tegelikult see protsess selle Moskva patriarhaadi vastu ei toimu ainult Eestis. Ja Moskva patriarhaat ja selle patriarhaadi juhid on ju väga selgelt igal hetkel tänase päevani õigustanud Venemaa agressiooni Ukrainas.
1: Ei, no, absoluutselt ja selles mõttes see on ju täiesti nagu jabur, et see sama Moskva patriarh, eks ole, kes on nii-öelda nagu väga selgelt osa Venemaa poliitikast, kes väga selgelt ja üheselt mõistetavalt õigustab kogu sõda Ukrainas ja Venemaa käitumist seal, tema eest nendes samas Vene õigeusu kirikutes palutakse kogu aeg ja tegelikult on ju nii-öelda, on ju Moskva patriarhaadist antud välja korraldused, et patriarhi selliseid erinevad sõda toetavad avaldusi ja kõiki sellised asju tuleb kirikutes ette lugeda ja nende eest peab seisma ja seda peavad praegu kirikliku õiguse järgi, peavad kõik need samad kirikud tegema ja tegelikult patriarhile ju kõigil jumale teenistustel eriti kloon Oosteris, aga samamoodi ka kirikutes ju kogu aeg patriari hingeõnnistuse eest palutakse ja talle soovitakse nii-öelda, see on üks liturgi osa on patriarhi eest palumine.
2: Ja tegelikult on see minu jaoks, kes ma olen vabandust kiriku kauge inimene, on natuke mustvalge see probleem ja selles mõttes lihtsam. Eesti seadused näevad ja demokraatlike riikide seadused näevad ette usuvabadust. See tähendab, et igal inimesel on veendumused ja nende veendumused uskuda on absoluutne inimõigus. Aga riik võib reguleerida seda, kuidas seda usku avalikult välja elatakse ja see on riigi õigus, ka demokraatlikus ühiskond.
1: Jah, ja ka tänasel hetkel oluline on silmas pidada, et ikka keegi ei keela, ei riik ükski seadus, keegi ei keela inimestel olla õigeusklikud. Küsimus on selles, kellele nad õigeusklikuna alluvad ja loomulikult siin tekib oluline probleem, et noh, kui nüüd peaks jõudma, eks ole olukorra, kus siis see Vene õigeusu kirik, kuidas iganes tema täpne juriidiline nimetus on, et see juriidiline...
2: Eesti kristlik õigeusu kirik.
1: Jah, et see juriidiline üksus Eestis suletakse, aga ega see ei saa ju automaatselt tähendada näiteks seda, et kogudused pannakse kinni või...
0: Ei, midagi...
2: Sellest ei ole keegi rääkinud.
0: Ja, et usuvabadust see ju ei puuduta, meenutame lihtsalt seda veel, et see on muuhulgas seadus, mille esmaspeal ametist lahkuv president Aar Karis saatis kaks korda riigikogusse tagasi, mis see järel jõudis siis riigikohtusse ja riigikohus otsustus, et see seadus on pädev selleks, et saada vastu võetud riigikogu poolt, kuigi selle juures siis oli seal kuuel kohtunikul oli eriarvamus, aga selle asja siis nii-öelda puhtas eestikeeles öeldud point on selles, et kiriku ja koguduste seaduse muudatus ja nüüd ma tsiteerin, keelab Eesti usulisel ühendusel sidemed välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga ja nüüd tuleb kõige olulisem punkt. Kelle tegevus ohustab Eesti riiki? Ja kui me nüüd vaatame, siis keerame siin tagasi selle juurde, mida me siin kõik täna oleme rääkinud, siis kui sina ütled, et siis... patriarhi rilli eest palvetamine on liturgia üks osa ja see vaimulik juht,
1: võib-olla see juriidiliselt täpsem on öelda või et see on jumala teenistuse üks osa, võib-olla te liturgia osa ei ole.
0: Okei, väga hea. Ja, aga siis tegu on siis nii-öelda Kirilli eest palvetamisega ja Kirill, kes pidevalt terve siis Ukraina agressiooni vältel õigustab agressiooni.
1: On seda nimetanud pühaks sõjaks.
2: Ja õnnistab seda agressiooni.
0: Õnnistab relvi, mis lähevad siis tapma süütud ukrainlasi, on täiesti selgelt inimene, kelle tegevus ohustab Eesti riiki. Ja Eesti Vabariigi riigikogul on õigus selliseid asju otsustada ja õigus siis ellu viia selliseid seadusi. Ja see ongi kogu selle asja nii-öelda sisu. Ja siin kohal väike paus.
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
4: kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kui paljusid naisi mõjutab munasarja puudulikkus, mis on üks olulisi viljatuse põhjuseid? Ja kuidas aitab üks ainus geenidest põhjusi senisest paremini selgitada? Värskest uuringust teeb ülevaate inimese geneetika nooremteadur Anu Valkna. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Keskpäevatund.
0: Keskpäevatund jätkab. Kuku Raadio otsestuudios Indrek Riikoja, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi ja räägime natuke sellest, et kui president saab paika ja sügis edeneb nii, nagu ta tavaliselt peaks ikka edenema, siis läheb varsti külmaks ja meie elektri- ja küttearved hakkavad tõusma, nagu sai pärmi peal. Ja juba oleme jõudnud nii kaugele, et valitsus on hakkanud ette valmistama elektri- ja küttearvete kompensatsiooni kodutarbijatele. Majandusminister Keldo on sel teemal esinenud ja annud esialgu selliseid udusepoolseid teateid välja, et mida ja kuidas kavatsetakse teha, midagi selgelt otsustatud ei ole, aga point on selles, et kui asjad peaksid minema hulluks ja see puudutab siis ka kütteainete hinnatõusu, diiselkütte hinnatõusu ja maagaasi hinnatõusu, siis lähevad küttearved, tõusevad küttearved tõesti talvel väga palju. Selle kompensatsiooniga on mingi aeg tagasi ju tegeletud, see oli päris keeruline protsess ja pärast nii-öelda tagantvaates jäigi segaseks, et kas see siis oli kellelegi kasulik või ei olnud kasulik, aga igal juhul on praegune valitsuse seisukoht, et mõistlikum on ette valmistuda küttearved, elektri- ja küttearvete kompensatsiooniks enne, kui asjad tõeliselt käest ära lähevad.
1: Me täna muidugi ei tea veel, kuidas see ettevalmistus käib, aga kuna minul on ka koduomanikuna oma lehm on ojas olemas, siis mina muidugi tahaks meelde tuletada, et suur osa inimestest kütab oma kodupuudega, kütab pelletiga, kütab briketiga ja muude selliste asjadega, et siia maani need ei ole kunagi läinud nii-öelda nagu kompensatsiooni alla, et mõelge siis olge hääd nendele inimestele ka, et puidukütega majapidamise on Eestis väga-väga palju ja ka seal on hinnad väga kiirelt tõusnud ja kindlasti tõusevad järdes, kui muud kütteliigid kasvavad.
2: Ja aga väga paljud kütavad ikkagi kaudselt või otseselt gaasiga ja mõned ka elektriga, eks ole.
1: Ja neile kompensatsioonimehanismidis mõeldakse.
2: Ja elektrit me tarbime kõik, aga tegelikult Eesti suurim võrgu ettevõtte Elektrilevi on aastaid rääkinud seda, et mingil hetkel tuleb nüüd tõsiselt 2 miljardit eurot kuskilt välja võtta, sellepärast, et need võrgud, need juhtmed, rahvakeeli öeldes, mis siis meie kodudes elektri toovad, need on vaja osaliselt välja vahetada ja kui me räägime rohepöördest, ehk siis tuulikutest ja päikeseparkidest, siis ka sealt elektri tarbijani toomiseks on vaja rajada
1: uusi juhtmeid
2: panna. Nii see on, ehk siis rohepööre tegelikult maksab ka, aga teistpidi, milleni ma tahan ka jõuda ja mis mulle alati tekitab viha, on see suurepärane Auvere elektrijaam, Prantsusest ehitatud, üle 600 miljoni euro maksnud Auvere. See on rohkem rikkis olnud, kui ta toimib ja valmis ei saanud ta ka õigeks ajaks 2 aastat hiljem. Ja mul on tegelikult väga lihtne, praegu ka on Auvere rivist väljas, eks ole. Mul on ka tegelikult väga lihtne küsimus, et kes selle projekti eest, mille prantslased ehitasid, kes selle eest nagu siis nüüd nagu vastutab või kas...
0: Minu teada maksab siis selle ehitaja, kes on, peaks olema siis Ameerika Ühendriikide firma General Electric, vist kui ma ei eksi, maksab pidevalt miljoneid ja miljoneid siis selle eest, et see jaam ei tööta nii nagu see peaks. See muidugi ei, noh,
1: väike lohutus
0: on see on väike lohutus, aga meie, on, meie, seda, meie seda ei saa, aga nüüd varasemad uudised, mis sel teemal on olnud, et Auvere jaamaremondiks on kulunud vähemalt 50 miljonit ja kulub ka veel kõikide nende eelnevate riketega kokku. Ja kui Auvere jaam jälle mingisuguse portsu aega rikkis on ja ei tööta, et siis see maksab Eesti tarbijatele mitmed ja mitmed miljonid, mille me kindlasti
2: saame. Ja me saame selle asenduselektri õnneks, me saame praegu põlevkivi jaamadest, nii et ärme siin kohal vähemalt enne talve rohepöördest selles mõttes räägi, et kui meil on elektrit vaja, me niikuinii importime elektrit, aga siis selle Auvere puudujäägi katab tegelikult siia maani ikkagi põlevkivi elekter.
1: Jah, ja me ei tohi põlevkivi elektri puhul unustada seda, et põlevkivi elektri kõrge hind ei sõltu mitte sellest, kui kallis on elektritootmine tuulikutega või selle toomine Soomest või Norrast või Rootsist, kust iganes. Põlevkivi elektri hind sõltub sellest, kui palju tahab riik saada erinevate keskkonnatasudena, maavaramaksudena, Ja mis kõikide maksudega veel, et kui riik tahaks, siis põlevkivi energia võiks olla väga soode energia, et see võti on riigi, mitte kellegi teise vaid
2: enam riigi. No ei, see on laiem, Euroopa Liit ju nõuab heitkoguste kauplemise süsteemi kaudu omakorda.
1: Ja nõuab ka omakorda, eks ole, aga siiski, aga nii-öelda kõige olulisem osa põlevkivi elektri hinnast muutustab see, kui palju riik tahab saada selle energia pealt erinevaid tasus.
0: Ja vaata, kui me nüüd lihtsalt vaatame, ega siis Eesti, meil jääb selline mulje siin, et Eesti on mingisugune rõve reostaja, kes istub siin kuskil nagu maailma serva peale ja Euroopa Liidu piiri peale, siis neil on mingisugune õudne põlevkivi ja sellest tuleb jõbeda tossu ja loomade inimesed surevad nagu suurel kiirusel ja karjade kaupa. Vaadake seda, Eesti on niivõrd pisikene terve oma sellise nagu põlevkivi tootmisega, kui me vaatame, kui palju erandid on mujal Euroopas, kui me vaatame seda, kuidas Saksamaal on erandid siis söökaevanduste või sööl töötavate elektrijaamade ja pruun sööl töötavate elektrijaamadega, millised erandid on Poolal, siis Eesti on selle kõrval mingi kärbes kuskil toa nurgas üleval.
1: No et ja kõige selle kõrval põlevkivi energeetika on veel suhteliselt keskkonnasõbralik.
0: No just nimelt, et me vähemasti me eestlased püüavad kogu aeg olla valge särgiga ja teha kõike nagu väga hästi ja väga korralikult. Et selles mõttes tõepoolest, et see, mis sa ütled, et see on Eesti Vabariigi asi, see on valitsuse asi, aga valitsus häbeneb ja tunneb vastikust selle põlevkivi pärast. Ja see on nüüd nende juba mingisuguse viimase 10 aasta selline 10 aasta jooksul sisse ehitatud põlve refleks põlevkivi, oi vastik ja vaadake, mis siis nagu, kuigi see põlevkivi on siis Eesti ainus strateegiline maavara, Eesti on suuteline oma elektri ise tootma, mitte kelleltki, mitte tuhkagi ostma ja selle kõigega hakkama saama, aga valitsused seda teha ei taha, sellepärast nad tahaksid olla Euroopa mõttes puhtakesed. Ja kui me vaatame nüüd seda, mis paar nädalat tagasi, siis Viru Keemia Grupp avas uue selle kaevanduse, põlevkivi kaevanduse, mille nad olid ostnud siis Eesti Energialt. Ja sinna, mis on Eesti majanduse mõttes tohutu suur asi, ja sinna ei läinud kohale ükski ametnik, ükski valitsusametnik, ükski inimene, kes valge särgi ja ülikonnaga käib ringi ja esindab Eesti Vabariiki, ei läinud sinna. See minu mõelest, see on nii häbiväärne ja nõme hoida ennast niimoodi eemale nagu katkutõbisest kogu põlevkivi tööstusest. No mis te arvate, et nüüd ei läinud sinna, et teile pakutakse kuskil Euroopa Liidu direktoraadis mingisugust ägedat ametikohta? Mitte tuhkagi. Lihtsalt ja, ise teete lolliksena.
2: Sul on õigus, aga ma tulen tagasi selle elektrilevi juurde tegelikult, et kui me isegi suudame, olgu see põlevkivist või kaasist või tuulest või päikesest elektrienergiat toota, siis tõsine asi on tõepoolest selle elektrienergia tarbijana viimisega ehk võrkudega ja iga kord sügiseste ja kevadete ja ka suviste tormide ajal vahel me ju kuuleme, kuidas mõned Eesti piirkonnad on elektrita mitte päeva, vaid päevi. Ja seda sel lihtsal põhjusel, et selle just nimelt see ülekande võrk ei pea kliimale vastu.
1: Ja see ei ole mitte niimoodi kuskil Eesti äärealadel, Lõuna-Eestis või kuskil mujal. ka seal on see väga suur probleem, aga sellised asjad on täiesti igapäevased ka näiteks paarkümmend kilomeetrit Tallinnast.
2: Mis tähendab seda, et elektrilevi peab sellesse võrku paratamatult kohe hakkama midagi investeerima ja see ei ole midagi. Elektrilevi väitel on see 2 miljardit eurot lähiaastat.
1: Ja meil elektriarve peal on päris mitu rida, mis peaksid selle jaoks muidugi raha leidma.
2: Elektri päris maksumus on seal kõige väiksem.
1: Just nimelt.
0: See on tõsi. Ja mina olen siiski põlevkivi energeetika osas optimistlik, mitte ainult sellepärast, et minu ema oli põlevkivi keemik, kes siis ka pärast ülikooli lõpetamist suunati tööle siis Kohtla-Järvele, kus ta põlevkivi keemikunega töötas. Aga lihtsalt Eesti on maailmas üks selline riik, kus põlevkivi on kõige kauem uuritud, kus põlevkivi keemiat on väga palju uuritud, aga me mäletame veel, et mingi pool aastat tagasi või umbes niimoodi isegi Tallinna Tehnika Ülikoolis üritati siis seda põlevkivi energeetika põlevkivi keemia nime ära kustutada ja asendada mingisuguse sellise umbmäärase terminiga, mis ei sisaldanud sõna põlevkivi. Mis on jällegi selline nagu täiesti arusaamatu häbenemine selle Eesti kõige suurema strateegilise maavaru osas. Ma väga loodan, et mõistus tuleb inimestele kohale ja saadakse aru, milline väärtus see põlevkivi meil on, et põlevkivi keemia ja ka energeetika areneb tehnoloogia abil nii kaugele, et me võime sellega uuesti ja suurema stabiliselt.
2: Ja kuulele viiteks, et juba mõnda aega see sama põlevkivi teema on ka paari erakonna väga oluline valimislubadus.
0: Just. Ja siin kohal täna ma teid kõiki kuulamast, veetke ilus nädalavahetus ja kohtume taas nädala pärast.
8: Keskpäevatund. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas kasvatada mulda, mitte probleeme? Kuidas edeneb programm Tark taimekasvatus? Kuhu on 30 aastaga jõudnud Luun ja Mõis? Mida on kogenud koolide toitlustaja ja näitavad avatud sööklate nädal ning millega kolme Kesk-Eesti maakonna väiketootjad Tallinnas käivad ja kuhu veel on plaanis minna? Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kuku Raadio.
6: Hallo, hallo! Siin Tallinn, Tartu ja Türi.
4: Eesti ringhäälingu saabuva 100. sünnipäeva puhul kuulete enne Eesmaa autorisaadet 25 aasta tagusest ajast, kui ringhääling sai 75-aastaseks.
7: Tere! Olen enne Eesmaa ja kutsun teid kuuendale kuulteretkele ringhäälingu ajalukku. Aastaid 1966-1972 peavad paljud rahvusringhäälingu kuldseimaks. Parimas loomejõus olid tippprofessionaalid, kes just selle ajavahemikul tegid oma olulisimad saated ja seriaalid. Samal ajal ilmusid ekraanil ja eetrisse uued hääled ja näod, kelle kujundada jäi ringhäälingu käekäik tänase päevani välja. Kuid alustame tollastest raskekahureist.

0: Sellise kanonaadiga algasid Valdo Pandi suursarja täna 25 aastat tagasi saated, mis eestlast tabasid otse südamesse. Tagantjärele mõeldes oli selline läbilöök isegi müstiline, sest seriaali peamine eesmärk oli ju rahvale mitte just üleliia meelepärase Nõukogude Liidu ja selle terasest selgroo punaarmee ülistus. Ometi suutis Valdo Pandi meisterlikkus ja isikupärane kommenteerimislaad rajada sellele kahvatule vundamendile kõiki või vähemalt rõhuvat enamust vaimustav monument, mille jalamil näed värskeid tänulilli isegi täna, mil saatesarja lõputiitreist on möödunud juba tükimaad rohkem kui 25 aastat. Tänu ühele tuhandetest seriaali austajaist, kes oma tarbeks lindistas kõik otse-eetrisse läinud Pandi saated, on meil täna ainulaadne võimalus tuua teieni helipilt 30. mai õhtus 1966, mille Eesti televisioonis algas ilma erilise reklaamikärata esimene saade sarjast täna 25 aastat tagasi.
1: Täna 25 aastat tagasi ei olnud iga kolmandat teist lõbupeetud televisioonivaatajat veel olemas. Meie rahvas on noor. Ja just nendele igale kolmandale teist noorele põlvkonnale pühendame praegu alanud televisioonisaadete sarja täna 25 aastat tagasi. Niisiis, täna 25 aastat tagasi oli reedene päev. Suvi kevad tuli õigel ajal, mitte nagu tänavu. Tallinnas oli märksa soojem kui täna, 20 kraadi. Üle nulli rahvas puhkas Pirita rannas. Noorte hääl nägi selle ajal välja natuke teistmoodi ja kirjutas põllutöödest, hobulainutuspunktides ja taludes. Esimestest eksamitest, mis algasid keskkoolides sel päeval, Kadriorus anti esimene suvekontsert, arutati ajal ehitusprobleeme, edasi näette lehes Viljandi parima kooli eesrindlasi ja võib-olla mõni teist tunneb ehk enda ära sealt. Keegi nendest inimestest ei teadnud, ei julgenud arvatagi, et lõppemas on viimane rahuliku elu kuu ja et juba 3 nädala pärast lõhkevad pommid. See oli päris loomulik, sest isegi Hitleri liitlane number 1 Italia Duce Mussolini ei teadnud sel ajal veel täpset päeva, millal algab kallaletung NSV Liidule. Ja võib-olla ei ole päris huvitseta märkida, et just täna 25 aastat tagasi päris seda sama Rumeenia väikesüürev kindral Antonescu, kuid Saksa suursaadik vastas sellele ülakehitusega ja kutsus kindrali 11. juuniks Münchenisse. Sellepärast, et Hitleri kurikuulus direktiiv number 21, Führerbefehl ainult 20, operatsioon Barbarossa, oli sel ajal veel kõige rangem riigisaladus, mille avaldamise eest ootas surm ja inimelu ei maksnud isegi tolleaegset Saksa alumiiniumi praavist tehtud riigipenni.
0: Samal 1966. aastal algas tegelik ja kaua oodatud rahvusringhäälingu koostööga Soome kolleegidega. Pandi suursarja alguse aegu jõudis eetrisse esimene Eesti Raadio ja Soome Üleisradio koostöösaade Helisild. Rein Karemäe oli esimese naaburivisa meiepoolseks saatejuhiks. Soome Mainos TV stuudios esindasid Eesti mälugigante Hardi Tiidus, Voldemar Panso ja Valdo Pant. Kohtunike laua taga jagasid õigust ja punkte akadeemikud Lauri Posti ja Paul Ariste. Orkestrit dirigeeris Peeter Saul ning meie poolsed solistid olid Heli Lääts, Helgi Sallo ja Hendrik Krumm. Eesti ringhäälingus oli alanud mälumängude kuldajastu.
2: Esimene küsimus ja see kõlab nii. Selle aasta algul kogunesid Tallinnasse teaduslikule nõupidamisele enam kui 100 teadlast 4 mandrilt. Mis teadusharu nad esindasid? Esimeses voorus vastab Soome võistkond kirjalikult, meie mehed peavad aga häälega välja ütlema, mida nad teavad.
3: Mikä on vastauksene Suomi? Aeg on täis, palume Suomi vastuse. Erkki Holvikivi kirjallisesti.
2: Nii, vastus on antud. Valdo.
4: Astrofüüsika, astronoomia, täpsemalt helkivate ööpilvede uurijad.
3: Mida sanovad? Niin, ehkä me kuitenkin kysymme, mitä sanovat tuomarit, mitä ütlevat kohtunikut?
5: Suomen joukkue on jättänyt tyhjän paperin, Suomeyskond on jättänyt tyhjä paperi, Viron joukkueen vastaus on oikea, Eesti vastus on oikea.
3: Tilanne 1-0 Eesti hyväksi.
2: Eesti asus juhtima 1-0 ja ma tunnen südamest, et üle lahe hoiate kõik pöia. See on tore.

0: 1966. Aasta lõpus korraldas aprillis Eesti televisioonis moodustatud auditooriumi tundmaõppimise grupp küsitluse Teie arvamus 1966. Selge vahega tunnistati Meelis reporteriks Rein Karemäe. Kummalisel kombel ei trooninud isegi menusaateid veel Valdo Pandi seriaal, vaid hoopis telelavastused Kergemuusika konkurss, seriaalidest aga Mis koostab eresuudist ja Teletõlla autoralli. Soliidselt oli vaatajaid kogunud ka Aktuaalne kaamera. Tänu Pärnu Käru Orissaare raadiorelee liinile sai kogu Eestimaa aastast 1966 näha tehniliselt kvaliteetset teleprogrammi. Tollane esireporter Rein Karemäe meenutab, miks tal oli võimalus teha saateid, mis pakkusid rõõmu nii tegijale, vaatajale kui puhuti koguni ülemustele, kelle otsuseid ja karjääri suunasid veelgi suuremad ülemused.
1: Ja antigi võimalus teha ja anti võimalus ka eetris eksida. Ehk selle ajal eksimine tähendas seda, et noh, et keegi televisiooni juhtidest läks loomulikult järgmisel hommikul keskkomitee büroole. Ka mina olen olnud seal keskkomitee bürool.
2: Millega seoses sina olid?
1: Leopold Piip võeti maha. Ja siis Leopold Piip ütles, et ta tuleb sinna, aga ta tahaks olla mitte üksinda seal büroolauadaga, aga kahe käsi, et ta võtab ühe reporteri kaasa. Aha. Läksimegi sinna. Igates me olime selles suures saalis, kus ma olen hiljem korduvalt olnud. Istusid kõik need tähtsad mehed ümber selle hobusraukuuluse laua ja meile ees oli niisugune väike lauakene, jube suur mikrofon. Kaks tükki. Ja Piip ütles, et valmistu ette kaitsekõneks. Tal oli tehtud tekst, ma natuke aitsin kaasa ka ja mul oli ka tekst tehtud. Läksime sinna ja ütles, et ja mis te arvate, seltsi mehed, et nähtavasti tuleb, et see on nii halb, tuleb Leopold Piip välja vahetada. Ja mitte üks piuks, ei Leopold Piip, ei mina. Ta oli maha võetud.
2: Ja. Nii see käis.
1: Nii et me käisime, ja katunukene. Ma olin seal sees, ma arvan, 16 või 15 sekundit, mitte rohkem. Kõik.
2: Vähemalt suvatseti välja kutsuda.
1: Noh, ma arvan, see oli niisugune, no, mingisugune antsid algirja, sa tulid ju alt sisse, et sa oled ikka olnud seal majas.
2: Aga sina, Rein, nii palju kui nüüd vaataja mäletab, sind ei ole kunagi seostatud selliste tulekahju punaste teemadega. Sa olid sedavõrd kaval ja ilmselt ka niivõrd suveräänne tegija, et sa oled vist suurem osa oma tippkarjäärist teinud saateid, mida sa oled ka ise tahtnud teha. Ma ei mäleta näiteks seda, et Rein Karemäe oleks olnud oktoobri pühade mingisugusel paraadil tohutult seal vaimustunud tekste andmas. Sa tegid alati natukene midagi muud ja siis sa hakkasid tegema ühel heal päeval, hakkasid tegema tohutult palju telefilme.
1: Paraadil pidi olema ja mul on üks lugu meeles. Oli üks insener, kelle nimi on Sikka. Ja tema tegi kaasaskantava raadio mikrofoni, mille me panime kohe Sikka V nimeks. Ja see oli niisugune kena käst, eks ole, mikrofon käest, nagu sulgi praegu on, eks ole, ja andis sulle tohutu vabadus. Sa võitsid, kus sa tahtsid, ka kui kaamera nägi sind, Eli tuli igal juhul. No ja vaat siis sellel õnnetul oktoobri peadil või mai peadil me mäleta. Leppisin kokku, eks ole, ja läksin tribüünile Sikka V-ga ebutades. Ja tegin käbiniga intervjuu. Jumal oid, kui ma tulin tagasi sealt tribüünilt, ma läksin aru, et nupp oli sisse vajutamata. Mitte üks piuks ei saanudki läbi minna. Noh, resissöör, loomulikult televisioon resissöör läks kohe pildiga kuskile mõjale, nii et seda jama ei nähtud. Ja mõtlesin, et see, vaat, see on nüüd see lõpp, nähtavasti. Ei olnud. Mitte üks tähtis mees ei vaadanud neid saateid.
0: Eesti raadios oli Leopold Piibuga võrdselt täbaras olukorra Saadus Lutsk, kes samuti püüdis oma alluvaid kaitsta ja säästa. Esialgu läks see tal Piibust õnnelikumalt, sest Slutsk pidas vastu kuni 80. aastani. Raadioveteran ja suuresti ka sümbol Heino Pedusaar mäletab, et Aadas Lutsk oli mõistev ülemus, kelle juhtimisel asjad edenesid.
3: Ma mõtlen, et ta oli tõepoolest tolerantne inimene, mõistev inimene ja tõenäoliselt eks temagi pidi kuidagi moodi veidi laveerima. Ühelt poolt olid need ranged nõudmised, teiselt poolt olid vajalikud vajadused, just niisugune sõnakombinatsioon on hea, vajalikud vajadused. Ja ju tema vist ikka oskas leida mõnelgi juhul väga sobivaid vahelahendeid. Nii et asjad sujusid.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
7: Piletid leiad.
5: kellerteater.ee.
8: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Kuku Raadio.
10: Hallo, hallo. Siin Tallinn, Tartu ja Türi.
11: Eesti ringhäälingu saabuva 100. sünnipäeva puhul kuulete enne Eesmaa autorisaadet 25 aasta tagusest ajast, kui ringhääling sai 75-aastaseks.
0: Eesti raadios jõudis 1966. aasta oktoobris kuulajani esimene järjejutt kuuldemäng, milles sai aastaid menukas ajaviide. Juba järgmisel aastal hakkas Eesti raadio osa võtma OIRTi rahvusvahelisest kuuldemängude festivalist. Kuid 1967. aasta peamine raadiouudis oli siiski teise programmi Vikerraadio käivitamine, mille otseseks läbisurujaks Moskvas oli Aadas Lutsk. Ta suutis rahuldavalt vastata ka pealinna otsustajate loogilisele küsimusele, et miks on teil Eestis vaja luua vähem kui miljonile kuulajale veel teist esimesega konkureerivat raadioprogrammi. Rahvaarvult oleks see ju niisama mõtetu, kui teha oma programm ühele Moskva mikrorajoonidest. Ometi Vikerraadio sündis ning aasta pärast läks eetrisse juba esimene Vikerkaja. Slutski saavutuste tippu peab lugema ka Eesti Raadio arvutuskeskuse loomist ja selle gruppi töö suunamist. Meie ringhääling oli vaatamata kasinamatele võimalustele jälle esimene kogu Nõukogude Liidus, sest Tallinnas hakkas raadiohüvanguks tööle Raal. Suur samm edasi oli ka moodsa helibussi hankimine Tšehoslovakiast ning kõigile tegijatele sai Skodast aastateks kvaliteetse heliülekande võrdsõna. Televisioonis tehti endiselt monosaateid, kui helilise taseme poolest hinnata. Kuid liikuva pildi võlu pani suurematki melomaani tunnustama, kui täiuslik oleks 1967. aasta telekonkursil oma täheteed alustanud ansambli Kristallid flüüdimängija, enne kõike aga lummava häälega Jaak Joala esinemine veel siis, kui lisaks mustvalgele pildile võiks ujeda noormehe vokaali nautida ka stereos.

0: Samal aastal algasid televisiooni värvisaated Inglismaal, Lääne-Saksa ning Prantsusmaa ringhäälingus. Veel enne aasta lõppu suudeti samale tasandile jõuda ka Moskvas. Eestis hakati asjaga tõsisemalt tegelema alles paar aastat hiljem. Kvaliteetset värvipilti vajanuks hädapärast 1968. aastal eetrielu alustanud Leo Soonpää võrratu kunstiseriaal Ars Longa. Ekraanile oli tulnud järjekordne eredalt isikupärane erudiit, kelle suguseid nutavad täna taga absoluutselt kõik raadio ja telekanalid, kus kahjuks valitseb pealiskaudne meelelahutus, mida liik tihti serveeritakse tasemel, mis 30 aasta eest poleks ilmas keetrisse jõudnud. Ei mitte poliitilise, vaid enne kõike ikka professionaalse küündimatuse tõttu.
1: See mees, keda te siin näete, on Hispaania kunstnik Francisco Goya. Või nii, nagu teda tavaliselt biograafide poolt täie nimega nimetatakse, Francisco de Goya y Lucientes. To viimne, Lucientes, on tema emanimi ja seda kasutas Goya üsna sageli, kuna isa oli tal kodanikuseisusest, ema aga kuulus aadlisse ja eks kunstnik olnud mõnevõrra edev. Goya oma eluajal oli tuntud ainult Hispaanias. Väljaspool koduma piire saab ta populaarsemaks ja tuntumaks 19. sajandi viimastel aastatel. Nimelt tol ajal ilmusid tema mõningad ofortide seeriat, nagu näiteks Los Caprichos. Ja see ofortide seeria meeldis eriti kirjanikele, sest me näeme, et esimesed Goya populariseerijad on kirjanikud.
0: Siis kaunistasid veel teleekraaniga naisajakirjanikud, keda ei huvitanud seltskondlik jutuvada, vaid ikka oluliselt elulised teemad, kes pärisid ja vahel kantsid nõu kõige erinevamatel teemadel. Sellised kolleegid konkurendid olid ekraanil Rutt Karemäe, ja Moidela Tõnisson, kelle saatesari Nota Bene, oli ühtaegu asjalik, kuid ka meelelahutuslik. Rutt Karemäe tegeles sel ajal telesotsioloogiaga. Ometi tahtis ka tema ekraanile, kuigi tajus, kui raske on oma tippreporterist mehe kõrval ja suuresti ka varjus eetritööd alustada. Ning tuleb välja, et ta kartustel oli ka alust.
2: Oli mingisugune nish, nagu neid öeldakse. Ja ainult piik küsis, et aga kes seda võiks tegema hakata. Mina olin ise televisiooni nõukogu liige, sest ma töötasin sotsioloogias ja ma ütlesin, julgesin öelda, et mina võiksin hakata. Ja siis läks mõnda aega, kui ma sain aru, et tuhed selleks, et kuskilt see treenu selja tagant välja pugeda. Peab tegema midagi väga teistmoodi ja see valdkond peaks ka olema väga teistmoodi. Ja siis ma tulin sellele heale mõttele, see nüüd olid need nii-öelda pedagoogilise sisuga saatud. Ja. Aga ega iga või keegi üle oma varju ei hüppa. Ja eks ma selle ühe taseme, millega ma tulin, ma arvan, selle juurde ma ka peaaegu, et jäin. Sest mul oli väga palju aega õppida kõrvalt. No ma sain ju näha, mit, kuidas tehti. Kui palju vaeva nähti, eks. Ja ma nagu selleks kõigeks oli juba valmis. See on nii nagu ütleme mitmes laps peres, et on kõik teiste kasvatused ära näinud. Ja siis tema peale nagu nii palju vaeva ei lähegi, eks.
3: Kas sa pole mõelnud kunagi nüüd viimastel aastatel teha veel midagi teles või raadios?
2: Ei, mul ei ole seda pähegi tulnud. Juba esiteks sellepärast, et ma mäletan väga hästi kurvateisi asja. Kuidas meie suhtusime nendesse tegijatesse, ma ei ütle praegu nimesid, kes olid nagu enne meid ja kes kritiseerisid meie suguseid tegijaid ja ütlesid, et nemad on ka kunagi teinud, et nemad teavad väga hästi, kuidas peaks. Ja see oli nii naeruväärne, ma esiteks kunagi ei tahaks olla selles rollis, et mulle naertakse näkku, kui ma tuleksin midagi pakkuma. Parem ei lähe.
3: Oli see siis nii või? Tõesti?
2: Jah. Tähendab, meie neile näkku ei naernud. Me olime tollal väga kasvatatud inimesed. Tänapäeval nagu vabadus suurem. Aga see jäi mul eluks ajaks meelde, kui midagi väga naerumas. Sellile võimalik suhtumine võtab mult ära, no mul nii kõik soovid ja isegi mõtte midagi teha. Aga võib-olla ka see pärast, et ma ei ole nii tulihingeline ajakirjanika kunagi olnud ja mul on nagu praegu seda tööd, mis mulle pakub rahutust ja siis ma ei kipu ka ennast toppima, aga muidugi...
4: Kas sa praegu ka tõlgid?
2: Ma tõlgin, jah. Mm-hmm. Ma tõlgin ja mul on kahju ainult, et see enam edeni nii kiiresti ja ladusalt kui vanasti, ma pean palju rohkem nagu päeva nägema selleks.
4: Enese kriitika kasvab aastatega.
2: Mul on ka see tunne, jah. Et tolle ajal ei osanud nõudagi nagu endalt nii palju.
0: 60. lõpus oli teleekraanil ka hoopis tillukesi suuri tähti. 1968. aastal algas etapiline Entel Tentel ning rahvas teadis kaua peast oma andekate laste nimesid, nii nagu nende lahedaid laulegi. Esimese hooja eriauhinna sai 3-aastane Kristi Kuusk, kes oli tilluke ja armas otse kui jõuluehe, ent muusiku teed astub tänase päevani.

0: kui sa tahad teada , kui lihtne on ise raamatut teha , siis mine omaraamat.ee . kujunda , saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto , retsepti , jutu või elulooraamat käes . aitame ka kujundusega . alusta juba täna omaraamat.ee .
1: kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle ? Saa pakkumised hange.ee-st . nii on , mida võrrelda ja mille vahel valida . hange.ee , lisa oma töö .
2: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida ? muidugi Luminor Blue . teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas . Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi , kokku kuni 30 eurot kuus . ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
3: emalaev .
4: uurimisretked teaduse ilmaruumis .
5: seekordse uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine . Süsinik versus räni . Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole ? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada ? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst , mille järgi mõõdame siis inimese väärtust ? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub , kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga ? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah , kas meil oleks siis üldse õigus ta välja lülitada ? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port . Saatejuht on Ingrid Peek . emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios .
6: Kuku raadio .
7: Halloo , halloo , siin Tallinn , Tartu ja Türi .
5: Eesti Ringhäälingu saabuva 100. sünnipäeva puhul kuulete Enn Eesmaa autorisaadet 25 aasta tagusest ajast , kui Ringhääling sai 75-aastaseks .
8: Küpsemale vaatajale algasid unustamatu horoskoobi aastad. Karehäälne Andres Vihalem juhtis nappide kommentaaridega tihendatud saated kodumaise ringhäälingu kullafondi, kuhu kuulub ka enamus horoskoobis kõlanud lauludest ning nende esitajaist. Kui kedagi eriliselt välja tuua, siis horoskoobi esimene leedi ja suurim silmarõõm oli kindlasti he.

0: Kuu aega pärast horoskoobi algust läks eetrisse esimene rahvusvahelistest mõjudest innustatud noorteprogramm Kanal 13, milles lisaks siin kõnelejale alustas oma tänaseni jätkuvat teletööd ka Mati Talvik.
1: See oli ju mitme inimese algus, täpselt samuti ju oli Ivo Linna, kes esimese laulu laulis minu tead üldse ekraanil selles saates.
2: Ja Ivo Linna, no ja vähesed teavad, et Maarja Ilusa ema Merle Ambre oli seal, laulis oma esimesed laulud ja kahju, et ta varakult pooleli jättis. Kuigi ta laulis enne seda ja ka pärast seda, aga ega ta siin teleekraanil nii väga tihedalt enam ei esinenud. Ei mitmed oli ja formaat oli niisugune huvitav ja mõningad momentid selles saates meenutavad nagu üks ühele kuulsad BBC sarja Ready Steady Go, kuigi me ei olnud seda üldse näinud. Aga nüüd siin aastaid hiljem, mitukümmend aastat hiljem olen ma seda ka näinud, seda ma ei mäletagi, soomused näitsid vist ja mõned momentid ja kogu see stuudio kujundus ja see oli väga sarnane tegelikult, aga no mis me ennast BBC-ga võrdleme.
1: Ja samas aega jääb ju tegelikult ka Duet-Duel, mis oli tõenäoliselt sinu esimene telefilm.
2: No jah, selle me ka niimoodi, ma olin nagu seal, noh, muusikafilm, nii et siin stsenaristiks ei saagi ennast nimetada nagu librettist rohkem. Aga jah, me olime seal juures ja eks ta sealt kasvas välja, need olid noored lauljad, Jaak Joole, Ivo Linna ja paljud teised ja noored muusikud nagu Olav Ehala ja Peter Lillee oli siis meil jazzpianist ja nii edasi, nii edasi.
1: Kuule, sa oled nii palju alustanud saatesarju ja neid ka väga edukalt lõpetanud, Peegel, Programm, Käokava, mida iganes. Kui sa nüüd tagasi vaatad, milline nendest oli nagu põhimõtteliselt esimene, kus oli näha, et Mati Talvik läks noortesaadetest ja meelelahutusest tõsise teleajakirjanduse juurde?
2: See läks üsna märkamatult, sellepärast, et tõsised noodid tulid sisse tõepoolest juba Peegel programmis, see oli eetris 71. aastal, see oli nagu nädalalõppu programm eelkäija saatesarjale Aegluubis, eelkäija saatesarjale kas või Vaatevinkel, mis ares ilmus ekraanile 85. aasta sügisel. See pool, jah. Eks ma olen ju kõike proovinud. Sina oled ikka nagu kultuurivalda enam vähem jäänud, eks ole, ja kogu aeg seda ja see on täiesti müts maha. Aga ma olen igasugused asju proovinud. Niisugune aktuaalne publitsistik on minu üks niisugune leibkantus või kuidas öelda. Siis ma olen teinud väga palju ajaloosarju ja õige mitmesugused Eesti korpusest alates ja
1: pärast Vando Pante järgmine.
2: No pidi keegi tegema, sest väga järsku läksid kõik need siit minema, kes oleks nagu seda temaatikat teinud ja see niisugune endiste sõjameeste surve oli ka, see auditoorium tahtis midagi ja ikka jälle ja ikka jälle.
0: Mati Talvik kuulus 1969. aastal nende telereporterite hulka, kes tõid kogu rahvale koju kätte juubeli laulupeo Rõõmud, laulud ja tantsud. Peakommentaatoriks oli loomulikult Valdo Pant, sama tööd tegi raadios samasuguse iseenesest mõistetavusega Lembit Lauri, kes 26. juuni hommikul alustas laulupeo esimest reportaaži alljärgneva kuuldepildiga.
3: Siin laulupeolin, siin Toompea lossiaed. Kellausutil on jäänud käia 2 minuti tee 8. hommikutunnini. Ilm on selge ja soe, ehk küll natuke tuulene. Mõni helehall pilveke taeval tunnistab, et küll vihma võib tulla, aga mitte täna. Need sõnad käivad esimese laulupeo hommiku kohta 100 aastat tagasi. Ka täna on ilm soe, ehk küll natuke tuulene. Ka täna on taevas hallikarva pilves. Ja kuigi 100 aastat on läinud oma teed, ei jätku meil tänagi tarkust, et kindlasti väita, kas vihma võib tulla või ei. Me võime vaid loota, et ilm laulupeolistele halastab. Esimese laulupeo hommikul sel ajal vaatasid Tartu kirikutornidest ilma maavillastes vammustes mehed, väskpasunad mängu valmis. Need olid Väägvere ja Tsooru mõisa mängukoorid. Kell 8 kostis laulupeolinnas pasunakooride äratusmäng. Praegu seisavad Toompea lossiaias esimesest laulupeolinnast tulnud pillimehed ja vaatavad ilma. Mõni seab noote, mõni kohendab huulikut, vaskpasunad on mängu valmis. Viivu pärast kostab äratusmäng üle linna. Üks aastasada Eesti laulupidusid hakkab täis saama. Astume teise laulupeo sajandisse. Nüüd, praegu, sel samal hetkel.

0: Kuid tollane eluolu ja töö polnud kaugeltki vaid lust ja laulupidu. Nostalgilistele ilupiltidele pakun nüüd vastukaaluks tõesti sündinud lugu 1969. aasta detsembrist, mil ootamatult süttis kaasaegse Eestimaa esimene superehitus Viru Hotell. Kogemata kohale juhtunud telemees Tarvo Villoman käitus igale tõelisele ajakirjanikule ainuvõimalikul viisil. Kuid kohe kuulete, kuidas ja millega asi lõppes.
1: Me olime just parajasti tööl, hakkasime töölt koju minema ja nägime, et hotell põleb. See oli juba omaette sündmus, sest et soomlased olid meile ju välismaalased, ehitasid nemad hotelli ja kuulus oli ta juba ehitusjärgus, 13. korrus, ma mäletan, see oli, mis põles. Ja siis kähvatas nagu väikselt, et võiks ju arhiivi midagi teha ja teadsin, et televisioonimaja taga elab kohe meie operaator Asso Vahi. Keerasime auto otsa ringi, sõitsime Asso juurde, ajasime ta ülesse, sest see oli kuskil juba 11-12 vahel õhtul. Tema unise peaga, mis on, noh, tuli võttis kaamera, läksime. Aga ega me kaugele suurt ei saanud minna. Alguses ma ütlesin, et võtame natuke kaugemalt, et mis me sinna päris lähedale lähme, aga ei, võtame ikka suure plaani, lähme lähemale. Ja nii kui me üle tee saime, ei saanud veel saad uksest sisse, siis olid meil juba mundrimehed kratist kinni haaranud, kes te olete, kes te siia kutsus ja miks te siia tulite. Noh, me siis püüdsime veel rääkida, et teil ei ole siin omal midagi kaamerat, et me tahaks nagu jäädvustada niisugust asja. Ei, sellest ei olnud midagi. Pisteti meid siis miilitsa autosse ja viidi miilitsa jaoskonda. Seal meil siis kõigepealt tühjendati Assol kassett, siis olime veel paar tundi seal kinni. Lasti meid siis hommikuks välja, ühesõnaga filmimaterjal, kõik oli sellega juba riknenud.
2: Terve öö peeti kinni?
1: Jaa, kell oli 5 hommikul, kui me siis lõpuks sealt minema saime. Ikka uuriti ja puuriti, et miks me ikka sinna läksime. No, me püüdsime küll rääkida, et ajakirjandus ja nii ja naa, aga selle ajal sellist asja ei olnud nagu praegu, et ajakirjandus peab igal pool olema, aga siis oli ta midagi uut.
2: Aga kas need kinnivõtjad ja ülekuulajad sind nägupid ära ei tunnud? Sa olid siis üetrimees juba?
1: Noh, tundsid küll, aga nendel oli antud käsk ja ega nemad ei saanud seal midagi vastu, sest me kirjutasime isegi pikad seletuskirjad kirjalikult ka. Ja jah, tulemus oli siis selline, et Asso Vahi 3 kuud ei võinud operaatorina töötada, kus juures samal ajal oli tal ka Valdo Pandiga sari poolel ja nad pidid sõitma just Saksamaale ja välissõidud ei olnud selle ajal eriti niisugused igapäevased asjad, nii et see jäeti tal ära. Mina ei saanud 2 kuud eetrisse ja Olav Linnas oli üks operaator, kes ka meiega see natuke rääkis. See sai veel 6 ajase keelu, kuna tema nagu ei tunginud nii sügavale sinna sisse, kus meie läksime. Nii et agarus ei ole alati kõige parem asi.
0: Kui seda mineviku meenutust pisutki tänapäevastada, siis oleks CNN-i kaameramehed ja reporterid 11. septembri terrorirünnakute otse-eetrisse andmise eest tõenäoliselt vangi pandud või koguni maha lastud. Olnuks neil ebaõnne elada ja töötada mitte tänapäeva Ameerikas, vaid 1969. aastal Nõukogude Liidus. Kuid mis me neist aegadest ikka takajärgi kirume, eestlane oskas ju isegi primitiivsel orjaajal elunatukest ja töörohkust omale meelepärasemaks muuta. Lisas sellele veel tibakese naljavigurit ning lootis ja ootas endist viisi edasi küll jaanilaupäevale, õitsile või ehale minekut, hiljem ka valget laeva. 20. sajandi 70. aastate alguses vallutas raadioeetri lõplikult stereoheli. Esimesel ülekandel Estonia teatrist, mis jällegi oli enne kuulmatu kogu Nõukogude Liidus, järgnesid kiiresti esimesed stereokuuldemängud ning juba 1. jaanuarist algasid raadios regulaarsed stereosaated. Heino Pedusaar mäletab, et lisaks talle ja ta kolleegidele võlgneme stereoheli alguse eest tänu ka Georg Otsale, kes ühelt oma kontserdireisilt Soome tõi Eesti raadiosse paar vajalikku stereoseadet, mis Pedusaarel ja ta kolleegidel võimaldas kiiremini edasi minna ning stereosaadetega eetrisse jõuda. Ühel sügisõhtul oli keskööprogrammi stuudios mikrofoni taga nende aastate säravaim teatrimees Voldemar Panso, kes kuulajatega jagas oma mõtteid näitleja töö välis ja sisemaailmast.
3: Ja saalis on vaikus, hingevõitav vaikus. Kõikide pilgukiired on suunatud ühte fookusesse. Keegi ei näe enam tooli ega lauda ega mängijaid. Seal on südamevalu ja inimsaatused. seal on epoh, rahvas ja maa. Ta on kõik seal, sest mängus sai elu ja laval sündis kunst. Üle 350 aasta tagasi ütles Shakespeare Hamleti suu kaudu. Kas pole hull, et siin see näitleja võis luule kire une kuju mõjul nii painutada hinge omal tahtel, et sellest kõik ta nägu kahvatas. Täis pisareid ta silmad, ilme jahmund, hääl murtud ja terve oleks sobiv ta kujutelmale. Ja kõik ei miski eest. Hekuba eest. Mis on tal Hekuba või tema Hekubale, et nutab tema pärast. Niimelik kui see algun näibki, siin ongi nagu vormelis kokku võetud näitekunsti põhi. Hekuba eest. Nii painutada luulemõjul hinge omal tahtel, et sellest nägu kahvatub. Ilme jahmub ja silmad täituvad pisareist. Ja tõepoolest, mis on näitlejale müütiline Hekuba või tema müütilisele Hekubale? Ei miski. Aga algab mäng ja täna õhtul. Antud hetkel saab Hekubast kogu maailm. Ei miski puruneb killudeks, kire unekuju mõjul kahvatab nägu ja näitleja puhkeb nutma Hekuba eest.
0: 1971. aastal valmis uus raadiomaja. Seegi Aado Slutski omamoodi vägitegu, sest meedia huvi kaldus neil aastatel juba jäädavalt televisioonikasuks. Ometi suutis tarmukas raadiodirektor juhtivatele seltsimeestele selgeks teha, et miljonid rublat tuleks just raadio arenguks suunata. Tollal loeti raha pisut teisiti ning Slutsk saigi raadioinimeste rõõmuks oma tahtmise. Pärnu reporter Felix Leed pani siiski oma pealinnas käikudel tähele, et üsna suur osa raadios neil aastatel töötanuist tegid häbemata vähe tegelikult vajaliku tööd, seda rohkem aga näilist, mis küll nõukogulikku tööstiili istus niisama loomulikult kui kaabu ülemuse pähe. Sama asja kurtis eelmises saates ju telemaja poole pealt ka Tõnis Kask. Kuid esiotsa jätkus rublasid ning koosseisud paisusid, see eest puudus eestlase teadvusest veel tänapäeva inimesi painav ja alandav mõiste tööpuudus. Ringhäälingu paremad mehed ja naised aga tegid tööd mitme eest. Pealegi pingestas kõigi tegevust 1971. aasta augustis üleöö tekkinud ränk raske ning sisuliselt võimatu konkurents üle lahe naabrite soomlastega, kes panid püsti uue 350 meetrise võimsa telemasti, mis võimaldas pooltel eestlastel vabatahtlikult täiendada Soome teleauditooriumi ridu. Peagi hakkasid paljud küünikud Eesti televisiooni kutsuma Põhja-Eesti televisiooniks ning kahjuks oli neil selleks ka mõnete õigus. Eestlane hakkas elama imelikku meediaelu. Tihti teati peast kõiki Soome vabariigi ministreid ja teisigi prominente. Eesti NSV tipptegelasi, aga hoopis vähem. Sellist mööda ja viltu elamist jätkus kuni 80. aastate lõpuni, mil tekkis uus lootus ja huvi oma enese elusaatuse parandamisest ning eestikeelne meedia elas ja töötas oma rahva pideva ning enneolematult hea tahtliku huvi fookuses. See on aga me ülejärgmise saate aegruum. Täna lõpetame 70. aastatel menuka Eesti Raadio tippmeloodiate konkursil esile kerkinud lauluga Verelilledest, mida sageli esitasid ka 1972. aasta maikuus alanud solistide telekonkursi Kaks takti ette staarieelikud. Kuulmiseni täpselt nädala pärast siis meenutame rahvusliku ringhäälingu arengut aastatel 1973-76, mil juhtivale meediatööle asusid Tooma Suba, Enn Anupõld, Raimond Penu ja Voldemar Lindström. Eetrist kustusid küll tippmelood ja konkursid, kuid alustasid Rein Kareme ringliiklus, Lembit Lauri minimalistlik stopkaader, Hagi Sheini maksimalistlikud kodulinna saated ning unustamatu meelejahutaja Eino Baskiniga eesotsas. Kuulmiseni!

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päin.

0: Eesti entsüklopeedia kirjastus esitleb.
1: Ringhääling 75.
2: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Daamid ja härrad, filmikurmaanid, te kuulate Filmikägu.
2: Kena reede pärast lõunat, head Kuku Raadio kuulajad, Filmikägu saade alustab ja stuudios on taas Lauri Kaare ja Kristjan Kold.
3: Tere päevast! Käes on 9. oktoober, aasta on 2026 ja teie kõrvu paitav filmikägu kannab järjekorra numbrit 468. Ja täna me ei ole siin ainult kahekesi.
2: Ei, meile tuleb külla Kaupo Kruusiauk, kes viimati käis meil külas, siis kui Anetti dok tuli, Anett Kontaveidist rääkiv dok. Nüüd on ta valmis saanud dokumentaalfilmi pealkirjaga Coaching tavalisele inimesele ja püüab sellesse võibolla mõnel inim kõrvalt vaatajale veidrana tunduvasse maailma meid kätte. Pidi sisse juhatada läbi kolme inimese ja sealt siis pärast ka loomulikult turvaliselt välja juhatada oluliselt targemana, ma loodan. Igal juhul Kaupo tuleb ja räägib kõigest lähemalt. Aga meie alustame ikka möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
3: Mida vaadati Eestimaa suuremates ja väiksemates kinodes vahemikust teisest kuni 4. oktoobrini sel samal käimas oleval 2026. aastal? Kokku oli inimestele ette laotud 38 erinevat filmi. Vaatajaid jagus neile 25 427. Alustame top 7 kohalt number 11, kuhu maandus soomlaste kõhevastik tondilugu nukitsamees öölaps, öölapsi, ehk Nightborn, nagu ta ingliskeeles on.
2: Palju vaatajad?
3: 657 vaatajad.
2: Aga ma kahtlustan,
3: et siin on Haapsalu numbrit ka sees, kui see aprilli lõpus ju Hõhvil esilinast rava filmina.
2: Nii, me veel 7 juurde ei lähe, ma kahtlustan sellepärast, et seal on päris
3: top 7 ka jätkame kohalt number 8, kuhu ütleme üks selle aasta üllatajatest negatiivses mõttes Alejandro González Iñárritu ja Tom Cruise'i koostöös valminud satiiriline must komöödia.
2: Tiger on filmi pealkiri.
3: Ja vaatajaid 1013.
2: Ja see ei jõua 7 hulka isegi. Tom Cruise'i film, mis ei jõua 7 hulka.
3: Ja, no, see, ja see ei ole üllatav. Niimoodi, et ainult, et reede laupäev ja pühapäev, ka siis oleks masendav tulemus, et siin olid ikkagi ju ka neljapäevased eellinastused.
2: Aga olles nüüd tänaseks ära näinud, nii sina kui mina selle filmi, siis see ongi väga kahte leeri lööv film.
3: Ja see...
2: Ma olen pigem selles...
3: See film tekitab ka endas nii vastakaid tundeid, et seal on plusse on palju, aga miinuseid on vähemalt sama palju.
2: Jaa, täpselt. Ja see pööre, millest on palju räägitud... Ja see...
3: Pööre muutis mulje paremaks.
2: Mul vastupidi. Ja minul täiesti vastupidi, nii et ja ma olengi kuulnud, et see ongi see hetk, kus publik läheb kahte leeri.
3: Sellepärast, et siis pööre seletas koheselt ära selle Digger Rockwelli jõleda kassi.
2: No võt.
3: Ja pööre seletas ära selle, miks John Goodman käitub ekraanil nii nagu ta käitub.
2: Ja minul vastupidi see pööre tekitas olukorra, kus mitte miski ei lugenud enam. Nii et kui see oli piisavalt krüptiline, siis minge nüüd kinno, vaadake ise üle.
3: Ei, no... Jah, just nimelt. Selles suhtes, et Iñárritu on ikkagi selline meister, et tema tööd võiks vaadata ja väga armas oli see, kui kolm mehiklast, Three Amigos või Tres Amigos oleks siis õigem öelda, et kuidas Alfonso Cuarón ja Guillermo del Toro ja tormasid sõpra kaitsma.
2: Ma selles mõttes veel kord, Iñárritu, ma olen täiesti nõus, väga ambitsioonikas, väga hea filmilavastaja, et selles mõttes filmile endale tehnilise poole pealt ei ole ju midagi ette heita, see on väga hästi tehtud.
3: See on üks neist filmides, mis vangub ise enda raskuse all ja et mis kipub ümber kukkuma, sellepärast, et selle 2 tunni ja 8 minuti siis, mida tegelikult tänases mõistes ei ole ju palju, meil on täna siin 2 enam kui 2,5 tunnist filmi, et natukene vähemaks.
2: See oli siis Digger, mis oli 8. kohal, aga nüüd jõuame top 7 juurde.
3: Just.
2: 7. kohal Magnus Kirt, tagasitulek. 1523 vaatajat avanädalavahetusel käisid siis vaatamas. Mis juhtus Magnus Kirtiga pärast seda Doha MM-i ja kui Magnus Kirt tahtis tagasi tulla ja miks ta ei tulnud?
3: Ja kes tahab veel süvitsi minna peale filmi ära vaatamist, siis Steve Silm oli meil külas ja see oli väga huvitav jutuajamine. 6. kohal pehmendatud George Orwelli klassika ehk Loomade farm, nädalavahetuse vaataja 1582, kokku kokku 5018.
2: Viiendal kohal kodumaiste asjadega jätkates Morten, neljandat nädalat tabelis 1668 vaatajat juurde ja kokku on Morten kinno toonud tegelikult päris tublid 33,044 vaatajat.
3: Mida on peaaegu poole rohkem kui neljanda koha filmil Resident Evil nädalavahetuse tulemus 1889 ja kokku on siis õvasõpru käinud kinos 17,059.
2: Siit edasi läheme loomafilmidega. Kolmandal kohal on Metsik süda, Brad Pitt ja koer. Teist nädalat tabelis 1960 vaatajat juurde, 8019 vaatajat kokku.
3: Teisele kohale langes nädal varem esikohalt alustanud kodumaine must jõulukomöödia seadab.
2: Siin Egon Nutter ja siga.
3: 3404 vaatajat ja kokku siis esimese palju pärast teist nädala vahet 18705.
2: Ja kus juures esimesel kohal ei ole Eesti film, aga kolm Eesti filmi tabelis, päris hea tulemus.
3: Tubli.
2: Esikohal on Petlik tõde, Veriti. Ava nädalavahetusel 6168 vaatajat, nii et Colleen Hooveril on väga palju fänne Eestis.
3: Ja.
2: Või pigem isegi peaks ütlema äkki Anne Hathaway'l Dakota Johnsonil ja Joyce Hartnettil. Ma ei tea, kus see Channing tuli sinna. Filmis... No ei, meile väga Lauriga muljet ei avaldanud, aga, aga selgelt läheb korda inimestele.
3: See oli ikkagi selline tahtmatu koomika valda kuuluv, vähemalt meie kitsa silmaringiga vaadates.
2: Aga nüüd on Eesti saanud ju 400 000 filmi, et see info saab ka siia.
3: Eelmise nädalavahetusel ehk siis jah, pärast seda, kui eelmine saade keetris oli, jõudis sinna käsilased ja koletised.
2: 100489 vaatajat. Tuletame siis meelde, et temast eespool pisut on täiuslikud võõrad. 102900 vaatajaga. Ämblikmees täitsa uus päev. 109226 vaatajat. Ja kõige populaarsem film Eesti Maginodes sel aastal hetkeseisuga on Odüsseia 112113 vaatajaga.
3: Ehk siis see napp vahe, mis kaks nädalat hiljem tulnud ämblikmehega algusest peale on olnud, et seda suudavad veel hoida. Näed, sobiv saata siit Odüsseusele ja Matt Damonile sünnipäeva õnnitlus. Täna, kui me salvestame, saab ta juba 56.
2: Nii palju siis kodumaisest kino nädalavahetusest.
3: See oli Eesti tabel teisest kuni 4. Oktoobrini.
2: Meie teeme nüüd väikese pausi ja kui tuleme eetrisse tagasi, siis räägime juba, mida põnevat on pakkunud viimasel nädalal uudised.
1: Kuku Raadio. Filmikägu.
2: Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios. Võtame möödunud nädala uudised, meie jaoks olulisemad uudised ette. Ja Pöf läheneb juba 6. novembril, Pöfi hundid, pange juba, võite kodus harjutada juba ulgumist kuu poole. Pimedate ööde filmifestival on teinud teatavaks nüüd põhivõistlusprogrammi filmid ja debüütfilmivõistlusprogrammi filmid, seda pidi. Nii et need on Pöfi kodukale üleval ka ja eriti palju õnne saame soovida Janno Jürgensile, kelle film Mind ei ole sinuta, nagu oleks harjutanud, on jõudnud Pöfi põhivõistlusprogrammi.
3: Ja žanri poolest peaks mahtuma kasti psühholoogiline põnevustraama.
2: Vastab tõele ja meil, kes nüüd, eks siis esimesed korrad, kui saab näha, on Pöfil ja 27. novembrist on ta praeguse plaani järgi minu mõelest meil... Nii-öelda linastuskavas, nii et kohe seal Pimeda tööde filmifestivali kandis ka laiemasse levisse tulemas. Aga muid uudiseid?
3: 110 miljardi dollariline tehing sai olnud ära kinnitatud, mingeid takistusi enam pole. Et võime leinas langetada pea, et kahte suurstuudiot ajaloolist, enam kui 100-aastas ajalooga suurstuudiot Warner Bros. Ega Paramount Pictures ei ole, et jääb siis miljardari võsukese David Ellisoni juhitav monstrum nimega Skydance. Ja nagu ta ütles, Paramount ja Warner vormisid enam kui sajandi jagu kultuuri neid ühendades, Me ei kirjuta ajalugu ümber, me varustame neid ikoonilisi stuudioid võimsama mootoriga. Üheskoos oleme me Skydance loomingule keskenduv kodu julgele kvaliteetsele jutustamisele või julgetele kvaliteetsele nagu, lugudele.
2: Nagu AI oleks kirjutanud.
3: See on nagu AI või just, et selline, et PR PR pärdikud panid pressiteate kokku ja siis küsisid, et on okei, et kas sa oleks võinud niimoodi öelda.
2: Filmimaailma uudiseid veel. Sicario 3 on töös. Emily Blunt, Benicio del Toro ja Josh Brolin kõik kolm ka tagasi.
3: Aga kes ei ole tagasi, on see...
2: Stefano Solimat mõtled lavastane toolis.
3: Solimat mõtlesin...
2: Taylor Sheridani mõtlesid.
3: Taylor Sheridani, aga...
2: Tema on siis stsenarist olnud.
3: Tema oli jah, esimesel teiselt stsenarist, esimesel lavastajaks oli ju Denis Villeneuve.
2: Just.
3: Aga Steven Knight...
2: Väsimatu mees.
3: Eelkõige
2: tuntud siis Peaky Blindersi sarja loomise poolest.
3: Ja on ta ju hetkel uue Bondiga seotud. Aga
2: jaa,
3: lisaks sellele oli tema just stsenaristina Oasis'e Toki juures, mis on tänasest Disney Plusis saadaval.
2: Mm-hmm. Ja lavastajaks Podrick McKinley on vähemalt siis Black Label Media Thunder Road väitnud, et peaks olema. Hollywood Reporter vahendab. Ei ütle esialgu mulle see nimi mitte midagi.
3: Jaa, aga palju kiita saanud ajalooline põnevusfilm The Wait, kus
2: see nüüd ju värskelt brittidel tuli välja.
3: On 30. Ethan Hawke salakaubana veab kulda kurja Russell Crowe heaks.
2: No igal juhul on uudises ka välja toodud see, et Taylor Sheridan olevat kogu aeg algselt tahtnud, et see on triloogia, et ta nägi Sikaariot triloogiana, nüüd siis on kolmas. Kus juures kolmandat osa üritati juba käimata õmmata või vähemalt võttes minna sellega siin mõned aastat tagasi, aga siis oli stsenaristide streik, mis peale tuli, mis seda eeltööd pikendas. Ja no nüüd ikkagi tundub küll, et siis produtsendid on valmis sellega edasi minema.
3: Aga, jah, aga muidugi, The Wait oli The Wait oli ometi ju sügis kavas.
2: No ma ei tea, meil küll ei ole enam.
3: Aga see on sealt kadunud kus kurat. Ja esimene teine film 2015 ja 2018 olid ju mõlemad Lionsgate omad, aga Black Bear ja need tahavad nüüd minna turule, ehk siis no American Film Market on ju novembris, et hakatakse siis endale uut kosilast otsima, aga igal juhul selles suhtes väga positiivne uudis, et ka Emily Blunt, keda teises osas ei olnud, on nüüd siis uuesti liitunud Del Toro ja Josh Broliniga.
2: The Batmani film on
3: see,
2: pidevate probleemide küsis.
3: See on mingi musta tähe all.
2: Jah. Matt Reevesi, väga hästi tehtud The Batman, kus siis noh, kiire meest kehastas Robert Pattinson.
3: Ja mis ei tuli, ole seotud ühegi muu DC filmiga.
2: Ei, mis tuli 2022. aasta märtsis. Ja siis oli jutt, et väga hästi läks, kohe teeme järje.
3: Et järgmine rong väljub jaamast juba järgmisel aastal.
2: Jaa, pane aastaid otsa, me oleme aastas 2026, film on juba võttes.
3: See oleks pidanud välja jõudma algselt eelmisel reedel.
2: Mm-hmm. Ja nüüd on võttes ja tuli teada, et Matt Reeves perekondikel põhjustel peab võtetelt lahkuma, mis tõttu kogu produktsioon pannakse lihtsalt seisma. Ei ole täpsustatud, mis perekondlikud põhjused, perekondlikud probleemid, mis iganes need see on, aga minu küsimus on, ongi see, et sul on ju terve kaadervärk seisab, sul on A-kategooria staarid, kellele graafikud on niigi punnis.
3: Ja sul on ikkagi paarisaja pealine võttegrupp rääkimata sellest, et ilmselt ka need, kus iganes neil on dekoratsioonid üles ehitatud, on see Inglismaa poole peal või on see LA's, et seal ju ka, nagu Mihkel Raud kunagi ühes Eesti kodumeses klassikas ütles, takso ju tiksub.
2: Jah, ma ei tea, mis saab, aga ju siis järelikult on ikkagi stuudial ühest küljest nii palju usku, et sellega peab edasi minema ja teisest küljest nii mõjuv põhjus Matt Reevesil, et nad on valmis selle seisma panema.
3: Et selles suhtes siin on vana kool Ridley Scott, kui ta oli parasega ju filmi advokaat The Counselor võtetel, mis oli ju ka kui staaride küllane. Kui tema väikevend Tony Scott otsustas siit ilmast lahkuda, vanameister võttis nädala, läks Hispaaniast LA'sse, tegeles matuste kõige muuga tagasi ja uuesti ja sõideti edasi, aga just, et no, loodame, et Matt Reevesil, mis iganes probleem see on, et see saaks lahendatud sellepärast, et tõesti, et see esimene ei olnud mingis USA-id skuad, et, no, et parem on, kui järg valmis ei saa, et tahaks loota.
2: Ja Joseph Kosinski Miami Vice 85, mis on nüüd juba võttes, eks ole? Või peaks kohe minema? Vist on äkki juba?
3: Peaks kohe sinna jõudma.
2: No igal juhul järjest tuleb näitlejaid sinna sellesse projekti juurde, et me teame jätkuvalt, et Austin Butler ja Michael B. Jordan on siis Taps ja Crockett. ja et kurikaelaks lisati sinna John Leguizamo.
3: Kus juures kõrvale põige, see oli väga hea. Gert Kiiler kuulis seda meie saatest ja siis ta postitas, et see uudis tale väga meeldis ja ta läks uurima, et Leguizamo on tegelikult Miami Vice sarjas mängi.
2: On jah.
3: Lausa kahte erinevat tegelast.
2: Aga nüüd on Walton Goggins ka veel lisandunud.
3: Tema on siis Leguizamo kurikaela parem käsi.
2: Jah.
3: Et,
2: ja,
3: noh, seda ei ole otseselt nüüd nagu välja hüütud, aga et see on enam vähem kindel.
2: Mina mäletan, ma arvan, ma esimest korda vist kohtusingi Kogginsiga The Shield nimelises
3: Räpane sarjas. Räpane
2: Mäki. Jaa, meil oli testikeeles Räpane Mäki ja kus ta oli üks korrumpeerunud uurijates Shane Vendrell.
3: Ja siis suurepärases westerni action komöödias Shanghai Noon ehk Shanghai Sheriff oli ta Owen Wilson ja Jackie Chani põhivaenlane.
2: Veel uudised.
3: Jessica Biel, kes oli vahepeal pidas pikalt pausi, otsustas perele keskenduda, aga et nüüd on ta teles olnud ja sel nädalal tuleb ta selle Apple'i, mis selle, Matchbox.
2: Ja Matchbox the movie.
3: Mänguauto filmiga välja, see on siin kõrval. Aga natukene võibolla vürtsikamat kraami, ta andis nõusoleku minna teiseks naispeaosaks filmi nimega Playmates. Mis keskendub siis 13-aastasele tüdrukule. No see on filmi lavastaja Lorraine Nicholsoni isiklikel kogemustel põhinev lugu sellest, et kui 13-aastane, kes kasvas seal Playboy Harberis. Ja siin on siis Bill Pullman, kes kunagi kõik teadsid teda kui Ameerika presidenti filmist iseseisvuspäev. Tema on Hugh Hefner ja Jessica Biel mängib siis ühte tema abikaasatest, kes väidetavasti ei põhine ühelgi reaalsel tema kolmest ex-abikaasast. Aga et ja siis Indiana L on selleks lapsnäitlejaks, aga siis üks selle kuu mängukanja või Playmate of the Month ehk kaanetüdruku kandidaat, kellega ta sõbruneb, seda mängib siis Lily Rose Depp.
2: Teeme nüüd väikse pausi äkki või?
3: Jaa, sellepärast, et siis Kaupo Kruusiauk tuleb räägib meile, mida see coaching tavalisele inimesele tegelikult tähendab.
1: Kuku Raadio. Filmikägu.
2: Filmikägu saatel on väga hea meel tervitada stuudios selle nädalast külalist. Kodumaiste filmide pealetung jätkub.
3: Jaa. Aga läheneme teise nurgalt, ütleme, et meil on Tartu Ülikooli psiholoogia tudeng külas.
2: Ja selle filmi kontekstis võibolla on isegi see tõesti kõige olulisem. Kaupo Kruusiauk, tervist.
4: Tervist.
2: Tere. Rõõm on taas siin teile tervitada siin käopesas, nagu me hellitavalt ütleme. Ja ma just vaatasin, et kuidagi on nagu hea meel selle üle, et sa oled käinud kõikide oma filmidega, mis vähegi tulnud välja on, meil siin külas.
4: Ja
2: arvestades, et me oleme, mis on 10. aasta?
3: Jah, 3. juunil täitub 10 aastat.
2: Ja see on neljas film, millega sa siin tuled. Siis mul tekis küll küsimus, et kas sa puhkad ka vahepeal?
4: No, lühidalt puhkan.
2: Aga nüüd see värske, mis sel nädalal kinno jõuab, on coaching tavalisele inimesele. Ma olen täiesti veendunud, et ka filmiga kuule, et hulgas on neid inimesi, kes teavad, mis asi on coaching. Ja täpselt sama veendunud ma olen, et ei on ka inimesi, kes ei tea. Et alustame võibolla kõigepealt sellest, mis asi see coaching on, arvestades, et sa juba palju selle teemaga oled aega veetnud.
3: Just, et seda rääkida lahti tavalisele inimesele, kes siis aduka pealkirjas.
4: No, seda coachingut on väga mitut liik ja see maailm on väga kirev ja selles mõttes võib see olla isegi natuke nagu keeruline, et aga ütleme siis niimoodi võibolla ühe sõnaga ja noh, võibolla see minu filmi fookus on sellisel enesearendusel ja siis noh, nii üks selle enese teise hetke viimisel, enese muutmisel, enesest parema mina kujundamisel, parema versiooni kujundamisel sellel, aga noh, lisaks on muidugi äri coaching, mis noh, on hoopis midagi muud võibolla, kuigi noh, seal on ka kindlasti neid elemente, aga noh, see võib olla ka mingisugune äri nõustamisega rohkem seotud. Aga jah, ütleme, see film on sellisest elustiili coachingust.
2: Mis see sütitaja sul oli, miks sa seda tahtsid uurida või?
4: No see oligi see teema, et mul hakkas nagu huvitama see, et noh, et miks on vaja meil kogu aeg nagu mingisugust paremat ennast genereerida ja olla järjest efektiivsem ja noh, teha seda ja seda ja seda ja et noh, et kas me oleme siis nagu õnnelikumad ja paremad, kui me seda teeme ja noh, sealt noh, nüüd dokfilmi tegijale uudisimu ka, et mis siis seal nagu toimub ja mis moodi see siis nagu täpselt on ja noh, mis mulle ka muidugi meeldib, et noh, et ma ei lähe niimoodi korraks plõks kuhugi sisse ja noh, et saan mingisuguse siis naljaka kaadri, vaid noh, et ma saan seda ikkagi noh, nagu pikemalt nagu jälgida ja noh, nii-öelda inimeste rõõmude ja muredega nagu kaasas olla.
2: Kui pikalt sa seda jälgisid siis?
4: No, ma jälgisin seda ikkagi 4 aastat.
2: Kui lihtne oli sul leida coach'e?
4: Noh, see on alati selline, et tagantjärgi nagu mõtled, et võibolla ei olnud nii raske, aga tegelikult, noh, tegelikult ikkagi alguses oli, et aga ma ei olnud selle maailmaga nii nagu sina peal. Ja see oli noh, lihtsalt head inimesed aitasid, pakkusid välja, sai kohtutud, kõik ei läinud nagu, noh, oli ka neid, kes nagu ei tahtnud lõpuks või noh, oli seal ühel juhul coach ei sobinud vist. Noh, ühesõnaga jah, et eks seal oli sellist nagu otsimist ja sest see oli nagu teema põhiselt, et ma tahtsin sellel teemal teha ja siis ma hakkasin inimesi otsima, noh, tavaliselt on mul ikkagi olnud, et on see persoon olemas.
2: Nii, et sa alustasid, seal on, ütleme seda, sa jälgid Pille, Armin ja Lii on need 3 tegelast,
4: ja.
2: Nii, et sa alustasid tegelikult neist siis või? Pigem.
4: No see tuli niimoodi nagu segi läbi, coach Karmo Kivi tuli tegelikult nagu ennem, siis tema kaudu tuli Pille, noh, ma enam nii täpselt ei mäletasin, kui päris kaua aega tagasi, ja, et kuidas nad nüüd niimoodi, aga ei, ta ei olnud nii otseselt, vaid seal olid, noh, coachid ka ja noh, eks algul nagu arendad, ma võibolla algul ka mõtlesin, et on variant mööda nüüd coache minna, aga noh, siis kuidagi tundus nagu õiglasem minna läbi tegelast ja noh, Armin tegelikult ise siis käib coachi juures ja ise ka coachib.
2: Jah, mulle tundub vähemalt või vaadates tundus, et Armin on rohkem nagu kuidagi keskmes või kas sul endale kuidagi tundus ta huvitama või kuidas sa jagasid üldse seda?
4: Jaa, selles mõttes, et seda sai nagu montaasis palju nagu kaalutud, et ta nagu alguses esimest variandid olid nagu võrdsemad, aga tegelaste siis nagu ekraani aja mõttes, aga jah, et tundus, et Armini elu oli võibolla noh, kõige nagu huvitavam, kirevam just nagu selles mõttes, et ta siis ise käib coachi juures, käis väga erinevate juures ja siis samal ajal ta oli ise coach või on ise coach, et see nagu pakkus jah, nagu rohkem nagu võimalusi.
2: Mitte ainult coach, vaid see, mida Armin on läbi proovinud erinevaid nii-öelda, ma ei tea, metoodikaid, ma isegi ei tea, kuidas neid nimetada. Ma ei tea, sina said targemaks seda kõike kõrvalt jälgides.
4: No ütleme jah, et seal on igal ühel võib ikkagi öelda oma meetod,
2: okay.
4: Ja, kuidas lähenemine on. Ja.
5: Aga ühes teises intervjuus, see ei olnud alguses naljane mõeldud, kuulejale olgu öeldud, et see psühholoogia tudeng, et kas sul oli vaba aega üle, et sa siis otsustasid minna veel Tartu Ülikooli psühholoogiat õppima ja kas see tuli, kasvas välja sellest projektist?
4: Jäi, mul selle ajal hakkas jah see nagu huvi pakkuma, aga noh, ma muidugi pean täpsustama, et ma ei ole päris psühholoogia tudeng, ma olen seal mingis ettevalmistusprogrammis, noh, ma väga nagu sügavalt sinna sisse ei läheks. Ei, no, minu arenemine on seal, läheb väga nagu teos ammul, no, et ma paraku ei selles vanusegrupis ja noh, kõigi oma töö ja muude ja filmide ja tegemisega, noh, ütleme nii, et see on praegu selline ka mõnus selline hobi õppimine olnud.
2: Ma lugesin kuskilt, sa ütlesid ka, et ma ei taha hinnanguid anda selle filmiga, et ka filmi tegijana kõrval, aga mis, kas oli midagi, mis sind ennast üllatas või mis oli sulle nii-öelda kõrvalvaatajana ikkagi nagu rohkem huvi pakkuv?
4: See on huvitav küsimus, noh, tegelikult väga paljud asjad üllatasid, aga noh, võibolla ikkagi kõige üllatuslikum oli need nagu esoteerilisemad asjad võibolla, jah, et noh, ikkagi kõrvalt seda näha, et inimesed lähevadki sinna sisse ja kuidas see siis kõik nii-öelda nagu toimib.
2: Kas sa tõesti suudad jääda kõrval nii-öelda neutraalseks selle kõige juures? Kuidas sa teed seda? See mida olete huvitanud lihtsalt?
4: No see mingis mõttes käib ikkagi selle nagu asja juurde, et noh, ma ise ei pea nagu seda küll kuidagi noh, õigeks või noh, et ma ikkagi lähenen siis materjali mingisugu väga selge oma nagu suhtumisega, et noh, ma pean ikkagi seda maailma nagu mõistma selles nagu sellises kogu paletis ja noh, minu lähenemine on nagu jah, see ei olnud, et ma nüüd ei ütle, et ma arvan, et seal on nagu mind ka sees ja võibolla mõne siukse väikse nüansiga või et ma olen seal nagu olemas ja noh, nende valikutega nii kui nii, noh, mis nagu materjali osas tehtud saab.
5: aga kuna temaatikat arvestades ma arvan, et võibolla ma alahindan su võimekust, et sul ei olnud ka ju selget pilti, et kuhu see välja viib, ehk siis kas need inimesed kirjutasid ka alla mingile lepingule, et see, mis on purgis, et sellest on tema lahti olnud, et seda võid sina kasutada omal ära nägemisel.
4: No see ta näeb meil ette juba nagu rahastajate poolne nagu leping, et meil peavad olema kirjalikult kokkulepped osalistega, noh ütleme siis nagu peaosalistega. Ja,
5: et keegi ei üritaks pärast vetot panna.
4: Ja noh tegelikult ka, kes väga episoodiliselt on, noh seal nendel ikkagi ka saab tutvustatud, et mis asi see on ja ei selles mõttes jah, et see kokkulepe jah on selline, et kui on nagu filmitud, siis seda saab nagu kasutada ja noh alati saab ka öelda, et võib filmimise ajal või öelda või noh, et kui midagi ei soovi, et siis see läheb. Et ja,
2: aga
4: see,
2: need ja. Osalised ise, nemad nägidki vist esikal alles esimest korda seda,
4: jah?
2: Mis see tagasiside oli? Julgesid pärast nad?
4: No üldiselt tagasiside oli väga positiivne, et noh, ma ise ka mõtlesin, et ikkagi väga mitu peategelast ja noh, ikka inimestel on eri arvamused ja noh, päris pikalt sai nagu arutatud ja üldiselt oli tagasiside väga positiivne. Noh, eks inimestel muidugi ennast ikkagi kraanit nagu näha ja noh, eks ta on ikkagi sükkene suhteliselt lähele, tal on kaameraga mindud kogu sellel protsessile ja eks sellist kõhklusi seal kindlasti oli, aga midagi sellist negatiivset ma ei ole kuulnud.
2: Ja see ongi huvitav, et inimestel imelik ennast ekraanilt näha, samal ajal nad ju selles filmis on ise kogu aeg ekraanil, et see nad ju ise, noh, võtame Armini näite, eks ole, ta ju tegelikult teeb need veebikoolitusi ja coachibki kogu aeg on ekraanil.
4: Ja noh, see oli, vaat see oli ka üks üllatav asi tegelikult, millele nagu hakkasin mõtlema, et noh, selle filmi puhul eriti, aga noh, seda tuleb üldse igasugu teemade puhul, et noh, et inimesed on nüüd ise ka kogu aeg nii-öelda filmitavas keskkonnas, et noh, et sest filmimisest ja pildistamisest on saanud noh, niisugune omamoodi maailm, et selles pole enam midagi nii erilist, noh, vanasti ikka film, noh, kõik kaameraga tuleb.
5: Kui igaühel on telestuudio taskus.
4: Täpselt, et noh, et siis oli ikkagi see, et noh, siin on tuntud filmi, vist Pirjo Hangasalo ütles, et noh, et ma ei tea, et ta seal filmi koolis sai esimest korda, siis see kaamerat üldse ka.
2: Ja nüüd on juba, eks ole, nutitelefoni timikutel käes ja siis on võimelised ka filmima, kui vaja. Kuidas sul see protsess selles mõttes ikkagi käib, et sa lähed selle kaameraga, ikka nii-öelda vanakooli kaameraga, ma saan aru, et siis koju, kuidas sa tekitad selle olukorra, et inimesed suudavad võimalikult loomulikuks jääda, et nad suudavad sinust nii-öelda lahti öelda selles ruumis?
4: No... Eks seda võibolla peab nende käest küsima, et aga noh, ma arvan, et eks seal peab olema mingid isiku omadusi, noh, et sa ikkagi suudad natuke siis sinna seina nagu sulada.
5: Tapeeti sulada.
4: Jah, et nagu olla see kärbes seina peal, et noh, see kuidagi jah peab olema niimoodi, et noh, et inimene ei saa muidugi nagu ebamugavalt tunda, et noh, et siis sa siin nagu ei toimi.
2: Sest ma mingitel hetkedel ma ikka vaatan, et ma ei tea, kas sa kasutad zoomi või mis, et noh, ma näen, et see on käsi ka siis õlapelt nii-öelda filmitud on ju, aga et see kaamera on ikka väga lähedal teine kord sellele inimesele ja ometi ta kuidagi nagu, noh, mul ei teki seda tunnet, et kaamera teda ei jälgiks. Või noh, talle ei teki seda tunnet. Mul ei teki seda tunnet olles nagu tema. Ma ei oska seda kirjeldada isegi.
4: No võt, ma nüüd veel ühe näitud võu, et ma praegu teen ka dokumentaalfilmi Marju Lauristinist ja siis tema oli väga pikalt vastu, et noh, et ma filmiks teda, kui ta tööd teeb. Noh, ma ei saa niimoodi tööd teha, et sa seal selle kaameraga
2: no just.
4: Ja siis aga noh, ikkagi läbi pikkade läbirääkimiste, see mul siis õnnestus ja noh, filmimisime öösel ja siis seda mingi hetk ütlen, noh, oota, kus sa siis oled nüüd? Noh, ühe sõnaga, et noh, tegelikult noh, kardetakse rohkem, kui see asi väärt on, et me ikkagi suudame nagu niimoodi olla.
5: Et sa olid suutnud ikkagi siis mööblisse sulanduda või, või oled sa mõnede puhul teinud ka seda, et sa jätad lihtsalt statiivi peale ja et sa ise lähed toast ära?
4: Ei, seda ma ei ole nagu päris teinud, aga mõnel juhul on niimoodi, et filmi painult on ka operaator ja noh, selle asja peale käib meil küll nii-öelda tokkides vähend minul noh, tohutu mäng, et mis hetkel me oleme selle suurema kambaga, mis hetkel ma tahan üksi filmida noh, ja mis hetkel on nagu operaator läheb kaasa noh, kus on just võib-olla ka üks tehnilist nagu keerukust nagu rohkem ja noh, tam, kui operaator juba on nagu olemas, siis muidugi on temal nagu see ikkagi, et ta läheks.
2: Sest aga,
4: aga, ennem, aga ennem mõtlemist küll jah, et noh, et, noh, et see kaalukaus tihti on vähemalt minul, et noh, et filmimine tuleb natuke kehvem, aga noh, et see intiimsus on nagu olulisem, et jah.
2: Ja sa ei võtad poomiga heli tõenäoliselt, ma eeldan. Või kuidas sa teed, sest et noh, võt, see on veel teine asja, et sul midagi ripub kuskil peakohaga.
4: Veel jah, mingisugune element, ega noh, palju ikkagi, aga selle filmi puhul on ikkagi palju seda, et poomi ei olnud, helimest ei olnud, et on ikkagi rinna mikker ja kaamera pealne mikker, et tänapäeval päris palju tehaks ikkagi nii ka.
2: Mm-hmm.
5: Aga üks asi, mis Toki puhul, alati mul inimlik uudisimu saab minust võitu, et see film on natuke üle tunni, aga et kui suur oli see hunnik, mille hulgast sa selle kristalliseerisid selle nüüd ekraanile jõudnud versiooni?
4: No seda on ikka tunde ja tunde ja et seda on ikkagi nagu, seda coachingut on ikka filmitud päevade kaupa, aga noh, ütleme niimoodi, et võibolla seda materjali oli olnud seekord nagu nii palju sellepärast, et ma ikkagi kohe panin selle fookuse sellele coachingule ja nendele sessioonidele ja teadlikult hoidsin seda fookus seal, et ma nii väga ei hakanud nagu seda eraelu, noh, filmima, noh, ma arvasin, et see, ja noh, ma arvan, see oli õige otsus, et noh, seda kindlasti tuleb ikkagi kaasa, on seal, aga noh, et ma ei hakanud nagu kuidagi iga tegelase veel siis nagu ellu minema, et noh, sest film on ikkagi nagu coachingust ja et selles mõttes, et nii palju, nii tohutult ei tulnud.
5: Aga paralleelselt nüüd siis coachingu kõrval, millal sa Marju Lauristini projektiga reaalselt alustasid? Sest ega see ei ole ju sul niimoodi, et peale esikat, nüüd ma homsest ma puhtalt lehelt võtan järgmise projekti.
4: No jah, võt, meie maailm on jah selline, et need projektid peavad kogu aeg nagu kuidagi...
5: Nii projektiga reaalselt alustasid, sest ega see ei ole ju sul niimoodi, et peale esikat, nüüd ma homsest ma puhtalt lehelt võtan järgmise projekti.
4: No jah, võt, meie maailm on jah selline, et need projektid peavad kogu aeg nagu kuidagi üksteise alt nagu hakkama.

0: oleme lõpetanud ja praegu käib montaaž ja see tuleb järgmise aasta alguses välja.
1: Kaupo, aitäh tulemast meile külla. Coaching tavalisele inimesele on kinodes, kes ei ole kokku puutunud, ma eriti soovitan. Aga mul oli küll, ma pean ka tunnistama, ma olen kuulnud sellest sõnast, aga mis seal taga on, ega ma ka täpselt ei teadnud.
2: No see mingil määral vähendab eelarvamust selle maailma
1: kindlasti.
2: Suht. Ma enda põhjal ütlen, aga... Ja siis edu montaaži
1: tuleks.
2: Et selles suhtes, et kui sa oled uue aasta alguses, et kas sa oled Dogpointil või sa oled kuhugi sinna vabariigi aastapäeva kanti?
0: Vabariigi aastapäeva kanti.
2: No, ja siis te lähete German Golubiga heitlema.
1: legendaarse õppejõust rääkivad filmil on alati valmis ootama.
0: Jaa. Aga tulge praegu kõik coachingut vaatama.
2: No, igal juhul kõik kinna.
1: Aitäh, Kaupo.
2: Aitäh.
1: Filmikägu. Tere tulemast tagasi, filmikägu saade jätkab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on siin pool. Me võtame ette selle nädala uued filmid ja taaskord, neid on palju, me kõigest ei jõua siin otse eetris rääkida, aga me räägime nendest, mis eetrisse ei mahu filmikägu nudimata versioonis, mille nimi on filmikägu Uncut ja mille te leiate ja saate alla laadida kuku.postimehe.ee või Postimehe appist. Alustame loomulikult filmiga, mis on seotud ka meie külalisega, ehk siis Kaupo Kruusiaugu värske dokumentaalfilm Coaching tavalisele inimesele, millest meil oli temaga tegelikult juba päris palju ja pikalt juttu ja päris detailselt, aga kui nüüd veel kord nii-öelda kokku võtta asi, siis jälgib Kaupo kolme inimese, Pille, Armini ja Lii, teekonda personaalsete coachide juures.
2: Ja kõigil on omad eesmärgid, et Pille oli see, kes tahab teenida 20 000 eurot ja. Kuus, Ja, aga mulle meeldis see, Lii soovib paremini kehtestada oma piire ja mitte suhelda nõmedate meestega.
1: Ja.
2: Aga Armin, kes kohati ikkagi väga bastini sügavamas otsas telliskivi käes vette hüppub, tema eesmärk on saada ise enda paremaks versiooniks ja hakata coachiks.
1: Ja samal ajal see ongi nii huvitav, kuidas tekib selline põnev konflikt, et ühest küljest Armin ju õpib, aga teisest küljest ise juba samal ajal õpetab teisi. Ja Kaup on jälle leidnud nii huvitavad persoonid, et see film tervikuna on selline, et minu toimetaja ütleks mulle, kui ma läheks sellise videoloo materjaliga, et tegevust on vähe. Aga ma vaidleks talle vastu, ütleks, et need inimesed ongi huvitavad, et ma parem juba kuuleks ja vaataks, mida ka siin selles filmis eelkõige teha saab.
2: Ja tegelikult seda oli huvitavam vaadata kui Kaupo eelmist.
1: Sa mõtled Anetti?
2: Jaa.
1: Ma ei tea. Ma olen selles mõttes nõus, et kui Anett Kontaveidi tegemistega, me olime rohkem kursis.
2: Seda ma peangi silmas.
1: Siis nende inimestega vähem, aga teisest küljest jällegi mulle meeldib, et mind viiakse, ja see on üldse, mida ma hindan dokide puhul eriti, on see, et sind viiakse kohtadesse või inimeste mõttemaailmadesse, kuhu sa ei pääseks. Sest me ikka kipume ju eriti tänasel päeval oma algoritmi mullides olema, mida meil ette söödetakse. Ja kui korraks saad sellest välja murda näha midagi teistsugust, siis see on ülim tunnustus tegijale, ma arvan. See kõlas. Ühesõnaga, mulle meeldis jutu lühike kokkuvõte see, et mulle meeldib, kui mulle pakutakse midagi, mida ma ei ole varem kogenud.
2: Ilus eestikeelne pealkiri voolab üle hulte coaching tavalisele inimesele on tänasest kinodest täiesti olemus.
1: Jaa. Aga veel filme, Lootuse sadam, Hoppo või Hoppeu või inglise keeles lihtsalt Hope, K16 reitinguga lavastajaks ja stsenaristiks Na Hong Jin, nimi viitab siis Lõuna-Korea päritolule ja räägi isegi sellest loost natukene, sest seda on keeruline teha.
2: Väike sadamalinn või pigem küla, see näeb ikkagi üsna küla välja, nimega Lootus.
1: Ja. Asub
2: Lõuna-Koreas, aga suhteliselt Põhja-Korea lähedal ja tegu on 80-ndatega. Igal pool on, räägitakse sellest, et miiniväljad on, mis tähendab seda, et see demilitariseeritud soon on küllaltki lähedal, hoiatatakse selle eest, et spioonid võivad olla liikvel. No sisuliselt, et sa elad ikkagi peaaegu nagu sõjaseisukorral.
1: Ja. Ja kutsutakse kohale politseinik sellepärast, et leitud on lehm tee pealt surnuna ja mingisugused väga veidrad jäljed, küünejäljed on lehma peal.
2: Aga jõhkralt sügavad ja suured küünejäljed, kärpsed on kogunenud.
1: Kahtlustatakse tiigrit, aga tiiger ei ole. Ja tegelikult selgub üsna kiiresti, et lahti on pääsenud üks koletis ja see koletis võib olla ka maapealist pärit toru.
2: Ja siis järgmised lugematu arv tunde jälgitaksegi erinevaid tegelasi selle probleemiga maadlamas, et on üks on üks rühm jahimehi, kes põrutavad metsa ka, kes, noh, neil, nad ei tea, mis neid

0: seal ootab. Mm-hmm. Siis on see...
1: Politseinik, politseipealik.
0: Tulevöö ja kuulikindel politseiülem ja siis täiesti võrratult võimekas ja ülesannete kõrgusele tõusev noor naispolitseinik.
1: Ja jube hästi teeb sõõrikuid. Siin on üks, kuidas see running käega Eesti keeles on, üks läbiv nali
0: ja,
1: sellega.
0: Ja, et alati selgub ühel hetkel, et täis kiirusel liigutakse vales suunas, tuleb teha kiire kannakas. Ja üks asi, mis veel siit filmist sai selgeks, et 80. Hyundai pannid, vähemalt need, mis politsei jumad, need on erakordselt hästi püsivad teel ja väga hea mootoriga.
1: Selle filmi trailer jätab mulje, et see on selline mõnus, äge, kõhe, koletis action film.
0: Ei, aga see film on, see on koletise film. No, see on kas K-16 vanuse piirangu.
1: K-16, jah. Ja.
0: Sellepärast, et inimofreid on väga palju.
1: Oo, jah.
0: See on neetult naljakas. Ma ei ole kunagi kuulnud Kristjan Koldi kinosaalis niimoodi hirnumas.
1: Siin on nagu... üks kindel stseen.
0: Ei, tegelikult neid naljakad kohti oli
1: neid veel. On. Vahepeal, just üks kindel
0: vahepeal
1: stseen.
0: Vahepeal on ebamugav. No, ta ongi selline Korea segu, aga siis ta on kohati nii kuradi frustreeriv. Siin on üks tagaajamine, mis kestab kauem kui kes mäletava kiired ja vihased kuud, kui see Tallinnast Paidesse ulatuv maand rada lennukiga. Siin on ka üks selline ja see, et need tunnukad, et neid ei võta ussi ega püssirohi.
1: No need tunnukad üle üldiselt arvutigraafika, see on ikka halb.
0: Kui sul on tegu väidetavasti Korea kõigeaegade kallima filmiga, et oleks siis natukene pannud ikkagi nagu sinna iti osakonnale ka tuge alla.
1: Kui see just jah, taotluslik ei ole, sest ma ei tea, Na Hong Jinni varasemate asjadega ma olen kuulnud, et on väga kiidetud tema see ulgumine Wailing näiteks.
0: Mina olen näinud ainult tagaajajat, mis on Chaser. Selles suhtes, no, mis on võrreldav siin selle filmi esimese tunniga. Mm-hmm. Et see on nii nagu, mis Spielbergi High Lowad on hea näide. Ära näita koletist, Jaa. Näita seda, et kus ta on läbi läinud, mis on tema tegevuse jäljed.
1: Sest need on väga hästi tehtud.
0: Jaa,
1: see, jah. Kui ei näidata koletist ja kui politseinik, siin vahepeal visatakse ikka kamaluga sellest jämekoomikat sisse. Vahepeal läheb ta täiesti slapstickiks.
0: Ei, no,
1: vahepeal just, on täiesti Buster Keaton.
0: On jant ja tõesti sellist Buster Keatoni füüsilist koomikat. Ja, aga noh...
1: Ta on nii seinast seina lihtsalt, kas andeliselt.
0: Ja mõtle, kui kes teeb omane topelt seansi. Eelmise nädala Hana Korea ja siis sinna otsa loodusse sadam. Et need ei saaks olla erinevamad filmid.
1: See ei ole kindlasti igaühele, aga ma ei tea, kui traileri põhjal tundub, et lisage, vaadake trailer ära ja lisage sinna kõvasti veel ise mõttes huumorit juurde ja siis võite minna vaatama. K-16 reitinguga, see on Lootuse sadam. Ja lõpetame prantslastega seekord üllatuslikult, vähemalt siin eetri versioonist, teistest filmidest räägime nudimate versioonis edasi. De Gaulle osa 1 kool on vastupanu, ehk prantsuse keeles De Gaulle résistance.
0: Jah. Sellest, kuidas kindral Charles de Gaulle, kui prantsused Marcel Petaini juhtimisel sõlmisid häbiväärse vaherahu Saksamaaga, mis oli 40.
1: Ja,
0: aga siis de Gaulle, kes tundis, et see on kogu prantsuse ajaloo ja Prantsusmaa olemuse reetmine ja rüvetamine ja põrutas lennukiga Inglismaale.
1: Ja kus ta siis suhteliselt oma voliliselt polnud talle mingisuguseid volitusi antud, teatas, et tema on nüüd eksiilvalitsuse juht ja no, prantsused tõuske relvile.
0: Tema ongi eksiilvalitsus.
1: Jaa, no tal polnud ka ministreid neid taks otsima. Ja miks Churchill seda kõike lubas? Churchill vaatas, et oli selline natuke nagu kasulik idioot, et vaatame, kuhu see asi välja viib.
0: No pluss, et tegelikult, mis siin tuleb ka ikkagi väga hästi välja, on see, et millest inimesed ei anna endale aru, no mõtlevad liitlased ja seda, et ameeriklased ju ka, et kui pikk oli tegelikult see aeg teises maailmasõjas, kui ameeriklased vaatasid teiselt poolt ookeani, et las nad rapsivad seal.
1: Mm-hmm, ja seda ja enam, et Roosevelt ju ei vaadanud kooli peal üldse väga hästi.
0: Ja siin ongi Simon Russell Beale, kellele meeldib koguda ajaloolisi tegelasi, et Stalini surmast oli alles Lavrenti Beria, aga siin on ta no selline suurepärane maksimaalne pragmaatik nukujuht Winston Churchill.
1: Mainimata Charles de Gaulle mängiv Simon Abkarian ja see film minu mõelest kõige paremini toimib nendel hetkedel, kui Churchill ja de Gaulle ise koos on või kaheksi koos on, olgu see siis, ma ei tea, kuskil sõjatoas või lihtsalt vesteldes. Et ma vaataks nende kahe filmi võib-olla isegi veel pikemalt.
0: Ja see, noh, et kuigi see on muidu ka selline ütleme, kaalukas ajalooline eepos.
1: Oi, eepiline, oo,
0: aga, jah. Aga see, et sisse on kohati täiesti nagu body comedy.
1: Jah.
0: Kui need kaks, ja see alati on ju hea, kui sa sellisest ajaloolisest draamast saad midagi uut teada, et see Pirha Kimmi lahing.
1: Mis on siin esimese, osa üks, see tähendab, et tuleb ka osa kaks ja nüüd selle osa ühe lõpupoole.
0: Kahe nädala pärast on juba ju osa kaks, ehk alapealkirjaga vabadus.
1: Mm-hmm.
0: Kui 3700 prantslast umbes oli umbes 30 000 sakslast ja itaallast, kui kõrberebane Ervin Rommel arvas, et me 48 tunniga nullime ära, et see oli mingi vana kindlus.
1: Mm-hmm, mingi vana post, jah. Vaatepunkt.
0: Ja siis me lähme tõmbame inglased kotti seal rannikul. Tegelikult prantslased suutsid vastu pidada 16 päeva, et sellest suhtes, et see oli noh, nagu see Kiievi võtmine 3 päevaga, mis nüüd on kestnud juba 5 aastat.
1: Ja see pikkus 2.45, see läheb üsna tempokalt, seda võib küll lubada. Nii et The Goal osa üks vastupanu sellest nädalast ja nii nagu Lauri ütles, 2 nädala pärast juba läheb lugu edasi.
0: Et täiesti julgeme soovitada.
1: Ja ootamatult huvitav tükik ajalugu, mida meile ekraanil pakutakse praegu.
0: Et, hirm oli nagu sellise asja puhul, et ta on tolmune, et ta on kuiv, ja. Ei olnud.
1: Ei olnud, jah. Praegu hetkel filmidega kõik, aga teeme kõige järgmisena ühe inimese õnnelikuks. Me küsisime eelmisel nädalal, mis oli siis Colleen Hooveri esimene raamatul põhinev film või millisel raamatul see põhines. Ja loomulikult õige vastus on ei iial enam, ehk it ends with us. Nii et Lauri, ole hea, ütle mulle number, mis jääb ühe ja 16 vahele.
0: Kuna hetkel rõõmustab või karistab, sõltub vaatajast meid neljas Colleen Hooveri ekraniseering, siis number 4.
1: Ja 4 on Laili. Laili, palju õnne. Me võtame sinu kõhendust ja räägime, kuidas sa selle eestikeelse petliku tõe raamatu kätte saad. Aga meil on täna ka auhind, mille akme on välja pannud ja selleks on siis ühe animatsiooni, millest meil juttu ei olnud, aga mille puhul ma võin juba etteruttavalt öelda, et see on hea. Sellepärast, et kui sul tuleb uus Lamassioni film kinno, siis see on hea.
0: Selles suhtes, et ikkagi nüüdseks juba 50 aastat tegutsenud Briti imedes epikoda nimega Aardman, et nende tolgu Wallace ja Gromitiga või Lamassioniga tegu, siis võib kindel olla, et Lamasson ja farmielukas pakub samasugust rõõmu.
1: Auhinnaks on üks väga uhke, just kui nagu lambavillane pinal. Ja selleks, et see endale võita, tuleb teil vastata ära üks küsimus. Ja see küsimus on?
0: Et tänaseks on Aardmani stuudio võitnud 4 Oscarit, aga millise täispika filmiga nad oma seni viimase kuldmehikese said?
1: Ja õiged vastused on oodatud aadressil filmi kagu@kuku.ee. Aitäh kuulemast tänast filmiga, kui saadet.
0: Järgmise korra.
1: Ja kes tahavad teada, millised filmid veel sel nädalal kinno tulevad, siis kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Otsi üles see filmiga kui Uncut ja me hakkame kohe seal rääkima muudest ka.
0: Tulge meie kaasa lava taha.
2: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Tere hommikust. On 10. oktoober ja käes Meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Eelmisel nädalal tuli uudis, et Tallink kaalub jätkuvalt mõne oma laeva äraviimist Eesti lipu alt. Põhjuseks reisilaevanduse toetusmeetme lõpetamine. Järgmise aasta riigieelarve eelnõu dokumentide kohaselt hoitaks sellega aastas kokku umbes 10 miljonit eurot. Samas ütles taristuminister Kuldar Leis umbes 1,5 aastat tagasi, et toetusmeede aitab hoida töökohti Eesti laevadel ja ilma sarnase meetmeta võivad Eesti laevad ja töökohad liikuda teistesse riikidesse ning see tähendaks Eestile maksutulu vähenemist ligi 54 miljoni euro võrra. Nüüd viitab minister soovile laevandust toetada, kuid uue meetme abil, mis seostuks keskkonnasõbralikumate kütuste kasutuselevõtuga ja eeldaks Euroopa Komisjonilt riigiabi luba. Tänases meretunnis sellest juttu ei tule. Helistasin hoopis Prantsusmaale La Rochelle'i, kus ümberilma seilaja Tuku ja Liina Pütsep oma jahi Sanuk remondi lõppu ja reisi jätkumist ootavad. Uku, teie blogis Pallipere on sinu kohta mainitud, et oled seiklushuviline maarott Tartust. Kuidas juhtus, et maarott hakkas purjetamise vastu huvi tundma?
4: Mulle meeldib ennast proovile panna ja purjetamine on juba lapsepõlvest peale kuidagi olnud sellise nipernaadiliku romantikaga seotud, et see on vahend või viis, millega saab kaugete maade taha. Ja see ongi minu jaoks selline nagu igatsus olnud, mida on vaja siis taga ajada või millega tegeleda. Kui ma õppisin füüsikat ülikoolis, mis see siis võis olla 2008 umbes või nii, paiku hakkas see purjetamishuvi siis konkreetsemalt uju võtma ja nimelt selliselt, et ma unistasin üle Atlandi purjetamisest. Ja kuna mul oli seal raha täpselt nii vähe, nagu ühel tudengil olla võib esimestel kursustel, siis tundus palju lihtsam purjekas ise ehitada. ja ma käisin selle mõtte välja, et ehitame purjeka ja hakkame selle ookeane vallutama oma kaas tudengile Joosep Patale, kes oli, ma isegi mäletan seda, see oli tähe 4 foajees Tartus, kus nüüd enam küll füüsika õppehoonet ei ole, aga siis veel oli. Ja foajees seal riietus nagide või riietusruumi juures ütlesin Joosepule, kas sa purjekas tahad ehitada. Ja ega ta väga pikalt ei mõelnud, et muidugi hakkame tegema. Ja siis me hakkasime koos ehitama seda. Joosep on ka selline seikleja hing. Ja et ma hakkasin tegelikult enne purjekat ehitama, kui ma üldse purjetama hakkasin. Et me ostsime siis Uus Meremaalt John Welchfordi disainistud Fafniri nimelise purjeka joonised internetist. Nelja poole meetrine suletud pähklikoor, kus saab siis purjekat seest juhtida ja siukest seda nagu Welchford ise oma joonistes kommentaarina on välja toonud, et nagu natukene poole aruskele ka pikamaa purjetamiseks, kes julgevad ennast sinna alla lukku panna ja halva ilmaga siis seal pesumasinas olla. Ja sealt see selline konkreetsem avaldus purjetamise suunas algas, hakkasin otsima tuttavaid Tartust, kes on ka paadi ehitusega kokku puutunud, jõudsin sealt ka Tartus Emajõe äärde Põvvat, Üllar Põvvat, on üks legendaarne kiirkaatrite ehitaja, võidusõidupaatide, mootorpaatide ehitaja, jõudsin tema juurde ja siis kuidagi otsapidi ka Raivo Luige juurde Tartust, kes on üks nüüd küll pensionil juba ärimees ja on ka mitmeid paate ehitanud. Ja temaga ma käisin esimest korda purjetamas, ma arvan, niimoodi täiesti teadlikult Saadjärvel, et see võis olla kusagil aastal 2009-10 tema enda ehitatud purjekatega. Ja me selle enda purjeka plaanisime poole aastaga valmis ehitada, aga lõpuks võttis see kõigest 6 aastat aega või nii.
3: Kas oli siis ikkagi tõsine plaan, et selle umbes 4 meetrise purjekaga ikkagi ookeanile minna?
4: Täiesti tõsine plaan. Aga ma ei ole veel siia maani seda plaani teoks teinud. See purjekas küll sai valmis. Alguses ma purjetasin selle ka Saadjärve peal ja hiljem tõstsin merre. Kas oli Altjal vist, jah? Kui sai see merre tõstetud, ma aastat täpselt ei mäleta. 2010 midagi. Ja on hetked elus, mis inimesel meelest ei lähe. Noh, kas esimene suudlus või midagi muud säärast siis täiskasvanu elus. siis see, kui see minu purjekas sai merre tõstetud altjal, no see ei lähe mul meelest ära. Mul on see nagu videolint on see pähe salvestunud. Iga hetk, kus see kraana järjest langetab seda meie väikest purjekat merre ja kui me siis oma abikaasa Liinaga seal kahekesi olime peal sel õhtul ja merele läksime, siis see oli see ülim vabaduse tunne ja suur rõõm oli merele minna oma ehitatud purjekaga. Ja kus juures me läksime sellel õhtul merele selliselt, et ega meil selget plaani ei olnud, kuhu me siis lõpuks välja jõuame oma kodumerel. Olime ühe õhtu lobi Neemel ankrus ja hiljem jõudsime Käsmu, kuhu me ka jäime natukeseks ajaks.
3: Selleks ajaks olid purjetamisteadmised või oskused juba omandatud?
4: Ma ütleks küll, et ütleme, et Saadjärvel siis meil purjetal esimesed purjed olid küll koorma katetest ise õmmeldud, aga sellise lihtsama külgtuules ja taganttuules purjetamise sai seal tehtud, et olid seal vist mingisugused botaanikute või bioloogide pandud poid, uurimisjaamad või poid ja nende ümber sai seal purjetatud. Samamoodi seal Saadjärvel purjetamine oli minu jaoks ka nagu mingisugune haigus, et ma olin nii väga tahtsin seda teha, et ma käisin seal jalgrattaga siis Tartust. Mul autot tollel ajal ei olnud. Hingel oli valus lausa, et ma pidin seal käima. Ma käisin loengutes ära, sõitsin õhtul rattaga Saadjärvele, purjetasin natukene ja siis öösel sõitsin tagasi Tartusse. Seal ma oma esimesed sellised baastööd ja siis Raivo Luige juhendamisel õppisin. Seal sai madalikule sõidetada rahulikult. Mootorist mul ju ei olnud purjekal, et kui sain madalikule kinni, tangutasin ise lahti ja läksin jälle sadamasse vaikselt.
3: Mida see paadiehitusprotsess sulle õpetas, sest käelised oskused olid sul ilmselt juba varem olemas?
4: Jaa, võin ennast küll nimetada käeliseks inimeseks, et olen eluaeg asjade meisterdamisega tegelenud, lapsepõlvest alustades muidugi lahtivõtmisega, hiljem juba ehitamisega. Ma arvan, et kõige olulisem hetk oli, kui ma nüüd tagasi mõtlen, oli see, et kui millestki ikkagi tõsiselt unistada ja hakata selles suunas, oma unistuse suunas ka selliselt tegutsema, et plaan punkti A ja B vahel ei ole nagu lõpuni selge, aga kui on tõsine soov ja unistus sinna punkti B jõuda, ja lihtsalt tegutseda kas või väikeste sammudega ja iga päev siis on võimalik oma unistused teoks teha. Kas väiksemal määral või suuremal määral, aga siiski on võimalik. Et see oli, nagu Joosep ütles ükskord, kui me seal paadikuuris olime, sest no, ei saa öelda, et see protsess oleks niimoodi kogu aeg lepase reega läinud. Ei, elu oli ju vaja ka vahepeal elada. Et Joosep käis vahepeal Cernis, Šveitsis. Ja olin seal üksi õhtusti paadikuuris, ehitasin. Aga nagu Joosep ütles, et iga kruvi, mis sinna paati läks, iga keere sellesse kruvisse, oli samm edasi selle lõptulemuse suunas. Seda ma kindlasti õppisin, jah, et ma sain sellest eneseusku edasi tegutseda. Ja just selle projekti lõpetamine, ma arvan, oli ka minu jaoks oluline, et ta ikkagi sai valmis ja ma temaga lõpuks merele jõudsin. Ja need inimesed, kellega ma kohtusin selle ehitamise käigus on mulle ka väga palju andnud ja ma olen nendelt kõigilt ka midagi õppinud.
3: See pisik umbes 4-meetrine purjekas sai siis nime Kvark. Mis Kvarkist praegu on saanud?
4: Kvark on praegu Mustvee kandis ühe hoovi peale pargitud. Et ta oli Joosepi maakodus pikalt, oli meres, see siis Käsmus oli mitmeid aastaid. Ja praegu ta on ikkagi elanud siukest maismaa elu, sest viimased aastad on minu aja võtnud nüüd see minu praegune purjekas ikkagi ära. Aga ta ootab ja ta tahab natukene armastust saada, natuke on vaja põhja remontida, aga ta ootab oma hetke. Et ma olen temaga purjetanud Soome, Käsmust purjetasin suuri pelinki saarele otse põhja, tähendab ilmakaare suunas. Käisin ühe sõbraga purjetasin, see oli ka paras ettevõtmine. Ja siis oli plaan temaga nagu järgmine suurem samm ettevõtte Kotlandile purjetada. Aga näis, ühesõnaga, et see Kvark lihtsalt puhkab praegu, ootab oma järgmist seiklust.
3: Millest see selgus tuli, et Kvarkiga siiski Atlandit ületama ei lähe?
4: Ma ütleks, et see selgus nagu ei ole veel lõpuni kohale jõudnud, aga ühtlesi paralleelselt, kui mul see Kvark vette sai, oli minu jaoks elus selline kambriumi plahvatus. Heas mõttes, et ma olin lõpetamas ülikooli, olin asutamas erinevaid ettevõtteid ja hästi palju minu elus toimus sellel hetkel. Ja tollel ajal ma panin täitsa omale märkniku kirja, et üks minu järgmisi unistusi on see, et ma tahan perega ümber maailma purjetada. Ja siis vaikselt hakkas nagu see teine plaan, ehk siis perega ümber maailma purjetamine rohkem hoogu koguma. Et see üle Atlandi purjetamine, et ma ei ole seda veel ametlikult maha matnud, lihtsalt perega ümber maailma purjetada kvargiga ei saa, et selleks on ta liiga väike. Et Liinaga me oleme seal kahekesti sellega purjetanud küll, sinna mahub niimoodi kas kaks väga head sõpra sisse magama või siis ja, abikaasad, nemad mahuvad ka sinna ära.
3: Millistele kriteeriumitele siis tähelepanu pöörasid, kui hakkasid uue purjeka peale, suurema purjeka peale mõtlema?
4: Ma teadsin, et see peab olema suurem kui kvark, see oli lihtne, et rohkem kui 4 meetrit. Kunagi käisime oma harjutamisretkedel, et me käisime küll Kreekas purjetamas suuremate purjekatega, 40 jalastega ja isegi vist ka 47 jalasega käisime sellisel harjumis- või uurimisretkel Liinaga ja sõpradega, et kas me ikkagi nagu tahame seda teha või ei, võtsime juba varakult väikseid samme selles oma mereunistuse suunas, et ikkagi ka koos. Algusest on see olnud minu unistus, aga ma tahtsin ka Liinaga koos selliseid nii-öelda väikseid samme nii kodumerel kui kaugemal teha ja järjest neid kasvatada siis ja uurida enda sisemaailma, et kas me ikkagi oleme valmis selleks suureks pingutuseks ka. Ja mäletan, et kohtusime siis, kui me olime tegemas väikest Soome reisi ühe tuttava sõbra Valdar Tamme purjekaga Bluebird, mis on 32-jalane purjekas, käisime sellega Soomes Liinaga vähekesti ja ühtlasi Kihnu sadamas kohtusime siis purjekaga Troll. Ma nüüd ei mäleta tema kapteni nime.
3: Üllar Võsuma.
4: Üllar, täpselt, jah. Ja Üllar oli seal ja rääkisin temaga oma unistusest ka ja ta ütles, et alla 40 jala ära vaata. Noh, Troll on ühesõnaga käinud ümber palli, eks ole. Ja et selge, see on ilus unistus ja ära alla 40 jalast purjekast vaata. Ja siis sealt niimoodi juba edasi pikkus oli paigas. Ma teadsin, et üks kriteerium oli see, et ma pean saama seal sees püsti ringi kõndida, sest ma olin väiksemate purjekatega juba nii palju purjetanud ja ma olen 1,9 natuke peale meetrit pikk. Et ma teadsin selle kogemuse põhjalt, et ma pean saama purjekas sees püsti olla. Ja siis lisaks olid seal ka nõuded varustusele, et peab olema tehtud mingisugune hooldus, seal pidi olema radar, vee magesti ideaalis siis, päästeparv, kajuteid pidi olema piisavalt, et pikkadel otstel, kus me oleme kõik koos ninapidi, et oleks võimalus eralduda üksteisest, et saada enda aega ja pliit ja muud siuksed pudipadi asjad sinna juurde. Ja siis sealt panin nendesse suurematesse veebi müügikeskkondadesse siis otsingu robotid tööle ja niimoodi vaikselt nad mulle meilikasti tiksusid need müügikuulutused, kuni lõpuks siis jah, Bavaria 47, mille peal me praegu oleme, potsatas postkasti Rootsis, Karlstadis. Oli see purjekas müügis 2001. aastal ehitatud Bavaria 47, vastas enam vähem nendele nõuetele, mis ma olin seadnud ja siis käisin teda vaatamas. Aasta oli siis 2022 äkki või. Käisin vaatamas ja siis kirjutasin ka Uku Randmaale, saatsin selle kuulutuse linki talle Facebooki ja seletasin, mis mu plaan on ja küsisin, mis ta arvab ja Uku Randma ütles, et kui purjetamisoskust on ja tahet on, siis võib selle laevaga oma unistused teoks teha küll. Umbes selliselt ta vastas. Ja no, minu jaoks sellest piisas. Kuigi noh, tagantjärele on neid õppetunde nagu ikka, tuleb järjest ridamisi, aga minu jaoks sellest, et Uku Randma ütles, et sobib siis ja Liinaga ma mäletan, me istusime köögilaua taga Tartus, et kas me nüüd teeme selle asja ära või ei tee. See on päris suur väljaminek ja otsustasime, et teeme. Ja siis sõitsime kogu perega, Rootsi ostsime selle purjek ära ja tulime Eestisse.
0: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Jatkame meretundi Uku Pütseppaga, kes koos perega on alustanud ümberilmareisi purjekal Sanuk. Teie blogist Pallipere võib lugeda põhjalikest ettevalmistustest, mida te reisi eel tegite, nende hulgas ka purjeka remontimisest. Kuivõrd need tööd, mida te algselt plaanisite, lõptulemusena muutusid suuremaks kui plaanitud oli?
4: Ma ütleks, et see on lausa kuldreegel, et kõik tööd, mis purjeka peale ette võtta, lähevad kaks korda pikemaks kui esialgu plaanitud. Osa sellest tööde keerukusest ja lisandumisest on minu iseloomus kinni või peidus, et ma tahan, et asjad oleks hästi tehtud. Muidugi tuli ka neid avastusretki siin oma jagu ette, no, et siin oli sükkene üsna suur leke oli tegelikult laevas, mis tuli vööri põtkurist. Ja selle tihendi vahelt siis tuli oma jagu vett sisse, nii et kui oli seal septembris Pärnu jahklubis esimene sügistorm ära olnud, siis oli ikkagi laeva vööris erinevates kambrites oli ikka ämbrite viisi vett sees, mida ma ju ei näinud seal kohal.
3: Aga esimesel Läänemere ületusel see ei ilmenud veel?
4: Ei ilmenud. Ütleme, et ilm ei olnud ilus, kui me tulime. Ikkagi me tulime vastu tuules, sihukses mõõdukas. Eesti mõttes ikkagi tormis kogu tee, 15 meetrit oli see tuul meil vastu, kogu Läänemere ületuse vastu peks oli, et selles hetkes nagu seda laeva ülevaatamist nagu väga ei toimunud, et me lihtsalt pidasime vastu, ütleme siis nii. Aga sadamas jah, ja mis siis hiljem selgus oli ka see, et noh, see lekk oli seal juba aega olnud ilmselt ja siis oli ka osa vööri vaheseinast oli mäda, et see oli vaja välja vahetada ja nii edasi. Siin purjeka peal ei ole nurgatagust, kus ma ei oleks peatidi sees käinud. Et see on kõik on, olen üle käinud, enam vähem on ikkagi selge. Kuni selle kevadeni muidugi, kus nüüd tagantjärele ilmnes, et purjeka kere on kunagi saanud vopsu vasakusse pardasse ja kus juures veel selliselt, et see vops on käinud vastu siis kandvat kere kaart. See kannab masti koormust ja see kere on kunagi katki olnud ja on halvasti remonditud. Osa sellest ma oskasin ise ära remontida kevadel, aga siis Inglise kanalis tuli välja, et ikkagi ka kaar oli kereküljest delamineerunud ja tulime siia La Rochelle seda remontima ja siin spetsialistid on nüüd selle remondiga loodetavasti varsti valmis. See oli nüüd kõige viimasem selline suur remondi üritus siin, mis on olnud paras peavalu, aga jah, et noh, kokkuvõttes on neid üllatushetki siin olnud oma jagu. Ikkagi vana laeva võlu ja valu, jah. Selle laeva ostmine ja temaga toimetamine on olnud, ongi üks pidev suur õppimisretk olnud. Aga no, läbi nende raskete hetkede, mis minu jaoks on olnud raske, kui ma olen siin avastanud mingid asju, mida on vaja remontida, ja on aidanud täpselt see üks samm korraga asjadega tegelemine, mida ma sain ka õppetunnina oma paadi ehitamisest, kvargi ehitamisest, et tuleb lihtsalt võtta üks samm korraga, mitte laskuda liiksesse heietusse ja lihtsalt tegutseda. Täpselt sama õppetund rakendus siis, kui ma selle teelamineerunud kaare avastasin keset laevateed otsal Dunkirkist Cherbourgi olime teel Inglise kanalis ja öösel katsusin sõrmega, et ikkagi see ei ole õige, et kaar käis kere suhtes niimoodi vaikselt edasi tagasi. Ja no siis oli ikka must pilv oli peakohal küll, et kas nüüd peab reisi katki jätma või mis siis nüüd saab, sest ega see on ju tõsine probleem. Mast võib ju alla tulla, kere võib katki minna, sealt võib vesi sisse tulla. Aga abikaasa Liina aitas selles olukorras mind välja, et ei ole midagi, me läheme edasi. Ja me saame otsida remondi töökodasid ka järgmistes sadamates. Ja nii me vaikselt nende sadamate vahet liikusime järjest. Võtsime pakkumisi erinevatelt remondi töökodadelt ja järjest liikusime. No oli teada, et La Rochelle on hästi suur plaast laevade, purjekate laevade ehitamise selline kohalik meka. Keskus, siin ehitatakse Dufoori, jahte ja katamaraane ja see tööstus on siin suur ja siin on ka oskust palju. Ja meie jaoks põhiline oli see, et me saaks võimalikult kiiresti töödega peale hakata ja niimoodi me rändasime pikki siis Piskaia lahe suuremaid keskusi, kuni me jõudsime siia La Rochelle, kus tõesti võeti meid kohe käsile.
3: Kui see remont nüüd tehtud saab, siis kuidas selle testimise olete plaaninud, et veenduda, et kõik ikkagi nüüd päriselt lõplikult täiesti korras on, et võtta ette see pikk retk, mis on ikkagi riskantne ju?
4: Jaa, et nüüd siin purjeke peal praegu ma istungi, meistrimehed läksid tänaseks koju, ma vaatan, et see kaar on nüüd lamineeritud kenasti, kere on üle vaadatud ja laevameister ise ka on sellest huvitatud, et töö saaks hästi tehtud. et me paneme matti peale, pingutame ära ja siis teeme siin erinevaid koormusteste ilmselt, kas me läheme merele või kangutame kuidagi, vaatame, kuidas ta käitub. Ja järgmine ots ongi meil siis siit Biscayast, La Rochellist Hispaaniasse, Santanderisse näiteks, et see on selline paar-kolm päeva üsna hästi julgetatud mereteel, et see ongi meie tegelik siis test, kuidas laev vastu peab siis. Aga no ütleme, et järgmine nädal peaksimegi sinna teele asuma ilmselt.
3: Purjetamiskogemust on sul omajagu, aga ookeanil sa vist varem purjetanud ei olnud?
4: Jaa, see vastab tõele, et minu ookeani kogemus ongi nüüd siin ja praegu. Kuigi, tõsi, üks väikene hetk oli, kus me käisime Liinaga Tenerifel ja võtsime sealt purjetamistunde ja seal me purjetasime natukene ookeani peal.
3: Kas ookean praeguseks on sind millegagi üllatanud, mida sa varem ei teadnud või ei osanud võib-olla nii tähtsaks pidada?
4: Meie ju Läänemeri on väga-väga hästi kaitstud, ütleme siis niimoodi, et noh, Väinamere keskmine sügavus on 2 meetrit midagi, et on küll madal, aga tõususid ja mõõnasid ja hoovused meil ju sisuliselt ei ole. See esimene suurem õppetund oligi see hetk, kui me tulime Kiili kanalist välja. Me olime Kiili kanalis ja olime enne juttu ainult Karl Saluveeriga, kellega me täiesti juhuslikult kohtusime Gotlandil Visby sadamas. Tema purjetas serenaadaga ümber maailma. Täiesti juhuslikult kohtusime Gotlandil ja ta ikka hoiatas, et esimene suurem õppetund tuleb sulle siis, kui sa üritad sisse sõita Cuxhaveni sadamasse, mis on Elbe jõe Põhjamere poolses suudmes. Et seal peab ristihoovusega sadamasse sisse sõitma. Et Karl olevat ära ehmatanud natukene, kui tal keegi purjetas ees, et ta võttis talle sappa ja suur oli ta üllatus, kui siis see paat sõitis diagonaalis üle selle Elbe jõe ristihoovusega. Tema sai sellega hakkama. Nii et ma olin küll üsna niimoodi vopsu täis ja valmis kõigeks, kui see hetk tuli selle Elbe jõe peal. Aga kokkuvõttes läks nagu hästi, et võib-olla, mis on huvitav, isegi sellest voolust rohkem on hoovuse ja tuule koosmõju. Et kui tuul hoovusele vastu puhub, isegi õrn tuul ja hoovus on tugev, siis läheb laine kiirelt väga kurjaks. Ütleme, puhub nõrk tuul hoovusele vastu ja kui hoovus on tugev, siis see laine, mis ilusa päikselise ilmaga tekib, on võrdne meil Läänemere selline 15+ meetrit sekundis teravate varaste tormilainetega. Et see on olnud võib-olla selline õppetund küll, jah. Ja muidugi esimesed 5-6 meetrid kõrgused tõusud ja mõõnad, et see on midagi, millega sadamaid valides tuleb arvestada. Ka siin sadamas, kus ma praegu olen siin Le Minim sadamas La Rochelle'is, näitab mul kajalood. Kui on täis kuu ja mõõn on kõige tugevam, siis näitab mul kajalood 1,4 meetrit. No sisuliselt 2 meetrit, nii mul kiluga mudasin. Nii et jah, see on kindlasti üks suuri esimesi õppetunde, mida seiklusjänuline purjetaja kogeb, kui ta Läänemerelt välja saab, on hoovused, tõusud ja mõõnad. Ja muidugi, kui nüüd Inglise kanalist juba välja saada, siis hakkab tulema sisse vaikselt Atlandi ookeanilt see suur vana lainetus, mis on Atlandilt tormid või madal lõhkkonnad on üles puhunud. Ja selline aeglane, hästi suur loksuv lainetus on kogu aeg kohal, isegi siis, kui tuult ei ole. Et see on ka midagi uut.
3: On sul praeguseks tekkinud juba mingeid mõtteid, mida peaks enne reisi jätkamist rohkem eelnevalt tuurima?
4: Alustame siis tagant poolt, et mida ma paadi ostmisel teisiti teeks. No ütleme, et kõige masendavam on olnud see kerevigastus, aga tõtta öelda, see oli ka nii peidetud kohas köögi kappide ja valamukte all, et seda oleks olnud väga raske isegi nagu paberitega paadiinspektoril tuvastada. Et võib-olla oli kere välist kujust oli aimatav, et mingi remont on toimunud, aga no see iseenesest ei ole ju veel mingi punane tuli, eks ole, ikka remonditakse paate. Aga kui ma tahan nüüd kindla peale välja minna, siis ma vana paadi laseks üle vaadata kogemustega inspektoril, kes annab hinnangu ja aitab selles protsessis kaasa rääkida, kaasa mõelda, mida vaadata, mida mitte, no sest mina olin ikkagi täielik võhik. Nii et, jah, ühesõnaga, et ma laseks inspektori üle vaadata selle paadi. Nii, nüüd ma just tulin poest, et vahetan siin mõned vallid välja otsad, et oleks eriti kindel ja ühtlasi lasen mõned vaierid taglases ära vahetada. Vöörstaagi vahetan igaks juhuks välja, sest vöörstaak, kuna mul on rullkenu, tähendab, et eespuri on nagu kokku rullitav. Ja see on ainus staak, mida ma ei saa visuaalselt kontrollida silmadega, kuna ta on selle pöörleva ketasees peidus. Siia sadamasse jõudes avastasin, et ülemise selle külgmise vaieri diagonaal on katki. Üks trossi kiud oli katki, siis ma lasin mõlemalt ära vahetada, et mul on taglas on vahetatud, siin 2018 on lastud uus panna. Et siin läks õnneks, kuna mast pidi nii kui nii maha tulema, et ma selle avastasin, aga ma sain seda visuaalselt kontrollida. Et jah, siin on kiud lahti, vahetame ära, aga vöörstaagi ma lasin nüüd igaks juhuks ära vahetada, kuna ma ei saa seda kontrollida. Masti topist saan, aga alt ei saa, lasin selle igaks juhuks ära vahetada ja mõned otsad vahetan ka ära ja mootorihoolduse teen siin nii palju, kui ma saan täpselt passi järgi kõik ära, et ma arvan, kodutöö nüüdseks on juba päris tugev, et siin pigem me kibeleme juba ikkagi merele.
3: Aga kodutöö, mis puudutab sadamaid, kuhu te kavatsete minna või olete siiamaani läinud?
4: Selle ma teen tavaliselt ära eelneval õhtul, siis enne sadamast väljumist, loen pikalt, vaatan neid tõusu- ja mõõnatabeleid, lasen neid ka ChatGPT-l analüüsida neid tõusu- ja mõõnatabeleid, kus juures sellest on isegi päris palju kasu olnud sellest masinõppe mudelist, et ChatGPT avastas selle, et kui ma siia minim sadamasse tulin La Rochelle'is, mina seda ei näinud, aga ChatGPT selle avastas, et sadam oli tegelikult üldse kinni külastajatele, siin oli suur paadi mess ja see oli kuu aega kinni see sadam kõikidele külastajatele, et siin on 400 külaliskaid ja või umbes selline suurusjärk ja need olid kõik kinni. Ja ma seda avastasin mere peal veel tänu sellele ChatGPT-le, kui seda nüüd vaadata näiteks Navionixi kaardirakendusest, aga seal ei ole kirjas, et sul on nüüd kuu aega see sadam kinni, sest siin on paadimess, nii et sellest on olnud küll abi tehisintellektist teekonna reaalajas planeerimisel, et ta suudab ka seda muud infot sinna juurde võtta. Et no prantsuskeelsed kodulehed on siin sadamatel üldiselt ja ka need inglisekeelsed variante või koopiaid alati ei ole. Ja siis noh, ikkagi õnnestus siia nii-öelda selle tehnilise kai äärde tulla, aga ChatGPT-st on selles mõttes on abi olnud, jah, sellisel tehnilisel planeerimisel, et eelneval õhtul ma vaatan üldiselt valmis ja ma eelistan minna sellisesse sadamasse, kus meie keskmisest natukene suurem purjekas ilusest ära mahuks ka süvise ja tõuse ja mõna mõttes, et meil on 2 meetrit on umbes süvist. Et ma eelistan minna sinna, kus on nii-öelda süvasadamad ka hobipurjetajatele. Siis on, saab seal nagu rahulikult olla.
0: Kuku Raadio.
5: Meretund.
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Jätkame meretundi. Nüüd on meie vestlusringi Uku Pütsepaga liitunud ka Uku abikaasa Liina. Olete alustanud ümberilma purjereisi kogu perega. Teie lapsed Pikne ja Hõbe on mõlemad koolieelikud. Tean, et paljudele on teie otsus arusaamatu. Miks te siiski sellise otsuse tegite?
6: Sellepärast, et see tundus meile kuidagi loomulik, et või me tahtsimegi tegelikult lihtsalt pakkuda ka lastele sellist võimalust, et näha maailma ja kogeda teisi elustiile ja kuidagi mõelda võib-olla maailmas teistmoodi, et kõik ei ole selline nagu Eestis. Et, ja praegu tuli lihtsalt hea võimalus, et lapsed on veel väikesed, ei käi veel koolis. Ja sellepärast on nagu vabadus veel käia ja olla, kus me tahame.
3: Millised on need ebameeldivused või ebamugavused, mis kaasnevad lastega reisimisele purjekale?
6: No, ma ütleks, et see on selline tavaline, mis on nagu lastega reisimisega igal pool. Eriti just tänu sellele, et me oleme vahekesi lastega. Sa oled 24-7 kogu aeg oma lastega ja eriti veel sellisele suletul pinnal annab see tunda, et sul puudub selline võimalus korraks eralduda niimoodi täielikult või närvesöö võib-olla vahepeal, et kõik elavad oma elu seal samas, oma tundeid ja kõik, et ei ole seda luksust, et annaks lapse vahepeal kuskil lapsehoidjale, et saaks oma ette abikaasega kuskil käia. See on see kõige raskem võib-olla.
3: Kui vanad teie lapsed praegu on?
6: 3 ja 6, et selline paras mürsiku iga. 6-aastan juba täitsa mõistlik, aga 3-aastan ikka veel elab oma sellises emotsioonide maailmas.
3: No ma tean, et purjekal reisimise kogemust on mõlemal üpriski palju. Millised on need pikemad otsad, mida te olete nendega koos teinud? Ma mõtlen just selliseid ilma maad nägemata või ilma peatumata ülesõite.
6: No kõige pikem vist oligi eelmine suvi, et me tegime 6 aega niimoodi sellist Läänemere ringi. Et käisime Soomes ja käisime Rootsis ja Gotlandil ja siis veel jõudsime Lätti ka ja siis ringiga Eestisse tagasi. Aga no see ikkagi selles suhtes see ei olnud nagu, ma ei nimetaks seda nüüd päris, noh, see ei olnud selline ookeane purjetamisega, ei anna ikkagi võrrelda, et me ikkagi tegime vist ainult ühe üle otsa ja enamus öid olid meil kuskile sadamas või ankrukohas, et me ka jõudsime nagu õhtuks kuskile kohale, et sellist lastega, et me niimoodi päevi oleme ookeanel või mere peal, et seda me kogame ikkagi sellel reisil esimest korda. No, eelmine aastat üks öö oli, kui me niimoodi Kotlandil Ventspilsi sõitsime siis.
4: See, jah, ma lihtsalt ütlen ka eelmine küsimus, mutta ma tahaks seda täiendada.
3: Jaa, palun. Jaoks
4: on raske, on lihtsalt on ühe koha peal paigal olla. See on raske.
6: Et
4: see on, nagu ma ei mäleta, kes seda kusagil sadamas ütles, et merel ollakse selleks, et maad külastada, mitte vastupidi. Ehk siis lastele see kindlasti rakendub, et see ei ole nende jaoks. Vähemasti praegu ei ole olnud nagu see eesmärk oma, et minna merele ja seal loksuda purekas, et see on see, mida nad kõige vähem ootavad.
6: Loksumikkegi ootavad.
4: Nad just ikka küsivad iga päev ikka, millal me kohale jõuame ja kaua veel. Ja, et meeldivuse kohalt mõned päevad läheb ikkagi aega enne, kui tekib sükkene mingi harjumus selle merega, et pikk selle meeldib merd vaadata, laineid, mida suuremat.
6: Loksumikkegi ootavad.
4: Nad just ikka küsivad iga päev ikka, millal me kohale jõuame ja kaua veel. Ja, et meeldivuse kohalt mõned päevad läheb ikkagi aega enne, kui tekib sükkene mingi harjumus selle merega, et pikk selle meeldib merd vaadata, laineid, mida suuremad lained seda

0: mängivad mingid kaardimängija või lauamängija, et see neile meeldib ikka kõige rohkem.
1: Ja mul on üks plastmassist saksofon, mille ma lasin endale sünnipäevaks kinkida. Täitsa nagu aus saksofon, väga kõrgesse registrisse ta ei roni, aga seda me mängime vahepeal poe kuvitub trummimängust, siis me seal taome rütme. Et ühesõnaga leiutame tegevusi vanema lapse puhul, sest pükse puhul on ka täheldada seda, et ta tahab järjest rohkem aidata ja ongi oluline talle anda neid ülesandeid, mis on vähegi jõukohased. No, lapsed üldiselt ju tahavad kõike ise teha. Ja pikneliselt on nii palju suur juba, et ta ikkagi saab teha, et annad talle otsa pihku, ütled, et hoia siit või tõmba sealt ja selletad natukene konteksti juurde, et miks seda vaja on. Ja ma arvan, et ei ole ka kaugis hea aeg, kus ta hakkab rooli hoidma meil siin vähemasti otsesõitmise mõttes.
0: Piksega me juba tunneme nagu seda natukene nagu seda vabanemise tunnet, aga no hõbega veel peab ikkagi valvama päris.
1: Hõben on selline maailma peegel.
0: Jah.
1: Peegeldab kõike, mis ta näeb ja teeb ja kuuleb.
0: Jah, aga see on nagu huvitav, et nagu hästi palju kuidagi, kes meie reis kuidagi on kuulnud, kõik nagu muretsevad selle pärast, et issand, et kuidas nagu juba selle lahte nagu turvalisust tagata või seda, et et noh, ma tunnen, et me ise nagu sisemiselt nagu selle pärast nii väga ei muretse, et me küll kumbki laps ei oska nagu korralikult veel ujuda, aga noh, meil on mingid reeglid on nagu paigas, et kui tullakse ikkagi välja tekile, siis alati päästevestid on seljas ja me ei ole ka väga, väga suure tormiga sõitnud. Kui tormiga sõitnud, siis on kindlasti läheb see kinni rihmaga olek ka.
1: Siis nad lähevad alla.
0: No jah, et siis on väga palju üldiselt tulegi sinusse. Aga üldiselt küll jah, et ma ei tea. No meil on muidugi võrgutatud ka kõik see reelingu äärja.
1: Reelingu ääras on võrk, jah, üle kogu purjeka. Ja kõigil on vestid seljas, et selle reegli me leppisime kokku tegelikult eelmise suve reisi alguses, et noh, seal oli tahtsime nagu erandeid teha, et noh, okei, oleme sadamas, siis vesi ei laineta, paat ei loksu, et noh, et siis siin ei pea panema, aga noh, siis oli keeruline seda joontamata, et kust alates ei loksu piisavalt ja siis meil vanama ütles, et tema ei ole nii nõus. Ja igal pool kanname siis pääste vesti ja siis me leppisimegi niimoodi kokku ja nüüd oleme sellest reeglist siia maani kinni pidanud, et lastel, kui nad purjeka peal on, siis on neil vest seljas ikkagi, kui nad on alt sealt kajutist väljas.
2: On teil praeguse reisi jooksul olnud ka selliseid pikki mitmeööpäevaseid ülesõite?
0: Jah, nüüd on küll juba olnud, et kui me tulime vist sealt Helgolandist, äkki sõitsime siis sinna Hollandisse Den Helderisse või? Siis me olime ikka kaks ööd juba mere peal ja ma ei mäleta, kas neil on pikemaid on ka olda.
1: Nii, sellest pikemaid ei ole praegu olnud, jah.
0: Aga see oli kindlasti kõige ebameeldivam, et ma olen nagu sööbinud nagu mellu, et seal kõik peale vist hukku, ikka nagu kõigil oli ikka merehaigus peal ja ikka päris ebameeldiv oli, loks oli väga kõva ja ilm oli ka siuke tuuline ja jahe ja siuke, et ei olnud nagu väga, väga meeldiv.
2: Kuidas te edasise plaanid olete teinud, ehk siis pallitiirul tuleb ette isegi mitme nädalasi ülesõite, kus vahepeal maad ei näe, kellegi teisega kokku ei puutu. Kas lapsed on kogu aeg kaasas või plaanite neid ikkagi vahepeal nööda paadist ära viia, et kuskile järgi tuua?
0: Võt, kui suurest see viimane variant, et nii-öelda neid vahepeal ära saata, meie pole seda isegi nagu kaalunud. Me oleme nagu kuulnud jah, nagu teistelt sellist varianti, et teised on seda teinud, aga me ei ole nagu selle ka otsuselt nagu arvestanud, et pigem oleme mõelnud, et ikka lapsed on meil kaasas, jah. Ma ei kujuta ette, kas neil oleks mujal nagu parem või lihtsam. No kindlasti lihtsam võib-olla oleks, aga no, ikkagi mul tundub, et on juba nagu harjunud ka nagu sellega, et meie pere jalab nagu purjekal või ma ei kujuta ette, kuidas nad suhtuks sellesse, kui me lihtsalt saadaks nad vahepeal ära kuskile. Et.
1: Me oleme nagu jõudu ka kogunud ka vaimselt selleks reisiks ja rääkinud ka teiste peredega, kes on purjetanud ümber maailma.
0: Yeah.
1: Oli hästi tore vestus, oli ühe Rootsi perekonnaga,
0: yeah.
1: Kes veel siis kunagi, kui neil lapsi ei olnud, purjetasid ümber maailma ühe korra mingi päris väikse purjekaga, kas see oli isegi 20 midagi jalgale. Ja siis nüüd hiljem Rootsis, kui lapsed olid umbes sama vanad.
0: 5 ja 6 vist oli.
1: 5 ja 6, jah, tegid veel teise tiiru otsa ja nendega me tegime siis mingi videokõne ja küsisime nii palju küsimusi, kui me oskasime küsida kõikide haiguste, terviste, turvalisuse ja kõige muu kohta. Ja nemad olid ikkagi, andsid väga julgustavaid mõtteid neile, et lapsed on üldse tervemad, kui

0: ruttu mere peal.
1: Ja et lapsed harjuvad kõigega, kohanevad kõigega ruttu, nagu täiskasvanud.
0: Järgi üritage olla ideaalsed vanemad. Näidake julgusega multikat neile,
1: kui tõesti on vaja oma ette olla või teha midagi.
0: Ja et kaasake neid tegevustesse ka.
1: Ja.
2: Teie blogist mulle jäi meelde üks selline lause, ma nüüd mälupõhjal meenutan, mitte ei tsiteeri täpselt. Sadamas seistes on lastega stressi rohkem kui ankurdades. Miks?
1: Sest et sadamas saab kogu aeg maale minna ja siis peab nagu valvama kogu aeg seda nagu üle reilingu ronimist ja ankurdades kuidagi, ma ei tea, meil tunnetuslikult lihtsalt on nii, et ankurdades on sul väga rahulik, sa oled selle oma ette nagu mingis omas maailmas, siis noh, keegi ei hakka sul iga hetk tahtma, et ma tahan nüüd mootorpaadi peale või tahan maale minna või et ja tavaliselt on need vaiksed rahulikud kohad ka, kus tõesti jõuad õhtuks vankrupaika ja siis on niisugune nagu tõeline vabanemine, et seal ei pea seal hakkama tegelema selle maapumise nii-öelda tehnika poolega, et lihtsalt saad nagu rahulikult kohe olla seal koha peal ja et sadamatesse jõudmine on alati nagu stressi rohkem juba iseenesest, et kas leiad sa selle õige koha ja kuidas sa seal otstega saad õigesti ja kõik on, noh, ma ei tea, jah, sadamates kuidagi on nagu millegi pärast stressi rohkem.
0: Lapsed tahavad kogu aeg pureka peale ja maha ronida.
1: Jah, ja esimese asjana muidugi, kui sa jõuad kuski sadamas, siis lapsed hakkavad kohe maha tahtma, aga no meil on jälle see, et me peame kõigepealt pureka panema paika korralikult.
0: Pikne on merre kukkunud küll ja see on sadamas ühe korra ja see oli eelmine aasta Pärnus paadislipi peal.
1: Ja kivide peal ronisid
0: ja kukkus merre, jah.
2: Te olete blogis ka tõdenud, et tuleb võimalikult palju sõpru tuttavaid etappidele kaasa võtta, sest abikäed purjetamisel on väga vajalikud ja lõbusam on ka. Et kui palju neid abikäsi teil senisel reisil praegu on olnud?
1: No vähe. Et meil oli täitsa alguses siis 2 nädalat või 3 nädalat oli Uku ema meiga kaasas ja no sellest oli tõesti väga palju abi, et lihtsalt see alguse nii-öelda selline sisseharjumine purjeka eluga ja üldse, et ja ta aitas ikka väga palju ka lastega ja kõige muu olmega, ma ei söögi tegemise, koristamise kõigega, et ja et lihtsalt, noh, ta on meil pere liige, et me oleme temaga palju koos elanud ka, et väga tore oli lihtsalt kõike koos teha.
0: No, aga ta on ka sisuliselt ainus olnud siia maani, et nende pikemate otste jaoks, mis on ees, ütleme, kas Atlandi ületus, et seal kui üle tagasi tule, siis võtame, ma arvan, mõne hääletaja või sõbra, kes tahab tulla. Et sõbrad on siin avaldanud soovi liituda. Nii-öelda rohkem töö otsa moodi, kas on üle Atlandi vaja minna, et sinna nagu ei ole väga keegi kihelend siia maani.
1: No jah, et see on suge nagu rohkem nagu vist purjetajatele pakub nagu huvi, aga lihtsalt tavalistel inimestel, kes nagu tahaks maailma näha, et siis neile võib-olla nii väga
0: see. Ma oleks olnud ise endal väga hea meeskonna liiges minu purjetamisteekonna alguses, kui mul oli unistus oli üle Atlandi purjetada, mul oleks olnud, ma oleks olnud nõus kõike tegema. Aga no kindlasti neid inimesi on.
2: Aga senise reisi vältel olete pidanud siis neid navigeerimis- ja paadijuhtimisülesanded oma vahel kahekesi jagama?
1: Jah, seda küll, jah. Ja no mingite, meil on ühed Taani sõbrad on, kes teevad seda sama trajektoori, et tahavad siis Kanaaridele jõuda ja siis hiljem Kariibidele. Et nendega me oleme ikka põrgatanud just seda nii-öelda ilmastiku ja siis trajektoori küsimusi, et me olime pikalt nagu samades sadamates liikusime. Nendega oli ka väga tore alati nii-öelda arutada, kuhu nemad lähevad ja millal ja.
0: Aga noh, me jah, põhimõtteliselt küll oleme siuke tuua, jah. Et viimasel ajal ma olen öövahid, olen kõik üksi teinud. Mul lihtsalt meeldib millegi pärast, et olen kella iga 20 minuti tagant äratuse käima, siis ärkan üles, vaatan merd, vaatan aisi, et kas on lähedal laevasid või ei ole, ja siis magan jälle 10-15 minutit ja niimoodi tiksun, et ma saan niimoodi päris pikalt. See vist Liinale sobib.
1: Sobib küll.
2: Sa oled enne reisi algust tõdenud, et pärast mitu kuud kesnud kohutavad pingutust on vaja uuesti elama õppida, just nimelt elama, sest kogu aeg ketrab peas mõte järgmisest vajalikust remonditööst, ilmauurimisest või muust kohustusest. Oled sa siis nüüd uuesti elama õppinud?
0: No, olles siin Laros sellist ühegu kuu aega, siis küll, jah. Ütleme, et purjeka peale tagasi minna praegu, siis on juba natuke imelik. Ütleks selle uuesti elama õppimisega, see nagu ära mineku stress, mis mul oli, on küll nagu tegelikult üle läinud. See oli päris karm oli, kus ma sisuliselt elasin poolteist kuud hommikust õhtuni purjeka peal tööd tehes, ikka 12 tunnised päevad vahepeal isegi rohkem, sest hommikust õhtuni ja vahepeal oli seal, oli ikka raske. Ja see stress, selle järel tõuked olid kestis pikalt, aga no sellest ma olen küll nüüd lahti saanud, jah. Kuigi see purjeka tehnilise korrasolu taak on veel mul kukil siin, aga loodetavasti saab siis nüüd jälle sealt ühe suure peatüki kinni ja saab jälle rohkem keskenduda sellele purjetamisele, mida me tegelikult ei ole ju ammu teinud, oleme ausad. Ja? Me oleme siin mootorpaati mänginud. Tegelikult mulle meeldib purjetada.
1: Kellele ei meeldiks. Aga no sellest, kui sa ütled, et nii-öelda see tehnilise korrasolust taak on, et ma ei tea, et sellest vist purjetaja nagu ei pääse sellest kunagi. Et...
0: Ilmselgelt kodu, millel me elame, ei ole maismaa küljes kinni, vaid ta ikka liigub kogu aeg, ujub kogu aeg.
2: Te olete praeguseks teel olnud umbes 2,5 kuud. Mida praegune tunnetus ütleb? Kas tegemist on pigem meeldiva lõbusõiduga või ikkagi raske tööga?
1: Ma ei tea, elu ei ole vist üldse, ei saagi olla kunagi nagu, et meeldiv lõbusõit.
0: On nii rasked tööd, kui ka on ka väga toredaid hetki. Et merel, kui on tuul kangutab, siis on ikkagi ju töö. Töö on mitte ainult sellel, kes vahis on, aga töö on ka sellel inimesel, kes all lastega tegeleb. Aga kui kohale jõuad ankruplatsi, siis meile väga meeldib. Et see on selline väga tugevate kontrastidega tegevus. Et siis on nagu väga äge, et see on täpselt meie pere genotüübile vastav olukord.
1: Meie pere on kindlasti selline, kelle meeldib selline metsik loodus ja kelle meeldib matkamas käia. Et see linnapuhkus nagu absoluutselt ikkagi ei paku nagu väga midagi, et... Me ootame just seda, kui me saaks ainult nagu olla sellises metsikus looduses ja see on ilmselt see, mis võibolla lastele annab nagu tagasi seda tunnet, et tõesti, et me teeme midagi toredat või ägedat, et nad saaksid näha sellised kohti või siis nagu tõesti, et kui näiteks vanem poiss õpib ise ujuma, et õpib seda veealust maailma nagu avastama, et ma arvan, et see on nagu päris äge, mida hetkel vällegi kujuta ette, aga lihtsalt kuskil kuklast iksub, et see on see, mida tahaks kogeda.
2: Tänases meretunnis kõnelesid ümberilmapurjetajad Liina ja Uku Pütsep, nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadio eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!
3: Meretund!
4: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
5: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.
3: Emalaev.
4: Uurimisretked teaduse ilmaruumis. Emalaev avab erinevaid maailmavaateid ega kinnita lõplikke tõdesid. Külalised räägivad enda eest. Kuuldu tõlgendamine jääb kuulajale.
5: Tere tulemast Emalaeva pardale. Käes on aeg taas üheks põnevaks uurimisretkeks. Ja täna võtame kursi ühele universumi keerukaimale juhtimissüsteemile, mis asub üllatavalt lähedal meie kahe kõrva vahel ja see on inimaju. Miljardid närvirakud, triljonid ühendused ja üks üsna veendunud kapten, kes arvab, et ta teab kõigest kõike ning juhib seda kõike. Aga kes on tegelikult puldis? Kui palju töötab meie aju automatistlikult iseseisvalt ilma meie teadliku tähelepanuta? Ja mis juhtub siis, kui aju tavapärane töörežiim korraks ümber lülitada? Täna uurimegi seda, kuidas töötab meie aju, mis seda toetab, mis seda kahjustab, mis on need ained, millega me saame oma aju muuta paremaks. Ja mida teadlased sel teemal parese kuurivad? Ja selleks on mul stuudias üks väga hea ajuteadlane. Mul on hea meel tervitada Emalaeva pardal neuroteaduste doktorit ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegiajuhti Kristina Kroon. Tere!
6: Tere, aitäh kutsumast!
5: Ilma ajuta ei istuks meie sinuga siin, ei istuks raadiokuulajad kuulamas. Nii et alustamegi algusest, alustame ajust, et räägi palun enda kui ajuteadlase vaatevinklist natukene seda, et mis see meie aju on, kuidas ta toimib, räägi ajust.
6: No see on muidugi hästi suur ja ümmargune küsimus, et ei oskagi kohe esialgu kuskilt kinni hakata, aga võibolla alustaks selle mõtestamisega, et aju on organ, mis juhib meie käitumist ja mille peamine ülesanne on meid hoida elus. Ja ma arvan, et see on ka üks hästi tüüpiline selline väär arusaam, mis inimestel esineb, et tahetakse uskuda, et aju on organ, mille ülesanne on meid õnnelikuks teha ja meid hoida rõõmsana. Aga tegelikult mulle tundub, et selline õnnelikus ja rõõm on pigem nagu aju jaoks kõrvalproduktid, need on toredad, kui need esinevad, aga aju peamine ülesanne on ikkagi meid elus hoida. Ja see tuleb loodusest, eks ole, et aju, mis hoiab keha piisavalt kaua elus, see tähendab, et on piisavalt suur tõenäosus saada järglasi ja see on tegelikult loodusele peamine funktsioon. Ja ma arvan, et kõik teised tegevused ja käitumised lähtuvad sellest punktist.
5: Et jätkuda, et elu jätkuks. Lähme kohe ajusse sügavamalt, aga algatuseks ma tahaksin tegelikult kõigepealt teada natukene sinust ja teha sind ka kuulajatele, vaatajatele tuttavaks, et kuidas sa ajuni jõudsid, millal sa tundsid, et aju, see on nii põnev, ma tahan saada ajuteadlaseks, ma tahan seda uurida. Sa oled ju tänaseks ajuteemasse täiesti süvenenud, õppinud seda võimsates ülikoolides. Räägi natukene oma ajukire teekonnast.
6: Ma arvan, et ma ei ole selline klassikaline ajuteadlane või hingelt bioloog, et kui mina käisin keskkoolis, siis bioloogia ei olnud minu jaoks aine, mis eristus teistest. Ma olin tegelikult päris võrdselt hea kõiges ja mul puudusid sellised suured kindlad huvid, et oi, mina tahan saada selleks või selleks. Ja tegelikult ma võtsingi pärast keskkooli teadlikult pausi, mõtlesin, et ma aastakese mõtlen, mida ma tahaksin teha ja siis ma otsustasin, et ma hakkan lihtsalt kuskilt minema. Ja mul jäi sõelale kaks valikut. Üks nendest oli psühholoogia ja teine oli geenitehnoloogia. Astusin mõlemasse sisse, ma sain mõlemasse sisse, aga ma valisin psühholoogia. Ja siis ma otsustasin, et sellest mul ei piisa ja juba pärast esimest semestrit ma tegelikult võtsin kõrval erialana juurde selle geenitehnoloogia. Ja võt sealt tuli see väljakutse, sealt tuli see raskus, sealt tuli see pinge, mida ma tegelikult otsisin. Ma murtsin pead seal orgaanilise keemia, molekulaarbioloogiaga, rakubioloogiaga, aga see oli fantastiliselt põnev. Ja tegelikult siis bakalaureuse kraadi lõpuks, noh, bakalaureuse kraadi ma tegin Tartu Ülikoolis, selle lõpuks ma sain aru, et tegelikult kui me paneme kokku nagu rakubioloogia või sellise baasbioloogia ja psühholoogia, siis me kohtumegi ajuteaduse punktis. Ja sellel hetkel ma sain siis aru, et ma peaksin jätkama neuroteaduse õppimisega ja tegelikult toona Eestis ei olnud selles valdkonnas magistri tasemel õpinguid. Minu meelest tänaseni ei ole. Meil on küll doktori tasemel need õpingud. Ja see tähendas, et tuli vaadata välismaale. Ja Euroopas on päris palju väga häid programme ajuteaduses magistrikraadi tasemel ja minu sõelale jäi siis Saksamaa. Ja minu valikuks osutus siis Berliin, et Berliin tundus selline huvitav koht, kus elada, et ikkagi väga suur linn ja väga teistmoodi. Mis seal salata, ka väga mainekas instituut, et Charité ülikooli haigla Berliini kesklinnas on üks Euroopa suurimaid ja sealne ajuteaduse programm, mis tegelikult keskendubki kitsamalt meditsiinilisele ajuteadusele, oli minu jaoks äärmiselt nagu põnev. Nii ma sinna sattusin ja pärast magistrikraadi mulle pakuti doktorantuuri kohta ja jäin edasi doktorantuuri ja ma veetsin peaaegu 10 aastat kokku siis Berliinis tehes teadustööd aju teemal.
5: Täna oled sa tagasi Eestis, mis on väga tore. Me räägime ka sinu tänasest põhitegevusest üsna pea sihtasutuses Type. Aga kui nüüd mõelda selle peale, et millega tegelevad neuroteadlased aastal 2026, et teil on konverents, konsiiliumid, saate kokku, arutate, mis on need kõigemad teemad ajuteadusest täna?
6: Ma võibolla täpsustaks ja parandaks, et ei Type ega ajuteadus ei ole täna minu põhitöö. Täna minu põhitöö on Tartu Ülikoolis, ma tegelen meditsiini innovatsiooniga. Ehk siis minu töö on leida ülikooli siseselt teadustulemusi, millel võiks olla praktiline väärtus päris maailmas. Ja kuna ma tegutsen meditsiini teaduste valdkonnas, siis tegelikult need väljundid, mida me otsime, ongi siis tuleviku, kas ravimid, meditsiiniseadmed või diagnostikavahendid. Ja sellest siis mingi osa kindlasti puudutab ajuteadust, sest Eestis tehakse päris palju ajuteaduse teadustööd Tartu Ülikoolis. Ma olen jäänud ajuteadusega hästi tihedalt seotuks, et tegelikult ma käin väga palju rääkimas ajust inimestele ja see tähendab seda, et ma olen igapäevaselt ikkagi kursis sellega, mis ajuteaduse valdkonnas toimub. Ma loen igapäevaselt neid teadusuuringuid. Küll aga minu enda võib-olla tänane fookus on väga tihedalt suunatud just sinna, mis toimub meditsiini innovatsiooni valdkonnas. Ehk siis millised arengud toimuvad ajupõhiste haiguste häirete ravis ja selles innovatsioonis. Et see on see, mille kohta ma kõige rohkem nagu ise juurde loen. Ja peab ütlema, et tegelikult väljakutsed on endiselt väga suured. Aju on endiselt organ, mille põhiseid haigusi meil on raske ravida. Väga paljudele haigustele puuduvad üldse efektiivsed ravimeetodid. Väga palju on veel vaja juurde uurida.
5: Aga kuidas on selle meditsiini innovatsiooniga, et millal tulevad siis nanodoktorid, kes lähevad kehasse, teevad mikrotasandil operatsioone ja teevad sind korda. Millal tuleb see legendaarne medbed, et lähed pikali, siis kiired käivad üle või mingi andurid taastavad su tervise täiuslikul moel, et kaugel sellised lahendused on, sest vaata tänane ulme on ju homne argipäev, et paljud asjad, mis vanasti olid ulmelised, on täna juba tavalised.
6: Tõsi, aga siis ka vastupidine on tõsi, et väga palju asju, mida me aastakümneid arvasime, et juhtub tänaseks aastaks, ei ole ikka veel realiseerunud, eks ole?
5: Ja väga paljudes asjades me läheme tagasi juurde oleme nii, et oi, et ikka uni ja liikumine on päris oluline. No.
6: Just. Ma nende bottide ja selliste mikroravimite või ravitsejate kohta ei oska nagu võibolla väga hästi kommenteerida, aga mulle täna pigem tundub, et see on ikkagi väga kaugel veel. Eriti just, mis puudutab aju, siis ma arvan, et endiselt on tõsi öelda, et me lihtsalt ei tea piisavalt palju, et sekkuda nendesse protsessidesse. Et isegi kui meil oleksid vahendid, kuidas sekkuda, siis kuhu me sekkume, et see on endiselt väga suures osas teadmata. Ja tõsi on ka see, et see juurde tagasi pöördumine on ka pigem hästi mõistlik, et inimesed ikkagi ootavad ja loodavad väga modernseid innovaatilisi lahendusi võib-olla tajumata, et meie aju on, eks ole, kujunenud 100 miljonite aastate vältel evolutsioonis ja ta allub tegelikult endiselt nendele seaduspärasustele, millele ta läbi selle aja on nagu allunud, et see, kui millises tempos on moodne ühiskond muutunud, eks ole, ei ole see tempo, millises meie aju muutub.
5: Ja see on tegelikult üks teemadest, millest kindlasti tahangi rääkida, et see sama digitaalne keskkond, mille me oleme loonud, kus meie tähelepanu pärast käib ju lakkamata võitluseks ja tähelepanu majandus. Ja me istume ju hommikust õhtuni ekraanides, nii-öelda tavaline töömesilane, kontori inimene hommikul tärkab, telefon, siis on telekas, läheb tööle, passib ekraane, tuleb koju, vaatab ekraane, rullib veel enne magama minekut natukene, ehk ta saab kogu aeg ekraani mõju, ta saab digitaalset info üleküllust, on ju. Üks uus põnev teema on, eks ju AI, tehisaru, kuidas me anname oma mõtlemist üle tehisarule, eks? Praegu üks huvitav teema on see sama brain rot, ehk ajuvamm, ehk nii-öelda ajumäda, mis kõlab ikka väga rämedalt, aga need uuringud, mis on tehtud, need ju näitavad, et see on väga-väga raju, et kui sa tulid teemaga selle tänapäeva ühiskonna juurde, võib-olla räägi ajuteadlase vaatevinklist, et mida see kõik meiega teeb, et me oleme kuulnud igasugu õuduslugusid, aga ikka ju rullime edasi, et räägi natukene sellest, kuidas meie aju, mis on evolutsioneerunud aasta sadu tuhandeid, on ju, kuidas see sellest tänapäeva digi- ja infoühiskonnas hakkama saab?
6: Ma arvan, et me oleme aastakümnete jooksul hästi palju nagu korranud seda mantrat, et me peame hoolt kandma oma tervise eest, me peame hoolt kandma oma keha eest. Ma arvan, et täna me peame hästi palju rääkima sellest, et me peame hoolt kandma ka oma aju eest. Mida me oma aju või ajusse nagu laseme ligi, millist toitu me oma ajule söödame informatsiooni näol, eks ole, ja kuidas me üleüldiselt kanname hoolt selle organi eest, mis tegelikult vastutab meie ellujäämise eest ja mille kõrvalprodukt võiks olla ka meie õnnelikkus, eks ole. Et ma arvan, et me ei tee seda piisavalt palju ja ma arvan, et me ei tee seda piisavalt teadlikult, sellepärast, et tõsid on, et kõik see nagu informatsiooni üleküllus, kõik, mis meile nagu nii-öelda peale või sisse tuleb, ei ole nagu tingimata minu meelest meid kuidagi edasi aitav või edendav või meie heaolusse panustav. Me just kui teadlikult ei peata ka seda, me ei tee sellega just kui mitte midagi. Ja infotehnoloogis on selline väljend nagu garbage in, garbage out, eks ole, rämp sisse, rämps välja. Et ma võibolla nagu julgustaksin inimesi hästi teadlikult teadvustama nagu seda, et millist infovoogu nemad oma ajule ligi lasevad sellepärast, et igasugune infovoog, ka kõik mõtted, mis me mõtleme, eks ole, need muudavad aegamisi meie aju aktiivsusmustreid ja nad saavad mingil määral osaks meist ja meie mõttemaailmast. Ja kas see on see osa, mida me tahame endale ligi lasta? Kuna me elame selles pidevas infovoos, eks ole, et me tuleme koju, me võibolla paneme teleka käima, me istume ise sinna teleka ette ja võtame ka telefoni kätte, eks ole. Milleni see viib on see, et me ei veeda üldse aega ise enda mõtetega. Meil on väga vähe hetki, kus me oleme lihtsalt nii sama ja me laseme oma mõtetel rännata. Tegelikult mõtete rändamisel on arvatakse olevat väga oluline funktsioon. Kui me parasjagu ei mõtle millestki, mis on nii-öelda stimuleeritud välismaailma poolt, siis tegelikult hakkab ajus tööle selline vaike režiimi võrgustik. Ja selle vaike režiimi nagu võrgustiku funktsioon on tegelikult enesekohased mõtted. Et võibolla sa oled täheldanud, et kui sa parajasti ei mõtle millestki sihipäraselt, siis su aju hakkab mõtlema sinust endast, mingisuguses kontekstis, kas näiteks sellest, mis juhtus vahetult enne või oli sul mingi vestlus sõbrannaga, või sa mõtled sellest, mida sa järgmiseks teed. Sinu aju mõtestab sind ennast ja sinuga toimivaid asju. See viis, kuidas aju mõtestab ise ennast, eks ole. Ja see on vajalik, eks ole, sest nii me saame mõtestada seda, mis on meiega juhtunud, mis meiega hakkab juhtuma, et nagu ennast mõista ja endaga hakkama saada. Ja mis juhtub, kui me kunagi ei lase endale ligi seda hetke, kui meie aju ei saa mingisuguseid väliseid stiimuleid välismaailmast. See ongi see, et meil need enesekohase mõtetakse ei jäägi üldse aega. Tähendab, et me mõistame vähem ise end, me anname vähe oma ajule aega tegeleda kõige sellega, millega on vaja tegeleda, et olla nagu terviklik ja selline mina. Ma väga julgustan inimesi ja ma tean, seda on raske teha, ka minul, aga ma ise üritan teadlikult alati näiteks, et kui ma nüüd lähen jalutama, ma proovin, et ma selle jalutuskäigu ajal 20, 30, 60 minutit ma ei puutugi telefoni ja ma ei pane muusikat ka kõrva. Ma tahan lihtsalt vaadata, mis mõtted kerkivad esile minu peas, eks ole, ja mõtestada neid ja lihtsalt olla. See on ka tõesti nagu natuke meditatiivne, eks ole. Ja kui sa seda teed, siis sa märkad, et noh, esimesed mingi 10-15 minutit on tõenäoliselt üsna selline tohuvapohu, kerkivad esile hästi sellised praktilised mõtted, teed mingisuguseid nimekirju peas, eks ole. Aga kui sa oled piisavalt kaua ilma välist suunatud mõteteda, siis tegelikult hakkavad ajus esile kerkima päris põnevad asjad ja nagu tekivad need originaalsed mõtted. Selleks, et me saaksime nagu ka üldse tulla headele ideedele ja luua ise ideid, me peame laskma ajul natukene olla ilma sellise välise stimulatsioonita. Ja mulle tundub, et meil on sellest tänapäeval päris palju puudust.
5: Teed seda, mis sa rääkisid ja siis ei ole nii, et lähed chat-chipiti ja anna mulle 10 loomingulist mõtet, kuidas seda teist või kolmandat teha.
6: Just.
3: Inimese aju koosneb miljarditest närvirakkudest, mis suhtlevad omavahel lakkamatult. Pole siis ime, et aegajalt tekib soov kogu süsteem korraks välja lülitada. Seda me siiski teha ei saa. Küll aga saame teha korraks pausi. Reklaamipausi.
0: Kuku Raadio.
3: Emalaev.
0: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
3: Oleme tagasi Emalaeva pardal. Aju kasutusjuhendit reklaamipausi ajal kahjuks ei leitud, mis pole ka ime, sest seda üritab kirjutada see sama aju, mille kohta juhend käib. Õnneks on meil pardal ajuteadlane Kristina Kroon, kellega jätkame selle mõistatuse lahendamist.
5: See, mis sa rääkisid sellest enesekohased mõtted ja kuidas nad tekivad ja miks see on vajalik selleks, et me saaksime ise endaga hakkama, et see on tegelikult hästi loogiline. Kui me vaatame praegust infoühiskonda, me oleme nagu nii võrgustunud ja totaalse nagu infolaviini all, et kõik signaalid tulevad väljas poolt välismaailma kohta. Sellest on ju palju räägitud, et me tegelikult ei halda seda globaalse küla mõõdet ära, eks ju, et seda kõik on liiga palju meie ajule ja vaimsele tervisele, et see totaalne digitaalne üleküllus. Ehk siis tegelikult, kui ideaalis, eks inimesed jõuaks selleni, et okei, ma nagu ei rulli terve päev infi, vahet pole, kas see on sotsiaalmeedia või mingi meelelahutus, tõsised teemad, olulised teemad, mis iganes nagu väline sisend ja olekski see tundaga jalutuskäiku või vahet pole erinevad meditatsiooni jupikese päeva jooksul, kus inimene saab siis tegeleda enese kohaste mõtete ilmude laskmisega, et kui palju oleks nagu vaimse tervise probleeme vähem.
6: Just.
5: Põhimure on ju see, et inimene ei saa enam ise endaga hakkama selles muutuvas keerulises tema jaoks nagu kurnavas maailmas nendes süsteemides.
6: Ja mulle tundub, et see võiks olla nagu osa meie sellisest baas võibolla hoolekande programmist, kuidas me ise endast hoolitseme, et me peseme 2-3 korda päevas hambaid, et siis me võiksime ka 2-3 korda päevas 20 minutit nagu lihtsalt olla ise endaga,
5: et see ole,
6: miks mitte. Aga mulle meeldis ka see globaalse küla mõõde, mis sa sisse tõid, et siin on täpselt see, et tegelikult inimene ju niimoodi ajaloos tagasi vaadates on loodud elama palju väiksemates kogukondades, kui meie täna oleme läbi digiühiskonna, eks ole, ühendunud kogu maailmaga. Ja see tähendab seda, et kui me vanasti nii öelda, meil oli võrdluseks nagu 150 inimest meie külas, siis täna meil on kogu maailm ja see võrdlus ei lõppe mitte kunagi. Et 150 inimesega külas oli igal ühel enam vähem selline korralik šants teistele muljet avaldada, et tõid koju õhtusöögi või korvitäie marju või seeni, sa said tunda ennast teostatuna. Aga tänapäeval, kui me võrdleme ennast miljardite teiste inimestega, siis on alati keegi, kes on tohutult palju parem. See on nagu selline võitmatu võidurelvastumine, et me ei saa kõik olla selles konkurentsis säravad ja tunda ennast teostusvõimelisena. See on, ma arvan, meile psühholoogiliselt üsna nagu laastav. Ka sellega tasuks nagu piiri pidada.
5: Mõtled, ma jõudsin praegu selle taipamiseni, et kõikide hädade lahendus oleks teadlikkus. Kui me oleksime teadlikud, kuidas miski meid mõjutab, kuidas me ennast mõjutame, mida miski meiega teeb.
6: Aga ma arvan, et teadlikkusest üksi ei piisa, sest me kõik oleme inimesed, meie kõigi ajud on täpselt sama nii-öelda primaarsed, nad alluvad samadele seaduspärasustele ja nad kõik tahavad seda odavat dopamiini. Ka minu aju tänapäeva ühiskonnas mulle tundub, et selle teadlikkusega hakkab juba üsna hästi olema. Ma arvan, et üks võtme küsimus, mis jääb inimese puhul ja aju puhul, on see, et kuidas see pöörata käitumiseks. Kuidas saada inimesed nüüd selle teadlikkuse põhjalt tegema neid õigeid asju? Ja minu meelest seda ei ole keegi veel väga hästi ära lahendanud, eks ole? Sest me teame, et alkohol on halb, me teame, et suitsetamine on halb, me teame, et me peaksime rohkem liikuma. kui palju see teadmine tegelikult jõuab inimeste käitumistesse, et seal on veel suur samm astuda.
5: Ma tuleksingi selle juurde, mul on siin tore loetelu, mis on siis erinevate terviseorganisatsioonide poolt kokku pandud, mis on aju tervise hoidmise olulisemad võtted. Esiteks regulaarne liikumine, aeroobne treening, jõutreening, teiseks kvaliteetne ja piisav uni. Need on nagu kaks baasi. Siis on vererõhu, veresuhkru, kolesterooli kontroll, tervislik toitumine, näiteks vahemere toitumismuster, suitsetamisest loobumine, alkoholi vältimine ja piiramine, kroonilise stressi vähendamine, vaimse tervise hoidmine, sotsiaalsed suhted, üksilduse vältimine, pidev õppimine, uudsed kogemused, vaimne aktiivsus, kuulmise nägemisprobleemide korrigeerimine ja peatraumade vältimine ja õhusaastega kokkupuute vähendamine. Kui me kõike seda teeksime igapäevaselt, siis meil oleks terved ajud aina.
6: Ja tundub just kui nagu need asjad, mis sa nimetasid, võiksid olla meile kõigile tegelikult kättesaadavad, et seal ei olnud midagi sellist
5: ekstravagantseid
6: ja superinnovaatilist, mille eest peaks maksma 10,000 eurosid, eks ole. Ja need on äärmiselt olulised ja ma ütlen seda ikka ja jälle, et me nagu absoluutselt alahindame neid lihtsaid viise enda eest hoolitseda ja enda potentsiaali maksimeerida. Et tõesti mul endale uni on nagu täiesti non-negotiable, et ükskõik, mis minu graafikus ees ootab, ma lähen iga õhtu magama nii, et mul on vähemalt 8 tundi võimalik olla voodis. See ei tähenda, et ma alati 8 tundi magan, muidugi on ka mul raskus uinumisega, aga ma loon endale selle nagu võimaluse, sest see on lihtsalt nii oluline selleks, et ma suudaksime hästi funktsioneerida. Ja samamoodi nagu füüsiline aktiivsus. Ja siin on tegelikult päris palju uuringud, et tõesti see aeroobne füüsiline aktiivsus. Et tegelikult me oleme evolutsiooniliselt ka arenenud ju sellisteks mõtlevateks kestvussportlasteks. Et mis juhtub füüsilise aktiivsuse tulemusel, ongi see, et tegelikult kehas ja ajus vallandub seda kasvufaktorit, mis tegelikult toetab ajurakkude keerukuse kasvu. Me täheldame seda kõige rohkem sellistes võtmepiirkondades, nagu on meie eesajukoor, see on siis nagu meie aju kõige peamise osa, eesmine osa, mida võib ka tõesti kutsume seda nagu mõtlevaks ajuks või looduse tõesti absoluutne kroonjuveel, mis on vastutav meie kõige kõrgemate võimete eest. Aga teine piirkond, mis on väga oluliselt mõjutatud füüsilise aktiivsuse poolt, on meie hippokampus, see on siis meie aju õppimise ja mälu funktsiooniga piirkond. Et nendes kahes piirkonnas me tõesti näeme seda ajurakkude keerukuse kasvu ja see läbi nende aju piirkondade töö nagu toetamist läbi füüsilise aktiivsuse. Täna, kus juures ma ise teen palju rohkem nagu jõutreeningat, seal juures jõutreeningutel on palju vähem uuringuid, et see ka nüüd niimoodi vallandaks seda ajukasvufaktorit ja toetaks nagu aju toimimist, aga kahtlemata jõutreeningul on ka meie füüsilises tervises väga oluline roll kanda. Just sellel aeroobsel treeningul on näidatud just sellist väga toetavat mõju meie aju toimimisele ja see kaitseb ka vananemise vastu.
5: Enne kui läheme vananemise juurde, ole hea palun meenuta inimestele seda, et miks on oluline minna magama pigem varem, ehk siis millal, kuidas aju puhastub. Me võime rääkida pigelt unest ja kronotüübist ja nii edasi, aga pigem ikkagi soovitatakse minna magama kell 10-11, et aju saab mõnusalt puhastuda, kui et sa lähed magama kell 4 ja magad päeval kella 2.
6: Ma ei ole päris kindel, kas ma olen siin nii uneekspert nagu vastama. Ma arvan, et inimesed võiksid magama minna sellel ajal, mis võimaldab neil magada, eks ole, 7-8 tundi ja enamus inimesi töötab, eks ole, 9-5, seega see kipub olema seal tõesti kella 10 paiku õhtul. Võib-olla minu kui ajuteadlase vaatevinklist huvitavam ja relevantsem teooria on see, et uni on see aeg, kui tegelikult aju sorteerib päeva jooksul omandatud teadmisi ja toimib selline sünapsite ümberorganiseerimine ja mälestuste loomine. Ja see on selles mõttes hästi oluline ja seda tasub ka näiteks õppimise puhul silmas pidada, et kui sa oled eelneval päeval midagi õppinud või õhtul midagi korranud, siis tavaliselt seal see uneperiood vahel aitab selliseid nagu teadmisi kinnistada ja sorteerida ümber siis püsivateks sünapsiteks ja teadmisteks. Et sellised teooriad tõesti on.
5: Aga kuidas sellega on, et paned õpikupadja alla ja siis hommikuks tead sealt kõike?
6: oh, oleks see vaid nii, et sa ole, et ei, kahjuks sellised passiivsed strateegiad ei toimi ajust. Me võiksime mõelda kui lihasest, seda tuleb treenida. Et ikkagi selleks, et midagi sinna püsima jääks, me peame rakendama pingutust, vaimset pingutust ja nägema natuke vaeva. Et selles mõttes ma arvan, et aju on üsna sarnane lihasega.
3: Räägi palun natuke sellest ka, et kuidas inimese aju elu jooksul muutub, et selline laialt levinud tarbeteadmine on see, et inimese aju areneb kuni 25. eluaastani, noh jõuliselt, siis on selline mingi kõrgperiood ja siis hakkab jälle nagu vähenema väike allakäikeks ja siis vananedes tuleb väga palju aju tervisega tegeleda, et mitte jääda dementseks. Kuidas see aju, noh nii-öelda elu ja arengud on selles mõttes, et millal aju hakkab siis tegelikult vananema ja mida me saame teha, et see võimalikult kaua heas vormis püsiks?
6: See, mis sa mainisid, on tõepoolest tõsi, et inimese aju areneb noh, vähemalt 2 aastakümmet pärast sündi. Et see on tegelikult ka jällegi looduse poolt nii loodud, nii-öelda, et see aju saaks muudetud keskkonna poolt, kus ta kasvab. Ja seetõttu on hästi oluline see keskkond, kus me kasvame. Meie siis aju küpseb siis umbes 2 aastakümmet pärast sündi, arvatakse, et keskmiselt siis lõplikult valmib umbes 25. eluaastaks ja seal juures erinevad ajupiirkonnad küpsevad erineva kiirusega, et kõige hiljem saavad tavaliselt valmis need kõige keerulisemaid, kõrgemaid funktsioone võimaldavad ajupiirkonnad. Keskeas me oleme, eks ole, niimoodi 30. 40. 50. Me oleme tavaliselt oma võimete tipul ja mingi hetk vananedes tõesti hakkab ilmnema nagu funktsioonide langus, aga ega tegelikult ma arvan ei ole nagu lõpuni selge, mis on siis füsioloogiliselt normaalne vananemine ja millised on siis juba seal patoloogilised funktsioonid, aga mida me saame teha, on see, et näiteks ajuteaduses räägitakse sellisest mõistest nagu kognitiivne reserv. See tähendab seda, et mida rikkalikuma aju me loome elu jooksul, mida rikkalikumad sünapsid, mida rikkalikumad närvivõrgustikud, mida nagu keerukamad me loome läbi selle, et me omandame uusi teadmisi, me kogeme palju elu jooksul, eks ole, mida rikkalikum ja keerulisem see aju saab, seda rohkem me ehitame seda kognitiivset reservi. Ja see tähendab seda, et see kognitiivne reserv hakkab kaitsema meid siis vananemisega kaasnema selliste võimete langemise eest. Ja mida tugevam on meil see reserv, seda aeglasemalt me just kui siis vananeme. Et see on nagu tõesti selline kaitsefaktor ja see on põhjus, miks tasub elu jooksul tõesti investeerida selle aju keerukuse ja rikkalikkuse ehitamisse ja miks tasub ka vananedes, eks ole vanemad inimesed, noh mul oma vanaemad ja niimoodi meeldib lahendada ristsõnu, eks ole sudokusid, see on kõik fantastiline viis hoida seda nagu aju vormis ja hoida ja säilitada seda kognitiivset reservi. Samamoodi sa mainisid, et üks aju kaitse või tervise faktor on suhtlemine. Mm-hmm. Ka suhtlemine, sotsiaalsed suhted väga palju panustavad sellesse kognitiivsesse reservi.
3: Aga naistel lisandub siia ju veel üks oluline tegur, menopaus. Et mis juhtub ajus siis, kui östrogeeni tase langeb väga jõuliselt? Eks ju menopausiga naiste hormonaalne seadistus muutub ju täielikult. Et kas see kiirendab aju vananemist, halvendab neid kognitiivseid võimeid, kas see on nagu püsiv või on seal ka ikkagi võimalik noh, kuidagi nii-öelda ree peale tagasi saada hoolimata sellest, et hormoonid sind enam ei toeta?
6: Ma ütlen täitsa ausalt, see on minule ikkagi üsna võõras teema, aga ma olen pikalt mõelnud, et ma peaksin looma sellest mingisuguse loengu. Et samamoodi ma olen mõelnud, kui huvitav periood on tegelikult rasedus naise aju jaoks. Ja tegelikult on viimastel aastatel tulnud välja väga põnevaid artikleid sellest, kuidas nagu naise aju muutub ka seoses rasedusega, eks oleda. Tegelikult seal toimuvad päris märkimisväärsed muutused ja siis mingi hetk, kui lapsed saavad suuremaks, siis toimub mingisugune nii-öelda taastumine ja tõesti menopaus on siin nagu järgmine väga huvitav nagu verstapost naise elus ja aju vaatepunktist. Aga samas on huvitav jällegi see, et looduses jälle evolutsiooniliselt esineb see, eks ole see vanaemade funktsioon. Et tegelikult naistel on ju roll ka nii-öelda pärast emadust väga oluline nagu hõimkondades ja kogukondades ja teiste loomaliikide puhul me näeme, et on see vanaemade roll. Ehk siis mulle tundub, et seal peab olema mingi positiivne mõju ka ikkagi sisse kodeeritud, et see see saaks jätkuda sellisel viisil.
5: Jah, võib-olla see on ajalooliselt olnud, aga praegu, kui me oleme aina suuremas eraldatuses, enam ju ei elata nii, et viis põlvkonda elavad koos, et siis võib-olla, kui sa üks hetk oled kuskil üksi, istud seal kodus teleka ja lapselapsed käivad mingi paar korda aastas, et siis pole ime, et su aju ei saa sellist stimulatsiooni. Üldse hästi huvitav teema on see, et kas ja kui palju on naiste aju uuritud. Aga kui sa rääkisid raseduses, siis üks hästi oluline küsimus või teema on see, et naine on rase, sünnitab, saab lapse, siis tal on beebi ja siis on see teema, et kuidas sa saad und. Seda on vähe, see on jupikesed, see ei ole sügav. Ema on kogu aeg nii-öelda alarmeeritud seisundis, et tegutseda beebiga, et see ongi selline faas, eks ju. Aga ikkagi väga paljud naised kurdavad, et aju väsib, eks ju, tekivad aju udu, ajus erinevad raskused. Mälu ei ole enam see, mõelda on keerulisem nii edasi. Kas seda on võimalik taastada?
6: Absoluutselt ja me ju tegelikult kuuleme ka, et naised, kes on läbi teinud selle protsessi, nad mingi hetk ütlevad, et aha, ma nüüd tunnen, et mu aju hakkab jälle nagu tööle, et kui nad naasevad nagu tööellu, nad hakkavad jälle oma aju tavapäraselt kasutama, nad saavad rohkem und läbi selle, et lapsed kasvavad suuremaks, siis absoluutselt toimub nagu taastumine ja aju on plastiline kogu elu, ta ongi loodud kohanema, et absoluutselt selline kohanemine toimub.
3: Inimese aju suudab uurida universumi sündi, lahendada keerulisi matemaatilisi võrrandeid ja mõelda välja tehisintellekti. Samal ajal ei suuda see veenda oma omaniku õhtul õigel ajal magama minema, aga praegu veename ennast minema reklaamipausile. Püsige kuuldel, jätkame üsna pea.
0: Kuku Raadio.
3: Emalaev.
0: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
3: Tere tulemast tagasi! Emalaeva juhtimiskeskus töötab. Kurss on paigas ja vähemalt esialgu pole keegi autopiloodi nuppu leidnud. Jätkame juttu koos ajuteaduste doktori Kristina Krooniga.
5: Aga räägigi natuke neuroplastilisusest. Mida see tähendab? Kuidas see toimib?
6: Neuroplastilisus on ajuvõime muutuda vastavalt sellele, mida ta kogeb, õpib. See on siis põhimõtteliselt viis, kuidas aju vastavalt kogemustele kujundab ümber oma aktiivsusmustreid, kuidas ajurakud omavahel suhtlevad. Ajurakud, mis siis vahetavad omavahel pidevalt signaale, nende vahelised ühendused, sünapsid tegelikult muutuvad sõna otseses mõttes suuremaks. Me näeme mikroskoobis, et nad lähevad suuremaks ja selle tulemusel tegelikult üldiselt nende vaheline signaali ülekanne siis läheb efektiivsemaks, kiiremaks. See on selline õppimine. Muutuvad sõna otseses mõttes suuremaks, me näeme mikroskoobis, et nad lähevad suuremaks ja selle tulemusel tegelikult üldiselt nende vaheline signaali ülekanne siis läheb efektiivsemaks, kiiremaks, see on selline õppimine, siis toimub selline, et aha, nüüd ma tean.

0: funktsioon, et selles mõttes aju pea ei ole prügikast ja kõike ei ole vaja meeles pidada, et aju tegelikult ka ju üritab ise ennast optimeerida, et kõikide nende ajuühenduste olemas nagu hoidmine ja käigus hoidmine on tegelikult nii-öelda ajab selle elektriarve suureks, et need, mida ei kasutada, nendest on mõttekam lahti saada.
1: Aga kas see neuroplastilisus võib töötada ka meie vastu? Et üks on positiivne, et sa teed õpid, annad ajule uusi häid teadmisi, lahendad mingid ülesandeid nii edasi. Aga teine on see, et noh, kui me ütleme iga päev rullid näiteks 3 tundi sotsiaalmeedias lühi videoid, kiired stimulatsioonid, hästi kiirelt vahetuv, noh, see nii-öelda dopamini sõltuvuse kurnamise mehanism, eks ju. Et kas siis ei ole see, et neuroplastilisus töötab meie vastu, et aju ju kohaneb nende ülikiirete kaifi laksudega ja mingid keskendumisvõimet enam ei olegi?
0: Absoluutselt. Neuroplastilisus ja jällegi nagu loodus ei vali selles mõttes, et oi, me nüüd õpime ainult positiivseid asju meie indiviidi jaoks. Ja tegelikult see ei ole see, kuidas aju toimib. Kuidas aju tegelikult õpib, jällegi tulles tagasi selle juurde, et aju primaarne funktsioon on meid elus hoida, siis tegelikult aju on kallutatud õppima asju, mis on potentsiaalselt just negatiivsed ja ohtlikud indiviidile. Seega absoluutselt saab toimuda nii-öelda meie jaoks ebameeldiv neuroplastilisus, ehk siis me õpime näiteks negatiivsetest kogemustest, me õpime ohust, see on näiteks see, kuidas saavad tekida traumakogemused, eks ole, traumamälestused. Aju õpib jälgides teatud nagu seaduspärasusi, et selleks, et midagi ära õppida, peab mingi sündmus kas korduma piisavalt arvkordi või me peame teda väga tähele panema, noh, eks ole, see on näiteks, kuidas me saame ära õppida ajalotunnis mingisugused aastaarvud, eks ole. See ei ole aju jaoks mingisugune põnev või oluline stiimul, mida peaks tingimata meeles pidama. Me saame ainult sellised asjad meelde jätta läbi selle, et me kordame neid ja me teeme seda väga tähelepanelikult. Me teadlikult suuname tähelepanu. Milliseid asju aju prioriteetselt õpib, on tegelikult sellised, millel on väga suur emotsionaalne laeng, mis on võibolla ootamatud või ettearvamatud, potentsiaalselt ohtlikud, eks ole. Nad võivad olla ka muidugi positiivse valentsiga ettearvamatud sündmused, näiteks üllatus sünnipäev, eks ole. Samamoodi sulle jääb tõenäoliselt eluks ajaks meelde see päev, kui sa sattusid näiteks mingisse karmi autoavariisse, eks ole. Et just sellised ettearvamatud, üllatavad ja emotsionaalsed sündmused on need, mida aju prioriteetselt õpib ja see võib absoluutselt nagu töötada meie vastu tegelikult. Üks huvitav mõte on see, et kui tegelikult sellised negatiivsed elusündmused võivad nagu meid väga kiiresti muuta, sest need on, eks ole, aju poolt prioritiseeritud õppimine, sest see on potentsiaalselt ohtlik, eks ole, indiviidi jaoks, siis selle vastand, eks ole, ei ole see, et meil on nüüd tohutult palju positiivseid kogemusi, eks ole, traumakogemuse ümber õppimise vastand ei ole see, et mul on nüüd 5 üllatus sünnipäeva järjest, ei, sest see oleks ka ajule meeldiv ja kiire õppida, aga vastand tegelikult kipub olema see, et mul on turvaline kogemus ja turvaline kogemus on pigem neutraalset laadi, eks ole, mis tähendab seda, et sa pead seda korduvalt kogema, sest neutraalsed stiimulid ei ole üldiselt prioritiseeritud aju poolt õppimiseks. Seal on vaja seda pidevat kordust ja tähele panemist, ehk siis üks raske sündmus võib väga kiiresti mõjuda väga negatiivselt, aga selleks, et seda heaks pöörata, tegelikult me vajame tohutult palju kordusi nii-öelda neutraalsetest, normaalsetest asjadest ja see ongi see paradoks, eks ole, kuidas meie aju on nagu kallutatud õppima just nagu negatiivsest.
1: Jätkame negatiivsete uudistega. Meie eluiga on pikenenud, aga küsimus on ju selles, kas aju peab sellele vastu. Tänaseks on maailmas ligi 70 miljonit dementsuse ja Parkinsoni tõve juhtu kokku. Kui arvestada juurde ka teised närvisüsteemi kahjustavad haigused, siis on see probleem veelgi ulatuslikum. Kas neurodegeneratiivsed haigused on muutumas meie vananeva ühiskonna üheks tegelikult kõige suuremaks terviseprobleemiks?
0: Et tõesti selle vananeva rahvastikuga see neurodegeneratiivsete haiguste nagu kasv ja koormus ühiskonnale on tõesti nagu tohutu. Mulle tundub, et nad on nagu ikkagi ühest küljest tõesti nagu tingitud sellest, et jah, inimesed elavad kauem, need haigusjuhud saavad rohkem tekkida, aga teisest küljest on kindlasti tegu haigustega, mis on modifitseeritavad inimese elustiili poolt. Et seal kindlasti on see komponent, mida meie

0: elustiil saab kas siis nagu tugevdada või pärssida. Et Alzheimeri ja tõve puhul väga palju, eks ole, räägitakse toitumise seostest, eks ole, et kuivõrd tervislikult me toitume, väga palju tuuakse seal välja seda vahemere dieeti, samamoodi liikumine, füüsiline aktiivsus, nagu ma ütlesin, siis füüsiline aktiivsus üks piirkond, mida see väga palju mõjutab, on see sama hippokampus. Hippokampus on peamine aju õppimise ja mälu keskus. Me teame hippokampuse kohta täna väga palju, sest see on peamine piirkond, mis hävib Alzheimeri tõve põdevatel inimestel. Et tegelikult, kui me vaatame aju sellisest suurest anatoomiast tehtud pilte, siis sellistel lõpstaadiumis patsientidel me näeme tõesti nagu praktiliselt hippokampus on täiesti kärbunud. Mis aitab hippokampust kauem vormis hoida, ongi füüsiline aktiivsus näiteks jälle. On jälle see sama kognitiivse reservi ehitamine, eks ole, et mida rikkalikumad on meie sünapsid, seda keerukam on ja terviklikum on meie aju. Ja huvitav on ka see, et öeldakse, et ma ei tea, mis see parim tõlge eesti keeles on, aga eks ole, üks neuroteaduse selline põhitees on, et neuronid, mis koos signaale vahetavad, need siis nagu kasvavad kokku, eks ole, neurons that fire together, wire together. Arvatakse, et on ka tõsi see, et need neuronid, mis nagu koos signaale vahetavad ja kokku kasvavad, võivad ka koos tegelikult kärbuda. Ja mida see tähendab, ongi see, et mida rikkalikumad närvivõrgustikud me loome, mis on nagu hästi palju kogenud ja teadmised on hästi kompleksed, seda paremini me kaitseme selle vastu, et nad kõik niimoodi järgemisi ära kärbuvad, sest meie teadmised on nagu ämbliku võrk just kui nagu aju sisse kodeeritud.
1: Lähme edasi teemaga, mis on väga põnev ja kui me enne rääkisime neurodegeneratiivsetest haigustest ja Alzheimerist, siis üks üli huvitav juhtum juhtus tänavu mais. Sellest oli teadusajakirjas Frontiers in Neuroscience juhtumi kirjeldus ka, kus siis üle 80-aastane naine, kellel oli kaugele arenenud Alzheimeri tõbi, viimased 5 aastat oli see naine juba väga suures nii-öelda taandarengus, et ta ei vaevaliselt sai rääkida mingid üksikud sõnad. Ja siis sellele naisele anti 5 grammi psilotsübiini sisaldavaid seeni ja umbes 19 tundi hiljem hakkas ta uuesti pikalt rääkima, nagu täiesti tavaliselt rääkima. Järgmistel päevadel paranesid tema liikumine, mälu, iseseisev suhtlemine, iseseisev toimetulek. Loomulikult see on üksik juhtum, aga see tekitab väga suure küsimuse ja toob nagu väga suure potentsiaaliga teema lauale. Kas tõesti võivad psühedeelikumid muuta ajutööd nii põhjalikult, et isegi neurodegeneratiivne haigus, eks ju, mis on päris pikalt arenenud inimene vaevalt, räägib, sa rääksid hippokampuse kärbumisest, eks ju, ikkagi kadunud võimed ja ajutegevus saab taastuda. Et kuidas sellist juhtumit või seda teemat saab näiteks neuroteaduslikult seletada?
0: Ma olen selle juhtumi või selle teadusartikliga mõnevõrra kursis. See oli suur uudis valdkonnas, kahtlemata. Ma ei mäleta nüüd täpselt, kui pikk see nagu jälgimisaeg oli, aga ilmselt ei ole korrektne öelda, et see inimene jäi nii funktsionaalseks. Et mina sain aru, et see funktsioon taastus mingisuguse aja vältel ja seda siis nagu tõlgendati ajuteaduslikult just kui seda, et kusagil ajus ja ajunärvi võrgustikes on mingisugused ühendused ikka veel olemas, mis võimaldavad seda funktsiooni, et kõik ei ole just kui kadunud ja psilotsübiin aitab siis need olemas olevad ühendused kuidagi tööle panna ja võimaldada neid funktsioone. Ma isiklikult väga ootan suuremaid kontrollitud uuringuid, eks ole, ja tõsi on ka see, et psühedeelikume täna uuritakse väga paljudes erinevates valdkondades, sealhulgas neuroloogias, kus on ka esineb väga palju katmata ravivajadusi, seega ootan huviga, et mida me saame sealt õppida selle kohta.
1: Kohe jõuamegi katmata ravimivajaduste juurde, sest Maailma Terviseorganisatsiooni WHO värskeimatel andmetel elab maailmas juba 1,2 miljardit inimest mõne psüühikahäirega. See on siis ligikaudu iga 7. inimene maailmas kannatab millegi all, et kas need on ärevushäired enamasti, depressioon enamasti või siis mõned järgnevad häired, aga need arvud on ikkagi ju pöörased. Laias laastus iga 7. inimene planeedil Maa on mingi psüühikahäirega kimpus, et mis juhtub inimese aju ja eluga siis, kui ta jääb kinni nendesse samadesse korduvatesse mõttemustritesse, käitumismustritesse, tundemustritesse, millest me rääkisime, või on pikaajaline stress, ärevus, depressioon. Hakkame siit minema ja siis me saame jõuda ka nende uuritavate alternatiivsete tulevaste raviviisideni.
0: Vaimne tervis on tõesti kriisis kõikides riikides üle maailma, sealhulgas Eesti ei ole mitte mingisugune erand, et kui ma ei eksi, siis Eestis on igal neljandal täiskasvanul psühhiaatriline diagnoos, aga enesekohaste ütluste põhjal on see esinemissagedus tegelikult veelgi suurem. Nii nagu mujal on ka meil kõige sagedamini esinevad psühhiaatilised häired, ärevushäired ja depressioon, aga milles Eesti paistab võib-olla Euroopa võrdluses nagu negatiivselt silma, on meie keskmisest kõrgem suitsiiditarv ja meie keskmisest kõrgem uimasti sõltlaste arv. Selle kõige juures siis on meil endiselt ka võib-olla selline psühhiaatrilise ravi kriis. Tõsi on see, et erinevalt teistest meditsiinilistest valdkondadest tegelikult meil ei tule väga palju uusi psühhiaatrilisi ravimeid iga aasta peale. Et huvitav võrdlus oli aastatel 2011 kuni 2021, 10 aasta vältel, tuli turule USA's, siis ravimiameti heakskiiduga, 12 uut psühhiaatrilist ravimit. See on keskmiselt siis umbes üks aastas. Neuroloogias tuli turule 50 ravimit ja onkoloogias, ehk vähiravimeid, tuli turule 125, ehk siis 10 korda rohkem. Ja millest see nagu tuleneb, et tegelikult see taandubki sellele, et meie arusaam psühhiaatriliste häirete bioloogiast on endiselt tegelikult väga piiratud. Me tegelikult ei tea, kuidas täpselt need psühhiaatrilised haigused ajus väljenduvad ja mida me täpselt seal siis muutma peaks. Tegelikult sellest tulenevalt meil ei ole ka selliseid uusi ravimehanisme. Valdavalt suur osa ravimeid, mis on meil loodud viimase mingi 70 aasta jooksul, põhinevad suuresti samal mehanismil või imiteerivad sama mehanismi mingit uuemat versiooni. Ehk siis on ka justkui nagu selline ideede kriis, et kuidas neid ravida. Ja seda kõike veel võimendab see, et psühhiaatiline ravimi arendus on olnud nagu nii riskantne ravimifirmade jaoks. Et tegelikult ravimifirmad 2000-ndate algusest saati tegelikult on järge pidi nagu sulgenud oma psühhiaatrilisi uurimistiime. Nad ei ole jätkanud selle uurimissuunaga, sellepärast, et seda peetakse liiga riskantseks. Ja tõepoolest hiljutiste andmete kohaselt, et kui sul on psühhiaatriline ravim ja sa läbid esimese faasi kliinilise uuringu, ehk siis kõige varasema esimesed inimkatsed, siis sinu tõenäosus see ravim turule viia on umbes 6%. Et see on nagu tohutult riskantne. Ja nagu see on põhjus, miks tegelikult psühhiaatriline ravimi arendus on olnud deprioritiseeritud väga pikalt suurte ravimifirmade poolt, sest see on lihtsalt liiga riskantne.
1: Emalaeva esimene lennutund hakkab lõppema, sest oma eetriaega ootavad Kuku Raadio täistunni uudised ja meie materiaalset meelt virgutavad kaubandusteadaanded. Püsige kuuldel, sest emalaeva teises saatetunnis asume lähemalt ja sügavuti teadvust avardavate teemade juurde. Võtame ette psühedeelikumid, mida Euroopas ja mujal läänemaailmas uuritakse üha aktiivsemalt kui võimalike uusi ravivahendeid vaimse tervise häirete ravis. Teema käsitlemist jätkab ajuteadlane ja sihtasutuse taip poliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon. Senikaua aga head uudistamist emalaeva kodulehel emalaev.ee ning peatse kohtumiseni peale uudiseid.
2: Kuku Raadio.
1: Emalaev.
2: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
1: Tere tulemast tagasi emalaeva pardale. Esimeses tunnis tutvusime oma isikliku juhtimiskeskusega ehk ajuga. Nüüd läheme uurima, mis juhtub siis, kui selle tavapärast töörežiimi muuta. Kas psühhedeelikumid võivad aidata ajul välja murda harjumuspärastest mustritest, avada uusi ravivõimalusi ja õpetada meile midagi seni teadmatut inimese enda kohta? Minu tänane kaasuurija on ajuteaduste doktor ning sihtasutuse taip poliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon. Meenutan teile, et kõik emalaeva saated on täies pikkuses järel ja ülekuulatavad kõikidele Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee ja Postimehe äppist ning alates kolmapäevast ka kõikidel podcastide platvormidel ja emalaeva peastaabis aadressil emalaev.ee. Nüüd aga saab sõna ajuteadlane Kristina Kroon.
3: Kui me räägime, et iga seitsmes inimene maailmas, iga neljas inimene Eestis on kimpus oma vaimse tervisega, me enne rääksime, et mis olukorras me maailmas oleme, et meil puuduvad need loomulikud eluterved tervist toetavad rütmid, noh, sotsiaalsed suhted, liikumine, uni, toit, maailm on ju väga toksiline igas mõttes, ka infomõttes ja nii edasi. See, et ravimitööstus proovib kogu aeg nagu uusi tooteid teha, mis on samadel, nagu samadel printsiipidel, et võibolla see ei olegi lahendus. Et seni on ju kogu aeg arvatud, et ülioluline on ikkagi ajukeemia ja väga suur osa meie hädadest on ajukeemiline tasakaalutus, et sellest tekivad nagu häired. Aga võibolla seal taga on ka muud tegurid, et see ei ole lihtsalt ajukeemia, et ajukeemia saab häiritud ka nii-öelda epigeneetiliselt keskkondlikud mõjud, kõik see totaalne infoajastu taak, mis inimestele ekraanidest peale tuleb, mis häirib und ja kõike muud on. Ja kas on kogu aeg mõte, et ühtesid samu uusi ajukeemiat tasakaalustavaid ravimeid välja üritada, töötada, kui need tegelikult nii hästi ei toimi, et sama on ju depressiooni teemadel on viimastel aastatel hakatud rääkima, et see ei olegi nii väga suur serotoniini reguleerimise teema ajukeemiliselt, eks? Et võibolla peaks võtma täiesti uusi lähenemisi. Mul jäi silma selline huvitav tänavu avaldatud Cochrane'i ülevaade, kus oli 73 uuringut ja ligi 5000 depressiooniga inimest, mis näitas seda, et regulaarne liikumine võib depressiooni leevendada sama hästi ja isegi paremini kui antidepressantid ja psühhoteraapia. Ehk siis me jõuame jälle nendele nagu tagasi inimeseks olemise baas asjade juurde. Et kui me alustame sellest, et aju tahab meid elus hoida, aga me ise oma moderniseerunud loodusest ja ise endast võõrandunud ühiskonnaga teeme kõike selleks, et noh, mitte väga hästi elus püsida.
0: Pistaks siia vahele, et sama on tõsi ka väga paljude teiste kehaliste haiguste puhul. Eks ole, ka need on ju mõjutatud tohutult elustiili poolt. Need on samamoodi elustiili haigused. Et kui me ka seal käituksime teistmoodi, siis me ka ei vajaks nii palju võibolla kõrgvererõhu ravimeid, võibolla me ei vajaks Ozempikut, võibolla me ei vajaks seda ja teiste kolmandat ravimit. Et selles mõttes ma tahaksin kindlasti, et ei jääks muljet, et aju on siin mingisugune erand, kogu keha on tervik ja samamoodi vastab nagu bioloogia seaduspärasustele. Võibolla natukene on tunda sellist ühiskondlikku nagu arusaama, et vaimne tervis on midagi, millest me vastutame ise palju rohkem, kui me vastutame oma kehaliste haiguste eest. Aga noh, olgu rõhutatud, et ju väga paljud kehalised haigused on samamoodi elustiili poolt mõjutatud, et lihtsalt selline kõrvale põige, et ei jääks muljet, et ainult vaimne tervis on meie enda vastutus, samuti ka meie kehaline tervis on suures osas meie enda vastutus.
3: Aga see ei taandu jälle sellele mugavusele ja ka tegelikult organismi nõrkusele, et kui vanasti me olime jooksime ringi ja oli see friction, see mingi hõõrdumine elu ja maailmaga kehad erinevates ilmastiku tingimustes liikumas ja nii edasi ja praegu me oleme nagu nii mugavad, et ma üks päev nägin mingit huvitavat mõttekäiku selle kohta, et me ehitame endale nagu mugavaid haudu selle nagu sellise üli turvatud ja hästi mugavustatud elu ja ühiskonnaga. Ma arvan, et seal on ka see teema, et nii ebamugav on nende igavate argiste elustiili asjadega tegeleda, et tahaks nagu mingit päästmist väljaspoolt. Aga
0: ma arvan, et siin ongi hästi oluline nagu täheldada seda, et ja mida me näeme ka riigi tasandil on see, et me vaimse tervise puhul hästi palju suundume sellise ennetamise poole ja see on absoluutselt õige ja me saame ennetada läbi kõikide nende asjade, millest me juba oleme rääkinud, need on need baasvajadused, eks ole, et me liigume piisavalt, me magame piisavalt, me omame häid suhteid, meil on tähendusrikkad suhted teiste inimestega, eks ole, meil on vähemalt 5 erinevat õlapaari, kelle najal nutta on ju, see kõik on hästi-hästi oluline. Sellegi poolest, eks ole, esinevad haigusjuhud, nagu ärevus ja depressioon ja seal juhul esinevad ka rasked haigusjuhud, millest ei piisa sellistest lihtsatest sekkumistest. Aga tõepoolest see uuring, mis sa välja tõid, et füüsiline aktiivsus võib olla sama efektiivne kui medikamentoosne ravi. Sellised uuringud on ja need on väga paeluvad tõendid ja tõesti ma tean, et väga paljud arstid ka nii-öelda määravad sellist füüsilise aktiivsuse nagu retsepti, aga me peame aru saama, et siin on ka nagu, noh, see on raskendatud selle poolt, et üks näiteks depressiooni sümptomeid ju tegelikult on selline nagu suutmatust nagu algatada ja nagu täide viia neid asju, mis sa tead, et sa peaksid tegema, eks ole. lõpuks öelda, et noh, see lihtsalt kõik ei ole nii lihtne ja esineb haigusjuhte, mille jaoks meil on vaja midagi enamat.
3: Ja ega depressioon ei ole naljaasi, eks? Et see on ikkagi võib olla väga karm inimese jaoks. Selleks on olemas muidugi psühhoteraapia, on erinevad ravimid, aga nagu sa väga hästi tead ja millest me kohe ka räägime, et need kõik väga hästi alati ei pruugi toimida. Ja siit jõuamegi sihtasutuseni TAIP, ehk sihtasutus teraapia arenduseks ja innovatsiooniks psühhedeelikumidega. Et räägi natukene sihtasutusest TAIP, mida te teete, mida te uurite ja räägi ka sellest, et millised võiksid olla siis head alternatiivid olemasolevatele teemadele ja ravimitele. Et mis on psühhedeelikumide potentsiaal selles valdkonnas, kui me räägime vaimse tervise kriisist kogu planeedil?
0: Sihtasutus TAIP on ellu kutsutud eesmärgiga edendada psühhedeelikumidega toetatud teraapia integreerimist Eesti tervishoiusüsteemi. Ja see lähtub nagu vajadusest või see lähtubki tegelikult märkamisest, et esineb patsiente, kelle haigusjuhud on sellised, mis ei allu täna olemasolevatele ravimitele ja erialaarstid, psühhiaatrid siis vajavad lisatööriistu. Me ei räägi tänases kontekstis sellest, et me pakume alternatiive olemasolevatele sekkumisviisidele nagu psühhoteraapia või antidepressandid. Me räägime lisavõimaluste loomisest, lisatööriistad sellesse tööriistakasti, millega arst saab oma patsiente aidata. Lähtuvalt siis sellest, et esineb see vaimse tervise kriis, meil esineb vaimse tervise ravikriis, on siis maailm üha enam pöördunud selliste huvitavate psühhoaktiivsete ainete poole nagu psühhedeelikumid. Et psühhedeelikumid on siis psühhoaktiivsed ained, need on ained, mis mõjutavad meie aju ja psühikat, millel on siis võime lühiajaliselt ja pöörduvalt muuta meie tajusid, meie mõtteid ja meie emotsioone. Ja tegelikult tegemist ei ole üldse selles mõttes uute ainetega, et psühhedeelikumid on, eriti klassikalised psühhedeelikumid on inimkonnale teada aasta tuhandeid. Küll aga psühhiaatrilises kontekstis me saame rääkida, et neid on uuritud tegelikult juba ütleme niimoodi 40-test, 50-test. Ja eriti siis viimastel aastakümnetel me näeme seda, mida nimetatakse psühhedeelseks renessansiks, et on tegelikult alganud selline äärmiselt aktiivne uurimistöö, uurimaks siis, kas me saame nende ravimitega ravida seni ravile allumatuid juhte.
3: Too ka mõned nimed välja või tee väike ekskursioon, et millised on psühhedeelikumid lihtsalt, võibolla loetle midagi, mis nad teevad, kuidas mõjuvad, et tekiks selline väike ülevaade, et mis need on.
0: Psühhedeelikumid me võime kõige laiemas laastus jagada kahte gruppi. Üks grupp on siis klassikalised psühhedeelikumid ja klassikaliste psühhedeelikumide hulka loetakse need, mis siis ajus mõjutavad väga kindlaid retseptorid, need on serotoniini 2A retseptorid ja need on klassikalised sellepärast, et nad kutsuvad esile selliseid iseäralike visuaalseid tajukogemusi, tuntud ka kui hallutsinogeenid, eks ole. Ja selle klassikaliste psühhedeelikumide hulka me loeme siis psilotsübiini, mis on maagilistes seentes sisalduv aktiivaine. Siia hulka kuulub meskaliin, siia hulka kuulub DMT, 5-MeO-DMT ja sünteetiline LSD samuti. Aga ülejäänud neist on kõik tegelikult looduses esinevad ained. Ja klassikalised psühhedeelikumid on siis mõjutavad aju nagu sarnasel viisil, neid väga hästi tuntakse kui just sellise visuaalse kogemuse poolest, et ilusad, värvilised, geomeetrilised kujundid, värvid intensiivistuvad või pulseerivad, aga võibolla inimesed on vähem tuttavad sellega, et nad väga olulisel määral mõjutavad meie emotsioone ja meie mõtlemist ja just see on see, millel võibolla arvatakse olevat see terapeutiline toime. Aga mitte klassikaliste psühhedeelikumide hulka me loeme näiteks ketamiini ja esketamiini. Need on siis sellised ained, mis mõjutavad peamiselt ajus glutamaadi, meie aju peamise virgatsaine signaali ülekandeid ja neid kutsutakse ka kiiretoimelisteks antidepressantideks. Neil on võime tõesti minutite kuni tundide jooksul vähendada depressiivsuse taset. Ja ketamiiniga kaasneb samamoodi selline subjektiivne kogemus, nad samamoodi mõjutavad meie tajusid, mõtteid ja emotsioone, küll natukene teistmoodi kui klassikalised psühedeelikumid. Ja siis võibolla kolmas grupp, mida kuulaja võiks teada, on siis sellised peened võõrsõnad nagu empatogeensed, mille hulka siis loetakse MDMA, mis on siis puhas aine, mida leidub ka populaarses biodroogis ekstasis. Ja MDMA nüüd samamoodi mõjub aju virgatsainete süsteemile jälle mõnevõrra teistmoodi. Ta kutsub esile mitmete erinevate virgatsainete vallandumist ja seeläbi ta kutsub subjektiivsel toimena väga tugevalt esile sellise pro-sotsiaalsuse või suhtlemisele avatuse, mis tõttu tal on ka omamoodi siis omamoodi koht selles tööriistakastis just posttraumaatilise stressihäire raviks. Ja noh, kui veel nimetada, siis täna USA's hästi palju kõmuainet ja uurimisainet tekitab ibogaiin, et see on siis Kesk-Afrika taimest ibogast pärit aktiivaine, mis tekitab tegelikult selliseid unenäolisi seisundeid ja väga pikk ka psühhoaktiivset toimet, noh, võibolla kuni 72 tundi. Seal juures tal on võibolla mõnevõrra kõrgem ohuprofiil, aga miks ta on täna nii kuum teema? Eriti USA's on sellepärast, et on mõningaid andmeid, mis annavad mõista, et võibolla see võiks olla efektiivne sõltuvushäirete ravis. Ja me teame, et USA's on samamoodi see opioidi kriis ikkagi hästi tugevalt suunab seda uurimissuunda täna.
1: Äkki räägi sellest natukene, et mis siis psilotsübiini mõjus ajule nii erilist on, et mida ta teeb, kuidas ta mõjub, kuidas ta toetab neid inimesi, kellel tavalised antidepressantid ei ole mõjunud?
0: Psilotsübiin on jah tõesti üks enim uurituid psühhedeelseid aineid täna. Ta on saanud mitme erineva ravimi arendaja jaoks selle USA ravimiameti nii-öelda breakthrough therapy nimetuse, ehk siis tõesti selle läbimurdelise teraapia nimetuse annab USA ravimiamet ravimitele, mis tõesti adresseerivad täna väga kriitilisi katmata ravivajadusi. Psilotsübiinil on potentsiaal siis ravida raviresistentset depressiooni. Ja raviresistentne depressioon on siis selline seisund, kui siis depressiooni diagnoosiga inimene on võtnud vähemalt kahte erinevat antidepressanti piisavalt pika ajavältel ja ta ei ole sellest ravivastust saavutanud. Ja selline raviresistentne depressioon esineb tegelikult vähemalt 30% kõikidest depressiooni haigetest. Eestis see inimeste hulk võib hinnanguliselt olla 40 000 indiviidi, mis on Pärnu linnatäis inimesi. See tähendab, et 70% inimestest potentsiaalselt leiab abi olemasolevatest ravimitest, et selles mõttes kindlasti on olemasolevatel ravimitel täitsa oma koht meie tervishoiusüsteemis. Psilotsübiin siis tekitab seda serotoniinil põhinevat signaalülekannet läbi väga konkreetse retseptori. Ja see on see sama retseptor, mis arvatakse, et on siis, noh, tekitab seda hallutsinogeenset kogemust. Ajukeemiliselt see kõik taandub sellele, et tegelikult tõuseb sünapsite plastilisus, ehk siis neuroplastilisus, ehk siis ajuvõime muutuda, õppida. Psühholoogiliselt või subjektiivselt inimene kogeb muidugi väga palju erinevaid tajukogemusi, võidakse kogeda väga intensiivseid positiivseid, aga ka väga intensiivseid negatiivseid emotsioone. Võib tekkida võime näha erinevaid perspektiive, erinevaid vaatenurki, mis tavapäraselt ei ole inimese jaoks võibolla võimalik. Võib tekida taipamisi ja seda kõike siis nagu rakendatakse selles psühhoterapeutilises kontekstis.
1: Inimaju on hämmastav. Ta suudab luua terveid maailmu, muuta meie ajataju ja panna meid kahtlema reaalsuse olemuses. Ühes asjas on ta siiski üsna järjekindel. Kui on reklaamipaus, siis on reklaamipaus. Püsige kuuldel, me kohtume hetke pärast. Emalaev.
2: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
1: Oleme tagasi Emalaeva pardal. Meie tänane uurimisretk jätkub inimese aju ja psühhedeelikumide mõju maailmas. Pardal on ajuteadlane Kristina Kroon ning küsimusi on meil endiselt rohkem kui vastuseid. psühhedeelikumidega toetatud teraapia. See tähendab seda, et sa mitte ei tripi seal sõprade või kodus üksi või noh, mis iganes, mis on nagu tõenäoliselt selline, võib minna nii ja naa, eks ju, võib teha elukorda, tulevad suured taipamised, et kõigega üks ja nagu saad aru, et isse, mida ma stressesin, kõik on super, aga võib-olla ka bad trip, ehk halb kogemus ja saduve trauma, mis on väga tore selle lähenemise juures, et ta on ikkagi juhendatud teraapia, et inimene saab tunda ennast turvaliselt, saab võtta vastu need kogemused, mis tal siis tekivad ja tal on keegi, kes on professionaalne psühholoog terapeuteks ju, kes siis aitab tal selle teema nagu ära mõtestada ja ka integreerida, peegeldab, toetab, hoiab seda kogemust.
0: Ja teda valmistatakse selleks ette, et see on hästi oluline. Me ei saa kunagi tagada, et kõikidel inimestel oleks teatud sorti kogemus, sellepärast, et see kogemus on nii individuaalne, see sõltub keskkonnast, kus inimene on, see sõltub tema meeleseisundist ja see sõltub selle ravimi individuaalsest mõjust temale. Küll aga mida me meditsiinilises kontekstis saame teha on see, et me saame standardiseerida selle keskkonna, kus ta on. Me saame valmistada ette tema meeleseisundi teatud juhistele vastavalt, eks ole. Kõike seda selleks, et see kogemus oleks võimalikult konstruktiivne selle indiviidi jaoks. Ja see on see osa, mis tavaliselt nii-öelda ise või tava kasutades puudu jääb, eks ole, et need inimesed ei pruugi olla üldse ette valmistatud selleks, mis neid ees ootab ja see võib suurendada tõenäosust, et see kogemus ei ole nende jaoks hea või konstruktiivne. Mulle meeldib see analoogia või nagu see, mida korduvalt välja tuuakse psühhedeelikumide puhul on see, et ta nagu võimaldab või ta aktiveerib ühendusi, mida aju tava olukorras ei kasuta. Et tegelikult meie kõigi ajud on optimeeritud kasutama neid sisse harjunud mõttemustreid, eks ole. See on põhjus, miks me oleme sellised, nagu me oleme. Ja see on täiesti normaalne ja loogiline, et aju tahab ise ennast optimeerida. See võimaldab meil kasutada heuristikuid, selliseid lihtsasti kätte saadavaid järeldusi enda elu asjade kohta. Eks ole kõike seda, et meie mõtlemine oleks kiire, ladus, sujuv. Ja mida rohkem me niimoodi samamoodi mõtleme, seda rohkem kinnistuvad, eks ole, sellised mõtlemise kiirteed, eks ole, ja neid me siis kasutame. Selle vastand just kui oleks see sama nagu loovus või selline karbist välja mõtlemine või teistmoodi mõtlemine, divergentsus. Ja tundub, et see on see, mida nagu psühhedeelikumid just kui nagu võimaldavad, et vaadata nagu välja poole nendest sisse harjunud aju kiirteedest ja näha teisi vaatenurki, näha teisi perspektiive. Sest kahtlemata ajus on olemas need teised ühendused ja tõesti psühhedeelikumine tulemusel neid ühendusi tegelikult ka tekib juurde. Et see on minu jaoks nagu hästi, hästi huvitav, et just kui ta nagu avardab seda, üks teadlane hästi kirjeldas seda Paul Ignatski, et kui me mõtleme, et meie aju on nagu või meie teadvus on selline nagu väike apertuur ja nüüd kui me kasutame psühhedeelikumine, siis ta nagu laiendab seda valikute võimalust. Et võib-olla see on hea viis, kuidas sellest mõelda.
1: Et tegelikult, kui me praegu oma viie meelega tajume seda nii-öelda 3D reaalsust, et siis ta tõmbab meie tajud laiemaks ja me näeme võib-olla multidimensionaalset reaalsust, mida me argielus tavaolekus ei näe, sest muidu oleks päris raske selle infoküllusega hakkama saada, sest kui aju eesmärk on eksu keha elus hoida.
0: Just, ma mõtlengi just seda nagu mõtlemise perspektiivi nagu laienemist kitsamalt. Ja. Tõesti, ja seda oleks raske teha, kui me igas hetkes oleks nii palju mõttevalikuid, eks ole, me jõuaks mitte kuhugi.
1: Ma ei tea seda, see on nagu see ühe miili aja ületamise teooria, eks, et kui sa ühel hetkel tekiks see, et sa nagu kohaned sellega, noh, et sa, ma ei tea, näed kogu multidimensionaalset reaalsust, sa tõepoolest, et okei, et päris nagu kirev värk ja saad hakkama sellega. Ma ei tea, eks ju, ma lihtsalt ei tee.
0: Aga väidetavalt ju lastel on niimoodi. Ja et lastel ju veel ei ole neid sisse kujundatud kiirteid ja mustreid nii hästi välja kujunenud ja neil on nagu rohkem nagu valikuid igas ajahetkes ja see on ka põhjus, miks nad on võimelised divergentsemalt mõtlema, nad on hästi loovad, nad näevad asju karbist väljaspool, eks ole. Et sellist paralleeli ka väga palju tuuakse, et see on just kui nagu psühhedeelikumid võimaldavad rohkem nagu lapselikumalt mõelda, kus rohkem võimalusi on avardunud.
1: On ju uuritud seda, et inimese väidetavalt siis sünnihetkel ja surmahetkel eriti vallandub suurem kogus DMT-d ehk dimetüültriptamiini. Ma mõtlen lihtsalt, et seda toodab meie käbinääre, see on meie kehas loomulik aine, et ta eksisteerib, see ei ole ainult kehaväline aine, eks ju. Tegelikult isenesest võiks ju olla võimalik loomulikult ilma väliste mõjuriteta või väliste kiirenditeta jõuda selleni, et sa aktiveerid oma käbinäärme, toodad rohkem TMT-d ja oled avaram. Elad avaramalt, su teadvus nagu avardub ja laieneb ja saadki võib-olla teadlikumalt elada. Saad aru, et kõik on üks ja ei hävita seda.
0: See on huvitav mõte, seda peaks kindlasti uurima. Ma arvan, et täna on mure selles, et ega me tegelikult ei tea, milline võiks olla see füsioloogiline roll sellel 5-MeO-TMT-l. Ma tean, et on teatud teadusartiklid räägivad, et seda vallandub surma hetkel, eks ole, et see nüüd ei tundu mulle, et saab olla selle molekuli ainus funktsioon. Mm-hmm. Et huvitav oleks teada, mis on ta, kui ta tõesti niimoodi ajuomane molekul on, et mis on ta enda füsioloogiline roll. Ja kui me seda teame, siis me saame seda manipuleerida viisil, mis võiks olla meile kasulik.
1: Aga räägime veel ühest väga huvitavast teemast, mis sobib hästi meie vananeva ühiskonnaga, et eelmisel aastal ilmus üks põnev uuring, mis näitas, et psühedeelsetes seentes sisalduva psilotsübiini toimel elasid inimeste rakud laboritingimustes siis kuni 57% kauem. Et lisaks oli 10 kuud kestnud katses psilotsübiini saanud eakatest hiirtest elus 80%, samas kui tavalistest hiirtest ainult pooled. Ehk siis küsimus on selline, et kas psühedeelikumidest võiks saada ka selline praegu väga populaarse longevity ehk eluterve pikaajalisuse üks tööriistasid või vahendeid?
0: Üldiselt kõik selline longevity uurimisvaldkond on nagu tehniliselt hästi raske uurida, sest põhimõtteliselt sa pead jälgima eluiga, mis on ülimalt pikk ja kallis katse, eriti mõelda, et teha seda inimestele, eks ole, kelle eluiga on tohutult pikk. Ma ei näe, et see on miski, mis on nagu teadustulemusena käega katsutav siin lähemate kümnendite jooksul kindlasti mitte. See on huvitav, et psühedeelikume uuritakse hästi paljudes erinevates nagu valdkondades, mis nüüd siis nagu psühiaatriast, eks ole, on ülekandunud neuroloogiasse ja nüüd neuroloogiast ülega, eks ole, muudesse uurimisvaldkondadesse. Aga ma pean ausalt ütlema, et ma olen palju vähem tuttav sellega, mis tehakse väljaspool psühiaatriat, et kahjuks jätkub nagu jaksu ainult ühe valdkonnaga kursis püsida.
1: Aga mis sa arvad mikrotõusimisest ehk mikrodoseerimisest, et kas seal on selline juba mingi teaduslikult tõestatud taust ka olemas või on see ikkagi selline biohäkkerite moevool?
0: Mikrodoosimise all siis mõistetakse sellist psühedeelset aine võtmist koguses, mis ei tekita siis neid subjektiivseid taju muutusi või emotsioonide või mõtte muutusi. Ja just kui mängitakse sellele, et see selline mikrokogus siis ikkagi kuidagi mõjutab ajukeemiat positiivses mõttes läbi valdavalt siis selle plastilisuse tõusu. Täna see seisuga minu meelest ei ole ühtegi hästi kontrollitud võrdlevat uuringut, mis tegelikult oleks näidanud mikrodoseerimise positiivset mõju. See võib tähendada mitut asja, see võib esiteks tähendada seda, et mikrodoseerimisel ei ole positiivset mõju või see võib tähendada seda, et psühedeelikumide positiivne mõju valdavalt toimib läbi siis selle kogemuse, mille jaoks on vajalik piisavalt suur kogus. Vastust me täna ei tea. Ma arvan, et biohäkkimise nurgalt on hulk teisi viise, kuidas tõsta ajuplastilisust. Üks nendest, millest me juba täna mitu korda rääkinud oleme ja mille juurde ikka ja jälle tasub tagasi tulla, on füüsiline aktiivsus. Kui inimene on huvitatud biohäkkimisest, siis ma tugevalt soovitaks kõigepealt ära proovida need, mis on juba täna tasuta ja täiesti legaalselt Eestis kätte saadavad, mille hulka siis kuuluvad füüsiline aktiivsus. Ja tegelikult ka uued kogemused, nagu pangeme ennast olukordadesse, kus me proovime midagi uut. See uus ei pea olema tingimata psühedeelne aine, see võib olla ka midagi muud, et see tõesti kutsub samamoodi ajus esile selline virgatsainete vallandamise, selline uute kogemuste läbi tegemine, samamoodi toetab aju plastilisust.
1: Aga räägime psühedeelikumidest ka sellest vaatevinklist, et igal medalil on ju 2 poolt. Et millised on psühedeelikumide võimalikud ohud või kõrvaltoimed, et loogiline on, et nagu kõik ravimid ei sobi kõikidele inimestele, siis kõik tööriistad, vahendid, meetodid ei sobi kõikidele inimestele, et kuna te teete sellist tõenduspõhist teaduslikku lähenemist, siis on ju ka kõik need ohukohad uurimise all.
0: Kõrvaltoimete all me mõistame siis nagu ebasobivaid, mitte soovitud ravimi mõjusid ja psühedeelikumidel nagu kõikidel ravimitel muidugi esineb kõrvaltoimeid. Sellised sagedasemad ja tüüpilised on igasugused gastrointestinaalsed efektid, võib-olla iiveldus, eks ole, võib-olla südamelöögi taseme tõus, eks ole, võib-olla segadus, ärevus, miks mitte sellised, olenevad siis sellist, millist psühedeelikumi kasutatakse. Aga kui me räägime ohtudest, siis me pigem inimesed tihti nagu ohtude all peavad silmas, et kas need ained on siis nagu füsioloogiliselt ohtlikud inimese jaoks või kas neil on võime tekitada sõltuvust. Ja tegelikult põlemal juhul tuleb tõdeda, et psühedeelikumide, aga eriti klassikaliste psühedeelikumide puhul on tegelikult tegemist ühtede füsioloogiliselt kõige ohututemate ainet ka üldse. Korduvalt on uimasti eksperdid kokku pannud pingeridu, kuidas keelatud ja lubatud psühhoaktiivsed ained meid mõjutavad. Ja selliste pingeridade lõpus, ehk siis kõige ohutumad positsioonil on alati tegelikult klassikalised psühedeelikumid, ehk siis psilotsübiin, LSD, DMT, meskaliin. Et tõesti nende ainete mõju all on oht indiviidile füsioloogiliselt üldiselt äärmiselt madal ja ka oht, et see indiviid teisi inimesi kahjustaks üldiselt äärmiselt madal. Kui me räägime ainete ohtudest, siis absoluutselt selliste ohtlike ainete edetabeli tipus on mis?
1: Alkohol.
0: Alati alkohol.
1: Just nii.
0: Mis teeb alkoholi nii kahjulikuks on see, et ta on laiapõhjaliselt absoluutselt kõigile kätte saada. Eks ole? Et see on hästi oluline faktor, mis teeb alkoholist tegelikult selle edetabeli tipus oleva psühhoaktiivse aine.
1: Kas see teema on nagu tänaseks põlualt, tabualt, stigmaalt välja tulnud? Kas see on muutunud selliseks, et jah, väga huvitav, siin on potentsiaal, uurime, proovime, vaatame, mis me sellega teha saame, kuidas me saaksime oma elu ja tervist paremaks teha või on endiselt sellel selline keelatud narkootikumid, noh, nii-öelda kuvand juures, eks ju, mis on ju olnud, kuna nad olid vahel peal pikalt keelatud.
0: Ma arvan, et on nii üht kui teist, et pigem Eestis ma olen olnud positiivselt üllatunud, et minu meelest sihtasutuse taip töös on meil läinud nagu võrdlemisi hästi, meil on õnne olnud koostööd teha inimestega, kes on nagu tegelikult väga avatud mõttemaailmaga ja ilmselt ajendatud täpselt samast lähtepunktist, et midagi tuleb teha. Küll aga ülemaailmselt me ikkagi näeme seda ja andmed ka toetavad seda, et stigma takistab nende ainete kasutusele võttu. Fakt, et need ained on endiselt keelatud ainete nimekirjas, takistab nendega tehtavat teadusarendustööd, takistab nendega tehtavat ettevõtlust, teeb kõik ravimi arenduse ja teadustöö lihtsalt raskemaks, kui see peaks olema. Mis aitaks kaasa stigma vähendamisele, oleks kindlasti psühedeelikumide ümberreguleerimine ja seda ka neid samme ka mõned riigid juba astunud on.
1: Aga mis peaks olema selline mingi eriline avastus, kas siis aju või psühedeelikumide kohta, mis võiks näiteks sinu arvates järgmise 10 aasta jooksul kogu meie tänase, noh, võib-olla mitte kogu, aga võiks meditsiinisüsteemi kõige rohkem muuta?
0: Mulle tundub, et psühedeelikumite rakendamise kõige suurem raskus on praktiline ja see on lihtsalt see, et kui me mõtleme psilotsübiini aktiivsest toimeainest 4-6-8 tundi, on ju LSD 12 tundi, siis kuidas me loome süsteemid, mis võimaldaks seda skaleerida piisavalt suure hulga abivajajateni, et näiteks Eestis me räägime 40 000 patsiendist ja meil peab olema, eks ole, keegi, kes seda patsienti saadab selle subjektiivse kogemuse ajal. Meil peab olema ettevalmistavaid kohtumisi mitu tükki, meil peab olema integreerivaid kohtumisi mitu tükki. Et ma arvan, et see väljakutse täna on hästi praktilist laadi. Minu meelest ta ei ole suuresti nagu teadusliku laadi, et tegelikult meil on piisaval hulk uuringuid, mis näitavad seda, et need ained võivad potentsiaalselt aidata selle ja selle diagnoosiga inimesi. Probleem seisneb, ma arvan, väga suuresti rakenduses.
4: Psühedeelikumide uurimisel räägitakse palju muutunud teadvuse seisunditest. Meie muudame nüüd korraks emalaeva eetriseisundit. Läheme reklaamipausile.
5: Kuku Raadio.
4: Emalaev.
2: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
4: Ja olemegi tagasi. Vähemalt üks eksperiment läks edukalt. Reklaamipausilt õnnestus naasta tavapärasesse eetriseisundisse. Jätkub Emalaeva uurimisretk ja täna koos ajuteaduste doktori Kristina Krooniga.
1: Räägime teie väga huvitavast konverentsist. Rahvusvaheline konverents Psühedeelikumid, teadus ja teraapia 8.–9. oktoobrini Tallinnas Rahvusraamatukogus korraldab sihtasutus TAIP. Eestisse tulevad igasugu ägedad tegelased. Mu suur lemmik Imperial College Londoni neuropsühofarmakoloogia professor David Nutt, kes on kirjutanud ägedaid raamatuid, teinud uurimustöid, noh, fantastiline tüüp. Räägi natuke sellest konverentsist, et mis on konverentsi olulisemad peateemad, kes on esinejad ja keda sinna oodatakse?
0: Minu vastutus oli tegelikult kokku panna selle konverentsi programm ja mina olen selle programmi disainimisel tegelikult olnud väga sihipärane ja ma olen silmas pidanud just seda keskset küsimust, et milliseid teadmisi meil on vaja, et orienteeruda selles valdkonnas täna ja homme. Vastupidiselt sellisele võibolla klassikalisele teaduskonverentsile ma ei kutsunud esinema kõiki valdkonna eripärasid ja erinevaid esinejaid. Ma väga sihikindlalt mõtlesin ainult sellele, et mida juba täna rakendatakse ja mis ootab meid ees homme. Kõige praktilisemad teadmised, mida meie klinitsistid, meie psühholoogid, meie psühiaatrid, meie vaimse terviseõed, milliseid teadmisi nad võiksid vajada just nüüd ja kohe, et olla selle valdkonnaga kursis. Ja teine asi, mida ma nagu sihipäraselt silmas pidasin, oli just see, et ma tahtsin kutsuda esinejaid Euroopast. Sellepärast, et meil on Eestis nagu lihtne tunda, et kõik see, mis toimub, eks ole USA's, ikkagi jääb natuke kaugeks. Nende tervishoiusüsteem on radikaalselt teistmoodi. Ma tahtsin keskenduda sellele, mida tehakse meie koduõuel nii-öelda. Konverentsi esimene päev tegelikult keskendub rohkem sellistele kliinilistele tõenditele, et me räägime lähemalt, millised on tänased tõendid psilotsübiiniga ravikohta, ketamiiniga ravikohta, MDMA-ga ravikohta. Ja teine päev väga spetsiifiliselt on ainult määratud sellele, et kuidas neid ravimeid täna juba teistes riikides rakendatakse. Me vaatame Norra kogemust, kus on tegelikult väga eesrindlikult laiendatud ketamiiniga toetatud psühhoteraapia võimalusi riikliku tervishoiusüsteemi raames. Me vaatame Šveitsi kogemust, seal on üle 10 aasta kogemust ravimaks inimesi psilotsübiini, LSD ja MDMA-ga. Me vaatame Saksamaa kogemust, kes on siis eelmisest aastast käivitanud Euroopa Liidu esimese nii-öelda selle compassionate use või nagu kaastundliku kasutuse programmi. Mul oli tegelikult soov kaasata ka Tšehi esindaja, sest tegelikult Tšehi viis esimese Euroopa riigina eelmisel aastal, see seadus jõustus sellest aastast, et tegelikult legaliseeriti psilotsübiini meditsiiniline kasutamine. Päriselt seaduse muudatus Tšehis. Ma tahtsin kutsuda ka nende esindajaga, kahjuks kalendri konflikti tõttu see ei olnud seekord võimalik, aga no, sellegi poolest me teeme Tšehiga väga tihedat koostööd. Et ühesõnaga, see on väga praktiline raamitlus sellele, mis toimub juba täna.
1: See konverents kõlab nii, et sinna võiks tulla ka ütleme, terapeudid, psühholoogid, psühiaatrid, perearstid,
0: emad
1: ju kirjutavad antidepressante välja, nad on ju see esimene tasand, kust inimene tuleb oma murega ja tavaliselt see sinna ka, noh, tihti peale see sinna ka jääb, eks ju, et väga kahju, võta rohud, saa terveks. Nii et ma saan aru, sa.type.ee ja konverentsile 8.–9. oktoober.
0: Just nii, väga ootame.
1: Nii tore, meil on nagu nii põnev olnud ja paljusid teemasid sügavuti tahaks veel lahata, aga ma vaatan kella ja meie aeg hakkab lõpule tiksuma. Mul on lõpus alati sellised erinevad küsimused, selline väike eksistentsiaalne assortii, mida ma küsin kõikidelt saate külalistelt, nii ka sinult. Selle siuke soojendusküsimus on see, et millest unistas väike Kristina ja millest unistad sa täna?
0: Ma arvan, et ma unistasin põnevast elust. Ma olin alati hästi uudishimulik, ma tahtsin alati hästi palju kogeda ja ma olen seda ka üsna elujanuliselt teinud, et reisimine ja selline uute kogemuste püüdmine läbi selle. Täna ma unistan väga lihtsatest asjadest, hingerahust. Ma olen aru saanud, milline õnn on see, kui su peas ja sees valitseb lihtsalt rahu.
1: Nii, aga nüüd eksistentsiaalse assorti juurde. Esimene küsimus on klassika. Mis on elu mõte?
0: Ma arvan, et mina olen selline inimene, et mina tugevalt usun, et hästi elatud elu on selline, mis võimaldab eneseteostust. See on iga indiviidi jaoks, eks ole, väga erinev, aga just see selline eesmärkide püüdlemine ja täide viimine, ma arvan, on osa elu mõttest, et see aitab meil tunda ennast väga hästi.
1: Milline on sinu kõige olulisem elutarkus, mida sa tahaksid jätta edasi tulevastele põlvedele?
0: Elada tuleb nagu täiel rinnal, et mitte oodata homset ja ma usun hästi palju ka sellisesse agentsusesse, et me ise saame hästi palju oma elu jaoks ära teha ja me peaksime seda nagu püüdma. Et mitte kõik ei ole meie enese kontrolli all, aga tegelikult väga palju erinevaid asju on, mida me saame mõjutada ja me võiksime proovida seda teha.
1: Millised on suurimad väljakutsed ja võimalikud komistuskivid inimkonnale tervikuna, et liigina edasi kesta?
0: Täna ikkagi tundub olevat see väljakutse see, et kuidas me üksteist ja maailma ära ei hävita, eks ole, et kuidas me leiame viisi eksisteerida siin planeedil külg külje kõrval, mis on tegelikult hästi veider, et me ei suuda. Ja võib-olla laiendades seda mõtet, mul ikkagi hakkab hingel valus, kui ma mõtlen, kui palju raha me peame suunama kaitsetegevustesse, kui palju raha me paneme magama mürskude ja jumal teab mille alla, selle asemel, et näiteks arendada teadust, inimkonna õitsengut, teada rohkem, näha rohkem, aidata inimesi rohkem. Et see on kurb. Ma mõistan kaitse vajadust. Ma lükka seda ümber, aga sellest hetkest, kui sõda Euroopasse lähemale tuli, on tõsi asi see, et teadusrahastus on üks asi, mis on selle all kannatanud ja me oleme pöördunud nagu minu mõelest inimkonna ilusaimatelt aspektidelt, mis on see uurimine ja avastamine sellele, et kaitsta ennast, mis on üsna nukker.
1: Tegelikult üks küsimus ka sulle, et AI ehk tehisintellekti kasutamine teadustöös, et seda ressurssi, seda kompiuti, seda intelligentsi, seda intellekti saab ju suunata jällegi nagu uurimisse, arendusse, avastusse, eks ju, mitte hävitamisse.
0: Ja tundub ka, et see nagu eesmärk just kui oleks see, et ise olla võimalikult passiivne, et loome kellegi, kes meie eest mõtleb ja ka meie eest sõdib, aga mida meie siis tegema hakkame? Et tegelikult see on, ma arvan, ka nagu sügavas vastuolus sellega, nagu, mida meie aju soovib. Tegelikult see nagu passiivne roll, mida me inimesele täna aktiivselt ehitame, ei ole meile üldse loomuomane. See ei saa meid mitte kuidagi õnnelikuks teha.
1: Aga äkki see praegu selline turbulentne ajastu ja ettearvamatuste kriiside, ka vaimse tervise kriisi ajastu, noh, ühtepidi toob raskust ja kannatus ja ta äkki see nagu läbi selle raskuse nagu survestab meid ikkagi tegelema sellega, et kes me oleme inimestena, mis on see meie inimeseks olemise eesmärk, et kui meil on nüüd masinad, mis teevad igasugu asjandusi, mida me tegime aasta kümneid ja pidasime oma elu mõtteks, oma tööks, et mis saab ära automatiseerida, et mis, kes siis mina inimesena olen, et mida ma teen, mis on mu eksistentsi mõte ja kuidas ma nagu elan oma elu selles bioloogilises instrumendiseks.
0: Mina olen jätkuvalt nagu pettunud kõige selle tehnoloogia arengus, et jätkuvalt just kui ise pean tüütuid koduseid ülesandeid tegema, aga AI on võimeline üle võtma minu töö meeldivaimad osad, mis on tegelikult probleemilahendus, mis on tegelikult teksti loome, selline mõtlemine, looming. Minu arust on see küll väga nauditav.
1: Aga kuidas praegu sinu valdkonnas või ütleme meditsiini, innovatsioon, ajuteadus, neuroteaduse uuringud tehisintellekti kasutamisega lood on, et palju räägitakse sellest, et tehisintellekt on kaasa selle, et tohutult palju andmeid taatat on võimalik läbi töötada ja saada kiiremini mingite uute avastusteni.
0: Ravimi arenduses on see hästi suur teema, et räägitakse, et nüüd AI tuleb ja varem, kui ravimi arendus võttis meil, ma ei tea, 12 kuni 20 aastat, siis nüüd me teeme selle palju kiiremini ära. Aga tegelikult nagu on ilmselge, et AI on täna võimeline lühendama ainult ühte osa ravimi arendusest, mis on tavaliselt see avastamine. me võime paremini ja kiiremini avastada sihtmärke, aga testida tuleb neid ikka samamoodi inimese ja päris bioloogia peal ja see on see komponent, mis võtab aega ja mida me ei saa lõpmatuseni lühendada. Et väga palju raha on suunatud avastusfaasi ravimiarenduses just AI-sse, aga juba ka nagu sellised oponendid tõstatavad seda küsimust, et noh, tegelikult see pudelikael ei ole seal.
1: Järgmine küsimus. Kui sul oleks ajamasin, sa saaksid vabalt rännata aegruumis ükskõik kuhu, ükskõik millisesse aega, ajastusse, mineviku, tuleviku ja kohtuda ükskõik kellega. Kellega sa tahaksid kohtuda, kuhu sa tahaks rännata, mida sa tahaksid rääkida temaga või nendega? Fantaasia küsimus.
0: Minul fantaasiaga ei ole väga, ma ei ole väga fantaasialikas inimene.
1: No küll, sul on ajamasin.
0: Ma arvan, et ma tahaksin kohtuda võib-olla, ma arvan, et see peaks olema keegi inspireeriv naine, kes on nagu kuidagi maailma muutnud. Tahaks lihtsalt ventileerida sellest, kuidas vahepeal on raske seda teha.
1: Oletame, et teadvuslikud tulnukad eksisteerivad. Mis sina arvad, millise tsivilisatsioonina nemad meid näevad? Kosmilised õed ja vennad vaatavad planeet Maad inimkonda seal peal? Mis on nende diagnoos meile?
0: Kas teadvuslik tähendab, et nad on meist kõrgemalt arenenud?
1: Ei, see tähendab, et nad ei ole näiteks bakterid, eks? Ja ta on ikkagi mingi tsivilisatsioon. Ükskõik milline. Me ju ei tea, milliseid eluvõimalikkusi veel on universumis.
0: Võib-olla kui ma projekteerin ise enda arvamusi nende tulnukate peale, siis ma arvan, et üks asi, mis nagu esile kerkiks on ikkagi nagu see, et kuidas nii kõrgelt arenenud ühiskond nii vähe rakendab neid kõige olulisemaid baasteadmisi ja just võib-olla läbi inimsuhete. Ma arvan, et kui tulnukas vaataks nagu maa peale, siis üks asi, mida ta võiks mõelda, on ikkagi see, et me oleme natuke üksteist hooletusse jätnud. Tähendab, meil on vähem sügavaid tähendusrikkaid suhteid ja selliseid nagu südamest südamesse vahetusi, võib-olla eriti just noortel inimestel, et tõesti ka andmed näitavad, et paradoksaalselt kõige üksildasemalt ei tunne ennast vana inimesed, vaid tunnevad tänane generatsioon vanuses 18-25. Et see on kurb. Et kuidas me lasime sellel juhtuda?
1: Jah, ja noored peaks just olema suhtlema, kohtingutel käima, kontakti otsima, põrkuma, kõiki asju tegema.
0: Ja nad tunnevad ennast üksildasena.
1: Aga kas on midagi, mida ma täna ei küsinud, ei taibanud võib-olla teemat lauale tuua, aga mis on oluline, mida sa tahaks kindlasti mainida?
0: Ei, ma arvan, et me rääkisime väga paljust olulisest ja las jääb ikkagi kõlema see nagu põhisõnum, et me alahindame lihtsaid iise enda eest hoolitseda ja me peaksime oma aju eest hoolitsema sama suure tõsiduse ja hoolega, nagu me hoolitseme oma kehade eest.
1: See on ilus mõte. Head kuulajad, vaatajad, Kristina Krooni tegemistega saate kursis olla kodulehe saatype.ee kaudu Facebookis, Instagramis,
0: LinkedInis.
1: Vaadake sealt samast Taibu on ikka nii armas. Taibu kodulehelt ka rahvusvahelise konverentsi kohta psühedeelikumid, teadus ja teraapia. Soovitage oma perearstil sinna minna. See toimub üsna pea 8.–9. oktoobrini Tallinnas Eesti rahvusraamatukogus. Ja meenutan teile, et otse-eetrisse meie vestlused enamasti täies pikkuses ei mahu, et kes tahab järel kuulata, siis kõik saated on olemas Postimehe digitellijale aadressil kuku.postimes.ee kõikidele teistele, kõikidel podcastide platformidel, kus te oma podcaste kuulate. Vaadake ka kodulehte emalaev.ee, sealt kaudu saate pardale tulla. Ja suureid täh sulle, Kristina Kroon, et sa jagasid meiega oma teadmisi, oma mõtteid, oma kõike, mis sa oled õppinud ja oma missiooni, millega sa tegeled. Et minu mõelest see on nagu väga tänuväärne, et sa suudad selle teema, mis on olnud aastakümneid põlu all, aga samas on nii potentsiaalikas, nii huvitav, nii mitmekihiline, noh tõesti nagu selline pungil võimalustest, et sa suudad sellises nagu väga heas arusaadavas inimkeeles tuua rahvani, aga samal ajal jäädes selliseks tõsiselt võetavaks ajuteadlaseks, et see on sul väga hea anne, et ma soovin sulle jõudu sinu järgmistes edasistes esinemistes ja tegutsemistes, et sa oled selle teema jaoks väga hea eestkõneleja. Ja aitäh, et sa tulid.
0: Aitäh.
1: Ja aitäh teile, kallid kuulajad, kallid vaatajad, olge terved ja olge teadlikud. Aitäh.
5: Emalaev.
2: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust ja tänase tere ütlen teile sõna otseses mõttes kuldsest Helsingist. Mulle meeldib sügiseti teha selliseid kiireid lahetaguseid reise, 2 tundi Tallinki laeval ja siis siin Helsingis ringi uidata. Ning Helsingi on sügisel, kui lehed vahetavad värvi, tõepoolest imeline koht, kus jalutada. Kui sellest kesklinnast, kuhu enamus eestlasi satub Stockmanni kaubamaja, akadeeminen kirjakaupa raamatupood ja esplanaad pisut kõrvale astuda, siis need linnapargid on väga imelised ja eriti kui jalutada Eesti saatkonda, kuhu ma just praegu teel olen, siis on väga meeldiv vaadata seda värvilist Helsingit siin Soome lahe põhjakaldal. Aga Helsingisse tulin vaatama ooperit Soome rahvusooperis Ameerikast toodud tükk Steve Jobsi elust nüüdis ooper, mille maailma esietendus oli Santa Fe ooperifestivalil, kus Ameerikas olles käisin ja see ooperi külastus on täna plaanis. Sellest räägin teile ka tänases saates lähemalt, kuidas see ooper siis meeldis. Aga esimene intervju on mul kokku lepitud saatkonnas Eesti suursaadikuga Janne Jõesaar-Ruussaluga ja jäin mõtlema just laevas siia sõites, et tegelikult elame soomlastega ju nii lähestikku, aga mida me Soome praegustest uudistest teame, ei tea eriti palju ja ajakirjanikuna on see hea võimalus, et leppida kokku siis kohtumine meie suursaadikuga, meie riigi kõrgeima esindajaga siin, et tema annaks ülevaate siis nii mulle kui ka teile sellest, mis Soome uudistes praegu kõneks on. Ja selles saatetunnis mängime Soome muusikat, sest ega eriti palju ei tea ju sedagi, mis on praegus ajal Soomes need kõige menukamad laulud. Nii et kuulame osa neist selles siin saate tunnis ära. Esimene teile kohe siin.
2: Nee.

Soome üks praeguseid lemmiklaule, Kleedos ei riidelle enää. Aga enne kui Soome juttude juurde täna asume, veel selline, ma arvan, et huvitav ettevõtmine, milles saame kõik osaleda ja just praegu. Nimelt, kas olete kursis, et täna on maailma vaimse tervise päev ja meil Eestis oktoober ju tervenisti vaimse tervise kuu ja täna selle aasta 10. kuu 10. päeval kell 10.10 kuni 11.10, siis just praegu on Eestis üks tund üksteisele. Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon kutsub üles tegema tunniks ekraanipausi. Pange kõrvale telefon, arvuti, tahvelarvuti, pange kinni teler, kinkige see tund ise endale või inimestele enda ümber, jalutage, lugege, puhake, mängige või veetke lähedastega segamatult päriselt kohalolevat aega või kuulake ka raadiot. See on ju ka ekraanipaus. Ning kui siit Kuku raadios tuleb loodetavasti huvitavaid jutte, mitte ainult veel oleva tunni jooksul, vaid kuni kella 12, siis ei pea tõesti mingi ekraani poole oma meelte stimuleerimiseks pöörduma. Ja raadioga on see hea asi, et kui siin muusikat mängida, on sel võime tekitada mõnus atmosfäär kuulaja ümber, isegi kui muusika ainult taustaks mängib. Et see mõnus laupäeva hommikune ekraanivaba fluidum siin nüüd meil tekiks, kuuleme ja viime ennast mõnusale lainele. No võt, sellise jazzipala leidsin, mis seda aitab teha.

täna siis kuni kella 11.10 üle-eestiline ekraanivaba tund, mitte aga eetrivaba, sest siit Helsingis tuleb kohe väga huvitav jutuajamine meie suursaadiku Janne Jõesaar Ruussaluga, kes muuhulgas tõdeb, et Soomes tunnistatakse nüüd, et põhjamaises heaolu ühiskonnas on elatud kaugelt üle oma võimete. Kuidas nüüd riigi kulutustes kärpeid teha, see on aga väga valus teema. Selle jutu juurde juhatab meid Soome hetke üks kuulatavamaid laule, lauljanna Viivilt, Süda.

0: Kuku Raadio. Kogu maailm koju kätte. Neeme Raud siin.
1: Väga tore on mööda Helsingi kuldsete lehtedega pulvareid jalutada ja jalutada siia Eesti saatkonda. Ja ajakirjanikul on selline luksus ja võimalus, et tulla ja küsida kohe meie riigi peamiselt esindajalt suursaadikult. Mis siis praegu Soomes kõneks on, sest jäin just mõtlema siia tulles, et ega me ju Soome uudistega kursis ei ole. Eesti suursaadik Soomes Janne Jõesaar-Ruussalu. Tere hommikust!
2: Tere hommikust.
1: Räägime siis Soome uudistest. Mis Soomes praegu kõige enam kõneainet annab? Kas ikkagi hirmud? Eesti uudistesse jõudis Soome eelmisel nädalavahetusel just, kui leitisid merest tundmatu objekt, laevaliiklus peatati ja tundus, et Soomes on täpselt samasugune selline hirmufoon nagu ikkagi ka meil.
2: Ma ütleks nii, et Soome avalik diskussioon tegelikult väga palju Eesti omast ei erine. Et need mured on meil ühised. Meil on julgeolekumure, meil on agressiivne naaber, aga selle kõrval on meil muidugi ka majandusmure, siin Soomes ehk isegi rohkem kui Eestis. Siin on väga nähtav ka, et valimised on tulemas, väga palju on sellist valimiseelset võitlust juba.
1: Millal täpselt valimised on?
2: Valimised on aprilli keskel, nii et ütleme kuu aega pärast Eestit, aga nad ütlevad ka ise, et see valimise võitlus on hakanud seekord ikkagi kuid ja kuid varem. Ja väga valus teema on majandus. Et ütleme, julgeolek on selline teema, kus üldiselt on lai konsensus. Et Soome ühiskonnas on lai konsensus sellele, et on vaja kaitsekulusid tõsta. Ja selles mõttes siin nagu mingit vaidluskohta ei ole, nii et peamine poliitiline vaidlus käib ikkagi majandusele. Et on elatud üle jõu, riigi võlg on väga kõrge, majandus on, riigi eelarve on defitsiidis ja vaidlus käib siis selle üle, et kuidas sellest välja tulla. Ja see vaidlus on väga terav, ka nii-öelda ideoloogiline, et kas maksude tõstmisega või kärpimisega. Ja praegu istuv valitsus on tegelikult teinud otsuseid peaaegu 4 miljardi kärpe osas ja eelkõige sotsiaalteenustest. Nii et see on hästi valus teema, mis ütleme igapäevaselt on meedias.
1: Ma lugesin ka Soome uudised üle, kui majandusest rääkida, et torkas mulle silma kohe üks üleskutse, et äkki peaks pension iga tõstma lausa 70 eluaastani. Et siis on töökäsi tööturul rohkem, Soomes on tööturu teemad ka päevakorral 70 aastat. See tundub päris pikalt üles lükatud siis.
2: See oli lihtsalt üks ettepanek, peaminister vist ka juba kinnitas, et see ei ole kavas, aga see diskussioon käib ja see on näha, et sõnaga kõik ideed on laual ja on tegelikult räägitud ka pensionite vähendamisest, mis ju ka on väga, väga valus teema. Hästi palju vaadatakse teiste põhjamaade poole, tuuakse Taani näidet näiteks, kus ka pensioniga on liikuv. Nii et see on teeme üks kõige hõlbamamid teemasid ja nii et selles suhtes, teeme, kui rääkida veel nüüd julgeoleku juurde tagasi tulla, siis võibolla, mis on nagu olnud väga üleval, on jah, kõik hübriidrünnakutega seonduv. Ja ma pean ütlema ka seda, et Soomes jälgitakse väga tähelepanelikult, mis toimub Eestis. Et kui Eestis on ikkagi mingigi uudis, mis on seotud kas siis meie piiriga, Venemaaga, meie suhtumisega Venemaasse, hübriidrünnakud loomulikult Milremis toimunud, et see jõuab siin kohe praktiliselt samal sekundil uudistes ja selle vastu on väga suur huvi, nii et ta ei jõua mitte ainult kuhugi kirjaliku meediasse, vaid ikkagi üle uudised näitavad, seda väga korralikult kajastavad.
1: Enne meie intervalgust ütlesite, et Soomes jälgitakse praegu Eestit rohkem, kui meie Eestis jälgime Soomet.
2: Ja selline mulje mul on võibolla pisut jäänud, ilmselt ka sellepärast, et see on lihtsalt ajas nii palju muutunud, et mina mäletan veid need aegu, kui Eestis vaadati väga, väga palju Soome poole, et nüüd on, see on väga palju võrdsem ja ütleme, mis siin on viimaste aegade üks väga suuri teemasid Eesti suunal olnud, oli PISA-testid näiteks, et seda analüüsiti siin väga pikalt ja just selles vaates, et mis Eestis tehakse paremini ja kuidas see võimalik on, et Eestis lähevad asjad nii hästi. Nii et sellist nagu heatahtliku huvi Eesti vastu on väga palju ja ma arvan, seda näitas kas või ka ju meie presidendi valimised, kus oli samamoodi Soomest oli küsimusi mitmeid talle. Nii et selline heatahtlik huvi Eesti vastu on suur ja üldse, mis ma olen nagu ise, ma olen nüüd siin aastaega olnud, mida ma olen nagu märganud võibolla, et ükskõik kuhu ma reisin, et see ei ole ainult Helsingis mööda Soomet ringireisides on ikkagi need Eesti sõpru on nii palju ja inimesi, kes on Eestis õppinud, kes oskavad eesti keelt, et mingil hetkel tekib tõesti selline tunne, et kui omal ajal öeldi, et igal eestlasel on nii-öelda kodu soomlane, et nüüd vaata, et on vastupidi ka juba.
1: Eestlasi on siin ka ju niivõrd palju, räägiti vahepeal lausa 100 tuhandest, nüüd uued arvud on kuskil seal 70 tuhande ringis.
2: Jaa, vastab tõele, 70 tuhande ringis. No päris kõik siin koha peal kogu aeg ela on ka need, kes siis reisivad, sest reisimine on niivõrd mugav. Aga see kogukond on siin ja meil on ju saatkonnas, ka me tegeleme väga aktiivselt Eesti kogukonnaga ja meil on eraldi lausa konsulaar osakond, kus 4 inimest tegelevad igapäevaselt Eesti kodanikele dokumentide väljastamise ja nende probleemide lahendamisega.
1: On neil siis probleeme siin Soomes?
2: Ma ütleks, et need probleeme selles mõttes ei ole vaid lihtsalt, kui need on vaja, neil on uusi dokumente, neil on vaja mingi perekonna sündmusi sisse kanda. Et tegelikult on päris hea meel, et kuigi neid on nii palju, aga neid nii-öelda negatiivseid meediat ei praktiliselt ei ole, et nad on ikkagi väga head elanikud Soome jaoks ka ja neid üldiselt soomlased ka tunnustavad ja hindavad eestlasi.
1: Tundub, et see võõristus on kuidagi ära kadunud, et eestlased on tulnud Soome. Et nad on juba olnud siin aastaid töötanud, paljudest neist on saanud ka Soome alalised elanikud, nii et ei ole seda võõristust enam.
2: Jaa, kindlasti. Ja noh, mis on ju hästi aruline, on see, et Eesti on ju ise selle ajaga tohutult edasi arenenud. Et Eestist on saanud heaolu riik. Et selles suhtes me oleme Soomega täiesti võrdsed ja päris palju on nüüd kirjutatud juba muidugi ka sellest, et Eesti ja Soome hinnad on samasugused, mis tegelikult teatud mõttes ju toobki meid täiesti üksteisel lähemal. Nii et no, Eesti ja Soome suhe täna on ju ikkagi, mina hitleksin niimoodi, et see on parim, kui see on üldse kunagi olnud. Et meil on unikaalne suhe, sest meil on selline kultuuriline lähedus ja me oleme naabrid, aga sellele lisandub nüüd loomulikult see, et me oleme mõlemad Euroopa Liidus, me oleme mõlemad NATO-s, et me jagame nagu täielikult oma julgeolekumuresid, me jagame täielikult nägemust Venemast, me oleme mõlemad väga tugevad Ukraina toetajad, meil on ühised huvid Läänemerel, nii et selline nagu üksteise mõistmine ja lähedus on väga, väga suur.
1: Enne kui Soome teemadest edasi räägime Ukrainast, lugesin just täna, et Soome andis erakorralist kiiret abi Ukrainale. Seda ei avaldatud, mis kujul see abi täpselt on, et see on Soome kaitsejõu varudest asjad, mida Ukrainal oli vaja ja see antakse siis kohe, see oli uudistes.
2: Jaa, täpselt nii ja tegelikult see oli juba 35. abipakett ja eelmine 34. oli alles septembris, nii et see tõesti see... Ukraina abistamine on väga oluline ja samamoodi sellele on Soome ühiskonnas täielik konsensus. Kõik peavad seda vajalikuks ja see sõjaline abi on juba praegu, ta on üle 3,6 miljardi, mis on antud.
1: Ja vahel antakse abi nii, et ei teatatagi, mis abi see konkreetselt on. Kuidagi mul on jäänud Soomes käies mulje, et siin inimestel on, vähemalt minu intervjuudest on jäänud selline mulje mul usaldus riigi vastu. Kui antakse abi, siis ei küsita, mis abi see täpselt on, mis summades nii edasi. Täpselt samamoodi tundub ka kaitseküsimustes, et seda ei arutata kogu aeg, et kui peaks midagi juhtuma, siis riik tegutseb. Ja muidugi soomlased ise teavad ka, et see kaitse on olemas, variantid on olemas, ikkagi paljud teavad, mida siis sõjal tuleb teha.
2: Ja see kaitsetahe on kõrgel, on üle 80%, samamoodi kõrgel on usk NATO-sse. Usk oma institutsioonidesse on samuti kõrgel eelkõige just kaitseväkke, kaitsejõududesse. Mis nüüd puudutab usaldust valitsuse ja eduskonda vastu, siis viimastel andmetel see väga kõrge ei ole.
1: See on nüüd valitsuse vastu, aga just riigi struktuuri vastu, riigi kui sõjaolukorras või hädaolukorras kaitse vastu. See usaldus tundub olevat kõrge.
2: Ja ma olen täiesti nõus, see on kõrgel.
1: aga poliitika teema siis, nagu juba eelpool rääkisite, ikkagi see, et heaolu riik Soome on elanud üle oma võimete.
2: See on väga valus küsimus ja tõesti nii-öelda see on selline päeva teema, et kuidas nüüd sellest olukorrast välja tulla ja see kindlasti ole lihtne ja nähes ka tõesti see riigi võlg on niivõrd suurt, on praktiliselt 90% juba, et mina isiklikult ka Eesti kodanikuna loodan, et ka Eesti riik õpib sellest, et ei saa, kui sa lased selle võla nii suureks, siis on väga-väga raske on seda tagasi tõmmata. Nii et see on kindlasti üks päeva teemasid. Aga noh, mis praegu tänasel päeval on päevateemasid, on ikkagi ka see nii-öelda eduskunda liikmete kodudes sees käimine, mis sai avalikuks.
1: See on täiesti jahmatav informatsioon, ikkagi otsaselt vaadatakse Venema poole.
2: Jaa, no väga palju sellest mõistetavalt rääkida ei taheta, et peaminister Orpo on öelnud, et ei saa välistada välisriigi mõjutustegevust võib-olla valimisteks valmistumisel suunam. Aga muidugi see on isenesest ikkagi päris tõsine siia. No nüüd politsei uurib seda, muidugi on kaheldav, kui palju on võimalik seal midagi tõestada. Aga jällegi selles mõttes võid vaadata, kui rahulikuks jäi Soome ühiskond, et sellest ei ole mingit hüsteeriat tekinud. Et võib-olla kerge selline murelaine käis läbi kevadel, kui esimesed droonid siia tulid, aga sellega hakati ka kohe aktiivselt tegelema, hakati suurendama drooni tuvastamise võimekust. Praegu on ju lausa Soome teeb koostud Rootsiga, Rootsi lennukid ja korvetid on siin, ühiselt valvatakse Soome õhu ja merepiiri. Nii et selles mõttes on, mis nagu minu olen jätnud väga hea mulje, et kui on mingi probleem, siis ikkagi see nii-öelda tuvastatakse ja proovitakse hakata kohe lahendusi otsima.
1: Vaadates Soome uudiseid ja tuleme majandusteemade juurde tagasi. Immigratsioon, sisseränne on üks teema. Tööturu olukord arutatakse, et tööturul on vaja küll häid uusi töötajaid, oskustöölisi, aga samas kuidas neid siia saada. Ma mõtlesin neid uudiseid lugedes, otsisin, kas seal on mainitud ka eestlasi, aga eestlastest kuidagi räägite, eestlased on siin juba tööturul pikalt olnud, see on ikkagi kolmanda riigi kodanikest. Ilmselt põlissoomlased on selle toonud ka valimiskampaaniasse, just nimelt immigratsioon Soomesse.
2: Ja immigratsioon on muidugi valimiskampaani osa. Põlissoomlastel läheb väga hästi. Eile tulid just värsked arvamusküsitluse numbrid ja põlissoomlased on tegelikult toetuselt hetkel teised. Et nad on isegi väga napilt küll, aga nad on nii-öelda peaministri partei kogumusest ees. Et see sisserändajate teema osas ma võin näiteks öelda, et minule on mitmed Soome ettevõtjad, kes Eestis tegutsevad, just öelnud, et Eestis on just selle tööjõuga väga hästi ja see on üks nagu põhjuseid, miks nad ka Eestis püsivad.
1: Tööjõuga siis, et Eestis on tööjõudu?
2: Just nimelt Eestis on tööjõudu.
1: Eestlasi siis?
2: Nii eestlasi kui ka vajadusel on võimalik nii-öelda sisse tuua tööjõudu. Ja see on ka põhjus, miks nad Eestis ka siis püsivad või lausa laiendavad oma tegevust. Jah.
1: Aga Soomes on ju ka võimalus sisse tuua tööjõudu või on see nii terav poliitiline teema, et piiri püütakse juba kinni panna?
2: Lihtsalt Soome bürokraatia on väga palju keerulisem.
1: Samas lugesin, et tahetakse kehtestada uued tingimused, kuidas Soome kodanikuks saada, nii et see võõraste tulek Soome on tõusnud siin väga kuumaks arutlusteemaks.
2: Põlissoomlased on ju valitsuses, nii et eks nad on selles mõttes oma poliitikud need 4 aastat ajanud tasapisi. Nii et on teatud piiranguid seatud kindlasti rohkem kui varasemalt on olnud.
1: Kui palju eestlastest, tulen ikka eestlaste juurde tagasi, 70 000 eestlast, need on ikkagi palju, siin seal tööturul räägitakse. Kas neid vaadatakse juba spetsialistidena, paljud siin töötavad arstid ja tean ka teisi spetsialiste või ikkagi rohkem nagu lihtsa tööjõuna?
2: Raske öelda, eks sõltub sellest kellegast küsida. Et ma ütleks nii, et võib-olla kui rääkida nii-öelda vanema põlvkonna soomlastega, et siis kindlasti ikkagi eestlast nähakse eelkõige ehitajana nii-öelda. Aga võib-olla, kui rääkida noorematega, siis see pilt on kindlasti palju, palju laiem. Ja eestlased muidugi on, ka ehitajad on ju tegelikult tööjõuna väga vajalikud ja väga tunnustatud. Ja vahepeal siin Soome majandus oli halvas seisus, siis võib-olla ei olnud nii palju tööd, aga praegu on selgelt näha, et Soome majandus on tõusmas. Ja lõpuks seal hulgas on tõusmas ka ehitussektor. Nii et see toob jälle eestlastele tööd. Lisaks sellele on ju siin väga oluline on jäämurdjate ehitus. Soome on saanud mitmeid olulisi tellimusi USA-st ja Kanadast. Et ega seegi pakub tegelikult eestlastele tööd. Ja üks asja on muidugi need eestlased siin koha peal, mis on väga oluline, aga tegelikult on Eesti ja Soome majandused on ju niimoodi läbi põimunud, et väga paljudel Soome tehastel on Eestis oma üksus, kes siis toodab midagi, mis on tarneahela jaoks absoluutselt hädavajalik. Ja sellist tüüpi koostööd on massiliselt ükskõik mis valdkondades. Nii et sellist... Kui nüüd küsida, et mis näiteks on saatkonna roll äridiplomaatias, siis väga palju asju juhtub juba, noh, ma ei ütle, need asjad juhtuvad isenesest, sest iga asja taga on kellegi töö ja vaev, aga saatkonnana me püüame võibolla ka anda natukene sellist jõudu juurde nendele valdkondadele, kus ei ole veel väga tihedad koostööd ja ma eriti tooksin välja just see kaitsetööstuste koostöö, et kui meil oli siin kevadel oli president Karise riigivisiit, siis meil oli Tallinnast kaasas suur äridelegatsioon just kaitsetööstusele keskendunud ja hästi hea meil on öelda, et see on tegelikult ka annud juba esimesi nagu tulemusi.
1: Laupäeva hommikul räägime siin saates kultuurist, Eesti-Soome kultuurisidemed. Kuidas Eesti praegu Soomes silma paistab?
2: Soomlaste jaoks on Eesti väga oluline kultuuririik nii-öelda. Ja sellest aastast ma võibolla tooksin esile kolm suuremat sündmust. Kõigepealt on Oulu on Euroopa kultuuripealin ja Oulu selle programmi raames oli fotograafiska näitus mäng, mida käis külastamas ka näiteks Soome president Stubb. Nii et see oli väga-väga hea koostöö fotograafiskale ka esimest korda sellist koostööd teha, et ma olen täiesti kindel, et see jätkub. Siis ma tooksin välja skulptor Edith Carsoni näituse Kiasmas, mis oli jällegi väga suure tähelepanu sai Soome meedias ja loomulikult Rahamaa etendused Tamperes. Jällegi väga suure tähelepanu Soome meedias, nii et seda kaudu on tegelikult võimalik seda Eesti mainet ja kuvandit kujundada. Nii et selles suhtes kultuuri tähtsus tegelikult ei saa kindlasti alahinnata. Ja järgmine aasta näiteks on tulemas Soome kõige olulisemale ooperifestivalile Savonlinna tuleb Estonia, mis on jällegi väga, väga suur ja oluline ja saab kindlasti väga palju head meediakajastust.
1: Niimoodi me elame siis. Kaks naaberrahvas siin lahe erinevatel kaldadel. Eesti suursaadik Soomes Janne Jõesaar-Ruussalu. Aitäh selle intervjuest, aitäh selle sissevaate eest. Tõesti, nii palju huvitavaid teemasid, millest me ei tea, sest me jälgi Soome elu, kuigi Soome on nii lähedal. Ilusat laupäeva teile ja kuulajad, teile pakume veel ühe laulu, mida Soomes praegu palju kuulatakse. Kuigi Soome on nii lähedal. Ilusat laupäeva teile ja kuulajad, teile pakume veel ühe laulu, mida Soomes praegu palju kuulatakse.

0: hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Ma ei salga, et mulle meeldivad suured ooperiteatrid ja meile kõige lähem suur ooperiteater, kus, kui mõtlen, olen alati saanud just suure maailmaklassi elamuse, on Helsingis, Soome rahvusooper ja palett, mille repertuaari puhul on huvitav ka see avatud pilk maailmale ja uued asjad, mida mujalt siia tuuakse või siin lavastatakse. Nii et vaikselt on Helsingi ooperisaal muutunud minu jaoks juba üha kodusemaks ja leian end siin üha sagedamini. Ka eile, kui vaatasin väga huvitavat ameeriklaste Mason Batesi ja Mark Campbelli nüüdisooperit meie tänast maailma nii tugevalt mõjutanud figuurist Apple'i loojast Steve Jobsist. The Revolution of Steve Jobs on ooperi pealkiri, R on pealkirjas sulgudes, seega võib lugeda ka Evolution of Steve Jobs. Väga huvitava helikeelega ooper, mille tellisid koostöös lausa kolm USA ooperiteatrit, Santa Fe ooper, Seattle ooper ja San Francisco ooper ja et Helsingi etendusest salvestust ei ole, siin teile kuulamiseks ja tunde tekitamiseks, millest jutt katke Santa Fe etendusest, see salvestus sai 2019. aastal ka Grammy auhinna.

Paljud on tahtnud maailma muuta. Steve Jobs muutiski seda. Meisterlik turundaja, kes mõistis uhka materialismi, elas vastuolulist kaksikelu, oli ühtaegu kütkestav ja ligipääsmatu, empaatiline, samas väga julm, meditatiivne ja väga rahutu. Paradoks. Ta aitas meil kõigil omavahel ühenduses olla, ehitades samal ajal oma enda emotsioonide ümber just kui müüri. Geniaalne end raskesti mõistetav Steve Jobs leidis alles oma elu lõpus võimaluse vaadata enda sisse. Ja just Jobsi elu viimastel aastatel alanud otsingud oma sisemise tõe leidmiseks ongi temast rääkiva uue ooperi keskmes. Muusikas on koos elektroonika, elektroonilised helid, gitar ja rikkalik ooperi orkestratsioon ja huvitav on seegi, kuidas lugu jutustatakse läbi stseenide Jobsi elust, kuid need ei ole kronoloogilises järjekorras, vaid üsna läbi segi tuues alati musta kõrge kraega särgiga mehe keerukuse veelgi selgemalt vaatajani. See oli väga haarav ooperi õhtu eile ja ma ei hakka seda ümber jutustama siin, kel huvi Helsingis saab seda ooperit veel kaks korda sel hooajal vaadata, kuid kaks asja, millele saalis olles veel mõtlesin. Et ooper ei pea olema tunde ja tunde kestev. Tunni ja 40 minutiga sai selle loo väga heade solistide, koori ja muidugi orkestri ning minimalistliku, kuid leidliku otse kui pikselitest koosneva pidevalt liikuva dekoratsiooni abil väga hästi ära jutustada. Ja jutustada nii, et see ei olnud pikkade piinlevate sisemonoloogidega õhtu, vaid praeguse arvuti ajastu rahutu aju jaoks piisavas tempos areneva tegevusega ooper. Ja teine mõte, huvitav, kuidas see Steve Jobsi ja Apple'i maailma vallutuse lugu võis resoneerida soomlaste peades, oli ju nende Nokia ühel hetkel absoluutses maailma tipus, kuid siis tuli langus, kuna Nokia ei suutnud mobiiltelefonide mini arvutiteks muutumisega sammu pidada. Igatahes ooperi elamus siit Helsingist või ütleksin juba järjekordne ooperi elamus Soome rahvusooperist.

0: best work in the second 10 years. We all did our best work.
1: See oli katke ooperist, mis räägib väga vastuolulise maailma muutnud mehe Steve Jobsi loo. Teile siia selle saatetunni punktiks, aga veel üks Soome hetke kuulatumaid lugusid. Süda on rikkis, laulab Alisa Syrje.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul, kellega veel ei ole kohtunud. Tänase saate panen kokku Helsingis, aga selle saatetunni teemad viivad meid Pariisi, kus just lõppes järjekordne moenädal. Räägime, mis siis olid selle kõrghetked Anu Merilaga. Ning Heili Sibrits, Postimehe nädala peatoimetaja, tuleb stuudiosse, et rääkida intervjuust, mille ta just tegi Sirje Karisega. Kuni esmaspäevani on Sirje Karis Eesti esimene leedi. See intervju, nagu kuulsin Heili käest, tuli väga huvitav. See on tänases Postimehes nädalas, aga siin raadios saame hommikul ka sellest väikese ülevaate. Ning kohe, kui kuulame ära esimese laulu, siirdume Rakverre, sest seal esietendus eile õhtul väga huvitavas kohas väga huvitav lavastus, mis kõnetab just praegusel ajal, kui me räägime vaimsest tervisest, on vaimse tervise kuu, täna on ju rahvusvaheline vaimse tervise päev ja selle näidendi üheks peategelaseks on psühhiaater. Hetke pärast kuulete lähemalt.

0: aga nüüd kutsume teid väga huvitavasse kohta. Helistasin Rakverre, kus Linnuse konvendi hoones esietendus eile uusetendus Agnes Day. Selle lavastas Rakvere teatri loominguline juht Peeter Raudsepp, kes on ka liinil. Tervist!
1: Tere, tere!
0: Täna on ülemaailmne vaimse tervise päev. Oktoober on vaimse tervise kuu ja teie etenduses on üks peategelane psühhiaater, kes saabub nunna kloostrisse just, et anda ühe noore nunna noviitsi vaimsele tervisele hinnad. Väga, ma ütleksin, õigeaegne etendus sellisel ajal.
1: No siis on lihtsalt elu kätte mänginud õige aja ja õige etenduse. Nii see on, jah, et see on väga selline südamesse minev lugu. Ja mis kõige tähtsam, et see ei ole triviaalne, et seal lähevad oma vahel vastamisi siis selline teaduslik ja religioosne nägemus teistugusest inimesest, kellel on ühtepidi nagu psüühilised häired, trauma tagajärjel ja teisalt on ta ka siis seotud kõrgemate reaalsustega teise arvamuse kohaselt, et see võitlus seal käib ja õnneks on näitekirjanik lõpplahenduse teinud sellise, mida ma arvan, et vaataja ära ei arva.
0: Laval on kolm naist, Ülle Lihtvelt, Tiina Mälberg ja Luisa Lõhmus.
1: Ja just nimelt, et kaks meie teatri raudvarasse kuuluvad näitlejannad, keda on alati hea meel koos laval näha, kes siis mängivad siis neid vastaslikke karaktereid, et Ülle Lihtvelt mängib optissi ja selle kloostri siis juhatajat. Tiina Mälberg mängib seda kohtu poolt määratud psühhiaatrit, kes siis tuleb siis selle naise süüdivust seal siis selgeks tegema. Ja Luisa Lõhmus juhuste kokkusattumisel siis külalisena selline noor tõuse täht Eesti teatri taevas ja ma arvan, et tema siis selle nimeosalise Agnesena, et ta teeb ikka sellise rolli, et mida tasub vaadata ja mis ma loodan, et jääb talle ka üheks teetähiseks edaspidiseks.
0: Teema, mida te lahkate laval, on tegelikult siin Eesti mõttemaailmas ka läbi käinud naine, keda süüdistatakse oma vastsündinud lapse mõrvas. Nii et see on see, mida psühhiaater tuleb sinna uurima.
1: Just nimelt, nii see on, jah. Et seal on ka siis olemas jah, see kriminaalne süžee kõige selle all, et kes selle vaese vastsündinud lapse siis ikkagi tappis ja kuidas see kõik seal oli. Aga see on ainult ükski kiht selle loo juures. Jah, et teised kiht on siis nii-öelda see vaimse tervise kiht ja kolmas on see, et missugusi seletusi me üldse nähtustele ja kogu oma elule anname.
0: Minu jaoks tõmbas kohe see esietendus tähelepanu, kuna mängukoht on nii eriline Rakvere Linnuse konvendi hoone. See kuidagi tekitab juba tunde, et seal peab midagi erilist toimuma, et sinna võtad juba nagu oma moodi palverännaku ette.
1: Jah, see Rakvere Linnus on väga huvitav vaatamisväärsus ja inimesed, kes siia tulevad, et ma annan nõu natukene endale aega võtta. Et siin linnus pakubki enne etendust võimalust ka ekskursioon teha siin selle linnuse ala peal ja näha seda linnuse erinevaid ruume, asju. Igati sobiv koht kaasaegse nunnakloostri kujutamiseks.
0: Ja tuleb öelda siia juurde sedagi, et see lavastus mööda Eesti teatrisaale rändama ei hakka. Rakvere teater sõidab ju palju ringi. Seda saabki näha ainult Rakvere linnuses.
1: Nii see on jah, et praegu küll nüüd see esimene set neid etendusi, et need on praegu küll välja müüdud, aga nüüd lähinädalatel tuleb müügile ka siis uue aasta set neid etendusi, et tasub meie koduleheküljel käia ja õigel ajal piletid soetada, et sina pole ainus, kes on huviline, et selline huvitav asi on toimumas, et neid teatruhuvilisi on meil teisi ka, kes on õigeaegselt pileti muretsenud ja tulevad nüüd siia.
0: Kahjuks ise ei saa nüüd kohe alguses seda etendust ära vaadata, aga vähemalt väikese mentaalse märgi oma teatrikaardile tegin eelolevateks kuudeks siis uueks aastaks, et tuleb Rakvere sõita ja Linnuse konvendi hoones see etendus ära vaadata. Kas Rakvere Linnuse konvendi hoones on ka varem teatrit tehtud?
1: Selles konvendi hoones ei ole, aga siin juba aegu tagasi on siin Linnuses ikkagi olnud erinevaid päris märgilisi lavastusi, et Roman Baskin tegi kõrval olevas siseruumis, mis on selline suurem, tegi kunagi Hamleti ja kunagi 90-ndatel veel tegi Rakvere teater siin, kui see ei olnud üldse veel korda tehtud, et oli kõik selline päris selline risu all siin veel asjad ja siis tehti siin Macbeth ka Shakespeare'i oma.
0: Kui suur see konvendisaal on?
1: Ta ongi 90 kohta. Et...
0: Peeter Raudsepp, Rakvere teatri loominguline juht ja uue etenduse Agnes of God, inglisekeelne pealkiri on nii, eesti keeles Agnes Day lavastaja. Loodame, et see saab menukaks tükiks Rakveres. Kohtupoolt määratud psühhiaater saabub Nunna kloostrisse, mis on Rakvere linnuse konvendi hoones, et anda hinnang noviitsi vaimsele tervisele, keda süüdistatakse oma vastsündinud lapse mõrvas. Igatahes tundub kõik väga põnev ja põnev etendamiskoht. Kõike head!
1: Kõike head! Aitäh!

0: pidu teie raadios eneses . Neeme Raud siin .
1: Jälle on väljas kuldne sügis ja jälle need pildid meie telefonides, arvutiekraanidel, teleekraanidel, ajakirjades, ajalehtedes, moeshowd New Yorkis, Milanos, Londonis, Pariisis, jälle need modellid, kes käivad. Ja Anu Merila on mul siin kõrval. Sel aastal tekis mul kuidagi eriliselt see küsimus, et me vaatame neid uusi rõivaid, mida kantakse ja siis tulevad kriitikute arvamused, et see ei olnud nii huvitav ja teine ei olnud nii huvitav. Ja kõik see kuidagi kordub ja kordub ja kordub aastast aastasse ja kellel seda kõike vaja on.
2: No aga oleme ikkagi positiivsed, et kui sa ütlesid, et, no, et väljas on need kirjud lehed ja nii, et aga hellitagem ennast siis, hellitagem hinge, nautigem praegu looduse hääbuvat ilu ja mõelgem sellele, et juba me räägime kevadest, et see on ju väga ilus. Ja siis, kui nüüd mõelda, et see on korduste kordus,
1: siis need moedemonstratsioonid olid kevadise moedemonstratsioonid.
2: Ja just nimelt, aga nii palju on muutunud, et kui me nagu mõtleme nendele moedemmidele, siis esiteks on ju publik muutunud, et see, mis moodi praegu tullakse seda moedemonstratsiooni vaatama, see esimene rida on ju nädalaid vaeva näinud sellega, mis moodi nad tulevad moodi vaatama, et neil on ju jalas kingad, mis tegelikult ei ole käimiseks, vaid ainult istumiseks, neil on võibolla laenatud ehteid kuskilt juveelibutiikidest, neil on ju juba sama head rõivad seljas kui need, mida hakatakse näitama. Neil on kõik olemas, aga naistel on see soov olla nagu vaadatud ja välja paista. Ja siis seal publikuses on ka need inimesed, kes võibolla on niisugused vanarahastiili esindajad, kes ei pruugi silma paista, kes võivad seda kõik endale lubada. Nemad ei vaja tähelepanu, sellepärast, et nemad teavad, kes nad on. Nii et see publik nagu jaguneb kaheks.
1: Publik on tegelikult ju üle kogu planeedi, sest need fotod New Yorkist, Milanost, Pariisist, Londonist lendavad ju sekundiga üle kogu maailma ja kõik jälgivad neid ja jälgivad eriti sageli inimesed, kes teavad, et nad iial ei saa neid rõivaid endale lubada, sest nad on tohutu kallid, aga see on nende jaoks põnev.
2: See on nende jaoks põnev ja tegelikult peab see moeshow olema ikka niivõrd palju huvitavam, et need kuulsused seal esireas ei tule meeldegi, kui sellele showle pärast tagasi vaadata. Ja mida me siis ootame? Me ootame tegelikult moeshowdes seda, et sellel oleks mingigi suhestumine päris eluga. Ja näiteks, et kui need rõivad, mida seal näidatakse, et kui nendega minna tänavale, kas või meie näiteks mängime kaasa, et me ei näeks naeruväärsed välja. Et nad ei oleks liiga eksperimentaalsed. Ja mis praeguses ajastus on nagu üleliigne või kohatu, on need liiga pidulikud rõivad. Sellepärast, et noh, me elame nüüd ja praegu ja me teame, mis toimumas on. Moeshowd, kui niisugused jagunevad minu mõelest kaheks, on need, mis on nagu kultuurisündmused ja on need, mis on lihtsalt tavaliselt pret-a-porter moeshowd. Ja üks kultuurisündmus toimus selle nädala alguses, see on Elli Moemaja kevad-suvine kollektsioon ja see oli oodatud. See oli väga oodatud sellepärast, et Mathieu Plaisir on nüüd olnud Chanel'i Moemaja loovjuht aasta ja oli ju väga põnev, et milline siis näeb välja see tema järgmine kevad-suvi. Seekord oli külalisi vist 2200 või väga-väga palju ja algas see pihta. Mulle väga meeldis, mis moodi see oli üles ehitatud. Me saame ju kõike nüüd YouTube'is, eks ole, ise vaadata. Algas see De Villi mereäärse meeleoluga. Me kuulsime nagu lainete laksumist, niisugust rahulikku loodushääli. Linnud just kui lendlesid merekohal ja see saal oli samamoodi niimoodi dekoreeritud, et laes olid suured kuldsed linnud, mis olid siis pistrikud. Mathieu Plaisir vaates ja siis hakkas kostuma Nicole Kidmani hääl ja ta luges muusikasaatel Virginia Woolfi Kas Orlandot või Tuletorni juurde ja ta jutustas hommikust, kevad hommikust, kus ploomipuud õitsevad, misilased askeldavad seal valgete õite kohal ja inimene ärkab ja naine mõtleb, mis on elu, mis on elu. Viskas selle küsimuse õhku, see on väga sobiv, et see oli Nicole Kidmani ajal, seepärast, et tema on ju mänginud filmis Tunnid Virginia Woolfi ja saanud selle eest ka Oscari. Ja siis tulid need esimesed mannekeenid, nii et see meeleolu oli juba nii nii ülev, nii elektriliselt põnev, et see, kes istus esireas, ei olnud enam üldse oluline. Ja tulid need naised ja nad olid kuidagi nagu päris elust naised. Nad ei olnud väga meigitud, nad olid väga maitsekalt riides. Neis oli niisugune väärikus, mitte see, et vaata mind, et kuidagi sa vaatasid seda ja sa mõtlesid, ma tahaks seda, ma tahaks seda, ma tahaks seda. Ja modellid olid väga erinevates vanustes. Ja siis korraga hakkas kohale jõudma see mõte, kuidas see kollektsioon oli üles ehitatud, et Mathieu Blazy empaatiliselt oli mõelnud nagu Chanel'i enda eluloo peale. Ja ega siis Chanel ei jooksnud ju ringi hommikust õhtuni kostüümist. Tal oli ju väga mehelike rõivaid, nagu me teame. Ja see oli umbes niimoodi, et ega siis moes ei ole ainult üks maitse, et ka üks see sama naine on nagu erinevate tujudega. Kord ta tahab kanda kostüümi, kord ta tahab kanda pükse, siis jälle kleiti. Iga see asi, mis oli ju tegelikult väga viimistletud, terviklik, mitte etteaimatav, aga siiski nagu väga põhjendatud huvitav, oli niisugune, et seda oleks tahtnud nagu maalida. Sellepärast, et nende lihtsate kostüümiakkide juures oli näiteks kõik nööbid erineva suurusega, seal oli väga palju ehteid, nii et selles lihtsuses oli nagu nii palju avastamist ja mis mulle kõige rohkem meeldis, et see muusika läks järjest rõõmsamaks, nii et kokkuvõttes oli see nagu lõbus, headujulne ja modellid naeratasid. Neile meeldis seal kõndida. Kogu see tervik oli kuidagi niimoodi, et ta oli kultuurielamus.
1: Nii et Mathieu Blazy nime peaksime kõik meelde jätma, kui me räägime praegus aja moe kuningatest. Tema on nüüd aastaga tõusnud täiesti kõrgele troonile, kui siin meenutada ajaloos suuri nimesid Yves Saint Laurent, Christian Dior, Tom Ford. Blazy praegusel ajahetkel on umbes nende tasemele tõusmas.
2: No ja ta kannab tiitlit loovgeenius ja huvitaval kombel on tema looming, ta on teinud selle Chanel'i brändi nii kiiresti enda omaks ja ta on justku veel lähemal Coco Chanel'ile, kui oli Karl Lagerfeld. Ta kuidagi, ma ei oska öelda, ta on kuidagi empaatiliselt suhtub kõigesse selles, mida see moema endast on kujutanud ja muidugi ta räägib lugusin, nii et juba esimesel modellil oli käes Chanel'ile isiklik käekott aastast 55. Nii et niisugused väiksed vihjed ja see Virginia Woolfi tekst, ta on nii ideede küllane või väga-väga huvitav ja muidugi ta on tulnud Bottega Veneta brändist. Juba seal ta püüdis luksust just nimelt tuua argirõivastesse. Ta näitas, et see tavalised lihtsad riided ongi luksus, kui nad on hästi tehtud, kui nad on kvaliteetsetest materjalidest, nii et me ei pea nagu mõistatama, mis see on. See, mis on meie ümber.
1: Ja Mathieu Blazy geenius väljendub ka selles, et Chanel'i moe poodide uste taga seisavad järjekorrad. Kaubad on seal juba ette välja müüdud. Ma lugesin just ühte arvustust sellele esmaspäevasele moe etendusele, et kõigil modellidel iga rõivapaari juures olid täiesti erinevad kingad. Ta on disaininud niivõrd palju erinevaid kingi ja neid kingi maailmas lausa rabatakse. Et kõigel sellel on ka rahaline mõõde. Praegu ju räägitakse palju sellest, et kõrgmood on muutunud nii kalliks, kes seda endale lubada saab. Chanel on tekitanud jälle selle värina, et on olemas see kirg, ma tahan endale lubada see desire, nagu öeldakse. Et ma panen raha kõrvale ja siis ostan midagi Chanelilt.
2: Jah, sellepärast, et see on nagu kuidagi praeguse elu ka väga hästi suhestuv mood, et näed...
1: Ilus ka.
2: No see on väga ilus ja sa vaatad neid naisi erinevas vanuses, neil on nagu päris elu, neil on kindlasti huvitav töökoht, neil on kindlasti lapsed, nad elavad nagu normaalselt naise elu, et siin ei tekista küsimust, et kuhu sa nende riietega lähed, et oli ju ka teoori. Moeshow ja Jonathan Anderson on ju samamoodi loovgeenius ja praeguse aja imelaps ja tema kujutas järgmist suve ette sifoonis. Nii et see oli väga ilus vaadata. Nii et kõik klassikalised Christian Diori, need kaharad seelikud, siis väikesed jakid, kõik sifoonist, kõik nii kerge, kõik läbipaistev limonaadi kollast, siis eleroosat, ele rohelist, imeline. Ja sa vaatad seda sifooni merd ja hakkad mõtlema, aga kuhu see seltskond siis nüüd läheb nende riietega. näiteks, ma ei tea, sonette lugema, siis õhupalle täis puhuma, sefiirikooke sööma, et noh, ühesõnaga, kõik on ilus, kõik on visuaalne, aga kellele? Kus on see seltskond? Kas me tunneme kedagi, kes sellist elu elab? Läheb lihtsalt parki jalutama sifoonist riiates. Et noh, ühesõnaga, ei maksa üle mõelda, ei maksa nagu seda publikule meeldimise nimel luua midagi, millega lõpuks tavalisel inimesel, isegi unistustel, on raske kohta leida.
1: See Chaneli moeetendus tõusis teistest nii kõrgele esile, kõik ootasid seda ja see pälvis taas ülistavad hinnangud, aga need kõik kümned teised showd, kus on jälle kümned modellid, kümned uued rõivad, võt see kõik tekitab ikkagi tunde, et kellele kõrgmoodi ostetakse vähem, kõik see on väga kalliks muutunud, et kellele, maailmas on nii palju juba asju.
2: No kui on huvitav idee, siis on ikkagi ka...
1: Aga ideid tundub, et ei ole huvitavad. Moe kriitikud ka annavad suhteliselt leigeid ja negatiivseid hinnanguid. No nii, sai see suur moe jutt selleks sügiseks räägitud palju huvitavaid ideid. Mina ikka oma skeptilisusega, et kellel seda kõike vaja on. Samas, kui mõelda moest ja see küsimus võib tekkida, et miks seda kõike jälgida. Esimene visiitkaart meil kõigil inimestel on see, mis meil seljas on ja me kõik tahame mingisugust inspiratsiooni. Tegelikult see suur moekarussel, üks selle suur eesmärk on ju pakkuda inspiratsiooni. Me kõik neid rõivaid ilmselt osta ei saa, paljud meist ei saa osta, need on müstiliste hindadega tuhandetes ja tuhandetes, aga inspiratsiooni, lihtsalt kuidas siis seda oma esimest visiitkaarti oma välimust igapäev koostada.
2: Jah, ja on ju uuritud näiteks ka loomariigist loomi, et kes on need, kellel on kõige kirjum sulestik või siis paabulind oma uhke sabaga.
1: No, mul tekib kohe siin selline inimloomariigist võrdus, et mida vanem daam, seda värvikam kostüüm. No niimoodi võib selle ütluse tõlkida.
2: Aga see kõlab juba väga hästi. Sellepärast, et on siis järeldatud, et see mood, see ei olegi ju nagu kõigile. Et tegelikult see ilu ka tegelemine nõuab nagu lisaenergiat ja see on nagu tugevate isendite omadus loomariigis ja ka ütleme nii, et tugevate inimeste ja võimaluste rohkete inimeste harrastus inimeste seas. Ja kui me mõtleme, et mis on siis ilu, et kas see ilu on siis kõige kallim kleit seltskonnas, kindlasti mitte. Kas ilu on see, kui inimene kannab kõige pikemaid küüsi, kõige pikemaid ripsmeid, juukse pikensi? Kindlasti mitte. Mis see ilu siis on?
1: No sa kirjeldad, siin tundub, et Dolly Partonit.
2: Dolly Parton on pühan. Et...
1: Temal olid just kõik nii küüned kui ka juukse pikendused kui ka ripsmed.
2: Aga mina mõtlen, et see ilu on just mingi enese teadlikus, enese väärikus, naine, kes ei pea kellelegi mitte midagi tõestama. Kes teab, kes ta on, kes teab, mis talle sobib ja no, kõige ilusam värv ongi see, mis siin nagu kaunistab. Ja võibolla ma ütleksin, meenutaksin Chaneli tsitaati, et kui ta keegi ütles, et vaata, mis ta sulle sinu kohta ütles, siis tema ütles, et mind see absoluutselt ei huvita, mina tema peale ei mõtle mitte kunagi. Nii et miks me peaksime püüdma kõigile meeldida? Hea on see, kui me ise ennast hästi tunneme.
1: Ja siin laupäeva hommikul ei tahame olla seksistlikud, see moe teema laieneb täpselt samamoodi ka meestele, kes tahavad ju ka hästi välja näha. Ma lugesin just ühte statistikat, et võrreldi meeste ja naiste enese hinnangut selle kohta, kuidas ma välja näen. Ja meestel on mäe kõrguselt kõrgem see enes hinnang. Enamus mehi leiab, et ma näengi hea välja ja tegelikult tunneb selle moe vastu ka huvi, nii et see ei ole ainult naiste teema.
2: Ja mina lugesin väga huvitavad artiklid, kuidas kaks noormest rääkisid, et neid inspireerib nende vanaisa. Et vanaisa, kes on alati kannud korrektset ülikonda ja samas ka Levi'si Texaseid ja siis ka Ralph Laureni polosid ja kudumeid ja et no, nutta või naera, neile sobivad need asjad ka, mis on olnud nende vanaisal.
1: Kellel, kõik kordub.
2: Ja kellel oli ilmselgelt väga hea maitse. Nii et see tundub jälle siuke elu terve suhtumine.
1: Anu, suur aitäh sulle. Väga põnev jutt tuli täna paljudel teemadel. Aitäh, ilusat sügist.
2: Ilusat laupäeva.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Üle kuu aja on jälle siin saates hea meel öelda tere laupäeva hommikust, Heili Sibrits.
2: Tere hommikust kõigile ka minu poolt.
1: Sa tegid päris huvitava otsuse ja võtsid septembris, kui meil meedias on uue hooaja algus, elu pärast suve hakkab täistuuridel uuesti käima. Sa võtsid kuuks ajaks puhkuse, et praegu on meil vaimse tervise kuu ja täna just laupäeval vaimse tervise päev kogu maailmas, siis tegelikult tahaksin alustada just sinu puhkusest. Paljude jaoks tundub see ilm võimatu. Septembris algab puhkus. Nüüd oled sa puhanuna tagasi ja huvitav maailm ei jäänudki seisma, kui siin ei olnud Postimehes nädal, mida toimetajad ilmus ikka edasi.
2: Ja see on siuke väga keeruline asi, mida sa praegu minu käest küsid sellepärast, et mul on väga raske võtta puhkust just sel samal põhjusel, et tekib siuke tunne, et aga võibolla maailm jääb seisma, ma olen asendamatu, kuigi ma tean, et ma ei ole asendamatu, ma alati suudan oma töid jagada mitme inimese vahel laiali, aga tegelikult on niimoodi, et jah, septembris algab hooaeg, aga Eesti kultuurielu on igal kuul nii tihe, et üks kõik, mis kuul ma võtan puhkust, siis mul on siuke tunne, et mul jäävad väga paljud asjad tegemata, käimata edasi. Ja kui ma puhkuse võtsin, siis septembri esimesel nädalal ma ei suutnudki nagu aega maha võtta. Ma käisin Tartus näitustel, ma käisin Tartus teatris, draamafestivalil ja siis ma sain aru, et kui ma kohe Eestist ära ei sõida, siis ma kõik see 4 nädalat teen seda, et ma käin ja tegelikult ei puhka. Sest puhkus tähendab seda, et sa pead oma rutiinides väljas olema. Ja kuna minu elu on koosneb väga headest rutiinidest, teater, muusika, kontserdid on ju näitused, filmid, et aga ma pidin sellest välja saama, siis ma sõitsin Montenegrosse, olin seal mõned päevad ja siis juhtus selline asi, et ma läksin merre. Montenegros on fantastiline vesi, ma soovitan kõigil sügisel minna Montenegrosse, näiteks järgmisel aastal, et seal on septembris 26 kraadi sooja, 26 kraadi on vesi sooja, fantastiline. Ja siis ma läksin sinna merre, olin mõnulesin seal, aga kuna ma olin üksinda rannas, ma võtsin mobiiltelefoni selle veekindla kotiga kaasa, aga kui ma välja tulin veest, siis selgus, et mu mobiiltelefon oli märjaks saanud. Ja tulemus oli see, et ma olin keset Montenegrot, mul ei olnud telefoni, mul ei olnud internetti.
1: Ja õnnelik.
2: Ma olin õnnelik. See loomulikult algus ehmatas ja see on kallis ja halb, et see niimoodi. Aga siis, kui ma olin sunnitud olema elust eemal ja noh, Montenegros ma ei hakkanud uut telefoni ostma või mingit asendustelefoni ei olnud kuskilt saada. Õnneks mul oli elukaaslane kaasas, et või et temal oli telefon, et mul siiski oli info mingisugune olemas, aga jah, et siis ma sain aru, et kui ma ise ei suutud aega maha võtta, siis vaa vana jumala jutumärkides andis mulle selle võimaluse või selle, et noh, Heili, võtta nüüd aeg maha puhka ja tänu sellele ma need 3 nädalat puhkasin ja ma tunnen ennast fantastiliselt, et ma julgustan kõik ikkagi tegema neid otsuseid ja ütlema endale, et stopp, ma ei pea olema kohe tublitüruk, ma võin ka olla tublitüruk ise endale ja puhkama ja võtta see aeg, mida sa ise endale tahad.
1: Täna räägitakse vaimsest tervisest palju, kuna on sellele pühendatud päev üle maailma ja ühiskonnas räägitakse meil tegelikult vaimsest tervisest päris palju pidevalt. Sellest, et ei osata aega maha võtta. Ütle, kui sa nüüd puhkusele ei lähe, kuidas sa olukorras, kui ei ole nüüd pikka puhkust ees võimalik planeerida, kuidas olukorras, kui tööstress on kerkinud üle teatud taseme, tunned seda juba, et kergelt hakkab käsi värisema, sest nii palju on vaja teha, kuidas ennast maandad?
2: Mul on 2 asja, muusika, kontsertitel käimine. See aitab mul rohkem maandada kui siis teatrietendused, sest muusika mõjub kehale natuke teistmoodi ja see aitab niimoodi ära minna ja loomulikult looduses olemine. Aga üks asi, mida ma pean õppima, on see, et ma lihtsalt ei tohigi lasta selle töökoormusel niukseks tõusta, et peab ütlema ei ja mingid asju vähendama, aga see on väga keeruline. Ja nüüd ma üks asi, mis mul selle suve jooksul on veel enda elus hästi suur saavutus, ma julgen välja öelda, et ma ei osanud vahepeal raamatuid lugeda. Selles, et ma tahtsin, ma võtsin neid kätte, ma proovisin, ma ossin neid, kõik see, mis peab käima, aga kui ma võtsin raamatu kätte, siis mu aju ei suutnud keskenduda, mul oli kogu aeg see keskendumise raskus, et ma tahtsin sinna mobiili minna, vaadata, mis seal Facebookis on, mis seal uudistes on, mis seal meilis on, on ju kõik see ja mul oli üli raske tegelikult 2 aastat ja ma nagu häbenesin seda, et kuidas sa siis ütled täiskasund inimesena, et sul tegelikult nagu veel kultuurihuvilise inimesega, et sul on raskusi raamatuid lugeda. Aga nüüd sellel suvel ma sain sellega hakkama ja nii fantastiline on istuda raamat käes ja olla selles raamatus sees ja lugeda. Näiteks ma lugesin Voldemar Pansu 64. aastal kirjutatud Naljakas inimene, jutustuste kogumikus või elulisi tähelepanekud. Fantastiline eesti keel, head tähelepanekud Pansul. Ma nautisin iga lehekülge, soovitan kõigil.
1: Aga täna oled sa siin koos Värske Postimees nädalaga ja tänase lehe jaoks käisid just mõne päeva eest tegemas väga olulist intervjuud kuni ülehomseni esmaspäevani meie esileedi Sirje Karisega. Ta tundub nii kahe jalaga maa peal olev daam, et tema jaoks, no mulle tundub, et ei ole ilmselt ülisuur muudatus see, et ta nüüd astub välja elust, kus teda ümbritsevad turvamehed ja abid ja tagasi eraellu.
2: Ja see pidine nagu välja astumine ei valmista talle mingit probleemi. Ta ootab seda, ta väga tahaks seda sammu teha, sest mis oli tema jaoks nagu keeruline, see vastupidemine astumine. Tegelikult ma ütlen niimoodi, et mul on koos sinuga ka olnud paar korda võimalik olla Euroopas ja ka Ameerikas tegelikult koos presidendi paariga. Ja see, kui Alar Karis ja Sirje Karis kugi ruumi astusid, kui nad seal nende vastuvõtetega suhtlesid edasi, siis mul ei alati pilk peatuma Sirje Karisel, sest temas on mingi selline autoriteetsus, heas mõttes võim enda oskus kehtestada ja samas on ta hästi soe, hästi avatud, intelligentne ja nagu on näha, et ta on nagu väga keerulistes situatsioonides ka hästi kompetentne ja ta ei lähe krampi ega ei väsi kunagi, et ta sai 70 aastaseks ja ta kannab väga uhkeid pükskostüüme, kleite, jakke, aga ka konsakingi ja käib nendega ainu ühelt vastuvõtult teisele ja särab. Ja mind hakkas huvitama väga, et mis elu see 5 aastat Sirje Karise jaoks oli. Et kes ta tegelikult selline on? Ja see intervju, mis Postimees nädalas nüüd see ilmub, ei keskendugi ainult sellele, et mida see 5 aastat oli, vaid ma tahtsin aru saada, kes on Sirje Karis inimesena. Kui eesti keeles kõlab see natuke valesti, sest see on nagu toor tõlge sellest inglise keelest, aga ma tõesti olen inspireeritud Sirje Karisest, sest ta on nii äge inimene ja see, kuidas ta tegi valiku, millist, kasutan siin sõna ohverdamist, nõudis see, et ta hakkas presidendi prouaks, see tuleb sest intervjust välja.
1: Ta oli enne ju ajaloomuuseumi direktor ka kõrgetel kohtadel.
2: Ja ta ongi olnud terve elu juht ja ta on väga hea juht, et tema üks juhtimise põhimõtted on see, et tuleb kuulata, et sa ei saa ainult ise otsustada, et sa pead targematelt nõu küsima, kuulama ja näiteks tema eestvedamisel uuendati see Maarjamäel oleva ajaloomuuseum, tehti Eesti filmimuuseum ja kui me mõenutame seda aega, mitte ühtegi skandaali ei olnud sellega seotud, see läks sujuvalt oskuslikult ja kusjuures, mida Sirje Karis tunnistas, et nendel perioodidel, kus tal oli näiteks ajaloomuuseumi juhina väga raske, siis noh, seda ma ei kujuta lihtsalt ette, aga nii see, et ta ütles, et jaas on tõsi, ta läks siis üle siis selle Pirita maante on ju, mere äärde ajaloomuuseumist sinna mere äärde ja lihtsalt karjust täiest kõrist üksinda merre, sest tema seos oli see, need emotsioonid, mis sa pidid välja saama, siis meri ja see hääle tõstmine aitas ta edasi ja ta läks siis tagasi ja juhtis rahulikult. Et, aga nüüd ütles, et ta ei pidanud karjuma, aga tal oli, ta ütles, tunnistas ikkagi, see oli ülimalt raske loobuda oma karjäärist, ise enda ambitsioonidest ja olla lihtsalt presidendi abikaasa. Ta ei ole saanud olla lastega koos, lastelastega koos. Tegelikult millist hinda see nõudis, seda saab sellest intervjust teada. See intervju on väga avameelne ja siiras, no, nagu Sirje Karis tegelikult isegi on alati hästi avatud inimene, aga ta ütleb ka, et ta ei virise. Lihtsalt see tuli talle ka intelligentsele, targale naisele üllatusena, et see elu on mitte ainult glamuurne, vaid ta tunnistab seda, et näiteks ta ei saa öösiti väga magada. Sellepärast, et sa pead kogu aeg nende kohtumiste jaoks ette valmistama, sa pead lugema, sa pead olema võrdne partner, on see Rootsi kuningas, on see keegi teine, sa pead seal vestluses, söögilauas või kuskil muuseumis olema võimeline küsima, aru saama. Just, see on austus nende kutsujate vastu, et ma pea, et isegi kui ma ei ole poliitik, ma pean kõigest kõike teadma. Ja tänas oma ajaloolase mälu, sellepärast, et tal on lihtsalt jäävad asjad pärast lugemist meelde, aga ta iga enne kohtumist loeb mingisuguse pataka, no korraliku raamatu või väljaprintitud lehti peab läbi lugema, selle info saama ja see tähendab seda, et sa kogu aeg oled sükses infokülluses, sa pidevalt ettevalmistad, jälle lähed kuhugi, jälle uued inimesed, uued asjad ja nagu ütlesid, mingil hetkel on auto, auto lennuk, viu, ainult auto sõidab, on ju, sa kihutad läbi nende linnade, ilusate linnade, mitte midagi ei näe, sul puudub vabadus. Sa ei saa ise midagi otsustada. Aga selle kõige juures on jälle mitu plussi, näiteks üks pluss, mis ütlesidki, et temast ei tohi valesti aru saada, et ta ohverdas nüüd ise ennast Alar Karisele.
1: Võtab see ei ole Alar Karisele ohverdamine, see on Eesti nimel.
2: Ja tead, see ei olegi ohverdamine. Siis ta leidis ka need asjad selles töös ülesse, mis talle endale väga palju huvi pakkusid. See on see patroonsus, laste aitamine, Ukraina aitamine. Et siis ta hakkas ka kirega tegema tööd, nagu ütles, et noh, abikaasana töötas ta, jutumärkides abikaasana töötas ta, ainult siis kui vaja oli. Enamus ajast ta tegi iseseisvat tööd. Et oligi, ta kasutas seda heas mõttes seda positsiooni, et aidata Eesti elu paremaks ja koguda näiteks eraraha mingitesse fondidesse, mis siis aitavad noortel edasi areneda, minna õppima, teha erinevaid asju. Et, ja, et ta leidis selle asja ülesse, mis teda ka erialaselt andis, noh, sütitas teda.
1: Heili Sibrits, aitäh! Kõike seda saab lugeda Postimees nädalast ja aitäh sulle selle energia eest ka, mida sa siin laupäeva hommikul meile saatesse tood.
2: Aitäh teile kõigile ja ilusat nädalavahetust!

siin saade on tänaseks kuulatud. Mina jalutan ikka Helsingi kuldsetel pulvaritel, võib vist nii öelda, neid kuldseid lehti on siin tänavatel nii palju ja see sügis nostalgiline atmosfäär siin on väga meeldiv. Nende Helsingi värvide keskelt jätangi täna teiega hüvasti. Kuulmiseni õige pea.

Neeme Raud siin. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio. Neeme Raud siin. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesel.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Keskpäevatund.

0: rääkige suud puhtaks. Rääkige suud puhtaks.
1: Eestis on väga head sansud.
2: Suru mulle peale, Mihail. Suru mulle peale, Mihail.
3: Ja. Väga kerge on olla ebanormaalne.

0: Werden Higi Pisare. Werden Higi Pisare.
1: Me peame mobiliseeruma.
2: Terves Eestis.
3: Ahelatega Eestimaa külge kinni.
0: Irvitav nägu. See on võib-olla inimlik, aga lühinägelik.
4: Ei jää. Väga kerge on olla ebanormaal.

0: banaana.
1: Uudiseid koduvabariigist.
2: Tere! Siin Kuku Raadio ja keskpäevatund, Tallinn otsestuudios Ainar Ruussar, Hindrek Riikuja ja Priit Hõbemägi. Esmaspäeval asub ametisse Eesti Vabariigi järjekorras 7. President. Noh, et tegu on presidendi teemaga, seda saab aru, sellest sai aru juba sellest laulust, Talomet Tiisini laulust. Eestil on kombeks üks president korraga, kus sõna sai siis ka president Lennart Meri. Aga president Alar Karis annab ameti üle Ülle Madisele, Tõnis Saadu ja maalitud portreet ta koju kaasa võtta ei saa, see jääb Kadriorgu seinale tema aega meenutama. Aga ega Kariselgi ju lihtne ei olnud, alustas ta oma presidentuuri koronapandeemia ajal, külastas Ukrainat 2 päeva enne Venemaa relvastatud sissetungi ja nii edasi. See ei olnud kerge aeg Eestile, maailmale. Ja nüüd läheb siis nii-öelda ühe ametiaja mees oma teiste tegevuste juurde tagasi, paneb Kadrioru ukse enda järel kinni ja Ülle Madise asub presidendi ametikohale.
3: Alar Karis oli tõesti keeruliste aastate president tegelikult, nii see on ja kui mõelda, et lisaks julgeoleku ja välispoliitikale, mis neid aastaid saatis, siis haridus ja tehisaru olid tema lemmikteemad ja selles tuleb muidugi Alar Karist tänada ja selles teda ka kindlasti väga palju meenutatakse.
4: Natukene kõlab, nagu meil ei oleks enam Alar Karist, et päris nii see muidugi õnneks siiski ei ole.
3: Ma rääksin presidendist. Ja presidendina ta rõhutas hariduse ja tehisaru teemas.
4: Mina tõstaks esile seda, et Alar Karis kogu aeg rõhutas seda, et samaoluline kui nii-öelda töö väljaspoole on ka töö sissepoole, ehk Eesti sisene töö ja me ei tea veel Ülle Madise nii-öelda sellist tööplaani või kuidas seda võiks nimetada tema vähemalt 5 aastaks kui mitte 10 aastaks, aga Paavo Nõgene, tema järgmine presidendi kantselei direktor, ütles, et rõhk selles saab suuresti olema siseriiklikele küsimustele ja Eestisse sisse ja minule see väga nagu meeldib, minu hinnangul osad inimesed nagu liialt fetišeerivad presidendi puhul üle seda välispoliitikat ja kõike seda poolt. See on kindlasti oluline, aga selle kõrval ei tohi Eestit ja seda, mis Eesti maal toimub ära unustada.
3: No jaa, Alar Karis ju tegelikult läks väga paljude nii-öelda seaduste tagasi lükkamisega, mitte tema isiklikult, aga oma juriidiliste nõunike toel läks ju sinnamaani välja, et tegelikult mõnede parlamendi erakondadega ja valitsusega oli ka tüli, menutame maamaksuseaduse muudatust, valitsus soovis seda siduda isegi usaldushääletusega, automaksuseadust, kirikute ja koguduste seadust ja nii edasi. Ehk siis tegelikult tõepoolest ta täitis seda presidendi rolli, et jälgida, et seadus peab olema vastavuses põhiseadusega ja mõni neist jõudis ka ju riigikohtusse.
4: Ja need kõik olid Eesti inimestele tegelikult olulised, kui mitte otseselt, siis vähemasti emotsionaalselt olulised asjad ja minule see meeldib, kui president on aga rahva poole.
2: No eks need on olnud ju mitmesugused, et kuna Ülle Madisest saab siis Eesti Vabariigi 7. President läbi aegade, esimene teatavasti oli Konstantin Päts, siis kui me kas või võrdleme siin sellised presidente nagu Toomas Hendrik Ilves või Lennart Meri ja siis võrdleme kas või Arnold Rüütliga, siis me näeme, et nii Meri kui Ilves olid selgelt sellised välispoliitilised staarid, kes suutsid ennast kehtestada välismaal.
4: No Meri puhul see on natuke ikkagi kitsalt öeldes, tema oli täiesti ühtmoodi nii välja kui sisse ja mõlemasse, aga vaata ka ajad olid täiesti teissugused, et Meri ameti ajaga ei saa nagu ühegi järgmise presidendi ameti ajaga tegelikult võrrelda, aeg on nii palju muutunud.
3: Ühegi presidendi ameti ajaga ei saa teise ameti ajaga võrrelda ja tegelikult ei saa ka presidenti võrrelda, sellepärast et president Eestis põhiseaduslikult on küll üks, aga isiku omaduste või isiku poolest on ta ikkagi väga oluline ja see on hoopis teine tähendus.
2: No jah, aga see on mingis mõttes on see väga kummaline, et kui Eesti Vabariik valib endale presidenti, siis ta ei vali endale mingisugust põnevat isiksust sinna, vaid ta valib kedagi, kes suudaks täita need ettenähtud ameti ülesanded. Et kui sa ütled nüüd, et presidentuurid on väga erinevad või ma sain niimoodi aru, et presidentuurid on väga erinevad selle tõttu, et lihtsalt need inimesed on väga erinevad, siis ma ei ole
3: sellega... Jumal tänatud.
2: ei, minu meelest ei ole.
3: Jumal see, tänatud, et see... on väga erinevad inimesed. See on, see on minu meelest on see suurepärane ja tõepoolest ma hakkan ise ka rohkem mõtlema selle peale, et võibolla peaks ikkagi Eesti tõepoolest liikuma selle põhiseaduse muudatuse teed. Kui me presidendist nii palju räägime, ka siin saates räägime, siis võibolla peaks ikkagi rahvas selle uue valimise endale ka kraesse saama, heas mõttes kraesse.
2: See, see, ongi, see on midagi taolist, millest räägitakse tingimata enne presidendi valimisi ja siis ka presidendi vahetumise eel ja sellest räägivad ka erakonnad. Minu meelest on kas mitte Keskerakond seekord, siis ei rõhutanud veel spetsiifiliselt, kuna nad Ülle Madist ju minu teada ei toetanud, eks ole, et Keskerakond rõhutas eriti, et nemad on presidendi otsevalimise poolt, aga noh, see tähendaks kahtlemata ka seda jõudude tasakaalu muutumist.
3: No EKRE on samal rõhutanud.
2: Just nimelt, et see tähendab ka jõudude tasakaalu muutumist ja noh, ma arvan, et päris selline presidentaalne võibolla riigikord Eestil ei oleks hea, kus presidenti käes on selline maksimaalne võim, nagu näiteks Ameerika Ühendriikides, aga midagi Prantsusmaa või Soome taolist, kus on siis poolpresidentaalne süsteem, kuigi viimasel ma olen küll Eesti ajakirjandust lugenud ka seda, et selline poolpresidentaalset presidenti võimu seotakse juba pigem selliste tänapäevaste autokraatiatega aala seal mingi Aserbaidžaan, Kasastan või midagi taolist.
4: No see on
2: või, muidugi... või urbanismi. Ja.
4: No see on natukene liiga kaugele mõtlemine, et tegelikult ju ka Ülle Madis on, on öelnud oma intervjuudes seda, et, et tema ei oleks sugugi mitte presidendi otsevalimiste vastu, ta on küll välja toonud selle, et siis ikkagi tuleks väga tõsiselt kaaluda ka presidenti seniste rollide muutmist, aga see, mis sa ütlesid, et, et noh, president amet on üks või ülesanded on üks lihtsalt, inimesed on erinevad, et see ju ka päris nii ei ole, et tegelikult igal ametis oleval presidendil on, kuidas seda moodsalt öeldakse, et võimalus sisustada oma tööülesandeid ja tööperioodi, et tegelikult seal väga palju mänguruumi on selles, millele president rõhku paneb, mida ta oluliseks peab, et jah, on mõned sellised nii-öelda fikseeritud kohustused ja ülesanded, aga selle kõrval nii-öelda seda mänguruumi igal presidendil kujundada presidentuuri oma näo järgi on väga palju.
2: Ma olen sinuga täiesti nõus, et see ongi niimoodi, aga...
4: Ja sellepärast ongi erinevad.
2: Just, aga president see, et ta lähtub kõigepealt sellest, et kõigest sellest, mis on Eestile hea, ja teiseks ta lähtub siis kõikidest Eesti Vabariigi seadustest, mis seab ühest küljest pakub talle palju mänguruumi, teisest küljest seab talle siiski väga kitsed ja täpselt etteantud piirid ja kõik see, mida...
3: Jaa, aga ma korra ütlen vahele, presidendil on siiski üks võimalus, mida tohutult oodatakse ja see on võimalus sõltumata sellest, millised valimised on need kohalikud või parlamendivalimised on ees ootamas, on presidendil võimalik tegelikult ikkagi öelda väga tugevad, julgustavad ja ka kriitilised sõnumid paar korda aastas, mida väga oodatakse.
2: Olen täiesti nõus, aga ma tahtsin lõpuks jõuda selleni välja, et kõik see, mis nii-öelda Eesti eest seismise, Eesti positsiooni parandamise eest, Eesti inimeste elu paremaks, mõistlikumaks, kvaliteetsemaks muutmise eest jääb kõrvale, on meelelahutuslik aspekt. Et president järgib seaduse, me valime presidenti teades ette, mida me temalt ootame.
4: Mitu ülesannet põhiseadus presidendile sätestab?
2: No, ma ei ole jurist, ma ei oska sulle niimoodi vastata.
4: 20 aga... punkti no on põhiseaduses loetetud, 20 punktis on loetud presidendi üles.
2: No nii, aga see, mis ma tahan öelda, et kõik need toredad siis esinemised ja sõudegemised, see on selline meelelahutuslik aspekt, et see on nii õpetlik, see võib olla hariduslik, see võib olla õpetlik, see võib olla väga oluline, aga selline meelelahutuslikus on selle asja juures väga oluline. Vastasel korral me võiksime ju pidada presidendina ka mingisugust AI-agenti seal või tehisintellekti, kes kõiki täpselt teeb. Me tahame seda, et president mõjuks elamana, et ta teeks midagi sellist, et me tunneme, jaa, meil on tore president. Ta seisab
4: meil on hea president.
2: Meil on hea president, jah. Aga see on mingis mõttes on see siiski meelelahutuslik küsimus. Aga läheme edasi järgmiste asjadega, mis ei ole nii meelelahutuslik, selle nädala kõige suurem, noh, ma ei ütleks, et nagu vapustus, aga suur ootamatus oli see, et Eesti ametnikud olid sügavalt kättpidi seotud sellise kummalise asjaga, nagu kuidas see nüüd seda tänapäeval, kuidas seda nüüd öeldakse, sanktsioonide nimekirja mitte lisamisega. Ehk et see on tõepoolest üks selline kummaline väljend, mis on nüüd esil kerkinud, sanktsioonide nimekirja mitte lisamisega. Mida siis Eesti tegi? Eesti ei lisanud sanktsioonide nimekirja Solikamskis asuvat tehast ja selle direktorid sellepärast, et see konkreetne tehas, mis on Venema riigi ettevõtte ja seega ka siis toetab otseselt Vene Föderatsiooni tema sõjategevuses Ukrainas, aga samal ajal see tehas siis tarnib toorainet, kaevandab ja tarnib toorainet Sillamäel asuvale Silmeti tehasele. Ja kui siis noh, nagu väidetavalt, ma ei tea, kas see päriselt siis oleks nii olnud, et kui siis oleks sattunud sanktsioonide alla nii direktor, kui siis tehas ise, siis oleks võinud Silmeti tehas, mis teatavasti toodab neid haruldasi muldmetalle, mida kasutatakse ka siis Narva magnetitehases, võinud seisma jääda või mis veelgi hullem, nagu üks ametnik ütles, selle tõttu oleks võinud kannatada kogu Euroopa autotööstus ja mitte ainult autotööstus, vaid ka lennukutööstus ja mida jumalat kõike veel, nii et osaledes sanktsioonide nimekirja mitte lisamises tegime Euroopale suure teene. No kas on nüüd hea olla?
3: Ma ei tea, minu mõelest on üks küsimus, mis on vastamata, on see, et noh, Eesti valitsus ju teadis või vähemalt Eesti riigi julgeolekus teavad detailideni, millised siin tegutsevad ettevõtted on sõltuvad Venema toodangust. Noh, ei ole võimalik, et valitsus ei ole kordagi uurinud, millistel ettevõtetel on Venemaaga seni nii äriline side ja nii elates, et noh, see teadmine ei saanud olla uus. Nüüd tõepoolest see sanktsioonide nimekirjast eemaldamine, ma ei tea, kui ja mul ei ole andmeid, kui tõsine on see Silmeti eksport strateegilistesse Euroopa Liidu auto- ja lennukitööstus ettevõtetesse, seda ma tõepoolest ei tea, aga kogu see asi on üle maa ilmselt natuke ikkagi viltu läinud, et noh, eileks on, et Donald Trump teatas, et rääkis Vladimir Putiniga ja palus, et Putin hakkaks maailmaturule diislikütust rohkem tarnima ja nii edasi, nii et siin kindlasti need Venema vastased sanktsioonid toimivad, kindlasti toimivad ja soovin ukrainlastele edu Venema naftataristute ründamisel, aga teist pidi, jah, noh, kõik Euroopa Liidud, liidu riigid, ma julgen öelda, ilmselt kõik, absoluutselt kõik Euroopa Liidu riigid moel või teisel ikkagi ka majanslikult tänase Venemaga suhtlevad?
4: Ei, no, loomulikult kõik suhtlevad ja ega selles antud konkreetses juhtumis oluline on ju rõhutada, et seda oli Kamski tehas ja tema juht, nad ei olnud siiamaani sanktsioneeritute nimekirjas. Ja nüüd on huvitav küsimus see, et huvitav, et kuidas nii-öelda, et kuidas see asi käis? Kas kuskil mõeldi välja mingisugune täiendav nimekiri inimestest, kelle ja ettevõtetest, kelle võiks panna sanktsioonide nimekirja? Ja kas siis tuli Eesti ütles, et ärme see neid ikkagi sinna pane? Või käis see seda pidi, et paneme mingisuguse uue nimekirja kokku, öelge igaüks palun, keda sinna mitte panna, et kuidas see protsess oli ja minul on vähemasti väidetud, et ega see ei olnud ainuüksi siiski Eesti idee, vaid noh, sisuliselt nii-öelda just kui kõik Euroopa Liidu riigid omalt poolt teevad mingisuguseid välistusi ja Eestile viidati ka, et kulge, et vaadake, et te jumale seda ei pane, sest et tegelikult noh, Silmeti roll nendes haruldaste muldmetallide tootmises ja kuna neid tõesti on nii-öelda noh, elektroonikatööstus, autotööstus, kõik neid vajavad, siis Silmeti nüüd roll sellel turul on üsnagi märkimisväärne.
3: Ja neid ettevõtted Euroopas väga palju ei ole. Ja.
4: Just see kõlab õõnsalt küll, eks ole nagu asekantsere Veski välisministeeriumist ütles, et noh, et terve Euroopa autotööstus seisab meie selja taga, nagu sa ka viitasid. Aga noh, sellel oma tõetera siiski teatavad nagu sees, et võt, tega me olemegi jõudnud pärast 5 aastat sõda, me olemegi jõudnud sellesse, et keegi ei jaksa lõputult sõdida, siin on nii palju erinevaid tahke, nii palju erinevaid tingimusi asju ja teisest küllest ka osad analüütikud ju viitavad, et et võib-olla selline nii-öelda mõningane sanktsioonide leevendamine on tegelikult ka viide selle poole, et kuskilt hakkab saabuma mingisugune lahendus, kuna see sõda ei saa kesta lõputult, aga selle jaoks, et sõda lõpetada, noh, me võime suureliselt öelda, et järeleandmised tulevad siis, kui sõda on läbi, aga tegelikult ei ole see protsess nagu nii must valge. Eesti jaoks on olulisem probleem see, et kui me oleme ühe sellise sammu astunud, siis meil on ausa näoga väga keeruline edaspidi rääkida väärtuspõhisest poliitikast ja kõigest muudest, sest me oleme oma tegudega näidanud. Noh, tegelikult ju juba Kaja Kallas, kui tuli välja, et tema abikaasa ikkagi ka nii-öelda otsapidi ajab Venemaga äri, juba siis, eks ole, Kaja Kallas vilistas sellele nii-öelda eetilisele küsimusele ja noh, ega neid märke Eesti poolt on ju olnud ka varem, aga meil ei ole seda valget rinna ja siis enam mida kummi lüüa ja mida öelda, et meie tegutseme väärtuspõhiselt, et see ei ole nii.
3: Kui ma midagi positiivset näen, siis on see, et tegelikult nüüd peaks küll Eesti Vabariigi valitsus avalikult teada antma sõja viienda talve alguses, et milliste Venema ettevõtetega, milliste siin tegutsevatel ettevõtetel on otsene kaubanduslik side. Mitte, et kõik need ettevõtted tuleks hukka mõista, aga me tahaksime ja peaksime seda teadma. Meil on piir, meil on sadamalt, meil on toll, me teame tegelikult täiesti täpselt, mis siit liigub edasi, tagasi, üle piiri ja nii edasi. Ehk siis see teadmine on meil olemas. Nüüd võiks olla ikkagi ka tõepoolest üks tabel kõigile teada, kes on Venemaaga majanduslikult sõltuvad ja kas see sõltuvus on põhjendatud. Silmeti puhul ilmselt, nagu sa viitasid, noh, võib see olla põhjendatud, jah, sest neid tehaseid, mis toodavad sama toodangut, Euroopa Liidus väga palju ei ole.
4: No põhjuse leiab alati, eks ole, kas me peame alati igas tingimuses seda põhjust aktsepteerima, see on see oma ette küsimus.
3: Aga teadmine võiks meil olla.
4: Ja teadmine võiks meil olla, aga teisest küljest jälle, vaata, kui sina oled nagu ettevõtja, sina toimetad vastavalt seadustel oma äri, jälgid igakuiselt, sa tead, et sul on Venemaaga mingisugune side, sa jälgid igakuiselt, eks ole, sanktsioonide nimekirja, sa näed, et sinu tegevusvaltkond ei ole sanktsioneeritud, aga siis sa ettevõtjane kindlasti küsisid, aga miks mind peab sellisesse tabelisse panema, sest et ega see tabel sisuliselt on avalik häbipass, selle vastu me ka kuidagi ei saa.
2: Siin tuleb jah, mitmeid asju oma vahel eristada, aga ma võtan paar sammu tagasi, et mis pärast see juhtum Eestile on, no, mitte nüüd kurb ja traagiline, aga mis pärast Eestil on oluline ja miks Eesti mainet lõhub, sellepärast, et teatavasti alles hiljuti siis Prantsusmaa presidendi Macroni palvel võeti sanktsioonide nimekirjast välja siis Venemaa üks oligarh Alisher Usmanov. Alisher Usmanov, kes noh, kindlasti, kelle varandus ulatub seal sadadesse miljarditesse dollaritesse, on kahtlemata väga suurejooneline ja võimas Venema ärimes see, et siis Prantsusmaa president tema eest nii-öelda mitte ei palunud, aga nii-öelda tema survel võeti Usmanov välja. Selle üheks tulemuseks oli see, et Eesti Vabariigi ametnikud ja ka välisminister Margus Tsahkna isiklikult siis mõistsid selle hukka ja tegid sellise suure show sellest. Et näete, et meil on siin Venema oligarh ja nüüd ühesõnaga Prantsusmaa president võtab ta sanktsioonide nimekirjast välja, et see on nagu räpane mäng. Ja läheb kaks nädalat mööda. Eesti Vabariik tekitab, sooritab sellise imelise tembu nagu sanktsioonide nimekirja mitte lisamise. Aga see on nagu lihtsalt kummaline selline väljend. Aga tegelikult teeb täpselt seda sama asja.
3: Sellepärast on seda tabelit, mille vastu sina vaidlesid. Seda tabelit on vaja ja vaja ka selgeid põhjendusi. Jah, see on vajalik selleks.
2: Ja lihtsalt ma ütlen vahel, ei saa sõimata kedagi selle eest, et ta midagi tegi. Ja siis kaks nädalat hiljem teha seda sama ja arvata, et see sinu valgele rinna ja siis plekki jätab küll, väga hästi jätab.
4: No võt, see ongi see, nagu ma ütlesin, et meil ei ole enam seda valget rinna ja aga ma kahjuks pean ütlema, et sa eksisid Priit ühes väga olulises asjas. Sa ütlesid, et Eestile tekitab selline otsus maine kahju. Ei tekita maine kahju. Ja see on nagu, sellepärast, et kelle silmis see saab siis? Euroopa silmis või? Ei saa, kahjuks ei tekita meile maine kahju, sellepärast, et enamus Euroopa riike on ammu kõik astunud selliseid samasuguseid nii-öelda pragmaatilisi samme põhjusel esimesel, teisel või kolmandal. Nad on teinud täpselt samasuguseid nii-öelda eetiliselt kaheldavaid tegusid ja samme ja keegi ei pane seda Euroopas tähele. Pigem nii-öelda ollakse nii mõnelgi pooli Eestile tänulikud, et Eesti sellise asja läbi
3: suurab. Jah,
4: härra ja vaata, see, ja... see on see koht, mis meid selles mõttes peab panema kõige rohkem muretsema, et noh, see näitab seda, et me võime rääkida, kui palju tahes sellest, kuidas Euroopa peab olema ühtselt Ukraina taga, tingimustelt Ukraina taga, aga see kahjuks ei ole nii ja see on nagu laiemas plaanis palju suurem probleem.
3: Jah, härra Riiko, ja aga see on moraalne probleem ja eetiline probleem paratamatult siseriiklikult, seda enam 5 kuud enne valimisi ja oi, kuidas seda hakatakse ära kasutama valimiskampaanias loodetavasti väga paljude argumentide ja faktidega, mida siis saaks teha teistmoodi, mida tuleks teistmoodi teha.
4: Siin on nüüd palju räägitud. Ja jumal tänatud, et vähemalt siseriiklikult seda tehakse, aga suures plaanis see, et see rahvusvahelise tasemel ei ole enam probleem. See on tegelikult suur probleem.
2: Tegelikult peaks vaatama ka nagu seda silmetit ja siis seda magnetitehast, mis kuuluvad siis mõlemad ühele Kanada ettevõttele. Et mis asi seal silmetis siis lõppkokkuvõttes nagu toimub, et kui vaadata nüüd neid, ei ole seal ise küll käinud, kui vaadata neid ajakirjanduses ilmunud mingi ülevaateid selle kohta, siis jääb mulje, et see on nagu sisuliselt tükikene nagu säilinud Nõukogude Liitu, üks tõsi küll kõrgtehnoloogiline ja mis müüb 99% oma toodangust välismaale, mis on Euroopa suurim, siis tõepoolest see on Euroopa suurim siis haruldaste muldmetallide tootmised tehas, aga tegelikult on ta eks mingisugune Venema ripats ja nagu ütleb siis selle tehase juht, kelle nimi on Olesja Trusiakina, ütleb, et meie Venema tarne ahel on enam kui 55 aastat vana. Et tegelikult see on selline nagu noh, Eestile kasulik selline uss jätke või mingisugune ripats, mis ulatub nii-öelda läbi riigipiiri ulatub siia, mis on töötanud samasugusena pool sajandit ja loomulikult Eesti Vabariigi ministrid ütlevad, et muutke oma tarneahelat, et otsige kuskilt mujalt, siis öeldakse tehasest, et me tõepoolest me pingutame, aga võt, me ei saanud sellepärast, et seal kuskil Brasiilias näpsas mingisugune prantsuse ettevõtte, siin võib mürki võtta, mitte mingit tarneahela muutumist üldse ei toimu seal.
4: Nüüd ma arvan, et sa teed liiga, et see, et oluline on, ega siis endine peaminister Tiit vähe nalja pärast seda ei erastanud seda tehest omal ajal, aga noh, nüüd sa teed tõenäoliselt natukene liiga, et küllab nad otsivad ikkagi, sest et noh, tahaks loota, et varem hiljem need sanktsioonid ka saabuvad, aga ega see valdkond ongi, ta ongi ülikeeruline sellepärast, et nii-öelda nende maakide osas, mida silmetis ümber töödeldakse, Venema, Hiina on kõige suuremad tegijad, Hiina on ju tänasel hetkel juba piiranud oma selliste kaupade väljavedu ja ega see ongi nii-öelda väga keeruline teema ja noh, see viib meid edasi üldse laiemale probleemile, et kui ise seisab suudab olla näiteks Euroopa elektroonikatööstus, just nimelt toorainete ja kõikid selles osas, kui suure tuleviku potentsiaaliga on Ameerika või Euroopa elektriautode tööstus, sellepärast, et nad sõltuvad lihtsalt nii tugevalt Hiinast ja Venemast oma toorainetega ja nii edasi.
3: Ja, jõudsidki Hiinani ja see on tegelikult väga oluline küsimus. Aga mulle ikkagi meenus üks positiivne asi ka, vaadake, kui me Venema elektrisüsteemist lahti ühendasime, siis kõik läks valutult ja kõik läks hästi.
4: Et sa arvad, et silmetiga võiks tegelikult minna ka samamoodi?
3: Ei, ma ei viidanud siin.
2: See on tegelikult...
4: Aga me ei saa välistada seda, sest et eks see kindlasti on see, et kui rõhutada seda, et meie tarneahel on 55 aastat nagu kestnud, siis noh, teatavale mõttelaiskusele see kindlasti viitab.
2: Ja siin kohal väike paus.
1: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
2: Keskpäevatund Kuku Raadio otsestuudios jätkab Ainar Ruussaar, Hindrek Riikuja ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd sellest, et Eesti Kristlik Õigeusu Kirik endise nimega siis Moskva Patriarhaadile alluv Õigeusu Kirik muutis oma nime nutikalt, nii et ei saa enam arugi, millegi tegemist on. Ja Pühtitsa klooster, mis siis kuulub sellesse samasse Vene Õigeusu Kiriku alla, pöördusid Euroopa inimõiguse kohtusse. Ja esitasid oma kaebused ja siis see on see vana vaidlus, mida on peetud siis Vene Õigeusu Kiriku ja Eesti Vabariigi vahel, et see on, mis puudutab siis kirikute ja koguduste seaduse muudatusi. Nüüd edasi on oluline teada seda, et aega selle vaidluse lahendamiseks on 28. detsembrini ja selle vaidluse üdi on selles, et seadus nõuab sidemete katkestamist, haldussidemete katkestamist Vene õigeusu kirikuga. Ja siseministeerium ütleb, et nad on valmis kõigiga rääkima. Eestis on kõigi usuühendustega rääkima. Eestis on ligikaudu 600 erinevat usuühendust ja ainult üks nendest siis eks see Vene õigeusu kirik. Ma nimetan seda lihtsalt nii, see ei ole ametnik nimetus, aga nii saab sellest väga hästi aru, et Moskvale alluv Vene õigeusu kirik on see, kes on esitanud siis Euroopa kohtusse oma protesti selle seaduse vastu.
4: See sinu rõhutamine on väga oluline sellepärast, et meil on olemas ka Eesti õigeusu kirik.
2: Kes Eesti apostlik õigeusu kirik.
4: Kes allub siis Konstantinoopoli patriarhaadil, et selles mõttes tegelikult see nii-öelda Vene õigeusu kirik ja Eesti õigeusu kirik on ainuõiged määratlused selles kontekstis.
2: Tunneme seda värki päris hästi siin.
3: Ja. No kiriku juhid, Eesti kristiku õigeusu kiriku juhid, ehk siis
4: Vene õigeusu
2: kiriku
3: viitavad siis kaebuses Euroopa inimõiguste konventsioonile, mis näeb ette seda osa usuvabadusest, mis puudutab inimese veendumus ja absoluutse õigusena. Ja mina ei ole aru saanud, et Eesti riik on seda kuidagi kahtluse alla seadnud või väljendanud. Pigem on probleeme olnud ju ka selles, millele on ka Kapo kaitsepolitsei oma aasta raamatus juba mitu kevadet viidanud, et need selle Vene õigeusu kiriku suhted Moskvas asuva peakorteriga on ikkagi noh, üsna tihedad. Sealt käivad siin väga paljud kirikutegelased. Ühesõnaga mõte on selles, et siseministeerium soovib lõpetada igasugused otsesed suhted selle Moskva kiriku peakorteriga Moskvas. See on keeruline, aga see nõue on tegelikult noh, iseenesest ju aru saadav tänastes olud.
4: See nõue on aru saadav ja tegelikult ju nii-öelda siis, noh, ütleme rahvakeeli Vene õiguse kiriku Eesti juhid ju püüavad kogu aeg väita, et noh, et sisuliselt neil ikkagi nii-öelda sidet ei ole, et nad sisuliselt toimetavad autonoomselt, et jah,
3: tõepoolest küll,
4: raha ei saa, et küll paljud, noh, personali puudutavad otsused ja asjad peavad kõik saama nii-öelda Moskvast kooskõlastuse ja kinnituse. Samas on, noh, mis on kiriku probleem, muidugi on see, et nii-öelda usuliste reeglite järgi nad ei saa olla selline nii-öelda, noh, nagu üksiku aas või täiesti mingisugune eraldiseisev, usulises mõttes eraldiseisev üksus või organ siin Eestis, nad peavad kirikuliselt kellelegi alluma. Ja noh, Konstantinoopolile nad alluda ise ei taha, seal on meie jaoks nöelda, hulk arusaamatuid.
3: Ja üle aga, meie peadage ei
4: just, aga usklike jaoks siiski nöelda, ports olulisi detaile, et kogu see protsess algas siis ju viidati poliitikute käest ka suhteliselt nii-öelda lihtsa käega, et noh, et aga mingu siis nii-öelda Eesti õigeusu kiriku alla, aga see ei ole sugugi nii lihtne ühes pool, et Vene õigeusu kirik omad ei taha sinna minna ja ega ka Konstantinoopoli patriarhaat ei ole nii-öelda tingimata avasünni valmis neid ilma tingimusteta vastu võtma. Et usuliselt on neil olemas väga selge probleem ja mingil kombel see probleem vajab lahendamist ja võt siin ongi see, et üks asi on nii-öelda meie ilmaliku elu seadused ja teine asi on Jumala riigi seadused.
3: No võt jah, võt, Eestis on vastu võetud tõepoolest see ilmalike elu seadust, ehk siis kirikute ja koguduste seadus, mis kogu selle asja tekitas, aga tegelikult see protsess käib väga paljudes teistes riikides. Rootsi kristliknõukogu, mis öendab kristlike kirikuid, seal hulgas ka seda sama Moskva patriarhaati, peatas Vene õigeusu kiriku liikmelisuse. Varem on teinud seda Tšehhi kirikute nõukogu, Slovakia õigeusu kirikute nõukogu ja nii edasi. Nii et tegelikult see protsess selle Moskva patriarhaadi vastu ei toimu ainult Eestis. Ja Moskva patriarhaat ja selle patriarhaadi juhid on ju väga selgelt igal hetkel tänase päevani õigustanud Venemaa agressiooni Ukrainas.
4: Ei, no, absoluutselt. Ja selles mõttes see on ju täiesti nagu jabur, et see sama Moskva patriarh, eks ole, kes on nii-öelda nagu väga selgelt osa Venemaa poliitikast, kes väga selgelt ja üheselt mõistetavalt õigustab kogu sõda Ukrainas ja Venemaa käitumist seal, tema eest nendes samas Vene õigeusu kirikutes palutakse kogu aeg ja tegelikult on ju nii-öelda, on ju Moskva patriarhaadist antud välja korraldused, et patriarhi selliseid erinevaid sõda toetavad avaldusi ja kõiki sellised asju tuleb kirikutes ette lugeda ja nende eest peab seisma ja seda peavad praegu kirikliku õiguse järgi, peavad kõik need samad kirikud tegema ja tegelikult patriarhile ju kõigil jumale teenistustel, eriti kloostris, aga samamoodi ka kirikutes ju kogu aeg patriari hinge õnnistuse eest palutakse ja talle soovitakse nii-öelda, see on üks liturgi osa on patriarhi eest palumine.
3: Ja tegelikult on see minu jaoks, kes ma olen vabandust kiriku kauge inimene, on natuke mustvalge see probleem ja selles mõttes lihtsam. Eesti seadused näevad ja demokraatlike riikide seadused näevad ette usuvabadust. See tähendab, et igal inimesel on veendumused ja nende veendumused uskuda on absoluutne inimõigus. Aga riik võib reguleerida seda, kuidas seda usku avalikult välja elatakse ja see on riigi õigus, ka demokraatlikus ühiskonnas.
4: Jah, ja ka tänasel hetkel oluline on silmas pidada, et ikka keegi ei keela, ei riik ükski seadus, keegi ei keela inimestel olla õigeusklikud. Küsimus on selles, kellele nad õigeusklikuna alluvad ja loomulikult siin tekib oluline probleem, et noh, kui nüüd peaks jõudma, eks ole, olukorran, kus siis see Vene õigeusu kirik, kuidas iganes tema täpne juriidiline nimetus on, et see juriidiline...
3: Eesti kristlik õigeusu kirik.
4: Jah, et see juriidiline üksus Eestis suletakse, aga see ei saa ju automaatselt tähendada näiteks seda, et kogudused pannakse kinni või...
2: Ei, midagi...
3: Sellest ei ole keegi rääkinud.
2: Ja, et usuvabadust ju ei puuduta, meenutame lihtsalt seda veel, et see on muhul ka seadus, mille esmaspeal ametist lahku president Alar Karis saatis kaks korda riigikogusse tagasi, mis see järel jõudis siis riigikohtusse ja riigikohus otsustus, et see seadus on pädev selleks, et saada vastu võetud riigikogu poolt, kuigi selle juures siis oli seal kuuel kohtunikul oli eriarvamus, aga selle asja siis nii-öelda eestikeeles, puhtas eestikeeles öeldud point on selles, et kiriku ja koguduste seaduse muudatus ja nüüd ma tsiteerin, keelab Eesti usulisel ühendusel sidemed välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaim eesti keeles, puhtas eesti keeles öeldud point on selles, et kiriku ja koguduste seaduse muudatus ja nüüd ma tsiteerin, keelab Eesti usulisel ühendusel sidemed välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga ja nüüd

0: turge üks osa ja see vaimulik juht siis usu...
1: Võib-olla see juriidiliselt täpsem on öelda või et, et see on jumala teenistuse üks osa, võib-olla ta liturgi osa ei ole.
0: Okei, okay, väga hea. Ja, aga siis tegu on siis nii-öelda Kirillis palvetamisega ja Kirill, kes pidevalt terve siis Ukraina agressiooni vältel õigustab agressiooni.
1: On seda nimetanud pühaks sõjaks.
2: Ja õnnistab seda agressiooni.
0: Õnnistab relvi, mis lähevad siis tapma süütud ukrainlasi, on täiesti selgelt inimene, kelle tegevus ohustab Eesti riiki. Ja Eesti Vabariigi riigikogul on õigus selliseid asju otsustada ja õigus siis ellu viia selliseid seadusi. Ja see ongi kogu selle asja nii-öelda sisu. Ja siin kohal väike paus.
3: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
0: Keskpäevatund jätkab. Kuku Raadio otsestuudios Indrek Riikoja, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Ja räägime natuke sellest, et kui president saab paika ja sügis edeneb nii, nagu ta tavaliselt peaks ikka edenema, siis läheb varsti külmaks ja meie elektri- ja küttearved hakkavad tõusma, nagu sai pärmi peal. Ja juba oleme jõudnud nii kaugele, et valitsus on hakkanud ette valmistama elektri- ja küttearvete kompensatsiooni kodutarbijatele. Majandusminister Keldo on sel teemal esinenud ja annud esialgu selliseid uduse poolseid teateid välja, et mida ja kuidas kavatsetakse teha, midagi selgelt otsustatud ei ole, aga point on selles, et kui asjad peaksid minema hulluks ja see puudutab siis ka kütteainete hinnatõusu, diiselkütte hinnatõusu ja maagaasi hinnatõusu, siis lähevad küttearved, tõusevad küttearved tõesti talvel väga palju. Selle kompensatsiooniga on mingi aeg tagasi ju tegeletud, see oli päris keeruline protsess ja pärast nii-öelda tagantvaates jäigi segaseks, et kas see siis oli kellelegi kasulik või ei olnud kasulik, aga igal juhul on praegune valitsuse seisukoht, et mõistlikum on ette valmistuda elektri- ja küttearvete kompensatsiooniks enne, kui asjad tõeliselt käest ära lähevad.
1: Me täna muidugi ei tea veel, kuidas see ettevalmistamine käib, aga kuna minul on ka koduomanikuna oma lehma nojas olemas, siis mina muidugi tahaks meelde tuletada, et suur osa inimestest kütab oma kodupuudega, kütab pelletiga, kütab briketiga ja muude selliste asjadega, et siia maani need ei ole kunagi läinud nii-öelda nagu kompensatsiooni alla, et, et mõelge siis olge hääd nendele inimestele ka, et puidukütega majapidamise on Eestis väga-väga palju ja ka seal on hinnad väga kiirelt tõusnud ja kindlasti tõusevad teadusi, kui muud kütteliigid kasvavad.
2: Ja aga väga paljud kütavad ikkagi kaudselt või otseselt gaasiga ja mõned ka elektriga, eks ole.
1: Ja neile kompensatsioonimehanismides mõeldad.
2: Ja elektrit me tarbime kõik, aga tegelikult Eesti suurim võrgu ettevõtte Elektrilevi on aastaid rääkinud seda, et mingil hetkel tuleb nüüd tõsiselt 2 miljardit eurot kuskilt välja võtta sellepärast, et need võrgud, need juhtmed, rahvakeeli öeldes, mis siis meie kodudesse elektri toovad, need on vaja osaliselt välja vahetada ja kui me räägime rohepöördest, ehk siis tuulikutest ja päikeseparkidest, siis ka sealt elektri tarbijani toomiseks on vaja rajada
1: uusi juhtmeid
2: panna. Nii see on, ehk siis rohepööre tegelikult maksab ka, aga teistpidi, milleni ma tahan ka jõuda ja mis mulle alati tekitab viha, on see suurepärane Auvere elektrijaam, Prantsusest ehitatud üle 600 miljoni euro maksnud Auvere. See on rohkem rikkis olnud, kui ta toimib ja valmis ei saanud ta ka õigeks ajaks 2 aastat hiljem. Ja mul on tegelikult väga lihtne, praegu ka on Auvere rivist väljas, eks ole. Mul on ka tegelikult väga lihtne küsimus, et kes selle projekti eest, mille prantsused ehitasid, kes selle eest nagu siis nüüd nagu vastutab või kas...
0: Minu teada maksab siis selle ehitaja, kes on, peaks olema siis Ameerika Ühendriikide firma General Electric, vist kui ma ei eksi, maksab pidevalt miljoneid ja miljoneid siis selle eest, et see jaam ei tööta nii nagu see peaks. See muidugi ei, noh,
1: väike lohutus
0: see on väike lohutus, aga meie seda ei saa, aga nüüd varasemad uudised, mis sel teemal on olnud, et Auvere jaama remondiks on kulunud vähemalt 50 miljonit ja kulub ka veel kõikide nende eelnevate riketega kokku. Ja kui Auvere jaam jälle mingisuguse portsu portsu

0: aga rikkis on ja ei tööta, et siis see maksab Eesti tarbijatele mitmed ja mitmed miljonid, mille me kinni
1: saame. Ja me saame selle asenduselektri õnneks, me saame praegu põlevkivi jaamadest, nii et ärme siin kohal vähemalt enne talve rohepöördest selles mõttes räägi, et kui meil on elektrit vaja, me niikuinii importime elektrit, aga siis selle Auvere puudujäägi katab tegelikult siia maani ikkagi põlevkivi elekter.
2: Jah, ja me ei tohi põlevkivi elektri puhul unustada seda, et põlevkivi elektri kõrge hind ei sõltu mitte sellest, kui kallis on elektritootmine tuulikutega või selle toomine Soomest või Norrast või Rootsist, kust iganes. Põlevkivi elektri hind sõltub sellest, kui palju tahab riik saada erinevate keskkonnatasudena, maavaramaksudena, Ja mis kõikide maksudega veel, et kui riik tahaks, siis põlevkivi energia võiks olla väga soodne energia, et see võti on riigi, mitte kellegi teise vaid
1: enam riigi. No ei, see on laiem, Euroopa Liit ju nõuab heitkoguste kauplemise süsteemi kaudu omakorda.
2: Ja nõuab ka omakorda, eks ole, aga siiski, aga nii-öelda kõige olulisem osa põlevkivi elektri hinnast muutustab see, kui palju riik tahab saada selle see energia pealt erinevaid tasusid.
0: Ja vaata, kui me nüüd lihtsalt vaatame, ega siis Eesti, meil jääb selline mulje siin, et Eesti on mingisugune rõve reostaja, kes istub siin kuskil nagu maailma serva peale ja Euroopa Liidu piiri peale, siis neil on mingis õudne põlevkivi ja sellest tuleb jube tossu ja loomade inimesed surevad nagu suurel kiirusel ja karjade kaupa. Vaadake seda, Eesti on niivõrd pisikene terve oma sellise nagu põlevkivi tootmisega, kui me vaatame, kui palju erandid on mujal Euroopas, kui me vaatame seda, kuidas Saksamaal on erandid siis söökaevanduste või sööl töötavate elektrijaamade ja pruun sööl töötavate elektrijaamadega, millised erandid on Poolal, siis Eesti on selle kõrval mingi kärbes kuskil toa nurgas üleval.
2: No ja kõige selle kõrval põlevkivi energeetika on veel suhteliselt keskkonnasõbralik.
0: No just nimelt, et me vähemasti Me eestlased püüavad kogu aeg olla valge särgiga ja teha kõike nagu väga hästi ja väga korralikult. Et selles mõttes tõepoolest, et see, mis sa ütled, et see on Eesti vabariigi asi, see on valitsuse asi, aga valitsus häbeneb ja tunneb vastikust selle põlevkivi pärast. Ja see on nüüd nende juba mingisuguse viimase 10 aasta selline, 10 aasta jooksul sisse ehitatud põlve refleks põlevkivi, oi vastik ja vaadake, mis siis nagu, kuigi see põlevkivi on siis Eesti ainus strateegiline maavara, Eesti on suuteline oma elektri ise tootma, mitte kelleltki, mitte tuhkagi ostma ja selle kõigega hakkama saama, aga valitsused seda teha ei taha, sellepärast nad tahaksid olla Euroopa mõttes puhtakesed. Ja kui me vaatame nüüd seda, mis paar nädalat tagasi, siis Viru Keemia Grupp avas uue selle kaevanduse, põlevkivi kaevanduse, mille nad olid ostnud siis Eesti Energialt. Ja sinna, mis on Eesti majanduse mõttes tohutu suur asi, ja sinna ei läinud kohale ükski ametnik, ükski valitsusametnik, ükski inimene, kes valge särgi ja ülikonnaga käib ringi ja esindab Eesti vabariiki, ei läinud sinna. See on minu mõelest, see on nii häbiväärne ja nõme hoida ennast niimoodi eemale nagu katkutõbisest kogu põlevkivi tööstusest. No mis te arvate, et nüüd ei läinud sinna, et teile pakutakse kuskil Euroopa Liidu direktoraadis mingisugust ägedat ametikohta? Mitte tuhkagi. Lihtsalt ise teete lolliks.
1: Sul on õigus, aga ma tulen tagasi selle elektrilevi juurde tegelikult, et kui me isegi suudame, olgu see põlevkivist või kaasist või tuulest või päikesest elektrienergiat toota, siis tõsine asi on tõepoolest selle elektrienergia tarbijana viimisega ehk võrkudega ja iga kord sügiseste ja kevadete ja ka suviste tormide ajal vahel me ju kuuleme, kuidas mõned Eesti piirkonnad on elektrita mitte päeva, vaid päevi. Ja seda sel lihtsal põhjusel, et selle just nimelt see ülekande võrk ei pea kliimale vastu.
2: Ja see ei ole mitte niimoodi kuskil Eesti äärealadel, Lõuna-Eestis või kuskil mujal. Ka seal on see väga suur probleem, aga sellised asjad on täiesti igapäevased ka näiteks 20 kilomeetrit Tallinnast.
1: Mis tähendab seda, et elektrilevi peab sellesse võrku paratamatult kohe hakkama midagi investeerima ja see ei ole midagi. Elektrilevi väitel on see 2 miljardit eurot lähiaastat.
2: Ja meil elektriarve peal on päris mitu rida, mis peaksid selle jaoks muidugi raha leidma.
1: Elektri päris maksumus on seal kõige väiksem.
2: Just nimelt.
0: See on tõsi, jah. Mina olen siiski põlevkivi energeetika osas optimistlik, mitte ainult sellepärast, et minu ema oli põlevkivi keemik, kes siis ka pärast ülikooli lõpetamist suunati tööle siis Kohtla-Järvele, kus ta põlevkivi keemikunega töötas, aga lihtsalt Eesti on maailmas üks selline riik, kus põlevkivi on kõige kauem uuritud, kus põlevkivi keemiat on väga palju uuritud, aga me mäletame veel, et mingi pool aastat tagasi või umbes niimoodi, isegi Tallinna Tehnika Ülikoolis üritati siis seda põlevkivi energeetika, põlevkivi keemia nime ära kustutada ja asendada mingisuguse sellise umbmäärase terminiga, mis ei sisaldanud sõna põlevkivi. See on jällegi selline nagu täiesti arusaamatu häbenemine selle Eesti kõige suurema strateegilise maavaru osas. Ma väga loodan, et mõistus tuleb inimestele kohale ja saadakse aru, milline väärtus see põlevkivi meil on, et põlevkivi keemia ja ka energeetika areneb tehnoloogia abil nii kaugele, et me võime sellega uuesti ja suurema staabiliselt.
1: Ja kuulele viiteks, et juba mõnda aega see sama põlevkivi teema on ka paari erakonna väga oluline valimislubadus.
0: Just. Ja siin kohal täna ma teid kõiki kuulamast, veetke ilus nädalavahetus ja kohtume taas nädala pärast.
3: Keskpäevatund. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.